0: Om det hade hänt under ledning av Roger Ailes och han hade tagit med sig Bill O'Reilly och Sean Hannity, så tror jag att Fox News hade nästan kollapsat. Då hade vi bara fått ett nytt Fox News som ersatt det gamla. Men framförallt så är det väldigt uppmuntrande, tycker jag, att Peter Thiel eventuellt går i de här tankarna. Bättre finanspartner får man leta länge efter för ett sånt här potentiellt projekt.
1: Ja, jag får att vi pratar om inte om Thiel, men om just det här med att det inte alls var en omöjlig, snarare trolig utveckling att Ailes skulle starta någonting nytt när han fick gå från Fox. Mm. Men är inte Thiel en lite... Alltså han har ju händerna in i rätt många konstiga syltburkar också. Är han verkligen en vit riddare för den som vill se konservativ kabel-tv-nätverk? Är han så där jättepolitlig?
0: Jag tror att han är tämligen stabil. Mitt intryck är att han har sunda värderingar och han är väldigt... han är en ganska intellektuell, principiell person och han är... till synes helt ointresserad av politisk korrekthet och anpasslighet och så vidare. Alltså han gjorde ju ett insteg i politiken förra året under presidentvalskampanjen då han var liksom den enda framstående personen i Silicon Valley, enkelt uttryckt, som gav stöd till Donald Trump, och han höll ett tal på republikanernas konvent och sådär. Och om man bara ser de aktiviteterna så kanske det ser ut som att Peter Thiel är liksom mainstream och han är med republikanerna och sånt där. Men det där var ju väldigt ovanligt för att vara Peter Thiel. Det han brukar göra är ju att liksom att sitta i intervjuer och då och då droppa såna här ultra-reaktionära, väldigt kontroversiella, radikala idéer. Och han uppenbarligen vågar säga saker som är extremt kontroversiella, långt, långt utanför PK-ramverket. Så han är verkligen inte i alla fall en så här nervös, anpasslig, politiskt korrekt person. Så det tycker jag är väldigt uppmuntrande. Jag tror att han är ofelbar eller omutlig. Men han är en av de sista personerna som jag skulle vara orolig för att han börjar sälja ut sina egna principer för att vinna politiska fördelar och sådär. Han är också naturligtvis vansinnigt rik eftersom han är en av de mest framgångsrika investerarna i Silicon Valley. Så att, vilket också gör att det blir svårare att köpa honom. De insteg han har gjort i mediebranschen tidigare har ju framförallt varit för att använda sina pengar, sin ekonomiska makt för att till exempel, alltså, han var involverad i den här härvan kring Hulk Hogan när han hade sin rättsprocess. Då Peter Thiel enkelt uttryckt bara pumpade in massa pengar i hans rättsprocess bara för att trycka till mediaföretaget för att han hade en vendetta mot dem sedan gammalt. Så att han är väldigt aktivistisk, och han har också gjort andra projekt som jag tycker är riktigt bra, till exempel framförallt skulle jag säga är det här som man kallar för 20 under 20, där han gav unga människor, folk som var under 20 bast och hade gjort väldigt bra saker, gav dem varsin stor påse pengar med enda villkor att de måste hoppa av universitetet. Sluta plugga på universitet och istället satsa helt och hållet på att utveckla sina egna intressen, sina hjärteprojekt. Och på det sättet att demonstrera att det moderna universitetslivet är i många fall slöseri med tid, och människor kommer få mer gjort om de slutar gå på föreläsningar och plugga inför tentor och skriva universitetsuppsatser och istället jobbar på konkreta projekt som de brinner för. Jag tycker det är ett av de bästa projekt som har gjorts de senaste årtiondena för att uppmärksamma problemen med skolor och de gängse utbildningssystemen. Så att jag ska inte sticka under stol med det. Jag är stort fan av Peter Thiel. Jag tycker han är, inte som att han är perfekt, han lämnar en del att önska. Men jämfört med alla andra Silicon Valley-moguler, jämfört med så gott som alla andra

0: kapitalister här i världen, så är han, ja, men han är nästan lite av ett unikum. Så att jag hoppas verkligen att det här är inte ytterligare en i raden av Michael Wolfs lögner som han verkar syssla en hel del med.
1: Men du, jag blir så nyfiken. Jag har liksom ingen speciell ståndpunkt om Peter Thiel. Det är men hur hanterar du en sån, du säger så här att ingen är perfekt, men det här med Palantir till exempel och att han och samarbetet med amerikansk övervakningsindustri, får inte lite fjärilar i magen av det?
0: Jo, det är förstås ganska otäckt, hela Palantir historien återigen, ingen är perfekt, och även om Peter Thiel tycks se sig själv som libertarian och som konservativ, han brukar till och med nämna som en sorts neoreaktionär person i sina uppfattningar, så kan, det finns säkert problem där också. Samtidigt, det kan vara värt att nämna i alla fall, att Peter Thiel själv menar på att Palantir, vi ska säga det, alltså Palantir för eventuella nya lyssnare, att Palantir är ett företag som Peter Thiel har startat, det här Silicon Valley dataanalysföretag, vars kunder framförallt är den amerikanska underrättelsetjänst. Så det är ett företag som man kan säga att FBI och CIA anlitar för att göra storskalig dataanalys. Så det kan handla om att analysera övervakningsinformation, identifiera mål för militära attacker, förutsäga mönster av brottslig verksamhet, såna här saker, bland annat. Och så det kan man säga är en sorts privatisering av massövervakningsteknologin. Att delar av det här maskineriet görs av ett företag i Silicon Valley istället för att göras internt på NSA eller något sånt där. Men enligt Peter Thiel så är det här en bra sak. Det är mindre dåligt. Därför att han säger att de har startat Palantir delvis utifrån idén om att begränsa de negativa effekterna av sån övervakning. Så att om vi åtminstone ska ha den typen av verksamhet, låt den utföras i händerna på aktörer som inte har dåliga incitament, som inte har incitament att ständigt kanske överanvända information. Och de säger ju då att deras verktyg är byggda från början till slut för att då minimera integritetskränkningar som där. De kanske ändå är nödvändiga för att genomföra den här verksamheten i någon utsträckning, men han menar på att det ändå blir åtminstone lite mindre dåligt när Palantir gör det jämfört med när staten gör det själva. Jag säger inte att det är ett bra argument eller att jag köper det, men han har i alla fall ett resonemang som kan vara värt att lyssna på.
1: Mm.
0: Och sen också, om man får tänka lite mer här, att om vi någon gång skulle hamna i en någon typ av jag vet inte, revolutionär situation eller något sånt där, den amerikanska staten har spårat ur och goda krafter samlas för att stoppa staten, då det kan ju vara så Peter Thiel då är på statens sida och hjälper dem att klara sig. Men det är också en ganska intressant tanke, tycker jag, att en libertarianskt sinnad Silicon Valley miljardär skulle kunna pull the plug, dra ur sladden på en del av statens övervakningsmaskineri och säga att nej, men nu har ni gått över gränsen, så att mitt företag här tänker inte leverera de här övervakningstjänsterna längre. Och sen så kanske vi kan få en liten fördel i någon sorts revolutionär kamp mot den amerikanska staten. Ja, jag ska tillstå att det kanske är mer sannolikt då att Palantir har ett starkt ekonomiskt intresse av att ställa sig på statens sida. Men ja, det är i alla fall lite intressant dynamik, tycker jag, att det inte bara är en enda monolitisk statsförvaltning som driver de här sakerna. Ja, förlåt, lite svamligt här kanske.
1: Nej, inte alls. En liten avrundning. Hur ser du på anklagelsen om att han är vampyr?
0: Ja, det där jag har läst om det där, att Peter Thiel och även, tror jag, George Soros, Warren Buffett, baronen Rothschild och så vidare. De har någon särskild, jag vet inte om det du tänker på Boris, men det är så här att de har de använder någon typ av medicament som utvinns ur blod, ur blodet på vätskrämda barn eller något sånt där. Andrenokrom heter det så?
1: Ja.
0: Den här kemikalien som är en sorts modern högteknologisk form av vampirism. Ja. Jag antar att det är problematiskt. De borde sluta med den här vampyrgrejen.
1: Ja, Tila har också investerat i en firma som bygger just på tanken på att föryngra äldre människor med hjälp av blodtransfusioner från yngre. Så att, till och med demonstrerats mot honom och folk som fullt allvar tror att han är vampyr. Jag tycker mest att öppna intressanta möjligheter.
0: Jag tänkte på en annan sak nu som diskuterades på BBSen nyligen, så kanske lite mer extrem konspirationsteori. Det slår mig nu när du nämner det. Jag har läst om det där också, just blodtransfusioner från yngre personer. Det låter som en ganska vettig idé, tycker jag. Det är väl inget konstigt med det om folk. Man kan ju betala unga människor för gamla blod, och om de tycker att det är värt pengarna så kan de göra det. Och sen kan man ge sig själv blodtransfusioner om man tror att det är väl jättebra att folk testar då. Experimentera med det, och jag vet inte, det här med vampyrer, är det inte så att det finns en ganska oschysst stigmatisering av vampyrer i vårt samhälle? Vad är det som säger att en vampyr nödvändigtvis måste vara en mörk och sinister och ond kraft? Det kan ju faktiskt vara en libertariansk vampyr som respekterar icke-aggressionsprincipen.
1: Ja, och det gör ju alltså den klassiska, dels jag håller med dig, och dels måste man sluta tala om vampyrer i klump. Vi kan, precis som vi bör undvika att tala om invandrare i klump, alltså, utan givetvis finns det olika grupper och typer av vampyrer. Och jag tycker den klassiska vampyren är ju faktiskt ett exempel på non-aggressionsprincipen. Alltså, du måste bjuda in vampyren i ditt hem. För att i Bram Stokers klassiker Dracula så är det just några kännetecknande saker. Det är ju inte så att han kan tränga sig in och sätta tänderna i halsen på det, utan du måste ha sagt att du är välkommen in här, Dracula.
0: Alltså, man kan säga att det är nästan inbyggt i vampyrernas grundfunktioner att de respekterar äganderätten, ja. Och de kräver ett giltigt avtal för att kunna suga blod från folk.
1: Ja, men faktiskt, det ligger där alltså.
0: Ja. Återupprätta de skändligt baktalade vampyrerna.
1: Jag tror det är dags.
0: Ja, man vet aldrig var de här radiobubblesändningarna ska ta vägen. Här är ytterligare ett bevis. Ja, alltså jag känner att jag vill verkligen utfärda en varning. Det är spännande det här med Peter Thiel och hans nya Fox News och så vidare. Och det finns ju också en pikant detalj här där det säger att han har diskussioner med Mercer-familjen. Om att göra det här. För att familjen Mercer har ju haft ett nära samröre med Breitbart. De har finansierat Breitbart-projektet. Men det sägs ju nu att de har lyft sin hand från Steve Bannon efter hans dispyt med Trump senaste dagarna. Och att Bannon har någon ny kinesisk miljardär som ska finansiera honom. Och vad ska familjen Mercer göra istället? Det är en spännande idé då att de har pratat med Peter Thiel om att göra sån här sak. Men hur... Det är kattmynta för en sån som jag att läsa om de här ryktena. Men det kan vara värt att säga någonting om den här Michael Wolff som har skrivit den här boken, Fire and Fury, som vi också pratade om senast. Ju mer jag har läst om den här, desto mer framstår det som att han har ingen som helst trovärdighet, den här killen. Alltså han har en lång historia av att bli anklagad för grova lögner i sina olika böcker och artiklar. Han är ju uppenbarligen en skriande en vänsterist. Han jobbar på skvallertidning, Hollywood Reporter. Som inte precis är den mest reputabla publikationen. Och han har dessutom sagt, jag blir lite paff sådär, men han har erkänt att den här boken, den aktuella boken om Trump, innehåller en massa påhittade segment. Så att han påstår inte ens själv att det är sant det som står i boken, utan han säger det, säger han att många av de uppgifter som man har fått från insiders i Vita huset är motstridiga mot varandra. Men han har liksom tagit med båda sidorna, vilket innebär att han har tagit med saker som han vet inte är sanna, för att det är ändå någon som har sagt det. Och ibland så har han liksom försökt återskapa en sorts version av någon har sagt, så att det finns citat som inte är exakta citat, utan är som hans narrativ om vad som eventuellt skulle kunna hänt. Och ibland så försöker han återskapa en serie av händelser utifrån hans bästa gissning. Och ibland så återger han bara liksom vad någon har påstått. Och enligt folk som har läst boken så är det är inte alls tydligt från kapitel till kapitel vilken typ av sak det är. Om det är bara någons ord som återges, om det är någon som författaren vet är lögn men tar med ändå, eller om det är författarens bästa gissning om vad som har hänt. Så att det är liksom helt ofattbart lösa boliner.
1: Men det är det sätt som vi pratade förra gången, att alltså alla de här, det är en genre i sig, alltså inside Vita huset och inside amerikansk politik och så vidare. Och alla de här människorna som skriver de här böckerna kör ju Wolf-linjen, alltså ös in med grejer, alltså, och det kan vara hur löst det köttet som helst, och det kan vara hur motsägelsefullt som helst, därför att det skapar ju, de vet ju att där ute pågår det mediekrig, olika falanger kommer att plocka upp lösryktare, lösköttsgrejer som passar dem, och så skrivs det och så säljs boken. Alltså det är komplett ointressant om det är en vettig analys som är faktabaserad, utan koka ihop så mycket du bara kan. För där ute i medievärlden kommer det alltid finnas folk som plockar upp grejer och använder dem för att komma åt en politisk motståndare eller någon annans agenda. Och det här är ett av de bästa exemplen man ser på detta. Så ingen, alltså jag har aldrig sett på någon bok i genre som man efteråt känner att nej, men det här är liksom en analys. Man staplar grejer på varandra. Mer en fråga om man staplar sånt som man tror säljer.
0: På sätt och vis gör ju det den här pågående konflikten, ordkriget och så vidare ännu mer sorgligt, om det piskas upp av en sån här djupt, djupt oseriös och omoralisk, vad man ska kalla det för, den här verksamheten, den här boken och så vidare. Vi pratade där förra gången, spekulerade lite grann om att det kanske var en sorts medvetet sätt att piska upp uppmärksamhet. Alltså kanske till Trump och Bannon kanske hade något tyst samförstånd om att trolla folk och dra uppmärksamhet till det här. Men jag vet inte, det om det är någon sån PR-trick så är det ett högt spel de spelar. Och även om det ser ut som att de försöker ge maximal uppmärksamhet till den här boken och bara verkligen maximera antalet kopior som säljs av den här boken. Det är nästan det mest logiska att anta när man ser hur både Trump och Bannon agerar, framförallt Trump. Så är det svårt att tänka sig, med tanke på vilken dålig bok den är och hur dåligt rimligen måste vara för Trump på många sätt. Så det ser ut som att det är en riktig konflikt. Och det verkar också som att Bannon, de här citaten som Trump har blivit upprörd över, det är ju saker som påstås komma från Bannons tid i Vita huset. Det är inte saker som han har sagt nyligen. Tittar man på vad Bannon har sagt nu i dagarna, så har han har tydligen rest runt senaste veckan och hållit tal och med enorm entusiasm hyllat Donald Trump. Jag har kallat honom för en stor man och liksom supportat honom och sånt där. Och nu så kommer en totalt oseriös person som uppenbarligen hatar Trump, skrivit en bok och påstår att Bannon för jättemånga månader sedan sa någonting dåligt om Trump och Trumps son. Och nu ska han publicera det i sin bok, och då går Trump till liksom frontalangrepp mot Bannon och sablar honom ner honom längs fotknölarna och har ju skapat väldigt mycket liksom. Alla måste ju ta ställning. Du till exempel, Boris, du skulle ha mig att ta ställning i slutet av förra inslaget, och då sa jag att men jag tycker kanske ändå Bannon är ändå ganska häftig liksom. Men över hela brädet så är liksom alla stora, tycker alla pundits, medieprofiler och så vidare, måste ta ställning, och de allra flesta har tagit ställning för Trump mot Bannon. Men det är en jäkla soppa och trist historia alltihop.
1: det finns inga skäl att ta ställning för någonting på grund av den här boken. Och, men jag tror inte att det är så att Wolf hatar Trump så där, utan han, det är en affärsgrej liksom. Han ser iskallt vad kommer att sälja, samlas jävla mycket anekdoter och korridorprat som möjligt, paketerade och slänga ut det på bokhandelsdiskarna. Det blir automatiskt jävligt bra siffror, och det är inte den första boken av sitt slag alltså. Det har så att säga drabbat alla presidenter i USA. Och de är inte värda någonting. Det sjuka är att de får sån uppmärksamhet.
0: Visstligen så tror jag att en sån som Michael Wolff är så amoralisk och nihilistisk att han bryr sig inte. Han har inte den typen av liksom intensiva känslor. Men jag läste hans artikel i... Ja, var det nu var, det är New Yorker eller något sånt där. Jag tror att den ligger på Bubbla i politikavdelningen eller Nordamerikaavdelningen. Det är en lång artikel som är ett utdrag ur hans bok, mer eller mindre tror jag. En sån här som man ser ibland att de skriver. Jag tror att den finns någonstans, länkar från Bubbla. Skriven av Michael Wolff, en lång sån här essä. Och det var halsbrytande. Det var väldigt extremt. Alla påståenden han gör. Massor med citat som förmodligen är falska, men som verkligen är extrema. Jag satt verkligen och jag fick pressa mig igenom artikeln för att läsa den ända till slut. Och det är liksom alla de här narrativen mot Trump som till slut bara blir, jag vet inte, det känns bara som helt psykotiskt när man påstår att Trump är fullständigt galen. Han är liksom extremt ointelligent, okunnig, narcissistisk, helt dysfunktionell. Alltså Trump är som ett collie, som någon liksom förståndshandikappad eller psykpatient eller något sånt där, som en femåring. Det är helt ofattbart hur Vita huset överhuvudtaget kan få någonting gjort med en så totalt inkompetent och psykiskt sjuk person vid rådet. Det är uppenbart att det inte är sant. Så det är så extremt den här illvilliga, lögnaktiga framställningen. Och mest av allt känner väl jag att det säger en hel del om de som läser det här. De som väljer att publicera den här boken och läser det och tar det på allvar. Att de är fullständigt förvriden av människorna.
1: Ja, men jag tror det gäller att gå ur diskussionen om den där boken. Annars har man ju fastnat i mediemekanismer som man ska undvika och fastna i. Man måste titta på vad som sägs och görs och vad som händer på riktigt. För börjar man liksom basera sina tankegångar på med utgångspunkt från den här boken, då dras man in i fel diskussioner. Och ge mig en, och jag förstår inte den här grejen liksom om att han, det är mycket mer att han är tokig, Trump, men USA har ju en lång räcka presidenter som inte varit klinisk med en tillräkneliga. Det brukar inte, en del har varit bra, en del har varit sämre, så att det är inget argument i sig.
2: Pentagon bekräftar marktrupp i Libyen med uppgift att på plats leda värdiga allierade, har planer på att attackera IS-terroristerna i landet.
1: Det där är den stora nyheten här, är att de plötsligt bryr sig om att få värdiga allierade. Det är de inte så jävla noga med i den delen av världen. Allting går ju så att säga. Det är tokihadister i Syrien och Irak. De har varit beredda att alliera sig med vem som helst. Antingen på grund av total förvirring eller för att de vill så splittring i området och skapa kaos. Men sen själva idén om att nu skickar ut lite kommandosoldater i Libyen och leta.
2: Ja, det börjar ju den här artikeln på oroande not faktiskt med just det där. Att de har en liten grupp kommandos eller något sånt där som är ute och letar för att få en bättre känsla för vilka spelarna är och etablera kontakt med olika miliser.
1: Alltså, hade du inte velat vara med på den briefingen när de ska skicka ut till dessa stackars Navy Seals? De ska förklara för dem vad de ska göra för någonting.
2: Ja. Jo, det måste vara ganska intressanta scener som utspelar sig. Och, alltså, var ska man ens börja med sån här nyhet? USA har ju i årtionden, kanske längre, haft den här strategin att man krigar genom att man allierar sig med grupper på plats i länder där man vill kriga och bygger allianser. Och om man ska ge någon liksom tumregel om hur det här brukar gå, så brukar det vara så att först allierar sig USA med en grupp. De pumpar in pengar, men framförallt vapen, alltså militär materiel och sånt där. Och de kanske ger liksom air support med sitt flygvapen och sådana saker. 10-15 år senare så är den här gruppen som man har supportat en av världens ledande terrororganisationer. Och det här händer ju hela tiden. Man supportar talibaner, man supportar Al-Qaida, man supportar Islamiska staten. Nu supportar man väldigt skumma element i Syrien, i den syriska oppositionen. Som ena dagen står och kramas med John McCain på bilder och andra dagen ansluter sig till Al-Qaida som fullblods jihadister. Och nu så ska man göra samma sak i Libyen. När man vill gå in i Libyen och kriga, och då behöver man allierade på marken. För att det är den strategi som USA har, att man jobbar med en sån här allierade. Och eftersom vi inte haft det i Libyen, så har man haft ett frågetecken. Kan USA kopiera den här modellen från Irak och Syrien, den här fantastiskt framgångsrika modellen?
3: Annars brukar man alltid träffas i Genève någonstans med någon slags exilföreträdare och komma överens om att ni ska få 40 000 miljarder av oss och flygunderstöd och så rullar det vidare. Ja. Men här lyckas man inte träffa dem i Genève, utan här skickar man in några stackare och letar på vinst och förlust. Men jag misstänker att det här är helt enkelt en fråga om ett självmordsuppdrag, att de vill antagligen bli av med gamla rutinerade kommandosoldater som i åratal har sagt att den här skitpolitiken vi håller på med i Syrien, den funkar helt enkelt inte. Och då tänker man så här, vi skickar in dem i Libyen så blir vi av med dem. Då hör vi inte av dem på åratal sen.
2: Ja, det är mycket möjligt, för att det här låter ju annars som en ännu mer desperat situation än vanligt. Att man ska börja från scratch för att lära känna folk. Ja, man går runt, nätverkar lite grann, hittar någon som får en bra vibration från. Och då kan man köra på dem lite tung militär utrustning. Men det här är liksom, det är verkligen dömt. Det har en enorm potential att spåra ur och gå åt helvete. Och vi har sett det här mönstret gång på gång på gång. Jag menar, eventuellt så får vi liksom nästa Al-Qaida eller IS. I det här fallet med Libyen så är det så att alla de här grupperna som man eventuellt kan samarbeta med, de är ju, som det står i den här artikeln, väldigt lokala. För det är sådana här tribala strukturer. Så du kan alliera dig med en klan, men de bryr sig inte om Libyen. De bryr sig bara om sitt klanterritorium och sina specifika intressen. Så att risken finns ju att man underblåser ett framtida inbördeskrig, eller att någon av de här klanerna bestämmer sig för om ett år för att nu ska vi ansluta oss till IS. IS-terroristerna har en väldigt stark närvaro i Libyen.
3: Jag ser framför mig en Apocalypse Now-scenario, att de här kommandosoldaterna upprättar något eget litet rike i delar av Libyen, understödda av någon klan, och gör precis som de vill.
2: Ja, det är kanske inte det värsta som kan hända för Libyen.
3: Nej, det kanske blir ett fall framåt för åtminstone någon liten del av Libyen.
2: Det var oroande i alla fall, och gå in på antiwar.com om ni vill läsa mer om den här utvecklingen i Libyen.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Domstol i Österrike friar 17 medlemmar i Generation Identitet från misstankar om uppmaning till hat och organisering av kriminell organisation. Två av medlemmarna döms till böter för trakasserier samt skada på egendom. Ja, man har haft en uppmärksammad och viktig rättegång mot 17 medlemmar i Generation Identitet, står det i bubblarubriken, men organisationen heter Identitäre Bewegung och Österreich, alltså Österrikes identitära rörelse, bokstavligt översatt. Det är en aktivistisk organisation, en nationalistisk aktivistisk organisation som kan man säga, Österrike har ju ganska framgångsrika nationalistiska
0: populistiska rörelser i parlamentet. Bland annat FPÖ som ingår i regeringskoalitionen just nu i Österrike. Men de har också ändå en utomparlamentarisk aktivistisk gren kan man säga. Så de har gjort sig kända för att vara väldigt framåt och aktiva och ganska militanta och sådär. Och nu har de stått åtalade, en bunt av dem, för en rad olika brott som är då framförallt olika fall av det vi skulle kalla för hets mot folkgrupp. Olagliga uttalanden. Men det är också skett i kontexter av att de har, jag ska ge några exempel. De har till exempel klättrat upp på det österrikiska miljöpartiets partihögkvarter och hängt ut en banderoll. Så bland annat släppte de igen en banderoll där det stod "Islamism dödar".
1: Va?
0: Jo, oh, det är sant. Alltså, vi kan komma tillbaka till det. Det är helt intressant. Men det finns andra saker. De har också stormat en scen på universitetet i Klagenfurt och haft då banderoller också. De har skrivit "Stoppa invandringen" och "Integration är en lögn". Det är exempel på deras slagord då, som de nu står åtalade för. Men då går tillbaka till det här med "Islamism dödar". Det är ganska intressant för att de har ju blivit frikända och domaren säger i domslutet att det är inte hatbrott att säga "islamism dödar", därför att budskapet är inte riktat mot islam i allmänhet, utan det är riktat mot de grönas politik, alltså motsvarande Miljöpartiets politik, och mot politisk islam, inte mot islam som religion. En annan formulering som finns i domslutet, om jag förstår saken rätt, jag läste en annan artikel och det var lite diskussion på Bubble och BBS, är att när det här hände, det var väl då, kan det vara 2016 och sånt där, vid det laget så var det också vedertaget att islamism dödar, att islamistiska terrorister dödar människor och så vidare. Så att på sätt och vis så är det lite märkligt domslut, alltså väldigt uppmuntrande domslut. De har sagt så här, ja, de sa så här, de sa att islamism dödar och så vidare. Men det kan inte betraktas som hatbrott. Därför att det vet ju alla att det är så. Och det här är ju en protest mot Miljöpartiet.
1: Det intressanta i sammanhanget också är ju att man ska inte, i Sverige har vi ju en hatbrottslagstiftning som gör att du kan klämmas åt för att du, även om du är 67-årig pensionärboende i Litauen, så kan du klämmas åt för ett utbrott mot islamism på i sociala medier. Jag hade ju exempel i förra programmet på detta. Men de har ingen sån riktig hatbrottslagstiftning tydligen i Österrike. Så en sak som har väckt skarpa protester är ju faktiskt att man försökte klämma åt dem med hjälp av den lagstiftning som finns mot organiserad brottslighet. Och till och med landets socialdemokrater har ju liksom vänt sig mot detta och sagt att det här är ju ett komplett maktmissbruk, alltså att åtalar dem under vad som egentligen är en antimaffialagstiftning.
0: Ja. En uppmuntrande nyhet och ännu tecken på att Österrike är inte fullt lika illa däran som många andra västeuropeiska länder. Det kanske är liksom Centraleuropa som håller en sundare kurs än Västeuropa. Vi ser många exempel på det, och Österrike är väl nästan halvvägs till Visegrad-länderna. I termer av att med motståndskraft mot politisk korrekthet och vansinnig politik.
1: Ja, men de har liksom en sund och tydlig politisk linje. Det är väldigt hoppingivande. En sak man ska notera här också är ju hur farligt det här är när man börjar använda antimaffialagar som man gjorde i Österrike. Därför att det innebar ju också, som noteras i texten, att som förevändning för detta så har man ju liksom också kunnat beslagta alla organisationens tillgångar. Därför att då kan man liksom hävda att är det en maffialiknande organisation så är säkert deras tillgångar komna ur brottslig verksamhet. Och det är nog inte givet att de får loss dem i första taget, om någonsin. Vi får se vad FBI kan göra åt det.
4: Radio Bubbla.
5: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna. Pröva själv. Mest för pengarna. Räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
6: gold.

0: Radio Bubbla.
1: I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt som för enkelhetens skull döpts till Lillsjöodjuret. En 6 meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vomfjärdens bräckta vatten lockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstammar från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Ivertebrate vomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag. Glasstånd och gottkiosker dyker upp som svampar kring Vomfjärden, som är ens blivit ett av Sveriges populäraste turistmål.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Stilla havsön Nya Kaledonien kommer efter decennier av kampanj folkomrösta om utträde ur Frankrike den 4 november. Ja, en mycket glädjande utveckling för Nya Kaledonien som vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla och som vi naturligtvis följer som de flesta andra självständighetsrörelser på Bubbla. Det här är alltså en process som har varit på gång länge, precis som det står i rubriken, så är det decennier av folkligt missnöje med fransk överhöghet, politisk organisering, kamp för självständighet. Senast vi pratade om Nya Kaledonien så hade man kommit ett bra steg på vägen och sagt att det kommer, man har bestämt sig för att ha en folkomröstning. Frankrike knorrar lite, men det verkar som att det skulle bli av. Nu är det bestämt, datumet är satt och 4 november så smäller det i Nya Kaledonien. Ja, det är lite obskyrt ställe möjligen Nya Kaledonien. Det är kanske någon undrar, var ligger Nya Kaledonien? Jo, men det ligger 30 mil sydväst om Vanuatu ungefär. Vanuatu som tror jag faktiskt är mer välkänt land än Nya Kaledonien. Bland annat på grund av Vanuatus roll i internetekonomin. Förlåt, det är en annan tangent som vi ska försöka undvika. Vanuatu är också faktiskt en gammal fransk koloni som har blivit självständig. Jag tror att det var den senaste territoriet som utträdde ur Frankrike som Nya Kaledonien vill göra nu. Har du sett på den här bilden från Nya Kaledonien i artikeln?
3: Ja.
2: Tycker du att det ser ut som ett typiskt sån här söderhavslandskap?
3: Nej, det där är lite märkligt. Alltså jag hade gissat på en liten bukt uppe i Kanada eller någonting sånt.
2: Ja.
3: Jag trodde det var fel bild först.
2: Nya Kaledonien fick ju naturligtvis sitt namn från gamla Kaledonien. Det var James Cook. James Cook, utforskaren som har namngivit så många ställen, han kom förbi med sin båt och tyckte att den där ön såg ut som Skottland. Kaledonia var som bekant romarnas namn på det område som låg norr om den romerska provinsen Britannia. Det är gamla romerska namnet på Skottland. Så att då döpte det till Nya Kaledonien. Och du säger Kanada, Boris, men jag håller ju med, men det ser ut som att det är granar mitt i bilden. Det ser ut som att det är barrskog, blandskog, buskar och barrträd.
3: Kan jag ha planterats in?
2: Ja, det är ju oklart för mig vilken bäring det här har på Nya Kaledoniens självständighetssträvande. Men det ser mer intressant ut i alla fall än de här andra södra öarna där det bara verkar vara liksom en sandstrand och lite palmer och sånt där.
3: Ja, det är mer karaktär över det här. Ska jag hamna på en södra sö så tar jag gärna Nya Kaledonien. Att det är... Undrar om de kommer att döpa om det också?
2: Ja, det vore ju väldigt spännande.
3: Ja, liksom ursprungsbefolkningen heter väl Kanaker, så Kanaken tycker jag låter jättebra.
2: Mm. Kanaken. Men du, det är upptaget. Då får de ju problem, apropå tidigare samtalsämne.
3: Vem har tagit upp det?
2: Ja, men Kanakerna, det är ju en väletablerad folkgrupp. Vi har ju till och med en Kanak i Bubbla Premium-kretsen, vet du inte det?
3: Nej.
2: Ja, men han som bor i Kina och pratar jättebra svenska, fast den är ju kanak egentligen.
3: Ja, min tystnad beror på min totala förvirring.
2: Det var ett riktigt lant försök till ordvits. Jag ber om ursäkt. Vi drar ett streck och ber producenten ta bort den där lilla misslaget.
3: Men det märkliga tycker jag är att Macrons uttalande här om att ja okej då, ni får väl rösta. Men att han också... Jag är lite paranoid, men det är något märkligt hotfullt över det här om att ja, men Frankrike behövs ändå för att bevara fred och säkerhet och trygghet. Känner du till några hot mot Nya Kaledonien så där i största allmänhet?
2: Ja, det är en jätteintressant fråga, va? Macron säger att Frankrike måste vara där för att garantera freden. Jag satt och funderade på det här. Det är ganska otäckt uttalande faktiskt. Ja. Det enda land som jag kan tänka mig som kan tänka starta krig. För jag säger att alltså, mot alternativet är fred i krig. Om inte Frank garanterar fred, då blir det krig. Det är det jag säger. Men det enda land som rimligen kan starta krig i de krokarna är ju Frankrike.
3: Ja.
2: Men det kan de inte göra om de inte har någon närvaro där. Så jag tycker det var väldigt hotfullt och otäckt uttalande faktiskt från Macron.
3: Ja, faktiskt. Och sen också det här, alltså utveckling. Det är, jag tror säkert kanackerna kan utveckla sig själva faktiskt.
2: Ja, det tror jag också. Och det nya fria Kanakistan kan ju också bli en världsspelare på råvarumarknaden. Eftersom Nya Kaledonien tydligen är hem till en fjärdedel av planetens nickelreserver. Nickel, en oansenlig metall till synes, men oerhört viktig för flertalet industriella användningsområden. Bland annat använder man nickel för att göra stål, rostfritt stål och batterier, naturligtvis. Välkänt användningsområde. Och
3: nickel,
2: om man har en fjärdedel av allt nickel. Nickelöarna, ja visst. Ja. Jag hoppas ni lyssnar, kanacker. Här får ni lite tips på vad ni kan göra när ni har blivit fria, vilket ni naturligtvis kommer bli den 4 november.
4: Så Biden är utropad till segrare av medierna. Trump bestrider resultatet. Säger att det förekommit enorma mängder valfusk. Och vi har redan pratat en del om de här specifika anklagelserna i vår förra sändning. Så jag ska inte gå in allt för mycket på detaljer. Men sammanfattningsvis då kan man ju säga att det finns en stor mängd tecken på att det förekommit fusk. Till exempel ett extremt högt valdeltagande i viktiga valkretsar. Antal röstande som är nära eller till och med högre i vissa fall än antal registrerade röstande. Demografiska mönster där man kan säga att Trump har gjort väldigt bra ifrån sig i vissa specifika demografiska grupper i vissa delstater. Men mystiskt nog har han inte överpresterat i samma grupper i andra delstater. Så kan man se också att republikanerna gjorde överraskande bra ifrån sig i valen till representanthuset. Långt bättre än folk överlag hade väntat sig. Det var osannolikt att det skulle gå så bra för republikanerna i det valet men inte i det andra som är på samma valsedel samma dag. Stor mängd observationer om hur valsedlar har hanterats, rapporter om valobservatörer som inte släpps in för att observera rösträkningen. Jag såg idag en intressant sammanställning av vad man kallar för bellwether counties, det vill säga counties och valkretsar som historiskt alltid har röstat på den vinnande kandidaten. Det vill säga, de valkretsarna är, man kan eventuellt använda dem för att förutsäga vem som kommer vinna genom att se vad de röstar på, för de tenderar alltid att rösta på den som vinner i hela landet. Och det var någon som hade gjort en sammanställning då på sådana här bellwether counties och tittat, jag tror, 5 valcykler bakåt, 20 år bakåt. Och hade hittat då att det fanns 24 stycken counties som i varje val hade röstat på den som i slutändan vann, oavsett om det var en demokrat eller republikan. Och även om man tittar längre bak i historien så är det väldigt sällan som jag såg en lista som gick ända bak till 1960. Och det är väldigt sällan de här har fel. Det brukar vara liksom 100%, 90% träffsäkerhet. Och i år var det tydligen 18% träffsäkerhet. 20 av 24 såna här bellwether counties vanns av Trump, inte av Biden. Denna sak, bara nämna en sak till som jag tycker är intressant. Om det finns någon som lyssnar som inte har sett den, så är det bara tips att kolla upp. Det finns någonting som kallas för Benfords lag, som är en sorts empirisk observation, en tendens att i många sorters naturliga datamängder, när man har ett stort antal tal, ett stort antal siffror, så tenderar den första siffran i talen att vara distribuerade på ett visst sätt. Där har vi bestämt att låga siffror är vanligare. Det vill säga, det är fler tal som börjar på 1 än på 2. Det är fler tal som börjar på 2 än på 3 och så vidare. Och det här används i olika sammanhang för att detektera när en mängd siffror har manipulerats, när man inte har naturlig distribution av siffror. Och då kan man få en ledtråd från de här begynnelsesiffrorna. Om de inte följer den normala fördelningen så är det tecken på att det har skett någon sorts manipulation. Och man har använt det här i flera situationer tidigare när man har misstänkt valfusk. Och det finns flera kända exempel på det när man har upptäckt valfusk på det här sättet. Det är enkelt uttryckt att man undersöker hur många röster för Biden respektive Trump i det här fallet som finns i en given valurna eller motsvarande. Så man har många sådana så urnor eller lådor eller paket av röster som har samlats in vid ett och samma tillfälle. Och så räknar man och redovisar per valurna. Och i en sån urna då så kanske det finns, jag vet inte hur många det brukar finnas, men säg att det finns 75 Trump-röster och 89 Biden-röster. Då har vi en 7 och en 8 som begynnelsesiffror. Om man samlar på sig många sådana antal röster så visar det sig att Trumps röstantal följer Benfords lag på pricken. Du ser det är en jämn nedåtgående kurva från 1 till 9. Men Bidens röstantal följer inte alls samma mönster. Utan där ser det ibland ser det slumpmässigt ut. Ibland ser man en koncentration på vissa första siffror runt liksom 4, 5 och 6. Jag har sett olika varianter. Men det här är glasklart tecken på att valurnorna har manipulerats. Att man har lagt till extra Biden-röster, om man kan se det på det sättet. Det finns gott om tecken på att fusk har förekommit, men sådana anklagelser framstår för vissa personer som fantastiska, därför att de känns obekanta och plötsliga, och man har inget riktigt sammanhang att sätta dem i. Och där tror jag att de stora problemen just nu, och för att om man ser det här valet som en isolerad händelse, då kan det verka väldigt rimligt att förhålla sig skeptisk och att kräva överväldigande mängder konkreta bevis innan man ens överväger att det förekommit fusk. Men om man är bekant med USAs politiska historia så vet man att valfusk är inte på något sätt någonting nytt. Och då hamnar det här senaste valet i ett annat ljus. Då är det inte alls liksom spektakulärt eller exceptionellt eller svårt att tro på att det förekommit fusk. Utan snarare så hade det varit spektakulärt och omöjligt att tro på om någon sa att det inte har förekommit något fusk överhuvudtaget. Boris, du har skrivit en del om det här senaste dagarna och du har till och med publicerat en artikelserie på din blogg som handlar specifikt om historiskt valfusk i USA. Kan du ge oss lite översikt och några exempel på hur det brukar gå till?
3: Ja, och på ett sätt, det är faran värt när jag startar den här artikelserien att man liksom... Jag är så fascinerad av sådana grejer så att man far ut i de mest märkliga historier. Men jag har nyss börjat den och jag har avverkat. Idag så skrev jag om Kansas City och Missouri som är ju... Det kan jag bara få hitta ett exempel på där folk inte tror att valfusk leder till att någon kan bli president. Och jag valde därför att Harry S. Truman betraktas ju faktiskt i presidentdiskussioner som att det var en ganska clean kille, liksom nästan lite frikyrkopastor framtoning så där. Förvisso släppte han några atombomber på japanerna, men det var en rekorderlig man. Det finns en dokumentsamling från honom som heter, det kallas för The Pickwick Papers. Han satt på ett hotell i Pickwick Hotel och där skrev han av sig sin ångest som samlades ihop sen och som faktiskt finns tillgänglig. Hans ångest kom sig av att han blev senator med hjälp av den demokratiska partiapparaten i Kansas City, och det kanske inte låter så farligt. Men som ett antal historiska verk om den så kallade Pendergast-apparaten och Kansas City har beskrivit, så var det alltså ett demokratiskt styre av Kansas City som var känt för att de kunde alltid leverera minst 100 000 röster, och de använde sig av sina kontakter med maffian. Den lokala maffiabossen under 20-talet var också ordföranden i de norra stadsdelarnas demokratiska föreningar i Kansas City, och man drog sig inte heller för öppet våld. Och för öppet, man sköt folk på öppen gata om de var farliga talföra företrädare för republikanerna. Valet 1934 så sköts tre män och en kvinna på öppen gata. 11 skadades. Man satte eld på bilar och lastbilar tillhöriga republikaner. Då hade demokraterna bussat in gangsters från de kringliggande städer som hade hyrts in av maffian på orten. Det gick ganska brutalt till 1936 också. Och man som en historiker har beskrivit att man på valdagens morgon samlade man ihop horor, hallickar, tjuvar och mentalsjuka som man tog från mentalsjukhusen och skickade runt dem. De fick 25, fick listor på vilka personer de skulle säga att de röstade för, och så skickade man runt dem för att rösta i vallokalerna. Och de fick 25 cent per avlagd röst. Det här gav ju fascinerande resultat. I en valkrets så vann den demokratiska kandidaten med 19 007 röster mot 3. Och i en annan valkrets i 36 års val så var det väl så att demokraten där vann med 700 röster, fast hade bara avlagts. Det fanns bara 30 som skulle rösta i den lilla valkretsen. Väldigt mycket hokus pokus. Och det är alltså i den här miljön under det här brutala valet 34 som Harry S. Truman väljs till senator i USA:s parlament. Sen blir han ordförande i en av senatens utskott, och 44 så blir han utnämnd lite grann som en kompromisskandidat till Roosevelt i presidentvalet, och han väljs också på den valsedeln och blir alltså vicepresident 1944, 10 år efter att han blivit vald till senator i ett brutalt gangsterstyrt val i Missouri. Det ger oss ju lite perspektiv på hur det går till i USA. Och ett år senare så dör ju Roosevelt och plötsligt är Harry S. Truman president. Och nu kan man ju tro liksom att ja, nu har han blivit sin egen, han har liksom klippt banden med maffian och med Pendergast-apparaten i sin hemstad. Nu har han blivit mycket bättre. Men han har problem med en av senatorerna från sin hemstad, en annan demokrat som alltid krånglar och jävlas när Truman ska ge sina förslag. Och allt det här jag säger nu, det är bara att gå och titta i fackhistorikernas verk. Pendergast-apparatens historia är väldigt välbelagd och inte omdiskuterad ett dugg alltså, vilket man bör komma ihåg. Så gamle Harry, trots att han har lite ångest, kontaktar Pendergast-apparaten igen när det är brorsonen till den förre ledaren som styr. Han säger att jag har jätteproblem med den här senatorn, se till att han inte blir omvald. Och i nästa primärval för demokraterna så förlorar den här personen som Truman inte gillar, och förlorar stort, och det innebär att han inte kommer då till kongressen, och Truman är nöjd. Men vid den här tiden så har det uppstått lite mer obunden press. Man börjar gräva i den här historien för att alla snackar om att valfusket fortsätter, nu uppmuntrat av presidenten själv i sin gamla hemstad. Det skrivs om detta, de federala myndigheterna vägrar ingripa, det känner vi igen. Men en lokal åklagare som väl liksom kommer i rampljuset, drar igång en, kallar in en grand jury, inleder förundersökningar. Det är väl 71 personer, det leder till åtal av 71 personer. Allt bevismaterial samlas, alla falska röstsedlar och sånt man hittar samlas i ett stort kassaskåp i domstolsbyggnaden. Och en mörk natt tar sig folk in i domstolsbyggnaden och spränger kassaskåpet och tar med sig allt bevismaterial. Och då kan man inte ha rättegång mot de här 71 åtalade. Och det är bara ett av många exempel på hur det går till i USA. Du kan bli president med omfattande valfusk och gangsterhjälp. Imorgon ska jag skriva lite mer om ett kanske mest kända fallet av valfusk. Det när Kennedy besegrar Richard Nixon 1960. Och det är ett väldigt intressant presidentval. Inte så mycket för röstfusket, hur man bar sig åt för att fuska i framförallt Illinois, Detroit och i södra Texas, utanför efterspelet. Hur republikanerna viker ner sig. Då är det så att New York Times haft en väldigt New York Times och en av New York tabloiderna har inlett reportageserier om valfusket i Detroit och södra Texas. Och det startas förundersökningar om detta, och det här ser inte bra ut. Då händer det här mycket märkliga, att tabloidens reporter som har gjort den mest ingående undersökningen, han har alltså tagit listorna på de som har röstat och vandrat runt i Detroit och upptäckt att de här människorna är döda, de existerar inte, deras bostadsadresser är liksom tomma rivningshus och så vidare. Alltså de döda har röstat en gång till i Detroit. Den här reporten blir alltså uppkallad till Richard Nixon, då fortfarande vicepresident under Eisenhower, som säger att du måste lägga ner den här reportageserien. Och reportern är helt förundrad att men det här är ju till din fördel då. Det är ju ett riggat val. Det spelar ingen roll. Lägg ner den här serien, säger Nixon. Vi kan inte hålla... Nationen måste hålla ihop. Det är kallt krig. Vi kan inte låta det bli offentligt att det förekommer röstfusk. Och den här reportern säger att nej, men jag tänker fortsätta skriva. Och han går tillbaka till redaktionen, och strax därefter får han veta att nej, du får inte fortsätta skriva. Du har liksom Nixon, antagligen Eisenhower och en annan i administrationen, kontaktat tidningens ledning, och sen kontaktar man New York Times, som också har kört 4 artiklar redan i en serie om valfusket, och serierna upphör. Det här ska man komma ihåg, alltså hur det går till. När man nu ser hur republikanerna i kongressen och senaten och i Trumps omgivning viker ner sig. Alltså republikanerna har alltid historiskt vikt ner sig i USA och inte vågat ta striden på det sätt som Trump gör idag. Inte ens när de liksom har förlorat makten. Därför att de ser det på lite sikt, de vill behålla sina egna positioner som vad det nu kan vara, guvernörer, senatorer eller kongressdelegater och så vidare. De tar aldrig striden mot den mäktiga demokratiska apparaten, för den är väldigt synonym med den djupa staten. Och det är där man ska komma ihåg nu. Jag har hört liksom rätt många de här senaste dagarna som säger att ja, men republikanernas talman säger, och den republikanska senatorn säger att, och så vidare, att Trump ska vika ner sig. Det är så det brukar vara. De överger skeppet som räddar råttor. Jag kommer att fortsätta skriva om detta några dagar till, bara för att jag lite nytta gör det, tror jag, i den politiska debatten, för att gendriva tanken på att USA på något sätt är en fungerande demokrati, och också för att det är viktigt att rädda den här gamla historieskrivningen som nu är på väg att utplånas. Det som förut var självklart, det är en slags digitalt bokbål vi står inför. Alla minnen ska suddas ut.
4: Intressant att du nämner 1960 också. Därför att jag såg den här listan över bellwether counties som brukar förutsäga resultaten. Och då såg man liksom en matris hur många gånger de har träffat rätt per år, eller hur många counties som har träffat rätt per år, och hur många som har bommat. Och förutom då 2020, där det var liksom rött genom nästan hela listan, det är nästan bara bommar, så var det just 1960 som stack ut väldigt mycket, då väldigt många bellwether counties inte hade lyckats förutsäga resultatet. Så det var ju liksom, jag tror att utifrån det sättet och

0: folk liksom inte kan ta in det här med 120 års organiserat valfusk, utan bara säger att men Trump sa ju att det förekommit fusk i den vallokalen, och så var det ju inte alls. Alltså det är en diskussion på det är inte en sandlådenivå alltså. I ena fallet ska vi diskutera historia och långa vågor, och i det andra fallet så ska vi inte göra det. Motparten bestämmer verkligen spelreglerna. Det kan vi liksom inte acceptera på något sätt.
1: Radio Bubbla.
2: Johan Siverland, polisinspektör och lärare på polisutbildningen. Med nuvarande antagningskrav och rutiner kommer vi att få poliser som saknar tillräckliga kunskaper för att ingripa korrekt och som jobbar under straffansvar med så låg begåvningsnivå att de inte skulle få göra värnplikten. Polismyndighetens ledning och styrande politiker måste bestämma sig för antingen att ha normalbegåvade, ärliga, kompetenta och mentalt friska anställda, eller att ha så många som möjligt så snabbt som möjligt. Det här är en fascinerande text. Det är en debattartikel i Polistidningen, som jag antar är Polisfackets tidning. Författaren är polisinspektör, vilket jag antar betyder någon typ av, jag tror att det betyder ganska senior polis. Och han är också lärare på polisutbildningen på Södertörn. Han skriver den här artikeln för att slå larm över att nivån på de som går utbildningen är katastrofalt låg. Intellektuellt, moraliskt, psykiskt. Här i Radio Bubbla-redaktionen så har vi ju inte varit vi har inte så överdrivet höga tankar om poliskåren i dess nuvarande skick. Så kanske att folk tar det med en nypa salt när vi säger att snutar är svin och idioter. Men här har vi alltså en polis som är stolt över sitt yrke, sin fantastiska kår. Han pratar om vår fina myndighet i artikeln. Och han pratar om att polisen är ett föredöme, polisen är en trygghet för allmänheten. Så det är ingen snuthatare som skriver här. Men man skulle nästan kunna tro det när man läser vad han skriver. Så studenterna som han undervisar på Södertörn, de är så otroligt dåliga att han blir mörkrädd. Och han verkar mena att man omöjligen kan bibehålla en fungerande poliskår om man inte drar i bromsen nu snabbt och gör någonting drastiskt. Till exempel att bara kasta ut en stor del av studenterna och utbilda mycket färre poliser. Hellre att vi får ta en rejäl polisbrist och underbemannade polisavdelningar i hela landet än att de här grobianerna får gå ut och befolka kåren. Så de problem då som han nämnde som exempel. Jag ska läsa upp några dagar, för det är jätteintressant. Så en sak han nämnde är att studenterna fuskar för att ta sig igenom utbildningen. Och dels kan man tänka att det är oroande att de behöver fuska på en så otroligt okomplicerad utbildning som är anpassad för det intellektuella bottenskrapet. Men det säger också en hel del om deras moraliska sensibiliteter, att de inleder sin bana som poliser genom att bryta mot reglerna. Om man kan, han är själv inne på det här med att tolka hans artikel rätt då, att om man kan fabricera provresultat på utbildningen, varför då inte fabricera bevis mot folk som man vill sätta dit när man väl är polis? Och så nämner han att vissa studenter är i så dåligt psykiskt skick att de måste äta psykofarmaka för att klara sig genom vardagen. Det känns ju inte då precis som den sortens människor som man vill ha springandes runt i samhället med ensam rätt på att bära vapen och administrera tvångsåtgärder. Vissa studenterna på polisutbildningen verkar närmast förståndshandikappade. Det är svårt att förstå vad det egentligen som händer. Men han skriver att det har tydligen hänt mer än en gång att en student frågat en lärare hur man läser av personnumret från ett körkort. Och de har då hållit upp sina egna körkort som exempel. Och frågat var finns personnumret? Så huvudet snurrar när man försöker tolka den här situationen. Jag har suttit och funderat en bra stund på hur en sån situation egentligen kan uppkomma. En möjlighet det är ju att studenten i fråga helt enkelt är en analfabet. Kan varken ABC eller 123. Och kan därför överhuvudtaget inte läsa ett personnummer oavsett vad det står skrivet. Så skulle det kunna vara. Eller kan det vara så att studenten inte kan sitt eget personnummer. Vilket, jag vet inte exakt om man ska tolka. På sätt och vis kanske det ska tolkas positivt. Om mina barn växer upp utan att lära sig sina egna personnummer, då skulle jag kanske inte tycka att det var ett problem. Det är bara bra från mitt perspektiv om de aldrig haft någon skäl att använda sitt statliga registreringsnummer. Mina barn har

0: sen inte personnummer. Eftersom de inte bor i Sverige. De får samordningsnummer. Precis som importerade babbar som inte föräras det fantastiska personnumret. Men det måste väl ändå tyda på en häpnadsväckande brist på nyfikenhet och uppmärksamhet om man bor i Sverige utan att kunna sitt personnummer. Det var en riktigt bizarr situation. Det kan ju också vara så att studenten kan läsa och kan sitt eget personnummer, men är oförmögen att liksom undersöka körkortet tillräckligt noga för att identifiera numret. Eller så är de inte tillräckligt smarta för att komma på att de kan leta efter sitt eget personnummer för att hitta personnumrets generella position på kortet. I sådana fall kan man ju konstatera att det är inte precis Sherlock Holmes som utbildas på Södertörn. Eller så kanske de helt enkelt var blinda. Det kanske skulle vara den minst bizarra och upprörande förklaringen. Varför inte blinda polisen förhåller sig ändå till riktig brottslighet som om de vore blinda. Det är väl sätt och vis perfekt.
1: Ja, men alltså jag kräver att det ska finnas blinda poliser. Du vet, representativitet och inkluderande verksamhet. Alltså varför ska vi inte, hur ska liksom poliser kunna ta hand om blindas brott mot blinda och blinda brottslingar om de själva inte om det inte finns blinda poliser?
0: Tänk vad diskriminerande det vore om någon annan än blinda poliser utredde blindas brott mot blinda.
1: Ja, nej, men alltså, det är bara blinda som kan förstå. Ja, det är förvisso sant, tror jag. Ska man ha riktig förståelse för en blind, ska man nog vara blind.
0: Bara blinda som verkligen kan se den brottsligheten. Jag tycker vi pratar för lite om blindas brott mot blinda, faktiskt. Det är lite grann en blind fläck i rättsmedvetandet. Ja, jag ska bara ge ett till exempel då, som jag tycker kanske är det bästa av allt. Mer än en gång, för han använder pluralformer i beskrivningen, så har det hänt att man har haft en övning mer än halvvägs in i utbildningen där man har tränat sig på praktiska situationer som man hamnar i som polis. Och då har man tränat sig på att bemöta en berusad man, och då har man haft studenter pluralis som har skjutit den berusade mannen för att han vägrar att lämna ifrån sig sin spritflaska. Alltså man kan bara föreställa sig, lägg ifrån dig spritflaskan. Nej, det tänker jag inte göra. Pang, pang. Jag har skjutit ihjäl fyllet. Och det känns ju också sådär riktigt, riktigt mysigt. Va? Vi ska ha snutar som är så trigger happy att de skjuter folk till höger och vänster för att de är berusade. För då blir man lite nyfiken på va? Om det kanske var en det är väldigt fördomsfullt, va? Men det kan det möjligen ha varit en muslimsk polisstudent. Han hade en liten annorlunda syn på alkohol och brusning. Han kanske verkställde ett helt korrekt straff i enlighet med Koranen.
1: Jo, men det tror jag faktiskt. Alltså det var min första tanke. Vilket leder till intressanta situationer när de här muslimska poliserna kommer ut och blir kallade ett lägenhetsbråk. Man misshandlar kvinnan. Så hoppar de in och hjälper till att spöa upp kvinnan antagligen.
0: Den här artikeln då, det minnar ut i en ganska fantastisk fråga. Så här skriven då, jag citerar. Vill vi ha normalbegåvade, ärliga, kompetenta och mentalt friska poliser? Vilken fråga va? Ställa sig på polisutbildningen. Jag sitter och gör mig lustig. Jag tycker att allt det här är väldigt komiskt. Svårt att inte garva åt hur hysteriskt dysfunktionell den här så kallade myndigheten är. Vi brukar jämföra polisen med kriminella gäng av olika slag. Men när jag läser den här artikeln då inser jag att det är väl närmast en förelämpning mot de kriminella gängen. Om man tänker på så här små gangster som säljer knark i Rinkeby eller sånt där. De är förmodligen mycket mer kräsna när de rekryterar. Och mer genomtänkta och välorganiserade när de bygger sina organisationer. För att inte tala om kanske Hells Angels och sånt. De är förmodligen genier i jämförelse. Polisen är något helt annat. De är riktiga, framförallt då nästa generation poliser. De är grottmänniskor. Med reservation då, ändå, för det kanske är orättvist mot grottmänniskor och göra den jämförelse. Grottmänniskor är ju ädla vildar som lever under betydligt hårdare selektionstryck än polisstudenterna på Södertörn. Jag vet inte vilka ord kan man ens använda för att beskriva det här avgrundslika bottenskrapet som den svenska poliskåren utgör. Men samtidigt, jag gör mig lustig, men det är ju skrämmande också. Jag har visserligen mycket begränsad sympati för svenskar som fortfarande inte fattat vad som pågår. Som fortfarande tror att polisen ska skydda dem i ett skarpt läge och så vidare. Men det är ändå, det är väldigt sorgligt. väldigt, väldigt många dåliga saker kommer hända på grund av det här.
1: Hur många dåliga saker som helst. Det första som kommer hända, och du sa något väldigt viktigt där, alltså att de kriminella gängen är ju ändå anständigt organiserade, har sin egen selektionsprocess och så vidare. Det är bara att alltså, de lyckas ju faktiskt etablera internationella kontakter, egna smugglingsrutter och så vidare. Jag kan inte tänka mig att de här poliserna, nu får du ju uppdrag att upprätta kontakter i Spanien och forsla in 3 ton kokain i halvåret. Så, vad är Spanien? Var ligger det? Och den här diskrepansen alltså mellan intelligens, relativ intelligens hos de kriminella gängens ledare och dumheten hos nya och en del väldigt många gamla poliser innebär ju att snacka om att de kommer att värva. Det är inte bara att du kommer att ha skjutglada muslimpoliser som skjuter under dricker pilsner på en parkbänk, utan vi kommer ju också ha garanterat en ordentlig andel poliser som precis som i andra länder är avlönade av de kriminella gängen och går deras ärenden. Alltså det, och den utvecklingen kommer att bli tydlig snabbt. Det finns säkert ett helt gäng där på Södertörn och på andra polisutbildningar som faktiskt är inskickade och eller gamla kompisar med kriminella som blir lättvärvade. Så vi står inför ett helvetes kaos alltså. Och samtidigt tävlar fortfarande idioterna i riksdagspartierna. Om man säger, vi ska nog fixa 2000, 3000, 4000 poliser till. Liksom det är snart nere en IQ på 70.
0: För oss som har ögon att se med så är det förstås bara en sak som gäller. Nämligen att göra egna arrangemang för den egna säkerheten. På egen hand, i den egna familjen, tillsammans med vänner, släktingar, grannar, kamrater. Det är egentligen inte särskilt svårt att skapa ett skydd för den egna säkerheten som är bättre än det som polisen erbjuder. Det finns en hel del lågt hängande frukt och det man har att göra rent praktiskt är nog ofta rätt roligt uppbyggligt. Framförallt för män så är det ju såklart en väldigt sund och naturlig och ofta njutningsfull sak att rent handgripligt förbättra sin familjs säkerhet. Det är bokstavligt talat den mest naturliga sak som överhuvudtaget finns för män att syssla med. Män som har tagits ifrån oss av det här djupt sjuka och perversa samhället som säger att det är grobianerna i poliskårens uppgift och deras ensamrätt att försvara våra nära och kära. Det kan vi och ska vi och det ändrar på. Det ändrar folk på det. Väldigt glädjande att se och höra i våra nätverk att folk faktiskt tar de här sakerna i egna händer och inte litar på polisen och gör sina egna ordnar saker och ting för sig själva. Apropå förresten Boris polisutbildningen i Södertörn. Vi har ju haft en liten diskussion, ett litet projekt om det där. Kan det vara någonting som är värt att nämna i Radio Bubbla?
1: Det tycker jag.
0: Så det var ju en idé, jag vet inte var den kom ifrån, på BBSen eventuellt. Någon av de här idéerna som kom in, eller om det kom internt från det, jag minns inte. Idén var i alla fall att man skulle skicka in någon undercover som går polisutbildningen på Södertörn. Men i hemlighet jobba för oss då och rapportera tillbaka så att man kan göra vallraffa helt enkelt. Polisutbildningen på Södertörn. Och vi hade en person från Bubblenätverket då som var intresserad. Som vi pratade med och han var liksom, ett tag var det som att han var på väg. I slutändan så sa han att det går inte för att det var, vad skulle min mamma säga om jag blev polis? Så det gick inte, men kan vi bara nämna det då nu, att om det finns någon person som är nyfiken, någon som kanske är lite masochistiskt lagd eller bara liksom är väldigt nyfiken och är 2 år över, så har vi en del idéer och vi skulle också kunna göra lite lukrativt. Du skulle kanske inte behöva ta så mycket studielån och såna här saker. Vi skulle kunna hjälpa till lite grann om vi kunde ha vår egen man eller kvinna på insidan på polisutbildningen. Sen kan man också säga att om man faktiskt blir polis, man tar sig igenom polisutbildningen, då har man ju en lysande framtid framför sig om man vill. Alltså om man vill göra karriär i polisorganisationen, så är det inte så mycket konkurrens. Utan då är det ju liksom chefspositioner som man säkert kan välja och braka mellan. Man blir förmodligen liksom spontant internrekryterad till de mest intressanta platserna. Om man är en person med liksom genomsnittlig intelligens som tar sig igenom polisutbildningen, så är det väldigt stor sannolikhet att de försöker rekrytera en till Säpo till exempel. De försöker suga upp de som de
1: kan läsa och skriva.
0: Precis. Unga poliser då som har en IQ, som har 3-siffrig IQ, är väldigt poppis i de sammanhangen. Så att man kan gå vidare sen och göra ännu mer intressanta saker i organisationen om man tycker att det låter spännande. I alla fall, vi är lite nyfikna på det här. Vi skulle gärna hitta någon som någon som kan komma på insidan. Tänk bara på vilka oerhörda reportage som skulle kunna bli i Morgonposten.
1: Mm.
0: När vi har någon som sitter på Södertörn och går polisutbildningen och läcker allting.
1: Ja, men det är ju en drömsits för Morgonposten, men också som du säger en drömsits för den som går in, alltså därför att det är ju verkligen karriärläge.
0: Visst, det kommer vara så om 15 år att Säpo-chefen i Sverige är placerad av Morgonposten.
1: Ja, härligt.
0: Det kan vara du som lyssnar.
1: Ja,

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Fyra svarta häktade i Chicago för att ha kidnappat och livesänt tortyr av förståndshandikappad vit man. Mannen slogs, skars och tvangs dricka toalettvatten medan förövarna skrek fuck whites och fuck Trump. En oerhört obehaglig historia från Chicago. Vi vet att det här ägde rum därför att en ung dam bestämde sig för att livestreama det övergreppet på Facebook. Så att när hennes fyra kamrater gav sig på den här mannen så stod hon bredvid och filmade. Och direkt sände allting till Facebook. Men det handlar alltså om en man som uppges vara på något sätt, det är mentally disabled står det.
1: Mm.
0: Så att han har någon typ av mental funktionsnedsättning, eller psykisk sjuk eller efterbliven på något sätt. Förlåt, jag har glömt vad den politiska korrekta termen är. Så han är en person som har svårt att värna sig själv på normalt sätt. Han har blivit påhoppad då av fyra personer med afroamerikansk bakgrund. Som har bundit fast honom, misshandlat honom, förnedrat honom, gjort alla möjliga vedervärdiga saker. Jag har själv inte velat kolla på den här videon.
1: Nej.
0: Eftersom det livestreamades på Facebook så finns det ju en video. Jag kollar inte på sånt själv, men den som är nyfiken kan säkert hitta någon version av det här som fortfarande är upplagt. Men så får det ett bestialiskt och under tiden då så har de ropat saker om Donald Trump och vita människor. Så åt helvete med Donald Trump, åt helvete med vita, fritt översatt.
1: Det intressanta är ju hur Chicago-polisen tonar ner detta. Alltså det är, de slår ju Ygemans och Eliassons folk med hästlängden när det är politisk korrekthet.
0: Ja.
1: Därför att då säger polisens talesman att nej, men det är nog inte politiskt betingat här. Det här, det är fråga om, de är idioter. Stupidity.
0: Mm.
1: De skriker bara så här därför att de tror att de får rubriker då. Och det där är ett jäkla vanligt fenomen alltså. När hatbrott, övergrepp och sånt kommer från den här kanten. Då är det aldrig politiskt motiverat. Inte ens när det är ren terror, utan då hänvisar man alltid att folk är galna, de har genomgått en skilsmässa, de är felmedicinerade eller de är bara stupida. Man skjuter bort alla politiska motiv till det här, och det blir så absurt, därför att det är ungefär som att säga att aktiva nazister i Sverige, de är ju faktiskt antagligen genetiskt defekta, men det bryr man sig inte om i så fall när de marscherar och ger sig på någon i Sverige. Då utgår man från att det här är nazister. Men kommer hatet och övergreppen från andra hållet, då ursäktas det med att de är bara dumma i huvudet. Väldigt fascinerande det här.
0: Ja, vi har ju hört precis samma rubrik i Sverige som du säger. Där har vi hört till exempel att det är pojksträck.
1: Ja.
0: Det är bara pojksträck. När det bränns bilar i Gottsunda eller någonting. Eller som Anders Ygeman sa, det är strulputtar. Strulputtarna i förorterna. Och det finns flera sådana här fantastiska synonymer som används. Jag borde skriva ner dem alla. Jag gör en dikt av det kanske, men det är verkligen symptomatiskt. Och en sak är väl att de säger så här. Det kan man tycka är korkat och oansvarigt. Men det är just kontrasten som gör att man verkligen förstår hur ruttet det här är.
1: Mm.
0: Jag antar att den rasmässiga aspekten av den här situationen hade varit omvänd. Det vill säga att det var fyra så kallade vita män. Fyra män med europeiskt ursprung som gav sig på en förståndshandikappad person av afrikanskt ursprung. Och en ytterligare en vit person stod och filmade och la upp det på Facebook. Då skulle det här vara krigsrubriker som dränkte ut allting annat, ja, i hela USA. De skulle inte prata om någonting annat. Och om det finns någon som betvivlar det här, betvivlar inte det här. Alla amerikanska medier, alla tidningar, alla tv-kanaler, radiostationer och så de höger och vänster, alla skulle prata enbart om det här i en veckas tid. Enbart, man skulle kalla det för vad det är, nämligen lynchning.
1: Mm.
0: Och lynchningen skulle vara det absolut enda folk pratar om. För att så viktigt är det för amerikanerna. Så fixerade är de med de här sakerna.
2: Men när exakt samma sak händer, men med hudfärgerna omvända, då är det bara nej. De var bara dumma.
1: Ja.
2: De bara ropade ogenomtänkta saker för att de ville ha uppmärksamhet. Det finns ingenting konkret som tyder på att det här brottet var politiskt motiverat, säger polisen.
1: Jag undrar vad som krävs liksom, att de ska, polisen där och i Sverige ändå ska säga att nej, men det här är politiskt motiverat, det här terrordådet, det här mordet, det här attentatet, den här lynchningen, det är politiskt motiverat. Jag undrar om det alls går. Det är så här, det som du tog upp, det här med diskomorden på den här gaybaren i Orlando.
2: Mm.
1: Det spelar ingen roll att attentatmannen ringer larmtelefonen och svär trohet till terrorismen och IS. Det spelar ingen roll. Han var liksom bara knäpp. Mentalt störd.
2: Och där, kära lyssnare, så bjöd Boris på ett litet påskägg. Mina kommentarer om Orlando-dådet i Florida är ännu inte publicerade av Radio Bubbla.
1: Just det.
2: Men kommer snart. Det är inte lätt när man gör så mycket radio som vi gör.
1: Nej.
2: Ibland så måste vi sitta och referera till saker som händer i framtiden. Det är bara sådana vi är. Ja. Vi får se vad som händer i det här fallet, men jag får nästan säga att det nej, man kan inte säga så, det är vidrigt, men det är nästan lite tur att de rasmässiga förhållanden inte är omvända, för det skulle bli sånt otroligt kaos. Det skulle bli upplopp, allting annat skulle glömmas bort, folk skulle förmodligen mista livet direkt. Nu kommer inget särskilt hända.
1: Nej.
2: Nu kommer folk hålla sig på mattan. Några kommer beklaga sig och beklaga sig för mycket över det här, så kommer bli stämplad som en rasist. Och sen så kommer det fortsätta ungefär som vanligt.
1: Ja, det är absolut nog så har du rätt. Vi ska vara tacksamma för att det var som det var. Hur sjukt den låter.
0: Radio Bubbla.
3: Vi pratade i förra inslaget om skolskjutningen i Örebro. Det kanske mest intressanta utfallet från den händelsen är en serie politiska förvecklingar. Med total förutsägbarhet så uppstod såklart en debatt om vapen. För det är så det alltid är. Om det inte handlar om en högerextremist som skjuter muslimer, så vill man absolut inte prata om gärningsmannens motiv. Och man vill inte prata om psykisk sjukdom, och man vill absolut inte prata om välfärdsstaten. Inte ens när det är sosskärringar som blir avrättade för att de nekat någon bidrag. Men man vill alltid använda sådana här händelser som slagträ för en politisk agenda som man redan har. Så till exempel, högerextremister är livsfarliga och måste kriminaliseras och bekämpas. Samhället måste stöpas om för att till varje pris skydda muslimer och få muslimer att känna sig väl emot. Och givetvis, svenskarna måste avväpnas. Och i det här fallet så var det tydligen så att den här Rickard Andersson, han sköt folk med gevär som han ägde lagligen. Jaktgevär som han hade licens på. Vilket är väldigt ovanligt. Det händer nästan aldrig att jaktvapen används av sina rättmätiga ägare för att begå brott. Det är remarkabelt låga siffror med tanke på hur enormt många jaktgevär det finns runt om i Sverige. Och då måste man passa på att exploatera det såklart. Så långt är det inte. Så, det är anmärkningsvärt, men inte extraordinärt kanske. Men en väldigt bekant sak är att den här specifika politiska manövern man gjorde, nämligen att pusha för ett förbud mot ett gevär som heter AR-15. Och det är en fråga som har drivits länge. Miljöpartiet hade en motion i riksdagen som skulle behandlas nu i dagarna. Men efter Örebro så bestämde sig regeringen för att göra MP:s sak till sin och själva lägga fram samma förslag. Så hur hänger det ihop med Örebro-skjutningen? Var det så att Rickard Andersson har sköt folk med en AR-15? Nej, givetvis inte. Det finns en sorts koppling som bara gör det politiska utspelet ännu mer bisarrt. Därför att han hade licens på 4 gevär. Och han hade med sig 3 av dem när han skulle mörda folk. Alla utom sin AR-15. Så att alla gevär som han använde för att mörda folk var tillåtna enligt regeringen. Men det gevär han lämnade hemma måste den absolut förbjudas. På något sätt tycker jag att det är lite härligt att de är så totalt oförblommerade. Att de är så öppna med hur opportunistiska och exploaterande och faktaföraktande de är. Och många verkar se tydligt i det här fallet hur sjukt resonemanget är. Så att regeringen har gått ut och sagt det här att de vill stoppa svenska jägare från att ha AR-15-gevär. Det är liksom deras insats efter Örebro. Och som jag förstår också så vill de upphäva alla licenser som redan har delats ut och tvinga folk att lämna in gevären. Så det är en sorts vapenkonfiskering också i praktiken. Och jägare protesterar såklart. Men tydligen så är inte jägare en lika stark lobbyinggrupp som de en gång var. Därför att det verkar finnas en väldigt stark politisk majoritet för de här sakerna. Det enda partiet som säger nej är tydligen Centerpartiet. Pedofilpartiet som leds av en muslim tycker att AR-15 ska få vara kvar. Så vi tackar Sveriges muslimska pedofiler för deras insats för friheten. Man kan också konstatera att det är ganska riskfritt för dem att signalera till sina landsbygdsväljare, eftersom förbudet kommer gå igenom oavsett. Så de kan plocka en poäng med en av sina klientgrupper utan att äventyra avväpningen av det svenska folket som de givetvis är för. Men det som har lett till ännu mer diskussioner är Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson. Därför att de har inte bara ställt sig bakom det här förslaget, de har gått i bräschen för det. Och det har lett till en stor debatt internt i partiet, i SD, och en sorts splittring rakt igenom partiledningen. Så Richard Jomshof, den här kanske något mer radikale andre mannen i SD, han satte ner foten, och när beslutet gick emot honom så avgick han som ordförande för justitieutskottet. För vilken gång i ordningen vet jag inte. Jag får inte prata om bara för några månader sedan han hade avgått från som ordförande för justitieutskottet. Jimmy Åkesson, han vann den här striden, och det sägs att det var så viktigt för honom att han hotade att avgå som partiledare om inte partiet ställde sig bakom det här AR-15-förbudet. Så Jimmy Åkesson, han satte alltså åtminstone retoriskt hela sitt politiska kapital och hela sin politiska karriär i spel för det här tydligen unikt viktiga beslutet. Som alltså är en rent symbolisk åtgärd för att signalera att det svenska folket måste avväpnas. Gärna ett stopp för massinvandringen, men bara om jag först får ta ifrån svenska jägare deras gevär. Det är ett snyggt agerande från den svenska oppositionsledaren. Jag vill gärna bara ta en kort minut här och säga att jag skäms över alla positiva saker som jag har sagt om SD och Jimmy Åkesson de senaste åren. Jag har bjudit till, jag har försökt vara positiv. Jag har försökt se det från den ljusa sidan, försökt se möjligheterna. Och på sätt och vis, jag tror att jag vill fortsätta göra det på sätt och vis, men nu i dagarna så känns det som att jag kan inte längre. Det väller fram i mig ett monumentalt förakt för Jimmy Åkesson. Vilket jävla kräk. Vilket jävla avskum han är som går all in på den här frågan. Samtidigt som han fortsätter stödja en regering som delade ut 94 000 uppehållstillstånd förra året. 64 000 nya medborgarskap. Och som totalt under mandatperioden kommer dela ut 250 000 nya pass. På sätt och vis så känner jag att alltihop bara, det kanske bara förtjänar en axelryckning. Vad mer kan man förvänta sig av en svensk politiker? De är amöbor och kackelackor hela bunten. Jag har alltid vetat det. Men det som gör mig så förbannad är att det ändå finns folk i Sverige som ser vad som pågår. Tusentals människor, kanske hundratusentals människor till och med, som har öppna ögon och förstår hur allvarlig situationen är. Men all oppositionell energi absorberas av det här värdelösa partiet och värdelösa människor som Jimmy Åkesson. Även min oppositionella energi, även min energi, för att jag sitter till exempel i Radio Bubbla och säger att SD är vårt bästa hopp, vi får hoppas att SD kan radikaliseras och göra någonting. SD är själva sinnebilden av kontrollerad opposition. Det är bokstavligt talat exakt vad det är. Jimmy Åkesson är nominellt oppositionsledare. SD är oppositionspartiet. Men de är totalt ideologiskt kontrollerade av sina nominella fiender. De skiter fullständigt i mandatet som de fick av väljarna. De sitter och spelar dumma när folkutbytet fortgår med oförminskad kraft, och istället lägger de sitt politiska kapital på sinnessjukt ondskefulla saker som att avväpna laglydiga svenskar. Jag skäms nu att jag har sagt bra saker om SD och lyft fram det som en bra sak, att de är en del av regeringskoalitionen och så vidare. Jag kanske kommer säga det igen i framtiden, men just nu så känns det inte alls bra för mig att jag har sagt det i det förflutna. Jag ville bara säga det till er som lyssnar. Eventuellt så verkar det som att folk i SD inte bara sväljer det här. Så Jomshofan avgick från ett viktigt uppdrag. Andra ledande sverigedemokrater protesterar. Det pratas till och med om en potentiell splittring av partiet. Jag har väldigt svårt att tro att det faktiskt kommer hända, tyvärr. Det vore bra om Jomshof startat ett nytt parti. Men hittills har jag inte sett några tecken på att det är i korten. Tvärtom, folk verkar ordna in sig i leden. Och det verkar vara någonting annat som egentligen händer inom SD. Och jag skulle gärna vilja att du, Boris, förklarar vad det egentligen är som pågår.
1: Ja, dels tycker jag du tog i för mycket din maoistiska självkritik. Så mycket har du inte hyllat, Åkesson. Men jag tycker man ska angripa oppositionen. Alltså SD är kontrollerad opposition. Men på något sätt är ju oppositionen i SD mot Åkesson i det här fallet, tycker jag. Jag kan bara klia mig i huvudet. Jag menar, de anförs av Tobias Andersson som liksom... Det här rör sig om en medveten organiserad avväpning. Men han tjuter ju bara om att jag vill kunna skjuta vildsvin med min AR-15. Och det blir en fråga om jakt och fritid. Många av våra väljare är jägare. Alltså det vet väl fan han också att det är inte detta det gäller. Det är någonting helt annat. Men de låtsas liksom som att det här är kamp för våran hobby. Och inte ens den här... Och det kan, antagligen så måste det vara så att det här blir den kullen man har kravlat sig upp på. Därför att man är förbannad för att man släpper igenom alla dessa medborgarskap och faktiskt inte stänger gränserna. Det blir en slags ställföreträdande maskerad strid helt enkelt. Och inga annat. Men det som pågår här är helt enkelt, alltså det blir alltid så här i partier och det värsta med Åkesson är ju att han har en naturlig instinkt för makt och nå makten. Sen kommer inte han att nyttja makten, men han spelar sina kort jäkligt rätt. Partiet kommer inte att splittras. Jomshof puttas undan. Han är ju inte den första som puttas undan. Och han kommer att positionera sig så att han kommer att framstå som en fullt rimlig statsministerkandidat efter nästa val. Det är jag övertygad om. I alla fall för en ministerpost. Något annat kan jag inte tänka mig. Och det här kan vi koppla tillbaka, tycker jag, till det här du sa om vad folk egentligen tycker. Alltså inte ens SDs väljare är genomtänkt mångkulturkritiska och värnare av den svenska nationen. Då skulle man tala om att jag vill ha kvar min AR-15 i vapenskåpet på grund av, och sen tala om varför, inte på grund av att jag vill gå ut på natten och jaga vildsvin. Alltså det gränsar till töntiga och fega. Och det var något mer halvbegåvat jag skulle säga. Ja, alltså just den här enorma flatheten, alltså vi har ju den framför våra ögon dagligen. SD drev igenom att man skulle göra en förvarsutredning. Alltså hur hanterar man de asylsökande eller brottslingar som ska utvisas som hålls i förvar på väntan, i väntan på att man ska kunna utvisa dem. Det har tagit 2 år att utreda. Igår kom utredningens slutbetänkande. Och där förklarar man att... Och SD har förklarat sig nöjda med de skärpningar som presenteras. Och skärpningen innebär att förut så kunde man hålla sig i förvar i 12 månader. Kunde man inte utvisas då så släpptes man ut ur förvaret. Nu så inför man att man kan hålla sig i förvar i 18 månader. Och kan man inte utvisas då så släpps man ut ur förvaret. Därmed är SD nöjda. Alltså det gränsar till det. Jag läste det här så bara det snurrar till bara. Så att det är ett hopplöst parti. Alltså, och det är jättefint av Jomshoff att kliva av, men han utmanar ju inte. Och ingen gäst har ju formulerat vad det här egentligen rör sig om, att det är en medveten avväpning.
3: Ja, alltså, jag har ju ingen särskild insyn i SD och är heller inte intresserad egentligen av att lära mig med SD. Jag tappar allt intresset efter några minuter liksom. Men vi har fått lite så här inblick i de här falangerna nu i dagarna. Alltså att det finns två falanger i partiet, sägs det då. En falang ledd av Jimmy Åkesson som vill fokusera på att göra SD ett etablerat parti, skaffa ministerposter, ett seriöst ansvarstagande regeringsalternativ, statsministerposten. Man ska bygga in sig i det politiska etablissemanget helt enkelt. Och för dem är det viktigt att göra stora eftergifter till de andra partierna för att visa att de är medgörliga, att de kan släppas in i finrummen. Nyckeln till det är att ge Moderaterna massa saker som Moderaterna vill ha. Och så finns det en annan falang då som tydligen kallas för särartsfalangen, som menar att SD måste vara radikalt annorlunda än de andra partierna. Vi ska inte anpassa oss och assimilera oss, utan vi ska driva förändring som utifrån snarare än att bli en del av etablissemanget. Och det kräver att man alltid är liksom annorlunda, radikal och provocerar och sånt där. Och Jomshoff ska då vara en företrädare för den linjen. Och i den yngre generationen så finns det en liknande uppdelning. Så att Jomshoff har nu blivit ersatt i justitieutskottet av Henrik Winge, som är en protegé till Jimmy Åkesson och då som enligt en DN-artikel jag läste hyllas av folk inom regeringspartierna för att han är så rimlig och sansad. Och han är så lätt för dem att jobba med. Ja, bra. Bra killen som Moderaterna och Folkpartisterna älskar. Mm. Honom ska vi lyfta fram. Ja. Och så på andra sidan så finns den här killen Tobias Andersson som du nämnde, Boris. Som åtminstone retoriskt tar ställning för Jomshoff-linjen. Men det är väldigt tydligt vilken linje som vinner. Jimmie Åkesson verkar i praktiken helt ohotad som partiledare. Ja. Så det blir vapenförbud. Det blir fortsatt massinvandring. Det blir ständiga attacker.

0: attacker mot alla krafter till höger om SD, nedtonad retorik mot de andra partierna och så vidare. Det är inte så mycket tvivel om vad som kommer hända.
1: Men det viktiga att se här tror jag, det är liksom att min högst personliga tolkning är att Åkesson står ovanför falangerna. Alltså, han är ett murmel.

0: så där fungerar den typen av politiska ledare. Han har inga politiska liksom spärrar. Han fimpar den som står i vägen för honom. Och just nu råkar det vara Jomshoff-gruppen. Att det inte blir någon partisplittring, det beror på att SD har tagit plats i så många kommunala och regionala församlingar. Att de som sitter där, det är människor som för första gången upplever att jag har någonting att säga till om. Moderaterna kommer att fjäska för mig och vill samarbeta och så vidare och så vidare. De tänker inte riskera sina poster i regionstyrelsen eller i kommunfullmäktige som vice oppositionsråd eller någonting sånt där. Det där partiet är liksom, har klivit in där och alla de där små politruckerna, de ser ändå Åkesson som förvaltaren av deras poster. Honom håller man fast vid.
1: En teori som jag såg där den uttrycktes på BBSen, jag tycker att den låter väldigt trovärdig. Återigen, jag vet ingenting om det där, men det där låter någonting som skulle kunna stämma 100%. Det var så här att Jimmy Åkesson hade ett problem, nämligen Richard Jomshoff. Därför att Jomshoff är för radikal och han ställer till det i liksom regeringssamarbetet, och Jimmy Åkesson får liksom väldigt tydlig liksom kommunikation från liksom Moderaterna och de borgerliga partierna helt enkelt. Jag säger att Jomshoff måste bort. Vi kan släppa in i regeringen, men inte Jomshoff. Han får inte finnas med i bilden längre. För honom kan vi inte tolerera. Så att Jimmy Åkesson var tvungen att göra sig av med Jomshoff. Och den här vapenfrågan, det blev hans möjlighet, för att han visste att Jomshoff var investerad i den här frågan. Han visste att Jomshoff inte skulle kunna backa den här frågan och byta uppfattning. Och därför så kunde han bara trycka in den här frågan stenhårt tills Jomshoff vek sig och avgick. Så idén då är så att Jimmy Åkesson, han bryr sig inte om den här vapenfrågan, utan det var bara ett sätt för honom att göra sig av med Jomshoff. Ut med Jomshoff, in med Winge. För att det var den instruktion som han fick från Moderaterna. Du måste göra dig av med Jomshoff och för att vi ska kunna samarbeta. Ta in den här Henrik Winge istället, för honom gillar vi. Så det var det han gjorde.
0: Det tror jag är en mycket exakt beskrivning av vad som har hänt. Fast jag tror det var Ebba Busch som gick och sa det till honom. Han lyssnar nog lättare då än om det kommer någon moderat gubbe och säger det.
1: Jag gick och tänkte på något häromdagen som jag påminnes om igen, Boris. Jag hörde dig prata om SD och falangerna och kommun, all den här kommunala förankringen och så vidare. Det finns en idé om SD som är att SD är hjältar för att de har gått liksom den långa vägen. De har byggt upp det här partiet sakta men säkert, gradvis. Val efter val efter val efter val har de gjort framsteg. Jimmy Åkessons fantastiska uthållighet, de fyra gäng har byggt upp den här över tid. Men jag pratade om det förut i andra sammanhang, bland annat vad gäller liksom utomparlamentariska partier och AFS och Nydemokrati och sånt där, man kan också se det där som att det är en nackdel. Det där är liksom den stora black om foten som gör att SD aldrig kan bli någonting, för att partiet har funnits alldeles för länge. De har gått den långa vägen och man kan inte gå den långa vägen till att omvälva ett samhälle. Därför att en revolution går alltid snabbt. Revolution går aldrig långsamt över loppet av många år. En revolution är väldigt kort i tiden. Den går väldigt snabbt. Och också en sån här som ett korrelat är att revolutioner görs nästan alltid av unga människor. Det är nästan aldrig gamla människor, medelålders människor som är liksom tjocka och nöjda som gör en revolution. Utan det är nästan alltid unga människor. Jag vet inte hur gammal Lenin var när han tog över Ryssland. Men det är liksom, klassiskt exempel är ju amerikanska revolutionen. Där de här grundlagsfäderna som skrev under självständighetsdeklarationen och allt det där. De var ju liksom så här i 20-25 års åldern. Nästan allihopa. Kanske någon som var typ 35 som var åldermannen i sammanhanget. Så att SD är liksom den exakta motsatsen till vad man måste ha för att få en revolutionär utveckling. Man ska göra som Ny Demokrati, att man startar partiet liksom så här några månader innan valet och sen sätter man gasen i botten.
0: Och när man väl hamnar i riksdagen så kör man för fullt, och när man har fått den här ja.

0: understödjande bundna positioner som man ändå haft till tidigare regeringen, då gör man ju en Trump och en Bannon. Man bara öser förslag. Så att, alltså titta på det krävs ju inte mycket energi för att driva Strömmer, Kristersson eller Paul Jonsson framför sig. Det är ju tre stackare. De skulle kunna jaga dem genom korridorerna. Men det gör de inte, utan de anpassar sig snällt liksom, i väntan på att bli inbjudna. Och det kan aldrig bli något av de här människorna. Det är hopplöst.
1: Jag skulle vilja prata lite här om det här med AR-15. Jag är rädd att jag kanske ska svära lite i kyrkan här. Jag ser fram emot, som alltid, att bli korrigerad på BBSen. Men du, Boris, du redan varit inne på det här, så att jag känner lite tryggare nu. Jag vill ta upp det här för att jag är nyfiken också. Jag är själv inte jägare, jag är inte vapenägare. Jag har inga djupare kunskaper om vapen. Men AR-15, det är alltså ett gevär vars mest särskiljande egenskap är att det ser ut som en militär automatkarbin. Den som i USA kallas för M16. Det är det klassiska geväret som amerikanska soldater har. Som svensk så har man sett det som en miljon gånger i Hollywoodfilmer och så vidare. Och så vitt jag förstår så är det ett vapen som fortfarande används av miljontals amerikanska soldater. Jag tänker på det som det klassiska Vietnamkrigsgeväret. Och jag tror att det var runt den tiden som det introducerades. Men det är ett verkligt ikoniskt vapen som alla känner igen direkt. Oavsett om man vet någonting om vapen så direkt känner man igen en AR-15. För att det ser ut som en sån här M16 som man har sett på filmer och så vidare. Så AR-15 är inte ett militärt vapen. Det är inte en automatkarbin. Utan det är ett vanligt gevär. Halvautomatiskt. Precis som massvis med normala jaktgevär. Men orsaken till att man skaffar en AR-15, det är inte att det är det optimala vapnet för någon typ av jakt. Ja, ska du jaga vildsvin, då behöver du en AR-15. Utan man skaffar en AR-15 för att det ser ut på ett speciellt sätt. Det ser ut som en M16. Som Jimmy Åkesson säger, det är ett Rambo-gevär. Vilket är en lite lustig kommentar. Det här är en parentes bara. Men Rambo använder inte M16 i de klassiska filmerna. Jag gjorde en bildsökning. Och jag fick inte upp en enda bild med ett sånt gevär. Utan det man alltid ser, det är en M60, ett maskingevär. Det är det riktiga Rambo-vapnet. Och så finns det mycket bilder där han håller en Kalashnikov. Alltså den här lite äldre ryska automatkarbinen. Mm. Och det är kanske från den här Rambo-filmen där den är i Afghanistan. Så jag frågade också en AI-snurra som sa att Rambo använder varianter av M16 i de senare filmerna. Men jag hittade inga bilder av det när jag gjorde bildsökningar. Jimmy Åkesson, jag antar att han är ett mycket stort Rambo-fan. Han har örnkoll även på Rambo 3, 4 och 5. Så att han har bättre koll än jag på de här sakerna. Förlåt. Det jag försöker komma fram till är att jag tror att Jimmy Åkesson har rätt. Alltså AR-15 är ett vapen som folk vill ha för att det ser ut som ett häftigt militärt vapen. Och när jag pratar med svenskar som äger AR-15 i värld, tydligen känner jag väldigt många sådana. Så är det rätt tydligt att det är ett vapen som man skaffar som ett komplement efter att man redan skaffat studsaren för älgjakt, hagelbössan för att jaga fågel och så vidare. Så att AR-15 handlar om estetik och symbolik. Och det är därför det blir en så intensiv debatt kring det. Och jag förstår att det är liksom problematiskt att bokstavera ut de här sakerna i den offentliga debatten eventuellt. Men här i Radio Bubbla så kan vi väl titta lite på det. Så att AR-15, som jag uppfattar det, är en symbol för självförsvar. Alla fattar väl det egentligen. Och det är väl egentligen det som debatten handlar om. Alltså AR-15, det är liksom geväret som man skaffar sig när man vill signalera att man är beredd att försvara sig mot angrepp. Eller att man åtminstone funderar på att göra sig beredd. Det fyller en social funktion på det sättet. Inte för att man skyltar med det i någon bredare krets. Men till exempel i en krets av manliga kamrater. Kanske inom ett jaktlag. Man har jakten, det är en sak. Men sen skaffar man också varsin AR-15. Och det är ett sätt att visa för varandra att man också är beredd att göra något mer. Att jaktlaget också är ett mannaförbund som kan organisera sig för andra syften om det behövs. Vilket såklart är något som alltid finns underliggande i alla jaktlag, eller de flesta jaktlag, oavsett vilka vapen man har. Men det finns också rent praktiska aspekter, som att det är en fråga om standardisering. Det vill säga att om alla har samma vapen så vet alla hur man hanterar det. Så att man inte är handfallen om man är en stökig situation, får någon annans gevär i handen, utan man kan börja använda det direkt för att man har ett likadant själv om man är tränad på det. Så att AR-15, det är inte ett normalt jaktvapen. Det är ett vapen som är till för något annat och framförallt som symboliserar något annat. Och för mig så är det såklart en väldigt fin symbol. Jag blir varm inombords när jag tänker på svenska män som redan har 3 bössor för jakt och sen köper de en AR-15 också. Det är väldigt positivt. Det skickar väldigt bra signaler när en man berättar för sina kamrater att han har köpt en AR-15. Det har inget att göra med vapnets tekniska egenskaper och sånt där, eller att nu kan vi jaga vildsvin, utan det har med estetik och kulturella konnotationer att göra. Och poängen är just att det ser inte ut som ett normalt jaktvapen, utan det ser ut som ett väldigt välkänt gevär som är till för att döda människor. Och jag kanske inte skulle vilja säga de här sakerna offentligt, för att jag vill alltså absolut inte underminera svenska mäns möjlighet att äga en AR-15. Jag skulle vilja att alla män jag känner äger varsin AR-15. Jag skulle själv vilja äga en AR-15. Och om de inte förbjuder den så kanske jag försöker skaffa en i framtiden. Först en eller 2 jaktbössor så att det ser bra ut, och sen en AR-15 för att visa mina kamrater att jag är beredd att ta ansvar för våra gemenskaper. Jag älskar allt det där. Jag känner mig patetisk som inte äger en AR-15. Hur kan andra män lita på mig när jag inte ens har en AR-15? Men saken är den att så vitt jag kan se så har Jimmy Åkesson och de andra folkföraktande politikerasen rätt. De har rätt i att AR-15 egentligen inte är ett jaktvapen. Det är ett vapen som man skaffar för att det ser ut som ett vapen som är till för att döda människor. Så från Jimmy Åkessons perspektiv så är det väldigt rimligt att försöka förbjuda det. För att han är såklart en svuren motståndare till svenskars rätt att försvara sig själv. Han kan tolerera jakt. Än så länge har han inte så mycket val, men han kan inte tolerera självförsvar. Så AR-15 är en märklig sak. Jag tycker det är intressant. Det är ett sorts undantag. Ja. Det är ett litet kryphål i systemet eller något åt det hållet. Det är konstigt att det någonsin blev tillåtet i Sverige att ha en AR-15. Och det är förväntat och naturligt att det blir förbjudet. När man tänker på det så undrar jag om man inte kanske ska se AR-15 egentligen som en fälla. Alltså man legaliserar ett rambovapen och så ser man vem som söker licens för det. För det måste ju vara så att mer eller mindre 100% av de som skaffar en AR-15 är sådana som man vill hålla koll på. Om man är orolig för att svenskarna ska börja ta sin säkerhet i sina egna händer. Så vi närmar eftertanke. Jag tror att jag ska nog inte skaffa en AR-15 när jag tänker på det. Jag ska nog hellre skaffa liksom de tråkigaste jaktbössor som finns. Kanske kolla liksom topplistan över vilka som säljer bäst och bara säga att jag köper de som är längst upp på listan. För det är mycket bättre för OPSEC. Och sen så kan jag berätta för mina kamrater vad jag är beredd att göra med min tråkbössa om det kniper.
0: Men det där var en jävligt bra analys. Jag tror också att det var en slags fälla helt enkelt. För jag finner det oerhört märkligt att välja just den kullen och dö på, även med en AR-15 i näven. Det vore ju värre tycker jag dessutom om man bara plockar av folk hagelbössorna. Det vill man väl hellre ha när man möter dem på första trappen. Men du pekar på en sak här som jag tycker är tänkvärd alltså. Och det är att alla de som sökte licens för AR-15, alltså det är ett problem med vapenlicenserna i sig. Vill man vara riktigt säker så ska man ju liksom vara beredd att skaffa sig vapen ändå. Att gå med på att ha en vapenlicens, det är ungefär som att gå med alla sina bankkonton till skattemyndigheten och kolla. Har ni koll på de här också? Hörrni, titta efter här vad jag har. Det är ungefär lika smart.
1: Allra bäst OPSEC är givetvis att aldrig söka licens på något vapen.
0: Mm.
1: Det är självklart. Jag hörde en intressant anekdot häromveckan. Det var en gammal kamrat till mig. Man kan säga att han är normie. Han lever i den normala världen. Han ser sig själv som vänster. Fast han egentligen är alldeles för smart för att vara vänster. Och han fattar mycket av det som händer i samhället. Men för honom bara det här liksom en liten chockerande händelse, tror jag. Så han sa att han hade varit på någon släktträff med sin fru. Och en av hans frus släktingar kom fram till honom. En man som jobbar som polis. Och som jag förstår det så känner de inte varandra särskilt väl. Men de träffas väl på bröllop och begravningar. Sådär som man gör. Men den här polisen, han kom fram till honom och sa. Han sa någon kort artighetsfras. Och sen frågade han. Du, har du skaffat vapen? Du vet att man kan få licens på AR-15. Du borde skaffa en AR-15. Och hans poäng var tydligen liksom att polisen, hans egen organisation, har inte kontroll över landet längre. Och att medborgare måste agera därefter. Särskilt kanske om medborgaren i fråga är gift med hans syster eller hans kusin eller vad det nu var för någonting.
0: Intressant.
1: Ja, det är en liten ögonblicksbild bara, intressant. Jag själv har nästan ingen kontakt alls med poliser, men det är såklart... Det är en intressant grupp eftersom de ser mycket saker som hålls undan gömda för befolkningen i allmänhet. Jag läste precis en kommentar på BBSen här. Henrik skriver, AR-15 är väl inte bara en symbol utan också ett mer taktiskt och anpassningsbart vapen. Varför Försvarsmakten också vill att svenskarna ska äga dem? Jag känner inte till det här med att Försvarsmakten har sagt någonting om att de vill att man ska äga den. Point taken, får jag säga då. Jag menar inte att det enbart är symboliskt, och det var, jag tog ju också upp det här med att det finns liksom en taktisk fördel i att man är tränad på samma vapen och så där. För det är det jag har hört folk prata om ibland, om varför man ska ha en AR-15. Men man kan säga att det förstärker poängen liksom.
0: Risken är väl att de tänker sig att uppbåda AR-15-ägarna och skicka dem till Ukraina. För en last stand på Zelenskys sida.
1: Jag vill gärna tro att den svenska försvarsmakten försöker liksom smyga in allmän beväpning genom bakdörren på något sätt. Men ja, återigen är vi inne på fint. Saker som eventuellt är för bra för att vara sanna, som har varit nästan i den här sändningen. Fan trot. Det är en väldigt intressant grej i alla fall att man ens kan ha en AR-15 i Sverige, att det finns en debatt kring det och så vidare. Det är också lite grann för bra för att vara sant.
2: Rökbomb kastas mot politikern Arta Marku i Albaniens parlament. Protest mot att han svärs in som riksåklagare. Ja, det är ju lite sömnigt, kan man säga, i till exempel Sveriges parlament och för all del många parlament, om man jämför med hur det går till exempelvis i lagstiftande församlingar i Ukraina, där vi har många intressanta scener. I många afrikanska länder så är det riktigt bra drag också, bra action. Det är som att kolla på en sån här MMA-match eller kanske en wrestling-föreställning i USA. Och Albanien vill inte vara sämre. Faktum är att Albanien lyckas nästan övertrumfa nu flera av de här scenerna genom att en rökbomb kastades i parlamentet när en ny riksåklagare skulle sväras in.
0: Jag har en första liten anmärkning. Det är jättebra om någon ändrar han till hon. Arta är inte ett mansnamn i Albanien utan ett kvinnanamn.
2: Där ser man.

0: albanska parlamentet. Och det kunde man inte få ihop. Den majoriteten har inte det dominerande socialistpartiet. Och då införde man termen tillfällig eller tillförordnad riksåklagare. Och då fick man alltså EU-organet som ska övervaka Albaniens utveckling mot någon slags demokratisk republik att godkänna detta. Plus den amerikanska ambassadören vägde in också och sa att men det här är jätteokej. Och så tillsatte man då den här kvinnan som tillfällig tillförordnad riksåklagare. Då kastas rökbomben. Hennes meriter är att hon är känd som lokal åklagare i Skådra, där hon inte har låtit, på 5 år har hon drivit 3 åtal mot när det gäller politisk korruption, alltså en köpt person. Och hon har nu börjat möblera om i åklagarämbetet i Albanien. Avskeda folk, flytta om folk, alla de som har drivit processer mot socialistpartiets korrupta byråkrater. Alla de håller nu på att rensas ut. Och den albanska konstitutionen medger inga sådana möjligheter för den som är tillförordnad riksåklagare. De ska bara upprätthålla ämbetet tills en riktig riksåklagare är utsedd. Och dessutom ska det juridiska rådet som konstitutionen också stadgar, bara de har rätt att avskeda eller omplacera åklagare på olika positioner i åklagarämbetet. Så att det här är en statskupp som Socialistiska partiet genomför i Albanien med stöd av USA och EU för att upprätthålla en korrupt regim. Därför jag tycker att det är ganska snällt att bara kasta en rökbomb i parlamentet.
1: Ja, ibland kan jag känna att en rökbomb i parlamentet är det minsta man skulle kunna önska sig.
0: Ja.
1: Sverige och många andra länder.
2: Radio Bubbla.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse i kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Hur lång tid kan det tänkas ta att lösa de värsta problemen i Sverige? Anta att det går riktigt bra för Alternativ för Sverige i valet i höst och ni kan påbörja ert parlamentariska arbete och anta sen att det går bra för er även fortsatt. När kan man tänka sig att Sverige är tillbaks på någon sorts baslinje och är ett normalt och välskött land?
1: Ja, Fridolin sa att han skulle fixa skolan på 100 dagar, så jag kanske borde säga att jag ska fixa Sverige på 100 dagar. Men det vore kanske inte så realistiskt med tanke på hur problemet ser ut idag i Sverige. Det är förmodligen ett av västvärldens mest vanstyrda länder. Och det handlar inte bara om invandringen, det handlar om

0: om alla de myndigheter vi har idag i Sverige där de allra flesta har tagits över av vänsterintressen. Så att det är klart att det skulle ta tid. Det tog ju ändå förhållandevis lång tid, årtionden, att göra Sverige till vad det är idag på ett negativt sätt. Så det är klart att det kommer ta årtionden att ställa problemen till rätta. Jag tror att en del problem skulle kunna lösas på relativt kort tid. Det vill säga, du kan ju på ganska kort tid införa ett asylstopp. Du kan på relativt kort tid sänka skatten. Du kan på relativt kort tid lägga ner många av dessa myndigheter. Men en del problem kommer förmodligen att ta årtionden att lösa, 10-20 års tid. Även om man, som jag nu, har blivit allt mer, ska säga, allt mindre konservativ och allt mer sunt förnuftorienterad. Det vill säga, vi måste få till snabba lösningar och långtgående lösningar, för vi har inte tid att vänta längre. Men det är klart att realistiskt sett så kommer det ta en hel del tid. Jag vet inte exakt hur lång tid det kommer ta, och förmodligen kommer det att ske väldigt mycket under tiden också, som man måste hantera en del oförutsedda saker. Men jag skulle tro att på 20 års sikt så tror jag att Sverige skulle kunna bli ett tryggt och välmående land, så som vi alla förhoppningsvis vill ha det. Så som vi minns Sverige som det var tidigare i alla fall. Det tror jag. Mer än 20 års tid, ja, då har man ju helt enkelt inte varit tillräckligt effektiv. Då är det ju någonting fel om det ska ta över 20 år att lösa vissa problem. Så säg 20 år i alla fall. Och då har man under hela den tiden har man ett kompetent styre av Sverige som inte har korrumperats, ett kompetent styre som ständigt visar sig handlingskraftigt och som hittar lösningar på problem. Om man så att säga blir korrumperad och lika meningslös som de andra politikerna, då kan man ju hålla på i århundraden. Då kan man vänta tills helvetet fryser till is, så kommer fortfarande inte några problem lösa. Så det är lite det som är en av mina absolut främsta punkter varför jag avskyr dagens politiker i Sverige, är för att det är pratkvarnar som aldrig agerar utan som bara pratar hela tiden. Och den dagen som Alternativ för Sverige förhoppningsvis styr det här landet, så är det ju ytterst kritiskt att man inte hamnar i den här fällan att man bara pratar och administrerar sin egen meningslöshet, utan att man aktivt försöker att lösa problem och visa på handlingskraft. Återigen, titta på Singapore som ett exempel. Det vore helt ofattbart att man skulle prata om ett problem där ens i flera månader utan att komma med en lösning på problemet. Det vill säga, ska man göra någonting så gör man det direkt. Och den inställningen måste vi ha i Sverige också. Vi kan inte gå runt och utreda våra egna problem årtionde efter årtionde. Och när du har utrett det så gör du en till utredning. Utan vi måste ha en mycket mer handlingskraftig inställning om vi ska kunna komma till rätta med de här problemen. För idag i Sverige så är det ju, många av politikerna är meningslösa pratkvarnar bara, som aldrig uträttar någonting, utan som mest är intresserade av att synas i tv, hamna lite på, gå runt på sin egen catwalk, synas på Instagram, hålla på med politiska strider och så vidare. Allt det där måste man ju komma bort från. Politiker måste ju bli realpolitiker. Det finns ingen poäng i att ministrar i Sverige sitter och jag sänder ut signaler över vad vi vill göra, utan det handlar ju om realpolitik. Politiker är ju faktiskt till syvende och sist till för att dels lägga en budget och dels stifta lagar som fungerar. Och det är det tänket som politiker borde ha i Sverige, det vill säga att man har någon form av respekt inför vad ämbetet ändå innebär. Jag menar, ska vi ha B-kändisar eller PR-genier eller något annat, olika spindoktorer, det får ju andra syssla med, men politiker är ju ändå lagstiftare, och det är den inställningen som politiker måste ha idag i Sverige. Så att jag hoppas, för att sammanfatta det här ganska långa resonemanget, att den dagen vi förhoppningsvis styr Sverige så börjar vi från dag ett att lösa problem i det här landet och uppvisa resultat mycket tidigt.
1: Radio Bubbla.
2: 400 år av svensk nyhetsrapportering från dagstidningar tillgängliggörs för allmänheten under april. Materialet innehåller 27 miljoner digitaliserade sidor från 1600-talet och framåt. Hela utgivningen av Aftonbladet, Dagens Industri, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet samt ytterligare 900 titlar nås på tidningar.kb.se. Resultatet av tillfälligt avtal mellan Kungliga biblioteket och upphovsrättsorganisationen Bonus Copyright Access. Det här är egentligen någonting som är coronarelaterat. Det borde egentligen ligga i vår special coronakategori undanstoppat. Men jag är ändå glad att jag hittar den här i mediaavdelningen. Därför att det beror ju då på den så kallade coronakrisen. Att det finns en massa forskare som använder de här arkiven, och de har fri tillgång till de här arkiven alltid. Men nu kan de inte sitta på Kungliga biblioteket och söka. Så att för att de ska kunna fortsätta sitt viktiga arbete, så har man sett till att öppna upp det här, så att man kan använda dem över internet. Och jag antar att man skulle kunna ha liksom gett något lösenord till forskarna och sånt där som kan komma åt det. Men jag kommer istället komma fram till att vi kan bara släppa upp det för alla människor. Som en liten plåster på såren att folk måste sitta hemma och tråkigt. Då kan de åtminstone läsa alla utgåvor av Aftonbladet och Dagens Nyheter som någonsin har publicerats. Då kan man bara läsa från början allting. Och de säger att de ska göra det under april då. Och man kan undra varför de ska stänga ner det efter april. Svaret är ju då de här upphovsrättsorganisationerna som förbjuder allmänheten att ha fri tillgång till det intressanta historiska materialet. Men det är ganska fantastiskt. Jag själv testat att söka lite grann och vi har en tråd på BBSen som handlar särskilt om att folk sitter och gör sökningar och kollar olika nyckelord och sånt där. Visst är det ganska spännande, Boris? Har du testat att söka någonting?
3: Nej, jag har inte gjort det. Men jag tänkte sätta av rätt mycket tid inom det här stängs ner. Alltså, jag är väldigt lycklig över den här grejen. Här kan man liksom... Man kan ju förlora sig detta. Men det 27 miljoner sidor och ett fantastiskt historiskt arkiv när man går tillbaka och letar. Det är, ja, man önskar att det var öppet för alltid. Man kan sitta och koppla av på kvällarna om inte annat. Då.
2: Och läsa, ja, det är härligt. Läsa gamla Aftonbladet.
3: Ja, ja, faktiskt.
2: Om man söker på Bendelich så får man 474 träffar. Första träffen är från 1983. Det är mycket från Folket i bild, Kulturfront.
3: Men härligt, härligt.
2: Ska vi se här. Nu ska jag leta fram här, Boris, i realtid.
3: Ja,
2: första omnämningen av dig i Fibban. Utgivningen av detta jubileumsnummer av Folket i bild har möjliggjorts genom att personer som medverkat dessutom följande personer genom personliga bidrag på 100 kronor var underlättat denna hyllning till föregångare. Ett varmt tack till alla. Och sen en lång, lång uppräkning inklusive Boris Bendelich. Det är första träffen.
3: Ja, det var fint av mig.
2: Ja, det kanske inte var den mest intressanta träffen. Jag bara sökte på Mofa här på ditt namn. Väldigt, väldigt spännande initiativ i alla fall. Vad tycker du att folk ska leta efter, Boris? Om man tänker så här, vad är intressant att se från ett historiskt perspektiv? Till exempel, hur har diskussioner om ett visst fenomen förändrats över tid? Liksom, när dök ett visst begrepp upp och sånt där. Vilken typ av saker är intressant att leta efter?
3: Jag skulle nog själv vara mest intresserad av att gå tillbaka och titta på utsnitt ur historiska skeenden. Till exempel, hur såg debatten ut egentligen inför och under andra världskriget? Alltså, det har kommit en del intressanta historiska verk de senaste åren som faktiskt vänder lite grann på bilden på debatten som ut i Sverige. Och där skulle jag lägga tid på att gå in och läsa det här själv. Så jag tror man ska, och jag skulle vara vanligt intresserad av det, tänker jag göra också. Gå tillbaka och se hur debatten såg ut alltså i Sverige egentligen. I just det här jag har blivit fixerad i den senaste tiden. Den så kallade liksom restaureringen och moderniseringen av folkhemmet. Hur såg diskussionerna ut i tidningar på ledarsidor och kultursidor? Just i brottet mellan 1950 och 1960-tal. Och för den som är intresserad av politiska skeenden så är det just så att man ska göra. Alltså att det är... välja de här utsnitten och gå tillbaka och titta vad sa man och vad gjorde man egentligen då. Och även alltså titta på hur såg vardags, alltså sätta sig med till exempel sin lokaltidning och bläddra igenom den. Bara bläddra och göra nedslag. Liksom, hur såg diskussionerna ut egentligen? För så här kommer ju folk att göra om 50 år och gå tillbaka på coronatiden och titta. Hur såg det andra materialet ut som inte var coronarelaterat? Vad pratade folk om, vad gjorde de och så vidare? Och då får man just den här dubbelexponeringen, den offentliga debatten och vad rörde sig i folks liv för övrigt. Det är alltid väldigt intressant att göra. Sen är man på jakt efter potentater och sånt, så är det, om man har, vad heter det, knivar som man har slipat och är beredd, så är det där en guldgruva och gå tillbaka och hitta ståndpunkter och citat och handlingar hos politiker och byråkrater man vill låta använda liksom i dagskampen, så att
2: Ja, det är mycket intressant onekligen. Jag testade precis, jag sökte på Hitler apropå andra världskriget. Jag hittade första artiklarna hittade från 1921. Och sen så blir det mer och mer givetvis över tid. Och ett enormt uppsving 2013. Från 2013 så har det skrivits supermycket mer än tidigare. Det kan eventuellt bero på att arkivet är mer komplett. Det finns någon sån tendens i alla fall. Vi ska se om jag kan söka på något sånt ord som är... Ordet och, det är nog ungefär lika vanligt i alla tidsepoker. Ja, okej. Okay. Det är precis så var att det var... De har lagt till mycket mer material från med 2013 ungefär. Så att det är allt, man får mer träffar på allting från den tiden.
3: Ja, det kan vara jätteintressant att gå tillbaka. Om man säger Hitler så måste vi säga Mussolini. Ja. Det kan vara väldigt intressant att gå tillbaka och titta också. Och faktiskt få belägg för hur hyllad och uppskattad han var av många. Från höger till vänster, alltså i offentligheten. Och också som en förebild med nationsbygge. Så att, ja, man kan nog hitta mycket skoj där.
2: Mm. Mussolini är entusiastiskt mottagen av Roms befolkning. Engagerad i de frisinnades valagitation. Blir Mussolini ministerpresident eller upprorsledare?
3: Ja.
2: Från 1922.
3: Det är som den man behöver gå tillbaka till för att liksom komma bort från dagens tillrättare. Alltså all historisk skrivning av de här personerna och alla egentligen är ju tillrättalagd för att passa syften idag. Alltså. Så det är bra att gå tillbaka och kolla på vad skrev man då.
2: Mm. Mussolini bär ju skölden i ett alldeles motsatt ideal till det som Lenin bär. Eller kanske riktigare bar. Mussolini har utställt det stora Bragelöftet. Ja, spännande. Från Bragelöftet står det. Sölvesborgs-tidningen 1922. Ja, här kan man faktiskt sitta hela månaden och bara söka på intressanta gamla artiklar. Har du sett det här med fotbolls-VM 94, Boris?
3: Ja, nej, men det är så jäkla patetiskt alltså.
2: Apropå det här, man öppnar upp då tidningsarkiven, 27 miljoner digitaliserade sidor, stor folkbildningsgärning, och SVT ska inte vara sämre då, de öppnar upp alla Sveriges matcher från fotbolls-VM 1994 för att skapa en tidsresa som ska locka fram nostalgiskt sentiment hos de som för 26 år sedan förtrollades av de svenska framgångarna. Jag läser från bubblarubriken nu, när Sverige grävde guld i USA. Det är väl också en fantastisk kulturgärning, Boris. Kolla på fotbollsmatcher från 94.
3: Jag försöker förstå själva nyheten. Alltså, vilka som är målgruppen och om det verkligen går att få ens den mest otroliga svenska fotbollsfanatiker att sättas ner och kolla på detta. Alltså, man måste vara så utlevad och uttråkad och när det här mentala döden. Så jag kan inte alltså, jag förstår inte denna idé föds. Det, ja...
2: Men tror du inte att det är en sån här, ett försök att ingjuta någon sån här nationalistisk, men ändå ganska beskedlig anda? Att peppa svenskarna och skapa lite uppslutning kring Stefan Löfven, för att alla förstår ju att det var tack vare Socialdemokraterna på något sätt ändå som det gick så bra för Sverige i fotbolls-VM.
3: Ja, alltså skapa någon slags liksom... inte folkens nostalgi, men att göra stora framstående i världen någon gång. Men och det är ett smart grepp alltså. Ett jättesmart grepp. Men så det skulle jag ha en viss förståelse för. Men det är själva grejen alltså som jag inte... det är verktyget man använder för detta. Men det är lika koko som deras stats-TVs eftermiddagssändningar. De visar liksom 20-30 år gamla filmserier. Och att visa en sån här serie som Skärgårdsdoktorn i en tid av kris och pandemi. Det kanske kan vara ganska smart. Alltså en trygg doktor och sådär. Men ja, nej, det rätt tänkt ur deras synpunkt, men fel utfört. Och jag måste bara fråga, eftersom du har varit inne i det här dagspressarkivet. Alltså man kan bara söka på ämne, man kan söka på författare.
2: Nej, man kan filtrera på källor på vilka tidningar, men inte på författare så vitt jag vet.
3: Ja, vad irriterande. Det är en svaghet faktiskt.
2: Mm. Ja, vi har fotbollsmatchen i alla fall, för den som är nyfiken då. Så första matchen sänds den 18 april. Lördagen 18 april det är Sverige-Kamerun från gruppspelet. 15:40 på SVT.
3: Alltså
2: sen är Sverige, Ryssland och så vidare. Och sista matchen spelas den 3 maj. Eller ja, för 26 år sedan då. Sverige-Bulgarien, bronsmatchen. Jag ska inte berätta hur det gick där, för att Thomas Ravelli har sagt att man inte spoilar matcherna för de som inte vet. Så det här är framförallt till för, inte att återuppleva, utan det är för unga människor som inte var med 94, att de ska få uppleva det fantastiska, att det gick ganska bra för Sverige i en fotbollsturnering för 26 år sedan. Är inte det behjärtansvärt, Boris?
3: Nej, men vad har man för bild av hur människor fungerar? Alltså det är... nej, samtidigt så inser jag nu när jag sitter och pratar att jag kanske ska ligga lite lågt i ämnet. För att tidigare så hade vi en sportkanal, jag vet inte hur vi fick den, en amerikansk sportkanal som visade 80-tals fotboll, alltså mellan stora europeiska klubblag. Och jag måste faktiskt bekänna att ibland fastnar jag så här matcher med Bayern München och andra spelare. Vi kan väl snabbt gå förbi det här ämnet. Jag måste tänka på det hela.
2: Ja. I kampen i alla fall mellan arkiven här, så får vi säga att KB smäller lite högre än SVT.
3: Ja, det är de smäller definitivt högre. Det här är ju en guldgruva faktiskt. Så att, det där är emot att säga att något som är statligt anknutet har gjort något bra. Men det här är bara att tacka och ta emot. Nyttjas längre går.
4: Roskildefestivalens 50 000 liter urin ska gödsla säd till öl saluförd som pissner. Danmarks jordbruks- och livsmedelsorganisation ser beercycling som bra exempel på miljövänlig cirkulär ekonomi. Och det här är en artikel som konfunderar mig, Boris. Jag hoppas att du kan skina ett visst mått av ljus över den. Därför att jag får hänga med på många av detaljerna. Till exempel att på Roskildefestivalen så går så mycket på toaletten. Hej, tusentals människor där. Alla människor måste gå på toaletten några dagar, några gånger om dagen. Och då blir det, sägs det då, 50 000 liter urin. Och det är bara det som samlas upp då i bajamajorna eller motsvarande. Spill säkert en och annan droppe på gräsmattorna, skulle jag tro. Och naturligtvis så är det här urinet en värdefull produkt från ett jordbruksperspektiv. Jag skulle visserligen fundera på vad det är övrigt som finns i den här bränsleprodukten, med tanke på vad de stoppar i sig på Roskildefestivalen. Men det är kanske bara de av mina vänner som bevistar den festivalen som håller på. Jag vet inte, det kanske är toppen i övrigt. Men det ingår i själva konceptet att de dricker mycket öl, som de kallar för beer cycling. Så hela poängen i den här fnissiga grejen de har kommit på då, det är att de dricker öl, och då kan man använda urinet för att göra öl. Och så kan man kalla det för pissner istället för pilsner. De måste ju ha fnissat på sig, alltså på Nörrebro brygghus.
5: Men det är ju jättefarligt alltså, därför att det är ju urin och mänsklig avföring. Det har ju alltid använts i jordbruket, det är ingenting nytt. Här lanseras det bara som en slags, gud vad listiga vi har varit. Nu, jag kommer på ett nytt sätt att recycla, det har ju folk gjort sen folk tömde tarmen och blåsade. Alltså det har alltid använts, det är ju absolut ingenting nytt. Men däremot blir jag lite misstänksam mot det här. Alltså det är för att det man gör är ju att man använder, vill säga, avfallsprodukterna från människan helt och hållet. Alltså de kan ju inte bara använda urinen, såvida de inte inför liksom Miljöpartiets dröm, det Miljöpartiet har propagerat för jättelänge. Det är ju toaletter liksom, där man gör det stora och det lilla, så att säga, separat. Och så tar man bara urintankarna. Men det är klart som fan de inte har sådana bajamajer på Roskilde. Men de vill ju väl inte säga liksom att kiss och bajsa låter ju inte lika roligt.
2: Nej, då måste vi inte på ett annat varumärke.
5: Ja, precis. Det är svårt att vara vitsig alltså.
2: Det är svårt att vara vitsig. Framförallt är det svårt att vara aptitlig. Det här är något som man ska stoppa i munnen. Det här som du verkligen kör ihop sig fullständigt i huvudet med mig. Vem vill köpa en produkt som heter pissner? Vem vill köpa en gul vätska som heter piss och som marknadsförs just med argumentet att det här är en produkt som vi har gjort indirekt med piss? Vem vill dricka det här? Vem känner liksom att ska vi festa till det lite extra och köpa pissner? Eller är det så här att man ska sitta liksom så utmana varandra? Törst du dricka pissner? Men tror de verkligen att det här kommer funka? Kommer folk sälja slut på Roskildefestivalen nästa gång?
5: Ja, alltså det där är ett viktigt påpekande, och när jag läste att först tänkte jag precis samma termer som du, alltså att just det, folk har gjort det här i årtusenden egentligen, och det är ingen som liksom har sagt att vad tycker du om min färskpotatis, den är odla med min eget bajs och piss. Mumsigt, va?
4: Så har jag aldrig hört någon säga.
5: Nej, det gör man ju bara inte. Men det finns två förklaringar till det här marknadsföringsgrejen. Dels att de är så jäkla avskilda från riktigt jordbruk, att de tror att de har på någonting och det har tagit över på något sätt. Vi har kommit på någonting. Det andra är faktiskt jag tror att det är det som är själva förklaringen. Alltså väldigt mycket i recycling, det moderna recycling och miljötänkandet går ju ut på lidande. Alltså vi ska käka kackelacker, skalbaggar och så vidare. Och det tror jag, och det får de att tro alltså att för fan, kan vi tänka oss någonting äckligare än en saker humle odlad med hjälp av piss från en skilde, det är ju skitäckligt, och då blir det per definition miljövänligt och bra. Och det, jag kan, alltså normala människor kommer inte att liksom falla för det, jag kommer inte kunna sälja det på normala pubbar. O'Learys tror jag inte kommer att funka på, men jag kan tänka mig liksom att det här, det finns väl säkert några hak på Söder och i Vasastan som kommer att importera det här och sälja pissner, och folk kommer att dricka och se det som en uppoffring. Ja, det är äckligt, men vi dricker äckligt öl därför att det är bra för moderjord. Så tror jag det funkar.
4: Alltså jag förstår din hypotes där. Det är på något sätt ännu mer skrämmande. Ja, pissner faktiskt har en potential att bli en storsäljare, för att det är som en sorts, det är som det ultimata politiskt korrekta, självplågande, dygde, signalerande, dricka sitt eget piss. Det finns inget bättre sätt att visa hur fin man är och hur självuppoffrande man är.
5: Ja, det värsta är att jag tror det kommer att slå an liksom att, och så fattar idioterna inte att så där har det alltid varit.
4: Ja, tack för att du redde ut den saken. Jag känner mig mindre förvirrad nu, men å andra sidan är jag mer skräckslagen inför min samtid.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Given my body up to the ocean, that's the way I feel today. Radio Bubbla.
2: Österrikes förbundskansler Sebastian Kurz avgår och undgår därmed misstroendeomröstning i nationalrådet, utreds av myndigheter för att använt offentliga medel för att muta journalister och påverka opinionsundersökningar. Österrikiska folkpartiet nominerar utrikesminister Alexander Schallenberg som ersättare. En regeringskris har utbrutit i Österrike och landets ledare Sebastian Kurz avgår från sin post som förbundskansler. Det som ligger bakom det är alltså en korruptionsskandal. Det var väldigt dramatiskt häromdagen. Det var den 6 oktober tror jag, som en korruptionsmyndighet, en särskild korruptionsutredningsmyndighet, gjorde en räd mot förbundskanslerkansliet. Alltså motsvarigheten till det som i Sverige kallas för statsrådsberedningen, eller Rosenbad i folkmun. Statsministerns eget departement. Alltså väldigt dramatisk händelse. Tänk om, jag vet inte om Sverige har en antikorruptionsmyndighet på samma sätt, men man kan ju tänka sig bara om de stormar in liksom, poliser och särskilda utredare stormar in på Rosenbad, vilken grej va? Man kan faktiskt drömma i alla fall. Nyckelanklagelsen som det handlar om är, alltså bakgrunden handlar om den maktkamp inom ÖVP, alltså Kurz parti, som ledde fram till att Kurz kom till makten. Det sägs då att han och hans kumpaner i en inre krets kring honom har mutat mediekanaler med skattepengar. Bland annat för att få dem att attackera Reinhold Mitterreiner som var partiledare innan Kurz och vice förbundskansler när det här hände 2016. Och ett exempel då på hur de har gjort. Jag tror det finns fler exempel, men ett exempel jag läste om, det var att de har låtit finansdepartementet köpa annonser i en tidning. En tidning som nämns är Österreich, som är en stor tabloid
6: tidning som finns i Österrike. Och i utbyte då så har tidningen publicerat, de har beställt och publicerat vinklade opinionsmätningar. Opinionsmätningar är, som vi pratade om tidigare, inte liksom objektiva mätningar av saker och ting, utan de är väldigt politiska. Beroende på hur man designar dem kan man få lite vilket resultat man vill, och det finns väldigt mycket, mycket bias. Och här har man då beställt, se till att tidningen har beställt hårdvinklade opinionsundersökningar för att driva en viss agenda. Och även då på andra sätt och fått tidningar att rapportera saker, fått dem att avstå från att rapportera och så vidare. Och det här är lätt då till universella krav från alla andra partier om att Kurz måste avgå, och man har väckt misstroendevotum och så vidare. Sebastian Kurz, han har manövrerat in i det sista för att hans plan från början var att försöka få till ett nyval. Men jag tror de flesta såg igenom väldigt snabbt den manövern, eftersom det var så uppenbart att det var inte liksom parlamentet eller maktbalansen i parlamentet eller något sånt där som var problemet som brukar föreleda nyval, utan det var enbart Sebastian Kurz själv som person som var i skottgluggen här. Så till slut gick det så långt så att de andra partierna utom ÖVP, alla partierna gick tillsammans för att bilda en skuggregering, ett regeringsalternativ. Och när det kom till den punkten så meddelade Kurz till slut att han skulle avgå. Så han lämnade in då, han är ju fortfarande kansler, han lämnar in sin avskedsansökan till presidenten. Och sen är det en tågordning därifrån. Men det intressanta med den här manövern då som Kurz gör, det är att han försöker rädda sin regering. Den ska sitta kvar, men bara med liten ommöblering. Så att han försvinner och istället så tar hans utrikesminister, Alexander Schallenberg, ska ta över då som kansler. Och Kurz själv, han ska vara kvar som partiledare, och han ska också vara gruppledare i nationalrådet. Som är en av de två kamrarna i det österrikiska parlamentet. Så han ska fortfarande vara liksom problemet då, det är alla uppfattar det här som att Kurz avgår bara på pappret. Och redan nu så har han ett nytt namn, de kallar honom för skuggkanslern, Schattenkansler. Så att, och för det är fortfarande hans lojalister som sitter på alla viktiga poster, alla ministrarna som innan han avgick deklarerade att de är som obrottsligt lojala med Kurz, och de tänker bara sitta kvar om han sitter kvar och allt sånt där. Men också myndighetschefer, andra människor i statsapparaten. Och dessutom som gruppledare för det största regeringspartiet så kan Kurz i praktiken så kan han avsätta ministrar genom misstroendevotum. Och så han har enormt mycket makt fortfarande. Så att frågan är, hans idén om hur han ska avgå, det är nästan som att det är en liten avgång alls. Vi får se var han landar i slut. Men det är en oerhörd kris för Kurz i alla fall. Så vi får se om det här försöket till en ordnad reträtt är kanske lite väl fräckt. Vi får se om man kommer undan med det. I alla fall det mest intressanta kanske med hela situationen, enligt min mening i alla fall, det finns ju en mycket anslående likhet mellan det som händer nu och det som har utspelat sig under de senaste åren i den så kallade Ibiza-affären, där H.C. Strache, FBI-ledaren H.C. Strache, har fått löpa gatlopp och tvingats ut ur politiken för att han påstods ha haft en diskussion med potentiella intressenter om att sälja politiskt inflytande. Så Strache tvingades avgå, och sen avgick hela regeringen, alltså den första Kurz-regeringen. För att Kurz ville bli av med Herbert Kickl, Straches. Han tror han var inrikesminister, Straches efterträdare på partiledarposten. Och då gjorde han med hänvisning till att Kickl var jävig i förhållande till Strache, som nu var under utredning för det här brottet i Ibiza-affären. Men nu vet vi alltså att under hela tiden som Kurz och kretsen kring honom bedrev den här häxjakten på Strache, under hela tiden så hade de själva ägnat sig åt exakt det som Strache anklagades för. Så till och med politikermått mätt så är det en anmärkningsvärd grad av cynism och kylighet.
5: Men det är ju på något sätt inget annat att vänta. Jag blir mest förvånad den här historien över att de skulle ha betett sig så klumpigt så att det kan spåras till. Man håller inte för otroligt att politiker ägnar sådana här saker som att kliva upp och skicka folk och kliva upp på en tidningsredaktion och säga här har ni lite opinionsmätningar som man har filat ihop själv, och och om ni publicerar dem och skriver om dem så kommer vi och så ordnar vi så att det kommer annonseras hos er till exempel. Och göra det så här rent, rakt och tydligt så att det kan spåras enkelt tillbaka. Det verkar, han är ju slipad kort som du säger, det verkar lite märkligt. Det skulle vara om någon har löpt iväg och gjort det här på egen hand. Och det håller jag heller lite underligt, för att i anklagelsen ligger också att man skulle ha liksom fifflat med statliga medel för att ordna detta. Det låter ju också koko, liksom. Ska du ordna stödannonsering i en tidning så behöver du knappast använda statliga medel. Han måste för guds skull, om de nu vill göra detta, ha andra fickor och locka pengarna ur. Så jag får mer en känsla av att det är det som ligger också nämns, men som inte på något sätt skulle vara brottsligt. Det är att han har kallat Kurz har ett grovt språkbruk och liksom brutal i sina sms till medarbetare, kallar den gamla partiledaren för rövhål och så vidare. Det täcker på en ganska hårda inre fraktionsstrider i partiet. Och det kan vara vad som helst, men jag tvivlar på att historien som den framställs nu är alldeles så där enkel och solklar, en tydligt fall av lömsk korruption. Får vi se.
6: Mm. Ja, det finns flera saker i bakgrunden som kanske delvis kan kasta ljus över situationen. Men en sån sak som man väl kan konstatera, det är att om man som Sebastian Kurz han är 35 år gammal, tror jag. Så att han blev österrikisk ledare när han var 31 eller 32 eller något sånt där. Så han, om man tar sig upp till politikens absoluta toppnivåer när man är så ung, och man dessutom är liksom en man, man företräder ett konservativt parti och så vidare, då är man ingen mes. Då har man rejält hårda nypor, då har man tagit många interna fighter, och man är förmodligen en totalt skoningslös psykopat som gör absolut vad som helst, går över många, många lik om det behövs för att få makten. Det förvånar inte att han gör den här typen av saker. Men sen, jag håller helt med dig om Boris, den här frågan som du tar upp om varför har de betett sig så klumpigt? Varför har de gjort det så enkelt att spåra? Varför har de använt Finansdepartementet på det direkta sättet? Varför finns det 300 000 chattmeddelanden som har beslagtagits som de kan gå igenom? Liksom? Varför är de så klantiga? Och där tror jag en faktor som man måste ha i åtanke, det är att Kurz och hans parti, ÖVP, Österrikiska Folkpartiet, som alltså är Österrikes högerparti, det är lite av ett tvåpartisystem med ÖVP och SPÖ, de två stora partierna, ett högerparti, ett vänsterparti, och ÖVP har varit liksom ett dominerande parti under hela efterkrigstiden. De har suttit i, jag vet inte hur många år de har suttit i regeringsställning, men förmodligen de flesta åren, för de har suttit i stora koalitioner med Socialdemokraterna i många år. Det är liksom den österrikiska politiska traditionen. Och nu de senaste årtiondena så har ÖVP varit dominerande. Så jag tror att de har suttit åbrutet i regeringsställning sedan någon gång på 80-talet. Och just nu då sitter de i koalition med österrikiska Miljöpartiet, De Grünen. Och tidigare satt de i koalition med FPÖ och så vidare. Så att det här är ett parti som är oerhört maktfullkomligt. De äger staten. Statsapparaten är deras egendom och de gör precis vad de vill med den. De har byggt, de äger staten, de äger den djupa staten. De har förmodligen en inre djup stat inuti den djupa staten för att kontrollera den djupa staten. De är liksom, det är en maktfullkomlighet som är större än de svenska socialdemokraternas maktfullkomlighet som statsbärande parti. Och när man är så insutten och så invand med den obegränsade maktpositionen, Då börjar man agera på det sättet för att man känner sig odödlig. Om man kontrollerar statsapparaten, då behöver man inte bry sig om att täcka igen sina spår i statsapparaten. För att det är Finansdepartementet, det är vår egen ekonomiavdelning. Så att jag tror att en del av det kan man eventuellt förklara med ÖVPs historiska maktfullkomlighet och den arrogans som kommer i den ställningen.
5: Ja, men det ligger nog, det ligger väldigt mycket i det. Samtidigt så står det med också en, kommer jag att tänka på nu när du tar upp deras långa historia och traditionen av stora kollisioner. Det har ju samtidigt varit så sedan efterkrigstiden att på ett mycket sympatiskt sätt så har ju österrikisk politik varit fördemokratisk, därav ett partis kontroll över staten. De stora, liksom, det var ju liksom handslag mellan socialdemokrater och konservativa att nu är vi ett väldigt litet land i en besvärlig del av världen, och ryssarna har nyss faktiskt hållit Wien ockuperat. Nu tar vi hand och så ror vi gemensamt. Och det gjorde man ju också i omgångar väldigt, väldigt länge. Och man högg inte varandra i ryggen. Och det man kritiserade österrikisk politik för, det var ju liksom att alla var så här förbrödrade mellan partierna. Och man höll till och med en enad front utåt i Waldheim-frågan när Kurt W. fick enormt mycket, milt uttryckt, dålig press som FNs generalsekreterare för sina sysselsättningar under kriget. Då har man fortfarande enat front utåt. Det är liksom vår kille, det här bråkar inte med honom. Men så att det är ju också ett alla de här skandalerna, huggarna till ryggen på det här öppna sättet, är ju ett ganska osympatiskt trendbrott.
6: Ja, vi får se hur det går i Österrike. Det är en intressant situation. Kanske att ÖVP:s långa maktmonopol kan komma att brytas just nu. Just nu så står de inte så högt i kurs, utan snarare verkar det som att FPÖ har ett väldigt bra läge nu. De går upp varje opinionsmätning, så har de gått upp lite grann. Och dessutom så har vissa centrala maktdynamiker ändrats bara den senaste veckan. Därför att FPÖ har ju suttit i regering med ÖVP, men det är fortfarande ett kontroversiellt parti som alla partier inte vill samarbeta med. Och man har en uppgörelse som är påminner lite grann om hur man ser på Sverigedemokraterna i svensk politik. Att det finns vissa partier som säger att under inga omständigheter kan vi samarbeta med Sverigedemokraterna. Vi kan aldrig sitta i regering med dem, och vi kan aldrig stödja deras politik och så vidare. Och även i Österrike så har man en sån ordning. Så att, till exempel så har SPÖ, det socialdemokratiska partiet, har ett kongressbeslut till och med på att de aldrig ska bidra till att FPÖ får sitta i en regering. Men nu, det som har hänt senaste veckan är att FPÖ är i centrum för allas uppmärksamhet i politiken. Nu vill plötsligt alla förhandla med FPÖ för att bilda regering. Så till och med SPÖ, som har det principbeslutet, till och med de har pratat med FPÖ och de var på vippen. Jag vet inte om de faktiskt officiellt presenterade sin skuggregering eller om det bara var klart att de skulle göra det. Men i praktiken så har den här krisen, det verkar ha inneburit att FPÖ har kommit in i värmen och blivit ett mycket mer anständigt parti som alla kan prata med, alla kan samarbeta med och så vidare. Och det är också en ganska stor personlig seger för Herbert Kickl, ledaren för FPÖ, som har haft ett personligt korståg mot Sebastian Kurz. Kurz måste väck. Kurz måste bort, har han sagt. Som ett mantra. Och nu säger han, Kurz ist weg. Nu är han borta. ÖVP lär få riktigt, riktigt tufft nu ett tag i Österrike, medan FPÖ lär segla upp och se en ny vår.
7: Najib Bukele fri att kandidera för omval efter ändring av El Salvadors konstitution. Tidigare begränsning om maximalt antal mandatperioder borttagen. Najib Bukele blev El Salvadors president 2019. Han var 37 år gammal. Han är en del av den här nya generationen av ledare som vi pratar om ibland. Millennials som tar makten i sina länder. Och han är kanske det mest framstående exemplet i världen. Åtminstone tills vidare, tills J.D. Vance blir president i USA om 3 år. Då kommer han bli världens främsta millennial-ledare. Bukele, Han är en väldigt skicklig politiker. Han har använt sig av liksom smarta moderna metoder, sociala medier och allt det där, smart populistisk agenda, men också liksom det politiska systemet. Navigera politiska motståndare, spela ut dem mot varandra, använda systemet på väldigt smarta strategiska sätt. Han blev omvald 2024. Jag tror han fick 85% av rösterna. för att folk var väldigt, väldigt positiva över vad han hade åstadkommit. Framförallt det här att han hade tagit krafttag mot brottsligheten och nästan raderat ut de här kriminella gängen som har plågat El Salvador i årtionden. Fått ner mordfrekvensen från liksom en skyhög nivå till som en västeuropeisk nivå ungefär. Så det var enormt framgångsrikt och enormt populärt. Men det är också att Bukele, han har satt in både polis och militär med full kraft för att åstadkomma de här sakerna. Han har utlyst undantagstillstånd, och jag tror att El Salvador har varit i ett oavbrutet undantagstillstånd sedan 2022. Han har gripit 100 000 personer och sånt där, byggt ett nytt superfängelse med 40 000 fångplatser och massa andra saker som vi har pratat om där i radion, men det har varit fantastiskt att bevittna. Och han har spelat det här liksom politiska konstitutionella spelet, så att inför 2024 så var det en sorts, ska vi säga, en konstitutionell oklarhet kring huruvida han kunde ställa upp för omval. Och han hade, som jag förstår, jag är inte expert på det, men som jag förstår det så hade han gjort ett så bra jobb att han hade tagit kontroll över staten, inklusive domstolarna. Så han styrde upp högsta domstolen, och sen så bestämde den nya högsta domstolen att han kunde ställa upp för omval 2024, trots att det eventuellt bröt mot någon paragraf och sådär. Och han gjort en del så här extra fräsiga grejer, som att han skickade in soldater i parlamentet inför en viktig omröstning. Så nu ska vi rösta här, och förresten så står det uniformerade män med vapen här bredvid när ni röstar. Han hade en intressant session där han hotade sina egna ministrar, sin egen regering, med hårda straff om de upptäcktes med korruption och såna här saker. Så här, det är ganska ballt allt det här han har gjort. Men nu har han drivit igenom en ändring av konstitutionen. Hans eget parti, som jag tror heter Nya Idéer, de har 54 av 60 mandat i parlamentet. Så de kan driva igenom vilka förändringar som helst unilateralt, för att de har liksom långt över 2/3 som behövs. Jag tror att det är 2/3 även i El Salvador, men de har då 54 av 60, det är 90% av rösterna. Och då tog de alltså bort begränsningen på antal mandatperioder som en president kan sitta, och de förlängde mandatperioden från 5 till 6 år. Men samtidigt så minskade de Bukeles innevarande mandatperiod med 2 år. Så att han måste då ställa upp till omval liksom 2 år tidigare än man hade behövt göra annars. Därför att de ville synkronisera de olika valen. Så att från och med 2027 så blir det då så att de har val till president, parlament och lokalval samtidigt, samma år, kanske samma dag. Och sen vill de fortsätta ha det så framöver. Ja. Det är väldigt häftigt. Häftigt tycker jag. Bukele är häftig ledare. Förutom brottsbekämpningen som är det stora tycker jag, så är det också massa så här, men framåtsyftande ekonomisk politik. Han har ett bitcoinprojekt som är lite intressant. Intressanta utrikespolitiska utspel, till exempel om Haiti som vi pratade för ett tag sedan om. Och han är liksom också, han är lite grann som en filosofkung, brukar man säga. Han är filosofiskt lagd, och han är väldigt slagkraftig. Han ger svar på tal, och han är på den internationella scenen. Så han är en av få ledare för en nation som är som en vital och klok röst på den internationella scenen när han kommenterar saker. Även om det mesta är på mexikanska, så är det värt att följa honom på X och läsa hans interaktioner med andra världsledare och så vidare. Han är en intressant person. Men omvärlden är extremt negativ till det här. Jag tänkte vi kan prata lite grann om varför. Bukele, han brukar säga så här att de hatar det här därför att El Salvador är ett litet land som manifesterar sin suveränitet i strid med den rådande globala världsordningen. Och så kanske det är. Jag ska inte säga att han har fel, men framförallt tror jag att de får panik när någon börjar göra de här uppenbara, enkla, logiska sakerna för att bekämpa kriminalitet. Som att sluta dalta med brottslingar som om de var olydiga barn. Och istället så låser man in dem på vatten och bröd i nybyggda, fina fängelser där man kan packa in tiotusentals av dem på någon sillar, på smytor. Eller att man helt enkelt börjar döda dem, som Duterte gjorde på Filippinerna. Det farliga med allt det här, allting som Bukele gör, tror jag, det är att problemet är att folk ser att det här fungerar fantastiskt bra i El Salvador, och då börjar folk fråga sig, varför kan vi inte göra samma sak i Sverige? Om det här u-landet i Centralamerika kan göra det här, varför kan inte vi göra liksom en del av de här sakerna? Och det finns en del brasklappar här, såklart. Jag skulle inte förespråka att Sverige gjorde precis som El Salvador. Vi ska inte bygga några stora fängelser, till exempel. Vi ska tömma våra fängelser i Sverige. Men vi behöver hårdare tag. Och den övergripande poängen är någonting i stil med att Bukele visar att man kan kavla upp ärmarna och lösa stora samhällsproblem. Och de västerländska politikerklasserna, de är beroende för sin existens av att vissa stora samhällsproblem betraktas som olösliga. Så att det är så jag tänker i alla fall. Det är själva det faktum att Bukele visar att man kan göra vissa saker. Vissa enkla saker som man kan undra hur någon någonsin betvivlat att man kan göra. Men det är här vi är här. Och det är väldigt liv just nu om att Bukele, han är en diktator och han är en livstidsdiktator. Det är så fruktansvärt odemokratiskt det här som han har gjort.
5: Jo, men det där hotet ligger alltså. Jag älskar Bukele, speciellt för det här med att skicka beväpning. Det är liksom som Pilsudski gjorde när de krånglade parlamentet i Polen. Varje gång de har något krångel så skickade han dit liksom ett litet detachment beväpnade soldater som bara ställde sig i och liksom påminde folk om vem som bestämde egentligen. Och så röstade de som de skulle. Jag tycker det är helt underbart, och det är här hotet för alla andra politiker ligger. Alltså att Bukele visar att saker och ting är väldigt enkla att lösa. Sen kan jag också tänka så här att det är problemet med alla starka män genom den moderna historien som man definitivt kan beundra är att de är väldigt bra på att lösa situationer, men de har hittills haft väldigt svårt att bygga system som fungerar när de har gått bort. Jag tänker en bit fram i tiden liksom. Men just nu ska vi bara hylla Bukele.
7: En annan sak förresten som jag tror är ganska viktig om varför de hatar Bukele, det är att jag tror att politiker i väst, de blir vansinniga när de ser ledare i andra länder som vinner mycket större stöd än vad de själva kan göra. Mm. Som Magdalena Andersson och Ulf Kristersson och sådana. De är ju väldigt glada om de kan få, säg, 30% av väljarna bakom sig i ett val. Det är jättebra resultat för dem. Bukele har kanske 90% bakom sig. Viktor Orbán har kanske 60%. Och det där måste ju sticka något enormt i ögonen. Och då, det måste ju vara så, det är så odemokratiskt, det är någon sorts manipulation liksom. Faktum är såklart att svenska politiker, västerländska politiker ägnar sig åt mycket, mycket mer manipulation av väljarbasen än vad Orbán och Bukele gör. Alltså utländska så kallade diktatorer, starka man, de är inte ens i närheten av den nivå av kontroll som svenska politiker har över sina undersåtars tänkande genom statliga mediekanaler som helt dominerar samhället och så vidare. Så att de hårdmanipulerar folket året runt hela tiden, och ändå så kan de inte få mer än 30%, medan andra ledare får dubbelt eller tredubbelt stöd. Så man fattar att de blir obekväma av det där.
5: Väldigt snabbt också.
7: Men jag tänkte vi kan lyfta lite grann de här mer som konstitutionella frågorna som vi pratar ibland här om, politisk teori och statskonst och såna här saker. För en svensk statsminister så finns det som bekant inga begränsningar för hur länge han kan ha sitt ämbete. Det finns ingen som säger att man måste byta statsminister efter 5 år eller 10 år. Så det är fruktansvärt odemokratiskt på det sättet. Men till exempel då, ett berömt exempel som många känner till är att Tage Erlander var statsminister i 23 år. Och sossarna hade såklart statsministerposten runt den perioden i 40 års tid oavbrutet. Från 1936 till 1976 var det bara socialdemokratiska statsministrar. Med en regering i mitten där som var en samlingsregering. Men under den här tiden så byggde de upp den här massiva statliga medieapparaten också för att hjärntvätta befolkningen med den här socialdemokratiska, extremt lögnaktiga historieskrivningen. Det är så riktig demokrati det funkar. Och sen är det lite så att i länder som har presidenter så finns det ofta begränsningar. Så presidenten får sitta max 2 mandatperioder och så vidare. Men presidenter har ju ofta mycket mindre makt, det är mycket mindre betydelse. Det är ingen som bryr sig om vem som är som president i Tyskland. Det är en väldigt oviktig sak. Det viktiga är vem som är förbundskansler. Samma sak i Sverige speciellt. Vår statschef i Sverige har ju faktiskt ett livstidsuppdrag. Så att i Sverige så har vi faktiskt det som de hallucinerar, att Bukele har skaffat sig El Salvador, en statschef som sitter på livstid. Men det finns ingen som helst koppling mellan deras liksom moralistiska verbaliseringar och deras eget agerande, deras egna system som de lever i. Och jag vill inte säga för mycket här, för jag vill inte få det låta som att jag sitter och försvarar demokrati och säger att de är så odemokratiska, de borde vara mer demokratiska. Men det är bara att det finns ingen som helst koppling mellan det de säger och det de gör. Och då måste vara ganska extrem kognitiv dissonans om de själva någonsin tänker på det här. Men min generella fråga tänkte vilja ta upp med dig, Boris, det är frågan om mandatperiodsbegränsningar. Om man lägger allt det här liksom snacket om demokratiska principer och sånt där åt sidan en stund. Vad är en sund, välfungerande lösning på det här problemet? Bör man ha mandatperiodsbegränsningar? Finns det något skäl att ha det? Vad är fördelarna respektive nackdelarna med att säga att en given ledare bara får sitta så länge?
5: Det finns inga som helst skäl att införa någon form av begränsningar. Men så, det kan man ta bort. Men det viktiga är ju också att man tar bort allting som påminner om partiväsende, val och demokrati. Alltså samhället måste vara organiserat och strukturerat på ett annat sätt. Annars kommer det att bli ett problem, även om en stark man får sitta i vinnerliga tider. Alltså valväsende och partiväsende är en förbannelse. Det är ett virus som förstör även ett samhälle som rör sig i bra riktning med en stark ledare. Så det är nästa steg han måste ta.
7: En ganska enkel observation som jag gör, som jag ändå tycker är ganska central och ganska övertygande, det är att den stora utmaningen för ett land eller för ett folk är att hitta en duglig ledare. Det är enormt mycket som hänger på det. Alltså en god ledare kan göra underverk. Och andra sidan av myntet är att utan en någorlunda kapabel ledare så är man förlorad. Och det absolut svåraste det är att i hela det politiska spelet, i hela situationen, det svåraste är att vaska fram en enda person som duger för att göra jobbet. I bästa fall liksom en stor man med ett historiskt perspektiv som kan gå in och göra stora saker. Och det är inte som att det står folk på kö som är kapabla till att göra det jobbet. Så att vi kan, det som jag ofta försöker säga i raden här, att vi kan på sätt och vis lägga alla politiska frågor åt sidan och bara fråga oss, finns det någon som kan göra jobbet som ledare? Svaret är, om vi tittar på Sverige som exempel, att dugliga ledare som också är beredda att ta rodret, de dyker upp kanske en gång per generation. Om vi är lite generösa så kanske vi kan säga att det är inte mer än en eller två personer per generation i alla fall. Så att om man hittar någon som kan göra jobbet så måste man rimligen hålla fast vid honom. Och då är det ju rent vansinnigt att byta bort honom på grund av någon sån här godtycklig regel. Därför att sannolikheten är ju enormt hög att efterträdaren är mycket sämre. Och det är också ett hemskt övergrepp på ett folk att förvägra dem ledarskap. Om de nu har någon som verkligen gör ett bra jobb och som har stöd från till exempel 90% av väljarna, så är det ett väldigt allvarligt brott mot deras grundläggande rättigheter, så att säga, att förbjuda den personen från att förbjuda dem att ha den personen som ledare. Men den andra sidan av myntet, alltså att dåliga ledare riskerar att sitta kvar för länge. Det är ett väldigt litet problem och det är väldigt mycket ett sort fake-problem. Det kan vara värt att säga några ord om. Alltså, dels därför att de såklart kan bli bortröstade. Så Bukele kan bli bortröstad, Orbán kan bli bortröstad, Trump blev bortröstad ganska nyligen. Så att där fanns det liksom en demokratisk lösning på Trump-problemet om man ser det från det perspektivet. Så att så länge man håller val så finns det inga problem från det här demokratiska normie-perspektivet. Men det är också så att så här, ja, långvariga ledare kan få en utökad makt.

0: om man gnäller över mandatperiodsbegränsningar för presidenter, samtidigt som man inte har något problem med att ett och samma parti dominerar ett land i generationer, så är man, så har man inte seriöst tänkande kring de här frågorna. Eller så har man ett egen intresse av att ljuga och exploatera. Och sen en annan sak som är värd att nämna, tycker jag, för att ibland så nämns det inte i sådana sammanhang, det är att som alla vet så finns det andra sätt att bli av med ledare som sitter för länge och blir för maktfullkomliga. Därför att alla ledare är i slutändan människor av kött och blod, vars liv och verk kan avslutas på en sekund av en motiverad medborgare. Vilket vi upplevde här i Sverige för inte så länge sedan. Vi har det färskt i mannaminne. Vi hade en statsminister som var på väg att ta landet ännu djupare ner i en avgrund. Och som verkade sakna liksom, de normala spärrarna som hans företrädare ändå hade. Och då klev en medborgare fram och löste problemet. Vi vet inte exakt vem det var tyvärr, men hans agerande talar för sig självt, oavsett vem han var och varför han gjorde som han gjorde. Poängen är att det var inte så komplicerat. Och dessutom var det så att den som gjorde det den gången, han kom undan. Vem han än var så blev han ju inte dömd för det. Eller om han blev dömd så blev han senare frikänd, antar jag att man ska säga. Men ja, man kan ha olika synpunkter på det där. Man kanske kan tycka att ledare har rättigheter som andra människor, att man inte får döda folk hur som helst. Vilket är fel. Det är en missuppfattning. Och det är så här kärringaktigt skitsnack. Ledare har inte rättigheter på samma sätt som andra människor. Har man gjort sig själv till ledare för ett land och håller sig kvar vid makten i åratal mer än vad folk är bekväma med, så lyder man inte under samma regler som andra människor. Man spelar på en annan nivå. Reglerna är annorlunda. Man tar en annan sorts risker. Men det finns den här aspekten och det är värt att komma ihåg. Och dessutom är det så att det är i stort sett det enda korrektiv som finns till dåliga ledare, om man ser det från ett historiskt perspektiv. Alltså det enda sättet att konsekvensutsätta politiker i klassen eller överhuvudtaget påföra kostnader på dem, för att de är onåbara, orörbara i stor utsträckning. Men det finns ett sätt att ge incitament till framtida ledare att inte göra samma sorts överträdelser.
1: Jag är så tyst för att du sa han när det gällde statsminister Palme. Du menar att det var alltså inte Lisbeth som sköt?
0: Jag hoppas att det var Lisbeth som sköt, för då skulle jag kunna uppvärdera henne. Hon kanske inte hade de renaste motivationer i
1: och för sig. Kanske inte var så mycket politik där.
0: Jag var tvungen att snubbla lite där. För jag kom på att Christer Pettersson faktiskt dömdes i tingsrätten för att bemördat Palme. Och sen frikändes han i hovrätten. Jag tror att det var så åtminstone. Jag hoppas jag inte säger fel nu. Jag nämnde förut i radion. Jag har ju alltid hoppats på, min favoritteori är att det var den här anti-Avsan som sköt. Som var i polis då. Han var ung polis när det begav sig. Jobbade på Säpo eller var kopplad dit, och att det var liksom den hemliga avdelningen inom Säpo som gav anti-Avsan instruktionen att du ska göra det här nu. Och jag tycker det är fint, för att han blev ju sen, tror jag, moderat riksdagsledamot och domare, tror jag att han var. Han är förmodligen fortfarande i systemet eftersom han var så pass ung på 80-talet. Så det är ju min favoritteori att den som sköt Palme är anti-Avsan och att han belönades rikligt med en fin karriär i det offentliga Sverige som politiker och högjurist och så vidare. Det är en väldigt fin tanke, tycker jag.
1: Ja, lite klen belöning i så fall om det var han.
0: Ja, men det är också att alla på insidan vet. Alla vet, och han får ju också förmodligen en enorm respekt från människor. Jag vet, det har ju sagts till exempel att folk ibland kommer fram till honom, vill liksom trycka hans hand och tacka honom och sånt där. Och jag har också hört att han ibland hintar om att liksom, att han inte säger det var jag, men liksom han signalerar. Ja. Han har jobbat som rådman vid Stockholms tingsrätt, står det här, men han slutade 2018. Vet inte vad han gör nu. Han är styrelseordförande i sex aktiva bolagsverksamheter. Styrelseproffs numera. Fint.

0: Då tjänar han säkert en slant också.
1: Ja, det kan vara det. Det klirar till.
0: Apropå Bukele, Boris. Det var, jag bara såg någon som skrev på internet att vi har styrts, vi har härskats över i generationer av israeler. Och det har gått som det har gått. Men se, gör en palestin till ledare för ett land. Och 5 år senare så är det paradisiska transformationer. Kan vi lära oss något av det kanske?
1: Ja, ja.
2: Radio Bubbla. Seglingsarena för OS i Rio kraftigt förorenad. Vita båtar i Guanabara-bukten färgas bruna och mängder av fisk dör. Det kan verka makabert och märkligt, men jag kan inte sluta fascineras av de olympiska spelen i Rio de Janeiro som går av stapeln den 5 augusti. Den 5 augusti sätter igång, det vill säga om prick en månad. Och det där kommer inte gå något bra. Nu det senaste handlar det om segeltävlingarna. Man tävlar tydligen i segelbåtssegling i OS. Segelboll.
1: Sportsegling.
2: Och då måste man ha vatten naturligtvis. Och vattnet utanför Rio de Janeiro är så... Alltså, har du sett den här bilden, Boris, i artikeln?
1: Ja.
2: Förutom att det är så smutsigt att om man ramlar ner i det här vattnet, om man liksom svänger för snabbt eller något sånt och ramlar ner, så kommer man ju bli väldigt sjuk av att få i sig det här vattnet. Men det är också så att det går inte framföra en båt här eftersom det ligger stora föremål och flyter. Någon gammal lastpall som sticker upp halvt ur vattnet och plastpåsar och skräp och jag vet inte ens vad det är för någonting alltihopa. Men definitivt är det någonting som gör att båtarna kommer gå liksom på halv hastigheten. För att det är som en blandning. 50% vatten, 50% skräp.
1: Ja, men jag ser ju fram emot det här OS-et för första gången sen faktiskt OS 1924 som jag tyckte var trevligt. Men sen dess tycker jag inte det har varit något skoj. Men det här kan bli jättekul. För att det kan bli både den olympiska rörelsens totala kollaps alltså. Och att det leder till gigantiska omvälvningar i alltså början på massupplopp i Brasilien. Att nu räcker det helt enkelt. Det ska bli väldigt kul att se den olympiska elden tändas och sätta eld på det landet.
2: Jag håller med. Och desto mer är det så att OS börjar precis samtidigt som rättegången mot Dilma Rousseff, den avsatta presidenten. Som ska ställas inför rätta för att hon har varit så korrumperad. Så det blir en perfekt storm. En perfekt storm för Brasilien och Rio de Janeiro. Och jag tror att du sa någonting profetiskt, Boris. Att OS-facklan kan bli en tändande gnista.
1: Mm.
2: Oerhört äckligt verkar det i alla fall vara. Att syssla med segling, rodd, kanot och simning i öppna vatten. Och det här är sakerna de ska göra.
1: Och då ska de simma i öppna vatten?
2: Ja, i alla fall så... Det är något de ska göra. Det står open water swimming. Jag vet inte om
1: ja,
2: det
1: men, jo, nej, men det ingår nog... jag tror triathlon är en av grenarna. Så att då ingår det ju simning i öppet vatten. Det är jävligt kul för dem. Det blir utslagsgivande.
2: Ja... Enligt uppgift så har de testat att segla med såna här små sportsegelbåtar. Och de blir tydligen helt bruna efteråt när man tar upp dem. Då är det så här brunt slem som liksom droppar ner från båtarna. Och en finsk sportseglare som heter Camilla Cederkreutz säger att vi har aldrig sett någonting liknande. Det var smuts överallt och det fanns inget sätt att undvika det. Som sagt, för första gången sedan 1924 så följer vi ett olympiskt spel med stort intresse.
1: Ja.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: I floden av blandade nyheter från februari så tog vi bland annat emot beskedet att Antonin Scalia, legendarisk domare i USAs högsta domstol, dog. 79 år gammal. Han var ute och jagade vakter, om jag minns rätt, på en ranch i Texas. Han avled av vi vet inte exakt hur han avled. Det finns en viss mystik kring det där. Men det hade i alla fall enorma konsekvenser i USA. Dels för att han var väldigt älskad av vissa, djupt sörjd när han dog, också hatad av vissa. Skönt att bli av med honom, tyckte många, för att han var en ärkekonservativ bråkstake. Samtidigt öppnade upp en plats på den betydelsefulla högsta domstolen. Obama sa direkt att han skulle nominera någon bums. Republikanerna protesterade och sa att det skulle inte alls göra, du ska avvakta till efter valet så att det inte är en lame duck president alldeles nära på ett val ska fatta sånt viktigt beslut. Det blev ingen ersättare tillsatt, vilket innebär att det här kommer bli i hög utsträckning upp till Donald Trump. Det kommer bli upp till honom att nominera någon. Och det är också en viktig fråga i valrörelsen som kom till följd av det här, därför att det var ganska många republikaner som röstade på Trump, som berättade att de röstade på Trump med hänvisning till just frågan om högsta domstolen. Jag gillar inte Trump, jag bryr mig inte om det andra. Men frågan om högsta domstolen är så viktig att Scalia får en rimlig efterträdare, att jag ändå måste rösta på Trump trots att det bär mig emot. Det är förstås en intressant fråga att spekulera i inför 2017. Vem som kommer att efterträda Antonin Scalia.
1: Har du några tips, några förhoppningar?
0: Ja, det kan låta som en hög oddsare. Men jag skulle vilja lämna Ted Cruz i det här sammanhanget.
1: Ja, men han har ju faktiskt nämnt i diskussionerna så att det inte...
0: Han är gammal jurist. Han är känd som en konstitutionsjurist, försvarare av konstitutionen.
1: Ja.
0: Trump har gjort sig känd för att göra ovanliga utnämningar. Och Cruz är ju framförallt känd som en politiker. Men han är slagfärdig, välformulerad. Vad man än tycker om honom så verkar han intelligent. Och det skulle vara en riktig bomb om Ted Cruz blev domare. Han är också ganska ung. Han skulle leva länge, skulle sitta länge på den här, det är ju en livstidsposition. Så jag tror att om Trump verkligen ville röra om i grytan och dessutom ha ryggen fri och säga att han har infriat ett vallöfte att sätta en riktigt konservativ person som efterträdare till Scalia, då är Ted Cruz ett bra val. Jag tror att det skulle passa Trumps stil att ta en mer medialt högprofilerad domare.
1: Jo, dessutom får han ju mer lugnt i partiet. Om Cruz hamnar i högsta domstolen så kan han inte stöka runt i partiet. Han är ju fortfarande en farlig motståndare för Trump.
0: Så är det förstås att han på det sättet eliminerar en potentiell motkandidat i nästa omgång primärval, generellt i partiet. Han har ju haft ett fiendskap med Ted Cruz som har odlats verkligen under valkampanjen. Lying Ted, lögnaktiga Ted Cruz har varit hans slogan. Men det visar sig ju med en massa andra personer att det gick ju väldigt lätt för honom att lägga det bakom sig och ömsesidigt med den andra personen. Så att Ted Cruz, räkna inte ut Ted Cruz.
2: Radio Bubbla.
3: Jury i New York finner Donald Trump skyldig på samtliga 34 åtalspunkter rörande primärt valkampanjfinansieringsoegentligheter samt därtill relaterade bokföringsbrott. Åtalet här rör i grunden från pengar som betalats till den tidigare porraktrisen Stormy Daniels för att köpa dennas tystnad. Förhindrar inte Trump från att ställa upp i kommande presidentval. Domen kan överklagas. Nu har det hänt till slut att Donald Trump har blivit fälld av en domstol i en av de här hundratals rättsprocesserna som pågår mot honom. Det är en historisk händelse av flera skäl. Delvis såklart för att det kommer påverka valet i höst. Men det är också unikt från ett historiskt perspektiv därför att det är första gången som en amerikansk president befinner sig i en liknande situation överhuvudtaget. Ingen president eller för detta president har någonsin blivit dömd för ett brott i USA förrän nu. Och en av alla bizarra saker som händer bakom kulisserna för tillfället det är att Secret Service har särskilda överläggningar med fängelseväsendet för att avgöra hur man ska agera om Trump måste sitta i fängelset. Därför att som för detta president så har Trump rätt till Secret Service beskydd så länge han lever. Men hur verkställer man det om han sitter i fängelse? Ingen vet, för att ingen som liknar det här har någonsin hänt förut. Men tydligen så har de tagit fram någon typ av plan tillsammans med som det fängelse där han mest troligt skulle sitta. Det är väl på Rikers Island i New York. Och det kan bli fängelse. Domarna i New York, de har stor frihet och de kan fastställa domen snabbt också om de vill. Alltså det händer att dömda personer i New York forslas bort i fängelse omedelbart efter rättegången, eller ganska kort därefter. Det är upp till domaren. Sen kan man överklaga och så vidare, men domaren kan avgöra vad som händer efter rättegången. Och nu så verkar det inte vara det som händer i det här fallet. Och det är eventuellt mer troligt att han döms till kanske någon form av husarrest, att han får sitta med det elektronisk fotboja i Trump Tower eller Mar-a-Lago och sånt där. Men man vet aldrig. Domen ska tydligen fastställas 4 dagar innan det republikanska partikonventet. Vilket sammanträffande, va? Det betyder alltså att om han döms till fängelse så kommer han missa konventet. Så att han kommer kanske vara på fri fot innan valet, alltså på grund av överklagande och så vidare. Men på det här sättet så maximerar man sannolikheten för att republikanerna ska tvingas välja en person som för närvarande sitter i fängelse som sin presidentkandidat. Så att man maximerar förmodligen den negativa mediala effekten. Och man måste vara beredd på att saker i den stilen förmodligen finns i planerna här, om det bedöms vara det mest strategiskt gynnsamma från ett politiskt perspektiv. Därför att det finns givetvis inga objektiva jurister i den här härvan. Alltså en rimligt funtad domare skulle ha kastat ut det här fallet för länge sedan. Att det ens har gått så långt betyder att domaren är en politisk aktivist och en inbiten Trump-hatare. Och det är inte ens en spekulation i det här fallet, utan domaren, han heter Juan Merchan. Han är en invandrare från Colombia, tror jag, som är en uttalad vänsterist. Han har donerat pengar till Joe Biden. Hans dotter jobbar med fundraising för demokratiska kandidater och så vidare. Så att röster har ju rest gång på gång för att han ska avsäga sig i det här fallet, för att han är så uppenbart jävig. Men framförallt så är liksom den juridiska substansen i det här fallet obefintlig. Jag tror att vi berört det här tidigare i någon sändning, men det handlar alltså om en bokföringsteknikalitet, kan man säga. Att Trump ska ha bokfört en viss utgift i fel kolumn i bokföringen. Och den mediala poängen är såklart att dra uppmärksamhet till Stormy Daniels. Men rent juridiskt så finns det ingenting där. Och Trump betalade en av sina jurister, en av sina fixare, för diverse saker som han hade gjort. Och det mesta var kampanjrelaterat. Men en av sakerna som han hade gjort var en betalning till Stormy Daniels. Som eventuellt borde bokförs på ett annat sätt. Vilket är en absolut skitsak. En bagatell och ett sömnpiller. Det skulle aldrig någonsin blivit en rättegång av det här. Om det handlar om någon annan person än Donald Trump. Och det skulle aldrig vara tal om fängelsestraff och så vidare. Och det är knappast ens någon som låtsas som att det är ett riktigt fall. Alltså även vänstermedier i USA, vänsterdebattörer, de är öppna med att det här är att det inte riktigt ett riktigt fall. Så jag såg ett exempel i mängden. En så här tyckare, kolumnist och så vidare som heter Maureen Dowd. Hon sa så här: "Even though the case was a stretch and not the strongest one against Trump, there was something refreshing about the jury doing," och så vidare och så vidare. Så att det här var på lösa boliner, men ändå härligt att någon kunde drämma till Trump. Oavsett om det gick rätt till eller inte rent juridiskt, så kändes det ju bra det här. Det är liksom nivån nu på den juridiska diskursen i USA. Ja, det finns mycket att säga om det här. Så innan vi pratar om de politiska konsekvenserna, vad som händer i valet och så vidare. Om man ser till själva rättsprocessen här, Boris, tror du att det blir en fängelsedom? Kommer Trump skaka galler i juli?
1: Alltså, jag kan mycket väl tänka mig att det blir det. Bara för att för att förklara den ståndpunkt, man säger som så här. Alltså, egentligen behöver vi fundera på följande. Det är inte så I början så var det lätt att säga att de driver processerna för att liksom mala ner, ta upp hans tid, knäcka honom, whatever. Det är bara för att jävlas eller bara för att få enstaka åklagare och domare ska få liksom utlopp för sitt hat eller sin karriärlust. Men den demokratiska partitopparna är ju inte osmarta. De måste ju rimligen vid det här laget ha sett att på varenda jäkla process och hans framträdanden, de gynnar ju bara honom. Så rimligen borde de ha sett till att de har ju makt i apparaten och stoppat allting. Därför att han växer bara opinioner och får in mer pengar. Så att det här måste ingå i någon annan plan helt enkelt. Och driva de här fallen. Och det kan man grubbla över. Och det innebär att om det finns en sån plan att driv alla fall ni bara kan hur hårt som helst. Så innebär det att det kommer att bli en fängelsedom.
3: Jag tror att det ligger väldigt mycket i det. Jag tänker på ett liknande sätt. Alltså de verkar inte alls ha någon sån här strategisk inställning till det här. Utan det verkar vara mycket drivet av bara dels hämndlystnad, en sorts liksom bara blodtörst att de bara vill trycka åt Trump. Men också att enskilda personer i systemet, alltså åklagare, domare, det har vi pratat lite om förut, att de ser det här som en fjäder i hatten för deras karriär. Så att även om de tankar Joe Bidens möjlighet att vinna valet, så var det bra för dem, för de kommer gå till historien som åklagaren eller domaren som fällde Trump. Så det är min känsla också, att de kommer göra det. Domaren kommer se till att Trump får fängelse för att det är hans intresse.
1: Ja, exakt. Att göra det. Men det kan också vara så att det är i de demokratiska partitopparnas intresse. Det är lite grann den tanke jag lekt med mer och mer. För att just med tanke på att de har hårda nyper. Ja, men de skulle kunna lyfta luren och ringa när domarna sagt för en månad sedan. Stäng ner den här skiten, det här är inte bra för oss. Ser du inte vad som håller på att hända? Och så hade han gjort det. Också av karriärskäl. Och de kan, alltså, till det här hör att som jag har varit inne på förut, alltså att de kan ju inte vara så, alltså de måste ju hålla på med någonting annat, för de tänker ju inte lämna över till Trump. De måste ha några kort i rockärmen, och för att kunna göra klart det och för att kunna överraska, vad det nu än är för överraskning, så kan det vara bra för dem liksom att alla tittar på och nöter om processerna, oavsett vad man tycker om dem. Det blir en sideshow som tar all uppmärksamhet. Och så kör demokraternas ledning och den gamla presidenten Barack Obama på och förbereder något helt annat på konventet. Det är liksom det enda logiska. Annars har den demokratiska preapparaten kollapsat liksom.
3: Ja, okej, alltså om jag tolkar det rätt nu, Boris, så tror du att den här domen kommer att gynna Trumps chanser i presidentvalet? Det är en diskussion som pågår liksom. Kommer,
1: ja, oh ja.
3: Det har ju spekulerats fram och tillbaka väldigt mycket i månader och år egentligen. Men det här är liksom eldprovet, kan man nästan säga. Nu händer det på riktigt. Kommer Trump-väljarna dra öronen åt sig? Kommer independence överge honom? Eller kommer de nu gå band ur huset för att protestera mot den här domen? Men du verkar tro på det senare.
1: Ja, det tror jag. Men samtidigt så är det, och det... Jag har varit inne på det här förut. Det är min fixa idé. Alltså demokraterna är de skickligaste maktspelarna i USA. Och lång erfarenhet. Alltså de har ett kort att dra. Och de vill ju liksom att vi alla ska vara upp... Folk ska vara upptagna av det här. Och det är som både offer i schack liksom. Låt Trumps opinionssiffror öka på grund av att vi följer honom. På konventet så presenterar vi en helt ny spelplan. Och Newsweek kom i veckan med en opinionsundersökning bland folk mellan 18-34 år, en ganska stor. Och skulle Michelle Obama ställa upp så skulle hon piska Trump med 10% i den åldersgrupp. Det är inte oviktigt, milt uttryckt. Så att jag tror fortfarande att det är det kort man kommer att dra. Och ju mer den amerikanska opinionen och publiken och väljarna upptas av Trump-rättegångarna, desto mer kommer liksom Michelle Obama, när de väl kliver fram, att kunna framstå som liksom något helt annat. Det är inte den senildementa Biden. Det är inte den av massa rättegångar nedtyngda Trump. Det är ett helt nytt blad, fast det inte är det.
3: Ja, jag tog en titt på opinionsmätningarna tidigare idag. Jag kollade på en sammanställning på Poll of Polls och alla polls de har räknat in. Och jag kollade på de som har gjort det helt eller delvis efter domslutet. Och det ser ut ungefär som tidigare. Jag tycker det ser ut som att stödet för Trump har minskat ganska mycket, men stödet för Biden också har minskat mycket. Men Trump leder fortfarande. Precis som han gjorde innan, precis som han har gjort länge. Och sen såg jag också att han har fått in enormt mycket kampanjdonationer direkt efter domen. En halv miljard svenska kronor, förmodligen mer nu, för det var ju bara dagen efter. Och det sades då att en tredjedel av de donationerna var från helt nya donatorer. Och om det är sant, det är ganska stort, även med amerikanska måttmätt.
1: Ja, det är obegripligt. Alltså där förstår jag definitivt inte den amerikanska mentaliteten. Alltså det är ett mysterium, men fascinerande.
3: Pratas också om att en del Wall Street-typer verkar ta tydligare ställning för Trump. Och att det eventuellt kan innebära mer, kanske mer legitimitet i vissa kretsar och kanske också mer pengar. Så att faktum är att Trump verkar ha ganska mycket politisk medvind. Jag är bara lite skeptisk mot det här. Alltså jag hör, inte mot det du säger Boris, men folk jag följer på nätet i liksom radikala högerkretsar och sånt där. Det är många som säger att nu är det klart. Trump kommer garanterat vinna efter det här. Demokraterna har bara liksom överräckt valvinsten på ett silverfat här genom att döma honom. Och jag kan ju förstå en del av argumenten samtidigt som jag är skeptisk därför att den typen av människor, tyckare på internet, tenderar, kan säga, jag räknar mig själv till den gruppen kanske, så vi tenderar att vara fast i våra egna bubblor och generalisera för mycket från hur folk tänker i våra egna kretsar, hur folk tänker i de segment av samhällen som vi ser. Men vanliga människor, de som ändå har stor betydelse för valresultaten, de är mycket mer konventionella, de är trögrörliga och de är hårt hållna av massmedierna framförallt. Och vi som följer alternativa medier och får en annan bild av Trump och rättsprocesserna, vi är en liten, liten, liten minoritet. Jag kan absolut tänka mig att det finns en massa republikanska plebs som drar öronen åt sig. För det är ju i praktiken vad till exempel Fox News kommer att pusha för. Inte alla på Fox News, men överlag så kommer de kommer liksom prata ner den här domen, men de kommer göra det på så pliktskyldigt och beskedligt sätt att de i praktiken kommer att gå demokraternas ärenden. Och som sagt, opinionsmätningarna som jag ser just nu, när folk har det här färskt i minne, reagerar på det. Det är inte så att man ser något så jättestort liksom hopp uppåt för Trump.
1: Nej.
3: Utan så här, stödet för honom minskar samtidigt som stödet för Biden minskar.
1: En allmän trötthet helt enkelt. Och det behöver inte bli Michelle Obama, men något nytt. Alltså även utan allt det här så skulle de vara tvungna att göra en ta bort Trump, ta bort allt det. De skulle fortfarande vara tvungna att köra en överraskningskandidat på konventet som gör alla lyckliga. Därför att de är för smarta för att låta den där mumien vackla ut en gång till.
3: Ja, alla skulle faktiskt bli lyckliga om Michelle Obama blev kandidaten. För alla på alla sidor av alla politiska uppdelningar och så vidare.
1: Obehagligt nog.
3: Alla utom liksom utom Joe Bidens närmaste familjemedlemmarna skulle bli lyckliga av det. Höger som vänster. Ja, den här tröttheten, den är lite intressant i sig tycker jag. Alltså att det finns flera aspekter av det, men att en fängelsedom mot en politisk kandidat kan ha så liten politisk betydelse.
1: Ja.
3: Att den har så liten avskräckande effekt på kandidatens stödtrupper, det säger i sig en hel del om var USA befinner sig. Alla bara liksom, ja, det påpekas ofta, vi har också sagt det förut, att det här är saker som skulle leda till liksom enorma ramaskrin om de hände i något annat land. Alltså vi ondgör oss över att diverse bananrepubliker fängslar politiska motståndare, ja, Putin fängslar Navalny och så vidare. Men Här är bara, det är ingen som bryr sig. Alla verkar förutsätta att Trump kommer kandidera och förmodligen vinna. Även om man måste göra det från en fängelsecell. Och det visar bland annat på ett extremt lågt förtroende för rättssystemet. Så det är inte bara att USA är en bananrepublik, utan amerikanerna vet själva att de lever i en bananrepublik. Rättssystemet är ett skämt, politiken är genomkorrupt. Men samtidigt så verkar de inte benägna att straffa den sidan som begår det här rättsövergreppet. Så de är liksom likgiltiga åt båda hållen. Är kanske förlikade med att ja, men det är så här det fungerar nu. Alla gör det och det är väl så det ska vara nu. Det är kanske så det alltid varit.
1: Ja, men det tror jag. Alltså, det är så. Ja, men har de haft en demokratisk horbaktig president som Bill Clinton? Liksom, vad fan? Varför skulle de vara speciellt upprörda? Även om de hade skickat 100 miljoner till Stormy Daniels. So what? Och tagit det ur fattigbössan. I kyrkan, det är så det är. Jag tror de har väldigt nykter syn på amerikanska politiker.
3: Jag tänkte lite också senast igen, det här som jag återkommer till som en käpphäst om vad som händer framöver. Jag tänkte ta upp det och säga någonting om det igen. Och det är det här med valfusket. Och min stora fråga som är, kommer Trump göra något åt valfusket innan valet? Och jag är mindre optimistisk än jag någonsin har varit kring det där. Jag hörde Trump prata om det för ett tag sedan och han upprepade en sak som jag har hört någon säga det många gånger. Att jag har också hört hans så kallade surrogates säga det gång på gång, att hans strategi för att neutralisera det oundvikliga valfusket, det är att vinna så stort att de inte kan stjäla valet. Det vill säga en så stor marginal att de inte kan täcka över den med fusk. Och det är liksom en tankefigur som har cirkulerat kring valet, att man kan fuska på marginalen, men man kan inte reversera en så kallad landslide med fusk. Men jag tror man kan göra en ganska bestämd förutsägelse här, och det är att om det är Trumps strategi, då kommer han definitivt att förlora. Efter en sak, det är att han kan knappast vinna med särskilt stor marginal. Det är bara inte så USA ser ut. Politiskt, demografiskt, medialt och så vidare. Men framförallt så tror jag att det är rent nys att man inte kan vända en stor valseger vid fusk. Demokraterna, de har ju demonstrerat att de är beredda att göra extrema och flagranta saker för att fuska. De bryr sig inte det minsta om att det ska se snyggt ut. Det såg inte precis snyggt ut 2020. Det enda som spelar en roll, det är om man kan få folk att acceptera resultatet. Och det finns ingenting som tyder på att det finns någon gräns där folk säger att ja, vi kunde acceptera det lilla fusket förra valet. Ja, men vi kan inte acceptera det stora fusket. Folk kommer att acceptera valfusk för att medierna säger att det är rätt med valfusk för att stoppa Trump. Och även till exempel Fox News kommer att spela med, precis som de gjorde 2020. Så att det är som ännu en punkt där Trump är inte seriös här. Han försöker inte ens vinna. Om han var seriös, då skulle han ju ha en organisation som sedan länge jobbade med specifika projekt i varje delstat för att kartlägga alla former av fusk som man känner till som kan dyka upp. Ta alla metoder som finns, röstningsdatorer, falska valsedlar, poströster, bussning, vad det är. Och sen för varje delstat eller varje distrikt så har man en person som punktmarkerar och kartlägger. Och så att man vet exakt liksom, vilka som är ansvariga. Så kan man säga, här är personen som är ansvarig för röstningsdatorerna i Arizona. Här är personen som har nyckeln till förrådsrummet där valsedlarna förvaras i Ohio och så vidare. Men mitt intryck är att man gör ingenting. Man kör på precis som vanligt och inbillar sig att men vi kommer vinna en landslide. Och om det mot förmodan skulle bli något, de kommer inte kunna fuska, om de fuskar så får vi hantera det efter valet. Precis som förra gången, det gick jättebra då.
1: Ring efter Rudy. Nej, men alltså det är ju ganska fascinerande att alltså Trump är ju så jäkla oskuldsfull. Alltså det är något pojkaktigt. Ja, men jag ska vinna med jättestor marginal, så då går det bra. Det är den totala oskulden. Och han är inte, därför är han inte rätt man att vare sig rensa upp i valfuskträsket eller i han kommer inte kunna rensa upp i träsket den här i stadsträsket den här gången heller. Därför att han förstår liksom inte att det är en gigantisk apparat han står emot. Han tror att det är en massa enskilda dumma människor han står emot. Och de ska han besegra i kraft av sin personlighet i valurnorna. Lycka till liksom.
3: Han sa faktiskt det häromdagen också apropå domen. Han sa att, att hans hämnd kommer att vara framgång. Något sånt där. My revenge will be my success. Något sånt där.
1: Så det är som en kamratposten.
3: Klassisk... Ja, exakt. Det är som en klassisk sån här liten aforism för barn som läser kamratposten. Det bästa sättet att hämnas på sina fiender är att vara lycklig och framgångsrik. Och ja det ligger såklart någonting lite där. Men det är också en stor hög med bullshit. Det bästa sättet att hämnas är att inte hämnas. Och egentligen är det så. Det är så pinsamt enkelt. Om man tänker på det i termer av kostnader och konsekvensutsättning, så om man gör det gratis för andra att attackera en, och det enda man gör till svar är att leva sitt bästa liv och inte låta sig dras ner av attackerna och hålla humöret uppe, så i verkligheten så är det inte så man avskräcker attacker. För det gör det måste man påföra kännbara kostnader på de som attackerar en. Och jag frågar mig om Donald Trump överhuvudtaget begriper något av det här. Det känns som att han spelar, och han har hela sitt liv spelat en helt annan sorts spel som handlar mer om att ge varandra liksom verbala örfilar i medierna. Hittills så pekar ju allt på att han inte fattar någonting. Och det är precis som du säger, hans oskuldsfullhet som på ett sätt är väldigt liksom näpen, pojkaktig, nästan änglalik. Alltså under hela hans tid som president så var han ju en exceptionellt mild och generös ledare som till exempel inte utkrävde hämnd mot någon av sina många fiender som hade behandlat honom extremt illa. Så träsket är inte utdikat, Hillary Clinton är fortfarande på fri fot, James Comey sitter i tv, jag såg häromdagen, han satt och gottade sig åt hur Trumps fängelsecell kommer att se ut och så vidare. Och allt det där, det var Trumps val att låta de här människorna förbli på fri fot. Så att, ja, jag har verkligen blandade känslor kring Trump, som jag kanske alltid haft, antar jag, men jag vill ju att han ska vinna, jag hoppas ju att Trump ska vinna, men det känns inte som att det är korten. Egentligen känns det som att han inte ens har en chans. Jag förstår inte hur det ska gå. Det går ju bara om han har någon typ av hemligt program som inte vi känner till för att stoppa valfusket. Men varför skulle han hålla det hemligt?
1: Ja, nej, det har han inte, utan han är nog väldigt... Han säger det han tycker och tänker. Så att något sånt finns inte. Det skulle kräva mobilisering sedan länge och uppbygga av ett maskineri. Och det skulle jag ha märkt så sent så hört.
3: En sista grej om Trump bara. Såg du hans tal på det libertarianska partikonventet?
1: Ja, eller jag hörde. Men jag såg det inte.
3: Jag tyckte det var helt fantastiskt. Alltså, dels bara en sån grej att republikanernas presidentkandidat åker och håller keynote på ett annat partis konvent. Och både han och RFK Jr. var där talade såklart. Men jag tyckte det var ganska fantastiskt. Så för er som inte har hört då, han gick upp på scen och pratade med alla de här tokiga libertarianerna och sa i princip att jag är inte exakt libertarian, men jag är en ganska bra libertarian jämfört med de andra politikerna, och kolla här på mitt libertarianska track record, jag gjorde det här och det här och det här, och bara rabblade upp liksom en lång lista av imponerande libertarianska bedrifter. Han är uppenbarligen någon väldigt smart person som kan libertarianerna, som har skrivit det där, och prickade in mer eller mindre alla liksom stora frågor som de sitter och kufar om på libertarianernas partikonvent, inklusive att de hade i publiken, så var det jättemånga som hade stora plakat där det stod Free Ross, alltså att man ska benåda Ross Ulbricht som han var killen som skapade Silk Road, och det är en stor libertariansk grej att man ska hjälpa honom, och Trump tog upp det där, de hade stått liksom hela talet, så Free Ross. Och så plötsligt säger han så här, förresten också, på min första dag som president efter jag vinner valet så ska jag benåda Ross Ulbricht.
1: Ja, väldigt fint alltså.
3: Ja, så han liksom, det var faktiskt ett fantastiskt tal, och han sa också, jag tyckte det var väldigt fräckt och väldigt roligt, han sa att ni från det libertarianska partiet, ni borde nominera mig som er presidentkandidat. Ja. Och om ni inte gör det så borde ni åtminstone rösta på mig allihopa. Och han har ju rätt. Han har ju rätt på sätt och vis. Ja, så det tycker jag är fantastiskt. Och där fick jag tillbaks liksom min kärlek till Trump. Och blir desto mer ledsen för att jag inte tycker att det ser så ljust ut för honom i valet.
1: Nej, men han skulle ju behövt en Machiavelli vid sin sida. Och sen kan han vara ute liksom och elda massorna. Sen ska han ha en grå eminens som rensar, bygger och städar. Men vem skulle klara det jobbet?

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Jag vet ingenting om Ralph Stanley, men kanske att du vill säga några ord om honom.
4: Ja, men Ralph Stanley är... Jag gillar honom verkligen. Det är bluegrass-legend och vill man ha en bra bild av hans musik och skaparna ska man se på, han gjorde merparten av soundtracket till en film som kom för 4 år sedan kanske, som heter Lawless, som var väldigt bra, som handlade om en familj som ägnar sig åt bootlegging under förbudstiden i USA, nere i Louisianas träskmarker. En skitbra film. Mycket inspirerande. Och låtarna är väldigt bra. Det är Ralph Stanley-låtar. Att han fick en renässans utanför sin vanliga krets, framförallt genom filmer som Lawless. Och han gjorde ett mycket av hans musik också i den här Bröderna Coen-filmen Oh Brother, Where Art Thou? Så att, han är skitbra och han har ju det här som jag gillar i den ursprungliga amerikanska countryn och bluegrassen, det här hysteriska pendlandet mellan kröka och hora och den totala ångerfullheten och gud, jag är en fruktansvärd syndare och så vidare. Det är country framförd av en ångerfull väckelsepredikant som varit på besök på bordell ungefär. Det är skitbra.
3: Jag minns att det var mysig musik i den här Bröderna Coen-filmen. Oh Brother, Where Art Thou? Det var ju väldigt bra musik. Bra film och sånt där. Väldigt spännande amerikana. Men jag minns särskilt musiken. Men det var han som hade gjort den alltså?
4: Nej, inte all musik. Några av låtarna han kanske gjort 3-4 låtarna. Men i Lawless-filmen tror jag har för mig att merparten av låtarna är hans. Framförallt signaturmelodin White Lightning, White Heat, som handlar om effekterna av om man dricker riktig moonshine som då är helt färglös och som man lätt riskerar att bli både blind och galen av.
2: Radio Bubbla.

0: Annars så kände jag viss sympati med den 70-åriga mannen från Kansas som rånade en bank.
1: Ja.
0: Enbart för att han ville komma undan från sin fru. Han tänkte att om jag rånar en bank, då kommer polisen ta mig. Och vad som än händer med mig då, så kommer jag åtminstone slippa se min fru.
1: Och minst vi klagar på att man fick inte se hur frun såg ut. Alltså, det måste ha varit skräckinjagande.
0: Det räckte nästan med att se Lawrence John Ripple som begick det här bankrånet. Han ser inte ut som någon liten fjant precis.
1: Nej.
0: Jag vill inte se den fru som har gjort honom så rädd att han bara måste därifrån. Men nu kunde jag inte hålla mig från att göra en bildgoogling.
1: Du har sett henne?
0: Jag tittar på henne just nu. Det ser ut som att hon har asiatiskt påbrå. Hon ser ut som en riktig hård sydostasiatisk dam.
1: Okej, ja.
0: Hon ser inte ut. Hon ser ut som Rodrigo Dutertes onda kusin eller sånt där. Det kanske är Dutertes syster som åkte till Kansas gifte sig med Ripple.
1: Jag vågar inte kolla.
0: Ja, så kan det gå i alla fall. John Ripple, han gick in på banken, men istället för att fly med de 3000 dollar som han fick. Han skrev på en lapp, ganska elegant, han skrev på en lapp att han var beväpnad och ville ha pengar. Fick han 3000 i handen och sen så satte han sig på en soffa i lobbyn och berättade för säkerhetsvakten vad han hade gjort och inväntade polisen. Ja, det är inte lätt alla gånger.
1: Nej.
0: Ibland vill man bara iväg.
2: Radio Bubbla.
3: Transportstyrelsen föreslår ändring i reglerna för EPA-traktorer, bland annat krav på bilbälte, vinterdäck och antal tillåtna passagerare, och att den nuvarande hastighetsbegränsningen på 30 km i timmen ska behållas. Antalet registrerade är idag över 50 000, vilket innebär en fördubbling senaste 2,5 åren, samtidigt som olyckorna har tredubblats. EPA-traktorer är ett fascinerande fenomen. Väldigt svenskt, tror jag. Jag kan återkomma till det, hur otroligt svenskt det är. Det är en del av en svensk folklig kultur som jag tror är nästan totalt åtskild från elitkulturen i storstäderna. Jag själv är inte så kunnig om EPA-traktorer. Eftersom jag är en medelklass-slyngel från Uppsala så kom jag aldrig i kontakt med EPA-traktorer själv när jag var i den åldern. Jag har faktiskt stött på dem senare genom släkten. Jag har kusinbarn som bor på landet i Västmanland som kör EPA-traktor. Men det är det närmaste jag har kommit. Men som jag har förstått det då, jag ber om ursäkt på förhand för att jag förmodligen kommer säga några saker som är ett tekniskt fel, både biltekniskt och juridiskt. Men i grova drag då, så en EPA-traktor är en bil som modifieras. Det är grann som att man trimmar en bil fast man trimmar den neråt. Så genom att försämra den på olika sätt så kan man få den klassad inte som en bil utan som en EPA-traktor eller en så kallad A-traktor, vilket är den aktuella moderna bedömningen. Vilket innebär att det här fordonet kommer inte längre regleras som en bil utan som en jordbruksmaskin. Och det är ett system som går tillbaka då till, tror till 50-talet. Och ursprungligen så var det helt enkelt ett sätt, man hade brist på traktorer i jordbruket. Det här var ett sätt att skaka fram fler traktorer, helt enkelt. Så att precis bara låter som. Så då tog man då personbilar, lastbilar, andra typer av fordon och gjorde om dem så att de kunde använda dem i jordbruket. Vid det här laget så var det, där var någonting som man höll på med kanske 10 år eller något sånt där. Så att nu har vi gått i med flera generationer sedan EPA-traktorn faktiskt fyllde den funktionen i jordbrukssammanhang. Men ändå har den här juridiska möjligheten har levt kvar. Trots att EPA-traktorer och A-traktorer, så vitt jag vet, enbart är ett sätt för tonåringar att få köra bil några år innan de får skaffa körkort. Vilket såklart är en väldigt bra lösning för dem. Och det låter ju jättebra så långt. Samtidigt är det problematiskt i många ögon. Därför att ungdomar utan körkort kör eventuellt sämre, orsakar fler olyckor. Och de här fordonen, de blir också mindre säkra av förändringarna man gör. Så att det är lite ironiskt att de här fordonen som är särskilt för minderåriga förare, De ska vara mindre säkra. Så det är ett problem, eventuellt ett ökande problem. Men det är ett problem som har funnits i många årtionden. Så att det som sticker ut mest för mig när jag liksom närmar mig det här fenomenet EPA-traktor är att de överhuvudtaget existerar, att de tolereras. För det känns för mig som att jag ska bara tänka högt lite grann här och sen får du, Boris, förklara vad jag går fel någonstans. Det känns för mig som att det vore väldigt enkelt att bara göra om reglerna så att man inte längre har det här liksom kryphålet som gör att tonåringar utan körkort kan köra runt på vägarna i vad som i praktiken är bilar. Även om det är tänkt att de ska åka långsamt och så vidare. Det måste vara väldigt enkelt rent tekniskt, alltså rent juridiskt. Så varför gör man inte det? Finns det någon sorts sån här mäktig EPA-lobby som upprätthåller status quo? Skulle de politiska partierna förlora alla sina väljare på landsbygden om de förbjöd EPA-traktorn? Som jag förstår det så verkar det som att det faktiskt finns någonting åt det hållet. Alltså en EPA-lobby eller något sånt där. Fast den är svensk. Därför att nu är EPA-traktorn eller A-traktorn i olika juridiska definitioner då, nu är den hotad. Men det är för att EU börjar lägga sig i. Och det är en annan länk som vi har bubblat just nu om EU-kommissionen som är inne och tafsar på de här. Den fina svenska motortraditionen. Så de tycker, alltså inte utan viss rätt eventuellt, att det är ett märkligt system som svenskarna har. Det är väl konstig irreguljär grej som svenskarna håller på med de här EPA-traktorerna. Men och svenska politiker, de har ju då som rubriken som jag läste tidigare då, att svenska politiker har, de inför nya krav och begränsningar löpande för att minska olycksfrekvensen och så vidare. Bilbälte, vinterdäck, begränsning av antalet passagerare man får ha. Men de vill inte förbjuda A-traktorerna. Och när EU kommer och säger att de måste bort det här EPA-systemet, då säger den svenska regeringen nej. De här är viktiga. Vi ska ha dem kvar. Vi ska reglera dem. Och liksom, reglera dem kanske mer som bilar, men vi ska ha dem kvar. Kan du, Boris, förklara för mig vad det är som pågår här egentligen och varför vi fortfarande har de här EPA-traktorerna och A-traktorerna? Varför vi fortfarande är så lyckligt lottade när det verkar som att det finns så många skäl från maktens sida att stänga ner allt det här?
1: Jag kan, alltså, mysteriet kan jag inte förklara varför man inte stänger ner det. Därför att det är lite underligt. Svenska politiker har ju alltid älskat att klämma åt folk. Vanligt folk och ta ifrån de grejer. Snus, vapen, alltså basvarorna här i livet. Och cigaretter. Allt sådant här tillskas man med. Men, och när dessutom nu EU börjar liksom gnöla, då brukar ju svenska politiker och byråkrater fort som fan vara följsamma. De brukar ju aldrig stångas emot. Så det är ett mysterium jag inte kan förklara varför de just har valt. De har liksom kartat upp på den kullet. Här ska vi vara. Rör inte vår EPA och A-traktor. Det är jättemärkligt. En möjlig förklaring skulle kunna vara att det faktiskt inte är ett landsbygdsfenomen längre. Det var ju det tidigare. Liksom. Folk tog gamla utkänta Volvo-bilar och krockskadade Volvo och riktade till plåten och gjorde EPA-traktor och sen A-traktor av det. Men nu har vi fenomenet med lyxvarianterna. Det är ju fullt möjligt, nu är det tillåtet och möjligt att bygga om mycket finare bilar. Så det rullar ju A-traktorer som av BMW, de finare varianterna av Volkswagen. Det finns Audi, jättefina. Det rullar två Porsche som är A-traktorer i Sverige, i Sandviken. Och du har varit borta från Sverige och Uppsala för länge. Det är inte själv Porsche i 30 km i timmen. Alltså det är också ett mysterium hur man klarar det. Men du har varit borta från Sverige för länge. Det här med Uppsala. Uppsala har den näst största anhopningen registrerade A-traktorer i Sverige.
3: Jaha. Men ingen EPA-Porsche? Inte en enda EPA-Porsche, noterar jag. Pinsamt.
1: Nej. Det kommer. Det finns Hummer A-traktorer också. Bara det. Och det är ju också tecken på något sätt på en kuvad själ. Alltså om man sätter sig en Hummer eller en Porsche och puttrar runt i 30 km i timmen. Det är...
3: Men det är för att man är 15 bast, eller hur?
1: Ja, men ändå. Alltså själva grejen att sitta i en Porsche och så kör du gasen i botten. Och vad händer? 30 km i timmen. Alltså det måste ju vara oerhört frustrerande för en 15-åring. Varför utsätta sig för den känslan överhuvudtaget?
3: Mm.
1: Och det är då man kommer in på mysterium 3. Eftersom vi är inne på Uppsala, där uppmätte man, där var det en polisjakt för en 2 veckor sedan på en A-traktor. Till slut lyckas man polisbilarna preja A-traktorn som var reggad som A-traktor men körde som mest i 210 km i timmen. Det har blivit ett av de stora problemen, alltså att man reggar det som A-traktor, sen åker man till närmsta verkstad och så fixar de till det och så kan man köra hur fort man vill. Och det här har blivit ett stort problem. Alltså slöhögarna på Sveriges Radio gjorde faktiskt ett bra jobb att de ringde runt till en massa verkstäder och frågade om det var okej att komma in med sin A-traktor och få en fixad. Jag tror det var 4 av 5 verkstäder som sa när kan du komma. Och bara den här saken att det så, polisen har inte möjlighet att hålla koll på allting och det är ju politikerna medvetna om att många A-traktorer som rullar runt kan köra mycket, mycket snabbare än 30 km i timmen. Och det borde också göra dem benägna att förbjuda det. Det finns liksom några mysterier här som är svårförklarliga. Det finns uppenbarligen en lobby i frågan, men grunderna för det är höljda i dunkel för mig. Det kan vara dåligt samvete. Alltså man tänker sig en jäkla massa politiker som inte har tid med ungarna. Och då tänker de att grabben kan alltid få köra. Jag köper en fin bil och han har en som A-traktor. Jag är aldrig hemma. Det är den enda förklaringen jag kommer på.
3: Mm. Alltså det är jätteintressant. Alltså det faktum att de inte förbjuder den måste ju betyda att de inte kan förbjuda den. Det måste vara någonting liksom.
1: Ja.
3: Det är kanske ett av de här tecken som finns på att eliterna när det kommer till kritan fruktar folket. Det är vackert. Det är libertarianism på svenska.
1: Du menar att de ser framför sig liksom hur jättelånga kolonner av A-traktorer rullar mot Stockholm. Men det är inte omöjligt alltså. Och de ska kunna visa sig i hembygden någon gång om året i alla fall. Mm. Så att, ja. Okay, det här kanske gränsen går. De fattar själva att det här ska vi inte peta på. Ja. Samtidigt är det så jäkla absurt. Alla dessa rubbade förslag om alltså, cykelhjälmstvång och massa andra märkliga tvång i trafiken. Ständiga tjatet om nollmålet när det gäller dödsolyckor. Och så har man det här som uppenbarligen är, alltså man har haft flera olyckor och det stora problemet är ju att väldigt många av de här kan köra fortare än de ska kunna köra. Det är konstigt.
3: Ja, en av de här artiklarna så står det att det sker en olycka med en epatraktor inblandad varje dag, i snitt en gång om dagen i Sverige. Eller minst en gång. Men jag vet inte, det säger inte mig så mycket egentligen. Men det inkluderar väl väldigt små olyckor där ingen kommer till skada. Och för allt jag vet så kanske det sker 1000 sådana olyckor varje dag i Sverige.
1: Ja, men problemen har ju blivit när att A-traktorerna nu finns i större städer. Och det har hänt mer än en gång när vi ska till landet att det uppstår en bilkö bakom någon som ligger långt där framme och puttrar i 30.
3: En epa-hummer ligger där. En mycket rimligare lösning om man får liksom fantisera fritt på det här problemet med liksom ungdom på landsbygden och allting. Det finns en väldigt, väldigt enkel lösning man kan tänka sig på hela problemet, ett alexanderhugg. Och det vore att helt enkelt sänka, eller ännu bättre slopa, åldersgränsen för att skaffa körkort. Bort med åldersgränsen bara. Så har man löst hela problemet.
1: Ta bort den helt och hållet, ja, alltså.
3: Absolut. Alltså, man har ju redan en massa tester. Praktiska tester, teoretiska tester. Så varför ska man också ha en åldersgräns? Om man klarar testerna, då är man kompetent att köra. Och om testerna inte räcker för att filtrera bort olämpliga förare, då bör man rimligen ta fram nya tester som fungerar bättre och kan göra det jobbet. Men har man en korrekt testning, så behöver man inte ha en åldersgräns. Åldersgränsen är helt totalt onödig, precis som för övrigt nästan alla andra åldersgränser som finns. Alla åldersgränser borde slopas eller bytas ut mot liksom relevanta kompetenstester. Men körkort tycker jag är en så här särskilt uppenbar sak. Om du är ett litet barn som inte liksom når ner med fötterna till pedalerna eller något sånt där, ja, då kommer du inte klara uppkörningen. Så det är inget problem att du får försöka göra uppkörningen, för du kommer ändå inte klara den. Det finns något väldigt motsägelsefullt att man har åldersgränsen.

0: del av oljebolagets greenwashing-kampanj för att bygga opinion för byggandet av nytt raffinaderi i Lysekil, hänvisar till Greenpeace och beklagar att man utnyttjats på detta vis. Lars Wildräng, en av Sveriges flitigaste bloggare och numera även, som jag tror, väldigt framgångsrik författare. Författare av militärromaner och även science fiction-romaner. Som jag själv läst några av hans böcker med stor behållning faktiskt. Framförallt de som handlar om kriget mellan Sverige och Ryssland. Som jag tyckte var väldigt roligt att läsa. Och han är, i alla år så har han ju bloggat på sin blogg Cornucopia, skriver mycket. Och han gör en del sådana här reklamuppdrag och sånt där. Jag antar att det fortfarande är så att man kan köpa blogginlägg, köpa sponsrade blogginlägg på hans blogg. Man kunde det förut i alla fall. Ska säga också att Bubbla en gång i tiden hade en annons. Det var kanske lite specialfall. Vi betalade inte så mycket pengar till Lars Wildräng. Förresten ska jag inte säga någonting om de detaljerna. Men han pushade för Bubbla i alla fall. Vi precis var en nystartad sajt 2014. Och det hade väldigt stor effekt på hur mycket trafik och spridning vi fick. Så att även om Lars Wildräng, han gillar inte oss nu. Ska jag säga det, vill absolut inte associera Lars Wildräng med Bubbla. För att han tar avstånd från oss för att vi är galna fascistiska putinister och så vidare. Så alla band är klippta och alla avstånd är tagna och så vidare. Men jag har fortfarande känner stor tacksamhet till Lars Wildräng för att han gjorde Bubbla en riktigt fin tjänst i början av projektet. Men han har problem just nu, för att han fick ett erbjudande av en journalist som han säger att han kände sedan tidigare. Om att de är en dokumentär om prepping. Och det är en sån här grej som han gillar, jätteintresserad av det. Skriver om prepping. Han har gett ut en bok nyligen om prepping tillsammans med sin fru. Och sen upptäckte han i efterhand. Först i efterhand så insåg han den här dokumentären var ett beställningsjobb från ett oljebolag. Oljebolaget Prim. Det är PREM. Alla känner säkert till det här. Jag tror att Prim kommer från gamla OK.
1: Ja.
0: Alltså den gamla, kooperationens gamla oljebolag, va?
1: Ja.
0: Som sen, och nu finns det fortfarande OKQ8, men jag tror för mig att Prim också kom från den sfären.
1: Ja, det var den saudiska prinsen som köpte dem.
0: Just det. Mohammed Hussein Al-Amoudi. Ja, han är inte saudisk prins, han är en saudisk affärsman. Men han är etiopier från början och är inte en del av familjen Saud.
1: Det är han inte.
0: Nej. Han är invandrare till Saudiarabien, men han har blivit väldigt framgångsrik givetvis. Och oljemagnat, verksam i flera länder. Så det är han, det är alltså den saudiska oljemagnaten Mohammed Hussein Al-Amoudi som i hemlighet enrollerade Lars Wildräng, Mr. Peak Oil, för att greenwasha sitt oljebolag som en del av lobbyingkampanjen för att få svenska staten att godkänna att man ska bygga ut raffinaderiet som man har i Lysekil, Primraff, gamla Scanraff som nu heter Primraff, som man vill expandera. Men det är politiskt känsligt, bland annat av miljöskäl såklart. Och då gör man den här kuppen. Alltså jag måste på något sätt få lyfta min hatt till den här saudiska miljardären för oerhört fräcka och ganska läckra PR-kuppen.
1: Men filmen finns väl, det jag inte förstår att filmen är, de kan ju inte, filmen används, den är så att säga inte.
0: Jag tittade på den på YouTube i alla fall.
1: Ja.
0: Det var ganska kul. Alltså jag vet inte, Lars Wildräng, jag vet inte vad du tycker Boris, men han gör sig bättre i skrift än på bild. Han är bättre i sina romaner tycker jag än han är på sin blogg. Och han är bättre på sin blogg än han är på när han blir intervjuad på dokumentärer.
1: Ja, nej men det är ju ingen lyckad minidokumentär eller dokumentär av något slag. Eller, alltså man fastnar ju bara vid att det här är ju inte så bra, va? Jag skulle nog inte ha släppt den om jag ville whitewasha mitt företag på något område.
0: Kan det vara så att själva poängen är att bara dra in Lars Wildräng och skapa bråk? Man måste ju ha förstått, om det fanns någon person med tresiffrig IQ inblandad i det här, så måste man förstå att Lars Wildräng skulle bli vansinnig när han till slut fick veta vad de hade använt filmmaterialet till. Och det har ju gett dem uppmärksamhet. Men nu, jag är väldigt specialfall, jag är inte alls representativ. Men jag hade ju aldrig talats om

0: Preems lobbyingförsök för sitt raffinaderi om det inte varit för det här debaclet med Lars Wildring?
1: Nej, men det är en logisk tanke att man på något sätt vill liksom röra om i grytan. För jag har väldigt svårt att inrangera den här grejen i någon effektiv lobbyingkampanj annars. Hela storyn är väldigt konstig.
0: Ska vi se. Ja, Lars-Lena Wildring tar avstånd i alla fall givetvis från Prim och greenwashing. Men filmerna ligger kvar. Det verkar inte bli något annat efterspel. Synd att de inte skriver ut namnet på journalisten som blåste dem.
1: Ifall han ringer oss också och vill ha med oss på någon.
0: Ja, det kan vara bra att veta. Inte för att jag har någonting emot. Och jag vet inte vad de skulle lura mig att vara med för dokumentär. Det är komiskt tanke att någon skulle vilja ha med mig i en dokumentär. Men jag vet inte vilket syfte de skulle kunna koka ihop som skulle göra mig så sur i efterhand.
1: Ja, de här är infernaliskt listiga. Så att de...
0: Föreställer mig att man ändå skulle kunna garva åt det efteråt och inte behöva ta avstånd i fullt så förbittrade ordalag. Nej.

0: Radio Bubbla.
1: Samhällsnytt publicerar grundlig efterforskning och konfronterar irakiska migranten Alan Imad Gucci efter att han påstås mordhotat deras journalist Simon Kristoffersson samt begär att rättsvårdande myndigheter inleder förundersökning och genomför nödvändiga åtgärder för att skydda deras personal. Det är en mycket intressant historia, men är lite komplicerad, så att vi ska ta några minuter att packa upp den. För ett par veckor sedan publicerade Samhällsnytt en video. Videon föreställer en pojke. Man kan anta att det är en svensk pojke. En vit pojke som blir omringad, misshandlad och tvingad att kyssa flera personers fötter. Så det är ett invandrargäng som omringar en liten kille. Han har keps på sig, så man ser inte exakt hur han ser ut. Men de kallar honom för Nasse och sådana saker. Och han tvingar ner dem, och för att ha dem då, han får kyssa minst två personers fötter. Och efter det så attackerar de honom, och de låtsas att de skjuter honom. Åtminstone får man anta att de låtsades att de sköter dem. Ja. Den här videon publicerades på ett YouTube-konto som tillhör någon som kallar sig för Gucci. Och när Gucci, även känd som Clown Joker Gucci, som är en sån här sociala medier-profil, är bland annat tydligen involverad i gangsterrap, associerad med gangsterrapparen A9. Ja, det är nya namn för mig, både Clown Joker Gucci och A9, men så är det i alla fall. Och när Samhällsnytt la upp den här videon och började rapportera om saken, så hörde Clown Joker Gucci av sig till Samhällsnyttsreporter Simon Kristoffersson. Och han skrev bland annat: "Jag ska fånga dig och avrätta dig jätteiskallt." Och sen skrev han andra mindre trevliga saker som: "Jag ska skära dig i bitar och filma dig." Och en mängd andra saker som inte passar att upprepa i radiobubblan. Så Simon Kristoffersson, han har kontaktat polisen, som jag förstår det. Han säger i en kommentar så här: "Jag kommer att polisanmäla hoten, men utsikter för att få någon sorts hjälp från polisen är svaga, eftersom polismyndigheten tidigare medvetet ignorerade hot och våld mot journalister från alternativmedier. Statsapparaten arbetar mot oss, inte för att ge oss det skydd som vi är berättigade till som medborgare." Så Samhällsnytt, de har istället bestämt sig för att på egen hand skydda sig själva genom att gå till motangrepp med information. En väldigt spännande alltihop. Så nu får vi veta bland annat då att den här personen som alltså heter Alan Imad, lite osäker på hur det uttalas, jag ber om ursäkt till herr Imad. Han är 21 år gammal, kommer från Irak, från Kirkuk i Irak, alltså från Kurdistan. Folkbokförd i Nässjö. Kom till Sverige med falska ID-handlingar år 2007 med sin familj. Och familjen fick avslag på sin ansökan och utvisades 2010. Eller fick ett utvisningsbeslut i alla fall. 2011 så sökte de igen. Och den här gången så sa de att de hade blivit hotade i hemlandet av islamister. Och därför hade de nu särskilda skyddsskäl. Och i utredningen då, som man ser, som sattes igång då för att se om de skulle få uppehållstillstånd, så skriver byråkraterna bland annat att de har, familjen då, har anpassat sig väl till svenska förhållanden, talar svenska och har gått ett flertal år i svensk skola. Så att från då, jag antar då att Clown Joker Gucci och de andra barnen skrevs in i svensk skola kanske 2007. På ett sätt är det som att det har inte gått så många år. Så hur länge kan de ha bott här? Men de anpassar sig väl till svenska förhållanden då, tycker antagligen till Migrationsverket eller något sånt där. Och vi får också veta med papperna, väldigt intressant, att Clown Joker Gucci har i princip lärt sig Koranen utan till. Ett fantastiskt exempel på hans anpassning till svenska förhållanden, får man ju säga. Så att 2014 så fick den här mannen permanent uppehållstillstånd i Sverige. Men det var inte sista gången som han interagerade med svensk myndighetsväsen. För till exempel 2016 så dömdes han för misshandel. 2019 var också en särskilt intressant år för honom. I maj i år så kom en dom som Samhällsnytt har tittat på, där Alan Imad var vittne. Man kan säga att han tjallade på en kamrat En person som sen dömdes till 6 års fängelse. I övrigt får vi veta att han tycks vara sysselsatt som knarkhandlare. Han säljer knark på Snapchat med marknadsföringsslogan som till exempel sjukast rökat, marokkan röka bästa och svenska tramadol. Alltså att cannabis och piller verkar han sälja via Snapchat. Det finns mycket, mycket mer information här ska jag säga för den som är nyfiken. Och sen ringer Samhällsnytt upp. De får tag på hans telefonnummer och ringer honom. Och plötsligt så hör man hur den här killen är. Han är rätt så spak. Dels är han skärrad över att de får tag på hans nummer. Det tycker han är värsta trollkonsten. Och man hör liksom på honom hur han backar. Han är defensiv. Han säger att nej, jag har absolut inte gjort någonting. Det är bara snack det här med att jag har dödat folk. Det var inte jag som hotade det här kontot. Instagram-kontot används ju av liksom 25 olika personer. Men jag tror jag vet vem det var som skickade hoten. Och jag ska prata med dem. Jag ska prata med dem och se till att de slutar hota dig. Och sen är det som att han flera gånger under samtalet nästan vädjar till Samhällsnytt-reporten att inte gå vidare med det här. Att inte polisanmäla för vad det handlar om. Och det är helt enkelt, det är rätt så annorlunda ljud i skällan jämfört med allt skryt om att han dödar folk, att han är på flykt undan polisen och sånt där som man kan se på sociala medier. Är inte intressant, Niklas, hur olika det kan låta?
0: Ja, det är ju värt att uppmärksamma hur pass instinktivt såna här människor ljuger. Jag menar, jag inbillar mig att hade jag behövt sitta och ljuga ihop en historia på det sätt han gör så hade jag inte varit fullt så skicklig. Det är ju inte världens mest avancerade lögn att säga att det var inte jag, det var någon polare. Men det är ändå på ren ryggmärgsreflex som man sätter igång och börjar ljuga. När han då blir liksom överraskad med ett telefonsamtal som man inte haft möjlighet att förbereda sig på speciellt. Men bara på ren reflex så börjar han ljuga så mycket det bara går. Det är väl inte förvånande egentligen givet allt annat han har sysslat med.
1: Ja. Jag tycker det var riktigt uppfriskande i alla fall att läsa den här artikeln. Inte för att jag var så oerhört intresserad av Clown Joker Gucci, men det var så intressant att lyssna på det samtalet och höra att han faktiskt blev märkbart skärrad av Samhällsnytt ringde upp. Jag rekommenderar alla som lyssnar, jag rekommenderar att gå in på den här artikeln och klicka er fram till det här klippet och lyssna på det. Det är väldigt intressant faktiskt. Så orsaken till att jag vill ta upp det här, det är ju att alltså jag tycker Samhällsnytt har agerat så otroligt bra och exemplariskt. Därför att det är ju helt sant som Simon Kristoffersson säger, att de kan absolut inte förvänta sig någon hjälp från polisen. Polisen kan snarare förväntas att göra vad de kan för att försvara den här typen av brottslingar och annat pack. Åtminstone liksom dra sig så länge som möjligt som det bara går innan de agerar mot dem. Så det här är ju då ett väldigt elegant sätt att ta saker i egna händer. Förmodligen med väldigt låg risk för repressalier från staten. Alltså om man ger sig på någon, man pucklar på någon fysiskt som har begått brott mot den, då kan man ju räkna med att staten kommer vara stenhård mot mig då som svensk som fredar mig själv. Men att de förmodligen inte kommer lyfta ett finger för att beivra det ursprungliga brottet. Men i det här fallet så Samhällsnytt använder sina journalistiska verktyg för att slå tillbaks. Och till synes är det ganska effektivt. Så jag tror att folk kommer tänka sig för nu innan de ger sig på Samhällsnytt och deras reportrar igen.
0: Mm.
1: För att de ser nu vilken kapacitet de har att gräva, vilket mod de har att publicera informationen och att de ringer upp och konfronterar och hänger ut folk. Och eventuellt, jag gissar att den här Clown Joker Gucci-killen, hans polare tycker nog inte det var så roligt att höra att han är en golare, att han jobbar med polisen och lämnade uppgifter i den här rättegången.
0: Nej, precis. Det är nog det som kommer slå hårdast mot honom, gissar jag, i flera bemärkelser. Så att du har nog helt rätt där, att det lär ha en avskräckande effekt. Och det är också ganska uppmuntrande att han är så pass, att han verkar, hans första reaktion är att bli så pass skraj som du nämner, och det tyder väl på att en hel del av de här så kallade ungdomsgängen är väl, de är inte alltid riktigt så tuffa som de vill ge intryck Ja, det påminner lite grann om när man hör rapporteringar om olika konflikter i Mellanöstern. ISIS skulle ju vara så jäkla tuffa i början, och för all del så hade de ju enheter som slogs väldigt hårt, och i vissa fall verkar det som de slogs till sista man, men de hade också periodvis stora problem med deserteringar, med enheter som retirerade så fort de stötte på motstånd. Att man har det här uppblåsta egot som inte riktigt klarar av kontakt med verkligheten. Och ett problem för många svenskar är väl att man inte riktigt har förstått det sambandet alltid. Att det där uppblåsta egot lever på att även omgivningen tror på det. Men i många fall om de konfronteras så kommer det... Så är det inte jättesvårt att få dem att backa.
1: Ja, hur som helst får vi säga bra jobbat samhällsnytt, och hoppas övriga alternativa medier tar anteckningar.
2: Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta Orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. Imorgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Det var allt på anslagstavlan.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Jock Coates, som anarkist röstar jag mot Brexit, skulle försvåra framtida secessionsrörelser då det förstärker nationalstaten. Jag vet inte om jag tycker det är så övertygande de här argumenten, men det är i alla fall ett intressant perspektiv. Att kampanjen för Brexit och för all del liknande kampanjer lägger ett fokus på nationalstaten. Och det är så det är att en stor del av den populära strömningen som vill ha Brexit vill ha det för att återupprätta Storbritannien som en mer självständig entitet.
4: Mm.
1: Och det är ju en tänkbar konsekvens.
4: Jag förvånar mig över att den här mannen inte förordar en världsregering då i så fall.
1: I slutändan så är det ett konstigt resonemang. För det här är en person som kallar sig för anarkist och är engagerad för alla de secessionsrörelser som finns i Skottland och Katalonien och Tyrolen och allt vad som finns. Och så det här är en person som vill ha det samma utfall som vi vill ha. Men verkar tycka att det vi ofta tänker på som ett mellansteg, ett steg på vägen, i själva verket inte är det, utan tvärtom är det ett steg tillbaka. Att politiker får mer nationell suveränitet. Det är lite oklart för mig hur den här processen ska gå till rent praktiskt. Och precis som du säger, Boris, vore det inte ännu bättre i sådana fall om vi helt avskaffar den nationella suveräniteten genom att ha en global världsstat, en FN-stat? Eller något åt det hållet.
4: Som är så stor som man inte märker om katalonerna bestämmer sig för att, eller katalanerna bestämmer sig för att frigöra sig. Att, oj, de kommer inte upptäcka vad som händer i det lilla hörnet av världen. Alltså, det är rent ut sagt ett korkat resonemang det här helt enkelt. Jag förstår inte om man kommer på tanken på att hävda detta. Och sen dessutom, det är ingen som säger att det är givet att EU skulle se mera välvilligt på en secessionsrörelse än snarare tvärtom det, för då kommer en massa andra länder ha synpunkter på om katalanerna ska bryta sig loss också, inte bara den egna nationalstaten.
1: Jag tycker att det här, jag vet inte vem den här skribenten är, Jock Coates, men jag får intrycket av att det är en person som dels inte har så mycket emot EU, som är ändå rätt positivt inställd till EU. Jag säger till exempel om det demokratiska underskottet i EU, säger man att bara för att saker görs annorlunda i EU gör de inte odemokratiska. Han påpekar att jag, den britten som skriver, säger att jag har aldrig varit representerad i Westminster av någon som jag faktiskt röstade på. Men det verkar, jag får lite grann känsla att det är hårklyverier och man försöker sopa en del problem med EU under mattan. Och det finns också här ett motstånd mot själva idén om nationell suveränitet. Och det är en intressant fråga och för all del en het potatis som förtjänar att diskuteras. Alltså kan en strävan efter nationell suveränitet vara en kraft i en positiv riktning?
4: Ja, för mig är det bara en fråga om att se den svagaste motståndaren är ju den intressantaste motståndaren helt enkelt. Och ju mindre makt som flyttas längre bort desto bättre. Och då är ändå nationalstaten, tror jag, en bättre motståndare för individen och lättare att ha kontroll på och lättare att bryta sig loss ifrån framförallt.
1: Ja, jag har nog en ganska pragmatisk syn på den här frågan. Jag menar, om det finns en stark folklig strömning för nationell suveränitet och det är någonting som drar i en decentralistisk riktning, så skulle jag nog vara positiv till det. Bättre att folk identifierar sig med en mindre gemenskap geografiskt och befolkningsmässigt sett än att de identifierar sig med en större gemenskap.
4: Mm.
1: Om man å andra sidan skulle argumentera på grundval av nationell suveränitet för att till exempel slå ihop ett antal små stater till en stor stat, ungefär som den norske miljardären Petter Stordalen nyligen varit ute och snurrat i medierna om att Sverige och Norge och Danmark och kanske några ytterligare länder borde gå ihop och bilda en nordisk superstat som då skulle bli Europas tredje största land eller sånt där. Den typen av nordistisk nationalism skulle inte vara ett steg i rätt riktning i vår nuvarande situation. Svensk nationalism skulle kunna vara användbar om den leder till att vi får en svexit. Men det absolut bästa av allt är ju till exempel skånsk nationalism och jämtländsk nationalism. Och där någonstans så tror jag att vi har en nivå där faktiskt idén om en nation kan vara berättigad. Kan vara en organisk, naturlig idé om man pratar om till exempel Jämtland istället för Sverige. För då har man en enhet som inte är för stor för att faktiskt ha ett sorts folkligt samförstånd och någon sorts gemensam process för hur man ska styra ett territorium.
4: Ja, och att den samfälligheten växer ur vad den enskilda individen betraktar som ett faktiskt naturligt behov för sig själv. Och att detta är rationellt och bra för mig. Här ingår det ett sammanhang som jag faktiskt känner mig som en del av mängder av olika orsaker. En helt annan sak som dyker upp nu, jag måste hoppa till i Brexit diskussionerna, det är det argumentet som har börjat komma från de som är för att man ska stanna kvar i EU, i Storbritannien. Och det finns även på den svenska sidan, att om nu Storbritannien skulle gå loss, då måste de förhandla fram något avtal med om olika former av frihandel med det kvarvarande EU. Och det skulle vara en hämsko på ekonomin, därför att ett sånt framhandlande av avtal tar ju en 5-6 år. Och det då slår mig hur lätt vi accepterar byråkraternas idiotier.
1: Mm.
4: Alltså i vilket normalt fungerande företag som helst skulle du acceptera att en medarbetare kommer in och säger att nej, det här kommer att ta 5-6 år att förhandla. Det är så jävla absurt. Alltså vad är det för inkompetenta lata människor som sitter där nere?
1: Ja, det verkar också osannolikt, tycker jag, att EU skulle liksom bestraffa Storbritannien genom att blockera frihandelsavtal. Det skulle vara nog för att politiker är en uslingar och de skulle kunna göra det på ren pinkiv, men det skulle bli otroligt kostsamt för övriga Europa om man inte hade frihandel med ett Storbritannien som hade lämnat EU.
4: Ja visst, och mängder av enskilda länder skulle protestera, alltså mängder av EU-stater skulle protestera mot bestraffningsåtgärder därför att det skulle straffa dem själva, till exempel Sverige.
1: Ja, det kan säga, bara hända om EU-byråkraterna obstruerar egentligen och försöker sabba det här.
4: Ja.
1: Jag har till och från en liten korrespondens med en EU-byråkrat som är bubblaläsare och brukar skicka mejl. Han är ganska likasinnad med oss, förutom att han är väldigt mycket för EU och naturligtvis mot Brexit. Han säger att med hans insiderperspektiv så tror han att det faktiskt skulle bli svårt för Storbritannien att få till de här avtalen. Men jag får lite grann känslan av att det där är någonting som... Men om det är så att de ska hålla på att jävlas i EU och ställa till det på det sättet, det skulle innebära att Storbritannien då uppmanas att stanna i EU under hot. Och det låter inte som en rimlig idé överhuvudtaget. Att vara kvar i en allians för att någon hotar den med orimliga konsekvenser om man går ur.
4: Nej.
1: Så det är inte ett starkt argument, va, mot för Remain-kampanjen. Vi kan nämna också bara helt kort att just nu så har vi lite odds på Brexit-omröstningen på Betfair som ger odds på det här. Så är det nu 75% ungefär, 75% sannolikhet att stanna sidan vinner omröstningen. Och det har gått upp tidigare, var det 60% chans, 67% chans, och nu är det 75% chans enligt bettingmarknader. Så att det ser inte jättebra ut just nu. Just nu ser det ut som att britterna kommer rösta för att stanna i EU. Men vi får se. Opinionsmätningarna visar mycket jämnare resultat.
4: Ja, och men jag tror vi kan vara säkra på att de drar. Att de kommer kanske inte att lyckas att dra av, även om röstningen blir så att vi gillar den. Men vår sida vinner, i alla fall om röstningen.
1: Jag vill samtidigt utfärda en brasklapp för att nu vet inte jag hur Betfair jobbar. Men traditionellt sett så är bettingmarknader mycket mer tillförlitliga än opinionsundersökningar.
4: Det är förvisso sant.
1: Så att om man ska gå på någonting så är det bättre att gå på bettingoddsen. Därför att i en opinionsmätning kan folk säga vad som helst när de blir uppringda av en pollster. Men på en bettingmarknad så måste folk lägga pengar bakom sin ståndpunkt. Och när man är tvungen att lägga pengar bakom, då agerar man bara på den bästa informationen som man har. Och det är det som är så bra med bettingmarknader och den här prediction markets. Att genom det ekonomiska incitamentet du får så lockar man fram den bästa informationen som folk har, inklusive insiders som kanske vet saker som inte är allmänt kända. De kan dra nytta av den informationen utan att avslöja den genom att betta på en sån här marknad. Så att tyvärr så ser det tufft ut just nu, men vi vet inte vad som händer. Det kan vara så att det här är Bremain-sidans propaganda som har tricklat in på Betfair. Den som lever får se om 2 dagar.
3: Radio Bubbla. Hungriga venezolaner äter flamingo och myrslok i brist på annan mat. Biologer varnar för att långsamma och därmed lättfångade djur är i fara. Ja, det är otäcka scener som utspelar sig i Venezuela och som vi får rapporter om till och från. Alltså bara i den här artikeln, förutom det som är rubrikmaterial, så har vi en mycket deprimerande lista av djur som man äter nu. Hundar, katter, åsnor, hästar och duvor har sedan förra året hittats skinnade, plockade på olika sätt med tecken av att de har blivit ätna på olika ställen i venezuelanska städer. Men frågan som är på allas våra läppar just nu till dig, Boris, är naturligtvis: är eller är inte flamingon respektive myrsloken ätliga djur?
4: Jo då, Det är flamingo har av någon obegriplig anledning alltså kommit ur ropet som inslag på middagsbordet. Det är, i antiken så var ju faktiskt flamingon ett... hade man flamingo på middagsbordet, det var ett tecken på att det var en fin och vällyckad bjudning. Men efter antiken försvinner flamingon som matfågel. Man kan fortfarande, alltså det finns få recept bevarade, men Marcus Gavius Apicius gav faktiskt den mest har faktiskt, efter honom finns det nedtecknade recept på hur man tillreder flamingo. Man stuffar den med oliver och sen grytstekar man den med koriander, purjo och ska vi se här, svartpeppar, kummin, mynta och lite vinäger också och dadlar. Och han gav en jättestor flamingomåltid, eller mycket flamingo på hans sista måltid. När han insåg att han var ruinerad så tänkte han, jag ska gå ur tiden med en brakmåltid och orge. Och det sägs att han också lät förgifta en del av maten som han åt för att han skulle dö direkt efter den här upplevelsen. Men sen har ju ståtliga fåglar alltid varit ett inslag på matbordet. Påfågel, svenska adeln hade en förkärlek för svanar. Men flamingo bör, alltså jag har varit lite sugen på det här receptet. Problemet med antikens recept är att de aldrig anger doseringen. Därför att man lät gärna nedteckna recept på lyxmaten man åt, men man vill inte tala om exakt hur mycket man skulle ha av varje ingrediens, därför att då skulle vanligt folk kunna efterhärma de rika människornas måltid. Så man får prova sig fram, och det är lite svårt med tillgången på flamingo, så är ju ganska begränsad. Myrslok är också definitivt ätlig, va? Jag har bara läst om hur den smakar och så vidare, men jag tror att det är ganska äckligt faktiskt. Men myrsloken är ett stort matdjur i Afrika, där äter man gärna myrslok, och framförallt Sydostasien och Kina, där importerar man ju jättemycket av myrslokar. Det finns ju fyra större grupper av myrslokar, alla är populära och anses som vanligt med saker man käkar i Kina och Sydostasien som är utrotningshotat, att det har läkande och stärkande effekter. Men det ska smaka västerlänningar med västerländska smaklökar som har testat myrslok säger att det smakar som det luktar, alltså väldigt illa. Men det går att äta, alltså, så att det är... Man kan säga att listan på den här djuren de käkar i Venezuela är ju sig inte... alla djur är faktiskt fullt ätbara. Men det ligger ju ändå något så fruktansvärt deprimerande, alltså, att folk ska ut och äta så... Att de måste ju övervinna sina kulturella preferenser. Och det är komplett onödigt i ett land som kunde vara rikt och bördigt som Venezuela. Dock ett varningens ord till de venezolaner som läser just den här artikeln från Miami Herald som vi utgår från. Där påstår artikeln författaren att myrsloken är lämpligt byte därför att den är långsam och fredlig. Den är inte speciellt långsam och den är faktiskt inte alls fredlig heller. Största typen av myrslok kan bli över 2 meter lång. Och när den blir arg så ställer den sig på bakbenen och den har väldigt vassa klor på sina ben. Och det finns flera fall av jägare som har blivit dödade av myrslokar. Så var försiktiga om ni till nöds måste ge er på myrslokar.
1: Mycket intressant. Tack för det, Boris. Jag tycker själv att myrsloken ser ganska aptitlig ut när jag tittar på bilderna. Jag tror det på ditt ord då, att den smakar som det luktar och att den även luktar illa, men jag tycker det ser ut som att det skulle kunna smaka ganska bra med en myrslokstek.
4: Ja, nej, det där, jag kan bara utgå från när jag läst, va? Så att, men ofta ser man ju på ett djur om det är gott, helt enkelt, så att det kan ju vara en viss inskränkthet hos de här som har provsmakat.
1: Flamingo förstår jag inte varför det skulle vara konstigare än att äta till exempel kalkon.
4: Nej, alltså det, jag finner också mycket märkligt, alltså, att man skulle ha den typen av begränsning. Och de som menar, på under antiken så var de ju finsmakare, så att, och det här flamingoreceptet tycker jag låter mycket tilltalande.
1: Det kan bli en ny tradition, även i Sverige kanske. Jämte Mårten Gås så kan vi ha Fredrik Flamingo.
4: Ja, det finns faktiskt en, om folk är sugna så kan jag säga att Socialdemokraterna i Eskilstuna, min gamla hemstad, de lät faktiskt uppföra en flamingodal fylld med flamingos.
1: Ett intressant begrepp i den här artikeln som är Maduro-dieten.
4: Precis.
1: Maduro-dieten som är en ny, kan man säga, gastronomisk, en hälsotrend i Venezuela. Det är namnet i folkmun enligt uppgift på den diet som resulterar av att inte ha någonting att äta. Diet som även följs av människor över hela världen som är måna om sitt utseende, som ligger i hårdträning inför Beach 2017.
4: Ja, alltså det är ju käka av de här sakerna på listan. Så här, det är inte dålig föda alltså. Men
1: det är inte Maduro-dieten om man äter flamingo.
4: Vänta nu, är jag helt lost i pannkakan?
1: Som jag förstår det så är Maduro-dieten det är att inte ha någonting att äta. Men har man flamingo då har man ju flamingo.
4: Ja, då är jag med. Jag tolkar Maduro-dieten som en folklig benämning på det att man tvingas äta då. Men du har säkert rätt.
1: Det finns en hel utredning i alla fall i den här artikeln från Miami Herald. Jag påpekar att den här artikeln var ganska bra. Den var ganska välskriven och innehållsrik.
5: Campari! En Campari?
6: In Campari.
5: One Campari, please.
7: Una Campari!
5: En Campari. Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
8: Campari! Ah.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Säpo har i år lämnat 19 yttranden där man motsätter sig uppehållstillstånd för asylsökande. Flera utvisningar omöjliggörs eftersom att personer riskerar dödsstraff eller tortyr. Ja, Säpo har varit i hetluften senaste dagarna i svenska nyheter. Först så var det deras eget uttalande om att det finns tusentals radikala islamister på plats i Sverige. Jag vet inte exakt var det är någonstans, men vi har en länk om det här på Bubbla. Naturligtvis. Det här väckte ju stor diskussion. Det kanske inte väckte så mycket förvåning. Åtminstone inte hos folk som har haft åtminstone ett öga lite öppet under de senaste åren. Men på Säpo låter det nästan lite som att de är tagna på sängen. Och definitivt så är det svårt för politiker i Sverige att säga någonting annat. Men det är intressant att titta på de här siffrorna. År 2010, för 7 år sedan, så bedömde Säpo att det fanns ungefär 200 såna här militanta islamister och potentiella terrorister i Sverige. Ungefär 200. Nu säger man att det har gått från hundratals till tusentals. Och Säpo kallar det här för det nya normalläget. Ett oerhört dystert språkbruk. Man kanske inte ska tolka in för mycket, men gång på gång så säger de att det här är det nya normalläget. Det här är det situationen de jobbar med nu. Och under den här perioden, från 2010 till idag, då alltså antalet potentiella islamistiska terrorister i Sverige har ökat med minst 1000%, om man säger så. Minst 1000% ökning i terrorister. Så har Säpos budget ökat med 36%. Så att för att vara en myndighet eller en organisation så växer Säpo så det knakar. Men de växer inte i närheten så snabbt som antalet terrorister. Säpo säger att de tar emot 6000 tips varje månad nu. Och det är flera gånger så många som det var för några år sedan. Det är en snabbt eskalerande situation. Och Säpo, vi raljerar över deras kompetens ibland och det finns goda skäl att ifrågasätta om de vet vad de håller på med. Men oavsett så är det liksom hur mycket resurser man än ger dem, kan man säga, så är det nästan en förlorad sak.
2: Ja.
1: Därför att själva problemet beror på någonting annat. Det beror inte på för lite resurser till Säpo. Det finns en annan faktor X här som är orsaken till att det nu finns tusentals istället för hundratals militanta islamister i Sverige. Och lösningen på det är inte att öka Säpos budget, vare sig 36% eller 1000%, utan någonting annat.
2: Mm. Alltså, vi har så många islamister i landet därför att det är man har haft en öppna dörrens politik och kontrollen har ju varit obefintlig. Alltså det enda man kontrollerar är om arbetande flyktingar och invandrare har betalat tillräckligt, deras arbetsgivare har betalat tillräckligt mycket avgifter, annars åker de ut. De andra kontrollerar man inte. Men själva grund, alltså Säpo är ju lite korkad egentligen. Om det nu är så att man har en säkerhetstjänst som ska tala om hur man ska arbeta på förnuftigaste sättet för att hålla koll på alla dessa islamister som nu befinner sig i Sverige. Alltså, jag blir inte ens mörkrädd. Jag blir bara gärna slutar nästan fungera när man läser den här Anders Thornberg, Säpo-bossen. Han vill dels inte uttala sig om hur många som finns då av de här, men det är hundratals, kanske tusentals. Sen kommer en avgörande fråga: vet ni var de är? Det kan man inte veta hela tiden, naturligtvis. Det går inte att övermaka hur många som helst. Vi har bra koll, men måste hela tiden prioritera. Alltså, och det är ju så här att vi har en Säpo-chef som finner det fullt naturligt att vi har något tusental potentiella terrorister gående liksom lösa, och så vill han ha mer pengar för att liksom kunna kontrollera dem och övervaka och så vidare. Och det är klart som fan, det kommer ju aldrig att gå Det är ett helvete att övervaka två kompetenta terrorister som vill hålla sig undan. Vad ska det då vara med liksom 1000? Även om delen där 1000 är rätt korkade. Det är en omöjlig uppgift som du säger. Och då vill jag komma tillbaka till det jag numera alltid tar upp med en monoman dåres envishet. Var är lägren? För att ha, alltså om landet befinner sig i krig, då är det en fullt legitim åtgärd faktiskt att isolera de människor man misstänker för att vara en del av motståndarens krigsmaskineri helt enkelt. Och det är de här 1000 militanta islamisterna. Och jag kan inte se, alltså det är ju bara att om kalifatet och andra terrororganisationer har proklamerat krig mot Sverige, då befinner sig Sverige i krig vad som man vill eller inte. Och vi pratade förra gången om min tid på Arbetsmarknadsstyrelsen. Vad folk kanske inte vet är att Arbetsmarknadsstyrelsen är också ansvarig för krigsfångeorganisationen. Så jag vet ju sedan min tid att det finns utmärkta beredskapsplaner. Jag hoppas man inte har skrotat dem för hur man liksom internerar och upprättar läger för krigsfångar. Och det är de här islamisterna att betrakta, alltså då försvinner ju för guds skull övervakningsproblemet, och sen kan man i lugn och ro sortera och släppa ut de som inte är militanta islamister, och de andra får sitta i lägren så länge. Det är väl det enda rimliga. Nu ska jag aldrig mer tjata om läger.
1: Ja, alltså du har ju en viktig poäng att man måste gå till roten med problemet. Samtidigt, hur många vi än internerar och sätter i läger, så är inte det heller en lösning på problemet. Och det vet jag, det är inte det du säger heller.
2: Nej.
1: Men om man har en gigantisk översvämning i sitt hus, och sen har man samtidigt en gigantisk kran som pumpar in 100 000 liter vatten om dagen in i huset. Det kan vara en bra idé att ta bort lite vatten från golvet, att ösa och kanske ha någon trasa och torka upp och så vidare. Men alla sådana åtgärder är helt meningslösa om du inte stänger av kranen som pumpar in 100 000 liter vatten om dagen i huset.
2: Mm. Ja, men det är ett både och. Så att stäng av kranen. Om du ordnar avstängning av kranen så ska jag vara med och fixa de här lägren. För du har ju ändå folk i landet så att säga. Det är ett både och.
1: Det jag är orolig för är att det kommer bli läger. Det kommer bli interneringsläger och en polisstat vars like Sverige aldrig har sett. Mm. Kanske en mängd polisstater i Europa vars like världen aldrig har sett någonsin. Men det jag är orolig för är att det kommer hända utan att man samtidigt stänger av kranen. Därför att det blir ett symbiotiskt förhållande mellan den här polisstaten och den ständiga tillströmningen av potentiella terrorister. Vad ska de ta sig till när Säpo har fått sin budget ökat med 1000%, vilket kanske kommer hända i framtiden. Vad ska de ta sig till om man plötsligt löser problemet på det enkla, långsiktiga sättet? Det vill säga att man släpper inte in de människor som har extremt mycket högre risk att bli terrorister.
2: Ja, men det är väldigt bra att du säger det, därför att jag har ju vissa problem med min favoritlösning faktiskt. Och det är ju det att jag är ju högst motvillig mot att ge statens ens ett lillfinger. Och här pläderar jag för att upprätta läger för misstänkta islamister. Och alltså det är inte på något sätt en vettig lösning. Därför att den stärker statens kraft, möjligheter och befogenheter. Och vi vet alltid hur det går när man ger staten ett lillfinger, vad den gäller. Så det är en riskabel väg. Men det kan vara bra att driva frågan för att det ställer saker och ting på sin spets. Alltså vad gör staten idag egentligen? Men det vet du fan om jag ibland ens vill se idén förverkligad. Så illa är det.
1: Wikipedia-grundaren Jimmy Wales startar crowdfundade nyhetssajten Wikitribune för att motverka desinformation. Anställda journalister och nätverk av läsare ska samarbeta för att göra research och exakta källhänvisningar. Ja, Jimmy Wales som startade Wikipedia, en av världens största och viktigaste webbsajter. Han har många strängar på sin lyra naturligtvis, och nu ännu en i form av en nyhetssajt. Han har vaknat till liv här kan man säga i den frågan. Av att studera turerna kring Brexit och Donald Trump. Han säger inte uttryckligen vad han tycker. Men han säger att det är en känsla av att det har gått fel. Jag vet inte om han menar att felet är att Brexit, att det blev ett ja till Brexit och att Donald Trump blev president. Eller om han eventuellt menar att vi ska tolka honom mer generöst. Att han har en känsla av att det gått fel i medierapporteringen. Att han var så ensidigt negativ till Brexit och Donald Trump. Vi lämnar det öppet för tolkning tills vidare.
2: Ja.
1: Ger honom benefit of the doubt. Hur som helst så vill han göra någonting åt det här. Och han har därför dragit igång ett projekt som heter Wicked Tribune. Som är en sorts förenkling. Men man kan säga liksom en korsning mellan traditionell nyhetsjournalistik och en till Wikipedia-liknande crowdsourcing-modell. Så han ska ha 10 journalister anställda som ska skriva artiklar. Och de kommer jobba med ett särskilt system för faktagranskning och källhänvisningar. Så tanken är att så fort man använder sig av en källa så ska det framgå extremt tydligt exakt vilken del av texten som bygger på källan och exakt vilken källa. Det ska finnas en länk naturligtvis till den källan. Och därtill så ska allmänheten, läsare, kunna bidra med information och föreslå ändringar i de här artiklarna. Så det är inte som på Wikipedia att man kan skapa ett konto och gå in och redigera. Man kan föreslå ändringar som sen en journalist eller en redaktör granskar och tar ställning till. Men på det sättet så får man då mer levande crowdsourcade artiklar som uppdateras kontinuerligt och så vidare.
2: Det är lite olycksbådande tycker jag att han ser New York Times och Guardian som tidningar värda att hylla.
1: Det är oroande. Men samtidigt ska man påpeka det här citatet, om vi tänker på samma mening, så pratar han om deras affärsmodeller och inte om deras journalistik. Och vad det gäller till exempel The Guardian så tycker jag att det är ett väldigt intressant koncept. För The Guardian är egentligen inte en tidning som finansieras med vare sig annonser eller lösnummerförsäljning eller prenumerationsintäkter, utan The Guardian finansieras av en, jag vet inte exakt vad tekniska termen är, men av en stor stiftelse kan man säga, som har efterlämnats av en person eller en familj ursprungligen, som gör att The Guardian har väldigt mycket pengar och de har inte den här typen av tidningskris som många andra har. Det har ju för sig New York Times, men de har å andra sidan varit väldigt framgångsrika i att sälja digitala prenumerationer och så vidare. Alltså inte som att vare sig New York Times eller The Guardian bär sig som verksamheter. Men The Guardian har i alla fall en ganska lång sträcka innan de tankar fullständigt. För att de har annan typ av finansieringsmodell än vad som är vanligt. Och han nämner i samma sammanhang The Intercept.
2: Mm.
1: Alltså Glenn Greenwalds nya projekt. Som också är finansierat av en IT-miljardär. Nu tror inte Jimmy Wales på det här med att rika miljardärer ska finansiera tidningar. Jag tycker ju lite tvärtom. Jag tror att det är en bra idé. Det är en bra idé att om man siktar på att förlita sig på att journalistiken ska bära sina egna kostnader, så får man eventuellt en del onödiga problem. Till att börja med så har vi hela eländet med reklam som gör att journalistiken blandas ihop med reklamköparnas intressen och ifrågasätter redaktionens oberoende. När man på samma sida kör en artikel som kanske ska granska, till exempel granska ett företag, och sen i en annan del av tidningen eller på samma sida så har man en annons från samma företag eller företag som ägs av samma intressenter och så vidare. Så det där skapar en massa problem rent redaktionellt. Och det är inte givet att det går att finansiera tillräckligt bra journalistik på enbart den modellen. Så att man bör titta på andra modeller om man kan få en stor påse pengar från någonting annat. Till exempel sätta upp då en trust som är Guardian som finansierar en tidning, eller om man kan ha ett crowdsourcing-tänk som fungerar på något annat sätt. Så man måste titta på sådana saker. Och där vill jag säga Jimmy Wales och Wikipedia. Det här är inte ett Wikipedia-projekt, det är Wikipedia-grundaren som gör ett nytt oberoende projekt. Men han kallar det för Wiki någonting, och han har naturligtvis tillgång till informellt till hela Wikipedias varumärke och nätverk när han rullar ut det här. Och det tror jag faktiskt är idealiskt. Alltså vi bortser från Jimmy Wales eventuella liksom biases, uppfattningar och hans eventuella missförstånd om medieindustrin, så är det en idealisk typ av situation. Därför att han är så känd och han har så stor trovärdighet, rätt eller fel, att när han rör igång det här projektet och säger att nu ska vi crowdsourca Wikitribune, så tror jag att det kommer vara enkelt för honom att få ihop tillräckligt mycket återkommande crowdsourcing-intäkter för att finansiera de här 10 journalisterna som han vill ha till en början. När Jimmy Wales säger att ska köra igång det här, nu ska vi säga, han har fått 8129 stödjare redan. Och det här var ju i förrgården så här som han släppte det här. Och han har redan 8 gånger fler ekonomiska stödjare än vad Bubbla har. Så att han har ju förspänt. Och det tror jag är en bra grund faktiskt för att göra de här sakerna. Rika människor eller kända människor. Människor har byggt upp trovärdighet i andra sammanhang. Så att i teorin så skulle jag säga att det är en väldigt bra modell, åtminstone en väldigt intressant modell som jag kommer följa med väldigt stor uppmärksamhet, kan man säga, från ett affärsperspektiv. Sen kanske jag inte är superoptimistisk vad det gäller själva innehållet och allt det här med faktagranskning, att det ska vara objektivt och inte vara desinformation och så vidare. Där är jag kanske mer pessimistisk, men jag blir ändå väldigt glad när jag läser om det
2: där. Jag berörs inte så mycket och det här är ett medieprojekt som absolut inte får mitt hjärta att klappa alltså i något avseende. Det verkar så jäkla själlöst och kliniskt och neutralt. Och så mycket livrämma hängslen när vi ska faktagranska och kolla och tjofa drittan. Alltså det känns som det ligger redan liksom på obduktionsbordet, det här projektet.
1: Det är en väldigt träffande beskrivning. Jag håller verkligen med. De börjar med att lägga upp det på obduktionsbordet. Det som behövs för att återuppliva journalistiken, det tror inte jag är att vi behöver 100 kockar som är inne och rör i varenda artikelsoppa. Utan det som behövs är integritet. Det som behövs är cajones, riktiga oberoende journalister som är drivna, som har en sorts integrerad tanke om vad de vill göra.
2: Ja.
1: Och som verkligen, verkligen jobbar väldigt hårt och tar väldigt mycket risker för att uppnå det här målet. För att göra det här avslöjandet eller liksom blottlägga någonting vad det kan vara. Det är det mest värdefulla. Och det är någonting som i praktiken står i konflikt med att liksom 1000 personer ska vara inne och rota i det.
2: Definitivt.
0: Radio Bubbla.
1: UKIP-finansiären Aaron Banks vill att Nigel Farage ska ingå som Brexit-förhandlare eller adlas som Lord. Förslaget stöds av Tories nordirländska samarbetsparti DUP. Jag har bytt åsikt om Brexit, Boris.

0: om Brexit inte blir av så är det åtminstone en liten ljusglimt i mörkret att Nigel Farage gör en politisk comeback. Arron Banks, som är ett av UKIP's största donatorer, har också sagt att han återlanserar partiet, UKIP alltså, med Nigel Farage, om man inte går hans krav till mötes här. Och dels så föreslår man att Farage ska bli adlad, att han ska bli en lord som ska sitta i det brittiska överhuset och på det sättet få en plattform där man eventuellt får höra dem prata. Nu brukar man inte få höra så mycket lorderna prata. Det brukar vara med de här debatterna i underhuset. Men inte så dumt. Och Sir Nigel, som jag antar att han skulle kallas då, det låter verkligen inte så tokigt tycker jag.
1: Men jag funderar mycket på Farage där. Jag delar ju helt din bedömning och förtjusning i hans talekonst och njutningsfyllda attacker. Alltså det är ändå underligt tycker jag så här i efterhand. Och det kommer sig ur saknaden att han lämnade politiken faktiskt. Det är för att när man sett honom tala och hört honom så att du har ju sällan sett en person som jag tror njutningsfyllt är rätt ord, alltså som verkligen älskar att ge sig ut i politisk strid och kamp. Och han är en person som nästan fick en att hysa fördragsamhet om människor som ägnar sig åt politik. Ett klassisk mening politiskt djur. Han måste ju må fruktansvärt illa när han inte ägnar sig åt politik längre.
0: Jag tror att det är precis tvärtom. Och jag tror att personer som Nigel Farage är så att säga undantag som bekräftar regeln. För att Farage, han är en normal människa, anständig person. Han har en riktig karriär, han har jobbat i finansbranschen i många år, gjort rätt för sig, inte varit yrkespolitiker och jobbat med politik i livet. Han var en vanlig hedlig medborgare som gick in i politiken för att han såg att det fanns ett behov. Och jag tror att orsaken att han har varit så exceptionellt skicklig, retoriskt, och att han är trovärdig och kompetent och allt det där. Det tror jag beror just på att han är inte en politiker. Han tillhör inte det här samhällets bottenskrap som söker sig till politiken för att de vet med sig. Att de inte klarar sig i fri konkurrens på marknaden i den privata sektorn. Utan han var en riktigt riktig kompetent människa som stack ut från mängden just för att han var en helt annan typ av person. Och just därför så tror jag att han tyckte det var plågsamt hela vägen. För han led av alla sina politiska aktiviteter. Och nu, jag vet inte vad han gör exakt, men jag tror att han lever mycket bättre nu när han har lämnat politiken. Jag tror att det skulle vara med stor motvilja som han gav sig tillbaka. Att fightas med alla de här hopplösa idioterna som då återigen skulle bli hans kollegor.
1: Du, jag backar genast. Det var en briljant analys. Givetvis är det ju det som gjorde att han kunde vara så frispråkig och så njutningsfullt att attackera kretinerna i EU-parlamentet. Att han egentligen inte brydde sig ett skit därför att han visste att det finns en annan värld och andra saker som väntar på mig där utanför. Så han behöver inte ägna sig åt diplomati, försiktighet, hålla sig väl med olika förlanger och så vidare. Så där blir det när en fri människa talar i en parlamentarisk församling. Nu fattar till och med jag.
0: Det är för övrigt samma sak i man kan ta Bubbla-projektet som ett exempel. Bubbla drivs också av personer som inte har en typisk politisk bakgrund. Visserligen har både du och jag, Boris, till exempel varit politiskt aktiva och Sofia till exempel har ett visst partipolitiskt engagemang bakom sig. Men vi är framförallt entreprenöriella personer. Du och jag har framförallt jobbat med att starta och driva och leda företag. Och sysslat med kommersiella verksamheter. Jag tror det är det som gör att vi är ganska duktiga på det vi gör här i Radio Bubbla. Att vi har helt enkelt ett helt annat perspektiv än på det tryckerna. Så det är mycket mer intressant, och nu slår jag verkligen på vår egen trumma här. Men det är mer intressant att lyssna på sådana som vi. Än att lyssna på folk som bara har varit aktiva i politiska partier, jobbat åt liksom näringslivsorganisationer, försökt typ att skriva rapporter åt Timbro, sysslat med think tanks och såna saker. Politiska djur i den bemärkelsen att de inte har andra erfarenheter. Så jag tror att det här är ett framgångsprojekt. Man kommer ingen vart som politruck, oavsett om det är som politiker eller som en så kallad fri borgerlig opinionsbildare. som skriver

0: I praktiken är man bara bidragsförsörjd av Timbro, som hela den här bunten är. Ingen nämnd, ingen glömd. Utan det är ett framgångskoncept att istället ta in människor från helt andra sammanhang. Framförallt folk som har en gedigen näringslivserfarenhet och har själva varit entreprenörer och företagsledare. Så Farage ett exempel på det, vi är ett exempel på det, och jag skulle säga att alla i stort sett är riktigt framgångsrika och sådana här politiskt vitaliserande typer har en sån bakgrund. Och de som jag pratade om i en av mina föreläsningar som jag höll förra året finns på YouTube, tror jag, för den som är intresserad. Så nej, förlåt, det här var faktiskt på Korax-konferensen, så det måste man betala för att få lyssna på. bub.la/korax-remote, tror jag man kan köpa en distansbiljett och lyssna på förra årets föreläsningar på Korax-konf. Men det jag pratar om där är att när man ser ett exempel på en politisk opinionsbildare som är mer effektiv och mer intressant än andra, så har de ofta en mycket mer affärsmässig inställning. Jag tog som exempel på det bland annat Nima Sanandaji, som får mycket, mycket mer gjort än de andra liksom näringslivs think tank affilierade opinionsbildarna. Och det är för att han tänker som är en företagare. Han gör också affärer av sin verksamhet, inte bara sitter liksom och suger på Timbro-spenen. Jag tror inte han har inga särskilda projekt med Timbro. Han har ju andra think tanks och sånt internationellt som jobbar med. Men han är en affärsman. Han är på många sätt en affärsman ute i fingerspetsarna. Det är därför han också har mer genomslag än andra.
1: Precis.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Ytterligare en stor övergripande fråga som fascinerar mig och som jag vet att du har väldigt mycket insikter om. Det är den globala dragkampen om teknologi.
1: Oh ja.
0: Där nya tekniker å ena sidan används för att öka människors frihet, för att bygga frihet. Men å andra sidan så används samma eller snarlika teknologier för att begränsa människors frihet genom att staten använder till exempel internetteknologi för att övervaka människor.
1: Mm-hmm.
0: Och det här är en dragkamp som har pågått egentligen genom hela historien. Det har alltid varit en sorts kapplöpning mellan folket och staten. Vem kan utnyttja de här möjligheterna bäst? Jag är nyfiken på att höra, var anser du att vi befinner oss just nu? Vilka är de viktigaste teknologierna som slaget står om och vilka är mest värdefulla att fokusera på?
1: Det har inte dykt upp dödsstraff för att använda internet ännu, så myndigheter håller fortfarande på att vakna till hoten av det här som det innebär för dem. Och innan någon skrattar åt ett dödsstraff för att använda internet så förutspår jag att det är precis dit vi är på väg. Inte i Europa, för här ser vi oerhört negativt på dödsstraff idag, men det kommer att komma i andra delar av världen. Och det motiverar mig att titta på tryckpressen. Därför att när tryckpressen kom så hade du precis samma maktspel som spelades ut. Bara det att tekniken var förstås äldre, men maktskiftet var lika stort. Och det som tryckpressen räddade till... Eller förresten, låt mig dra den där, för det är en väldigt intressant historia. Innan tryckpressen så hade du alltså katolska kyrkan som kontrollerade tillgång till all kunskap och kommunikation. Katolska kyrkans kloster var det som producerade böcker. Alla böcker som skrevs var på latin. Så katolska kyrkan kontrollerade inte bara vilka böcker som fick finnas, utan också var och när de lästes ur, eftersom prästerskapet var de enda som kunde läsa latin. Åtminstone kunde inte vanligt folk göra det. Det fanns förstås adeln också, men de nedläts inte till sådana saker. Så du hade alltså ett total kontroll på kunskap och kultur som satt hos katolska kyrkan. Sedan kom Gutenberg med sin tryckpress år 1453, som egentligen inte var en uppfinning i sig så mycket som det var en kombination av fyra andra uppfinningar, nämligen billigt papper som var framställda av bortkastade gamla kläder, oljebaserat bläck, flyttbara metalltyper och en tryckpress som var baserad på squeezing. En klämmekanism istället för tidigare mekanismer. Och de fyra gjorde tillsammans att det faktiskt kunde bli kommersiellt lönsamt att trycka böcker. Det gick alltså från en ideell verksamhet inom kyrkan till att vara kommersiellt lönsamt, vilket är en nyckel i att tryckpressen spred så snabbt. Och intressant nog trodde Gutenberg att det här skulle leda till bättre biblar. Eftersom när man kopierar böcker så införs alltid några fel. De som kopierar upptäcker några fel och korrigerar dem. Andra fel introduceras av misstag i böckerna. Och Gutenberg trodde alltså att det här skulle ge mer uniforma biblar och därmed stärka kyrkans makt. Det blev precis tvärtom. Men det berodde på en helt annan präst som hette Martin Luther. Som år 1495... Var det 1495? Sak samma, det var däromkring. Spikade upp sina teser på en kyrka i Italien. Och därmed inledde den protestantiska revolutionen. På ytan så protesterade han mot de så kallade avlatsbreven i kyrkan. Det vill säga att katolska kyrkan sålde syndernas förlåtelse. Men på djupet så protesterade han mot någonting helt annat. Nämligen att kyrkan hade möjlighet att ens påstå att du kunde sälja syndernas förlåtelse. Att folk kunde acceptera det här. Eftersom de inte hade möjlighet att kontrollera sanningshalten i det som påstods. Så vad Luther gjorde var att istället börja använda den här tryckpressen och trycka biblar på tyska och franska, de så kallade Lutherbiblarna, som han gav ut i Tyskland och Frankrike på den tiden. Och det faktum att Bibeln gavs ut på ett annat språk, det ledde omedelbart till över 100 års inbördeskrig i hela den kända världen. Så stor var alltså omvälvningen när någon förlorade makten över att kunna tala om för vanliga människor vad som var sant och vad som var falskt. Det ledde till 100 års inbördeskrig. Och dåvarande makthavare reagerade på olika sätt mot tryckpressen. I Frankrike till exempel skruvar man gradvis upp straffen för att överhuvudtaget använda en tryckpress ända till år 1535, den 13 januari, så nådde straffen för att använda en tryckpress döden genom hängning. Dödsstraff, och där kom vi in på dödsstraff för att använda tryckpressen. Det var fullständigt verkningslöst eftersom tryckerier låg utanför hela Frankrike som ett pärlband och böcker flödade in i landet ändå. Hade du en gång smakat på den här friheten att tolka verkligheten själv utan att få den uppläst för dig, så gick det inte att avlära sig vad den här friheten innebar. I England så lärde man sig lite grann av det här misstaget. Dåvarande drottning Mary av England, som tog över tronen från sin far Henry den åttonde 1553, försökte föra tillbaka England till katolicism. Hon lyckades inte så bra med det, men ett av hennes drag var att istället för att införa dödsstraff på att använda tryckpressen, så gick hon in i en ohelig allians med ett tryckargille i London. The Worshipful London Company of Stationers and Lettermakers, eller något sådant, brukar kallas London Company of Stationers. Och den 4 maj 1557 så gav hon de här ett fullständigt monopol på all tryckverksamhet i utbyte mot att kronans censorer först fick godkänna allting som trycktes. Och på så vis så fick man precis den här effekten som du beskrev, det vill säga att du hade visserligen till synes fritt utbyte av idéer, men ingenting kunde tryckas som inte hade kronans godkännande. Och det är precis den här makten vi ser nu igen med internet. Och inom parentes så det här monopolet som dåvarande Queen Mary delade ut till tryckargillet i London, det monopolet fick så småningom namnet copyright, och det finns fortfarande kvar trots att det försvann 1695 och kom tillbaka 1710. Hon lyckas inte så bra med sin ambition i att göra England katolskt igen, för hennes syster Elisabeth I tog över efter hon dog 1558 och använde precis samma censurmekanismer för att behålla England protestantiskt. Men vi ser precis den här maktkampen om informationen, om vem som har rätt att beskriva verkligheten, uppspelas återigen. Det är ju precis samma sak här i Sverige med kolumnister som är vansinniga över så kallat näthat. Och för två aspekter av det. För det första, det finns så mycket kärlek på nätet. Så mycket människor, frånställiga främlingar, som hjälper varandra med allting från att skicka pizza till varandra till att verkligen sitta och lyssna på varandra. Så att om man ser nätet framför sig och fokuserar på den lilla del som är ett hat, så säger det väldigt mycket om hur liten man är som människa. Om man väljer att inte se all kärlek som finns. För det andra så är det ju faktiskt så att det är ju kvällspressens efterdrypande kolumnister som haft monopol på den här sortens avskyvärda hat tidigare. När man bara förklarar för varandra vilka avskyvärda människor man är. Inte minst Karin Pettersson på Aftonbladet, som i princip satte igång hela det här konceptet med åsiktskorridorer nu för ett par år sedan, för att försöka förhindra en flykt av Aftonbladets väljare, skulle jag säga, socialdemokratiska väljare till Sverigedemokraterna, vilket totalt backfired, och nu försöker de på något sätt skrapa ihop resten av det här totala fiaskot. Så var befinner vi oss i den här omvälvningen? Ja, vi har inte haft 100 års inbördeskrig ännu, men det står fullständigt klart för mig i alla fall att vi är bara i början. Det du har haft hittills är en upphovsrättsindustri som har velat ha mer och mer och mer och mer och mer av lagstiftarna, och som får mer och mer och mer och mer för att de gnäller så jävla högt. Det är det handlar om. Men plötsligt så kommer bitcoin, plötsligt kommer kryptovaluta. Plötsligt innebär internet och de tekniker som byggs på internet att staten inte längre kan samla in skatt. Att du inte längre kan beslagta tillgångar hur du vill när myndigheterna känner för att göra det. Då handlar det inte längre om att någon helt ointressant industri som inte ens ingår i begreppet vård, skola, omsorg och inte ens i försvar och energi, att de skriker och kan kastas åt något köttben. Plötsligt är hela statens existens i gungning. Vilket jag förstås ser som väldigt positivt, därför att det betyder att man måste ifrågasätta en hel del saker som folk bara tagit för givet. Men då jävlar kommer folk att vakna inom maskineriet. då kommer vi att se effekter som att man går ut och hotar med dödsstraff mot tryckpressen som man gjorde i Frankrike den 30 januari 1535. Som förstås inte hade någon effekt, men det säger någonting om hur långt man är på beredd att gå från makthavares håll i ett sånt här systemskifte som faktiskt är underväg.
0: Just den här praktiska aspekten tycker jag är en intressant fråga att upphålla sig lite vid. Därför att hur skulle det gå till i praktiken om staten verkligen vill slå tillbaka mot internet, begränsa möjligheterna att använda internet? Hur skulle det gå till rent praktiskt? Därför att hela världsekonomin idag är ju i hög grad internetbaserad. Även saker som inte är liksom traditionellt internetbaserade verksamheter. Alla företag använder internet, e-post och webben och allting för att koordinera. Och även staten använder internet i väldigt hög utsträckning. Så om man bara stängde av internet och sa att det var dödsstraff på att använda TCP/IP, då skulle ju alla maskinerna stanna. Staten, företagen och allting. Och det priset kan de väl ändå inte vara beredda att betala. Så då undrar jag, hur kommer de rulla ut det här i praktiken?
1: Det är en sån invändning. Myndigheter har ju inte riktigt fattat det här med internet till att börja med. Istället för att knyta upp medborgarna rakt in i deras system så betraktar många myndigheter internet fortfarande som en plats där medborgare kan ladda hem myndighetens blanketter och skriva ut dem på sina egna skrivare för att skicka in dem med vanlig post och frimärke till myndigheten. Det börjar bli bättre i Sverige. Vissa länder är enorma föregångare som Estland. De flesta befinner sig på motsvarande stenåldersstadiet. Men det vi lär oss av hur myndigheter typiskt slår tillbaka, det är att man offrar ju inte sina egna intressen, precis som du säger. Man offrar ju inte sin egen möjlighet att få ut sin sanning. Det ser vi bäst på hur England reagerar, att allting får tryckas så länge det inte är någonting subversivt som går emot kronans intressen. Så det du ser hända, det är saker som liknar dem som KGB ägnade sig åt. Det vill säga att man planterar agents provocateurs, provokativa agenter, som alltså bara har till uppgift att få människor att hålla med om en förbjuden åsikt. Och det här konceptet förbjuden åsikt är nyckelbegreppet här. Och i samma ögonblick som de håller med om en förbjuden åsikt så kan de alltså arresteras, slängas i fängelse, försvinnas och så vidare och så vidare. Men det här är fortfarande ett trubbigt system. De som kommit längst i den här repressiva mekanismen skulle jag säga är Kina, som har en innovationsnivå som är... Jag är både imponerad av den och väldigt, väldigt skrämd av den. Därför att vad Kina gör, det är att de håller på att gamifiera hela det sociala samvaron. Du får olika former av poäng, ungefär som en kreditbedömning, för olika saker du gör på nätet. Om du är en god medborgare, betalar dina lån, köper rätt saker, har rätt åsikter, så höjs din kreditvärdighet. Om du gör fel saker, har fel åsikter, så sänks din kreditvärdighet. Under vissa kreditvärdigheter, och det här är alltså en social kreditvärdighet som i princip kan beskrivas som hur god medborgare är du i statens ögon? Hur god undersåte är du? Det är inte kreditvärdighet, utan det är ditt undersåtes lojalitetspoäng. Under ett visst poäng så får du inte ta vissa högprestigejobb inom förvaltningen. Och medan å andra sidan över vissa poäng så får du fast track till exempel Schengenvisa, du får omedelbara lån, du har olika former av perks som antingen försvinner eller kommer beroende på var du befinner dig på den här kreditratingen. Men det riktigt diaboliska med det här är att det inte bara dina handlingar och dina åsikter som spelar in för vilka förmåner du får som undersåte, utan också vilka poäng dina vänner har, de du umgås med. Och systemet talar om för dig vilken av dina vänner som drar ner din poäng. Så om du ser någon i din periferi, om vi ser till exempel Martin Eriksson i en bråkstake jävel som ifrågasätter statens auktoritet, så uppmuntras du alltså direkt att bryta kontakten med Martin Eriksson. Och då får du samma effekt som KGB hade med sina provocerande agenter, att du vågade inte hålla med om en dålig åsikt Därför att det kunde vara en provocerande agent som sa den, och i så fall skulle du arresteras. På det här sättet så lyckades man alltså minimera framväxten av kritiska rörelser, eftersom människor inte vågade hålla med om att staten var dålig. På så vis minimerades alla resistans- eller motståndsceller till väldigt, väldigt litet antal människor. Kina här är långt effektivare i att du behöver inte ens statens medverkan och sätta folk i fängelse och använda statsvåld för att få en lydig medborgarskara av rena undersåtar. Det räcker att ta bort deras fördelar när deras vänner gör någonting som du inte gillar som makthavare. Så kommer de att skapa ett grupptryck av att vara goda undersåtar. Och det här är både så innovativt och så diaboliskt att vi har bara sett början på det.
0: Det är ju ett oerhört skrämmande scenario, men för all del ett som jag skulle betrakta som realistiskt. Framförallt eftersom, som du säger, det redan pågår i Kina och även på andra ställen i så olika typer av proto-varianter av det här. Men hur har vi då på andra sidan av den här teknologiska kampen? Vilka är de mest revolutionära teknikerna för oss att använda för att göra motstånd och säkra vår egen frihet? Och till exempel kunna kommunicera fritt utan att vara övervakade trots alla de här försöken som kommer att komma från staten.
1: Det här är ju en väldigt mångfacetterad utveckling. Man får tänka på att det finns ett stort antal aktörer här som har ett indirekt intresse av att hindra internet som man kanske inte tänker på först. Två aktörer som har ett oerhört starkt intresse av att hindra internets utveckling. Det är telekombolagen och kabel-tv-företagen. Och det är inte de första man tänker på, därför att det är de som får en massa skattelättnader och miljarder dollar för att rulla ut internet i USA. Medan det då ligger ett oerhört strategiskt intresse i de här företagen att aldrig låta internet blomma till sin potential. Men, jag menar, tänk på det. Det här är företag vars hela kassako är baserad på möjligheten att ta betalt per minut för en sopig 9600 bits per sekund kanal som bara kan användas för deras sopiga voice-applikation. Varför skulle jag betala det per minut när jag har 100 megabit general purpose i väggen som jag kan använda till vad jag vill utan att betala någonting extra för det jag använder det för? Hela deras affärsmodell är så totalt stenjävla död. Och problemet här är att det här har hänt så fort att utvecklingen har alltså inte hängt med. Framförallt i Europa och USA så har vi fortfarande enormt mycket dödkött i de här gamla nationella telekommonopolen. Du har AT&T och så vidare i USA, Verizon och så vidare. Här i Europa så jag såg en siffra på att bara Deutsche Telekom har alltså 100 000 anställda för mycket som inte förstår internet, som inte förstår paketswitchade kopplingar, som är kvar i det här gamla telekomtänket att du ska ha en wall garden och du ska förse dina subscribers med allting de kan tänkas behöva, och du får absolut inte släppa in någon annan, och du får absolut inte samarbeta, och du får absolut inte ha ett öppet nätverk. Och när du har 100 000 för många anställda i ett sånt gammalt statligt företag, då går det från att vara ett innovationsproblem till att bli ett stort politiskt problem, därför att du kan inte sparka 100 000 människor utan att det får politiska konsekvenser. Så därför håller så många varandra om ryggen i det här och försöker i princip låtsas som det regnar till hela den här stora klumpen dödkött går i pension av sig själva. Samtidigt som då den här kulturen lik förbannat fortplantas, eftersom det är så många som fortfarande tror på det här att det är bra att statliga företag har någon slags kontroll över kommunikationen. Så hur använder vi då som vanliga medborgare det här för att gå runt det? Det finns i princip så här. Den här katten är ute ur påsen. Det finns starkt krypto. Alla kan använda starkt krypto. Och det finns massor av regeringar som vill att det ska förbjudas. Trump sitter och säger i USA i debattsoffer att ja, men det här kan våra gossar i Silicon Valley lösa. Han är sexistisk också, den jäveln. Har inga problem med att slå sig för bröstet och säga att någonting som är tekniskt omöjligt, det kan minsann våra tekniker fixa, för de hittade på internet från början. I Storbritannien pratade de om att förbjuda krypto. I Frankrike var det förbjudet fram till nyligen. för vanliga medborgare att använda kryptografi. Så det här är liksom ingen ny tanke att staten ska ha kontroll på kommunikationen. Men det som är nytt är att det finns fri mjukvara som erbjuder starkt krypto. Och i samma sekund som det finns fri mjukvara som alla kan dela med sig av, så är katten ute ur påsen, därför att då finns det inte längre en kommersiell aktör som du kan belägga med band. Utan då är det kod som cirkulerar fritt som alla kan använda och som alla använder. Så stater kan inte längre kontrollera det här. Men vad vi kan använda själva är att det finns, det vi kan göra är att se till att om vi kan använda krypto själva, att vi gör det lättare för andra att också använda det. Om man ska ta ett sådant exempel, som sysadmin så var det ett helvete att sätta upp en webbsite som hade en säker anslutning, HTTPS med SSL eller TLS. Det var någonting som lätt tog 2 timmar för att du var tvungen att slå upp varje enskilt moment igen, för det var så länge sedan du gjorde det. Och hur tillverkar man nu ett certifikat, och så har du en verifieringsprocess där någon robot ska ringa tillbaka, och så har du kreditkort och betalar 5 ynka dollar och allting i irritation, och så matar in det här certifikatet till servern och delar med det andra. Plötsligt dök det upp en service som heter Let's Encrypt som gör att du kan göra det här på 5 sekunder istället för 2 timmar, och all förnyelse sköter sig självt. Det är precis den sorten tjänster vi behöver. Vi som förstår kryptografi, vi som förstår säkerhet, behöver sänka ribban för alla andra att använda det. Och det är först när du får en massrörelse som du kommer att se en förändring i den här riktningen. Men vanliga människor tycker det är jättekäckt att Facebook är gratis. De förstår inte ens konceptet nätneutralitet. Att om du ger zero rating för Netflix, Spotify och Facebook, så innebär det att du faktiskt ger en nackdel till andra företag som kanske inte nödvändigtvis håller med EU-kommissionen om att vissa åsikter ska undertryckas.
0: Radio Bubbla.
2: 9 personer dör och flera tusen skadas då personsökare som Hizbollah införskaffat istället för mobiltelefoner för att försvåra spårning exploderar i Libanon och Syrien. Det var ett tag sedan nu som vi pratade om Israel. Krigen som Israel utkämpar just nu. En sak som har hänt kontinuerligt under det senaste året är upptrappning i norra Israel och södra Libanon, där Hizbollah är det stora hotet. Den Iran-stödda anti-israeliska milisen som är mycket större och starkare än Hamas som man slåss med på den södra fronten. Så hela tiden så har folk frågat sig, kommer Hizbollah kommer med sig in i konflikten fullt ut? Avlossa alla raketerna som de sägs ha? Kommer Israel invadera Libanon för att göra upp med Hizbollah? Kan Israel utkämpa ett tvåfrontskrig på det sättet? Och hittills har det verkat som att båda sidorna håller tillbaks någorlunda. Fram till förra veckan alltså. Därför då genomfördes den här spektakulära israeliska attacken där man sprängde tusentals personsökare som användes av Hizbollah-operatörer. Och det, från ett tekniskt och logistiskt perspektiv så är det enormt fascinerande det här. Så Hizbollah är mycket över från mobiltelefoner till personsökare för att det ska vara ett säkrare sätt att kommunicera. Det vill säga det är ett sätt att komma runt israelerna och deras övervakning. Och det var ganska nyligen, det sägs att det var i februari 2024, alltså för 7 månader sedan, som de utfärdade den stora ordern om att nu är det slut på mobiler, nu är det personsökare som gäller. Men israelerna, de är inte 2 steg för, de är 20 steg för det här. Så istället för att de här personsökarna var en säker kommunikationsform, så har israelerna gjort dem bokstavligt talat livsfarliga genom den här enormt sofistikerade attacken, för de har då på något sätt infiltrerat själva produktionsledet, alltså de har tagit reda på hur Hizbollah köper sina personsökare och sen på något sätt blivit en del av produktions- och distributionskedjan och planterat in sprängämne och en mekanism för att fjärrutlösa explosionen, och sen har de låtit Hizbollah köpa apparaterna och då förra veckan 17 september så exploderade de. Så tusentals Hizbollah-kämpar fick sina händer, ansikten, magar, skrev och lår söndertrasade. Vilken kroppsdel nu hade närmast sin beeper. Det sägs att de först pep, de gav någon sorts signal innan de sprängdes. Eventuellt någon sorts felmeddelande som dök upp på skärmen. Så var man tvungen att trycka bort det. Så att många hade plockat upp dem i händerna för att titta på dem. Och trycka på dem, vilket gjorde att många fick händer och ögon söndersprängda. Enligt den libanesiska sjukvårdsmyndigheten. De ska tydligen sagt att 300 personer förlorade båda ögonen. Och 500 personer förlorade ett öga. Och sen dagen efter då, 18 september, när Hezbollah rimligen då slutat använda personsökare, då exploderade deras walkie-talkies. Så det är helt otroligt. Det är inte en kategori av kommunikationsverktyg, utan två olika sorters apparater och tusentals sprängladdningar som israelerna lyckats plantera bokstavligt talat i sina fienders händer. Och senaste siffran jag såg var att 42 personer hade dött och 3500 hade skadats. Och inte bara Hezbollah-krigare såklart. De säger att 12 civila sägs ha dött, varav flera barn. Och de säger också att Irans ambassadör till Libanon dog, diverse medlemmar av iranska revolutionsgardet. Så det var lite spridda skur där. Men det är en helt unik sorts attack. Så vet jag, det är helt nytt. Det är ingen som har gjort något sånt här tidigare. Och det, som sagt, det är enormt imponerande rent tekniskt, praktiskt. Samtidigt så väcker det ändå, ja, men man kan säga en del moraliska frågetecken. För de som är intresserade av sånt. Det är många som säger att det här är en terrorattack. Jag såg en lustig sak. Jag skulle läsa på lite grann. Så jag satt på Wikipedia-sidan för det här sprängämnet. Som man tror att de använt, som heter pentaerytritoltetranitrat. Och där finns en lista över tillfällen då sprängämnet har använts. Och först är en lång, lång lista under rubriken terror. Det är en väldigt populär sprängmedel med terrorister, al-Qaida sånt där. Så lång, lång lista, terror, lång lista. Och sen en ny rubrik, krigföring. Och där finns en enda punkt, den här israeliska attacken. Men på många sätt så var det här en värre terrorattack, en mer terroristisk attack än många av händelserna på den första listan. Så folk säger så att ja, men israelerna de har så hög precision på det här sättet att de har infiltrerat enskilda elektroniska apparater. Men de visste ju inte var varje enskild explosion skulle äga rum. Vilket tydligen är ett brott mot diverse internationella regler. För man får inte liksom sätta av en explosion, bomba någonstans om man inte tror sig veta vad som finns där, vem som finns där. Men israelerna, de visste ju det här och de visste såklart att många civila skulle skadas, många civila skulle dö. Till exempel för att de bara råkade stå bredvid någon vars personsökare exploderade. Och det finns lite bilder från så här, matbutiker och sånt där. Plötsligt så exploderar en personsökare på någon som står i kön och de som står runt omkring blir sprängda. Det finns också särskilda internationella förbud mot försåtsminering, som det kallas. Bland annat i FNs vapenkonvention, som det här såklart är ett brott mot. Och terroreffekten, alltså i termen av att injaga skräck i befolkningen, är exceptionellt stark rimligen med en sån här attack. Alltså, hur ska folk överhuvudtaget kunna lita på någon elektronik nu när israelerna kan spränga saker och händer på en? Och bevisligen är fullt beredd att göra det också. Även om de vet att civila kommer stryka med. Så jag tror att vi kan konstatera att den här attacken var en bra bit utanför ramarna för vad som normalt anses var tillåtet. Det var en terrorattack. Det var olagligt enligt alla möjliga internationella lagar. Sen säger inte det någonting om hur en intelligent person ska utvärdera saken. Var det bra eller dåligt? Vad får det för konsekvenser? Av allt att döma så var det väldigt, väldigt dåligt för Hezbollah. Förmodligen var det bra för Israel. För mig som svensk påverkade mig åt det ena eller andra hållet. Jag är väldigt fascinerad av allt det tekniska, men resten är jag ganska agnostisk kring. Jag vet inte vad jag ska tänka. Så därför överlåter jag med varm hand till dig, Boris, att förklara hur man bör tänka.
3: Ja, man bör tänka så här, alltså att man ska aldrig anlägga några så här moraliska aspekter på krig. Av det enkla skälet att alltså folk, om man tar det här med civila först. Alltså, jag har jättesvårt att förstå dem. De säger, men det här var oerhört hemskt. Det kom civila till skada. Alltså, som människor lever nu i stora delar i hela världen. Så det går ju inte att bedriva krig utan att civila skadas. Så har det alltid varit. Alltså, jag vet inte vilken. Det skulle vara den här någon synnerligen antik envigsutmaning att härförarna skickar fram sin starkaste man på respektive sida så får de slåss och göra upp. Alltså, när man för sådana resonemang, då är man naiv på gränsen till enfaldig och låtsas som att det fanns någon typ av krigföring där civila inte kommer att skadas. Man låtsas som dessutom som det är så att alla som för krig kommer att ha enheter, soldater, mer eller det är lite olika många, som ägnar sig åt bestialiska saker mot civilbefolkningen för att de tycker att det är kul. Krig ser ut på det sättet. Så att plötsligt liksom att X, Y eller Z följer inte krigets dagar. Ingen jävel följer krigets dagar som de är skrivna. Och det är liksom bara onödig ork på att diskutera om man får göra si eller så. De kommer alltid hålla på så där, alla sidor, både de som är relativt goda och de som är relativt onda. Det bara är så. Så man kan gott liksom filosofera över de tekniska aspekterna, hur bara de ser åt egentligen. Jag funderar mest faktiskt på min snikenhet. Det vore ett mästerstycke om det är så att israelerna också fick betalningen för personsökarna och åkertåkelsen. Alltså tänk dig själv grejen att de betalar dig för att bli sprängda i luften. Då är det liksom den optimala segern.
2: Jag har ändå svårt att tänka mig att det gick runt för dem. Alltså det måste kostat ganska mycket att lägga in sprängmedel. Så jag har väldigt svårt att se att de gjorde en vinst. Även om det skulle vara lite typiskt om de gjorde det.
3: Med tanke på det folket så jag är inte säker på att de inte gjorde en vinst alltså. Det är det ena. Det andra, jag är liksom fascinerad över hysterin i västerlandet. För folk börjar liksom på fullt allvar diskutera, till exempel på kultursidor, om liksom, kan vi lita på våra högteknologiska prylar. David Lagerkrantz hade en lång betraktelse, han berättade om hur han plötsligt när han stod och borstade tänder med sin eltandborste drabbades av skräck och slutade, för man vet ju liksom aldrig. Så att det här är ju, om kamrat Unabomb hade varit i livet så hade han ju tackat det senare, för att det här har ju liksom fått folk att frukta allting. Snart kommer folk att vara rädda, vilket är bra för sin mikrovågsugn, och de kan definitivt explodera och så vidare.
2: Ja.
3: Så det kan ha oväntat positiva aspekter följde det här.
2: Ja, det där är jätteintressant. Jag har också funderat en del på det här. Alltså, en sak är att folk kanske blir mer skeptiska till elektronik. Det är en from förhoppning. Hoppas det blir så. Men man kan tänka sig också att det leder till en sorts förskjutningar ekonomiskt. Det var någon som sa... Jag säger inte att det är sant, det lät påhittat, men jag hörde någon som sa att kinesiska företag får en massa beställningar på elektronik nu, där beställarna säger att ett specifikt krav ställs att produkterna måste vara tillverkade 100% inom Kina. Och även om jag tror att det där var påhittat så kan jag absolut tänka mig att det faktiskt pågår, för resonemanget är ju rimligt. Hezbollah använder sig inte av israeliska personsökare och walkie-talkies. De var taiwanesiska och japanska, med försaken rätt. Och om israelerna kan infiltrera företag i Taiwan och Japan, då kan de infiltrera vilket företag som helst i västvärlden. Alltså måste alla elektronikprodukter i hela västvärlden och alla västallierade länder nu vara misstänkta för att ha Mossad-bomber inbyggda. Åtminstone om man är den typen av person eller grupp som är lite orolig för Mossad-bomber, så får man fundera på det. Och vad kommer det ha för ekonomiska konsekvenser för alla företag vars produkter nu kommer att ses som potentiella israeliska försåtsminor?
3: Det är alltså kineserna som har satt igång det här.
2: Jag vet inte om det är de som framförallt gynnas av det, men det låter mig ganska rimligt antagande, för att jag har svårt att tänka mig att Mossad kan gå in i Kina och liksom sätta upp en sån här sprängdegsimplanteringsoperation i Kina.
3: Nej, det har jag svårligen tänka mig.
2: Ja.
3: Så att, intressant.
2: Ja. Så att jag vet inte, det är spekulativt, det är ingen som kan veta liksom, men jag kan tänka mig att det sitter en del västerländska företag och funderar på, alltså de kanske inte kan söka sak mot Israel för ekonomisk skada, men en tanke som man skulle kunna tänka, det är att kanske borde intressenter i väst skydda sina ekonomier genom att ta avstånd från Israel, kanske eliminera israeliskt inflytande i produktionen, utfärda garantier om att inga israeler har varit involverade i produktionen av den eller den varan. Det kanske är det enda rimliga givet Israels agerande.
3: Ja, precis, man får alltså, nu får man den här varubojkotten som många palestinavänner vill ha av helt andra orsaker.
2: Men
3: just med tanke på själva striderna på marken, de lågteknologiska, så tycker jag det är lite intressant att Iran håller sig så väldigt stilla faktiskt.
2: Ja, ska vi prata lite om vad som händer nu? För det har hänt ganska mycket senaste två dygnen bara. Ja, och det kan man ju säga också, att när den här walkie-talkie-attacken inträffade, så var det många som sa att det här ser väldigt mycket ut som försteget till en fullskalig invasion av Libanon. Och det är en logik som är enkel att se såklart. Alltså, Israel kommer rimligen aldrig få ett bättre tillfälle nu när tusentals Hezbollah-män är svårt skadade, hundratals av dem permanent blinda, om man ska tro de uppgifterna. Många utan fingrar, sätta på avtryckarna, hospitaliserade med bukskador och så vidare. Så att om Israel överhuvudtaget är intresserade av att gå in och rensa upp i Libanon någon gång under de närmaste åren, då ska de rimligen göra det nu. Och det ser ut som att någonting i den stilen är på väg att hända just nu. För att det som hände är att Israel inledde mycket mer storskaliga bombningar igår. De säger att de slår ut vapendepåer som tillhör Hezbollah runt om i Libanon och kanske Syrien också. Men det verkar vara väldigt, väldigt omfattande bombningar. Tusentals mål och liksom, hundratals döda, tusentals människor på flykt. Och Israel har också gått ut, Netanyahu har gått ut och sagt offentligt att till alla libaneser, att vi bombar skiten ur ett land nu. Det är inte er vi har krig med, det är Hezbollah. Så att bara gå ur vägen nu, så ska vi göra upp med Hezbollah. Och sen så kommer det vara säkert för det sen. Men det som händer i praktiken, det är att Israel bombar och bombar och bombar i Libanon. Precisionsbombning säger de. De säger såklart att de bara slår mot liksom det här specifika bostadshuset, därför att det var en kryssningsrobot som förvarades i det huset. Ja, det är det vanliga spelet liksom. Men det är en rejäl eskalering, och vi är precis inne i den här eskaleringen nu. Först den här terrorattacken, förberedelseattacken, och nu flygattackerna. Det är väl som vi har konstaterat tidigare, att Israel vill absolut inte göra någon sorts markinvasion. De vill inte ens göra det av Gaza fullt ut, och de vill absolut inte göra det av Libanon. Men de behöver inte göra det heller, för att de har ett väldigt, väldigt starkt luftvapen. Och dessutom, alltså en sak som jag tycker är intressant, det är alltså, vad säger de alla händelserna om Israels underrättelsekapacitet? För den såg ju svag ut efter 7 oktober. Men förra veckan såg den rätt jäkla bra ut. Och nu när de gör de här, det var också innan den här stora vågen av flygräder kom, så gjorde de också några sådana här precisionsattacker där de slog ut. Framförallt en attack i Beirut, där de sägs de att döda ett dussintal viktiga Hezbollah-befälhavare.
3: Mm.
2: Inklusive en av de högsta, någon som kallades Ibrahim Akil, tror jag, som sägs vara en toppchef. Och sammanlagt nästan 40 personer som dog bara i den smällen. Och nu bombar de igen, och någonting som Hezbollah måste fundera över nu, det är om de ska slå tillbaks, om de ska reciprokera den här eskaleringen. Vad mer vet israelerna som de inte borde veta? Vilka fler apparater har de lagt bomber i? Vet de exakt var alla befinner sig? Vet de var alla vapen är gömda? Har de mikrofoner överallt? Har de en annan uppsättning i elektronik som gör att de har mikrofoner och kameror överallt? De israelerna har släppt nu bilder från inuti libanesiska bostadshus där de visar kryssningsrobotarna som de har slagit ut. Och de visar också bilder som är tagna från, inte satelliter, men drönare tror jag. Där man kan se spetsen på en kryssningsrobot sticka ut ur ett hål i huset. Och sen visar de att det är precis det där huset. Huset de har bombat. Så att det kommer fler och fler tecken på att Israel vet så mycket att Hezbollah borde skaka av skräck. Och man kan vara rätt säker på att Israel har inte spelat ut alla sina kort.
3: Men innebär inte det här också att man faktiskt måste gå huvudstupa in i en konspirationsteori? Därför att den här infiltrationen av Hezbollah, den enorma kunskap man har om Hezbollahs infrastruktur. Man vet hur ofta ledarna går på toaletten och vad de gör när de går på toaletten i princip. Å ena sidan, och det kräver ju en långvarig infiltration. Det här grejen med walkie-talkies, alltså det måste ju vara en jäkla vad de måste ha planerat och slitit och jobbat med den. Då har vi det å ena sidan. Å andra sidan så har man liksom några hundra Hamas-terrorister på flakmoppe. Eller som drakflyger in. Och liksom slår ut en massa kibbutzer och tar några hundra gisslan. Och den israeliska armén och Mossad liksom, va? Vad är det som pågår? Alltså det är en märklig diskrepans här i det hela.
2: Jag håller med om det. Det kan vara så. Jag håller med om att det finns ett ännu starkare case nu för den här konspirationsteorin. Att de visste om 7 oktober, de lät det hända med flit eller sådär. Men samtidigt får man ju tänka på att efter den 7 oktober, där man stod inför liksom att åtminstone vad som officiellt var ett gigantiskt underrättelsemisslyckande, så lär man ju ha lagt ganska mycket krut på att styra upp saker och ting och förhindra att det händer igen.
3: Oh ja.
2: Även om det var avsiktligt så får man liksom så här 100 gånger större, 1000 gånger större budget för att förbättra underrättelserna. Så att det kan också vara så att israelerna bara har kapaciteten nu som de inte hade för ett år sedan.
3: Det så har säkert hänt, men på något sätt så jag inbillar mig i alla fall att den här walkie-talkie-operationen till exempel, detta genidrag, det syr inte ihop från oktober till nu alltså. Det är
2: det som det hintas om, det som det hintas om officiellt var att de gjorde det från februari i år till idag, alltså på 7 månader. Det är väldigt svårt att tro. Det är väldigt svårt att tro, men det är liksom det som lite grann läcks ut och impliceras, tycker jag, i rapporteringen. För att den här uppgiften, jag har inget som helst belägg såklart för att det här är sant, men uppgiften är att Hezbollah la om från mobiltelefoner till personsökare i februari i år. Och israelerna kan ju ha haft en plan innan dess på att infiltrera personsökarna, och sen fick de bara världen sinkadus när det råkade vara så att Hezbollah bytte till precis det redskapet och de ville plötsligt beställa tusentals personsökare när Israel redan hade sin fabrik liksom, där de gjorde explosiva versioner av den produkten. Men man kan också andra konspirationsteorier. Varför fattade Hezbollah beslutet att distribuera massor med personsökare när Israel uppenbarligen hade infiltrerat. Förmodligen hade de redan vid laget och tillverkat de här. Så vad kommer det sig då kontentan är ändå att alltså om jag var Hezbollah så skulle jag vara ganska skakig. Och alltså en sak som jag också läst lite om, återigen svårt för mig att värdera hur sant det är, men det är i alla fall en sak som jag kan säga, är att jag vet att den är tekniskt möjlig, samtidigt som den är unik mer eller mindre. Det är att det sägs att Israel har satt igång ett enormt datadrivet arbete där de har satellitbilder och drönarbilder och såna här laserradar, lidaravläsning av hela Libanon. Hela Libanon och förmodligen delar av Syrien. Så att de har liksom drönare som flyger runt och skannar av allting hela tiden. Så att de har kartor som också är en sorts realtidskartor. De kan se allting som förändras. Så att om de bygger om ett hus, om de bygger ut ett hus lite grann för att få plats med en kryssningsrobot, det är en grej som israelerna pratar mycket om, då ser de det, och det behövs inga människor till det, därför att de har liksom AI-system som kan detektera att någonting händer där. Sen kan någon operatör titta på, okej, vad ser det ut som att det händer. Och det sägs också att de kan också spola bakåt i modellen, så att om de ser att någonting händer, någon avfyrar någon sån här raket någonstans, då kan de bara titta på den platsen och spola bakåt och se hur den här bilen åker baklänges till någon depå någonstans. Och då vet de vad de ska bomba nästa gång. Så det sägs att de har som ett enormt, en helt ny nivå av data och övervakning. Och att den är heltäckande. Den täcker liksom 100% av fiendens territorium. Så att du måste liksom, så fort det är ovan jord så vet israelerna per definition exakt allting som du gör. Och de har liksom datorer som spårar dig, en AI som rapporterar att ja, Hassan, han gick, han där, han svängde vänster och Mohammeds bil åkte där. Och om de har liksom jackat upp övervakningen till den nivån, ja, det är läskigt, inte bara för Hezbollah, det är läskigt för oss alla, men särskilt för Hezbollah.
3: Ja. Obehagligt men imponerande på sitt sätt.
2: Man måste ge israelerna som vanligt att de är väldigt det är imponerande. De är väldigt intelligenta, målmedvetna, dådkraftiga.
3: De kommer ju att driva på tills de har, alltså, Att han satsar nu så hårt i Libanon och mot Hezbollah, det är också ett sätt för Netanyahu att vända blicken från Gaza. Alltså han satsar ju uppenbarligen på att sitta kvar, och när han går så ska det vara med eftermälet att det var Benjamin som krossade både Hamas och Hezbollah. Och jag tror det är rätt kalkylerat, alltså eftervärlden kommer att glömma allting. Alltså den judiska eftervärlden, förutom de två sakerna. Så att det kommer nog bli mer blodspillan och Iran kommer att sitta stilla, för de känner att nej, men det här kan vi inte matcha. Det kan ju få en massa andra effekter.
2: Ja.
3: Att de låter Hezbollah gå under och Hamas.
2: Jag tror det också. Det som jag sagt från början, jag har inte alls köpt den här argumenten som många har sagt, att ja, men nu är det slut för Netanyahu efter 7 oktober, nu ligger han pyrt till, kolla på alla protester i Israel, han kommer förstå det svars från den här underrättelsemissen. Jag sa från dag ett, vill jag minnas här i radiobubblet, jag tror inte alls det. Så Netanyahu kommer stärkas av det här, han kommer vara liksom den här stora, mäktiga, historiska krigsledaren, och i det avseendet så tycker jag att han gå från klarhet till klarhet. Visst, de har lite protester i Israel och sånt där. Mitt intryck, min känsla, det är att det är mycket önsketänkande bland folk som säger att ja, nu snart faller Netanyahu. Jag tror inte alltid så det funkar. Det är inte så människor i allmänhet funkar i krig. Det är definitivt inte så som judarna funkar. Att de petar en sån legendarisk ledare som Netanyahu mitt i ett krig, eller ens efter ett krig.
3: Han kan ju sin historia och han vet ju hur det fungerar. Alltså den som vinner på alla sätt. Och liksom han satsar ju nu på att det ska resas monument över honom. Och det kommer det göra. Han var killen som slog ut två terrororganisationer och fick Iran att sitta still och tappa inflytande. Det är dit han har siktat hela tiden.
0: 65-åriga Kristina inväntar hovrättsbesked om eventuellt fängelsestraff för hets mot folkgrupp. Ska bland annat ha använt ordet svartmögel, statligt finansierade näthatsgranskaren och tillika dömde djurplågaren Thomas Åberg bakom granskning som utmynnat i åtal och 8 punkter för hets mot folkgrupp. En dam som numera blir känd som Kristina 65 står åtalad för att ha skrivit invandringskritiska kommentarer på internet. Hon har skrivit Facebook-inlägg. Och till att börja med, bara för att det inte ska vara oklart vad vi pratar om, så ska jag läsa upp några saker hon har sagt. Jag gör det med nöje, för att det är jäkligt bra saker som jag hjärtligt instämmer i och tycker är ganska roligt formulerat. Så här skriver hon till exempel: vi ska inte låta oss våldtas av muslimerna. Kräv att inga skäggbarn ska finnas i era barns skolor. Vägra allt som har med islam att göra. Vad är det för fel på er när ni låter gamla skäggbarn bara vistas i era barns skola? Kräv enbart svenska barn. Fortsätter det så här kommer intelligensen i Sverige ligga på en guldfisknivå. Ja, till att börja med får jag bara säga amen till Kristina 65s analyser. Om det nu är hon som skrivit det. Ska säga då, hennes advokat då lägger upp försvaret på det sättet att man säger att man kan inte bevisa bortom allt rimligt tvivel att det faktiskt är hon som har skrivit. För att hon har haft en inneboende som har haft tillgång till hennes dator och så vidare. Vi behöver inte gräva ner oss i de detaljerna. Det intressanta med det här fallet är att fallet har då kommit i åklagarens uppmärksamhet via näthatsgranskaren. Nathatsgranskaren, som Stefan Molyneux skulle säga. Som alltså är en vänsterextremistisk kallarorganisation som sitter och letar rätt på inte minst verkar som gamla pensionärer och sånt där på Facebook som har skrivit saker. Kartlägger deras aktivitet på sociala medier och sen ser till att de blir polisanmälda. I det här fallet så har resulterat i inte mindre än 6 stycken polisförhör. Och alla de här 6 polisförhören har pågått i 2 timmar eller mer. Alltså handfull timslånga polisförhör av de här Facebook-kommentarerna.
4: Totalt vansinne.
0: Man har gjort husrannsakan under ganska liksom, hotfulla former. Tagit ifrån henne nycklarna till lägenheten, gjort husrannsakan och så vidare. Man har tagit hennes elektronik, en iPad. En som jag förstått är en nyinköpt iPad som inte kan ha haft med då det påstådda brottet att göra.
4: Mm.
0: Och man tog också hennes mobiltelefon, hennes enda telefon. I ett läge där hon väntade på ett viktigt samtal från en läkare som hon då inte kunde ta emot för att polisen tog hennes telefon. Man har gjort en förundersökning mot Kristina 65 som är 150 sidor lång. Mm. 150 sidor förundersökning av alla brott som åklagare och polis skulle kunna fokusera på i Sverige. All till exempel det hon själv beskriver om våldtäkter, skäggbarn som vistas olagligt i Sverige och gör landet osäkert. Av allting som man kan lägga fokus på

0: ibland att minnas saker. Och hon drabbades av ekonomiska problem. Nu så kommer hon tvingas sälja sin lägenhet, sin bostadsrätt som hon bor i, för att hon har så mycket ekonomiska problem. Hennes barn har tagit avstånd från henne på grund av hennes politiska åsikter. Så hon får inte träffa sina barnbarn, för att hennes barn är vidriga, neurotiska, PK-äckel.
1: Mm.
0: Samtidigt så visar hon en jäkla kämpaglöd, måste jag säga. Hon ställde sig upp i rätten, eller satte sig i vittnesbåset, och skällde ut hela rätten inför noter och sa att de skulle skämmas som lägger resurser på att tala henne när det begås en massa riktiga brott. Men oavsett om hon blir dömd eller inte, oavsett om hon får fängelse, så är hennes liv förstört.
1: Ja.
0: Alltså hon har förlorat sin familj, hon förlorar sin lägenhet, hon vet inte hur hon ska. Hon får lite ekonomiskt stöd och nu, tror jag, från folk som sympatiserar med hennes situation. Men det är en enorm skada som hon har åsamkats. Och eventuellt då så ska hon gå i fängelse nu.
1: Ja. Jag tror det här är första gången vi i radion har pratat om en hets mot folkgrupp och fall, ett sånt fall där fängelse är, där åklagaren har yrkat på fängelse. Oftast brukar det vara lite böter och lite sånt där, kan folk crowdfunda och så. Det här är ju, jag vet inte, jag tar mig för pannan. Alltså det är en perfekt illustration av vad det är man utsätter oppositionella tänkare för i Sverige. Att du har, efter att du har mörkat rapporter och fifflat med statistiken, om det skulle vara enskilda medborgare som fortfarande sätter sig upp mot det officiella narrativet, så har du dels etablerade sociala normer för att media har suttit och propagerat och ljugit och indoktrinerat folk i att ni måste ta avstånd från alla människor som tycker fel i de här frågorna. Så hon får inte prata med sina barn längre, eller de vill inte prata med henne. Och sen ovanpå det så har du en våldsapparat som ska bryta sig in i folks lägenheter, stjäla deras saker och låsa in dem för att de tyckte fel.
0: Ja, det är alltså ett nattsvart mardrömslikt förtryck.
1: Ja.
0: Och det är otroligt att det fortfarande finns folk som ser Sverige som ett fritt land, ett demokratiskt land, ett land med rättssäkerhet och så vidare. Det känns lite tjatigt nästan att prata om det här i Radio Bubbla, men det är väldigt, väldigt viktigt för att det fortfarande finns många. Ni som lyssnar kanske vet, men ni träffar folk, om ni bor i Sverige, träffar ni folk varenda dag som inte vet att det här pågår. Som inte förstår hur otroligt jävla illa det är ställt i Sverige.
1: Ja.
0: Jag skulle vilja ta en kontrast med det här, med en annan historia som varit på tapeten nu i dagarna. Jag kan bara nämna lite i förbifarten. Joakim Lamotte är som bekant en medborgarjournalist som gör video på Facebook och andra saker. Åker runt, crowdfundar för att göra intressanta reportage som mainstream media inte tar i. Han gör mycket intervjuer med vanliga människor och så vidare. Uppmärksamma problem med brottslighet, icke-existerande integration och så vidare. Han är verkligen ingen extremist, han är rätt svennig liksom i sina åsikter.
1: Han har jobbat på Uppdrag granskning.
0: Han har jobbat på SVT och är liksom vanlig sosse, kan man säga. Mm. Bara han har tillräckligt mycket sunt förnuft och folkvett för att förstå att saker och ting är fullständigt på tok i Sverige.
1: Ja.
0: Och han säger det rakt ut i sina videos. Ja. Han har blivit attackerad nyligen i en tämligen extrem hatvideo där en vänsterextremist som heter Carolina Faraj, som tydligen kollar upp henne. Hon är tydligen någon sorts, hon kallar sig stand-up-komiker. Alltså en av de mest humorlösa människor jag har sett på flera veckor. Hon har gjort en 17 minuter lång här live-sändning. Där hon går runt med sin telefon och bara hatar Joakim Lamotte. Och jag ska ge exempel, precis som jag gav exempel på vad Kristina 65 sa, ska jag ge några exempel på vad Carolina Faraj säger om Joakim Lamotte. Hon säger bland annat att han är en rasist. Han är en parasit, han är en rövhatt, han är äckligt patetisk, han är totalt jävla misslyckad, fucking jävla tragisk, kukhuvud, jävla as, skadedjur, kvinnohatare, jävla mupp, han tycker om våldtäkter, han är ett fanskap till människa och så vidare. Dessutom så blandar hon in hans barn i det hela, säger att hon tycker synd om hans barn, påpekar att han har flera barn. Och det här är alltså, till skillnad från vad Kristina 65 skrev på Facebook, så är det alltså direkta attacker mot en specifik

0: person. Inte så övergripande politiska uttalanden om samhällsutvecklingen i allmänhet eller islam eller sånt där. Utan det här är direkt mot personen Joakim Lamotte och hans barn. Och det som har hänt med den här videon då, det uppmärksammas nu av Joakim Lamotte och även flera andra debattörer då har börjat skriva om det här. Efter att en nyvald riksdagsledamot har delat den här videon. Men inte bara hon, det är många kända vänsterprofiler som har delat och hyllat det här klippet och tyckt att det varit fantastiskt.
1: Mm.
0: Det bästa jag sett på länge, sa den här riksdagsledamoten.
1: Ja, just det.
0: En riksdagsledamot som för övrigt bedrev, som jag förstått det, 100% av sin riksdagskampanj på det somaliska språket. Inget av hennes valmaterial finns på svenska, så det finns ingen svensk som har en aning om vad hennes kampanj handlar om. Så det är en ganska lustig detalj i sammanhanget.
1: Mm.
0: Ja, hur som helst, det här klippet delas och hyllas av vänsterdänkare. Det finns inte på kartan att någon ska åtalas för liksom hets, hatbrott, förtal, hot, vad man nu kan,
1: nej.
0: Förmodligen många brott som begås i den här. Och jag menar, föreställ er, kära lyssnare, att någon, vem som helst, Joakim Lamotte eller vem som helst, sa alla de här sakerna, de här äckliga orden som jag just räknade upp, sa alla de här sakerna om en mörkhyad invandrare.
1: Ja, kanske till om den här riksdagsledamoten till och med.
0: Ja, till exempel en riksdagsledamoten, ja. Eller någon som jobbar på Dagens Nyheter, om man kan ta liksom om du håller sig i mediasfären. Tänk vad reaktionen skulle vara. Skulle den personen fortfarande befinna sig på fri fot? Eller skulle det bli som Kristina 65 fast 10 resor värre?
1: Ja, det hade, alltså så här, den här lagstiftningen är inte till för att skydda folk som Joakim Lamotte. Den är ju till för att sätta dit människor som honom. Det är liksom, om först så har man en medieapparat som går ut och giftstämplar sådana människor och piskar upp hat mot dem och visar att om du associerar dig med den här personen så kan du också råka ut för dåliga saker. Och om inte det hjälper så kan våldsapparaten kliva in och vapen skramlar lite. Det är det lagstiftningen är till för. Den är inte till för att skydda vanliga svenskar. Den är till för att angripa dem. Ja, vänsterns dubbelmoral är väl inget nytt. Men man får inte glömma att den finns där, antar jag. Det...
0: Som så ofta så kan vi vara glada att vi sitter på Malta på tryckt avstånd.
1: Ja.
0: De kan knappast komma att ta oss här hur mycket vi än hatar och hetsar vad vi nu skulle för oss. Men hade vi varit i Sverige så hade vi behövt lägga tand för tunga förmodligen. Då hade vi behövt vara försiktiga.
1: Ja.
0: Särskilt om vi hade liksom jobbat, haft vanliga jobb i Sverige och sånt där. Hade vi inte kunnat sitta och göra det i bubblan. Och det tycker jag det är också värt att tänka på för er som kanske uppskattar Radiobubbla, vår frispråkighet och så vidare.
1: Mm.
0: Att vi kan göra det vi gör enbart för att vi inte är i Sverige längre och inte har normala svenska jobb som vi kan få sparken från.
1: Mm. Radiobubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Bolsonaro lovar avlägsna vänstersinnade statstjänstemän från myndigheter som ett första steg mot en betydligt mindre offentlig sektor. 320 höga ämbetsmän först ut att varsla som utvärdering av deras eventuellt med Bolsonaros regering inkompatibla politiska uppfattningar. Lite komplicerad bubblarubrik där, men raka rör från Jair Bolsonaro. Som jag precis gottade mig åt så har det fortsatt att regna in härliga länkar från Brasilien under de senaste dagarna på Bubbla. Jag tänkte vi kan beröra några stycken av dem, men vi tar vår utgångspunkt i det här då. Bolsonaro sätter alltså igång från dag ett med att rensa ut. De säger att det är att staten som helhet ska bli mindre, den offentliga sektorn ska krympas. Det är bara det att vi börjar med att krympa bort alla kommunister. Kommunister var faktiskt ord som användes av Bolsonaros stabschef när de utannonserade det här. Men det är liksom marxister, vänstersympatisörer, helt enkelt folk som är så pass politiskt investerade att de kan tänka till problem. Säga att vi ska göra stora grejer i Brasilien. Vi ska verkligen vända skutan här. Och det går inte om vi har en massa vänsterdrägg i statsapparaten. Så de börjar med att styra upp det. Och som vanligt när det är Bolsonaro så är det, ord inga visor. Och ja, alltså det är så härligt. Det är så härligt att se den här typen av språkbruk. Det är verkligen inte varje dag. Jag tänkte vi kan, det finns ju lite intressanta jämförelser man kan göra innan inslaget är slut, så tycker jag vi kan bland annat försöka göra jämförelser med Donald Trump och vad han gör.
1: Men extremt positivt att se en riktig högerman som vet vad han gör. Det här är exakt det han ska göra. Jag vet inte om man har läst Machiavelli, men den som har gjort det vet att det är precis när du kommer till makten som du ska genomföra alla dina utrensningar. På den tiden så var det oftast politiska mord och avrättningar, men du ska i alla fall rensa ut alla dina fiender från maktpositioner. Du ska göra det snabbt och du ska göra så många som möjligt med en gång. Och anledningen till det här är för att om du låter dem sitta kvar så kommer de sitta och sabotera dig resten av ditt liv. Och om du avlägsnar dem långsamt så kommer det hela tiden finnas det här pyrande, sjudande missnöjet bland befolkningen för att du håller på att rensa ut folk. Om du gör allt på samma gång, då får du mängdrabatt. Då är folk skitsura ett kort tag och sen så glömmer de bort det där under resten av din regeringstid. Så det här är helt rätt. Vill man uttrycka det mindre maktfullkomligt så vet jag Margaret Thatcher skrev i sin biografi att du ska genomföra dina stora reformer när du har ett nytt demokratiskt mandat. Ett färskt demokratiskt mandat. När du precis har vunnit. För då kan inte dina motståndare komma dragandes med opinionsmätningar. Och nej, men det här är inte vad folket egentligen vill. Jag vann precis. Jag vet precis vad folket tycker. Jag är vald för att göra det här. Nu tänker jag göra det här. Så det är exakt rätt det Bolsonaro gör här. Och jag är extremt glad att han faktiskt har ryggrad nog att genomföra det. Och inte bara låta saken bero.
0: Ja, och det här är ju, alltså Trump har gjort en del utrensningar, det är för stort ord att ta i liksom. Men han har ändå, han lät inte hela den djupa staten och statsapparaten sitta intakt när han tog makten, utan han tillsatte till exempel en del myndighetschefer som var verkligen totalt på kant med myndigheternas tidigare linje, inklusive liksom miljöskyddsmyndigheten eller liksom den här typen av politiskt viktiga myndigheter.
1: Ja, ibland är det folk som vill avskaffa myndigheten i fråga som har blivit chef för dem.
0: Exakt. Och det är ju då precis rätt linje. Men jag tror inte ens att det var 320 byråkrater som han tog bort. Utan det var framförallt toppcheferna som nu har liksom förmodligen en helt omöjlig uppgift för att alla omkring dem, inklusive alla mellanchefer och så vidare, fortfarande tillhör det gamla liksom Obama-Clinton-gänget. Kanske det förändras gradvis över tid, men det är inte den här som du pratar om, den här machiavelliska snabba direkta åtgärden. Så där får man säga att Bolsonaro gör väldigt bra ifrån sig. Kanske är han också på den punkten bättre än Orban, som också har rensat ut, men och till hans stora heder så gör han det fortfarande. Han jobbar fortfarande kontinuerligt och nu tar han sig an universitetsvärlden och så vidare. Men Bolsonaro går verkligen ut starkt här från början. Dessutom
2: förutom då utrensningen av vänsterister i statsapparaten, så har vi också att Bolsonaro trycker så hårt på frågan om allmän beväpning, vilket ju Trump absolut inte har gjort. Trump är ju liksom, han har inte varit någon katastrof i vapenpolitiska frågor, men han har inte varit särskilt bra heller, och han har gjort vissa eftergifter till vapenbegränsarlobbyn.
1: Mm.
2: Till exempel det här med
1: bump stocks
2: till exempel. Och det kanske är en icke-fråga. Det kanske är liksom smart taktiskt rätt av Trump att ge efter på den punkten, och sen kan han liksom hålla ställningarna på andra fronterna. Men det är inte riktigt, ja, nu har ju USA en annan situation vad gäller vapenlagstiftning, men det är inte riktigt den attityden han har haft. Och det är inte heller den attityd som Orbán till exempel har haft, att nu är det bara så här, nu ska vi allmän beväpning för att styra upp det. Men det här gör att jag känner att Bolsonaro är den mest lovande, mest intressanta och mest rättrådiga ledaren vi har just nu. Ja. Föredöme för alla ledare världen över.
1: Ja, extremt. Han genomför realpolitik som är faktiskt är bra för landet med den här vapenfrågan, och han vet dessutom hur man får pli på den djupa staten och statsapparaten uppenbarligen. Det här kommer ha väldigt långsiktiga godartade konsekvenser. Vem vet, det kanske rent av i Brasilien man får flytta till om 20 år när man behöver någonstans att fly.
2: Häromdagen såg jag dessutom en bild på Bolsonaro där han stod med två böcker, en i varje hand. Den ena var av Ludwig von Mises och den andra var av Trobastia.
1: Oj.
2: Så att han har eventuellt har han koll på ekonomi också.
1: Mm.
2: Alltså lite mer djupare än att han har ganska rimliga policies. Och de har också, kan säga det, de har höjt minimilönen i Brasilien. Inte jättemycket, men de har gjort en liten höjning av minimilönen som ett av sina första åtgärder. Men om han står och biftar med Mises böcker, det kan vara en hint om att han... Men vi har lite historia i Latinamerika också, med till exempel Pinochet som tog Hayek och Friedman som rådgivare och försökte basera sin ekonomiska politik på.
1: Tror han också höjde minimilönerna, för mig
2: det är mer än vad jag vet. Men
1: det finns ju, jag vet inte, det kan bara vara en rent populistisk grej, en symbolisk höjning för att blidka vissa grupper. Det kan också finnas cyniska skäl till att höja minimilönerna. I USA införde man dem för att utestänga vissa grupper från arbetsmarknaden. Och är det inte så att Brasilien har... Ja, men det har de väl pratat om, till och med alla venezolaner som har kommit dit och som stökar. Mm. Att det kanske rent krasst bara är ett sätt att utestänga vissa migrantgrupper från arbetsmarknaden. Att det är det handlar om.
2: Intressant tanke faktiskt. Ja, en annan sak som är uppmuntrande med Brasilien, det är att det är inte bara Bolsonaro själv som är ett exempel på en positiv trend. I guvernörsvalet i Rio de Janeiro i somras så dök det upp en dark horse, som man säger ibland. En lite okänd kandidat som kom in från sidan och var absolut inte favorittippad. Han heter Wilson Witzel. Han var en för detta federal domare i Brasilien. Som plötsligt kastade sin hatt i ringen, som man säger, och sa att jag ställer upp i guvernörsvalet. Och först var ingen som trodde alls att han skulle komma någon vart. Men han gick ut stenhårt med att ge stöd till Bolsonaro och marknadsförde sig som liksom Bolsonaro-kandidaten för Rio de Janeiro. Och återigen då, länge så såg det ut som att det inte skulle vara ett vinnande koncept. Och i första valomgången, om jag minns rätt nu, så fick han fick jättefå röster. Han fick så här, jag vet inte, 17% eller någonting av rösterna i första valomgången. Men han lyckades bygga en koalition. Det fanns liksom en sån här Bolsonaro-momentum i hela Brasilien. Och det slutade med att han vann. Han blev guvernör, och samtidigt som Bolsonaro tillträdde som president tillträdde Wilson Witzel som guvernör i Rio de Janeiro. Och han håller nu på att göra en serie uttalanden som är lika spektakulära som Bolsonaros. Bara som ett exempel ska jag bara läsa upp, jag ska inte göra ett separat inslag om det här, jag ska bara läsa upp rubriken från Bubbla. Säkerhetsstyrkor i Rio de Janeiro ska skjuta för att döda, enligt nyvalde guvernören Wilson Witzel. Den före detta federala domaren har utlovat att brottslingar ska dödas av helikopterburna skarpskyttar och menar att delstaten behöver ett eget Guantanamo-fängelse. Ja, och nu vill jag också säga bara att jag vill nyansera den lite grann. Det är inte bara liksom fest och fröjd, därför att dels så det här med skjuta för att döda. Jag tror att säkerhetsstyrkorna i Rio de Janeiro har haft en skjuta för att döda policy väldigt länge. Alltså de har ihjäl, jag såg någon siffra att de har ihjäl 1400 pers om året eller något sånt där. Så att det är inte så att de så här försiktigt siktar på fötterna liksom, bara för att skrämmas. Men poängen är att han går ut och säger liksom att det är rätt. Ni ska inte hålla på och ifrågasätta att det är så. Det är en explicit policy, det är deras order. Prata med mig om ni har ett problem med att de skjuter för att döda. Och sen det här med att skjuta folk från helikoptrar. Alltså det är ju liksom, det är nästan som att han...
1: Next level helikopterpolitik.
2: Ja. Det är nästan som att han har suttit på internet och sett alla memer och vill säkerställa liksom att Bubbla och 4chan och alla uppmärksammar hans guvernörskap. Men det han sa var faktiskt ganska obehagligt och kommer inte funka under Bolsonaro-politiken. Därför det han sa var att om en person har ett gevär så ska vi skjuta dem från helikoptrar. Oavsett om de använder geväret eller inte. Oavsett om de liksom håller på att begå ett brott just nu. Har man ett gevär så är man en av brottslingarna. Okay. Eftersom det är förbjudet för just andra att vara beväpnade. Och då skjuter vi dem från helikoptrar. Oavsett om de har gjort något eller inte, förutom att de har ett gevär på sig. Så det var inte så jäkla trevligt. Och jag antar då att han måste ställa in den planen nu när Bolsonaro ska legalisera vapeninnehav. Det kan finnas en viss spänning här i Bolsonaro och Witzel-axeln, liksom, att han håller på att spricka.
1: Det finns ju annars det gamla talesättet att när du kriminaliserar skjutvapen så är det bara kriminella som är beväpnade. Han kanske har hittat ett ny infallsvinkel att utnyttja det. Att liksom, här har vi, efter att ha förbjudit skjutvapnen så har alla kriminella nu själv identifierat sig. Så nu vet vi exakt vilka människor vi ska skjuta. Han får snabba sig och skjuta av dem liksom innan det legaliseras.
2: Ja, hoppas du lyssnar, Wilson. Du har en vecka på dig innan Bolsonaro låter alla beväpna sig. Ja, skämt åsido. Det är roligt tycker jag. Man ska inte bli för upphetsad och dra för sig och växla på det. Men det är kul tycker jag. Och se positiva tendenser. Men vi har Bolsonaro i Brasilien. Vi har Boris favorit, Salvini i Italien. Som har gjort mycket bra saker. Framförallt på migrationsområdet. Vi har Orbán som är still going strong i Ungern och så vidare. Det är roligt att kunna lägga till en ny stjärna på detta himlavalv. Jair Messias Bolsonaro.
3: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet. Ballograf!
0: Radio Bubbla.
4: Det absolut dummaste de kan göra, att sätta dig i fängelse. Det låter som att det kanske blir så att de får äta upp
5: det. Det var faktiskt det absolut dummaste de kunde göra. Jag ser det här som ett träningsläger för att verkligen bara kunna riva ner staten när jag kommer ut. Det ska bli jätteskojigt.
0: Radio Bubbla.
4: Stendum, feg och impotent är Turkiets president. Kuken stinker av kebab, värre än en gris med skabb. Mannen som ger flickor dask, enbart iklädd latexmask. Vill helst knulla varje get, krossa var minoritet. Kurder sparkas, kristna pryglas. Ser på barnporr, kan ej tyglas. Nattetid när andra slaggar, förlattio med 100 baggar. Ja, Erdogan är oomstritt, en president med liten pitt. Turkarna vet, gammal som ung, att svinet har en skrumpen pung. Från Ankara till Istanbul ses Recep köpa män för knull. Snuskig, lusig och sofil, Recep fritzel pricklopil. Pungen tum liksom hans hjärna, vid var gruppsexfest en stjärna. Tills kuken blivit ännu snedare, det är Recep Erdogan, Turkiets ledare.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Vi hade ett antal uppmuntrande nyheter om självständighetsrörelser i mars. I Skottland så väcktes röster för att om Skottland skulle lämna Storbritannien, då vill Shetlandsöarna i sin tur lämna Skottland. Nu blev det inte så att Skottland bestämde sig för att lämna Storbritannien.
4: Men det var ett intressant exempel på den här typen av kaskadeffekt som vi ofta pratar om i Radio Bubbla och som vi hoppas väldigt mycket på. Att man måste bryta ner de här stora staterna steg för steg. Vi jobbar från många olika nivåer och det här är en nivå, den kan man säga nationella nivån mellan den engelska och den skotska nationen. Om Skottland lämnar paraplyet Storbritannien så kommer delar av Skottland vilja lämna och bli egna, till exempel Shetland. Och istället så fick vi förstås Brexit som Skottland överlag var väldigt negativa till. Till England och Wales så hade man majoritet för. I resten av Storbritannien som röstade så hade man en majoritet mot Brexit. I Kurdistan, i Syrien, i syriska Kurdistan så hölls en folkomröstning för att skapa en ny självstyrande entitet i norra Syrien. Där man har nästan lyckats förena ett antal olika områden som tillsammans bildar en landremsa på gränsen till Turkiet. Och det sågs och ses som ett viktigt mål. Än så länge har det inte blivit någonting av det. Och alla kringliggande regimer i Turkiet och Syrien var förstås väldigt snabba att fördöma det här. Och förklara för alla på den internationella nivån. Vi får absolut inte hjälpa kurderna att skapa det här självstyret. Men det togs i alla fall några steg i den riktningen.
6: Ja, äntligen. Och det är viktigt. Och kurderna är ju mer synliga för väldigt många vanliga människor i världen idag än har varit tidigare. Folk behöver förstå vad kurderna är och gör. Problemet är fortfarande att de bara används som kanonmat av de stater som har intressen och för krig i området. Så de kommer få ett helvete att etablera en egen stat. Men det är bara, det är ett segt folk.
4: I Hongkong så bildades ett nytt nationalistiskt parti som har som huvudprojekt att få Hongkong att utträda ur Kina och bli självständigt. Startades av studenter med moderna metoder, man använde internet, man publicerade ett manifest på Twitter och direkt så började man få mycket uppmärksamhet och inflytande och man har också gjort fysiska manifestationer. Till skillnad från Shetland och Kurdistan så verkar i Hongkong som att det faktiskt började hända en hel del kring Hongkong National Party. Och jag tror att vi får tillfälle att återkomma till dem också senare under sändningen.
6: Den kampen är ju väldigt intressant alltså. Kina har ju inte råd att låta Hongkong bli självständigt genom att det puttrar på olika håll i Kina också. Med folkgrupper som har ökad autonomi eller verklig självständighet. Så att det vore ju ett illavarslande exempel om lilla Hongkong kunde bryta sig loss. Och så blir det samtidigt en viktig värdemätare på var världen i övrigt står om man är beredd att stötta Hongkong, vilket jag tyvärr tvivlar på.
0: Radio Bubbla.

0: Innan vi griper oss an nyhetsfloden, innan vi sänker oss ner i den, så ska vi sprida våra vingar och röra oss på en något mer högt flygande nivå. Ondskan. Om vilda och tama djurs hälsa är staten synnerligt mån, så mån att man djuren ifrån dig tager, om ej du gör rätt. Om du sköter på felaktigt sätt, det kan räcka med en centimeter för en djurinspektörs petimeter. Eller blott att ett tillstånd du saknar, då kommer de innan du vaknar. Och djuren skickar dem gärna till slakt. Det vittnar om ett förfärligt förakt, att man livet med döden vill frälsa. Ja, vi ser om vi kan koppla ihop den lilla versen med någonting från nyhetsflödet som följer. En liten vers som handlar om en länk som ligger i blandad avdelningen.
1: Väldigt bra, allt jag kan säga.
0: Radio Bubbla. Steve Bannon lämnar Breitbart, kommer att bli ihågkommen för sina insatser, enligt vd Larry Solov. Vi pratar om Steve Bannon nu, tror jag, i tre avsnitt i rad, men det har varit väldigt mycket drama kring honom. Nu, alltså i USA, i amerikanska medier, så har det varit full storm alltså kring Steve Bannon. Men nu så känns det som att historien får åtminstone för tillfället en sorts avrundning. Därför att nu är Steve Bannon helt borta från sina tidigare maktpositioner. Hans grepp, det har liksom börjat slinka dem med fingrarna, man har kunnat se det. Han har tappat kontakten med sina stora finansiärer som har tagit avstånd från honom. Donald Trump har lyft sin hand. Alla liksom alternativmedia storheterna, de viktiga som Limbo och Drudge och så vidare, har också lyft sina händer med Bannon. Och nu så meddelar Breitbart att Bannon inte längre är chef där. Han har tidigare varit någon sorts central figur. Men nu är han inte kvar. Så att Bannon har förlorat allt till synes. Helt ute ur leken nu. Kanske att Bannon kan dyka upp igen i en ny roll. Han är ganska driftig. Duktig på åtminstone vissa delar av hantverket. Men just nu så ser det ut som att han seglade upp hastigt och till stratosfäriska höjder. Så fallet blev desto högre när det inte bar längre.
1: Nej, alltså jag utgår från att Steve här drar sig tillbaka till norra Kalifornien, sätter sig på någon liten farm och begrundar sina erfarenheter, och så börjar han om helt enkelt. Det är inte mer med det. Vad gör du när han ringer om ett år och säger att hello Martin, this is Steve Bannon och vill jobba med oss?
0: Då säger jag, tjena Steve, nu kör vi. Det skulle vara väldigt kul, va? För att han är ju, han tror man måste förstå det här med vad han är bra på. Vad det är en myt att han har gjort och vad han faktiskt har gjort. Vi har ju en bra artikel om det någonstans på Bubbla också, såg jag. Borde kanske ligga i medieavdelningen, eller inte i medieavdelningen. En bekant till mig, jag pratade med en bekant igår eller förrgår här. Han påminner mig om en passage från Machiavelli. Där Machiavelli säger någonting i stil med, jag får försöka citera fritt i minnet nu. Han säger att om en person hjälper en annan person att komma till en position av makt, alltså en kungamakare, så gör man det på ett av två sätt. Antingen så gör man det genom list och ränker, eller så gör man det med hjälp av en tvångsmakt. Oavsett vilken av metoderna som används för att, så att säga, sätta någon på tronen, så gör själva de egenskaperna att den som har hjälpt någon till makten blir ett hot, blir sedd som opolitlig. Så att den nyblivne kungen kommer oundvikligen att misstro den som har hjälpt honom dit, på grund av de egenskaper som gjorde det möjligt. att ge det, den hjälpen. Så det här är en inneboende paradox i de som hjälper andra fram till inflytelserika positioner.
1: Det är en intressant tanke det där. Alltså, egentligen borde vi... Jag har liksom vissa invändningar mot Bolands historiska resonemang, men det kanske jag inte ska ta nu och här.
0: Alltså, det knyter an då till Barbara Bolands artikel som vi har i politikavdelningen om att det är en myt att Bannon var ett politiskt geni som lyfte fram Trump. Och hon påpekar att historiskt sett så har de inflytelserika rådgivarna, de som har lyckats hänga sig kvar och verkligen vara makten bakom tronen, som man brukar säga, det är de som inte har gjort något väsen av sig själva. De som har liksom levt väldigt lågt, använt sig av en sorts, målat upp en sorts självnedsättande bild av sig själva. Medan Bannon är motsatsen till det. Han är en väldigt narcissistisk, fixerad publicist, men väldigt bra på att bygga ett narrativ kring sig själv. Vilket då eventuellt har gjort Trump rätt putt. Och med detta kan man tycka.
1: Mm. Och det väcker ju... alltså i sig är analysen korrekt, men den historiska jämförelsen är felaktig. Och det innebär att då missar man poängen med analysen. För det Boland och andra gör, och även om man tar in Machiavelli i det hela, då jämför helt olika epoker. Alltså, när det absoluta enväldet och de starka kungarna och monarkerna växer fram, så har de ju sådana som agerar i bakgrunden och har en oerhörd makt, som i Frankrike, Mazarin och Richelieu. Och vi ska inte glömma den första Cromwell i England, utan vilken Henrik den VIII hade varit omöjlig. Och inte kunnat ta koll på så många fruar i alla fall. Och stabilisera riket. Alltså som du säger, tysta, kompetenta byråkrater som har en otrolig makt just därför att de är tysta och kompetenta. Men de jobbar ju med riktiga saker, så att säga. Det är det som är haken, att Bannon jobbade ju inte med riktiga saker. Han jobbade med att skapa opinioner och att driva media åt olika håll och så vidare. Och där var han oerhört begåvad. Och det här visar bara att det är andra som har den verkliga makten i USA. De är tysta, men alltså, det är den djupa staten vi talar om. Och det spelar ingen roll om du är... Hade Bannon varit tyst, så hade han varit maktlös. Och talar han om vad han tycker, så blir han maktlös också. Så det pekar på ett strukturellt problem idag i de moderna svågerkapitalistiska staterna.
0: Ja, inte desto mindre så hoppas jag att Bannon slår en signal och erbjuder sina tjänster. Kanske Korax kan bli nästa farkost för honom, vilken han kan färdas över det mediala himlavalvet. Det skulle nog inte vara så dumt för vårt varumärke.
1: Ja, men jag tror han pinglar dig.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: Miljardären Andrej Babiš parti ANO, största parti i tjeckiska valet med 29,6% av rösterna, gick till val på skattesänkningar, EU-motstånd och obefintlig flyktinginvandring. Socialdemokraterna gör sämsta valet sedan Tjeckoslovakiens splittring. Piratpartiet tredje största parti. Ja, det har varit ett dramatiskt val i Tjeckien. Valresultatet i alla fall. Man kan nog säga att den politiska spelplanen i Tjeckien har skrivits om med besked. Till att börja med då så har vi Tjeckiens Donald Trump, säger vissa. Vi ska kanske titta lite på det påståendet sen. Men mångmiljardären Andrej Babiš, som är valets tydliga vinnare, hans parti ANO fick nästan 30% av rösterna. Och det är nästan tre gånger så mycket som det näst mest framgångsrika partiet. Så att nummer två fick då, nu har jag inte exakt siffror här, men 10-någonting procent. Så att han är särklass största partiet, och ändå är han inte i närheten av att själv kunna bilda regering. Vilket såklart bäddar för en väldigt intressant parlamentarisk situation och tuffa förhandlingar och sånt där. där två av de största partierna, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna, säger att de kanske inte tänker sig att de är med i samma regering, för att de skulle aldrig sätta sig i samma kabinett som någon som är under utredning av polisen, vilket Babish är. Han är misstänkt för ekonomisk brottslighet i samband med något som har att göra med EU-bidrag och hans företag Agrifert, som är jordbrukskonglomerat, kan man säga. Men det är intressant i alla fall. Tjeckien har haft en ganska stabil och likformig politisk situation sen det blev ett självständigt land i början av 90-talet. Men nu har allt det krackelerat och man har en helt ny spelplan. Och förutom då att det här partiet ANO är största parti, så ser vi att Socialdemokraterna har rasat och är numera sjätte största parti och är nere på 7,3% fick Socialdemokraterna, vilket är i alla fall det lägsta resultatet någonsin som man har haft sedan man har haft val i Tjeckien. Och Piratpartiet är mycket större än Socialdemokraterna i Tjeckien. Det är nästan 11% fick de. Och är därför då tredje största parti. Och på samma nivå så hittar vi SPD, som är ett EU-fientligt högerparti. Så det är en lite spännande ögonblicksbild. Och även om Tjeckien kanske inte är superviktigt ur ett internationellt perspektiv, så tycker jag i alla fall att det är en fin illustration av den politiska våg som sveper över Europa och vägen och tar sig uttryck på många ställen. Jag tror att så som det ser ut i Tjeckien idag, den typen av politisk kaos man har där nu, det kommer man se på många andra ställen. Förutom att vi redan har sett det i till exempel Polen och Ungern och så vidare. Men det kommer inte att vara avgränsat heller till Centraleuropa, utan överallt kommer vi få se liknande valresultat.
1: Ja, men jag tror också att det är, alltså Tjeckien är ju inte ett stort och betydelsefullt land sådär, va? Men utvecklingen är ju ändå intressant, som vi är inne på, för att förstå vad som kommer att hända i andra länder. Det är lite grann ett laboratorium. Jag tycker det intressanta siffran är ju det relativt låga valdeltagandet, och vilket jag tycker är väldigt hoppfullt, därför att Tjeckiens ekonomi går numera ganska anständigt. Den tjeckiska landsbygden, jordbruket och framförallt vinproduktionen har ju utvecklats fantastiskt. Tjeckien kommer bli ett av Europas stora vinländer och konkurrera med de gamla jättarna. Småskalig verkstadsindustri har kommit igång bra också. Så att jag tror att det tjeckiska valet visar, det är att det är jävligt många som skiter i politiken. Det är för att de har mycket viktigare saker att göra. De bryr sig helt enkelt inte. Och den politiska liknöjdheten är ju, du ser den i andra länder också. Alltså, du får det här skickningen, en jäkla massa turbulens och kaos i det politiska livet och i parlamentet, och olika typer av rufflar och svågerkapitalister som tävlar om makten. Så de tjeckiska sossarna var lika korrumperade som Babich. Och människor bryr sig mindre och mindre. Därför att när kampen om den politiska makten skapar lugn och ro, så folk kan jobba, göra och bygga saker. Vilket jag tror är ganska bra. Det är egentligen det vi ser i Ryssland också. Ett tecken på att tro att folk jobbar, står i och mår ganska bra i Tjeckien. Det kommer folk tycka att det är underligt resonemang. Men det är den tjeckiska kulturens förfall och den tjeckiska litteraturens förfall. Tjeckien var ju under diktaturåren och en del av Sovjetimperien, alltså ett av världens mest spännande litterära länder. Det skrevs många av de riktigt stora verken. Men efter frigörelsen från Sovjet så kollapsade ju faktiskt ganska omgående den tjeckiska litteraturen och även kulturscenen. Det var som om all den här energin som hade gått åt till att skriva musik, sätta upp underjordiska teaterföreställningar, kanaliseras in i annat helt enkelt. Så att det där är värt att fundera på lite grann i största allmänhet, tror jag, det tjeckiska exemplet.
0: Ja, som du var inne på, Boris, det går ju bra för Tjeckien.
1: Ja.
0: Ibland så säger man så här att politiska högervågor är kopplade till ekonomiska problem. Och pratar om så här, ja men arbetarklassen känner sig övergivna av den politiska eliten, och så röstar de på högerpopulistiska ledare. Inte alls det som verkar hända i Tjeckien. Det går jättebra för Tjeckien. Det är fantastiskt bra för deras ekonomi. Och det är inte bara att de håller på att bli ett fantastiskt vinland, vilket var nytt för mig, men det låter ju jättebra, antar jag. Det går generellt väldigt bra för Tjeckiens ekonomi. Och i det läget, de har alltså fantastisk ekonomisk utveckling, en av de bästa i Europa. Och jag vet ju också att Tjeckien är ett attraktivt land. Jag känner ju personligen många människor som flyttar till Tjeckien. Prag håller på att bli ett centrum för teknikmänniskor, IT-företag, hela kryptosfären som blir mer och mer baserad i Prag. Startup Society, istället nämnt tidigare, Radio Bubbla, hela det gänget, ett av mina absoluta favoritprojekt. De har flyttat en masse, hela gänget, till Prag. Så det är ju ett fantastiskt bra utveckling i Tjeckien, lockar till sig de bästa människorna och så vidare. Men det här är alltså, det ska sägas då att ANO, de är inte heller helt enligt mönstret för hur man skulle se på såna här rörelser. En sak är det att de säger så här att Andrej Babiš är anti-etablissemangsperson, och han jämförs hela tiden med Donald Trump för att han är mångmiljardär, ungefär lika rik som Donald Trump. Men han är inte alls en politisk outsider på det sätt som Donald Trump har varit. Andrej Babiš, han har ju varit, vi kan det att jag säger fel här, ni får ursäkta mig, men han har varit finansminister i Tjeckien och, tror jag, vice premiärminister. Så han har varit med i politiken länge och varit en topppolitiker. Så att om han blir premiärminister nu eventuellt så ja, men han har varit vice premiärminister. Så han är inte riktigt en outsider på det sättet. Och han är heller inte, till exempel, han bedyrar sin lojalitet till EU och säger att hans parti minst han är pro-europeiskt. Och han antyder, som jag förstår, att han vill att Tjeckien ska gå med i euroområdet.
1: Ja.
0: Jag vet inte hur man ska tolka hans kommentar, men det låter lite som att han säger det.
1: Alltså, vad vi ser här är ju en... Det man ser i svensk rapportering och en annan utländsk, det är liksom att man betonar som vanligt den här frågan som har shanghajat all politisk debatt, alltså invandring och immigration. Och man betonar att det här är ett rasistiskt och parti som vill stänga ute alla flyktingar. Och sen för att visa riktigt hur skruvade de är, Så påpekar man det som också är sant, att Tjeckien har tagit emot extremt få flyktingar och asylsökande. Det man missar då är ju att det finns två sidor av Babiš. Dels är han ju en slem svågerkapitalist som verkligen vill närmare EU. Därför att, men han är ju under utredning för har myglat rätt enorma belopp när det gäller EU-bidrag för odling och annat och för sina fruktkooperativ, och han vill ju liksom att ännu bättre komma ännu närmare syltburken så att han behöver sträcka armen så långt. Det andra är att han driver en väldigt strikt politik för att hålla gränserna stängda och nationell kultur bevarad. Men jag har varit inne på det här förut, alltså i väst missförstår man väldigt mycket liksom den polska, tjeckiska, ungerska reaktionen inför flykting och asylvågen. Man har levt i 50 år i princip, alltså under den ryska stöveln, och fått nästan sina nationella kulturer sönderslagna. Och man vet att nationell kultur och även religion har varit oerhört viktiga för att överleva som nation. Och man är beredd att värja detta mot alla, alltså även mot, man vill inte ha främmande inslag, man är fortfarande i en punkt där man ska börja om, som man upplever det. Och talar man med oppositionella och intellektuella från Polen eller Tjeckien, så finns det också ett moment där i som oavsett om de är höger eller vänster, som är helt frånvarande i svensk debatt, och det är att det är för helvete inte vårt problem. Det är för att de pekar på att hur Europa, Västeuropa, är så oerhört flata regeringar. Alltså flyktingströmmen är skapad av USA. Och det rimliga är att stänga gränserna, därför att det är det bästa sättet att sätta tryck på USA. Nu beter man sig som att man är totalt under USAs stövel. Jaha, ni är för krig där borta, det kommer hit 3 miljoner flyktingar. Nej, men de ska vi ta hand om.
0: Ja, det är en sida saken. En annan sak som jag kan tänka som gör att det blir problematiskt att förklara det där valresultatet i de termerna, det är att det är nästan vid det här laget en anakronistisk inställning, eftersom pendeln har börjat svänga så tydligt åt andra hållet, även till exempel i Sverige. Snart så kommer det inte vara en särskiljande politisk uppfattning relativt till exempel de svenska socialdemokraterna, som nu tydligen ska gå till val på att stänga gränsen och hålla gränsen i Sverige. Från refugees welcome to build the wall på 6 månader eller någonting. Så att i Tjeckien, Polen, Ungern och så vidare, så har man en normal genomsnittlig odramatisk inställning. Samma inställning som man alltid haft. Det är den andra hållningen som är en extrem liten bubbla. Men den har redan spruckit. Det är bara att vissa journalister och även vissa politiker fortfarande inte har sett det än.

0: Radio Bubbla.
1: Kanadensare tecknar första kontrakt för kryopreservering från inhemsk leverantör. Prövar lag han uppger vara världens enda förbud mot förfarandet. Ja, det var inte så länge sedan vi hade en annan nyhet om aldehydstabiliserad kryopreservering. Men nu är det dags igen. Vi pratade för ett tag sedan om en ung tjej, en 14-åring i Storbritannien. Som hade fått godkänt av brittisk domstol att bli kryopreserverad efter sin död i cancer. Här har vi en berättelse om Keegan McIntosh. Som är en ung man som så vitt jag vet inte är sjuk. Men som inte desto mindre vill att hans kropp efter att han dör ska bevaras i frusen form. Så att den eventuellt kan ha en möjlighet att tinas upp och återupplivas. Någon gång i framtiden när medicinsk teknik har utvecklats till en punkt där det är möjligt. Men det finns ett problem här. Därför att i British Columbia så har man en särskild lag som heter Cremation, Interment and Funeral Services Act. Där som säger att man får inte göra sån här kryonisk nedfrysning. Och det finns en kontrovers kring det här. Det högsta domstolen i British Columbia har uttalat sig och indikerat att kryonisk nedfrysning är, kryopreservation är förbjuden endast när det finns en förväntan hos kunden om att man ska kunna återföras till livet i framtiden. Men eventuellt så är det alltså tillåtet att kryopreservera om det inte finns en sån förväntan. Men än så länge är det oklart hur man egentligen ska tolka den här lagen. Trots utslag i också domstolen. Men nu finns det en chans att det testas tack vare att Keegan McIntosh blivit den första kanadensaren som tecknat upp sig för den här behandlingen.
2: Varför skulle just denna förväntan vara så nödvändig att blockera?
1: Jag föreställer mig att de tänker på det som någon typ av kvacksalveri. Att eftersom det är väldigt spekulativt och långt ifrån säkert att man faktiskt kommer att kunna bli upptinad med ett fullgott resultat, så vill man inte att folk ska betala för det här i en felaktig tro om att det finns några garantier för att det händer. Det är en klassisk pangidiotisk statlig konsumentskyddslagstiftning.
2: Det må jag säga. Jag läste en det finns ju andra problem som jag undrar om det finns säkert en skarp hjärna som har reflekterat kring detta. Vad händer med egendomssidan så att säga? För anta nu att du Martin och du tar ju Sofia med dig och så fryses ni ned och så vidare. Och så växer ni upp om 412 år och man fixar till sig, ni är piggare än någonsin. Men egendomen, man får anta att när någon människa dör så träder det landets gällande lagstiftning i kraft när det gäller arv och alla sådana saker och boet delas upp och så vidare. Men vad händer när vaknar du medellös om 412 år? Eller hur hanterar man detta? Det tycker jag är en ganska viktig fråga.
1: Det är en intressant fråga som man verkligen behöver tänka på, för att en sak som jag brukar fundera på, det är så här, varför skulle framtiden vara intresserad av att tina upp de här människorna? Ja, vi har en miljon människor som ligger här i frystankar, men varför ska vi lägga massa pengar på att tina upp dem? Okej, vi tar några för forskningen bara för att testa om det går, som en kul grej. Men varför ska vi investera liksom miljarder i att tina upp de här människorna? Och vad ska de göra sen? Jag menar, om jag dyker upp om 500 år, vaknar upp, världen kommer vara ganska annorlunda om den mot förmodan finns kvar vid laget. Så hur ska jag kunna hitta ett jobb? Mina kunskaper kommer vara ganska irrelevanta. Jag skulle kunna bli någon sån här museiföremål och berätta för folk om hur det var 500 år sedan. Men å andra sidan, det kommer ju då finnas en miljon människor.

0: åt någon riktigt stadig, sån här, kanske en schweizisk juristbyrå eller något sånt där, att förvalta den här stiftelsen. Och deras enda jobb i avseende på det här, det är att övervaka frysanläggningen. Och om det är så att till exempel att det finns möjlighet att tina upp oss, då kan de också ha uppdrag att se till att det händer och betala för det från det här kapitalet. Och det fina i det här, det är att även om vi bara sätter in en liten, liten summa på det här kontot, så kommer det om 200 år eller 500 år vara väldigt mycket pengar. Därför att ränta på ränta över loppet av några hundra år kommer innebära att vi har en förmögenhet när vi vaknar upp.
1: Det där är jättebra. Se till bara att inte stiftelsen bildas i Sverige. För här i Sverige så har ju faktiskt myndigheterna möjligheter att gå in och peta i döda människors stiftelser och kunder ganska mycket.
0: Nej, vi sätter upp den här lådan i Liechtenstein eller något sånt där ställe.
1: Ja, jag tror det är mycket, mycket säkrare.
0: Något som har varit stabilt i 1000 år, som vi tror kommer vara stabilt i 1000 år till. Liechtenstein, San Marino och kanske något sånt ställe som känns tryggt. Och de behöver ju bara ha en juristbyrå som roddar stiftelsekontraktet.
1: Och när du har en intressant tankegång det här om varför skulle man vara intresserad av att väcka upp människor som varit döda i 500 år. Men då kan man anknyta till en del gamla diskussioner vi har haft i Radiobubbla om hur ett problem i samtiden är att man glömmer bort gammal kunskap, gamla traditioner, gamla erfarenheter. Man kan ju tänka sig också att det finns politiska krafter i framtiden som anser att det här blir ju jättebra. Det är ju resurs de här miljoner människor vi har nedfrusna som faktiskt är bärare av forna tiders kunskap och erfarenhet.
0: En annan hypotes till varför man skulle bli upptinad skulle kunna vara den som Mike Judge framför i filmen Idiocracy. Och som jag tror är inte en humorsatirfilm utan en ganska realistisk och men inte fullständig beskrivning av hur saker och ting kommer utvecklas. Det vill säga att vi kommer inte gå mot allt högre upplysning och teknologiska framsteg och allt bättre. Utan tvärtom kommer allting bli sämre. Människor kommer bli dummare, vi kommer tappa teknologisk kapacitet, allting kommer fungera sämre ju längre tiden går. Det råkar vara min övertygelse. Och i sådana fall så kan det vara så att om 500 år så är man i så desperat behov av intelligenta människor. Alltså bara folk som har tillräckligt hög IQ för att upprätthålla grundläggande funktioner i samhället när alla är så korkade. Att det blir väldigt värdefullt att tina upp de här 500 år gamla människorna därför att de kommer från en tid innan det här stora förfallet hände. Så de har högre IQ, de har mer erfarenhet av till exempel läsa böcker, tänka rigoröst och så vidare. Så det kan bli som Idiocracy att en person som med våra mått mätt genomsnittlig framstår som en av världens smartaste personer om 500 år.
1: Det där var en jätteintressant tankegång. Skräckscenariot är ju dock om John Podestas kompisar har makten om 500 år. För då blir man ju upp i Kina för att de ska käka upp en. Då åker in i mikron direkt.
0: Definitivt så finns det risker med kryopreservation och man skulle kunna bli upptinad till något riktigt sinistert scenario.
1: Man vaknar liggande på ett bord, omkring står folk med kniv och gaffel. Då vet man att fan, de skulle ta tid att upp mig.
0: Ja. Samtidigt så måste jag konstatera att givet att det finns ens en minimal teoretisk möjlighet att det går att tina upp och rejuvenera människor, så är det ett otroligt lågt pris som man betalar. Det kostar alltså mindre än 100 000 dollar och i många fall så kan man betala för en kryopreservation med en livförsäkring. Så du kan ta ut en försäkring idag och betala en ganska liten summa varje månad. Och när du dör så faller den ut till förmån för kryopreserveringsleverantören. Vilket gör att för priset av en vanlig försäkring i princip så kan du inte garantera att du vaknar upp 500 år senare, men åtminstone ha en chans. Och även om det är en chans en på 1000, en på 100 000, en på miljonen, så representerar det värdet att kunna leva vidare några hundra år senare och att de kanske kan fixa dina sjukdomar med några nanorobotar som de har uppfunnit. Även om det är bara en på miljonen, så är det värt så otroligt mycket att priset man betalar för här idag är en spottstyver. Så bor man nära en sån här kryopreserveringsanläggning, man måste göra det ganska snabbt eftersom man dör, men bor man nära en sån här anläggning så är det en no-brainer att teckna upp sig, tycker jag. Och det kan till och med vara så att det är en no-brainer att flytta till exempel Phoenix, Arizona, bara för

0: Alcor-anläggningen finns där.
1: Polisens insatsstyrka stormar hem där fadern tillfångatagits för jaktbrott. Fru och barn möts klockan 6 på morgonen av poliser med automatvapen, lasersikten och svarta huvor över huvudena som skriker. Polisen med när kvinnan byter blöja på dottern. Den 4-åriga sonen har börjat kissa på sig och vill inte åka hem. Kvinnan säger polisen visste att enbart hon och barnen var hemma när de gick in i huset. I mars i år så hörde vittnen av sig till polisen och sa att en varg jagades med skoter på en sjö i Dalarna. En sjö som heter Ammungen som ligger, jag tror man kan säga, på gränsen mellan Dalarna och Hälsingland i Rättviks kommun. Och vilken kommun det kan vara på andra sidan länsgränsen vet jag inte, kanske Bollnäs eller sånt där. Polisen gör det som polisen alltid gör när det finns minsta lilla misstanke om att en varg är i fara. Nämligen att de sätter in bilpatruller. Flera bilpatruller skickades ut till Ammungen. Och man satte även in helikopter för att jaga den här skoten. Man skickar ut signalementet på skoten, mycket viktigt. Detaljerad beskrivning av en blå skoter av märket Lynx som jagades. Och utredning har så pågått i ett halvår nu. Det här var 9 mars och nu är det den 22 september. Så det är drygt halvår har de hållit på att utrett den här händelsen där en varg. Det visade sig att en varg blev skjuten och man identifierade vilken varggrupp den kom ifrån och sånt där. Så nu 6 månader senare så har man slagit till och i tisdags så grep man 4 män i ett antal. Ja, man var runt ur det tillslaget i olika byar som ligger runt den här sjön. En boende i en av byarna berättade att det är poliser överallt här. Det var enorma insatser. Inte bara i mars med helikoptern och allting utan även nu vid tillslagen. En av de här männen, han greps när han var på väg till sitt jobb. Strax före 5 på morgonen hade han lämnat fru och barn hemma och åkt sitt jobb. Och polisen tog honom. En timme senare, medan mannen då sitter i häkte, så slår man till mot hans hem. Och då kom lokal polis, som jag förstår det, och dessutom mer förstärkning från polisregion Bergslagens insatsstyrka för att storma hans hus. Och i hans hus så fanns hans sambo, som det här var alltså klockan 6 på morgonen. Hon var nyvaken, hon låg i sängen och myste med parets 2 små barn. En 1-årig dotter och en 4-årig son. Och hon hörde ljudet av bilar som körde upp på gården. Bildörrar som smällde. Så hon gick upp och tittade ut genom fönstret. Och då såg hon att det var flera polisbilar, en buss. Och en av bilarna var hennes sambos bil. Men det var någon annan som körde den. Så hon fattade inte vad som pågick. Hon var förvirrad. Men hon tog på sig, hon tar på sig en morgonrock. Och när hon hade kommit så långt så stormade polisen in i huset. Det här är på landet så att ytterdörren var olåst. Så att de ryckte bara upp dörren utan att knacka på eller ringa någonting. Rusade in i huset med dragda automatvapen. Laserpunkter fladdrade på väggarna. Poliserna från insatsstyrkan var svartklädda, skyddsvästar och svarta huvor. Som jag förstår då, sådana svarta rånarluvor på huvudet. Och som man förstår då, liksom, den här kvinnan och hennes barn blev ju livrädda. Och efter att de då konstaterat att det var liksom, de måste liksom ta kontroll över huset, så höll de ändå kvar den här kvinnan och barnen tills de hade tagit sig in i vapenskåpet. Hennes man hade berättat för polisen när de häktade honom var han hade gömt nyckeln till vapenskåpet. Kvinnan hade ingen aning om var nyckeln fanns. Därför att hon har ingen licens, hon har ingen vapen. Hon har liksom inget intresse av det. Så hon kunde inte hjälpa dem. Och det hade blivit något missförstånd då. Så de var tvungna att leta tills de hittade nyckeln. Sen så skulle de släppa vägen där. Men alltså varje sekund som hon var kvar i huset så skulle hon liksom övervakas. Poliser som tittade över axeln på henne när hon satte kläder på 4-åringen, hon bytte blöja på 1-åringen. De var med och stirrade på henne. Hon skulle göra lite frukost till barnen och packa en väska för att åka därifrån. De visiterade henne innan de fick åka iväg. leta igenom skötväskan som de hade för ettåringen, matkassan som hon plockade ihop, till och med hennes plånbok gick de igenom, kollade myntfacket på plånboken, vad de nu letade efter där. Och de sökte igenom hennes bil innan hon till slut fick åka iväg. Hela familjen är såklart oerhört skärrad. Och framförallt fyraåringen mår väldigt dåligt. Han är orolig, han har mardrömmar, han kissar på sig. När mamman hämtar honom på dagis så vill han inte åka hem. Han säger, snälla, kan vi inte åka någon annanstans istället? Kan vi inte åka hälsa på någon släkting? Sådär. Han är livrädd. Och mamman säger också att han är personlighetsförändrad. Hon känner inte igen sin fyraårige son. Så det här är liksom, det här är svensk polis. Vi har mord och dödsskjutningar på öppen gata. Vi har barn som blir rånade, kvinnor som blir våldtagna, kravaller och stenkastning och bilbränder. Men det här är vad polisen prioriterar. Ja, Boris, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag håller på att explodera här.
0: Ja, men det är jävligt svårt att inte explodera och bli otidig alltså. Men det är dags att vi faktiskt börjar bli ännu mer otidiga mot polisen. Därför att, som vi har varit inne på förut, att man är så jävla trött på den här förbannade klagolåten om oj, vi är så underbemannade och vi jobbar 48 timmar i dygnet och vi kan inte hinna med någonting. Det är ju detta jävla gnäll hela tiden om vi tröttar dem här. Och där de någon gång pressas så, det är organisationen, det är fel på organisationen, det är fel på cheferna, det är fel på allting. Det är fel i huvudet på de flesta poliser uppenbarligen. Vad är det för jävla ryggraslösa kräk som beter sig så här mot ung mor med två små barn? Va? Mm. Det finns ju ingen som helst jävla ursäkt. Inte ens om de skulle varit i tjänst i 112 timmar i sträck och organisationen är rutten. Så beter man sig på det jävla sättet. Alltså det är borta för... Polisen ska vara upprätthållare av normal mänsklig anständighet. Och när de bryter mot all normal mänsklig anständighet, va, då skithögar. Finns ingen ursäkt.
1: Det finns ingen ursäkt och det finns ingen liksom... Man kan inte förklara det här med liksom inkompetens eller något missförstånd eller sånt där. Alltså i det specifika fallet. Polisen visste exakt vad som fanns i det här huset. De visste att det fanns en kvinna och två små barn som förmodligen låg och sov. Och det fanns ingen annan människa där. Och det fanns inga, de hade visst exakt vad det handlar om. Så varför skickar de dit liksom så här, många olika polisbilar och insatsstyrkan? Ja, det sägs inte rakt ut i rapporteringen. Inte en svensk jakt som med stor heder har rapporterat om det här. Inte ens de skriver ut rakt ut vad det handlar om. Men givetvis så handlar det här om att trakassera och skrämma vapenägare. Eller annorlunda uttryck, att terrorisera dem. Statlig terror mot skötsamma laglydiga medborgare. Skamlösa attacker mot deras familjer. Skrämma skiten ur kvinnor och barn för att skicka signaler till landets jägare. Alltså, det är så vidrigt att det är svårt att formulera tillräckligt starka ord för att beskriva det. Det är en stor jävla skam för Sverige. Alltså, med all heder till svensk jakt som har skrivit den här artikeln. Det är väldigt ovanligt i någorlunda mainstream-publikationer att man får det så här tydligt. De har gjort en särskild artikel där de har intervjuat den här kvinnan och låtit henne ge sin sida av historien. För att det är en sån extremt vidrig situation. Men kolla på alla de andra medierna, mainstream-medierna, säger inte ett knyst. Det är bara svensk jakt och jaktjournalen och kanske några liknande publikationer som ger en någorlunda rättvisande bild. Alltså... Medtrendsmedia har ju skrivit om den här vargen som blev dödad i mars och så vidare. Men inte om det här som hände i veckan. Så vi har medierna som är liksom, som har en enorm skuld i det här. Och sen har vi, alltså jag måste faktiskt få prata lite om det. Alltså vi har alla avskum till poliser som är involverade i den här typen av terror. Och också alla fega kräkta poliser som vet att deras kollegor håller på med sånt här. Men inte lyfter ett finger för att få slut på det. Alltså givetvis har vi alla politiker som har något som helst ansvar. Alla polischefer och så vidare. Men även vanliga poliser. Vad är det för sjuka människor som jobbar vidare i en så perverterad och ondskefull yrkeskår? Alltså hur känns det att storma in med skyddsväst och dragna vapen och råna luvor? Och skrämma skiten ur en fyraåring? Går man hem efter jobbet en dag och känner sig nöjd och belåten? Hur kan de här människorna leva med sig själva? Den enda förklaringen jag kan tänka mig det är att de är... Alltså de måste ju vara gravt psykiskt störda. Psykopatiska, empatilösa sadister. Jag försöker ha en nyanserad syn på polisen. Ja, jag förstår att vi behöver ha någon typ av ordningsmakt. Jag skulle förstås gärna se att den var privat, gärna liksom spontant organiserade miliser som patrullerar i områden, en kanske en sheriff här och där. Jag förstår att det måste finnas beväpnade män som hanterar kriminella element i samhället. Men den svenska polisen har ju uppenbarligen bevisligen utvecklats till en terrororganisation. Och jag skulle vilja bara ge ett till litet hedersutnämnande här. Nämligen till polisinspektör Peter Springare. Va? Vad har Peter Springare med här att göra? Jo, polisinspektör Peter Springare. Han jobbar med miljöbrott vid Örebropolisen och är handläggare i Amungenfallet. Alltså jag vet inte om det finns två Peter Springare i svenska poliskåren, men jag tror inte det. Det kan inte finnas två Peter Springare vid Örebropolisen, va?
0: Synnerligen otroligt.
1: Peter Springare är handläggare för det här fallet. Och han har blivit sökt då av Svensk Jakt och vägrar kommentera. Han säger han har ingenting att göra med den här husrannsakan, säger han, trots att han är handläggare. Och han kan inte kommentera överhuvudtaget om huruvida sådana här metoder är rimliga eller vad man gör. Så Peter Springare, som alltså ska föreställa någon sorts visselblåsare eller sanningssägare. Han, som många säkert minns, han hyllades för att han slog larm om missförhållanden inom polisen. Han är alltså handläggare för det här fallet. Och vägrar att svara ens på generella frågor från Svensk Jakt. Vilket jävla kräk.
0: Ja, det är fan mer obegripligt. Jag hoppas att Sprig skulle ha. Men det du sa att de är sadister, alltså, de är ju inte ens det. Därför att det är, alltså, jag skulle ha stor förståelse faktiskt för om svenska poliser tog på sig rånarluvan och åkte ut och plockade in folk och spö upp i förorterna som man vet ägnar sig åt våldtäkt, misshandlar och skjutningar och så vidare och inte orkar vänta på åklagaren. Men det törs de ju inte. Så de är inte ens liksom... De är så obegripligt fel. Jag kan inte få in i mitt huvud att du liksom beter dig. Det är så jävla, om det inte vore så hemskt för de drabbade, så är det så jävla töntigt också det här med att köra upp i kolonn och sen storma in hos massan och hennes två små barn. Alltså du måste vara så extremt feg så att du inte vågar ingripa några andra tillfällen. Och då liksom, då ska du visa dig manlig genom att göra den här grejen och skrämma upp en 4-åring. Alltså vi kommer att ha speciella polistribunaler också i Finspång. Det finns ett, och de kommer att vara väldigt många dagar. Det finns många att ställa inför rätta där.
1: Ja. Ja, om vi ens hinner till tribunalerna. Alltså, en tanke som slår mig är att i Sverige så finns det fler jägare än poliser.
0: Ja.
1: Det finns fler välbeväpnade män ute i skogarna som ser vad som händer och liksom förstår vilka extrema övergrepp det är. Och har fysiska möjligheter att göra saker åt dem. Alltså jag tror poliser, om ingenting händer i svenska poliskåren. Och det inte blir någon sorts kursändring. Folk träder fram och börjar liksom slå larm och det händer någonting på insidan. Så tror jag att enskilda poliser kommer börja vara farligt.
0: Ja, det finns ju inga riktiga visselblåsare. Och det gör att... Och det kan ju faktiskt vara så att det är det som ligger bakom den här... Att de beter sig på det sättet. De vet att det skjuter ute på landet. Och då kommer man i kolonn, skyddsväst och automatvapen. Men sen är det också... Det är ju ytterligare tecken på att det pågår en väldigt medveten folkavväpning. Jag vet att man ofta får foliehatten på sig när man hävdar det. Men det är ju... Alltså, bevisen finns ju. Det kan inte tolkas på annat sätt. Människor som är jägare och har vapen hemma och i övrigt är förbannat laglydiga. Alldeles för laglydiga ibland. De ska bli av med vapnen. Alltså man vill ju förinta den svenska jägarkåren som jägare. Det är helt uppenbart. Och jag gissar att det är väldigt många som redan har dragit slutsatsen att vapenlicens är bara dumt. Därför att då får polisen koll på vilka vapen man har hemma. Man kan ju faktiskt ta vapen utan att förödmjukas hos polisen och ge dem information om vilken beväpning man har.
1: Ja, och uppenbarligen också att om polisen har något ärende till ens hem, oavsett vad det gäller, om man är jägare, om man har vapenlicens, så kommer de komma med insatsstyrkan. Kommer de komma med insatsstyrkan med dragna vapen och rånarluvor och skrämma skiten ur ens på barn?
0: Ja, det kan man utgå från. Det är... det blir alltid en extra insats om folk har vapenskåp hemma. Det är sinnessjukt. Ondskefulla människor, de kommer att få till straff.
1: Ja, det får vi verkligen, det får vi verkligen be för.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Gör Brådmans Brådmans till er affär. För Brådmans Brådmans ju billigare är.
4: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brådmans Brådmans Brådmans. Och nu har Brådmans Brådmans Brådmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brådmans Brådmans Brådmans.
3: Ja, det går till Brådmans Brådmans Brådmans. Ja, det går till Brådmans Brådmans Brådmans.
4: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brådmans Brådmans Brådmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort på Brådmans Brådmans Brådmans.
3: Ja, vi går till Brådmans Brådmans Brådmans. Ja, vi går till Brådmans Brådmans Brådmans.
4: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brådmans Brådmans Brådmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brådmans Brådmans Brådmans. Brådmans Brådmans är alltid en belåten kund med färg.

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Radio Bubbla.
3: Zero Hedge. Vi blev avslöjade av New York Magazine redan 2009 och Colin Loki blev aldrig tillsagd hur eller om vad han skulle skriva. Och det här är en länk som ansluter direkt till den länk som ligger strax under den i medieavdelningen, nämligen personer bakom sajten Zero Hedge avslöjade av avhoppare kunde ej stå bakom prorisk linje som drevs. Och det här är en liten hårhistoria som vi måste backa bandet lite för att packa upp. Det är Bloomberg som har publicerat den här artikeln som heter Unmasking the Men Behind Zero Hedge, Wall Street's Renegade Blog. Och till att börja med så är allting i den här historien komplicerat. Därför att Bloomberg och Zero Hedge är konkurrenter. Någonting som Bloomberg själva skriver. De måste ju alltid skriva sina artiklar om de har ett jävförhållande. Och därför så står det i fjärde stycket här att vi är konkurrenter med Zero Hedge. Vi konkurrerar om att tillhandahålla finansiella nyheter. Så att de har ett visst intresse då ekonomiskt, enligt dem själva, av att svartmåla Zero Hedge. Och Zero Hedge kan man ju säga lite grann som motsatsen till Bloomberg. Precis, en väldigt, väldigt annorlunda typ av källa som ger liknande information. Det är en blogg som har drivits sen stora finanskrisen, kan man säga, från 2009 ungefär. Så har den här sajten publicerat, kan man säga, konträr finansiell information. De har nästan alltid en pessimistisk inställning. De gör väldigt kritisk granskning av den rapportering som bedrivs i den övriga finansiella pressen. Och när de då tycker att övriga medier är överdrivet positiva, så försöker de justera bilden. Men det är också en väldigt sensationalistisk sajt med såna här extrema clickbait, jag ska inte säga clickbait-rubriker nödvändigtvis, men extrema sensationalistiska rubriker och sensationalistiska budskap. Det är en jätteintressant sajt som jag har följt så länge den har funnits, och som jag har förstått det så läses den av nästan alla i finansbranschen. Det är en sån här sajt som man liksom inte riktigt har råd att inte ha koll på. Bloomberg har i alla fall gjort ett reportage där man tar till brösttoner och ska liksom avslöja de genanta hemligheterna bakom Zero Hedge. Och allt det här bygger på uppgifter från en Colin Loki som brukade jobba, som under något års tid ungefär jobbade som skribent åt Zero Hedge. Han har så småningom haft meningsskiljaktigheter och konflikter, kan man väl säga. Det är egentligen inte konflikter, det säger jag för mycket, vi kommer till det. Men han har i alla fall slutat på Zero Hedge. Och i samband med det så bestämde han sig för att försöka sänka sajten genom att läcka information till Bloomberg. Det har inte lyckats så jättebra, kan man säga. Men Bloomberg gör i alla fall ett tappert försök där man namnger de personer som ligger bakom Zero Hedge. Och förutom Colin Loki som har jobbat åt tillfället så handlar det om Daniel Ivandisky, som är också den person som har utpekats sedan många år tillbaka som den person som står bakom sajten. Och också en Tim Backshall, som är en bekant person i finansvärlden. Och Ivandisky, han misstänkliggörs bland annat för att han har blivit belagd med någon sorts yrkesförbud efter att ha blivit åtalad för insiderhandel i USA. Och så att man gör sitt bästa för att få de här att framstå i en så bra dager. Men man har också ett antal väldigt märkliga anklagelser mot Zero Hedge. Bland annat så gör man en stor sak av att Zero Hedge går med vinst. Att de tjänar mycket pengar. Och att de,
4: ja, det är hemskt.
3: Att de ger sina skribenter betalt. Och jag bara förutsätter att Bloomberg själva aldrig skulle drömma om att gå med vinst. Och naturligtvis så skulle inte Bloomberg betala sina skribenter några pengar. Det är väldigt märkligt och väldigt, väldigt hycklande, kan man säga. Man gör också en stor sak av att de här personerna som står bakom, Ivandisky och Backshall, de är förmögna. De bor i stora, dyra hus. Den ena på östkusten, den andra på västkusten. De bor i såna här väldigt Porsche områden och har gott om pengar uppenbarligen. Och det sägs inte rakt ut att de har tjänat alla de här pengarna på Zero Hedge. Men oavsett så så verkar Bloomberg vara inne på att Zero Hedge kan inte med trovärdighet vara en anti-etablissemangssajt därför att de som driver den har ganska gott om pengar.
2: Ja, det är en fascinerande tankefigur där på något sätt, att det är snarare tvärtom, att om de är välbeställda så är det ett tecken på att de kan orientera sig i ekonomi och den finansiella världen, alltså vill man lyssna på dem.
3: Det ökar också sannolikheten något att de är oberoende om de har sitt på det torra.
2: Ja.
3: Det är ett positivt tecken, och förutom att jag blir glad för deras skull att de har lyckats så bra med att driva en bra sajt, att de tjänar bra med pengar, så tycker jag det är båda väldigt gott för Zero Hedge som mediekälla, att de har en bra finansiering, att de inte till exempel som Bloomberg måste söka extern finansiering och ha ägare som eventuellt tycker till om hur Bloomberg vinklar sina nyheter och såna här saker. Jag misstänker att en drivande faktor bakom den här rapporteringen från Bloombergs sida är lönenivån som har offentliggjorts. Därför att här kommer det fram att den här Colin Lockie som har jobbat åt Zero Hedge, han har fått $6,000 i månaden. Och jag bara gissar att de här människorna som sitter på Bloomberg och skriver, till exempel Tracy Alloway och Luke Cava som har skrivit den här artikeln, jag gissar att de inte är i närheten av $6,000 i månaden. Och det är kanske därför de har blivit förbannade.
2: Ja, men det är ju, och det är inte mycket pengar att ropa om i månadslön, tycker jag. Men ta bara så usla produkter som Aftonbladet och Expressen. Det har ju, behöver inte ens vara chef för att komma upp i den lönenivån där. Så att, jag var nästan förvånad över att det var så lite pengar vi pratade om. Var de ännu mindre på Bloomberg då?
3: $6,000, det är 45-50 000 kronor och sånt där. Det tror jag väl ändå inte att någon brödskrivare på svenska nyhetsredaktioner tjänar. Det skulle åtminstone vara en sån här Jan Helin typ va? Eller?
2: Nej. Alltså, journalister jämnar sig ofta över löneläget och men det jag talar om är Stockholm helt enkelt. Och här har ju framförallt kvällstidningarnas journalister, alltså även rätt lågt i hierarki, tycker jag, hiskeligt bra löner. Så att 50 000 i månaden på Aftonbladet Expressen, det kommer upp i ganska snabbt om det är någorlunda läs- och skrivkunnig på riktigt alltså.
3: Intressant. Men jag undrar vad de har för produktionskrav på Expressen. På Zero Hedge så måste man skriva 15 inlägg om dagen, och det är 1500 ord per inlägg.
2: Ja, det kan du ju glömma. Det produktionskravet är oj.
3: Ja, men det tror jag, det är nog inte så många i media Sverige överhuvudtaget som kommer upp i sådana nivåer.
2: Nej.
3: Vad tycker du själv, Boris, med en oerhört produktiv skribent? Trycker du i artiklar hela dagarna? Vad tycker du om det här, att producera 20-25 000 tecken om dagen, är det en rimlig nivå?
2: Det är en fullt rimlig nivå. Man bör kunna ligga mellan 20 och 40 000 tecken per dag. Det beror lite grann på vad man skriver. Men 20 eller 40 000 tecken är det spannet ska man ligga i om man överhuvudtaget ska kalla sig liksom skribent.
3: Zero Hedge har i alla fall sparat på den här kritiken. De brukar inte bemöta den här typen av skriverier om sig själva. Men i det här fallet så har de gjort det. Och förutom att de påpekar en del av inkonsekvenserna i Bloombergs rapportering, till exempel det att man försöker misstänkliggöra Zero Hedge för att de tjänar pengar, så offentliggör man delar av korrespondensen med Colin Lockie, som är den här missnöjda för detta anställde. Och det är en väldigt sorglig bild som framträder. Det sjuka är att man får den här bilden faktiskt redan i Bloomberg-artikeln, om än inte lika utbroderat. Och det gör att efter att man också läst Zero Hedges utfyllnad så undrar man hur fan Bloomberg tänkte när de publicerade det här. För det här handlar uppenbarligen om en person som har allvarliga problem. Han har psykiska problem, han är alkoholiserad, han har svårt att jobba, hans situation försämras gradvis under den här tiden och han producerar sämre, han lägger in sig själv på kliniker för sin alkoholism och han mår väldigt dåligt och sånt där. Och hela tiden skriver han meddelanden till de andra på Zero Hedge och säger att jag är så ledsen att jag inte hänger med riktigt i produktionstakten och tack för allt ni gjort för mig. Zero Hedge betyder allting för mig, det är det enda jag har. Och det sista jag vill i hela världen är att strula till det här så jag inte kan ha kvar det här jobbet. Och han säger upp sig och så några timmar senare tigger han om att få komma tillbaka igen. Och nu är det Zero Hedge som har gett oss de här utdragen, men så vitt vi kan se här så säger de hela tiden så här: ja, ja, det är okej, okay, vi fortsätter, vi försöker en gång till. Och han avhopparen Loki, han har beklagat sig över att han aldrig fick ledigt. Men både i Bloomberg-artikeln och Zero Hedge-artikeln så ser vi exempel på när Zero Hedge-cheferna säger att ja, men du vet, om du behöver ledigt någon gång, säg bara till. Säg bara till så får du ledigt.
2: Ja, de framstår ju snarare som väldigt lite väl laid back alltså. Skulle man ha någon invändning mot deras, det man ser av dem i deras konversationer, så är det att de liksom inte ryter i långt tidigare faktiskt. Så nu får du fan rycka upp dig.
3: De verkar väldigt snälla, för att inte säga lite slappa faktiskt, som arbetsgivare.
2: Så att, tyder det också på en sanslös desperation från Bloomberg också. Ja. Om man sitter med en källa som uppenbarligen är liksom gravt alkoholiserad, så att han har psykiska problem. Luta sig mot en sån person när man ska ge sig på Zero Hedge är inte jättesmart. Då är man rätt skak.
3: Men jag tror att vi ser orsaken till att Bloomberg beter sig på det här sättet längst ner i Zero Hedge-artikeln. För där lägger de upp ett diagram som visar hur deras trafik har utvecklats sedan mitten av 2009. Och där ser man att de har gått från en ganska ordinär trafiknivå på 100 000 sidvisningar om dagen. Något sånt där. Och ärligt talat, jag trodde nog att Zero Hedge var större än så på den tiden när jag började följa sajten. Men den var ganska liten. Det var 100 000 sidvisningar, 200 000 sidvisningar. Det var inte förrän framåt 2011-2012 som de kom upp på en högre nivå på nästan en halv miljon sidvisningar. Nu så ligger de stadigt på över en miljon sidvisningar om dagen. Så att det här börjar bli en ganska tung konkurrent till Bloomberg. Och eftersom de inte har de här politiskt korrekta spärrarna och de gräver djupare efter information, vågar vara mycket mer kontroversiella, så blir det så att även om du följer Bloomberg i jobbet, du sitter med din Bloomberg-terminal och du jobbar som någon typ av finansiell person i finansvärlden, så måste du ändå följa Zero Hedge. För att Bloomberg ger dig inte hela bilden, du behöver alternativa perspektiv och det får du via Zero Hedge. Så att här kan man ändå förstå varför Bloomberg bestämmer sig för att försöka åtminstone av Nido Zero Hedge. Tyvärr så kommer det tyvärr för Bloomberg får man säga, så kommer det här ha motsatt effekt. Det här kommer sprida kunskapen om att Zero Hedge finns, de kommer bli mer mainstream och de kommer växa ännu mer. Och de kommer snart ha 2 miljoner sidvisningar om dagen, om jag får göra en gissning. Det är i alla fall en väldigt intressant sajt som vi har få länkar till från Bubbla. Jag brukar säga det ibland i redaktionen att jag gärna ser att fler Zero Hedge-länkar postas. Mm. De är ofta rewrites, det brukar vi undvika. Det kan vara bra att hitta originalrapporteringen via Zero Hedge, men faktum är att det är ganska bra sammanställningar ofta och intressanta och unika vinklar som man inte hittar någon annanstans. Det är ett tips till våra läsare om inte annat, att ta gärna en titt på Zero Hedge, som är en väldigt intressant sajt.

0: Radio Bubbla. Vox får 11% av rösterna i regionvalet i Andalusien. Första gången ett uttalat invandringskritiskt parti får demokratisk representation i Spanien. Välkomnas av ledarna för högerpartiet PP, Juan Manuel Moreno, och liberala Ciudadanos, Juan Marín, som vill ta över makten i regionen i koalition med Vox. Ja, Spanien har ju på grund av sin efterkrigshistoria en lite speciell politisk situation. På sätt och vis tror man kan likna Spanien vid Tyskland.
1: Mm.
0: Även om det var olika epoker. I Tyskland så hade man Hitler-epoken, som har lämnat vissa spår och gjort vissa politiska tendenser tabubelagda. I Spanien hade man senare, under efterkrigstiden, Franco-perioden. Och jag tror att det är därför i hög utsträckning som man i Spanien då, man har mer av ett politiskt tabu mot vissa högre tendenser i politiken. Och därför slår man nu på stora trumman och säger att ja, det är första gången som ett far right, sorry, first time a far right party has achieved. Och jag vet inte om man ska, extrem höger kanske är lite väl extrem översättning av engelskans far right.
1: Ja, fast det brukar översätta så ganska ofta.
0: I bubbla, ja, vad ska man annars skriva? Och i bubblarubriken så står det invandringskritiskt. Första gången ett uttalat invandringskritiskt parti får representation. Så med spanska mått mätt så är det här då. Vi fortsätter då med brittiska tidningen Telegraphs formuleringar. Så kallas de för ultrakonservativa och anti-invandring.
1: Jag tror med expo-språkbruk så är det radikala högerpopulister. Det är snäppet under högerextremister.
0: Ja, jag förstår. Därför kan det vara intressant. Allt det här är liksom beskrivningar av partiet. Jag tror inte någon radiobubblelyssnare ramlar av stolen av chock om jag berättar att det här partiet har inte själv titulerat sig på det här sättet. Så om vi tittar lite grann på hur beskriver man sig själva. Vox, det här relativt nystartade partiet. De har funnits i ett antal år, men det här är för första gången då de når representation i någon typ av regionalt parlament. De beskriver sig själva som ett kristdemokratiskt parti. Deras politik har framförallt kännetecknats, deras ekonomiska politik har varit liberal. Och de har haft generellt en liberal politik. Men med den ytterligare komponenten att i frågor om nationalitet och regionalism, som är en aktuell fråga i Spanien, så är de centralister.
1: Mm.
0: De är liberala centralister och är då med väldigt mycket emot katalansk självständighet. Det är en profilfråga för dem. Och det gäller även det här andra partiet, ledarpartiet Ciudadanos, ursäkta min spanska, jag tror att det betyder medborgarna. Det partinamnet. Det är också ett ganska nytt parti. Alltså, de har till skillnad från Vox.
1: De är inte systerparti till Medborgerlig Samling.
0: Nej, jag tror att de sitter i. Jo, men vänta nu. De har ju till och med många representanter i det katalanska regionala parlamentet, tror jag.
1: Mm.
0: Nu biter jag mig i tungan här. Jag hoppas jag inte säger fel. Men de är i alla fall också surna motståndare till katalansk självständighet. För de är spanska nationalister.
1: Mm.
0: Och EU-kritiska.
1: Ja.
0: Men också kritiska mot katalansk självständighet. Det här är liksom vilken nivå lägger man sig på och solidariserar sig med.
1: Mm.
0: Man kan säga att det här är den typen av liksom nationalister och populister som är EU-kritiska.
1: Mm.
0: Kanske inte de mest rabulistiska EU-kritikerna, men de är ändå liksom EU-kritiker. Men de är också kritiska mot regionalism. Men de försvarar den spanska nationalstaten. Det tycker de är rätt nivå liksom.
1: Mm.
0: Att jämföra dem med många som vi kanske skulle numera säga som globalister och sådär, som är väldigt mycket för EU.
1: Just det.
0: Och som struntar ganska mycket i nationalstaten och regionerna. Och sen i andra änden så har vi sådana som vi libertarianer som tenderar att solidarisera oss väldigt starkt med regioner och regionala självständighetsrörelser. Och ju längre upp i hierarkin det kommer från nationalstaten till EU och FN och så vidare, så blir vi mer och mer skeptiska ju större identiteten blir.
1: Mm.
0: Vi tror på en sorts subsidiaritetsprincip. Det här är de grupper som lägger sig, de prickar in sig på en sorts mellannivå. Och den här andra gruppen, Ciudadanos, de har en sån här, de har en slogan kan man säga, som de tycker är som en ideologisk definition, som jag kanske mer tycker är en tom slogan. Men de säger, jag ska se om jag kan hitta den exakt, så jag inte slaktar den i översättning. De säger, Katalonien är mitt hemland. Eller ja, de säger det. Catalonia is my homeland, Spain is my country, and Europe is our future. Det är sammanfattningen av deras ideologi.
1: Som att Folkpartiet skulle...
0: Ja, men så de är liksom ett katalanskt parti som är de katalanska patrioter, men också spanska nationalister.
1: Men förlåt, det här är ju Andalusien som Vox har kommit in. Då måste de ju även vara, kan inte enbart vara ett katalanskt parti då?
0: Nej, de vad det gäller då de här Ciudadanos, så startade de i Katalonien.
1: Mm.
0: Och de har alltså jättestor representation i det katalanska regionala parlamentet.
1: Mm.
0: Jag tror till och med att de är det största enskilda partiet,
1: okay,
0: i katalanska parlamentet. Men sen har de då spritt sig,
1: mm,
0: till andra regioner. För det är inte specifikt och katalanskt parti, utan de har bara börjat där.
1: Mm.
0: Och på samma sätt är det med Vox då, som tar plats i Andalusien. Ligger på exakt andra sidan Spanien. Det är den allra sydligaste regionen. Mm. Så på ett sätt kan man undra, varför ska de ens hålla på att tycka massa saker om katalonsk självständighet?
1: Ja. Ja,
0: men det är en het fråga just nu i Spanien. Så det är därför man diskuterar det. I alla fall, det här är lite grann trenden. Många är lite förvirrade. Liksom, är de högerextremister? Har de vänster tendenser? Kanske kan man säga att det här är ett exempel på tendenser som från vårt perspektiv åtminstone faller lite utanför den traditionella höger-vänster-skalan.
1: Ja, det gör det väl på sätt och vis. Det här är ju... De upprepar ju ett misstag som är liksom något av en tradition i Spanien vid det här laget. Franco var ju också, som de flesta kanske vet, extremt centralistisk. Och slog ner hårt mot lokala kulturyttringar och alla typer av självständighetsrörelser. Vilket jag tror är ett massivt misstag. Även, man behöver inte vara libertarian för att tycka det. Även om man är liksom mer bara slentrianhöger, så kan man ju konstatera att resten av Spanien hade ju mått bättre om liksom baskerna och katalanerna fått ha sina egna länder. Hade man delat upp det där landet i mindre regioner, då hade de mer högerorienterade regionerna fått vara mer högerorienterade istället för att behöva sitta och kompromissa med socialister uppe på det spanska nationella planet. Så att jag vet inte riktigt varför de envisas med att dela land med vänstermänniskor. Det är något, jag tror att det är en återvändsgränd för den typen av politiska rörelser. Och även så här, om man är den sortens person som inte tycker att det är realistiskt eller bra med liksom 10 000 Liechtenstein i Europa. Det är så här, okej, okay, men par hundra Katalonien i alla fall. Katalonien har liksom folkmängd motsvarande Sverige ungefär, lite mindre till storleken, men det är ändå, om man tycker att Sverige och Norge och Danmark är realistiska statsbildningar, då borde även en balkanisering av den Iberiska halvön vara lika realistisk.
0: Ja, på de här punkterna så har vi ju skäl att vara kritiska mot till exempel då Vox och liknande partier. Samtidigt så finns det en sorts konvergens. Jag menar, de kommer från det här liksom centralistiska, recentralistiska perspektivet. Det är en viktig fråga för dem. Och de är då, liksom, de kallar sig själva kristdemokrater. De har lite grann en värdekonservativ uppfattning vad det gäller abortfrågan. De vill ha restriktiv abortlagstiftning. Och de är motståndare till samkönade äktenskap, till exempel. Matrimonio.
1: Mm.
0: Det är någonting som de tycker är bara för män och kvinnor och så vidare. Och så det är deras kärnfrågor. Och sen som jag förstått det så har det skett en sorts... De har graviterat i en riktning. Så de har liksom konvergerat med den övergripande liksom högerpopulistiska trenden i Europa. Så att över tid har de blivit mer invandringskritiska, mer kritiska mot islam, mer euroskeptiska. Så att i det avseendet så är de en del av en övergripande trend som ändå liksom är, jag vet inte, som jag tycker är ändå väldigt, väldigt positiv. Det är väldigt positivt att se att de etablerade politiska strukturerna får på fingrarna. Och istället så får man såna uppstickarpartier. Och sen så kommer de ha sina avarter. Till exempel såna nationella avarter. Som att de har de här spanska nationalistiska idéerna.
1: Mm.
0: Som vi kanske inte tycker är så uppmuntrande. Men det är i alla fall intressant. De andra aspekterna av deras idéer. I alla fall ganska intressanta. Sen kanske vi får leva med att de spanska högerpopulisterna. De kommer ha liksom en antiregionalistisk, centralistisk inställning till de sakerna.
1: Ja. Ja, jag bor inte i Spanien så det är inget jag kommer påverka liksom så. Men
0: för all del, det visar ju på ett problem med spänning som finns mellan vår libertarianska uppfattning och, om man säger, mer nationalistiska nationella tendenser som finns. På vissa punkter så tenderar vi komma till liknande slutsatser. Till exempel att EU är skräp. Men vi tenderar att divergera väldigt mycket när det kommer till vad som är en bra lösning istället.
1: Ja, alltså så här, jag begriper ju att kommer inte få stora partier som är renlärigt libertarianska, det förstår jag också. Men just den här frågan om decentralisering tycker jag är så pass viktig att varje gång ett populistiskt parti har fel i den frågan så är det värt att påpeka. Därför att de hamnar även på fel sida i det generella kulturkriget när det kommer till den punkten.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: 73-årige greven Karl Piper, rånad och misshandlad i sin bostad på Högestad slott samt medtvingad i gärningsmannens bil under onsdagskvällen. Flera anmälningar de senaste veckorna om rån och rånförsök på gårdar i bland annat Borrby, Trelleborg och Tommelilla. Inga uppgifter om eventuella gripanden och signalement saknas. Polisen Facebook-varnade redan på tisdagskvällen för aggressiva gårdsrånare på Österlen. Den här artikeln, när man tittar på URL:en och vad som står lite grann längst upp i artikeln, så ser man att den ursprungliga rubriken verkar ha varit "Man misshandlad och rånad i sitt hem". Men det är ju inte vilken man som helst. Det har varit lite mesigt att sätta den rubriken. Sådana rubriker har vi så många. Det är väldigt sorgligt, men vi har ju dussintals sådana rubriker varje vecka, bara för Bubbla. Men det är lite speciellt det här. Jag kan tyckas orättvist att vi ska lyfta fram just den här. Men det är ändå speciellt att det är en livslevande greve som har blivit misshandlad och rånad. Karl Piper, 73 år gammal, bosatt på Högestads slott. Han tillhör alltså den gamla anrika svenska familjen Piper som kollade upp där i den sändningen. Den familjen adlades i och med en annan Karl Piper. En Karl Piper som föddes 1647 och var nära rådgivare till Karl den 12. Så nästan har det varit en svensk adelsfamilj och idag är det då ettens grundares namn är Karl Piper som är greve. Och han är en, vi kan prata lite grann om vem Karl Piper är. Han är inte vilken greve som helst. Han är ju lite känd även i andra kretsar och annat än lokalt nere i Skåne som den röde greven. Trots då sitt mycket fina ursprung och att han föddes med en fideikommiss och så vidare. Vilket han visserligen har avskaffat sen, kanske symptomatiskt, så har han anammat progressiva idéer kan man säga. Han har blivit socialdemokrat. Han har gett upp fideikommissen, det vill säga han har inte förnyat den, vilket innebär att det inte då är hans förstfödde son som kommer att ärva 100% av Högestads slott och de andra markerna. Men han lever som en äkta greve, han bor på Högestads slott som är en enormt stor gård, 13 000 hektar bara kring slottet. Och han är också en av Sveriges absolut största markägare. Expressen ger lite perspektiv. Han säger att om man slår ihop alla Karl Pipers markinnehav så får man en yta som är större än Lunds kommun, Trelleborgs kommun och Kävlinge kommun sammantaget. Så att han är oerhört stor markägare och han är miljardär. Han är väldigt rik. Och han är också en svågerkapitalist av rang. Alltså han tar emot ofattbara mängder EU-bidrag, jordbruksstöd och så vidare. Det finns en del skrivet om det här om man är nyfiken och googlar. Och som sagt, han är medlem i Socialdemokratiska partiet och väldigt engagerad i miljöfrågor och ekologiskt jordbruk.
3: ombilda mark till naturreservat, alla möjliga sådana här politiskt korrekta saker. Carl Pieper, Boris, jag hade faktiskt ingen aning om att det här var Röde greven, men när jag nämnde det för dig tidigare och sa att det är den Röde greven.
4: Mm. Jag minns ju honom sen. Det finns inte så många adelsmän i miljörörelsen och i radikala kretsar. Jag minns honom sen. Han var ganska synlig under kampanjerna mot kärnkraft och sen i andra miljösammanhang, som du säger. Och alltså i sig, det hela har ju en positiv sida. Det förvånar mig alltså att man inte har mer adel verksam i miljörörelsen och gör den till en verklig miljörörelse. Därför att de äger ju trots allt skog och mark och åker. Och borde därför vara intresserade av att bevara bygder och hålla rena från gifter och ha i ordets verkliga mening fruktbara odlingar. Och det sånt ser man väldigt lite av. Det är ju vanligare i Tyskland till exempel. Där dyker upp rätt många adliga namn i miljörörelserna, även utanför de gröna. Men sen kommer det här trista, alltså väldigt många, inte bara stora godsägare utan bönder i allmänhet, lutar sig så otroligt mycket mot staten. Och därmed också att gentemot EU, det är det viktiga liksom. Så att som du säger, det bärande draget hos honom är att han är en svagare kapitalist. Och han har alltid, nu har man inte sett honom ute i debatten på länge, men han och andra rika sossar var ju väldigt aktiva med att skriva debattinlägg och så vidare ett tag. Och då var det inte så mycket till försvar för marknadsekonomin utan krav på olika typer av statlig politik när det gäller industri och jordbruk och sådana saker. Det var givetvis var till båtnad för dem själva. Så det är en ganska trist figur. Men det är lite skrämmande också att de här rånarligorna, att de inte drar sig för någonting. För jag gissar att det måste krävas ett större mått av hänsynslöshet. Att i Stockholm har exempel haft rätt många dagrån i villor, alltså att folk bara kliver in och plockar folk på pengar, misshandlar dem, tar bilnycklarna och drar. Det måste ju kräva ett större mått av hänsynslöshet att rulla upp framför ett gods, tycker jag, och klampa in och misshandla någon. Det måste ju varit en ganska stor operation.
3: Ja, det vet jag inte. Det låter som att de har fått plats i en bil i alla fall och sen har de åkt runt lite grann på olika, alltså de har tagit med sig då Carl Pieper så att han kan peka ut olika tillgångar som finns på ägorna. Men det innebär då att de har varit, om man får gissa då, kanske max fyra personer. Och förmodligen inte, alltså de kanske har gjort viss planering innan, men eftersom de ändå behövde ha honom med för att peka ut vad saker fanns, så var det inte att de inte superbra underrättelser. Alltså en sak som slår mig, som jag tycker är så märkligt, är att bara alltså ett litet gäng med några enstaka män. Det står ju till och med här, hur dum jag är. Två rånare. Två personer var det.
4: Men va?
3: Två personer kan alltså råna ett slott. Alltså man tänker på, vad är ett slott? Alltså från ett historiskt perspektiv så är det otroligt att två simpla inbrottstjuvar kan ge sig på ett slott. 13 000 hektar, grevens högsäte, massor med byggnader runt omkring. Och två rånare kan ensamma ge sig på det. För tydligen så är slottet helt obevakat och oskyddat. Och det ska man tycka att det är under ett slotts värdighet att inte ha mer skydd än så. Men det är också bemärkt, alltså Carl Pieper är ju miljardär.
4: Ja.
3: Han är Sveriges, jag läste någonstans att han är Sveriges tredje största markägare och sånt där. Varför har han ingen privat säkerhet? Är det en politisk grej för att han är en sån rödskägg? Att han tycker det är omoraliskt att anlita Securitas för att skydda sin egendom? Alltså folk som har den mängden pengar, de, så vitt jag vet, så brukar de ha en hel del säkerhetsrutiner, säkerhetsbolag, anlitade vakter, larmknappar, vapen. Men om man är greve och har ett slott, då kan man åtminstone ha en hel del jaktvapen och sånt där. Och man kan ha någon jägmästare som går runt där och har bössan med sig av olika skäl. Det finns massor med sådana lösningar man kan ha. Men här verkar han inte haft någonting. Men man måste ju ha det. Jag menar, om man är en förmögen person. Om man har någonting som är värt att stjäla. Så måste man vidta åtgärder om man nu vill bo i Sverige. Man kan flytta till ett rimligare land. Där det är en annan säkerhetssituation. Men om man insisterar på att bo kvar i Sverige. Så måste man vidta åtgärder. Särskilt om man är miljardär. Så jag undrar vad som ligger bakom här. Jag tror det kan vara så kanske att Carl Piper, för att han är socialdemokrat, tycker att det är inte okej att ha privat säkerhet.
4: Nej, alltså jag tror, tyvärr höll jag på att säga, att jag tror att det är en för enkel förklaring. För jag tror att den här naiviteten är ganska utbredd. Och som du säger, det finns människor som inser att de måste skydda sig själva, sin förmögenhet, sina tillgångar, sina nära och kära. Men jag tror att de flesta lever fortfarande i villfarelsen att det händer icke mig, och han sitter där och tittar ut över sina ägare och ja, det är borta i Malmö så håller populasen på och skjuter på varandra. Men här händer ingenting. Och där, jag tror inte det är ett ovanligt sätt att tänka. Och förhoppningsvis innebär liksom, jag kanske kan ruska om liksom, både de så kallat goda människorna och de som enbart är naiva liksom, till att vad fan, det kan hända var som helst. Det är dags att man skjuter av några av de här rånarligorna. Att folk, man ska inte bara använda vapnen för liksom fasanjakt och annat, så att säga. Så det där kan bli en väckarklocka. Jag tycker man ska verkligen uppmärksamma detta. Att precis som du, en sån person som du beskriver kan bli rånad av två stycken figurer. Det är helt sinnessvagt.
3: Grevarna var bättre för.
4: Grevarna har definitivt bättre för.
3: Förr i tiden hade han åtminstone haft en värja eller någonting och kunnat göra motstånd.
4: Ja, man måste väl fan, som du sa, ha ett vapenskåp och knackade på två personer i en gammal rostig bil, så öppnade man vapenskåpet och tar med sig hagelbrakarna och går ner och frågar vad de vill. Det är absurt det hela.
3: Eller en stadig riddare eller två som rider ut och möter upp bilen när de kommer.
4: Ja, alltså, vad har han för anställda, för tjänstefolk? Han kan ju för fasiken inte gå omkring själv på det där slottet. Alltså, det är något konstigt med hela historien. Ett jätteslott, han vankar runt där själv i salongerna. Det är obegripligt.
3: Ja, det är nästan lite tjatigt. Jag brukar fråga samma fråga, men jag ställer samma fråga igen. Kan man möjligen tänka sig att det här kan leda till någon typ av medvetande förändring? Att folk ser att miljardären drabbas, adelsman drabbas, Österlen drabbas. Österlen kanske har starkare signalvärde i PK-Sverige än vad adelsman har. Men någon gång måste det ju komma till. Alltså så här, jag kan ge exempel på någonting som jag vet skulle leda till en hel del politisk förändring. Alltså det är inte jätteroligt att prata om, men anta att någonting sånt här drabbade en socialdemokratisk minister eller en väldigt nära anhörig till socialdemokratisk minister. Någons, jag vill inte säga det, för det låter så fel liksom, men alla kan föreställa sig själva. Säg att någon nära anhörig till en ledande socialdemokrat drabbades av någon sån här riktigt, riktigt ruskig grej. Det skulle förmodligen få en del ringa på vattnet. Men vad tror du om den här händelsen, Boris? Kan det här vara någonting som delvis bidrar till att höja medvetande eller få någon bägare att rinna över?
4: Ja, och det, på sätt och vis störde mig faktiskt. Men ser man till på riktigt störde mig att signalordet är det, precis där du sa, Österlen. Han befinner sig på Österlen, han är namnet ringer klockor hos kulturmänniskor och vänsterradikaler. Och du kan ju tänka dig liksom om det här innebär ju att andra mindre rika men kända människor boende på Österlen kan råka illa ut, som Ulf Lundell, Björn Ranelid, Claes Östergren och en helvetes massa andra. Men det är

0: Hallå där! Är det inte en diskjockey som sitter och spelar piratskivor? Det är förbjudet vid lag.
1: Vilken lag?
0: Ja, det vet jag inte nu, men det kommer vi nog på. Vi har väl laganda.
1: Alltså, är det det ni har? Får jag då bara avsluta med min sista platta? Något fängslande kanske? Jailhouse Rock eller Kaffe Petter och Fridag?
2: Så länge skutan kan gå.
0: Försök inte vara rolig här, det är nästan också förbjudet. Vid lag.
1: Ja, vid det här laget.
0: Vadå?
1: Ja, så är det ju inte så roligt, nej. Ni har aldrig tänkt på att tillsätta en rolighetsminister.
0: Vi är inte till för att göra någonting roligt.
1: Nej, det borde jag ju ha förstått. Får jag ta min sista platta nu?
0: Inte längre. Inte nu längre.
3: Det går så länge som det går. Och sen går det inte alls.
0: Nej, just det.
4: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär. Vi måste handla snabbt och enligt värvet som fäderna i arv liksom oss gav.

0: Stäng av grammofon, säger jag. Det blir böter.
1: Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 22.
0: Jag får inget grepp om det här.
2: Det gillas inte av lagen.
0: Diskjockey, var är ni någonstans? Ni får fortsätta.
3: Vi kommer tillbaka med seger atmosfär.
4: Radio Bubbla. Ryska affärsmannen Anton Bakov önskar installera ryska kungasläkten Romanov på öar i Kiribati, vars regering nu allvarligt överväger hans förslag. Det är ett väldigt spännande uppslag, tycker jag. Romanov, den gamla ryska kungafamiljen, blev ju som bekant avsatta från den ryska tronen i och med att den avskaffades 1917. Och i samband med det här så blev också stora delar av familjen avrättad. Vilket gör att tronföljden är en ganska oklar fråga. Den är omstridd, kan man väl säga. Som jag har förstått det, och jag är verkligen ingen expert på det här. Jag skulle uppskatta lite input här från kunniga lyssnare. Men som jag har förstått det så finns det två huvudsakliga efterlevande grenar av familjen Romanov. Men ingen av dem har ett särskilt vattentätt anspråk på tronen. Hur som helst, vi kan återkomma kanske till tronföljdsfrågan. Hur som helst så finns det en rysk affärsman som heter Anton Bakov. Och han har suttit i ryska parlamentet tidigare och leder någonting som kallas för monarkistpartiet. Och han har liksom en långsiktig plan för att återupprätta ett monarkiskt Ryssland. Och han vill använda sin egen koncern av hotell som han äger för att bidra till att skapa det han kallar för ett alternativt Ryssland. Och hans idé är att han ska investera 350 miljoner dollar, jättemycket pengar, i ett projekt på Kiribati. Så att han ska investera jättemycket pengar, bygga hotell och härliga saker i Söderhavet. Och i utbyte så ska Kiribati installera familjen Romanov som kungahus på åtminstone några av de här öarna.
5: Jag tycker bara att det är så jäkla osmakligt, helt enkelt. För det är ju bara en, alltså, han är inte monarkist eller tsarist på riktigt, va? Han är ju bara en, det är bara en affärsgimmick det här. Och för han vet att det finns väl säkert en massa täta ryssar som vill semestra lite romande om miljö i ett behagligt klimat. Så att jag menar, kommersiellt är det jättesmart. Problemet, tycker jag, med monarkism är att det är så svårt att diskutera. Det är för att det dyker ofta upp en jävla massa knäppjökar och eller snikra människor som gör den här typen av grejer. Det är svårt att ha en seriös diskussion om det.

0: om både fördelar och problem med monarkiska styrelsesätt i verklig mening alltså. Och Romanovätten, vet du fast om det är någonting att återupprätta? Alltså det var mitt problem med tsarismen, kanske inte tsarismen som i sig var, utan att varannan regent i sviten från de trädde till makten var liksom regeringsduglig. Varannan hade något allvarligt fel i huvudet eller politiskt fel. Så att, och dessutom var den sista tsaren, man ska ju inte skjuta folk och deras familjer, men alltså det var inte mycket tsar helt enkelt. Och den enda, den som parlamentet erbjöd istället, det var inte så att parlamentet då i februarirevolutionen ville avskaffa tsardömet, då ville ha en regeringsduglig tsar. Och det fanns ju en i ätten där som man erbjöd, men han ville inte. Så att det är sådana saker som ser och hör och sådana här Kiribati-projekt som liksom gör det svårt att diskutera monarki, tycker jag.
1: Jag är benägen att hålla med dig, Boris. Det vore för all del intressant, tycker jag, att ha diskussioner om olika sätt att återgå till en monarkisk ordning i vissa delar av världen. I Japan till exempel, jag har ju varit ganska öppen med min emotionella förbläss för det japanska kejsarhuset. Trots din kloka kritik, Boris, så tycker jag är en väldigt spännande idé. Och Ryssland, ja, vem vet, de verkar fortfarande ha en sorts tsardöme. Det verkar vara oundvikligt i Ryssland. Så att de kanske ska formalisera det med någon äldre monarkisk ordning. Kanske att gamla Rurik-ätten vore mer intressant än Romanov-ätten.
0: Ja, du får nog väldigt svårt att hitta ättlingar där, men tanken är bra.
1: Jag har hört att Donald Trump är släkt i rakt nedstigande led med kung Rurik.
0: Än inte alla det. Ja, men Trump kommer dyka in i det här, du vet, när han hör att det håller på att startas ett hotellprojekt med monarkiskt dynastiska syften. Som gammal hotellkille kommer han gå igång direkt alltså. Så att, han kanske ändå har pytsat in pengar i det här.
1: Det är en fin gammal svensk familj i alla fall, så att det kan vi hålla tummarna för. Hur som helst, jag tänkte komma till det att jag håller helt med Boris om att det är en distraktion, den här typen av projekt. Uppenbarligen en sorts kommersiellt jippo. Man kan se det från flera perspektiv. Dels är det här att han har skapat då vad han kallar för en mikronation utan territorium, som han kallar för Imperial Throne, kejserliga tronen. Och där har man en ledare som kallas för, som står i artikeln här, Emperor Nicholas III. Nikolaj den tredje, tsar Nikolaj den tredje. Men jag vet inte vem det är. Jag har ägnat en kvart åt att försöka lista ut vem det är. Men det finns, så vitt jag förstår, ingen som kallar sig Nikolaj den tredje. Utan det har funnits olika presidenter, men ingen av de nu levande som nu gör anspråk. Till början med så finns det ingen som gör anspråk på att vara tsar av Ryssland, utan det närmaste man kommer är en personer som menar sig vara ärkehertig respektive ärkehertiginna. Så att det faller ihop här som ett korthusansprojekt. Och sen så säger sig själv att om det finns en genuin pretendent på den ryska tronen, så skulle det vara långt, långt under deras värdighet att flytta till Kiribati och vara någon sorts låtsas tsar på en exotisk ö.
0: Ja, men det är liksom verkligen att dräpa hela idén på något sätt, alltså omöjliga diskussioner. Men du sa en viktig poäng som man ofta glömmer bort där, alltså det här med Putin. Att alltså tittar man på 1900-talet och historia i Ryssland och dagens skeende, så ser vi alltså att strukturerna är ju strukturer, mentalitet och så vidare befrämjar ju i princip ett tsarvälde. Alltså det är inte så mycket som skiljer Stalin från Ivan den grymme eller store, beroende på hur man ser på hans roll i historien. Och han var ju själv definitivt inte främmande för att jämföra sig med de stora imperiebyggande tsarerna. Så att det finns mycket att diskutera där. Men då måste vi slippa sådana här fjantprojekt i Söderhavet.
1: En riktig tronpretendent till en europeisk tron bor naturligtvis i London. London eller du vet möjligen Amsterdam eller Köpenhamn eller Paris eller Washington och sånt där. Men de bor inte på Kiribati.
0: Nej, exakt. Jag tror
1: inte man kan vara en riktig tronpretendent om man bor på Kiribati. Inget illa ment om den säkert väldigt vackra och trivsamma ön. Men det här duger inte, Anton Bakov. Så här återupprättar man inte monarkin.

0: What kind of bread is that? It must be good bread.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Rysslands ambassadör skjuten till döds i Ankara. Video av gärningsman antyder att dådet är hämnd för händelser i Aleppo. Ja, det var igår på eftermiddagen eller kvällen som Rysslands ambassadör till Turkiet Andrei Karlov blev avrättad, kan man säga, på en konstutställning i Ankara. Han var där för att hålla ett tal under en fotoutställning. Och det finns en videosekvens där man ser honom stå och prata, och plötsligt så pratar han inte längre. Han försvinner i bilden, ramlar en kull. En sekund senare ser man en karl stå i bakgrunden med en pistol. Och vifta med fingret i luften och säga saker på en språk som inte jag själv kan, men som jag har fått översatt till mig, bland annat i den här artikeln. Han sa saker i stil med att vi dör där, ni dör här. Och andra saker som han sa: glöm inte Aleppo, glöm inte Syrien. Det är en antydan om att det som var hans motivation för att skjuta den ryska ambassadören var hämnd för det som Ryssland har gjort nyligen i Aleppo. Det hjälpt till att befria staden från rebellerna.
3: Mm. Man blir nästan lite vidskeplig av händelseförloppet här. För att det här är ju det är inte så vanligt att ryska eller sovjetiska ambassadörer blir skjutna. Det här är den andra ryska ambassadören i historien som råkar ut för någonting liknande.
2: Så intressant. Vem var den första?
3: Den första var Alexander Griboyedov. Han försökte ta sig fram som författare och dramatiker. Och han är egentligen bara känd för en pjäs, From Woe to Wit, alltså någonting i stil med skämts, den ångest som skämtsamhet föder. Det enda man minns honom för som dramatiker. Det märkliga är att igår så skulle Putin vara på väg till en föreställning när han fick det här beskedet, så han ställde in sitt teaterbesök. Och gissa vilken pjäs han skulle se.
2: Den som du just nämnde.
3: Just det, och den sätts upp väldigt sällan. Till detta kommer att Griboyedov mördades alltså i Teheran 1829. Dit sänd som ambassadör för att övervaka fullföljandet av de avtal som betydde att dåvarande Iran och Persien fick avstå vissa delar av Transkaukasien till Ryssland och ryske tsaren. Han mördades på grund av ett upplopp, och en folkmassa stormade den ryska beskickningen, mördade alla, kastade ut Griboyedovs lik på gatan där han halshöggs av en kebabmakare som satte upp hans huvud på en påle vid kebaberian. Och att folkmassan stormade beskickningen berodde på att en eunuck och två haremsdamer hade tagit sin tillflykt till beskickningen. Men det riktigt intressanta här är att det har i efterhand framkommit att folkmassan hetsades av brittiska spioner som ville stävja Rysslands inflytande i Persien. Och det är det man gör, att det känns som att historien upprepar sig på något sätt.
2: Det är oerhört intressant. Mitt huvud snurrar just nu. Försöker bara ta in all den här informationen. Försöker sätta ner det här sammanhanget. Men det här med Putin och teaterpjäsen var ju otroligt anslående.
3: Ja, alltså, som jag brukar säga, statistiskt sett ska inte sådana sammanträffande kunna hända. Men det hände.
2: Kan det vara någon sorts signal möjligen? Ett tecken från Putin till sina kumpaner att det här är en kanske en falsk flaggattack som Putin själv har iscensatt för att få lite mer press på Turkiet kanske och NATO.
3: Ja, alltså Griboyedov brukar ju användas som historisk som en slags martyr för den ryska nationalismen. Till och med Stalin använde honom under andra världskriget, just det här med det brutala mordet på honom av de lömska perserna. Så att används mycket målmedvetet, så att Putin är på väg till en Gribojedov-pjäs som sällan sätts upp. Det är lite märkligt.
2: Det spekuleras kring om det här är vår tids skott i Sarajevo, om det nu tredje världskriget bryter ut. Vissa tror att ryssarna kommer använda det här som en förevändning för en mer aggressiv hållning. Andra verkar tro att Putin kommer att spela ner det här. Han kommer hålla lite på de här korten, lägga så mycket tryck han kan på Turkiet, men inte göra en större sak av det här, utan snarare kanske göra gemensam sak med Turkiet i att fördöma vissa typer av terrorism. Men det är en intressant situation även av andra skäl, tycker jag. Mannen som sköt ambassadören är enligt uppgift polis.
3: Mm.
2: Han var inte i tjänst, men han arbetar som polis. Och han är kanske det här årets mest välklädde terrorist.
3: Ja, det var nästan märkligt att se honom. Det är liksom börsmäklare sticker iväg på lunchrasten och mördarambassadör, fick man känsla av.
2: Han är, ni som inte till äventyr sett bilderna, han är, har en smärt kropp med en sån här slim fit kostym, i min bedömning.
3: Mm.
2: Det, man kan tycka att det är lite poppigt kanske, men det är ändå ganska modernt och... Han klär väl ganska bra i den. Han har en sån här smal slips som också är populärt. En svart slips till svart kostym. Och proper verklighet på alla sätt. Och det som folk gör sig lite lustiga på internet över att han till synes intar diskodanspåser. Allt som alltså ser han väldigt hipp ut. Jag vet inte om hans glockpistol är ett korrekt inslag. Om man ser det här från ett rent modeperspektiv. Men så här brukar man inte se dem se ut. Utan de brukar vara... Dels brukar de vara skäggiga och sånt där. Och de brukar inte vara uppklädda. De brukar se mer sunkiga ut. Det är IS-terrorister som kryper upp i sina celler och ska köra någon lastbil. Som vi fick höra om, eventuellt i Europa-avdelningen. Det här är lite ny look på en terrorist.
3: Men det var antagligen enda sättet för honom att ta sig in där de valde. Det var någon som kunde slinka in både med hjälp av sin polis-ID och sin utstyrsel.
2: Det måste onekligen underlätta en del att vara polis om man vill ta sig nära såna här objekt för att likvidera dem. Ja, vi får se vad konsekvenserna blir. Ganska uppseendeväckande i alla fall att se den här videofilmen.
1: Radio Bubbla.
2: 50-60 personer slåss och kastar sten vid Brunkebergs torg i Stockholm. Ska handla om bråk om en flickvän, uppger polisen. Brunkebergs torg är kanske inte en plats som vi normalt sett tänker på som en så kallad no-go-zon. Ofta brukar vi alltså snarare associera med Svenska Riksbankens högkvarter. Sen ligger vi i Brunkebergs torg. Men här var ett väldigt stort grej. Och det är väldigt spännande då. 50-60 personer rök ihop enligt vakthavande befäl i polisen. Kastade stenar och så vidare utanför Riksbanks högkvarteret. Och en god handfull personer har kontrollerats av polis. Man försöker reda ut händelseförloppet. Och det handlar på ett eller annat sätt om en flickvän. Här blir man ju också jättenyfiken. Det står ingenting om vad det var för människor. Vad de eventuellt hade för personlig eller etnisk bakgrund och så vidare. En spekulation som jag såg på Facebook var någon som sa att det förmodligen handlade om folkungar som rök ihop med Sverker.
3: Det kan det mycket väl ha varit. Alltså det var någon av de gamla ursprungliga ätterna. En annan teori som jag har hört luftas som bär ögonvittnenas trovärdighet är att samma kväll så var det en stor palaver och stormöte i Fatbursparken med ett hundratal EU-migranter där man tydligen diskuterade vem som skulle giftas bort med vem. Och en rimlig tanke är att stormötet inte avlöpte under fredliga förhållanden utan ledde till det här bråket på Brunkebergs torg. Eller så kan det vara en tämligen rimlig gissning.
2: När kom de första judarna till Sverige? Och vilka var de och hur gick det till?
4: Förmodligen så fanns det judar i Sverige redan på medeltiden, men det vet vi ingenting om. Alltså på besök, kanske bosatta en kort tid. På 1600-talet så fanns det en judisk bosättning i Stockholm som försvann De fick välja på att flytta eller döpa sig efter att de hade firat lövhyddohögtiden som på hebreiska heter Sukkos. De har byggt tydligen lövhyddor i Gamla stan och där det förorsakat förargelse, står det. Och detta gjorde att man satte stopp för det, för att egentligen så fick man inte lov att bo som främmande trosbekännare då i Sverige på den tiden. Men sen var man tvungen att göra ett undantag från den regeln. När Karl XII kom hem från Bender så hade han ju bott i flera år i, man pratar om att han hette tiden i Turkiet. Det var inte i Turkiet han bodde, men det var ju i det som numera är gränstrakterna mellan Rumänien och Moldavien. Just det. När Karl XII kom hem ifrån den turkiska fångenskapen, som det brukar kallas, det var ju, han bodde ju det som är nuvarande Moldavien, så hade ju den svenska armén där under sin vistelse där, de hade ju lånat sig fram för att kunna ha någonting att leva på. Och bland fordringsägarna så fanns det människor av blandad bakgrund, så att många av de här, för att få igen sina pengar, de här kreditorerna, de följde med till Sverige. Mm. Och där fanns judar, där fanns, som det kallades på den tiden, muhammedaner. Och så fanns det givetvis också kristna, men de var det ju inget problem med, om de inte var katoliker, vilket det var de också givetvis. Och det innebar att plötsligt så var man tvungen att rucka på de starka bestämmelserna för att alla, man måste vara lutheransk kristen för att bo i Sverige, av praktiska skäl. Och det uppstod det både muslimska och judiska församlingar i Blekinge, där fick de då bodde. Och man förde en mycket märklig politik, för man lät dessa bo i flera år i Sverige och betalade dem underhåll, för de skulle ha någonting att leva på under sin vistelse i Sverige, istället för att försöka betala tillbaka skulderna så fort som möjligt. Men statskassan var ju i sånt dåligt läge då i Sverige, så den fattiga har sällan något val, va? Men från 1770-talet ungefär så finns det en fast bosättning judar i Sverige. Så då uppstår judiska församlingar i Stockholm, Norrköping, Göteborg, Karlskrona är de äldsta församlingarna. Malmö kom senare. Och sen dess har det bott judar i Sverige oavbrutet då.
5: Mm. Hur har befolkningen utvecklats? Hur många judar finns i Sverige idag?
4: Jag säger det, du.
5: Vet man?
4: Ja, det vet man väl, alltså, men det beror ju på, alltså, allt detta beror ju på hur man räknar hela tiden. Vem är jude?
5: Mm.
4: Är det den som har, enligt den judiska lagen, så är det den som har en judisk mor. Många av dem som räknas som judar i Sverige idag har det inte, men de betraktas då som judar därför de har en judisk far. Det innebär att de inte räknas som judar enligt ett judiskt sätt att se på det, men kanske ändå räknas som, de kanske själva ser sig som judar, de kanske räknas sig på judar. De kan till och med vara medlemmar i församlingar och så liknande. Så att det där är väldigt, väldigt, väldigt svårt att tala om, men man brukar säga någonstans mellan 16 och 20 000. Och sånt där.
1: Radio Bubbla.
6: Och den här veckan är det Parfymeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfymeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumerie Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Nick Gillespie intervjuar Hans Adam den andre av Liechtenstein om boken The State in the Third Millennium, landets libertarianska politik och låga skatter. Och det ante mig att Nick Gillespie skulle passa på här om veckan i Washington DC, eftersom Hans Adam den andre ändå var där och pratade, och Nick Gillespie också var där och pratade så där på den här konferensen. Så jag är väldigt glad att se att de också satte sig ner och gjorde en liten intervju. För att så vitt jag vet så kan man inte hitta själva talet som prinsen höll. Det kanske är helt fel, men jag har åtminstone inte sett en länk till själva talet. Men här kan man ändå få en liten munsbit. Där den här oerhört intressanta statschefen sitter och berättar lite om sin bok och sina idéer och sådär.
1: Och nu har inte jag sett den, men jag är rätt nu. Rätt nyfiken på denna prins, eftersom han verkar vara en ideologisk idol för dig. Men inte, det är inte en speciellt tung intervju. Alltså.
0: Det är bara 8 minuter. De har bara gjort en kondenserad 8 minuters intervju.
1: Ja, vi kan väl djupdyka denna prinsen. Vi har ju liksom berört honom en del.
0: Ja, alltså det är en oerhört fascinerande historia. Därför att om alla som jobbade med att styra stater hade den inställning som Hans Adam hade, då skulle alla de här problemen som vi ofta pratar med Radio Bubbla, de skulle inte finnas längre. För att det här är alltså en person som har gjort i princip allting rätt, steg för steg, ända sedan 60-talet. På 60-talet så var Liechtenstein ett fattigt land, ett bakvatten. Det fanns inte så mycket bra grejer som hände där. Då bara en sömnig liten alpby. Och efter det så började man dels då bygga upp nya ekonomiska sektorer. Inte minst av bank- och finansindustrin. Som man skapade bra förutsättningar för. Men man började också reformera staten. Man började skriva om konstitutionen. Började sänka skatterna. Avreglera saker och byggde om staten på ett väldigt medvetet sätt. Och vi pratar ju ofta om en väg framåt för Europa och hela världen som består av decentralisering och secession. Att större länder bryts ner i sina beståndsdelar i mindre länder, i regioner och städer. Och det finns, så vitt jag vet, inget bättre exempel än just Liechtenstein. Det finns olika områden som har olika fördelar. Det finns många intressanta mikronationer bara i Europa, som Monaco till exempel. Jag brukar prata om Singapore också. Jag tycker det är ett intressant exempel. Men just Liechtenstein är lite unikt. Och det är, jag tycker det är väldigt intressant att höra om. Som det citeras i artikeln här bland annat. Hur man på 60-talet, innan Liechtenstein blev världens rikaste land som det är idag, så fick man sälja en Leonardo da Vinci. Da Vincis första porträttmålning som familjen ägde fick man sälja bara för att få landet att gå runt.
1: Ja.
0: Ja, så naturligtvis vill jag tipsa alla våra lyssnare om att titta lite mer på Liechtenstein och Hans Adam den andre och hans bok The State in the Third Millennium, som är väldigt intressant, för där beskriver han liksom sin agenda för han tror att stater måste förändras för att kunna fortsätta vara relevanta.
1: Jag ska läsa på om honom. Jag är lite nyfiken.
2: Radio Bubbla. Venezolaner ångrar att de tillät staten avväpna allmänheten. Avväpnandet föregicks av långa väntetider för licenser och höga kostnader. Regleringarna såldes in till folket som åtgärder för att öka tryggheten. Men istället har det dödliga våldet i landet ökat, samtidigt som staten obehindrat kan kontrollera en försvarslös befolkning. Ja, det här är en lite annorlunda tagning på situationen i Venezuela. Vi rapporterar ganska mycket om den i Bubblas, Radio Bubblas historia. Inte jättemycket på senaste. Men det här tycker jag var en särskilt spännande reportage som Fox News har gjort. Det visar sig att många venezolaner börjar nu ångra sig över att de inte protesterade och satte stopp när Chavez ändrade på vapenlagarna. För att i Venezuela så har man steg för steg skrivit om vapenlagstiftningen så att det blivit svårare att ha vapen. Och man har också haft, det här är väldigt intressant från en svensk horisont, inte minst man har haft en sån här slippery slope-process, en gradvis process, där man först har fått högre och högre informella trösklar för att skaffa vapen. Sånt som egentligen inte skulle finnas där, men som i praktiken gjorde det svårt att skaffa vapen. Till exempel då väldigt långa handläggningstider för att få licens på ett vapen. Så sent som här om sändningen så pratar vi om det svenska systemet och hur polismyndigheten maskar med att dela ut vapenlicenser. Så det ligger på deras bord, men de gör inte jobbet. Det kan ta otroligt lång tid. De nekar folk på lösa boliner och så vidare. Man får intrycket av att det var en väldigt liknande utveckling i Venezuela. Och då kanske det inte kändes så farligt, för att det var, jämfört med idag, så var det relativt säkert i Venezuela. Men nu börjar det bli ett väldigt allvarligt problem, för att nu har man mycket mer brottslighet i Venezuela. Och man har ju naturligtvis problem med staten. Det är också någonting som venezuelanerna säger nu, att beväpnade liksom statliga säkerhetsstyrkor och så vidare, de har kunnat gå fram som en ångvält i olika sammanhang, till exempel slå ner protester eller liksom stänga ner kanske företag som förstatligas och såna här saker, därför att de har vetat att det finns inga motkrafter, det finns ingen som kan göra något effektivt motstånd för att folk inte har vapen. Och nu som sagt då så ångrar man sig. Skrämmande, intressant och sedelärande. Visst är det intressanta paralleller till vad som händer i Europa?
3: Oh ja. Beröm till redaktören eller redaktörerna som satt ihop den här rubriken.
2: Mm-hmm.
3: Väldigt bra sätt att dra paralleller till det vi pratat om i Sverige. En annan parallell då är, du nämner att staten kan gå fram som en ångvält. Det är inte bara de officiellt statliga institutionerna och insatsgrupperna som kan gå fram. Det är även mindre formella grupperingar. Kollektivos kallas de tydligen. De är inte formellt kopplade till staten. De är liksom så här, officiellt sett så är det bara några kriminella gäng. Oj, oj, oj, var kom de ifrån? Ja, det är lite brottslighet här nu i Venezuela. Och av en ren slump så råkar det vara statens fiender de ger sig på hela tiden. Som de nu ännu lättare kan ge sig på, därför att statens fiender är ju såklart helt avväpnade. Ganska intressant parallell till hur AFA fungerar i Sverige, som vi också pratat om tidigare.
2: Mm. Mycket spännande historia. Jag vet inte, jag känner att det kan inte riktigt, det är ganska relativt lång artikel som handlar ganska mycket både om historien kring vad som hänt i Venezuela och hur situationen ser ut idag. Jag vet inte om jag riktigt är kapabel att sammanfatta det på ett bra sätt, men den här artikeln rekommenderas i alla fall, rekommenderad läsning.
3: Mm.
2: Om man ska läsa någonting, någon av alla artiklar som kommer från Venezuela.
3: Det är ju spännande med en annan take än bara svält och inflation.
2: Mm. Ja, exakt. Det är lite tradigt. Det är mycket så här svält. Ja, de äter hundar, de äter flamingofåglar, de äter råttor. Och liksom så här värdelös är liksom bolivaren nu, dess valuta. Och nu på senaste har varit mycket om migrationsfrågorna, att venezuelanerna flyr över gränsen, mycket problem, gränsen i grannländerna och så vidare. Det här är ganska intressant, och det är en spännande tillbakablick över just hur man kan landa i sån här situation. Och nu tror vi kanske inte att Sverige kommer bli som Venezuela, men definitivt så finns det såna här varningsflaggor som man måste se till att uppmärksamma på sådana ställen.
3: Det hjälper ju inte att Sverige importerar ett befolkningsunderlag som på vissa sätt skulle kunna spegla beteendet hos venezuelaner.
2: Nej, precis. Men eventuellt så kan vi undvika att göra en del av de misstagen som man gjorde i Venezuela. Till exempel då tillåta politikerna att göra det omöjligt, eller åtminstone väldigt svårt att ha vapen.
3: Mm. Vi har inga oljepriser att skylla på heller, att det går dåligt. Det är ingen som kan säga så här, vad har hänt med Sverige? Nej, men det är bara oljepriserna. Som man gör med Venezuela. Intressant, det är ingen som undrar när vi kommer få en sån undanflykt för Sverige. Så ja. Men det är skogsbruket, det går väldigt dåligt nu på den internationella marknaden för skogsbruksprodukter.
2: Världsmarknadspriset på genuscertifieringar har kraschat av någon okänd orsak.
3: Ja.
2: Därför har Sverige väldigt svårt att upprätthålla välfärden. Ja. måtte världsmarknaden för genuscertifieringar kunna bära Sverige ytterligare några år.
4: Samtliga 58 familjer ur Orang Rimbas Seritai-stam i Sumatra ihopsamlade och körda till närmsta stad för att omvändas till islam. urbefolkningens religiösa tro och nomadiska livsstil, inte erkända av indonesiska staten. Ja, mitt hjärta klappar ju lite extra för den här typen av, man brukar säga urbefolkningar ibland, aboriginska befolkningar med väldigt traditionella livsstilar. Det är inte alltid helt sant, men i alla fall den romantiska bilden av sådana här folkslag är att de har levt på samma sätt i tusentals år, tiotusentals år, hundratusentals år, eventuellt till och med. I det här fallet då regnskogarna på Sumatra. Men nu för tiden så hotas deras livsstil naturligtvis av att man vill använda den här marken för andra saker. Dels så handlar det om att man vill plantera, man vill tillverka palmolja. Så därför vill man ha stora palmodlingar helt enkelt. Så då man bränner ner marken för att odla palmer istället. Och så beskrivs det ibland att förut fanns det en stor praktfull regnskog. Nu finns det på ena sidan stora ödelandskap av nedbränd för detta skog. Och på andra sidan långa raka led av palmer. Men det handlar också om en sorts aktiv intern migrationspolitik i Indonesien. Där man från politiskt håll har överbefolkning i vissa delar av landet. Och då bestämmer man från politiskt håll att man ska flytta människor från ett område till ett annat. Och sen då att det bor rena folkgrupper i skogarna. Det bryr man sig inte om. Dels tycker man att deras livsstil är liksom ineffektiv. Vilket den ju är i termer av jämförelse med ett mer modernt sätt att leva. I termer av hur mycket plats man behöver per person eller per familj till exempel. För att kunna försörja sig. Så ligger någonting i det också från det perspektivet. Men vi har också det här problemet med religioner. Därför att få ett... Jag vet inte om det är ett födslobevis. Jag tror att det är ett födelsebevis. Vilket man behöver. Så här, barnen, de vill skicka barnen till skolor. Jag vet inte, dålig idé, sorgligt. Men de vill skicka barnen till skolor så att de blir mer välanpassade och så vidare. Kanske kan lära sig läsa och skriva och så vidare. Men för att få göra det så måste de ha ett födelsebevis. Och på ett födelsebevis så måste det stå vilken religion de har. Och då finns det bara, man får välja vilken religion som helst. Utan man får välja mellan sex religioner. Det finns sex erkända religioner i Indonesien. Som då är islam, protestantism, katolicism, buddhism, hinduism och konfucianism. Men Orang Rimba, de har en egen religion. De har en politistisk religion med liksom, trädgudar och djurgudar och flodgudar och så vidare. Som är mer anpassad till deras traditionella livsstil. Men nu får de inte sätta sina barn i skolan och får inte ens ta de första stegen mot anpassning till modernt samhälle. Om de inte också konverterar. Så då får de ha ett rådslag och diskutera med vilken religion ska vi välja. Och då kommer de fram till att men det smartaste för oss är förmodligen att bli muslimer. För det är den största religionen här i omgivningen. Så då bestämde man sig för att då blir vi muslimer allihop. Alla 58 familjerna i just den här stammen då. Konverterar tillsammans. Och det blir lite speciella omställningar för dem då. Dels så måste de sluta jaga... jag vet inte om man säger vildsvin, wild pigs, det kanske är annorlunda, men de äter gris. Det är en ganska viktig del av deras kultur och mathållning. Det måste de sluta med nu. Och det är också en av konflikterna som de har haft med omvärlden, för att muslimerna i omgivningen då blir väldigt, väldigt störda om de ser grisblod eller kvarlämnade bitar av fläsk eller sånt där. Eftersom det är haram. Omvänt så är det är väldigt sorgligt alltihopa, men Orang Rimba-folket de har ett omvänt tabu mot att äta tama djur. Mm. Så till deras sätt att se på saken så får man inte äta till exempel kyckling eller nötkött eller fårkött. Därför att om man har matat djuren så är det inte schysst att döda dem. Det är inte fair. Utan det som är rättvist, det som är schysst spel, det är att två varelser möts i strid. Och den som vinner striden får äta den som förlorar. Det är liksom fair play. Men om man föder upp ett djur och ger det mat och liksom göder det och sen så dödar man det när man har det inhägnat. Det är inte okej. Och inte bara ska man undvika det som person, utan dessutom så är det så att Orangdimba som har konverterat till islam och flyttat in till städerna, de får inte komma tillbaka och hälsa på sina släktingar som bor kvar i skogen. Därför att eftersom de har då ätit till exempel kyckling så betraktas de som orena, eller det är tabu. Så på samma sätt som det är haram att äta de traditionella grisarna så är det haram hos Orangdimba att ha ätit kyckling. Så då får de inte hälsa på sina familjer som fortfarande bor i skogen. Ja, det är en jäkla soppa där.
5: Men man blir också alltid nyfiken i sådana sammanhang på det. För det finns ju i princip alltid rationella förklaringar till tabun när det gäller födointag. Så jag blir väldigt nyfiken på just vad som skulle vara rationella förklaringen i tidernas begynnelse till det där. Men det får man luska efter. Men sen tycker jag väl att stammen har ju dåliga ledare, alltså. Seriöst. Med tanke på deras levnadsvanor, med tanke på hur deras kosthåll ser ut, så är det ju ganska irrationellt att välja att säga att nej, men för att ungarna ska få gå i skolan så konverterar vi till islam. Barnen kunde varje år fått gå i skolan även om de blivit anhängare av den konfucianska läran, och då hade de haft mycket större spelrum när det gäller vad de får ha på tallriken. Alltså, inga bra ledare har en känsla av att någon mutat hövdingen där för att han ska uttala sig till förmån för islam. Det var min egen dagliga konspirationsteori. Men visst blir man väldigt uppiggad av att se att de grupper som kämpar för urbefolkningens rättigheter kämpar för att hundratals av andra trosuppfattningar ska erkännas.
4: Ja, jag vet inte om det blir bättre av att den här listan blir längre av godkända trosuppfattningar.
5: Nej, alltså, jag menar inte att kampen i sig är bra, men att vilken rikedom, alltså ursprungliga trosuppfattningar, och att det verkligen kan vara hundratals, det låter helt otroligt.
4: Ja, jag tror att hur många religioner än finns på den här listan så kommer den praktiska valmöjligheten att vara begränsad. Precis som du är inne på, Boris, man kan tycka att det är dåligt ledarskap. Alltså varför väljer de här grisälskande människorna att bli muslimer? Samtidigt tror jag att det är inte riktigt sammanträffande. De har nog funderat på det här med att konfucianismen skulle vara bättre för dem. Men då har de ändå problemet att grannarna fortfarande tycker att det är haram med grisätande. Så jag tror inte det är... Jag tror kanske ändå inte, även om det finns 1000 olika religioner på den här listan, så kan jag tänka mig att det är bara en av dem som är praktiskt rimlig för de här människorna att välja. Men det är också intressant på det du sa, Boris, om varför man har såna här matregler. Varför får man inte äta kyckling, till exempel? Det är ju så att den här typen av folkstammar, det är åtminstone mitt intryck, min uppfattning, att det finns mycket visdom i deras regler. Det är ofta inte det som sägs rakt ut, orsaken, men det där är väldigt intressanta saker. Och Indonesien är ju en region där det finns ovanligt många såna här grupper. Och det är väldigt tråkigt att se att man nu i rask takt gör sig av med de sista grupperna som har den här typen av traditioner och visdom. Jag har ju mitt favoritexempel som jag nästan säkert har pratat om tidigare i Radio Bubbla. Men i, kan man säga, inte Indonesien, men i en närliggande region på Andamanöarna. Som ligger då lite grann, kan man säga, väster om Thailand, men administreras av Indien. där man var väldigt orolig efter den stora jordbävningen och tsunamin 2006 över att, åh herregud, tsunamin, de har ju spolat bort Andaman-invånarna som är en av de här med helt okontaktade, kan man säga, stammarna. Men nu har ju tsunamin spolat bort dem. Tråkigt att vi tappade möjligheten att studera en så unikt folkslag och så vidare. Så då åkte man dit med de båtarna, helikopter och någonting, och tittade, och det visade sig att de här människorna var knappt berörda alls. För de har ju tekniker för att se när en tsunami är på väg och sätta och skydda sig mot den. Så medan liksom, de moderna människorna i Thailand blev fullständigt massakrerade. Det är väldigt sorgligt såklart, men det är ändå intressant att notera att de här liksom, vilda människorna med höftskinken och spjut, de klarade sig utan en skråma, enkelt uttryckt. De kanske fick någon liten vindskydd vid stranden, bortspolat och sånt där. Men de överlevde allihopa, de har sina bostäder, sina matkällor och så vidare. För att de vet hur man... De kan förutse att det kommer en tsunami. De kan se det långt innan moderna människor kan se. För att det är skiftningar i havet och kanske vindar och sånt där. Och sen kan de ta sig upp på en högre höjd. Där de har skydd mot tsunamin. Och det är på egen risk som vi gör oss av med de här källorna till kunskap.
5: Ja.
4: Ja. Så vi hoppas att Orang Rimba åtminstone stå på sig lite grann. Det kanske inte är för sent. De kanske inte måste bli muslimer allihopa. De kanske kan bli konfucianer och fortsätta springa efter vilda grisar i regnskogen.
5: Ja, alltså det grisköttet är ju var alldeles mycket godare än tamgrisen. Bara det är ett skäl. Men som sagt, det är värt att utforska där varför de, för som vi är inne på, det måste finnas en rationell förklaring till att man inte vill käka djur som man har matat.
4: Det kan ju vara bara en sorts en hedersak som de säger, att det ska vara fair play. Och det är ju så, det är ju inte en jämn match mellan, säg en människa i väst och får eller en gris eller någonting som är uppfött. Ge en sportslig chans, annars kan man inte känna någon heder över att döda och äta den.
5: Ja, vi forskar.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla. Barack Obama, Kuba bör gratuleras till sina framsteg. Skillnaden mellan kapitalism och kommunism enbart teoretiskt relevant. Politiker borde bara göra det som funkar för att lösa samhällsproblem. Ja, Obamas Kuba-politik och hans aktuella Kuba-resa blir bara mer och mer intressant. Ända från hans första initiativ egentligen, att öppna upp nya kontakter med Kuba, så har det varit en svår balansgång. Och nu tycker jag det verkar som att Obama har fullständigt flippat ur. Samma dag som det var terrorattentat i Belgien, och det är väldigt mycket oro i världen, även i USA är folk bekymrade för terrorism, valde Obama att dansa tango i Kuba och skicka ut tv-bilder på det. Och sen har han haft möten med Castro. Visserligen så kom inte Castro och mötte honom på flygplatsen, vilket skulle kunna uppfattas som aningen förödmjukande enligt gängse diplomatiska protokollet, enligt vad jag har hört. Men han har tydligen haft väldigt bra möten med Castro och bland annat gratulerat honom och fortsätter gratulera och applådera över hur bra det är i Kuba ändå. Jag har själv plågat mig igenom det här klippet med Obama, det här utdraget ur hans tal. Och han säger faktiskt på fullt allvar, det är de här gamla vänsterklyschorna som man har hört liksom samma hur länge som helst, att Kuba har jättelång medellivslängd och alla barn på Kuba får grundläggande utbildning. Och det är mycket bättre än hur det var innan socialisterna tog makten på Kuba. Så det är också otroligt, otroligt svaga argument. Det är samma klischéer som man har hört en miljon gånger förut.
1: Ja, nej, men det är väldigt obehagliga uttalanden, men de är också ideologiskt tydliga, va? Att det spelar ingen roll det viktiga är det som påstått fungerar, och att staten får göra det. Sen vad de som kontrollerar staten kallar sig, det är ointressant. Så att...
0: Ja, alltså nästa steg i hans argument är ju helt häpnadsväckande. Och det han säger är alltså att han gör narr av resonemang som pratar på ett stereotypt sätt om capitalist Yankee Dog och crazy communists. Och menar på att det här är ingen riktig debatt, det är väldigt överdrivet. Det är intressanta intellektuella argument, säger han. Men han tycker man ska vara praktisk och bara se till vad som funkar. Och han säger då till de här unga människorna som lyssnar att de behöver inte bry sig om det här liksom, om det är socialistisk teori eller kapitalistisk teori. De ska bara känna efter och se vad som funkar.
1: Ja, det är ett sanslöst uttalande. Och hela hans argumentationsgång är om man i åratal hackat på svensk-kubanska vänskapsföreningar för att de är så stolliga. Men han har precis samma argumentationsgång som dem. På alla sätt.
0: Ja, men jag känner att Obama, ju längre han kommer in i sitt presidentskap, desto mindre förbehåll behöver han göra och desto mer ärlig kan han vara med var han egentligen står. Och nu kan han göra full on flört med Kuba och prata med hur fantastiskt han tycker det är på Kuba. Och att det är inte så farligt och det är inte så stor skillnad jämfört med oss. Och det är egentligen jättebra, det är en fantastisk utveckling. För de har ju trots allt högre medellivslängd än vad de hade på 50-talet.
2: Ja, i grundfrågan så har du förstås helt rätt, Martin. Det är en total sken jämförelse. Det man måste fråga sig är ju, vad skulle medellivslängden ha varit nu om de hade haft ett fritt ekonomiskt system? Det kan vi inte veta. Möjligen den allra mest generösa tolkningen av det här, det är att han försöker säga att ni kan fortsätta kalla er kommunister bara ni inför marknadsekonomi.
0: Ja, han pratar också om att efter de här hårresande utläggningarna så klämmer han också in en och annan formulering om att man det är bra med allt det här med socialism och sånt. Ni ser jättebra på omfördelning och skolor och sjukvård och sånt, men ni måste också tänka på att de mest framgångsrika samhällena är de som tillåter ett visst mått av marknadsekonomi. Men direkt så lägger han på en brasklapp naturligtvis och säger att marknaden funkar inte i sig själv, utan den måste ha, ja, så kommer det mycket mer floskler om att man måste ha inclusion, för annars är inte marknaden stabil. Så det var ganska halvhjärtat, känner jag, den biten som inte var ren kommunistisk propaganda i det här talet.
2: Det är ju inte marknaden som inte är stabil, utan det är rösterna på Obama som inte är stabila ifall de inte upplever att, ifall inte de röstande upplever att de har inklusion i hans samhälle. Och där kan vi få en känsla av ungefär hur det ligger till genom att följa primärvalsprocessen.
0: Han verkar onekligen blanda ihop saker där. Kanske var det rent av så att han blandade ihop allting för 7 år sedan. När han bestämde sig för att han skulle run for president. Han kanske lämnade in blanketterna i fel land.
3: Aftonbladet förbjuder Sverigedemokraterna att annonsera i tidningen inför kommande val. Partiet har inte de värderingar som är acceptabla i Sverige idag och för Aftonbladet, enligt tidningens chefredaktör och vd

0: att hon vill verkligen att Aftonbladet ska försättas i konkurs av Schibsted, att hon därför liksom driver den här linjen, eller om det är rena skär dumhet. Men vi talar ju alltså om en tidning som är en varböld helt enkelt. De har ännu inte kommit upp, alltså den här människan, Sofia Olsson Hansén, leder alltså som publisher en tidning som ännu inte är ute ur skuggan av den här, av liksom alla dessa våldtäktsmän och kladdande fyllons härjningar i ett av Sveriges största tidningshus. Och det är liksom varit allmänt känt av henne och andra, och de har inte ingripit. Alltså en riktig jävla snuskbordellstämning. Och den kvinnan går nu alltså ut och har synpunkter på andras värderingar. Att överhuvudtaget liksom, alltså inte bara lägga sig under en filt och vänta på att allt ska rasa ut och att folk ska glömma, utan gå ut med hög svansföring och tala om att jag måste tänka på mina känslor och det här kan jag inte acceptera. Det är inte klok, eller så vill hon liksom att tidningen ska gå under så fort som möjligt. För folk kan göra samma analys som jag gör, att hon borde faktiskt hålla tyst och ligga lite lågt och städa i sitt eget lilla bo.
1: Ja. Ja, det är ett praktfullt exempel på att kasta sten i glashus, va? Också märkligt formulerat, och jag gillar också hennes andra formulering. För att de inte har de värderingar som jag tycker är acceptabla i Sverige idag. Man kan inte, måste vara superpetig med varenda liten ordvändning folk har, men det hon säger är ordagrant alltså att det finns en uppsättning värderingar som är acceptabla och alla andra är oacceptabla och ska medföra att man inte får vara... Ja, åtminstone inte får annonsera i Aftonbladet, men gissningsvis då så tycker hon att de även mer generellt än så ska exkluderas från offentligheten. Jag blir så irriterad på Sverigedemokraterna här också, för att de skulle kunna ge ett väldigt elegant svar på det här. Till exempel skulle de kunna säga: vi vet inte vad Sofia Olsson Olsén yrar om. Vi har inget som helst intresse av att annonsera i en skittidning som Aftonbladet. Ja. Det skulle vara djupt omoraliskt av oss att vi bidrog till att finansiera dels de generellt omoraliska sakerna som de gör, men specifikt hetsjakten på våra egna medlemmar och våra företrädare som särbehandlas någonting extremt av den här tidningen. Som giftstämplas och pekas ut som nazister, hängs ut med sina personuppgifter för att de har skrivit någon kommentar på internet. Aldrig i livet att vi skulle ge pengar till den här tidningen. Men istället så säger kommunikationschef Joakim Waller, han beklagar sig över det här. Han beklagar sig och hänvisar till den demokratiska processen som obstrueras av att han inte får annonsera i den här tidningen. Återigen i sådana fall av att alla har fel, känner jag.
0: Ja, alltså det deras kommunikationsstrateg gör, det är att köra vidare på det koncept som han som alltid har funnits här, men när han klev in så har han renodlat detta. Och det är ju faktiskt den sverigedemokratiska offerkoftan som har visat sig vara ganska framgångsrik. Att man kör underdog-positionen, att alla offer... Överheten hatar oss, eliterna hatar oss och vi får inte ta plats och vi blir inte bjudna på Nobelbidagar och så vidare och så vidare. Och det där funkar ju på sätt och vis, och därför att då nyttjar man den här motsättningen mellan vanligt folk och överhet och får sympatier för att man känner sig utstängd. Men det är ju ingen hållbar grej i längden. För den dag de släpps in i stugvärmen, vad ska de säga då? Utan det man borde göra, det är att gå på den principiella linje du anvisar, säga att men, snälla Sofia, du är tok i huvudet, alltså din tidning har de tre mest rubbade ledarskribenterna i kristenheten, Svedin, Lindberg och Virtanen, nu är Virtanen borta, men de andra är inte heller så smarta. Du har en fruktansvärd kultursida som där chefen grät när Berlinmuren rasade. Och så vidare och så vidare. Och som du säger, de borde säga att vi vill inte bidra med en spänn till att ni får annonsintäkter. Vi vill uppmana till köp och bojkott av Aftonbladet.

0: Och att de inte gör det utan väljer liksom offerkoftan, det kommer att straffa sig i längden.
1: Alltså, Sverigedemokraterna har ett stort problem som är växande och mångfacetterat. Det här med deras underdog-perspektiv som de har haft, och de har varit offer i hög utsträckning. De har också varit ett litet och marginaliserat parti tidigare. Men de har fått så mycket gratis. Jag tycker det börjar märkas mer och mer att de ser inte alls lika skickliga ut när de försöker manövrera när de inte får det. Mm. De verkar lite grann ha missat att delar av mainstream håller på att ta in Sverigedemokraterna i stugvärmen nu. Och de är inte lika kontroversiella. Aftonbladet är lite extrema här, men på många sätt så går det åt andra hållet. Jag tror att Sverigedemokraterna, om jag var deras strategiteam, så skulle jag fundera på hur kan vi piska upp mer opposition? Hur kan vi fortsätta vara mot strömmen, göra folk förbannade och inte liksom försvinna in i mängden av andra partier med såna här avmätta uttalanden som man ser från Joakim Wallerstein här. Till exempel, man skulle kunna gå till attack mot Aftonbladet, men istället är det en vag antydan om att Aftonbladet kastar sten i glashus. Aftonbladets värdegrund är ett märkligt att förstå sig på med tanke på hur de har agerat på sista tiden med sina interna problem. Däremot är det bra att de fortsätter att bevaka oss. Det är väl en del i deras traditionella uppdrag.
0: Ja, det är det här som man straffar sig, och de gör ju allt för att ställa till sig och kamma till sig liksom. Vi är som alla andra, de vågar inte fundera på riktigt en sak och rensa ut galna knäppskallar ur partiet. Det är med just det här och ständiga liksom att ta in oss i finrummen, låt oss bli accepterade, det är något som kommer att desarmera dem.
2: Radio Bubbla. The Rubin Report får $22,000 per månad via Patreon, slutar sända via andra och blir självständiga. Det är en intressant artikel som är publicerad på själva Patreons blogg, som handlar om då The Rubin Report, som drivs av Dave Rubin, som är en vid det här laget väldigt välbekant på internet pratprogramledare. Och han har hållit på väldigt länge. De har kört, sen slutet av 90-talet tror jag att de har gjort det här i någon eller annan form. De startade väldigt tidigt en podcast och experimenterade. De blev upplockade på Sirius XM, satellitradiokanalen i USA. Och det började gå ganska bra för dem. De bytte så småningom till Young Turks Network. De var på Riot.org. De var på Aura TV, som ägs av Larry King. Men till slut nu så har de tagit steget att bli en helt oberoende mediekanal. Därför att de bestämde sig för att använda Patreon, det crowdfunding-systemet som blir mer och mer populärt. För att helt enkelt se om deras tittare var beredda att ge dem så mycket stöd som de behövde för att ha en egen studio, vara oberoende av produktionsbolag och göra sin grej helt och hållet. Så att på väldigt kort tid så gick de från ungefär $2,000 i månaden till $22,000 i månaden. Så de hade en kampanj. Det här var den 13 juni i år. Och jag minns själv när det här lanserades. Det var väldigt bra drag i kampanjen. Väldigt många som delade, och oväntat för mig, många som var väldigt passionerade över Rubin Report-projektet. Och nu tjänar de alltså $22,918 i månaden via Patreon-systemet. Det är väldigt imponerande resa de har gjort.
0: Ah.
2: Jag tycker det är otroligt inspirerande faktiskt. Dels för att det är ett bra program, det är ett bra och intressant program, och till skillnad från till exempel det som vi gör och det som många andra alternativmedier gör, så är Rubin Report inte ett politiskt extremistprojekt, utan det är ganska mainstream, men med en tydlig vinkling om att stå upp för vissa civiliserade värden, yttrandefrihet, tala klarspråk om saker, så de tar ut svängarna lite grann. Men det är inte som till exempel det vi gör eller många andra alternativmedieprojekt som får väldigt mycket uppsving därför att man verkar i ett vakuum. Men om vi kör ett nyhetsprogram och pratar om gör libertarianska nyhetskommentarer, då är vi ensamma om det. Vi är ensamma om det i Sverige, vi är eventuellt ensamma om det i världen. Men Rubin Report, de är inne och konkurrerar med samma typ av program, skulle jag säga egentligen, som etablerade tv-kanaler gör. Och därför tycker jag att det är extra imponerande att de gör det så bra att de kan bli sin egna och bygga ett eget litet medieimperium.
0: För oss okunniga, hur fungerar Patreon?
2: Jag är ingen expert, men jag kan förklara på ett ungefär hur det funkar. Så det är så ett crowdfunding-system som bygger på att ge skapare av bra saker återkommande donationer. Så att man kan själv sätta ett belopp per månad som man betalar. Man väljer då, man lägger upp en kampanj eller ett projekt, vad man kallar för på Patreon. Och man ska betalt per avsnitt eller per månad kan man erbjuda användare då. Så att om vi till exempel hade Patreon, då skulle vi antingen kunna ha så att man lägger in en summa per avsnitt som man betalar. Så varje gång vi producerar ett nytt avsnitt så räknas det av mot den räkningen, som betalar man en gång i månaden för motsvarande så många avsnitt som vi har gjort.
0: Mm.
2: Man kan också lägga upp bara betalningar per månad istället, om man inte vill knyta det till antalet enheter som man producerar. Men tanken är att det är ett system för att crowdfunda just återkommande betalningar. Det är väldigt, väldigt kul då att Rubin Report kan, nu ska de bygga en egen studio i Los Angeles och de kan försörja sig på det här projektet. Det är väldigt, väldigt roligt. Vi har gjort lite annorlunda. Vi har inte använt Patreon till exempel, även om vi hade kunnat göra det på Bubbla. Då vi har ju byggt vårt eget crowdfunding-system som vi kallar för Bubbla Premium. Som också har några olika alternativ, hur man kan betala per månad eller betala per år. Men det är vårt sätt då att försöka få till de här återkommande intäkterna. Och också, som vi har upptäckt, som nästan är det största, att förutom att man kan få in pengar på det sättet, så kan man skapa ett helt fantastiskt community. Kan ha otroligt intressant grupp människor som man samlar på det här sättet och har väldigt intressanta samtal. Nya projekt kan skapas som spin-offs. Det händer hela tiden i Bubbla Premium-kretsen. Och det kan man säkert göra via Patreon också. Men det finns många sätt att göra liknande saker. Det jag tycker är bara roligt att det är så många alternativmediaprojekt nu som går så bra och får så mycket stöd att de faktiskt kan professionalisera sin verksamhet ordentligt.
0: Jobbigt för Lasse Kronér det här.
2: Han måste ju vara väldigt förvirrad. Han kan inte fatta någonting om han mot förmodan skulle läsa om någon sån här utveckling. Om han skulle gå ut på internet någon gång. Så att det är Rubin Report. Jag lyfter min hatt till Dave Rubin och hans team. Och håller tummarna för att vi på Bubbla kan nå samma lysande framgångar som de har gjort och ännu längre. 22 000 dollar i månaden är väl i alla fall 5 gånger mer pengar än vad Bubbla Premium drar in just nu. Så att vi är inte där de är, men vi är inte så astronomiskt långt därifrån heller.
0: Nej.
2: Och med mer stöd från ännu fler av er som lyssnar, så kommer vi också kunna göra mycket häftigare saker. Bygga en egen studio vore jätteintressant, även om det nog ligger lite längre i framtiden för oss. Men till exempel så skulle vi kunna göra mer radio om vi hade mer ekonomiska resurser. Det finns en del flaskhalsar där. Väldigt kul och inspirerande, och när jag blir stor ska jag också ha en sån här Rubin Report.
0: Det har du nästan.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Ät ja.
1: Statliga Svenska Kraftnät planerar för kontrollerade strömavbrott. Myndighetens chefstrateg Niklas Damsgård kommenterar att åtgärden som aldrig gjorts tidigare kan vara aktuell till hösten, där gasleveranserna till Tyskland är den avgörande faktorn. Förklarar vidare att egentligen inte föreligger någon större dramatik i att enskilda hushåll kopplas bort från elnätet någon timme till följd av effektbrist, då det årligen sker elavbrott orsakade av fel i lokalnätet. Svenska staten gör nu konkreta planer för att stänga av strömmen till svenska hushåll som ett sätt att hantera en förväntad elbrist. Det har aldrig gjorts tidigare i Sverige, men det är givetvis en välbekant åtgärd från diverse u-länder och andra vanskötta samhällen. Exemplet som mest artikel är Kalifornien. Och det är välkänt då att i Kalifornien så har man haft sån här, jag tror det kallas för rolling blackouts eller rolling brownouts, beroende på exakt hur man implementerar dem. Och det blir såklart lite mer aptitligt om man jämför sig med glamorösa Kalifornien. Men så måste man ju ha i åtanke också att Kalifornien på många sätt är ett u-land. Det finns saker som händer i Kalifornien som inte händer någon annanstans i den civiliserade världen och som är så dysfunktionella att normala svenskar skulle bli helt chockade om de visste om det. Om de till exempel fick se på SVT hur situationen ser ut med hemlöshet och kriminalitet och hygienfrågor i centrala San Francisco. Men så metoden då som man har, det är helt enkelt att man stänger av elen till vissa hushåll under då, någon eller några timmar i ett roterande schema, så att till exempel en stadsdel i taget har tillfälligt strömavbrott. Och genom att rotera strömavbrottet då från stadsdel till stadsdel så kan man hålla förbrukningen nere hela dagen. Så man turas om att få använda den ström som finns i nätet, kan man säga. Och så får folk jobba runt det. Man får se till att alla kanske batteridrivna apparater är laddade, att man har många sådana batteridrivna grejer. Tända värmeljus kanske. Det här kommer ju bli mest aktuellt i vinter, så att det kan ju bli en del praktiska problem. Jag tänker kanske inte mest på det praktiska, för jag tror ändå så här, vi klarar det liksom. Det kommer inte leda till katastrofer, folk kommer inte liksom frysa ihjäl och sånt där i Sverige. Men vi pratar ju återkommande om hur västvärlden i allmänhet och Sverige i synnerhet faller tillbaka från svunna höjder av civilisation. Vi har liksom peakat och nu på väg neråt, och nu lever vi på ett mer primitivt sätt än vi gjorde för x antal generationer sedan. Och det här måste ändå vara ett av de främsta exemplen hittills. Att vi inte längre kan upprätthålla ett fungerande elnät eller fungerande elförsörjning. Och även om det är en konstig sak kanske att ta upp när man pratar om elektricitet och kraftledning och sånt där, så tror jag att det största liksom, faktorn här, det är egentligen den andliga faktorn. Vad det innebär psykiskt för svenskar och andra människor att man inte längre har el. Det är en sak när man tappar en Concorde-planen och inte längre kan liksom, boka en biljett på ett överljudsplan. Det kommer liksom lite närmare på huden när man inte längre kan få el. För att mellan klockan 3 och 4 på eftermiddagen så är det min tur att ha strömavbrott. Och sen är det också lustigt hur man kommunicerar kring saken. För det är ingen stor sak, säger Svenska Kraftnät. Strömavbrott, det har vi hela tiden, helt vardaglig, normal erfarenhet. Att då och då så har man inte ström. För att det är något tekniskt fel någonstans, och det är inget konstigt med det. Så det är lite som folk säger att, hur jag brukar säga, att ökad våldsbrottslighet, det är ingenting att gnälla om. För att folk blir ju skadade och dör på alla andra möjliga sätt ändå, till exempel i trafikolyckor. Eller vad det är, det är fler som drunknar i sina badkar än som blir mördade, den här typen av kommentarer. Det är en särskild sorts autism och eller förljugenhet som inte ser skillnaden mellan en olyckshändelse och en skada som medvetet har tillfogats. Ja. Eller vad säger du, Boris? Är det kanske jag som överdramatiserar? Jag kanske bara är en prinsessa på ärten här som tycker att elen ska vara på dygnet runt i ett civiliserat samhälle.
2: Det var, om man är utvecklingsoptimist så ska man ju säga att elektricitetens allmänna tillgänglighet var en välsignelse. Det var så mycket som kunde ta ett språng då. Och det är ju sant. Men nu ser vi ju faktiskt hur det i västvärlden, som jag säger, begränsas helt enkelt. Och tillgången på el för vanligt folk och för industrin i Sverige kommer ju att begränsas ännu mer framöver. Det grundläggande problemet är att vi har haft så usla regeringar som har tagit på sig ansvaret för eldistribution. Svenska kraftnät är ju en myndighet. De ska se till att elbolagen, elnätsbolagen bygger ut i planerad ordning. Och det har man inte lyckats med under de senaste 8 åren. Vi har pratat om det förut, hur man inte lyckas ordna elnätet från norr till söder, hur man inte lyckats bygga 2 transformatorstationer. Det tog 8 år att få dem klara. Det är så att man faktiskt klarar i Afrika också. Alltså det är en total handfallenhet. Och det här har i första hand inte drabbat privathushåll, tillgången på el. Det har vi ju inte märkt av än, att någon slags elavstängningar då och då. Men industrin har ju märkt av det, eftersom de inte kan bygga ut i den ordning som faktiskt marknaden tillåter. Vi har flera exempel på industrier som inte kan expandera därför att det inte finns kapacitet i elnätet. Och det är verkligen tredje världen. Sorry, vi har ingen ledning bort till dig. Och hade vi det så skulle vi i alla fall inte ha någon kapacitet vi kunde distribuera. Och nu kommer det här att kännas, och vanligt folk har känt av det genom elpriserna, speciellt i södra Sverige, på grund av elprisområdena, och att det är elen går dit det är lönsamt och är priserna högre i till exempel Tyskland, så kommer det att påverka priserna i framförallt södra Sverige. Det är konstigt, men egentligen är det inte konstigare än så, om man nu har haft den här strategin som Svenska kraftnät och regeringen har. Och det vi kommer att känna, och elnätet är fortfarande inte tillräckligt utbyggt. Allt är inte klart enligt de här planerna som är mer än 8 år gamla. Det är helt sjukt. Men det vi kommer att drabbas av nu, det är ju att vi kommer att ha en period av konstant stigande priser i... De är redan uppe på en högre nivå än tidigare i de senaste 10 åren. Och den här hösten och vintern så finns det ingenting som talar för att de inte kommer att hoppa upp till en ny hög platå. Med tanke på kriget i Ukraina, att Ryssland redan nu har sänkte de sina gasleveranser med 80% till Europa. Och EU införde igår en regel om så kallad frivillig minskad gaskonsumtion i EU-medlemsstaterna med 15%. Kommer också vara energiprisdrivande. Så att kriget i Ukraina i kombination med den här totala inkompetensen hos den svenska staten gör att priserna kommer bara att stiga och ligga kvar på högre nivåer för väldigt lång tid framåt. Till detta kommer också att de stora svenska branscherna mycket, mycket målmedvetet ökar sin elkonsumtion. Därför att de har ju fått grönt ljus, bra uttryck i sammanhanget, och subventioner av staten för att satsa på fossilfri produktion. Så vi har ju jätteprojekt igång, eller vi med stålbranschen och cementbranschen, på att göra cement och stål, producera det fossilfritt. Och det här kommer innebära en oerhörd ökning av behovet av el. Och det här tycker elproducenterna, alltså alla borde ju liksom, alla inblandade borde säga att, men vänta nu, allt det här vi gör, vi har ju fan inte elproduktion idag så det räcker. Hur ska vi göra imorgon? Men här har vi något som lurar i bakgrunden, och det är ju att de stora elbolagen väntar bara på att få gradera upp sina kärnkraftverk och helst av allt snabbt bygga nya reaktorer i olika format. De låter liksom den här inkompetensen hos staten och regeringen blomma för fullt. För till slut, så, och vi är redan där egentligen, befinner man sig i en situation där ingen kommer att bråka om kärnkraft längre. Därför att då kommer plötsligt gröna intressen säga att vi måste ha el, annars kan vi inte göra det här stålet, inte det här fossilfria. Och vi kommer inte kunna göra hela alla dessa fordonsflotter eldrivna heller. Så vi driver in i ett tillstånd där vi faktiskt kan få en positiv utgång. Och det är att kärnkraften blir enda räddningen.
1: Ja, ja, det är smått fantastiskt, men jätteintressant. Alltså den potentiella uppsidan av... Mm. Av allt det här. Vi har ju pratat lite om det tidigare i Radio Bubbla, att det har skett en politisk vändning i kärnkraftsfrågan. Vi förutspådde ju det uttryckligen här för ett tag sedan. Och det var innan Ukraina-kriget utbröt. Det var väl visserligen efter att vi hade gjort förutsägelsen här i radion att det blir en rysk invasion. Det sa vi slutet av december. Men sen i januari så gjorde vi en spaning om att kärnkraften definitivt är på väg tillbaka, och det kommer gå ganska snabbt. Och dels var ju då EU-kommissionen som var på väg att byta fot. Och sen dess har det blivit klart att EU nu klassificerar kärnkraft som en grön och hållbar energikälla. Och sen pratade vi också om en opinionsundersökning i Sverige som visade att en majoritet av svenskarna var positiva till kärnkraft. Och sen hade vi också fått, vi hade fått en del, jag minns inte exakt vad vi sa om det, men vi hade fått liksom ett antal insider-tips om saker som hände på svenska kärnkraftverk. Tecken på att man i Sverige i tysthet förberedde en mer expansiv verksamhet. Vi fick mejl från en person som jobbar i kärnkraftsindustrin och hade gjort ett antal märkliga men väldigt intressanta observationer. Inklusive såna mystiska affischer med så märkligt optimistiska men ospecifika budskap. Så det stod så här: vi vet att du vet. Allt är inte som vanligt. Än. Och de har som varandra, elbilar, nyinköpta elbilar som körde runt inne på kärnkraftverken, på insynsskyddade delar av kärnkraftverken, med dekaler där det stod framtidens energi, och väldigt optimistiska tongångar. Och du sa precis det, Boris, i januari. Du sa att Vattenfall och de andra energibolagen, de är optimistiska nu, därför att de kan räkna, som du uttryckte det. Och nu har vi ännu fler tecken eller bevis då, eller exempel på det här. Till exempel den nyheten som finns på Bubbla om att EU-nämnden har slagit fast att Sverige ska lobba aktivt inom EU för att stoppa nedläggningar av kärnkraftverk i andra länder och ge stöd till andra länder som vill fortsätta ha kärnkraft. Kanske sälja svensk atomteknologi till länder som vill komma igång också, det vet jag inte, men ja, visserligen då, det är genomdrivet av oppositionen, så att det är inte officiell regeringspolitik, men det visar ändå att svenska politiker nu har betydligt mer råg i ryggen än de haft tidigare när det gäller att respektera och ta tillvara och kanalisera folkopinionen i kärnkraftsfrågan. Man kan tycka att det har varit en no-brainer väldigt länge, men även de borgerliga partierna har varit otroligt mesiga. Och sen har vi en annan länk då som är aktuell, det är att Forsmark ansökte häromdagen om tillstånd att höja effekten på Forsmark 1. De vill ta ut 100 megawatt mer än planerat under det här året och nästa år. Så det är lite intressant tecken. Och det var ju för övrigt en annan sak som vi fick ett tips om, att det eventuellt förbereds en ny stor reaktor i Forsmark. Officiellt så är det något annat man bygger, men det är så överdimensionerat att det förmodligen handlar om en ny fullskalig reaktor. Att man vill ligga i framkant och vara redo när det blir politiskt möjligt att bygga nya reaktorer. Hur som helst, det är många mycket positiva nyheter relaterade till kärnkraft just nu. Men en sak som jag, och det är ju fantastiskt, det är inspirerande, men en sak som jag bekymrar mig över, det är att den här typen av saker kan rullas tillbaka ganska snabbt. Så att om jag säger om Ukraina-kriget tar slut, och då kan man gå tillbaka till liksom den vanliga grön energipsykosen och säga att nej, nu när Putin håller sig på mattan så behöver vi inte kärnkraften längre. Vi ska bara ha massa solpaneler och vindsnurror. Vad tror du, Boris? Står vi nu inför en genuin renässans för kärnkraften? Eller är det bara som en tillfällig desperat famlande efter alternativ för att man är pressad av situationen i Ukraina och så vidare?
2: Nej, alltså det är givet att vi kommer att få kärnkraft. Därför att både på Gotland och på olika platser, på olika stålverk i Sverige, så bygger man för fullt, alltså för fossilfri produktion. Och när väl stålverken och cementbruken är färdiga, då kommer de liksom att behöva en, alltså vi pratar inte om små mängder el, utan Ingenjörsvetenskapsakademin sa att när det är igång så kommer vi behöva fördubbla Sveriges elproduktion. Då räknar de också in elektrifieringen av fordon, elektrifiering av gruvdrift och så vidare. Och de där sakerna, alltså det finns ju inte på kartan att inte ens våra valhänta politiker skulle våga sätta en bromskloss för svensk export av stål till exempel, och svensk inhemskt behov av stål. På grund av att ni kan inte få den el vi behöver. Det skulle vara ett oerhört slag. Så att det är det paradoxala. Den gröna, alla de här kraven på fossilfritt driver fram, alltså det enda de här monumentala planerna som finns och som nu sakta men ganska snabbt med säkert verkställs av industrin, innebär alltså att det finns bara ett alternativ, och det är kärnkraft. Så även om kriget i Ukraina tar slut imorgon, så måste det bli kärnkraft för Sveriges del.
1: Samtidigt kan ju en viss kluvenhet kanske infinna sig inför Ukraina-kriget. Alltså det har ju fått folk att vakna upp det. Alltså Europa har å ena sidan skjutit sig i foten oerhört genom att mucka gräl med Ryssland kring energiimporterna. Så nu sitter en massa länder i klistret för att ryssarna slutar skicka gas, den kan inte ersättas. Och det är ju ett ganska stort kortsiktigt problem. Men om det på längre sikt leder till att man bygger ut kärnkraften, vilket såklart hade varit den korrekta lösningen från början, istället för att flita sig på importerad gas, då kanske det här ändå är ett bättre alternativ på längre sikt. Så att nu känner jag mig nästan lite glad över att hela den här liksom energikrisen händer, och att det blir den här liksom artificiella avklippningen av gasimporterna från Ryssland. För det gör ju att Europa hamnar på ett bra spår igen. Om vi ska dubbla elproduktionen i Sverige, det låter ju väldigt spännande. En annan sak som jag tänkte på är att alltså en sak är liksom bibehålla och rusta upp vanliga kärnkraftverk, bygga någon extra reaktor och sånt där, men en annan sak, som jag förstått det, så är det mycket av gasen som importeras från Ryssland till kontinentala Europa används för fjärrvärme, för värme på vatten, för att fixa fjärrvärme till städer i Europa. Och så det är en av de känsliga punkterna nu, att det kan bli kallt i liksom, tyska hus och lägenheter för att man inte har gas och värma vattnet med. Men det är ju en perfekt användningsområde för kärnkraft. Mm. Det är inte så poppis nu, men det är en etablerad modell, och man hade ju till och med det i Stockholm fram till mitten av 70-talet när man lade ner Ågestaverket, som jag tror faktiskt producerade fjärrvärme till Farsta och möjligen någon mer stadsdel där i södra Stockholm som ligger nära Ågesta. Så det är ju en perfekt användning för kärnkraft, som ju primärt fungerar, hoppas jag inte säger helt fel, som primärt fungerar genom att värma upp vatten. Och sen så kör man vattenånga genom turbiner för att producera el, men för fjärrvärme behöver man inte ens turbiner. Det är bara att köra ut varmvattnet rakt ut i fjärrvärmenätet. Så att det vore helt fantastiskt. Tänk vilken robusthet man skulle få om man började bygga nukleära fjärrvärmeverk runt om i Europa. Det är många inspirerande tankar här som införs.
2: Ja, visst. Faran för Europa är ju att Sverige kan inte göra någonting annat än bygga kärnkraft. Men det jobbiga för Europas del, det är ju det att många viktiga, alltså till exempel Tyskland, de kan ju faktiskt välja alternativet. Och de verkar redan vara igång med det, att bygga nya hamnar och distributionscentraler för att kunna ta emot flytande naturgas från USA då. Och Kanada också. Så att de bygger in sig ett beroende av amerikansk gas. Vilket vore lite olyckligt. Men inte alls omöjligt.
1: Men ja, tyskarna är ju tyvärr, det är väldigt sorgligt. Ja. Allt som har hänt i Tyskland de senaste 70 åren. Men det finns ju en del, tyvärr så kanske det är kört för tyskarna. På grund av hur stukade de är och hur hårt hållna de är av Onkel Sam och allt det där. Men det finns många andra länder. Jag läste häromdagen till exempel att Polen storsatsar på kärnkraft och ska bygga nya reaktorer och sånt där. Och en annan väldigt fin sak med kärnkraft, det är att med kärnkraft, om man har en kärnkraftindustri, så är steget betydligt kortare till att skaffa kärnvapen. Och Polen till exempel kommer ju inte tveka att bygga kärnvapen och ha en sån beredskap. Bara utifall att det skulle hetta till ännu mer i de östra grannländerna. Så kan man ha, inte officiellt kanske, men man kan ha en sån nukleär beredskap. Så rätt vad det är så kan vi få inte bara energioberoende i Europa, utan dessutom en helt ny nivå av militärt oberoende. När man tar nästa steg i atomutvecklingen i respektive land.
2: Det vore ju väldigt intressant om den polska regeringen tog det skuttet också. Det ligger nära till hands. Men det är intressant därför att det skulle innebära oerhörda slitningar i NATO. Polen är ju NATO-medlem och NATO-medlemmar får allt. Frankrike genomdrev på sin tid. Vi ska ha egna kärnvapen. Och sen har Storbritannien, de fick det på nåder av USA. Men det ingår ju i regelverket att NATO-staten får annars inte ha kärnvapen om inte organisationen godkänner det. Det vill säga att USA ytterst säger detta. Och USA släpper ju ogärna till möjligheten för NATO-staten att skaffa sig egna kärnvapen. Därför att då kan man inte då hötta med paraplyet och säga att ni står alla under vårt beskydd, även om det är ett väldigt tveksamt beskydd. Så det där ser jag fram emot, alltså att polackerna säger nej, men vi ska ha egna grejer.
1: Jag tror absolut att vi får se en polsk bomb. Tyvärr också en turkisk. Men fler bomber lär det bli.
2: Ja, nu vart jag dyster till sinnes.
1: Förlåt, jag försökte avrunda på ett väldigt optimistiskt sätt. Jag skulle inte ha sagt det. Vi får be producenten klippa bort förärliga saker som jag sa på slutet. Så det blir väldigt optimistiskt, soligt inslag.
0: Radio Bubbla. Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas just tack vare underbara Tanorama som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box Mefarif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon Mef Tanorama för er. Mina damer.
3: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
4: Upplopp och demonstrationer i Dublin efter att migrant går till attack med kniv mot en kvinna och 3 barn utanför en grundskola. Poliskommissarie Drew Harris kallar demonstranter för galna högerextremister. Det har varit oroligheter i Irland senaste veckan. Protester, upplopp, krav på att blixtsnabbt klubba igenom ny lagstiftning för att begränsa yttrandefriheten. Ganska dramatiskt, åtminstone om man ser till mängden uppmärksamhet som du har fått. Det är lite oklart för mig hur stora de här underliggande händelserna egentligen är. Men det har verkligen fått mycket, mycket uppmärksamhet och därför tycker jag det är intressant att prata om. Så den mest direkta bakgrunden är ett antal händelser relaterade till kriminella invandrare. Man har haft under det senaste året ett antal väldigt uppmärksammade fall i Irland. Såna saker som kanske för svensk framstår som bokstavligt talat vardagsmat. För att vi har liksom varje dag, åtminstone varje vecka, såna här grova saker. Men i Irland är det inte lika, det är lite nyare där. Men framförallt så var det något som hände. Det var den 23 november, alltså för 5 dagar sedan nu. Där en nordafrikansk invandrare började attackera små barn utanför en skola med en kniv. 3 små barn blev skadade, förde till sjukhus. En av dem var en 5-årig flicka som blev svårt skadad. Och fortfarande tror jag under någon typ av intensivvård och sånt där. Och den här nordafrikanska knivmannen blev övermannad av 3 karlar. Det var någon sån här riktigt bizarr mångkulturell grej. Det var en brasilianare, en fransman och någon till som tillsammans liksom brottade ner honom på marken. Och sen var det också 2 kvinnor som var på platsen som bildade en skyddande ring. Inte kring barnen som blev knivattackerade utan kring knivmannen. De bildade en skyddande ring kring knivmannen för att förhindra folk i närheten från att puckla på honom. Så att bara där har vi som en perfekt bild av vår tid. En nordafrikan knivhugger barn. Män rusar fram för att stoppa honom i en skön mångkulturell förening. Kvinnor rusar fram för att skydda honom från männen. Mm. Det är som man baxnar. Jag kan förutsäga att den här knivattacken är en av de mest mörklagda händelserna av den här typen som jag har stött på senaste. Det är ganska svårt att hitta detaljerad information om vad som faktiskt hände. Vem den här Algerien var. De säger nu att han var irländsk medborgare. Var född i Algeriet. Bott i Irland i 20 år någonting sånt där. Och har varit hemlös. Hemlös nu. Har varit arbetslös länge. Men det är väldigt svårt att hitta mer information än så. Och det var svårt för mig i alla fall. Och också information om vad som hände på själva platsen. Och det beror bland annat på att det pågår en absolut infernalisk propagandakampanj kring den här händelsen. Därför att det som hände sen är det som har fått all uppmärksamhet. Så irländare blev vansinniga när de hörde om den här knivattacken mot irländska småbarn. Fullt begriplig reaktion såklart. Och några 100 av dem gav sig ut på gatorna för att protestera. Och några av dem ställde till med upplopp. Började slå sönder och bränna saker. Inte det mest sofistikerade beteendet kanske. Men det är ändå irländare vi pratar om. De har hjärtat på rätt ställe. Och det de gjorde, jag fick intrycket av att det kanske var lite mer genomtänkt och välriktat än det utmålas om i medierna. Som jag förstår det så attackerar man specifikt polisen. För att polisen uppenbarligen och ostridligen misslyckats med att skydda irländska barn från nordafrikanska knivmän. Jag såg en video till exempel där man tände eld på en polisbil och väldigt tydligt vad man höll på med. Och jag lyckades inte bli minsta lilla upprörd faktiskt. Det såg väldigt rimligt ut. Nästan lite trivsamt när de tände den här brasan. Så det var inte riktigt som när man alltså BLM-upplopp i USA och sådana saker. Det är mindre slumpmässigt och också mindre inriktat på att gå och hämta ett par schyssta skor eller DVD-spelare från närmaste butik och sånt där. Och som sagt ganska riktat mot polisen. Polisen eller Gardaj som medierna skriver hela tiden. Det är lite lustigt tycker jag att man kan inte översätta just det ordet och skriva polisen. Utan det ska vara just det, Garda eller Gardaj som vill säga pluralformen. Det är som om artiklar om tysk ordningsmakt hela tiden skulle referera till Polizei. Gärningsmannen hölls fast av 3 medborgare innan Polizei kunde komma och hämta honom.
2: Eller Carabinieri.
4: Ja, precis. Det säger man ibland bara för det är ett elegant namn och det har någon det betyder lite annorlunda liksom. Det är inte helt den vanliga polisen, men Gardaj tror jag bara är den helt vanliga irländska polisen, men man ska alltid säga deras tjusiga iriska namn. Och varför inte? Det är väldigt tjusigt med Med deras märkliga lilla språk. Så, de hade ett litet upplopp. En liten västanfläkt jämfört med till exempel påskupploppen i Sverige förra året. Men givetvis oändligt mycket mer upprörande eftersom det var vita europeer som kravallade. Inte bruna människor från tredje världen som i Sverige eller i USA. Och 99% av medieuppmärksamheten har legat på protesterna såklart. Protesterna mot knivattacken, inte mot själva knivattacken där irländska småbarn blev skurna av en nordafrikan. Och det har tagit sig ganska extrema uttryck. Så en sån sak är att irländska politiker har gått ut med en otrolig hastighet och krävt ny lagstiftning och säger att vi kan inte vänta på den normala lagstiftningsprocessen utan vi måste klubba igenom det nu. Vi måste ha en sån här undantagsprocess så att vi kan ha lagar som träder i kraft omedelbart så att vi är med imorgon i nästa vecka så kan vi åtala folk för ny typ av hatbrott. Hets mot folkgrupp som vi skulle säga i Sverige, den typen av lagar. Och man vill också klubba igenom blixtsnabbt nu ansiktsigenkänning som man ska använda från övervakningskameror för att identifiera regimkritiska demonstranter. Och de reaktionerna tycker jag är jätteintressanta. Det är kanske det mest intressanta i allt det här. Alltså det visar hur enormt rädda som irländska politiker blev. För att de måste känna att de måste ta till de här nya tvångsmetoderna. Omedelbart för att inte tappa kontrollen över situationen. Så rädda blev de när 100-200 vita människor gick ut på gatorna och var riktigt, riktigt förbannade. Det finns andra tecken på det också, att det är så full politisk panik i Irland. Ja, Boris, vad har du gjort för reflektioner kring de här händelserna på Irland?
2: Att just det här du beskriver som politikernas och makthavarnas reaktioner är ur deras synpunkt fullt rimligt. För de kan ju sitt folk trots allt och historien. Och irländare är ju, som du antydde, ganska speciella. Alltså man det är ett folk som har närmare till våld och terror i sin egen moderna historia än väldigt många andra, alltså inbördeskrigstraditionen, och som egentligen lever kvar i Nordirland fortfarande, är levande. Och under hela 1800-talet, under alltså långt innan IRA formerades, så hade man ju ribbonismen som en folkrörelse, alltså många, många små hemliga sammanslutningar av katoliker vars enda syfte och mål var att bekämpa protestantismen, britterna och gärna med lönnmord om andan föll på. Alltså våldet har legat nära i den irländska kulturen som ett självklart sätt att hantera sina motståndare. Knivhuggar de till döds, spränger de i luften. Och en tradition som går tillbaka ända till det irländska upproret 1641. Då man katolska bönder, alltså som då var helt förtryckta. Alltså proppskåpet brann och ett stort antal massakrer liksom genomfördes på protestantiska byar. Alltså det är så typiskt irländsk mentalitet på något sätt. Man tiger och lider väldigt länge. Och när man väl kreverar, då är det liksom ingen nåd. Det är bränna. Vi bränner allt i vår väg helt enkelt, säger man bara. Och så gör de det också. För det finns en, jag vill sällan rekommendera böcker, det finns en väldigt bra bok av en irländsk historiker, Nicholas Canny, som skrev den omkring 1990. Och han fick så jättemycket skälla av brittiska och irländska historiker för att han han var innan dess ganska ansedd, men han drev linjen liksom att vi kan strunta i liksom alla ekonomiska och politiska och sociala förklaringsmodeller. Alltså det som styr den irländska utvecklingen är irländarens mentalitet. Och i 20 essäer så liksom gjorde han nedslag vid olika våldsamma händelser i Irlands historia och tycker jag väldigt väl plockade bort alla de här sedvanliga förklaringarna och visade just hur den här mekanismen tiglid, uthärda, ät potatis funkar inte och till slut bara slå ihjäl de andra. Allt för sällan förklarar man, tror jag, händelser i samhället, inte bara på Irland, på just det sättet att se hur ett folks mentalitet är. Och jag tror det därför de irländska politikerna är grisrädda när de ser 300-500 irländska män tar de här fram på gatorna. De anar liksom att det kan vara på gång igen. Och det kan det mycket väl vara.
4: Intressant, mycket intressant. Jag ska fråga dig också om den andra saken, Boris, många pratar om och är nyfiken på. Det finns ju en irländare som heter Conor McGregor som är en av världens mest berömda kampsportare, kan man säga så? Han är boxare också, men han är en sån här MMA-stjärna som jag har förstått. En jävel på slåss igen i alla fall. Han är en av de största såna MMA- och UFC-stjärnorna någonsin som jag har förstått det. Och han har också gjort minst ett inhopp i proffsboxningsvärlden i en högprofilerad match. Han är en berömd slagkämpe och en notorisk sån här bad boy som han brukar vara. Mycket styg pojke, involverad i diverse skandaler som framförallt verkar handla om att han slår folk på käften då och då. Hör det hämta. Ja, det är inga konstigheter där. En riktigt bra Irish boy som de ska vara. Och han håller på med en del sådana här affärsprojekt sådär som atleter gör. De liksom förgrenar ut sig. Och han har lite mer skön, autentisk inriktning. Det är inte liksom, heter han George Foreman som gjorde en grillentreprenör Foreman grillen. Utan här är mer så McGregor, han har några pubbar och han har ett eget whiskymärke och sånt där. Känns lite mindre krystat än en del annat som man ser sportkändisar håller på med. Så han verkar vara en skön typ. Så vitt jag vet så har han aldrig varit särskilt politisk. Men nu så har han slungat sig in i hetluften. För han började skriva på Twitter efter den här knivattacken. Och han skrev så att Irland är i krig. Det här går inte. Nu måste... Det var en diskussion. Det var någon från Britain First, tror jag den heter. En sån här högerorganisation. Som sa så här, Conor McGregor, ska inte du ta initiativ till en större demonstration? Leda folkmassorna i en protest i Dublin och sånt där. McGregor sa att han, jag håller faktiskt på att planera att göra någonting i den stilen. Därför att om politikerna inte agerar nu, så kommer jag att göra det. Och han skrev en del annat, rätt mustigt, som att ja, den algeriska knivmannen, han ska torteras och dödas och det ena och andra liksom. Och så plötsligt kliver han fram som en potentiell ledare kanske. Och många tänker tanken och då inser de att wow, Conor McGregor. Han är en folkhjälte på Irland såklart. Väldigt berömd, väldigt, väldigt bund och älskad. Och han är en sån här, ja, han har en bra story liksom. Han kom från arbetarklassen, kom från de tuffa kvarteren i Dublin eller var han kommer ifrån. Han jobbade som rörmokare innan han blev en sån här professionell fighter. Och då känner man så här, är inte det precis vad vi behöver? En riktig man, en krigare, någon som är fullständigt orädd, inklusive fysiskt orädd. Inte precis det här som behövs för att sätta en viss sorts män, en viktig sorts män i rörelse. Män som kanske inte är beredd att följa en glasögonorm med kostym och juristexamen och ett opinionstestat politiskt program, utan som vill följa en man som kanaliserar deras ilska och inte lägger locket på våldsinstinkten. Det är någonting som verkligen finns i folkdjupet, särskilt på Irland som du berättar för mig, men som nästan aldrig kanaliseras politiskt för att det är så tabubelagt. Impulsen att kavla upp ärmarna och lösa problemet snabbt och effektivt med knytnävarna. Men här tänds ett hopp om att vi kanske kan hitta en sån person i Conor McGregor. Vad tror du om den idén?
2: Alltså, han fyller på alla sätt upp den kostymen, den tweed-kostymen. Han har precis det som behövs. Alltså, han är precis den sorts person som har alltid har klivit fram liksom. Och efter påskupproret, när just de här glasögonormarna divalerar och andra sitter och liksom, och hur ska vi göra nu? Vi måste bilda en exilregering. Då är det ju The Big Fellow Michael Collins som kliver fram att nej, nu ska vi döda britter. Och liksom, är det ett politiska program? Ja, vi ska döda britter. Och så sätter han igång och dödar britter. Och blir folkhjälte. Så att det är den sortens, precis som McGregor vill tortera Algerien. Det är något som händer där. Nu är det nog döda fienden. Och vi får se om McGregor kliver in i det hela alltså. Men han talar till hela den här folkliga mentaliteten och också till Det är den folkliga gemenskapen på pubbar, fotbolls- och rugbymatcher och så vidare. Det är han som kan få dem i rörelse. Det finns säkert andra, men han är på alla sätt ett synnerligen gott namn.
4: Jag har ju i åratal vid det här laget propagerat för att Jan Emanuel Johansson ska bli nästa stora ledare i Sverige. Men det är, jag vet inte om han är bra på slåss, Jan Emanuel Johansson. Han är stor och stark och ser maskulin ut. Och han har optimala graden av fysisk tuffhet. Är nog annorlunda i Sverige och i Irland, för att svenskarna och irländarna är väldigt olika typer av folk. Men man skulle ju hellre se en riktig fighter. Men vi har inte riktigt det i Sverige. Vi har liksom Paolo Roberto.
2: Ja.
4: Det är han som är liksom... Han är fysiskt tuff kanske, men han är väldigt mesig i hans personlighet.
2: Ja, visst.
4: Och vi har kanske, jag har ju också sagt att Dolph Lundgren är en väldigt bra kandidat. Han har väl någon bakgrund som kanske så här kickboxare eller något sånt där. Men
2: ja, då. Ja.
4: Det blir ändå lite... Han är gammal gubbe nu, liksom. Jag tror inte han är intresserad. Han sitter väl och chillar i Hollywood och sådär, va. Men jag har... Om Dolph Lundgren... Jag ska bara säga det... Om du lyssnar, Dolph, och om du är intresserad, så kommer du ha mitt stöd absolut att ta över Sverige, styra som stark man. Jag tycker att du är den bästa kandidaten, Dolph. Kom och rädda Sverige. Men tyvärr så tror jag att det kommer hända.
2: Jag är på. Stöder. Ja. men jag försöker vädja till kampsport.
4: Jag vill inte säga någonting elakt nu om Dolph Lundgren, men det jag egentligen försöker säga är att vi har inte riktigt några sådana prima exemplar av extrem maskulinitet i Sverige. Men om irländarna nu har Conor McGregor, så är det ett utmärkt kort att satsa på. Jag är avundsjuk på irländarna att de har åtminstone en sån. Vi har Paolo Roberto, de har Conor McGregor.
2: Och Paolo Roberto är ju en mes jämfört med Conor, alltså. Just det här du pekar på, alltså det här oborstade, nästan djuriska hos honom, och liksom hela tiden känslan av att under hela hans karriär att han det kan gå åt helvete genom att han liksom blir förbannad på någon på pubben och säger att du, nu går vi ut i gränden och gör upp, alltså han slår ihjäl den andra personen, alltså det har hela tiden, katastroferna har hela tiden legat där och vippat, och jag tror det som är så jäkla tilltalade, alltså just själva den risktagande brutaliteten för den irländska folksjälen. Det där är vår kille.
4: Ja, men sen undrar man, alltså, han har ju, för att få saker gjort i politiken så måste man ha någonting som är lite mer revolutionärt. Så måste man ha en sorts benhård beslutsamhet, en skoningslöshet. Och det är framförallt det som politiska utmanare tenderar att sakna. Det är därför det inte spelar någon roll i slutändan om de tar makten. Vi har pratat mycket om det här. Det bästa exemplet som jag ofta återkommer till är såklart Donald Trump. Som gärna pratar om hur hård och tuff han är. Men som visar sig vara en nästan ofattbart velig och mesig person när det väl kom till kritan. Han försökte inte ens göra någonting när han väl hade makten så nära sitt grepp. Men den andra aspekten, det är att det räcker inte med att vara tuff och hård och skoningslös i allmänhet. Därför att det jag alltid undrar det är, hur hård kan en sån här outsider vara politiskt om han kommer in från sidan lite hastigt och lustigt? För att jag tror, jag luftar mina fördomar här, men jag tror att Conor McGregor är säker på att han har massor med enorma idéer som blir väldigt svåra att sortera igenom. Sunda instinkter förmodligen i väldigt många frågor, men förmodligen har han också en massa sådana här stendumma enorma idéer i andra frågor. Och jag vet att det låter mossigt, men man kan bara komma så långt i politiken utan en korrekt politisk analys. Och för de som inte gillar det perspektivet, så bara fundera på, så vilka är era politiska förebilder i modern tid? Är det liksom de fysiskt stora starka karlarna? Eller är det karlarna som har tänkt till, som har idéer, som är sluga och som har en annan sorts karisma? Ja, så jag är lite skeptisk. Jag vill gärna att Conor McGregor ska göra ett försök. Men med tanke på att han är helt grön på politiken, så misstänker jag att han kommer i praktiken inte vilja gå så långt politiskt.
2: Nej, alltså möjligtvis finns viljan där, men precis som du säger, han, nu spekulerar jag ju precis som du, men jag tror inte han har liksom någon vision utöver detta. Och det har ju irländare sällan haft genom historien. Jag menar, de upprorsledarna 1641, de, nu har vi slagit ihjäl alla britter och alla brittiska jordbrukare och familjer, vad gör vi nu då? Och så satt de i stugorna och britterna gick tillbaka och började slå ihjäl dem istället.

0: omvandlas till liksom flyktinghotell. Och en idé som fördes fram, det var en sån här, kanske typisk irländsk, jag vet inte, men det var ganska så enkel rätt fram idé, som helt enkelt, vi bränner ner de här hotellen.
1: Typiskt irländskt.
0: Och det där tycker jag bara, det är en fantastiskt bra idé, därför att det är nästan som ett brott utan offer. Man kan ha invändningar mot, kanske man gör upplopp och förstör egendom lite farligt, även om det är en polisbil, man spränger liksom vad det som finns i närheten. Och visst, lite smällar får man ta. Det är alltid lite sidoskador i ett krig. Men just att bränna ner ett hotell som hotellägaren har upplåtit till den här förkastliga verksamheten, och ja, de som bor på hotellet, de kommer liksom förmodligen hinna gå ut från hotellet. Inte för att jag bryr mig så mycket. Det känns bara som en väldigt rimlig sak att Irlands Bert Karlsson, eller varför inte Sveriges Bert Karlsson, får sina fastigheter nedbränd.
1: Det är en utmärkt idé. Det är en effektiv lösning.
0: Så det tyckte jag var uppfriskande att Conor McGregor uttryckte sig positivt, åtminstone delvis till, i en tweet i alla fall, så var han positiv till den idén. Och det skulle räcka ganska långt. Alltså han behöver inte bli liksom kungen av Irland. Han kan bara bli liksom brännaren av Irland.
1: Ja, precis. Det är liksom lite Michael Collins-läge där. Men en aspekt är intressant också av det irländska fenomenet, en annan aspekt av det irländska fenomenet. Det är faktiskt en sak i mentaliteten som påminner om den mentalitet som har pådyblats svenskarna sen 70-talet. Fast den har längre rötter på Irland. För att tidigt så börjar, om man tittar på 1900-talets början när IRA formeras, så en grundläggande tankefigur hos dem var något som gick, de började liksom pumpa ut den irländska kulturen i sånger och annat. Det var ju att man var förtryckt av den brittiska imperialismen, förvisso sant. Men det gjorde ju också att man identifierade sig väldigt mycket med afrikaner, eller zulus som man sa, oavsett var i Afrika de bodde, och araber. Och IRA kom ju sen under 1900-talet, och även provisoriska IRA, att upprätta väldigt fasta band med afrikanska och palestinska befrielserörelser. Så att det har också den irländska kulturen, det märks ju liksom i väldigt många sådana här sentimentala kampsånger när man sjunger den gemensamma kampen mellan de egna gossarna och zulus i Afrika och araberna. Alltså det har funnits en jävuls tredje världen romantik från höger till vänster, eftersom IRA täckte ett ganska brett spektrum. Och det har ju också gjort alltså att invandringen har gått mentalitetsmässigt ganska smärtfritt på Irland. Man har en miljon av fem har utländska rötter, en del är förvisso europeiska rötter. Men jag tror att börjar det att brännas på Irland nu, då kommer de inte bry sig om ifall det är från Nordafrika, Indien, Pakistan eller Ukraina. Då de bränner nog allas hotell.
0: Intressant. Mycket intressant. Är det därför? Jag har hört folk prata om att irländare inte är vita. Du vet att de är så Nordeuropas negrer och sånt där. Det beror på den här liksom koloniala bakgrunden.
1: Ja, alltså en dikter, väldigt mycket sånger. Alltså det är en jäkla identifikation alltså. Britterna hatar oss och zulus. Vi är liksom imperiets negre. Vi är också imperiets negre. Det är en total identifikation. Den lever ju i kvar också. Men jag tror att den börjar liksom spricka när zulus bor i grannhuset för länge.
0: Mycket, mycket märkligt. Bizarrt land faktiskt.
1: Ja, det är verkligen bizarrt.
0: Ja. Det ska bli väldigt spännande att följa i alla fall, och jag håller verkligen tummarna för att Conor McGregor försöker ta makten i Irland. Han börjar bli till åren, han har inte så mycket av en liksom fighter-karriär kvar, så han måste hitta på något nytt. Och då är det perfekt att bli kungen av Irland, eller vad man nu kan bli. Jag vet att det är en republik, men de har ju så konstiga titlar på iriska. Man ska inte säga premiärminister, man ska säga, ja, vad det nu heter, något på T.
1: Taichok eller någonting sånt. Taichok.
0: Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: USA genomför för första gången luftangrepp mot IS-terroristerna i Somalia.

0: enligt amerikansk tjänsteman, har i år utfört fler än ett dussin drönarattacker mot Al-Shabaab sedan Trump-administrationen utökat militära insatser i området. Ja, vi pratade precis om Osama bin Laden och de dokument som CIA har släppt som han beslagtog i hans hus 2011. Och den rörelse som han var ledare för fortsätter ju, och den förgrenar sig som en cancer och har olika namn. Man kan säga att Al-Qaidas inkarnation eller allierade på Afrikas horn kallas för Al-Shabaab. Och de har varit väldigt framgångsrika, vi har pratat om dem då och då, kanske inte så ofta som vi borde ha gjort. Men nu så flyttar det här kriget, som där Osama bin Laden användes som syndabock, kan man säga, för att starta kriget. Så nu ska det gå även i Somalia. Så att Trump, den av vissa förmodade fredspresidenten, utökar nu med ytterligare ett land där USA officiellt bedriver luftattacker. Och man använder då drönare för att bomba i nordöstra Somalia. Man säger att man har dödat ett antal terrorister. Och de säger i stora artikeln att det är de första luftattackerna mot IS i Somalia. Alltså inte de första attackerna överhuvudtaget.
1: Jag funderar ju mest på det här. Vad händer om den här delen om Al-Shabaab börjar ägna sig åt dataterrorism? Alltså hackerverksamhet då. Och att arbeta med att sprida desinformation i sociala media. För att då kommer vi att få Mumintroll.
0: Mm. Alltså det är verkligen, jag tycker också det är den mest intressanta aspekten av den här nyheten. Ledaren för Al-Qaida i Somalia. Förlåt, terroristen i Somalia. För detta Al-Qaida, för detta Al-Shabaab. Ja, det är så det funkar. Heter Abdi Kadir Mumin. Och det är intressant för att herr Mumin kommer från Somalia. Men han har bott i Sverige.
1: Ja.
0: Sen bodde han i Storbritannien och sen så. Sen blev han brittisk medborgare faktiskt. Men jag förstår att han inte ville stanna i Sverige. Det måste vara jättejobbigt att vara så här livsfarlig Al-Qaida-snubbe. Och sen är ditt namn Mumin.
1: Ja, det.
0: Eller om man möjligen använder det finlandssvenska uttalet Mumin.
1: Det gör det ju inte bättre.
0: Nej. Så jag kan tänka mig att han liksom, han försökte sätta sig i respekt i Sverige. Predikade och domderade och spred propaganda liksom. Men sen satt publiken, bara svensk muslimska publiken, bara fnissade. Jag sa, det här går ju inte, jag drar till England istället.
1: Men det är väldigt lätt för de här gossarna att röra sig i världen alltså. Att de kan göra vad de vill i Sverige är inte konstigt. Men sen drar han till Storbritannien och blir kaboom tydligen. Det är jättemärkligt hur de här människorna rör sig väldigt lätt ut i världen.
0: Hedersgäster. Hoppar mellan länderna och plockar upp ett nytt medborgarskap här där.
1: Ja, det verkar inte vara några större problem.
2: Radio Bubbla.

0: Talesman för fiskerinäringen på ön Lampedusa i Italien, Salvatore Martello, säger det tydligt att de två fartygen som förbinder Pelagieöarna med resten av Sicilien har blivit taxibilar för migranter och inte längre lyckas säkerställa regelbunden transport av fisk och vanliga passagerare. Den lilla ön med 6000 invånare hade 3000 migranter på plats vid dagen för protesterna. Lampedusa är det som bekant en liten ö som ligger i Medelhavet mellan Sicilien och Tunisien. Kanske man kan, den ligger inte riktigt mellan Sicilien. Den ligger framförallt ingen långt söderut. Den ligger söder om Malta. Så att det, jag tror inte att det är den närmaste punkten från Afrika till Italien. Men jag tror det är näst närmaste punkten. Men det är en idealisk punkt att ta sikte på. Om man är en migrant från Afrika eller en flyktingsmugglare. Och det har blivit en hotspot dit massvis med båtflyktingar skeppas. Vi har pratat om det förut. Det är säkert välkänt. Och det har pågått i åratal. Med varierande intensitet. Man har en flyktingmottagningscentral på Lampedusa. Och just nu är den totalt överbelastad. För att situationen har eskalerat. Man har haft 140% mer båtmigranter än förra året. I hela Italien så är det, jag tror jag såg siffran 81 000. 81 000 båtmigranter. Inte bara till Lampedusa då. Alla italienska kustområden. Men nu har man då på Lampedusa fått ett väldigt märkligt sorts problem. Därför att färjorna som man normalt använder då, förbindelser med fastlandet. Ja, de går till Sicilien. Jag vet inte om Sicilien räknas som fastlandet, men det är närmsta de kommer. Och det är persontransporter, men också för att frakta fisk från den lokala fiskerinäringen. Som givetvis är en väldigt stor grej på Lampedusa. De här färjorna som är så upptagna nu med frakta migranter. Att de har inte plats att vara i sig fisk eller italienare längre. Så att man kan förstå att Lampedusa-borna är väldigt förbannade. De protesterar och de säger att vi ska strejka. Fiskarna ska, jag vet inte, lägga ner sina metspön och inte producera någon fisk. Och jag vet inte hur allvarligt man ser på det hotet från Rom. Men det är lätt att förstå, det är lätt att sympatisera med Lampedusa-borna. Det som däremot är svårt att förstå och sympatisera med, det är ju hur det här kan tillåtas pågå. Givet hur situationen ser ut i Rom och den italienska nationella politiken. Det kanske inte är så svårt, men på pappret så verkar det totalt orimligt. När landet leds av Giorgia Meloni som är ledaren för det som finns kvar av den gamla fascistiska rörelsen. Så vi har ju pratat förut i radion om vilken besvikelse Meloni har varit. Men framförallt så har vi pratat om andra frågor då. Så vi pratat om Ukraina-frågan, Melonis inställning till Ukraina-kriget som varit ganska huvudlös. Men tydligen då, även i den absolut viktigaste frågan, den mest centrala ödesfrågan, även där verkar hon var riktigt usel. Och vi har ju tidigare, vi har varit kritiska mot Matteo Salvini också, som kanske innan Meloni var den främsta ledargestalten innan den samlade italienska högern. Och vi har kritiserat honom bland annat för att han var enormt dålig i de här frågorna kring coronaviruset när det var aktuellt. Men han var i alla fall ganska okej i den här mest centrala frågan. Och man kan ju fråga sig, om Salvini fortfarande var transportminister, vilket han var lustigt nog, hade han tillåtit att alla transporter mellan Lampedusa och Sicilien kapades av flyktingsmugglingsindustrin?
1: Ja, jag kan säga mycket om gamle Matteo, men man ska ju hålla någon räkning för att han, även om han gjorde mycket show av det, att där var det stopp liksom för, han riskerade rättegångar och annat och vi för sig gjorde honom politisk nytta. Men det var ju helt annat virke i honom. Och den här fianten Meloni, det är inte bara i NATO-Ukraina-frågan. Hon har liksom vikt ner sig totalt. Samma sak gäller ju EU. Alltså, innan så var alla liberala krafter i Europa oroliga för att de skulle liksom starta en exit för Italien. Så hård hade de varit i kritiken av EU. Nu är det bara puss och kram och EU har släppt på alla kranar till Italien. Och man har ju också noterat i hennes kritiker att innan i valkampanjen då talade hon ju om folkutbyte, att det pågick ett sådant i Italien. Hon har inte nämnt det en enda gång sedan hon trädde till som premiärminister. Så att hon vårdar ju inte arvet speciellt bra kan man säga.
0: Det är någonting med italienska fascister och EU. Alltså. Jag tänker på, det finns ett väldigt, väldigt häftigt litet neofascistiskt parti på Malta. Som heter Imperium Europa. Det är i stort sett en enmansprojekt. Det är en karl som heter Norman Lowell som driver. Han är jätteintressant. Han är intellektuell, skriver böcker, han är konstnär, målare och sånt där. Han leder sitt lilla parti då, som har jättebra liksom så här högerextrema åsikter. Men de är super pro-Europa. Vi är jättemycket pro-EU. Därför att deras idé är att man ska liksom, man ska använda EU för att bygga en ny europeisk superstat, en fascistisk superstat.
1: Yes.
0: Och på något sätt så ska Malta leda den här utvecklingen och förvandla EU till. Liksom. Så, det är som att de här sydeuropéerna, de är inte riktigt med på den här eurokritiska.
1: Fast det är, alltså den italienska fascismen hade ju problemet att det fanns den som var utrikesminister en lång period under Mussolinis tid drev ju aktivt linjen, alltså att det fascistiska Italien skulle lägga sig under anglosaxarna, under Storbritannien och USA, och i gengäld få ha en dominerande roll runt Medelhavet och i viss mån i Nordafrika, kanske få tillbaka Nice också. Så det var en stark strömning i fascismen, och även de som statskuppade bort Benito såg sig ju som fascister, så att det kanske är så att det är det arvet som Meloni förvaltar och inte därefter Benito.
0: Mm, just det. Jag vill bara säga att jag verkligen gillar Norman Lowell och Imperium Europa. Det är bara deras. Jag är för övrigt inte helt hundra på vad de tycker om EU-frågan och sånt där, men de har den här centrala idén om att hela Europa ska vara en enda nation och sånt där, som jag bara tycker det. Men jag gillar dem jättemycket.
1: Är han britt ursprungligen eller?
0: Nej, det tror jag inte. Han är maltes. Han pratar väl engelska, men inte så jättebra engelska. Han är maltes. Men många malteserna har ju brittiska rötter. Det vet jag inte. Norman kan man heta oavsett, för att de har bara mycket brittiska namn. Lowell antyder att han har något. Det är inte ett maltesiskt namn. Men jag uppfattar honom som maltesisk. Ja, i alla fall. Georgia Meloni. Alltså hon måste ju vara den största besvikelsen på åratal. Är hon lite grann som Europas Donald Trump?
1: Ja, alltså.
0: Skrämselpropagandan är intensiv. Förhoppningarna är stora från potentiella sympatisörer. Och sen kommer hon till makten och sen blir det bara absolut ingenting. Sen blir det bara liksom klavertramp efter klavertramp efter klavertramp. Och det blir absolut inget träsk ur
1: det. Precis, det händer ingenting. Så det ska bli väldigt intressant att se. Nu är väl valen till Europaparlamentet härnäst. Och det intressanta med vad som hände i det italienska valet när hon kom till makten och Italiens bröder är ju att det visade liksom på en väldigt stark strömning, inte bara en underström bland italienare för den typen av politik. Och jag tror de lär straffa henne ganska omgående. Så frågan vem det är som plockar upp fanan.
0: Apropå italiensk politik, Boris, har du kikat någonting på 1992, tv-serien som vi pratade om sist?
1: Nej, jag har inte gjort det. Jag är extremt sugen på den.
0: Den finns ju tillgänglig nu, så man kan ladda ner och titta på. Jag har faktiskt kikat på den tredje säsongen lite grann. Jag har inte haft så mycket tid, men jag har försökt kolla tredje säsongen. Verkligen, verkligen fantastiskt bra. Allihopa. Stort tack till alla på BBS som hjälpte till efter att jag efterlyste i radion. För er som inte hänger så mycket på BBS kan jag säga att efter att jag sa det i radion att jag ville ha hjälp, så fick jag enormt mycket hjälp. Så att bara nästa dag och sånt där, så hade jag tillgång till allting som jag hade svårt att hitta i flera års tid. Och nu finns det också på BBS, Bubblakretsens egen BitTorrent tracker. Helt plötsligt har vi fått en egen tracker tack vare en mycket, mycket driftig person i nätverket som bara slängde upp en server med en tracker och sånt. Ännu mycket mer än bara italiensk tv-serie där.
2: Radio Bubbla. Rörelser växer i USA för att dra nya gränser mellan delstater så att konservativ landsbygd befrias från liberala styren från storstäder. Delar av Oregon vill bli del av Idaho. Delar av Virginia vill ingå i West Virginia. Chicago kan komma att kastas ut ur Illinois. Kalifornien kan delas upp i två stater och New York i tre självstyrande regioner. Ett av våra eviga favoritämnen i Radio Bubbla ända sedan, jag tror sedan vår första sändning någonsin hösten 2014 har varit secessionsrörelser, självständighetsrörelser och grupper som vill dra om gränserna för att frigöra sig från auktoritära centralorter
0: och pröva lyckan med egen suveränitet. I USA så finns det ju regelrätta självständighetsrörelser i viss utsträckning. Det finns de som säger att Texas ska bli självständigt. Jag vet inte om det finns, men det borde finnas i alla fall en rörelse som säger att Hawaii ska bli självständigt kungadöme igen, som det var för inte så länge sedan. Men i praktiken, om man ska vara lite mer realistisk och tråkig och pragmatisk, så kan man då konstatera att det förmodligen inte finns i korten på, i närtid, att USA ska brytas upp i flera länder. Men någonting som däremot inte alls är lika orealistiskt, det är att en del av en delstat, ett county, begär utträde ur en delstat och sen begär inträde i en annan delstat. Eller eventuellt då att man bryter sig ut, ett antal county bryter sig ut ur en delstat för att bilda en ny delstat inom ramen för samma federala struktur. För att det här finns det, så att säga, ramverk för, så inom ramen för den amerikanska konstitutionen, och även, tror jag man kan säga, moraliskt. Det skulle inte vara någonting som är så fundamentalt upprörande för amerikanska politiska sensibiliteter om man gjorde en sån här sak, som det givetvis skulle vara om någon del skulle bryta sig ut och bilda ett självständigt land. Det kan också vara värt att påminna om att Amerikas förenta stater har inte jätte positiv historia av att delstater försöker bryta sig ut och utropa sig självständiga. Det gick inte så jättebra förra gången när det var på gång på allvar. Så det är intressant att titta på de andra alternativen. Och dels så finns det, om vi tittar på de mest specifika situationerna, bara kort går igenom dem. Dels har vi Stor Idaho, kan vi kalla den planen för. Greater Idaho, säger man ibland. Men det är helt enkelt det att delar av Oregon och eventuellt även delar av Washington State, antar jag. Man kan säga inlandslänen i de delstaterna som ligger längst till havskusten, längst upp i nordvästra USA. Inlandslänen i hela västra USA är ju mycket mer konservativa och allmänt mer sunda än storstäderna som ligger vid kusten. Så är det även i Kalifornien som vi pratar om ibland. Och i Oregon och Washington då så finns det en fin möjlighet, därför att Idaho är en angränsande delstat som är mycket mer i linje med hur man tänker. Så att man identifierar sig med liksom den typen av idéer, men också rent praktiskt så är man integrerad med ett kanske städer. Man kanske åker till Boise, Idaho för att handla eller göra saker eller nätverka och så vidare. Så att Idaho skulle kunna växa och bli en betydligt större delstat. Kanske inte i term av befolkningsmängd, men de skulle kunna ta en hel del yta. Och generellt kan man säga då att det blir ett väldigt intressant hörn av USA. För att om man undantar såna här städer som Portland och Seattle, så ser det väldigt bra ut där uppe. Inlandet, Washington, Oregon, Idaho, Montana, Wyoming och så vidare är kanske den mest intressanta delen av USA om man är lite grann en frihetlig nybyggare. Och jag vet att det är många människor som är likasinnade med oss i en eller annan utsträckning som söker sig dit. Så att Stor Idaho, låter inte det ganska tilltalande, Boris?
3: Jo, alltså nu spekulerar jag bara, men jag tror det skulle vara lättare faktiskt om man kom med ett nytt namn, alltså. Och säg så här, jag tror Idaho-borna är nog ganska nöjda med som de har det. Det är liksom Washington State och Oregon-människorna som vill bort. Så att i och för sig, de har lite underläge där, så tror det är svårt att övertala de i den stora staten att vi borde ha hittat på ett nytt gemensamt namn. Men en annan grej vore helt enkelt bara att man skulle kunna tänka sig någon slags befrielse av Washington State och Oregon och finns kvar sådana där. Och att man bara skär bort kustremsan och igen till Kalifornien.
0: Mm. Det är det man egentligen skulle vilja göra, är att bara skära bort storstäderna som de liberala cancersvulster som de är. Så att i Kalifornien till exempel, så jag vet inte om vi var överens där, Boris, du och jag, men jag tyckte i alla fall att det mest uppenbara alternativet i Kalifornien är att dela upp delstaten i två delar, där den ena delen är en tunn remsaland som går från liksom en mil norr om San Francisco till en mil söder om Los Angeles.
3: Ja, alltså jag kan tyvärr så tror jag att San Diego har fallit också, så att egentligen...
0: Okej, då tar vi med San Diego också då.
3: Genom hela kusten, man sockrar förslaget lite, ni får hela kusten. tjoff.
0: Men hela kusten går inte, Boris, därför att det finns vissa ställen som vi gillar. Vi ska inte nämna några ortsnamn, men det finns vissa ställen som ligger i kusten som vi inte vill ge upp till degenererade horderna i Los Angeles och San Francisco.
3: Jag tänkte säga det, att vi måste begära någon typ av, ungefär som serberna vill ha på Balkan, vi måste ha vissa utlopp till havet. Alltså, de får kustremsan, men vi måste, i och med att vi tar in landet, så måste vi ha vissa hamnmöjligheter och vissa utlopp där vi kan se vatten. Och då kommer vissa orter att inkluderas där.
0: Nästa idé som diskuteras, det är att ett antal counties skulle kunna byta från Virginia till West Virginia. Och det har vi faktiskt pratat om för inte så länge sedan, Radio Bubbla, apropå att det var stora den här antivapenlagstiftningsdemonstrationer i Virginia. Där man har en sån situation med konservativa counties på landsbygden och ett liberalt styre i Richmond, som är en ganska stor stad, som är huvudorten i Virginia. Och där har faktiskt kommit en inbjudan från West Virginia. Jag vet inte hur officiell den är, men West Virginia har sagt i alla fall i någon någorlunda, minst en semiformell bemärkelse, att ni kanske skulle fundera på att bli en del av vår delstat istället. Så det kanske är det mest realistiska fallet av de här.
3: Ja, det i och med att mottagande stater verkar välkomna tanken, så är nog mest realistiskt. Men jag har varit väldigt nyfiken, men det har jag inte hört förut, med Illinois och Chicago. Vill de slänga, vill delstaten göra sig av med Chicago?
0: Ja, det är alltså inte någon formell process som pågår, att alla andra counties förutom Cook County eller vad det heter där Chicago ligger. Det är inte så att de har liksom nu dragit igång någon petition eller sådär, men det är en diskussion runt om i resten av Illinois om inte det vore den rimligaste lösningen. Och skälet är uppenbara att Chicago är så väldigt, väldigt annorlunda än resten av Illinois. Chicago som är liksom en extra ondskefull supermetropol och ultrakorrupt givetvis, förstörd av demokraterna och så vidare. Men resten av Illinois är, kan man säga, en mer normal mellanvästern stat som är liksom det sunda USA. Så att man kan säga att resten av Illinois kan gå ur Illinois och lämna Chicago kvar, men det blir mer logiskt så att man bestämmer att vi övriga Illinois säger att ni i Chicago, ni får starta en egen delstat nu.
3: Ja, det vore en väldigt uttalande tanke.
0: Generellt tycker jag att det är en ganska smart modell att tänka på det sättet. För att det här med att dela upp Kalifornien i två delstater, det är bra om man gör det på det sätt som vi pratade om tidigare. Men eftersom uppdelningen inte kommer bli sån, utan uppdelningen kommer bli till exempel norra södra Kalifornien. Där södra Kalifornien får Los Angeles och norra får San Francisco. Det är inte stor fördel. Då får man bara två bindgalna delstater.
3: Ja, nej, det är inte bra.
0: Så att istället så skulle man kunna tänka i termer av stadsstater. Bryta loss de stora amerikanska städerna till stadsstater inom ramen för federationen.
3: Det tror jag. Alltså, man bryter loss till exempel de tre stora kaliforniska städer vi talade om. Chicago och en del andra platser som är liksom bara svulster på en normal kropp. Och det skulle ju nog vara till nytta i USA också. Då skulle man liksom få en mer reglerat förhållande mellan de här sjukdomshärdarna och den friska kroppen. Då kunde man liksom förhandla om olika saker. Och de har ju den storleken att det är ganska rationellt att göra så. Det bekymmersamma är ju att i Kaliforniens fall att vi talar om tre hamnstäder, alltså det är, man vill ju inte gärna ge bort alltså så viktiga ekonomiska centra till de där krafterna, men ja.
0: Får bygga en stor hamn i Eureka uppe i Humboldt County.
3: Ja, men det finns väl lite hamnläge där redan, så att det är bara att bygga ut den.
0: Jag vet inte om de tar supertankers, men det går säkert att ordna.
3: Ja, det går bara att muddra upp.
0: Ja. Jag tycker det känns optimistiskt och roligt att tänka på de här sakerna i alla fall, att man skulle kunna nå en sån här, ja, men man kan säga att det är en fredlig lösning på konflikter som växer under ytan i USA, och nu är de inte ens under ytan längre, för att även i medströmsmedierna så pratar man numera om ett kallt inbördeskrig, ett stundande inbördeskrig, olika sidor, de blir bara mer och mer polariserade, mer och mer intoleranta och oförstående för varandras ståndpunkter. Och och inbördeskrig, Civil War, Civil War 2. Det är en sån här mem som sprider sig så, även faktiskt i medströms kretsar. Och det är en sak som folk har sagt som ett, ja, men som ett kraftuttryck, men inte mer det på allvar. Men för varje månad som går så inser fler och fler att vänta nu. Den här grejen som vi pratar om som en sorts tankefigur, det är någonting som faktiskt kan hända. Och det är, som vi pratade om tidigare, en väldigt prekär situation, därför att om det skulle bli till ett faktiskt så väpnat inbördeskrig i USA, så är styrkeförhållandena ganska ojämna. Framförallt därför att den ena sidan i inbördeskriget är beväpnade till tänderna, medan den andra sidan i inbördeskriget av principiella skäl inte tror på att äga vapen. Och därför kommer de ha ett stort under. Det kan verka frestande att låta det här ha sin gång och låta inbördeskriget bryta ut och se vad som händer när dammet lägger sig. Men kanske ändå att man skulle kunna hoppas på en fredlig lösning. Och i sådana fall ska det nog se ut någonting åt det här hållet. Det vill säga att man drar om gränserna mellan delstaterna för att minska konflikterna. Och sen kan man istället göra upp delstaterna emellan och acceptera en större mångfald av regler. Att det faktiskt tillåts vara olika i olika delstater.
3: Ja, alltså två saker där. Först att jag är inte lika optimistisk som du om inbördeskrigets utgång. Som du ser, det är frestande att låta allt rulla på sen. Om man tror liksom att den någorlunda goda sidan vinner. Problemet är att vi har en djup stat. Och med väldigt kraftiga kommandofunktioner långt ner i leden. Så jag är inte säker på att jag tror det skulle bli ganska svettigt och blodigt alltså. Och tyvärr med en osäker utgång. Men däremot, den fredliga utgången däremot där, alltså jag är så naiv så jag tänker mig att om ett county byter så då materialiseras möjligheten. Och då, om ett har gjort till exempel av Virginia och West Virginia, då kommer många fler kunna tänka, men det är kanske möjligt. Och det skulle minska spänningarna avsevärt. Och jag drar mig till minnes något som visar hur absurd situationen har blivit. Det är ju att på 60-talet då avslöjades det ju i media att de svarta muslimernas ledare Elijah Muhammad hade skickat en speciell emissarie, det var Malcolm X, att förhandla med Ku Klux Klans ledning. Och de kom faktiskt överens om att det absolut bästa för USA, det var att de svarta fick ett eget territorium och dit skulle alla svarta flytta. Mm. Och då tyckte jag att det var koko. Nu tycker jag det var oerhört tilltalande och väldigt framsynt alltså. Idag är tyvärr situationen omöjlig med tanke på den enorma inflyttning man haft i USA också av andra grupper. Men själva, det är väl värt att gå tillbaka till den tiden och titta på hur de militanta aktivisterna på båda sidor tänkte, att de var nog mer lugna, sansade och kloka än vad samtiden höll dem räkning för.
0: Ja, samtidigt som just den idén, alltså man kan ju, jag tror att det finns fortfarande folk som drömmer om att man skulle ha en afroamerikansk delstat någonstans i södern, någonstans i Deep South. Men ja, förutom att det blev svårt att genomföra, så det är så uppenbart att
3: det inte skulle vilja flytta dit.
0: För att inte flytta dit, därför att även de skulle förstå åt vilket håll det skulle barka. Det skulle utvecklas på ett dåligt sätt. Förut, just det experimentet har ju redan genomförts eftersom svarta afroamerikanska slavättlingar en gång i tiden fick ett helt eget land, Liberia, i USA. Och man skeppar dem båt efter båt över till deras helt egna nation som de skulle bygga upp. Och jag tror att de tog den amerikanska författningen också, kopierade den mer eller mindre, och skulle bygga upp liksom ett amerikanskt men afroamerikanskt samhälle i Liberia. Och hur gick med den saken? Vi har ju länkar då från Liberia på Bubbla. De är inte så väldigt upplyftande. Det är lätt att googla om man vill titta hur bra det gick för det experimentet.
3: Och där kan man inte skylla på slaveri, kolonisation och kolonisering, utan de fick ett land med väldigt goda naturtillgångar, och som man säger, det gick ju inte så bra.
0: Precis, och de fick mycket stöd, de fick liksom moralisk uppbackning, internationella samfundet, allting liksom, allt serverat
2: på maximalt gynnsamt sätt. Det är ovanligt att ett folk får ett eget land utan att behöva kämpa för det, utan att behöva kriga, utan att behöva att man bara får det på en tallrik på det sättet. Men det fick de där, och ändå så blev det suboptimalt, kan man säga.
3: Och just att de fick det utan att kämpa för det kanske var en del av problemet.
2: Ja, men hade de behövt kämpa så hade det nog inte blivit så mycket av det.
3: Nej, det är precis.
2: Det hade varit en intressant alternativ historielinje annars. Nu afroamerikanerna genomför anfallskrig mot...
3: Kommer över havet.
2: Ja. Trots allt, hur nyfiken jag är på hur Civil War 2 skulle utspela sig, så håller jag tummarna för att man kan få någon sån här någon mer fredlig inom ramen för författningen lösning på de här problemen. Och vem vet, kanske skulle till och med kunna bli lite inspiration på andra sidan Atlanten. Och USA började med den typen av reformer där, för att Gud vet att vi behöver en del gränsomdragningar även i Europa.
3: Om vi gör. Men hoppas man tar fasta på tankegången om det här, det där om stadsdelstater. Alltså, det borde ju tilltala folk i Los Angeles också för din egen delstat med sig själv goda. Så att det kan bli något.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: McDonald's utannonserar ett stort förändringspaket för amerikanska verksamheten. Digitala självbeställningsautomater, bordservering, särskilda parkeringsplatser för upphämtning av mobilbeställningar samt samarbete med Uber Eats på menyn. Det här är en rolig nyhet, eller intressant nyhet, för att det är en så perfekt illustration av någonting som vi libertarianer ofta pratar om, nämligen att olika typer av ekonomiska interventioner från statens sida alltid har omfattande oavsedda konsekvenser. Man bryter in i ekonomin för att man ska fixa något litet problem. Så bara justera, skruva lite på den här skruven, och sen så händer det en massa andra saker i andra änden av ekonomin som man inte hade tänkt på. Om man är som en politiker. Naturligtvis måste man aktivt blunda för grundläggande kunskap för att göra den här typen av så kallade misstag. Men det vi sett här, det är alltså att McDonald's, de reagerar, jag ska inte säga enbart, men i väldigt hög utsträckning så reagerar de på lagstiftning som finns i USA kring minimilöner. Där man har minimilönsystem på de flesta håll i USA, kanske hela USA. Men per delstat så lagstiftar man regelbundet om hur hög minimilönen ska vara. I Sverige har vi också minimilönsystem, men det organiseras via fackföreningar istället. Så att vi har inte en lagstiftad minimilön, utan en sorts arbetsmarknadens parter framförhandlad minimilön. I praktiken, rent nationalekonomiskt, kan man säga att det är snarlikt eller samma sak. Men i USA är det lagstiftning. Man har haft en stor kampanj om att höja minimilönen. Det ska vara liksom 10, 11, 12, 13, 14, 15 dollar i timmen. Men när minimilönen börjar bli 15 dollar i timmen, och även den mest okvalificerade McDonald's-anställd, någon som så här diskar på McDonald's eller tar beställningar på McDonald's, när de ska ha 15 dollar i timmen, då har inte McDonald's råd att ha människor anställda längre. Så istället för, det här blir, ni som har lyssnat länge, liksom, det här är ganska basic, va? Men istället för att de som jobbar på McDonald's och har låga löner får högre löner, att de får 15 dollar i timmen, så får de istället sparken. McDonald's har inte råd att ha människor anställda längre. Så att konsekvensen blir inte att de får mer pengar, utan de får inga pengar istället. De blir av med sina jobb, och i bästa fall då får de gå på bidrag eller någonting, vilket är i linje med politikernas intressen. Men det McDonald's gör, det är att de investerar istället i massvis med teknologi för att ersätta människorna. Och säger okej, vi behöver inte ha människor. De har haft en plan i många, många år för att ersätta människorna med maskiner. Det har inte varit lönsamt för dem förrän nu, men nu är det det. Och när vi säger då att det är lönsamt för McDonald's att ersätta människorna, det tycker jag det är ganska viktigt att påpeka. Det är inte så att de denna dag börjar tjäna pengar på sina maskiner. Tvärtom, de gör en enorm investering. Det är alltså miljardbelopp som måste investeras och bygga om alla McDonald's-restauranger. Bara i Kalifornien så kommer det kosta 390 miljoner dollar. Det är enormt mycket pengar som de investerar. Så det kommer ju ta liksom lång, lång tid innan McDonald's som koncern har liksom fått avkastning på den investeringen. Men ändå så är de så pass säkra nu att de kommer investera flera miljarder i det här. Att göra sig av med sina mänskliga anställda. Och de som får sparken, de som hade tyckt att det var trevligare att jobba kvar på McDonald's än att vara arbetslösa, ja, de kan skicka sina tacksamma eller inte så tacksamma tankar till de politiker och de vänsteraktivister som drev upp minimilönerna och gjorde det olönsamt för McDonald's att ha människor anställda. Och det man gör, det är såna här saker som att man har maskiner som tar beställningar istället för att du pratar med en människa, så du knappar på en sån här touchskärm, säger att du vill ha din Big Mac och din milkshake och vad det är. Och sen har man bara satsat mycket på drive-through och att folk ska komma och hämta sina mat. Särskilda hämtplatser som inte är drive-through, men du beställer över internet, sen åker du till en särskild plats och hämtar upp beställningen. Och man satsar på att jobba med Uber Eats, som är Uber-chaufförer som kör ut mat jämte att de kör ut människor. Och så satsar man på bordservering. Så att istället för att som det är nu, att du beställer vid kassan och sen får du bära ut själv till bordet, så beställer du från en maskin. Och det människan gör är att människan bär ut maten till bordet. Vilket jag kanske är ute på hal is här, men jag tänker på det som en mer kvalificerad arbetsuppgift. Det kräver mer kvalificerad arbetskraft. Så det kan vara värt att betala $15 i timmen för någon som sysslar med bordservering, medan du inte kanske betalar $15 i timmen för någon som gör en enklare syssla som inte behöver lika mycket sociala färdigheter och så vidare för att göra det på ett rimligt sätt.
6: McDonald's är ju, de har ju en verksamhet som är sällsynt välanpassad för automatisering. Jag tror inte, de brukar väl inte bära ut till borden. Man brukar väl få hämta från disken.
5: Ja, exakt. Så det nya är att de ska ha bordservering. Eller att de ska bära ut maten till borden.
6: Ja, okej. Så att de måste hitta på något för de människorna att göra. Alltså.
5: De vill väl ha människor i lokalen, antar jag.
6: Ja,
5: av säkerhetsskäl om inte annat. Folk kommer börja bete sig konstigt om det inte finns en enda person i uniform där, va? Men, så vad kan de använda folk till som kostar $15 i timmen? Min hypotes då är att de tänker att, jo, men så här, då kan man bordservera, för det höjer värdet på upplevelsen.
6: Ja.
5: Och för att $15 i timmen, då är det inte bara att ha random mexikaner som vi kan ta in. Då kan vi ta in liksom, ja.
6: Lite finare folk, ja. Det är ju väldigt bra illustration i så fall av hur automatisering höjer levnadsstandarden. Alltså, nu har du liksom frigjort alla de här resurserna. Att du behöver inte längre anställa människor för att ta beställningarna och göra massa sådana här saker. Så då har du resurser över du kan använda på annat, som att bära ut maten till borden. För det jag var inne på, det jag tänkte säga om McDonald's, är att det är en väldigt... Det är en miljö som är gjord för att vara ganska så här steril. Alltså borden ska vara lätta att torka, det ska vara lätt att rengöra allting, därför att det har väldigt stor omsättning på folk som är inne på restaurangen, mycket barnfamiljer och sånt här. Så att då rent tematiskt så passar det rätt väl att ha hög automatisering. Och det är ju andra restauranger som är likadana, det är ju andra snabbmatsrestauranger, vilket ofta tenderar att vara de som är så här första steget på karriärstegen för väldigt många människor. Det är där du hittar de här minimilönsjobben. Och det är de som vi kan räkna med då automatiserar. Nu, om det här är en så pass stor investering, så kan vi ju för sig också tänka oss att det finns många verksamheter som kanske bara går under. De kanske inte har råd att automatisera, men de har heller inte råd att anställa folk till sådana här hutlösa löner. Och då får man lägga ner verksamheten istället. Eller bli uppköpt av en kedja. Så här klassiskt exempel på staten gynnar stora företag och slår ut konkurrens.
5: Ja, det är verkligen en sannolik konsekvens. Alla de investeringarna är automatisering. Deras arbete, det kräver ju avancerad teknologi, storskalighet och så vidare. Så definitivt är det jättesvårt för liksom hål i väggen som drivs som en enda liten restaurang. Det är väldigt svårt att göra de här sakerna. Och sen är det också att, ja, alltså du pratar om att det är ett exempel på hur automatisering kan öka välståndet. Att det kan frigöra arbetskraft för till exempel bordservering istället för att ta beställningar och sånt där. Det är sant på ett sätt, men det kompliceras ju också av att det är en sorts artificiell automatisering. Frimarknadslösningen hade varit mänsklig arbetskraft. Vi kan vara hyfsat säkra på det, att om det inte vore för statlig intervention så skulle de allra flesta restauranger skippa touchskärmarna och istället säga att nej, men vi kan ha människor, för det är trevligare och bättre på vissa sätt, och vi har råd. Så det är bara på grund av statlig intervention som man får den här automatiseringen. Och då är det ju på sin höjd en lokal välfärdsökning som tas ut av en global välfärdsminskning.
6: Ja, alltså förr eller senare så ökar jag automatiseringen inom de flesta verksamheter, men man kan ju räkna med att utan lagstiftning hade det blivit senare snarare än förr, därför att man behöver vänta på att teknologier blir billigare och så här, investeringen behöver kanske inte bli så stor, och på en fri marknad så hade vi kunnat se liksom automatisering som faktiskt gynnar kunderna och bidrar till en trevligare eller billigare upplevelse på restaurangen. De hade ju blivit billigare och billigare över tid på ett sätt som gjorde att du inte fick den här snedvridna konkurrensen, att det till slut hade kunnat vara lönsamt även för mindre verksamheter att automatisera vissa delar. Nu blir det istället så att när staten liksom forcerar igenom det här, då blir det bara de stora företagen som har råd med det potentiellt sett.

0: This I'm on back cap with it. It's modified. Exuberance is the spontaneity of life.
1: Radio Bubbla. Progressiv vänster minoritet bland ungdomar, födda efter 1995, mest konservativa generationen på 70 år. Ja, goda nyheter från forskningen kring generationer och de gör såna här personlighetstester, politiska enkäter och så vidare på olika ålderskohorter. Och jag har fått mycket uppmärksamhet då att ytterligare en mätning, det är inte första gången vi säger, ytterligare en mätning säger att de som är födda efter 1995, vilka kallas för generation Z eller Gen-senials, de, och det som jag förstått det då, så tänker man sig, det är de som är, kommer efter millenniumgenerationen. Och ja, jag har inte riktigt förstått det, men som jag förstår det då, så är så kallade millennials är födda från 85 till 95, något sånt där. De som är födda efter 95 kallas för post-millennial generation Z. Ja, i alla fall. Det är inte så att, som det ibland hävdas, att unga människor är helt likgiltiga inför politiska och kulturella frågor, eller att det är en ständig vänstervind som alltid blåser i ett och samma riktning, utan det verkar som att mer konservativa värderingar kommer återigen till heders i den här generationen. Och det stämmer ganska bra med min egna iakttagelse. Nu har jag nog nästan aldrig interagerat med någon, definitivt inte pratat med politik, med någon som är så pass ung som att de är födda efter 1995. Men den känsla jag får av folk som är födda ändå från 90-talet och sådär, är att många av dem, inte alla såklart, men många av dem har en inställning, framförallt en konservativ inställning till kulturella frågor, som jag ändå upplever som nästan otänkbar i min egen generation, om man får säga så. Jag som är född då under 80-talets första år, och jag kan inte minnas att jag ens kom i kontakt med sådana saker under min uppväxt i Uppsala. Det fanns kanske ungdomar som säkert som höll tyst om sina uppfattningar, va? Men det fanns kanske folk som gick med i MUF och sånt där. Men det var mer en annan typ av inställning, kanske en sån här libertinsk, nyliberal inställning. Men det är väldigt uppmuntrande. Och som jag har sagt tidigare, så tror jag att det här är någonting som ligger i luften, någonting som kommer, och jag står fast vid min tidigare profetia att Trump-Brexit-eran kommer gå till historien som en ny Thatcher-Reagan-era. Så att de här sakerna, de var redan i luften, de fanns redan i tiden, men i och med att Donald Trump blev USAs president, så tror jag att de har på ett sätt förseglats. Det var det sista sigill som behövdes för att göra det här till en verklig historisk våg. Och jag tror att delvis så kommer vi komma ihåg det här som en Trump-generation. Och i årtionden så kommer vi se den här vågen, precis som att vi än idag ser svallvågorna av en konservativ våg som kom under Reagan-epoken. Men jag skulle säga skillnad är att jag tror att mer nu än under Thatcher och Reagan, så finns det en mer genuin och djuplodande konservativ tendens. Det är inte bara två ledare som vågar stå upp och ha vissa konservativa uppfattningar, utan jag tror att det finns en mer underliggande strömning av djupt missnöje med det progressiva projektet, och att man har sett hur det har utvecklats även under de senaste årtiondena, men också ett längre perspektiv på hur det har utvecklats sen efterkrigstiden. Unga människor förstår att det inte måste vara på det här sättet. De söker efter alternativen, och en viktig ödesfråga är hur fångas deras intresse och deras frågor upp? Vem kommer de uppleva kan besvara deras frågor?
2: Men du, liten fråga till dig som har grubblat på det här mycket mer än jag, och som alltid träffar yngre människor. Jag har knappt träffat någon som inte är född på slutet av, det mest folk från 1700-talet jag umgås med. Men när du tar det med Reagan och Thatcher, konservativ våg och marknadsvänliga strömningar under den tiden bland folk. Men man gick ju ur, jag är lite nyfiken på det ena med djupare idag. För att tittar man på Thatcher och Reagan-åren när det gäller deras länder, så stärktes ju statsapparaten och vidgade sitt grepp över det sociala livet, och kontrollerna ökade, militärindustriella komplexet fick mer att säga till om, och du kan dra linjerna från USAs och Storbritanniens härjningar i Mellanöstern idag tillbaka till det som grundläggs under den statsapparat som grundläggs under Reagan och Thatcher respektive länder. Men ska jag tolka dig som du menar att så långt kommer det inte gå, därför att de folkliga, eller i det här fallet ungdomliga strömningarna, är mer begåvade? Eller?
1: Nej, det är inte riktigt så jag tänker, utan jag tror att jag var inte med på Thatcher-Reagan-tiden, så det är vanskligt för mig att
2: analysera
1: vad som rörde sig i folks huvud och sådär. Men i hög utsträckning så var det två framstående ledare som öppnade upp för en annan tongång och visade på att man kan vinna val och bli återvald på vad man då, som är samtida politisk terminologi, skulle kalla för en konservativ linje. Samtidigt så fanns det en sak är den här politiska dimensionen. Staten växte, säger du, och det är sant. Men jag tror det är samma sak med Trump som för Reagan och Thatcher, att den betydelsefulla dimensionen, det som jag tänker på här, är inte egentligen en politisk utveckling. Men jag tror att Thatcher och Reagan gjorde enormt stor nytta politiskt och jämfört med alternativen som hade varit katastrof, framförallt i Storbritannien. Därför om inte Thatcher hade tagit makten i Storbritannien, då hade Storbritannien blivit ett socialistiskt land. De hade gått liksom Olof Palme-vägen, kan man säga. Det var det som var på väg att hända under 70-talet. Men det finns om inte annat, tror jag, en sorts inneboende dynamik i politiska system som gör att stater alltid kommer att expandera. Vi pratade i förra avsnittet om samhällslivets rörelselagar och den entropiska princip som finns inbyggd. Och det finns en sån princip som gör att stater alltid expanderar. Så det loppet tror jag liksom är kört, och det påverkas av andra faktorer. Men ibland så öppnas det upp ett kulturellt fönster, kan man säga, där mer konservativa kulturella uppfattningar blir möjliga att yttra. Och det var någonting som jag tror att Thatcher och Reagan gjorde på ett förtjänstfullt sätt. Men min gissning, jag kanske inte cyklar, men min gissning är att den här gången så är det mindre drivet av en viss ledare. För att Donald Trump är inte en konservativ person på det sättet. Definitivt har han inte på ett personligt plan en konservativ utstrålning och sådär. I vissa avseenden så är han liksom en gammaldags och disciplinerad person. Han jobbar hårt, ingen skör levnad för honom förutom lite golf och sånt där. Han har jättemycket barn, riktig familjeman och så vidare. Men också på många andra sätt så är han en väldigt, väldigt icke-konservativ person. Brexit är på samma sätt absolut inte något entydigt högerprojekt, utan är till viss mån en ny sorts allians som vi ser mellan höger och vänster, där man hittar ett gemensamt intresse. Men jag tror att nu finns det andra saker som är mer underliggande i kulturen. Att unga människor söker sig tillbaks till religionen till exempel. Unga människor intresserar sig för mer traditionella former av familjebildning, intresserar sig mer för ekonomisk självtillräcklighet och entreprenörskap och ser det som väldigt viktigt. Och ser också staten i allt mindre utsträckning som en trovärdig part i samhället och som en lösning på problem. Jag vet inte om jag lyckas förtydliga min ståndpunkt, men jag tror att det jag tittar på är det kulturella, inte politiska.
2: Nej, men jag är med där. Då förstår jag vad du menar. Och det är klart du har en poäng där. Samtidigt så måste man ju alltid granska, ställa saker mot varandra. Alltså jag som var med de där åren, alltså jag kan ju inte minnas det som en slags Alltså jag såg ju inte några tendenser till sunda kulturkonservativa värderingar breda ut i spåren av Thatcher och Reagans politiska segrar. Hade det gjort det och hade fått något genomslag i människors och befolkningsgruppers mentaliteter, då borde vi ha sett resultatet av det. Men vi ser ju det, vad som händer efter. Jag tror inte det var någon speciellt djupgående kulturkonservativ och redlig stämning som bredde ut sig de åren. Jag såg inte speciellt mycket skymtar av det i alla fall. Och jag tror du har rätt i att man ser den här tendensen tydligare däremot idag. Däremot tror jag fortfarande att den är väldigt, väldigt begränsad. Jag är nog lite mer pessimistisk än du på det området.
1: Ja, jag kanske är omotiverat optimistisk, kanske för optimistisk, men...
2: Ja, idag är du väldigt optimistisk.
1: Ja.
2: Det är för att vi har morgonsändning.
1: Ja, kanske det. Men lite annan energi på morgonen. Men du fattar min poäng rätt i alla fall.
2: Ja, att
1: det var inte en stark underliggande kulturellt konservativ våg på 80-talet. Utan det var väldigt mycket en mer sån här kosmopolitisk, kanske en libertinsk, nyliberal typ av kultur som kom med den tidens högervåg, om vi ändå så kallar det för. För att jag ser det ändå som... Höger och vänster är ofta lite mer strikt nämnda de begreppen, men det är en sorts pendel som går fram och tillbaka relativt vad som händer i övrigt i samhället. Och i termer av den egna tiden, relativa termer, ska man se en sån höger-vänster pendel. Och då var den pendeln driven mer, skulle jag säga, av motstånd mot socialistisk ekonomisk politik. För det var ju det situationen var i Storbritannien. Saker och ting höll på att gå på riktigt åt fel håll. Innan Thatcher, med oerhört aggressiv socialistisk ekonomisk politik som bedrivits sedan under hela efterkrigstiden. Och där man närmade sig en punkt först med löntagarfonderna i Sverige, att man var på väg att socialisera ekonomin. Fackföreningarnas makt behövde brytas, vilket var Thatchers stora insats som hon också ihågkommer för och så vidare. Samma sak med Reagan. Det var ett fokus på ekonomiska frågor. Nu är det ett fokus på kulturella frågor. Till den utsträckning att Donald Trump till exempel... Det finns människor, jag själv räknar mig väl till de personerna i hög utsträckning, som ger fan i vad Donald Trump har för politiska förslag. Det är inte viktigt, det är inte intressant. Det som gör honom till en så enormt intressant och positiv kraft är att han tar ställning i det övergripande kulturella kriget. Så att pendeln går fram och tillbaka, och senast den var längst ut till höger så var det mycket fokus på ekonomi. Och sen har den pendlat åt vänster igen, och nu

0: hans Donald Trump. Du ser liksom inga, och jag kan stå till mitt resonemang från följande, att tittar man på Thatchers, så som du säger, hon bröt fackföreningarnas makt, men hon ställde sig också mot konservativa brittiska krafter som hade en, hon var ju totalt tondöv för det här med kultur, traditioner, kulturella hierarkier och sådana saker. Det hade ju inte hon minsta lilla känsla för. Så hon rev ju ner jävligt mycket som krafterna snarare borde ha lierat sig med. Och vilket bidrog till utvecklingen i Storbritannien och därmed också i världen. Alltså, och jag är väl lite sådär bekymrad över, jag kan förstå till exempel amerikaner är aptrötta på amerikansk tokvänster. Men jag är också rädd att man innebär att man omfamnar i stort sett vad som helst. Vad man uppfattar att de är ändå på våran sida. Alltså det finns inte den här min sura strikthet att en ledare ska vara en ledare. Jag skulle aldrig kunna låta Donald Trump bli min ledare. För han är liksom alldeles för plebejisk helt enkelt. Det är lite för mycket att tolpa över honom. Sen kan han tycka rätt i olika saker. Jag blir orolig om människor sänker sina förväntningar och krav på sina ledare så pass mycket att det räcker att de tycker rätt i en eller annan fråga. Idag är det jag som är sur och bitter på morgonen.
1: Ja. Jag håller med. Jag håller helt med om det du säger, och inte minst så tycker jag att Donald Trumps plebejiska, vulgära, osofistikerade stil tycker jag är, men jag tror ju att han kommer ha ett stort kulturellt och estetiskt inflytande, och mycket av det kommer vara negativt. Kolla på hur han pratar, han för sig, hur han bor i den här lägenheten längst upp i skyskrapan med liksom, jag vet inte ens hur man ska beskriva det, är liksom Saddam Hussein nivå på groteska smaklösheten, och det är väldigt viktigt att folk inte förväxlar den typen av vulgära, faktiskt äckliga kulturella avarter med någonting som är verkligt högstående och framåtsyftande. Men jag tror inte det är så. Jag tror inte det är så folk tänker kring Trump. Inte ens hans främsta anhängare. Det är ingen som beundrar hans heminredningsfärdigheter. Utan man får ta det goda med det onda. Och det är nästan en bra sak med Trump att han har de här sidorna. För det gör att alla människor, oavsett var man står, kommer känna en viss distans till honom och behöver reflektera över vad är de bra sidorna, vad är de dåliga sidorna.
0: Så sant. Ja, men det är helt rätt. Samtidigt så tror jag att vi skulle få en väldigt bra mätare på de sunda och kulturkonservativa strömningarna hos ungdomen om det dök upp en politisk ledare som var av det gamla formatet. Och då tror jag en sån skulle faktiskt kunna skapa en ny massrörelse. Jag tror människor faktiskt längtar efter någon som inte är någon som är på riktigt helt enkelt, och som inte svansar efter den allmänna opinionen eller delar av den som politiker gör idag. Och det är svårt att få riktig mätare innan någon sån ledare materialiserar sig.
1: Nya podcasten Blödande hjärtan av Frans Sporsén, SUF, och Andreas Eriksson, SUF, vill vara klassiskt liberalt finrum blandat med kulturella observationer. I första avsnittet avhandlas centerkvinnornas förslag om porrfilter på internet, samtidigt som det fastslås att Bubbla ofta är utpräglat nazistiska och saknar roll att fylla i borgerligheten.
0: Alltså jag hoppas jag har lyssnat. Jag har inte hunnit det, men om du har lyssnat, vad säger de om våra nazism?
1: Ja, jag ska citera ordagrant faktiskt. Jag har lyssnat på hela avsnittet, ska jag säga, till att börja med. Jag lyssnar alltid nästan på den här nya podcast, första avsnittet, kanske andra avsnittet, för att jag är intresserad av alternativmediasfären. Nu är väl de här grabbarna strikt taget inte del av alternativmediasfären eftersom de är finansierade via partistöd och sånt där. De jobbar väl som partifunktionärer eller på Svenskt Näringsliv eller något annat.

0: något motsvarande. Men hur som helst, jag lyssnar med stort intresse och dessutom så har jag en transkription framför mig av det som sägs om bubblan. Bara så vi kan beröra det lite grann.
1: Och skämmas.
0: Ja, precis. Vi kanske får krypa till korset och be om ursäkt för vår oförblommerade hitlerism som är väldigt utpräglande för bubblaprojektet. Men får jag bara säga till att börja med någonting om podcasten som helhet, och vi inte bara fokusera på oss själva här. Jag tyckte det här var ett bra podcastavsnitt. En lovande början på en podcast. Formatet är lite stökigt och rörigt liksom, väldigt mycket blandade ämnen. Men samtidigt kände jag att det var ett ganska, det var ett trevligt samtal på något sätt. Ganska välproducerat förutom att de bara har en mikrofon, så att Andreas hörs väldigt fint, men Frans låter lite svagt liksom, för att han sitter längre bort från mikrofonen antar jag. Så det är därför de jobbar lite på det tekniska. Men jag tyckte det var ganska välproducerat, och jag gillade också att de hade lite musikinslag och sånt där. Kanske inte min musikstil, men det var, jag tyckte det piggade upp faktiskt. Göteborgspop var någon som sa att det var. Jag vet ingenting om sånt, men de spelade en låt med hade Broder Daniel, och det var lite så här blast from the past för mig. För att precis som Bruno Köjer som jag pratade om förra inslaget, så var Broder Daniel någonting som jag faktiskt lyssnade lite på när jag gick på högstadiet. Och de spelade en låt som jag inte har lyssnat på som dess, men som jag direkt kände igen och började tralla med i refrängen. Och sådär, så att det tyckte jag var kul. Jag tycker de är inte helt, de har ju liksom delvis förvirrade och konstiga uppfattningar de här. De är ju partigängare liksom. Så det är rätt tillrättalagt och inte särskilt intressant. Det är inga nya radikala idéer och sånt där. Men de är heller inga dumskallar. Och framförallt tycker jag Frans Borsén gör en del skarpa kommentarer. Det var någon på Bubbla BBS som sa att den här podcasten kommer säkert bli alldeles utmärkt när Frans Borsén kommer ur målbrottet. Jag tycker det är lite orättvist. Jag tycker de pratar på ganska bra, även om det är mycket sån här stickord. De säger liksom fem gånger i varje mening, sådär som ungdomarna gör nu för tiden. Men framförallt Andreas Eriksson, han har en behaglig röst. En trevlig, mörk röst, ganska bra på att prata och sånt där. Sånt som jag personligen gillar att lyssna på. Från ett rent, om man säger, auditivt perspektiv. Så jag tycker inte alls att det här var ett dåligt första försök att göra en podcast. Och jag lyssnar på allt möjligt. Jag behöver inte vara politiskt överens med de som pratar. Jag är mer intresserad av produktionskvaliteter, bra röster och såna här saker. Sen är det så att pretensionsnivån är genom taket på en sån här grej. Ja, de slår knut på sig själva för att signalera sina pretensionsnivåer. Ett lite favoritinslag för mig, det var när jag tror att Andreas säger att han har ett intresse för Ryssland, och just nu håller han på att läsa en 1300 sidor lång bok om Ryssland, och det är så fascinerande. Sen säger Frans Borsén att vi har ju båda läst Dostojevski.
1: Ja, härligt.
0: Och sen direkt efteråt säger han att men det är ju typiskt pretentiösa, töntiga unga män och tro att bara för att man har läst Dostojevski är man bildad. Så det är liksom lager på lager på lager av pretentiös signalering av hur sofistikerade de är. De är så sofistikerade att de förstår att det inte är tecken på sofistikering att ha läst Dostojevski. Och det där tycker jag är ganska kul, va? Så att bra jobbat Andreas och Frans, hoppas ni fortsätter med fler avsnitt av er podcast. Men tyvärr så var det en väldigt tråkig del av avsnittet också, och det blir svårt för oss att kommentera det här utan att faktiskt gå in på det. Nämligen att de pratade om olika sorters politiska krafter på till höger och sådär, och sen säger de, och nu citerar jag från en transkription här. Men de som läser Hans Hermann Hoppe så att jag singlar ut en person utan att säga hans namn, säger en andra. Jag vet inte vad du syftar på, men om vi tar Sofia Arkestål och Martin Eriksson, Bubbla, alt-right-högen alltså, de har ju ingen roll att fylla någonstans faktiskt. Nej, inte i borgerligheten överhuvudtaget. Alltså, det är en sak att vara lite så här nästan smygrasistisk. Jag är inte för att man ska vara det heller, men det är en sak att vara det Men det är en helt annan sak att vara utpräglat nazistisk. Och det är vad de ofta är. Jag såg att Martin Eriksson exempelvis besökte, gästade, vad det heter nu, förlåt, det är Tanskebjörn, väldigt detaljerat, Motgift och deras podcast. Och det här är nazister, det här är ingenting man ska ha att göra med. Och sen klagar Frans på att du och jag, Boris, sågade en artikel som han skrev på Inte rasist men, som handlar om att, ja, att det är SDs fel att muslimer radikaliseras. Och sådär va. Som sagt, jag gillar liksom uppslaget till den här podcasten, men det är väldigt tråkigt att de sänker sig till den här nivån, att de är så, ja, tyvärr måste jag säga det, att de ljuger rakt ut och kallar Bubbla för ett utpräglat nazistiskt projekt. Och med alla som vet någonting om Bubbla vet ju att det finns ingen som helst verklighetsförankring överhuvudtaget. Och det tycker jag faktiskt är skamligt, att ljuga om andra människor, säga saker som bara inte har någon koppling till verkligheten. Så det tycker jag liksom, det säger en del om att Andreas och Frans faktiskt håller en väldigt låg intellektuell nivå. De ställer inte särskilt höga krav på sina resonemang och analyser. Så det är någonting som de faktiskt får skämmas för. Och sen är det också så att det här med att kleta etiketter på folk och kalla folk för nazister eller rasister och så vidare, det är ju i sig ett väldigt, väldigt dåligt beteende. Därför att nu är inte jag särskilt lättkränkt, va? Jag bryr mig inte så där personligen om någon idiot kallar mig för nazist eller något där. Men det kan i vissa sammanhang ha ganska allvarliga konsekvenser om någon blir stämplad som rasist. Men man kan bli av med jobbet för att någon, eller värre saker, ja, kan hända för att man blir stämplad på det här sättet. Så därför är det ju, skulle jag säga, faktiskt väldigt oetiskt beteende från deras sida att hålla på och kalla oss nazister eller rasister eller någon sån här sak. Så det tycker jag faktiskt det är under all kritik, och jag tycker att Andreas och Frans borde be om ursäkt för att de pratar om oss på det sättet. De må inte vara överens med oss politiskt. De kan tycka att vi är för höger eller något av den här stilen. Men de ska inte hålla på att kalla oss nazister. Säg till oss att vi inte är hemma i borgerligheten. Vi är ju benägna att hålla med. Vi vill inte ha en plats i något borgerligt finrum. Där kan vi vara överens. Bubbla är inte en del av borgerligheten. Vi är på många sätt en motståndare till det som de kallar för borgerlighet och mainstream, politisk höger och så vidare. Men grabbar, nedlåt er inte till det här usla beteendet som är ett renodlat vänsterbeteende. Att hålla på och stäppla lögnaktiga etiketter på folk och kalla folk nazister när de inte har någonting att göra med nazister. Och det är deras enda belägg som de ger för det här, det är att jag har varit gäst i en podcast, Motgift, som de menar på är nazistisk. Att jag alltså har låtit mig intervjuas av en av deras podcasts och pratat om, ja, de ville intervjua mig för att prata om libertarianism och Hans Hermann Hoppe. Och det var ett väldigt intressant samtal där bland annat den som intervjuade mig sa att han för sin del har blivit mer intresserad av ett libertarianskt idéarv och hoppas att han kan integrera det med sina nationalistiska idéer och sånt där. Så det var ju väldigt konstruktivt samtal, tycker jag. Och det borde ju även Frans och Andreas förstå, att det är bättre att de här människorna pratar med libertarianer och tar till sig libertarianska ekonomiska idéer än att de är renodlade socialister och att det inte finns någon kontakt alls, ingen dialog alls. Så oavsett, jag behöver inte försvara min medverkan i deras podcast. Jag tyckte det var roligt och jag är stolt över att jag har möjlighet att vara med i många olika podcast. Men det är helt uruset argument för att jag eller Bubbla på något sätt skulle vara nazianstrukna. Så det får jag ändå säga liksom, att det här var ju faktiskt, just den här kommentarerna var ju ett riktigt bottennapp, och jag hoppas att Andreas och Frans skäms över att de var så otroligt, ja, det var en nedrigt påhopp faktiskt.
1: Ja, det där var en härlig motattack. Vi har ett litet problem bara, för det har inte gått 5 minuter sedan jag sa att den aktiva fascisten Ezra Pound är min favoritpoet, så vi är nog ganska rökta.
0: Ja, det där är liksom, ja,
1: de är,
0: jag vet inte vad mer man kan säga liksom, det är väl fine, Andreas och Frans, om ni vill liksom mucka gräl med Bubbla och gå på oss med allt ni har liksom, med argument, och säga att konservatism är skit och Hans Hermann Hoppe är en irrelevant gammal stofil eller vad ni nu vill liksom. Men vi kan väl hålla nivån lite högre. Och jag kan väl säga också att om ni till äventyrs vill ha ett samtal, Andreas och Frans, så är jag gärna med i er podcast också.
1: Och jag kom...
0: Så kan vi ha ett snack om saken, om ni har några oklarheter kring var vi står, eller om ni vill debattera nazism eller sånt där.
1: Och jag kommer inte att fördöma dig. Nej, alltså jag tycker det är deras egen synpunkt, så borde till exempel för Andreas med hans utpräglat konservativa smak vara mycket intressantare att prata med oss än markera att han vill vara en del av borgerligheten.
0: Ja, det stämmer ju. Han är ju sån här som liksom gör Facebook-postningar om hur fantastiskt det är med skoblock och
1: ja, visst.
0: Liksom hur man har en riktigt konservativ frisyr. Jag vet inte, jag scrollar förbi det där, men jag har sett att han håller på mycket med den här livsstilkonservativa grejen. Och det är ju inte helt orelaterat till att faktiskt ha en konservativ samhällssyn. Du har rätt i Boris, så det är lite, nästan lite otippat.
1: Så prata med oss istället.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Populärare att äta hund under hundköttsfestivalen i Julin. Uppmärksamheten efter utländska protester mot festivalen tros ligga bakom. Och det här handlar om den årliga hundköttsfestivalen i Julin i Kina, som har sett ett otroligt uppsving i sin försäljning av hundkött. I fjol så steg försäljningen med minst 50%, säger hundköttsförsäljaren Lin. Och det fortsätter, det är ett starkt trend som fortsätter. Att fler och fler hundar slaktas och äts. Paradoxalt nog kan man tycka, eller möjligen inte så paradoxalt, samtidigt som protesterna mot den här verksamheten ökar.
1: Ja, nej, men det är på något sätt en ganska naturlig reaktion. De har käkat hund i kanske tusentals, åtminstone, ja, extremt länge i alla fall. Och jag tycker det är en fullt rimlig och naturlig reaktion på något sätt. Jag ska ingen jävel komma och lägga sig i att vi käkar jycke. Och att man ser liksom det här, ur deras perspektiv sett, det är mycket udda att västerlänningar käkar djur som de skulle finna oerhört äckligt att äta antagligen. Och de lägger sig inte i detta. De kanske kliar sig i huvudet lite grann. Men mer är det ju inte. Så att det är inte konstigt. Det kommer bara leda till att man äter upp fler hundar.
3: Ja, det blir två effekter som går åt andra hållet. Å ena sidan så har vi en anonym hundvän som säger: när utlänningar kommer till Kina och säger att Kina har det här eller det här problemet, så blir människor upprörda. Så att man blir förbannad och säger att ingen jävla hästansikt ska komma och säga åt oss att vi ska äta och inte äta. Vi ska befästa vår hundätartradition nu.
1: Mm.
3: Men det är också en annan effekt som man kan beskriva som Streisand-effekten. Nämligen att på grund av protesterna så vet fler människor att vi har en hundköttsfestival i Julin. Så alla kommer hit för att smaka. När vi närmar oss festivalen, när alla hotell i Julin fullbokade, säger Julin. Julin, hundköttsförsäljaren Lin. Jag vet inte om Ju betyder hundköttsförsäljare på kinesiska, men jag tror att det ska stå Lin där. Så att det här det är en ganska förutsägbar effekt egentligen.
1: Ja.
3: Och det är nästan som man misstänker att det är arrangörerna av hundköttsfestivalen och hundköttsuppfödarna som piskar på de här anti-hundköttskampanjerna.
1: Och sen är det också så att man... Ett vanligt drag i propagandan mot hundköttsätande, det är här, och se som de behandlar hundarna och så vidare. Vilket är lite absurt om man tänker på hur vi behandlar djur som ska ätas i västerlandet i våra köttfabriker. Det är svårt att se att det skulle vara bättre att ha det här massindustriella slaktandet av djur för att man käkar upp dem. Istället för att ta hunden i en träbur och sen ta ut den och avliva. Jag tror att det som stör många är just att, åh gud, kolla vad primitivt det är. De har jyckarna i träburar och sen tar de ut dem och skär halsen av dem och stoppar dem i grytan. Det är en slags, man stör sig av primitivismen. Kanske inte skulle vara lika upprörd om det var massindustriellt.
3: Ja, fast ja, det är i och för sig sant att det kanske skulle kännas mer okej då om det var stora hundprocessningsfabriker. Men jag tror inte att det är snarare att göra med att de äter små bovar.
1: Jo, alltså det kulturellt betingade är ju själva grunden för det hela. Sen tror jag man får en överlagring som Och just det här med att man håller jycken i träbur. Men att det är en hund i sig, det är det viktiga.
3: Jag måste säga att jag tycker att det är enormt monumentalt tramsigt. Den här typen av protester mot de äter hundar i Kina. Folk har så mycket åsikter liksom. Folk tycker det är äckligt att äta hund och äta insekter. Och muslimer och judar tycker det är äckligt att äta fläsk. Och alla har sina synpunkter. Men att hålla på och göra en sak av vad andra ska äta och inte äta.
1: Ja.
3: Jag tycker att det är otroligt löjligt faktiskt. Och inte för att jag känner mig ganska personligen neutral till det här med att äta hund. Jag bryr mig inte om att de har en hundköttsfestival. Det låter som en inte särskilt spännande och intressant typ av mat. Men jag skulle absolut kunna tänka mig att gå runt på hundköttsfestivalen och kolla och smaka lite grann. Sen är det ju så att om någon ordnade en kattköttsfestival, då skulle jag tycka att det var vedervärdigt. Jag skulle aldrig sätta min fot på ett sånt ställe. Och jag skulle försöka glömma själva vetskapen att det ens finns en kattköttsfestival. För att jag är en stor kattälskare.
1: Mm.
3: Men det fina med den här världen, det är att det finns en perfekt lösning på det här problemet. Och det är bara att jag som gillar katter väldigt mycket, jag går inte på kattköttsfestivalen. Jag läser inte om den och jag går absolut inte dit. Och framförallt så äter jag inget kattkött. Och de som inte gillar att folk äter hundar och gillar att tänka på det, de behöver inte åka på hundköttsfestivalen. De kan åka på korköttsfestivalen eller på morotsköttsfestivalen eller på den glutenfria quinoa-köttsfestivalen.
1: Exakt, och det finns något så här obehagligt drag i det här att folk inte reflekterar över tanken på att alltså, hur skulle världen se ut om vi hade ett internationellt kök som var baserat på en slags minsta gemensamma nämnare, kosthållning. Att vi skulle bara äta sånt som andra inte tyckte var äckligt. Att vi skulle vara alla överens om att det här inte är äckligt.
3: Vad är det sista livsmedlet som skulle vara kvar, Boris? Vad är den minsta gemensamma nämnaren? Vad gäller mat?
1: Ja, det skulle vara säkert någon form av
3: majs.
1: Majs skulle väl funka. Majs, potatis, morötter. Vi skulle få ett så här basgrönsakskosthåll. Kanske. Alltså, det kommer säkert finnas folk som skulle säga att morötter är det äckligaste man kan tänka sig. Alltså, det är att folk inte tänker ett steg till. Alltså, vad innebär min hållning om man drar ut den i dess fulla konsekvenser? Och just det icke-tillåtet. Att det finns inget värre än och det gör det, men att så udda tycker när folk säger att du måste smaka på det här eller det här eller det här. Varför då? Man måste kunna, även på det vardagliga svenska planet, tillråda folk att säga, tycka att nej, men jag tycker det verkar skitäckligt, jag vill inte smaka. Själv smakar jag på det mesta av ren nyfikenhet, inte för att jag tror att det är gott, utan jag vill bara veta hur det smakar. Men jag har all respekt för folk säger att nej, men räker är skitäckligt, fisk är skitäckligt, jag skulle inte äta svarta bönor eller whatever. Vad är problemet? Hur kan någon jaga upp sig över vad folk äter eller inte äter? Det är också något fel i huvudet på folk när de liksom lägger sin energi på detta. Nej, nu måste du lotsas vidare. Nu börjar vi dyster och pessimistisk.
3: Jag sitter bara och njuter av all klarhet som strömmar från det här avsnitt. Amen.
2: Radio Bubbla.
4: Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
5: Mamma, det höll!
6: Niagara Falls, mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls. Ontario nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig, så en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Regio. En ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag när hon försökte undkomma från ett slakthus.
7: Hur blir vädret?
6: Mellan Sverige och Gotland, måttlig något tilltagande vind, munet eller munande, enstaka skurar. Tillfället något varmare. Vid Bofor har vi 3 sekundmeter sydvästlig vind, det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Häger rapporterade.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Simon Olsson, KD. Kristdemokraterna borde byta namn till Medmänniska. Partiet är inte enbart för kristna. Vi pratar ibland i Radio Bubbla om den här tendensen att i takt med att allting blir väldigt korrekt, politiskt korrekt och väldigt urspårat, att man också byter namn på saker på ett bisarrt sätt. En av mina käpphästar är till exempel att Svenska kyrkan är ett väldigt olämpligt namn, väldigt politiskt inkorrekt namn, och att de kommer bli tvungna att byta namn. Och mitt tips har ju varit att de byter namn till Svensk tro. Men det kan hända att Kristdemokraterna hinner först. Därför att Simon Olsson motionerar nu till Kristdemokraternas årsmöte om att man ska byta namn på partiet till Medmänniska.
2: Ja, jag tycker att det är ett sekteristiskt namn alltså på alla sätt, och det är inte tillräckligt inkluderande. Rimligen så bör ju vår vän Simon här hävda att alltså djuren då, växterna, har inte Gud skapat allt? Alltså jag tycker vi ska, de borde byta till partiet för allt levande eller någonting sånt. Eller hur? Det är det enda rimliga.
1: Mm. Med organism.
2: Ja, allt alltså, det är, kanske vi ska lämna till vår vetenskapsredaktör att finna en ny korrekt beteckning som inkluderar allt som på något sätt har minsta lilla liv i sig.
1: Med molekyl.
2: Med. Nej, men där har vi det.
1: Men vi har ju redan folkpartiklarna.
2: Ja, det är sant, men då har du kopplingen till folk alltså. Det här är bortanför folk, utan det minsta byggstenen i allt levande, och frågan är varför ska jag inkludera döda saker. Så att molekyl tycker jag passar bra. Men också alltså, det här visar hur Kristdemokraterna inte ens, eller Kristdemokraterna har väldigt länge visat att de inte ens ger skäl för det namn de har idag. Därför att kristet, alltså de är ju bara också en sossevariant, och de ägnar sig, och de förolämpar Gud faktiskt ständigt i sin politiska gärning, Kristdemokraterna. Därför att namnet pekar ju på att de på något sätt skulle ha en kristen grundhållning. Men de ägnar sig mest att diskutera om skatten sänkas 0,5% och så vidare. Små justeringar på det samhälle och statsapparat vi har idag. Och det antyder ju att Gud har någon annan uppfattning, om att Gud skulle ha uppfattning att det är bra att sänka skatten 0,5%. En rimlig ståndpunkt som jag tror faktiskt Gud själv intar är att han tycker att skatt är förbannat onödigt. Så att det är ett hetniskt parti, Kristdemokraterna. De har ingenting med den kristna guden att göra i sin politiska gärning.
1: Jag gillar det här förslaget väldigt mycket, därför att det är så otroligt...
2: Det är så jävla snäll idag.
1: Det är alltid härligt att få vatten på sin kvarn, va? När man har förutspått en trend, och vissa tycker att det låter lite outlandish. Man säger de här sakerna, att Svenska kyrkan kommer byta namn till Svensk tro och allt det här. När någon kommer ut och till och med överträffar mina bästa förväntningar.
2: Mm.
1: Jag tycker absolut att Kristdemokraterna ska byta namn till Medmänniska. Det kommer göra saker till mycket tydligare och mycket mer logiskt. Han har många bra argument. Han säger till exempel att skolorna undervisar om socialism, liberalism och konservatism, men inte kristdemokrati. Jag antar att skolorna undervisar om socialism, liberalism, konservatism och Medmänniska.
2: Ja.
1: Jag tycker att det är fantastiskt, och jag tycker också att de andra partierna, de borde också byta namn. Folkpartiet tog ju ett steg i bra riktning och bytte namn till Liberalerna.
2: Ja.
1: Det är ett litet steg. Ett litet steg i den riktningen. Men varför inte bara byta namn till exempel godhet, eller solidaritet, eller rättvisa, eller omsorg, eller något sånt där. Det finns många härliga, generiska, totalt intetsägande ord.
2: Ja, men det här, som jag säger, det här kan bli genombrottet, för att de börjar tänka fritt och nytt i partierna. Och varför ska de inte kunna börja som partibeteckning ha sina blommor istället? Bara kalla sig ros, blåklocka, tussilago och vad de nu har, maskros.
1: Det vore ännu häftigare om de faktiskt hette till exempel molekyl. Molekyl, fenomen, entitet. Vi kan hitta på 8 sådana ord lätt som partierna kan ta. fullständigt utan anstötliga konnotationer.
2: Ja.
1: Jag gillar den här nyspråkstendensen. Jag är inte så orolig för den just för att jag vet att den inte kommer att överleva. Den kommer att kollapsa under sin egen fjäderlätta vikt förr eller senare. Under tiden så är det ganska kul att se hur långt de kan dra det. Men vi har ju även i generell terminologi för att prata om samhället så har vi de här fenomenen att till exempel staten, det var länge sedan som man kallade staten för staten. Det är nästan bara vi i Radio Bubbla som kallar staten för staten. För länge sedan i Sverige så började man istället säga samhället. Alltså samhället och det man menade var staten. Alltså samhället måste göra någonting och samhället stiftar lagar och det ena och det andra. Så suddar man ut gränsen mellan staten och samhället. Och sen så samhället blev också lite grann lite väl analytiskt. Så då började man istället säga demokratin. Det är demokratins uppgift att lösa det här problemet. Sen ännu senare så gick man över till att istället prata om välfärden.
2: Mm.
1: Nu välfärden är ett ganska vanlig benämning på staten. Det man egentligen menar är staten. Och jag tycker det är fascinerande och därför gillar jag verkligen att även de politiska partierna följer med den här trenden och byter namn till exempel till medmänniska. Tänk vad kul det skulle vara. Det är nästan lika roligt som att Folkpartiet numera heter Liberalerna. Det är ännu roligare.
2: Fast jag är inte lika hoppfull som du eller de politiskt intresserade eller människor som tror att politik spelar någon roll. För att erfarenheten säger ju att de kommer på fullt, alltså folk som går och röstar kommer på fullt allvar och anamma det hela och utan att fundera på det löjligare i hela stå och fundera på ska jag rösta på entiteten eller molekylerna. Ja, det är bara parallellt med det här namngivningstoleriet som du elegant linjerade upp så har det också alltid funnits den allra värsta beteckningen som ger mig panik faktiskt. Och den är politiker och folk är med att börja tala om vi måste. Jag vet det här att vi alla är sammankladdade i en stor jävla morfmassa. Ett vi och det vi alla har egentligen har gemensamma intressen bara och någon måste komma på vad det intresset är. Det är lika obehagligt som när folk börjar yra om att världssamfundet måste. Det är ett ord som alla använder. Vilket jävla världssamfund.
1: Men Boris, där har du två ytterligare riktigt bra partinamn. Jag föreslår att Moderata Samlingspartiet byter namn till vi och Socialdemokratiska Arbetarpartiet byter namn till alla.
2: Det värsta är ju att de lyssnar, alltså det kommer att genomföra nästa vecka.
1: Och när Bubbla till slut ytterst motvilligt bestämmer sig för att starta ett politiskt parti så föreslår jag att vi döper det till motmänniska.
2: Ja, motmänniska är bra.
3: Ungern lämnar in lagförslag till EU för att skräddarsy landets säkerhetsregelverk för kärnkraft till utbyggnad värd 12 miljarder euro av anläggning i Paks på 2 gigawatt med två ryska VVER-reaktorer på 1,2 gigawatt vill påskynda projekt som tilldelades Rosatom 2014. Ja, Ungern är inte enbart, som vi pratade om alldeles nyss, ett land som tar krafttag för att förbättra sin demografiska situation och se till att det ska födas fler ungerska barn, utan det är även ett land som tänker framåt när det gäller energiförsörjningen. Som funderar på hur det ska gå i framtiden och hur man på bästa sätt producerar el. Och redan idag så är det så att en tredjedel av all ström i Ungern kommer från ett kärnkraftverk. Kärnkraftverk som ligger i Paks som är en stad i södra Ungern. Det är ett gammalt kärnkraftverk som byggdes 1982. Så lika gammalt som jag, det är gammalt sådär, kan man säga, sovjetiskt kärnkraftverk. Det byggdes ju då givetvis då under den kommunistiska epoken av ryska ingenjörer, sovjetiska ingenjörer och så vidare. De har fyra reaktorer på vardera 500 megawatt, alltså 2 gigawatt sammanlagt. Och nu vill man bygga två till reaktorer på 1,2 gigawatt vardera. Så att man kommer mer än fördubbla kapaciteten, vilket innebär att kärnkraften kommer stå då, Paks 1 och Paks 2 tillsammans, kommer stå för mer än 2/3 av all el i Ungern. Och man gör då, precis som det gamla kärnkraftverket byggdes då av ryssar, så är det även med de nya reaktorerna. Man har kontrakterat då ryska Rosatom, som är statliga ryska atomorganet för att bygga de här reaktorerna. Så man har en ganska komplicerad deal som det är med sådana här stora byggprojekt. Men som i princip går ut på att Ungern köper kärnkraftteknik av Ryssland. Nu har man fått lite problem med leveransen. Rosatom har inte kunnat leverera i tid. Eller det verkar som att det kommer bli förseningar. Och därför försöker man nu bland annat ändra på atomsäkerhetsregelverken. För att man ska kunna få en smidigare process. Just nu är det tydligen några regleringsgrejer som gör att man inte kommer fram så snabbt man skulle vilja. Så nu vill man ändra lite grann. Så att man får göra saker på ett annat sätt. Och det har bland annat att göra med så att man kan få bygglov för reaktorhålet. Pratar man om reaktorhålet och olika typer av väggar som ska byggas runt anläggningen. För att liksom hålla inne saker. Och därför vill man ha igenom de nya lagarna som måste godkännas på EU-nivå för att få mer gynnsamma regleringar. Men jag tycker det är lite intressant också att Ungern, mitt nya adopterade hemland, också är så framåt på den här punkten. Det är ett av relativt få länder i världen som satsar på kärnkraft och bygger nya reaktorer.
4: Ja, jag är som alltid fortsatt. Jag vet att du har blivit lite mer kärnkraftspositiv. Jag är nog fortsatt lite tveksam. Men vad eldar de med idag förutom den kärnkraftverket? Var får de energin ifrån? Är det kolkraft eller?
3: Bra fråga. Jag vet att Ungern använder ganska mycket gas.
4: Rimligt.
3: Man köper gas från Ryssland, från österut, från, och man är också involverad i flera av de här pipeline-projekten. Och till exempel så som vi bor i en lägenhet i Budapest. Och för oss är det ju gas som gäller. Vi använder inte bara gas för spisen och sånt där, utan också för uppvärmning av lägenheten. Det går via stadsgas. Och sen så eldas det gas i ett aggregat i vår lägenhet som värmer upp vatten som sen cirkulerar i elementen. Så att även den, istället för fjärrvärme, så har man gasdriven uppvärmning.
4: Ja, de har liksom inga naturliga förutsättningar själva. De måste hitta sådana lösningar. Men det känns, utan att fördjupa mig i det, så måste de promsätta på kärnkraft, så undrar jag om verkligen Rosatom är den bästa leverantören. Men, ja.
3: Jag kan förstå, det kanske känns lite svajigt liksom med rysk kärnindustri. Jag har inga särskilda kunskaper. De kanske är bäst i världen för allt jag vet. Men det är ju inte bara en teknisk fråga att man går ut på marknaden och hoppar loss liksom, när man köper en reaktor. Utan det har ju också politiska, geopolitiska dimensioner, de här sakerna. En sak som jag har hört pratas om, jag vet inte om det här stämmer. Det är bara att jag hörde en person som har lite koll prata i de här termerna. Att det eventuellt finns en större uppgörelse med Ryssland i bakgrunden. Att man har gjort en deal som inkluderar inte bara kärnkraft utan även gas. För att bland annat då så har Ungern haft en viss oro för att de är förberoende av rysk gas. Och man vill med Rysslands goda minne fasa om sin energianvändning så att man blir mindre beroende av den här gasen. Och ett sätt som man har hittat då, som gör att man fortfarande kan vara på god fot med Ryssland, är att man betalar Ryssland för att bygga kärnreaktorer. Det blir en bra deal för båda sidorna, så att Ryssland kan släppa lite grann den här potentiella kontrollen över Ungern. Men i gengäld så får de hålla sina kärningenjörer aktiva och tjäna pengar givetvis. Att Ungern kommer att betala för reaktorerna. Hur som helst, det är ett intressant spel tycker jag som Ungern spelar. Att man är väldigt smart, va? Man är medlemmar i NATO. Samtidigt är man ganska goda vänner med Ryssland. Man är med i EU för att det gynnar Ungern. Men man lägger sig inte platt för EU påbud som inte passar för Ungern. Utan man förhåller sig liksom pragmatiskt till alla olika spelare. Man har också goda relationer med Turkiet till exempel. Orbán och Erdogan kommer bra överens. Trots att det finns mycket potentiella spänningar kring flyktingströmmar och så vidare. Det är en grej som jag gillar med Ungern. Att även om det inte alltid kanske ser så aptitligt ut i varje enskilt fall. Så känns det bra att landets ledning har den här liksom pragmatiska, smarta, effektiva inställningen.
4: Ja, alltså är någonting varje europeiskt land bör sträva efter, så är det ju att kunna stå på egna ben i alla sammanhang, även att kunna försvara sig själv. Så som ett led i sådan strävan så är det ju ganska rationellt. Alltså, sen kan man alltid diskutera detaljer och partners och så vidare. Skulle hellre se att man satsade på fransk kärnkraftsleverantör, men här i världen. Men som ni säger, de sitter ju fast i det ryska gasberoendet som en del andra östeuropeiska länder också. Då kan det här vara ett ganska intelligent sätt att ta sig ur det, delvis i alla fall.
3: Det ballaste vore ju om Orbán ringde Peter Thiel och bad att få köpa en reaktor från ett av Peter Thiels kärnkraftsföretag.
4: Jag tror inte vi ska bjuda in Peter Thiel till Europa så mycket. Då för det här Rosatoms reaktorer. Eller indierna är jävligt bra på det där. Alltså jag tror de kommer att bli störst.
3: Ja, vem vet. Jag borde veta, för jag har ju gått en kurs nyligen i kärnkraft. Men tyvärr så har jag inte allting är tillräckligt färskt minne. Men jag blir lite glad i alla fall. Jag ser de här nyheterna om nya reaktorer som byggs.
0: Radio Bubbla.
1: Månadens gladaste nyhet var kanske att de två svenska indianstammarna i Östergötland äntligen har hittat varandra. En av dem i norra Östergötland, en i södra. Har under väldigt lång tid ägnat sig åt sin indianlivsstil, men inte haft en aning om att det fanns brödrafolk nästan alldeles nästgårds. Så tack och lov så lyckades Sveriges Television sammanföra de här indianbyarna. Och obekymrade av anklagelser om kulturell appropriering så fortsätter de nu sin indiantillvaro i en ännu större och starkare grupp.
2: Mm.
1: Jag tyckte i alla fall att det var upplyftande att läsa den här intervjun med Hugo Svarta Höken Bergström och Kent Matto Backlund och Britt-Louise Sprakande Lövet Backlund.
2: Ja, alltså jag tror nu de här stammarna har mötts så kan man ju se helt nya viktiga subkulturer växa fram i Sverige. För att vi hade ju en länk också som diskuterade indianer i USA och sydstaterna. Och hur det faktiskt är så att sydstaterna under det amerikanska 1800-talet behandlade indianerna vida, vida bättre. Många anslöt sig i sydstaternas kamp mot Lincoln och centralmakten. Och då slår det med att sydstatskulturen har ju en viss hemortsrätt bland de svenska raggarna. Så vi kanske kan se liksom hur någon slags stort rådslag här där raggare, de här två indianstammarna, träffas årligen eller kanske oftare på olika sammankomster och diskutera vad man ska göra åt det svenska samhället. Det kan bli intressant utveckling.
3: Det var väldigt spännande idé faktiskt. Ja!

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Självständighetsfanor upphängda längs väggarna på flera universitetsbyggnader i Hongkong på Kinas nationaldag på initiativ från separatistpartiet Hong Kong National Party. Ja, de här uppmuntrande nyheterna når oss från Hongkong där ett antal lustigkurrar har skaffat ett stort antal röda tygstycken med pro-självständighetsslogans på. De har köpt de här från Hong Kong National Party som bekräftar att de här köpen har gjorts, men de säger att vi har inte gjort någonting utan det här är studenter eller några andra som har agerat på eget bevåg. Den här artikeln är full av bilder på såna här stora officiella byggnader i Hongkong där den här röda vackra fanan där det står Hong Kong Independence vecklas ut över massor av olika hus. Jag vet inte hur snacket går i Hongkong. Det kanske någon av våra otaliga lyssnare i den staden vill skriva ja, till oss och berätta om.
1: De kanske har deltagit i upphängandet också.
0: Det kanske var de som gjorde det. Det kanske var senaste Bula Premium-träffen i Macau som bara spårade ur. På sluttampen där på natten så åkte de tillbaka till Hongkong, köpte röda fanor och klättrade upp dem på husen. Jag tror att det var så det gick till i alla fall. Men det här sprids i alla fall över världen. Nu här får vi läsa i, ja, det här är South China Morning Post, men det här är också en svensk podcast. Så att ur det perspektivet så var det i alla fall en väldigt effektiv aktion det här. Och nog får jag alltid en lite sån här härlig rysning när det ser ut som att det är en stor underjordisk rörelse av studenter, vilka det nu är, som står upp för självständighet för Hongkong.
1: Ja, och det här är det ska bli intressant att se hur så att den kommunisternas strängar i Hongkong agerar nu. De har ju visat hårda nyper ett tag och kidnappat folk och fört bort dem och så vidare. Så kommer man säkert att inte låta det här passera obemärkt. Och det tror jag gör att man kommer att se mer av självständighetsrörelsen, så att den blir ännu tydligare och kliver fram.
0: Radio Bubbla. Tesla får av Norrköpings tingsrätt rätt gentemot Transportstyrelsen som förbjudit tillverkare av registreringsskyltar att lämna ut dem till bilföretaget och stämmer även Postnord för deras vägran att lämna ut brev och försändelser med registreringsskyltar till Tesla. Vi pratade här om veckan om konflikten mellan Tesla och diverse svenska fackföreningar. Jag tror att det började med svenska bilmekaniker, alltså som är anställda på Teslas deras egna verkstäder. Och de har gått i facklig strid för att få kollektivavtal. Och de har, jag tror att Tesla finns på sex eller sju städer. Några av de största städerna. Och sen så har då fler och fler grupper gått med i olika typer av solidaritetsaktioner. Så till exempel, om jag förstår saken rätt, så är nu massa andra bilmekaniker som vägrar att serva Tesla-bilar. Alltså att de jobbar inte åt Tesla, men om du kommer in med din Tesla-bil till deras verkstad så kommer de säga nej, men om du kommer in med en Volvo så kommer de säga ja och servar. Och sen pratade vi förra gången också om att hamnarbetare i svenska hamnar sa att de ska sluta lossa Tesla-bilarna när de levereras. Så att de kan försöka skicka Tesla-bilar, men de kommer aldrig komma till slutkunden för att de kommer bli kvar i hamnen eller skickas tillbaka på skeppet. Jag vet inte exakt hur det funkar. Och det är verklighet nu. Det är faktiskt någonting som händer just nu, att Tesla-bilarna låtsas inte av de här hamnarbetarna i solidaritet med de stackars bilmekanikerna. Och det har alltså även spritt sig till en blockad på Postnord. Postnord-anställda blockerar leveransen av registreringsskyltar. Alltså det är ju en essentiell komponent av en ny bil givetvis. Den officiella registreringsskylten som gör att de får köra på vägen. Så den kan inte Tesla tillverka själva. Det skulle Elon säkert vilja göra. Men han får inte göra det själv, så han måste köpa en registreringsskylt av ett svenskt företag som tillverkar dem. Men nu säger då fackanslutna Postnord-arbetarna att nej, vi tänker inte leverera registreringsskyltarna. Och jag har inte helt klart för mig vilken roll Transportstyrelsen har. De har på något sätt godkänt det här, eller jag vet inte om Transportstyrelsen, myndigheten, deltar i blockaden, eller om det är som de anställda, fackanslutna anställda på Transportstyrelsen som deltar. Ja, det är en riktig härva i alla fall. Det har eskalerat ganska mycket som vi pratade om det sist. Och Tesla fortsätter ha den ganska sköna inställningen. Att de bara säger blankt nej till alla krav. Och de säger mer eller mindre, vi förhandlar inte med terrorister. De säger så här, vi skriver inga avtal med facket. Inte i Sverige, inte någon annanstans heller. Det är en global policy som vi inte tummar på. Och det bottnar såklart i Elon Musk och hans personliga motstånd mot facket. Tesla har haft många konflikter tidigare med fackföreningsrörelsen i USA. Och Musk har alltid tagit en hård linje. Och med tanke på det så vore det också förödande för Tesla om man skulle börja ge efter för facket i Sverige. Eftersom då skulle facket i USA, där man verkligen har problem, och länder där Tesla har produktion och så vidare, i Tyskland, USA och andra länder, då skulle de kunna börja peka, men kolla, ni gav ju, ni gjorde eftergifterna här i Sverige. Så hur ska ni nu försvara att ni inte gör de här? Så man kan förstå att det är förmodligen totalt uteslutet för Tesla av de skälen. Och det är det som är så intressant nu, tycker jag, med den här konflikten. Därför att svenska fackföreningar, de är vana vid att vara en tung spelare och kunna mobba lite vilka företag som helst. Och även om det är stora företag, internationella företag, så är det företag som inte bryr sig så jättemycket. Det är inget stort problem för dem om de ger eftergifter i facket och de har gjort det på alla möjliga andra ställen. Det är mer business as usual. Även om de kanske vill pussa lite på marginalen på exakt hur avtalet ska se ut eller någonting sånt där. Men nu händer någonting annorlunda, därför att Tesla är inte vilket företag som helst. Det är ett företag som bygger mer på idéer än vad som är normalt. Och företaget drivs av den här mannen som inte bara är rikast i världen, utan han är någon som har bestämda idéer, och gång på gång på gång så tar han globala strider för sina idéer. Och för Elon Musk och för Tesla så är Sverige och svenska fackföreningar ingenting. De har ingen som helst respekt för den ärevördiga svenska fackföreningsrörelsen, arbetarnas kamp och jada. Det är bara ett av många irritationsmoment. Det är som lite skräp som råkat fastna under Elon Musks sko. Och nu ska han utan åthävor skrapa bort det. Och det härliga då, det är att man svarade direkt på de här fackliga attackerna med egna attacker. Man gjorde rätt sak av det. Man lämnade in de här stämningsansökningarna. Och man har redan vunnit första ronden. Man har fått en tingsrätt att säga att facket får inte blockera leveransen av registreringsskyltar. Tesla måste få ta emot leveranserna från tillverkarna. Jag tror att det eventuellt innebär att Tesla måste själva åka till tillverkarens registreringsskyltsfabrik och hämta dem fysiskt. Men de får göra det, sjukt att man måste ha tingsrätten, måste fatta beslut. Man får göra det i Sverige, vilket jävla kommunistsamhälle det är. Alltså. Men väldigt upplyftande, tycker jag. Alltså, så kan det gå när facket har en motpart som inte darrar av skräck utan sätter hårt mot hårt. Som vilken rimlig, förnuftig motpart som helst egentligen borde göra. I alla lägen. Ja, är det inte härligt, Boris, att se de här fackpamparna bli pissade på Elon Musk?
1: Jo, men de har liksom nog ingenting emot det. Perversa typer. Nej, men jag tror att deras uträkning är så här att vi bör betänka först att facket går ju sällan ut i någon riktig strid. Vi har ju tagit upp en del sådana fall genom åren där man ger sig på bagerier och glasskiosker och sådana saker.
0: Mm.
1: För att visa sin dådkraft. Det verkar vara deras primära mål. Det är mycket sällan de tar någon riktig sån fight. Alla metallstejken 45. Och man har ju valt Musk och Tesla. Därför att det har dels ett jäkla symbolvärde förstås. Vi svensk fackföreningsrörelse utmanar världens rikaste man. Bra PR-värde, tycker de. Ger uppmärksamhet. Men det gräver ju inga djupa hål i stridskassan. Alltså, de har säkert bra PR-folk faktiskt. Det är det enda bra folk de har. Att de har vägt vad det kostar dem och vad de får i uppmärksamhet i hela världen. Och de har nog inga problem med att Musk fortsätter pissa på dem. För att kunna striden dra ut i ett år, så får de ju i sina ögon ett jäkla PR-värde. Det kan ta tid.
0: Vad är värdet för dem mer konkret? Varför vill de ha internationell uppmärksamhet?
1: Får de internationell uppmärksamhet, så innebär det ju, tycker de, att deras, och det gör det också en del ögon, att deras aktier stiger i Sverige. Alltså att de förstärker det här intrycket av att facket viker inte ner sig för jätten Gluff. Du kan lita på oss. Så därför bör vi medlem i facket och så vidare och så vidare. Och de har ju haft en tillströmning ett bra tag nu. framförallt av liksom mellanskiktsfolk, IT-branschen, bankfolk och så vidare som förut liksom var de första att hålla sig borta från fackföreningar. Det är en PR-kupp helt enkelt. Och jag tror att tyvärr att den är effektiv.
0: Säkert bra för fackpamparna i Sverige när de ska avancera i graderna och göra karriär internationellt. Alltså ja. När de ska lyftas upp till någon så här internationell fackföreningsinternational eller vad fan det kan heta.
1: Ja visst, det är supermerit det här. Här är mannen som stod upp mot Elon Musk. Oj, oj, oj. Svårslaget.
0: Ja, jag förstår. Intressant perspektiv. Andra spaningar jag har hört är att det finns mer att ta av i de här juridiska strategierna som Tesla använder sig av. Till exempel att åberopa bilaterala handelsavtal som finns mellan olika länder som står högre i rang än svensk rätt, EU-rätt, alla de här fackliga konventionerna och så vidare. Så vill man verkligen spela hardball med facket. Alltså facket är en väldigt skum, väldigt korrupt sektor av samhället. Där väldigt mycket av uppgörelserna görs i skymundan. Och inte kodifierade lag, inte kodifierade internationella avtal och så vidare. Så börjar man hålla sig lite hårdare i den liksom fasta juridiken som finns. Så kan det hända att Tesla kan fortsätta att tvåla till dem. Och personligen hoppas jag, även om fackpamparna vinner på det här, även om fler svenskar går med i facket, det är deras problem. Liksom IT-arbetare som går med i facket. Jag kan inte säga någonting om det, för jag saknar ord för det förakt som jag känner för de människorna. Men låt det hända. Personligen hoppas jag att den här konflikten bara trappas upp och att Tesla lämnar Sverige. De kan ju inte, det kommer rulla Tesla-bilar på vägarna i Sverige. För allt det löper att säga, även fortsättningsvis. Men Tesla skulle kunna lägga ner alla sina verkstäder, alla sina butiker och bara säga att Sverige är ett dåligt land där man inte kan göra affärer. Och det vore fantastiskt kul tycker jag om Sverige blev av med sina de primära kontakterna med ett av världens, som det nu är, hetaste företag. Och det är ett av världens mest högprofilerade miljövänliga företag. Så att om inte Sverige har de bästa elbilarna, då skulle ju Sverige bli ett sorts u-land för hypermodernt miljöskydd. Och det skulle vara jättepinsamt för, du vet, alla i den svenska medelklassen som inte kan köra Tesla-bil. Eller, det är väl så att Tesla-bilarna skulle bli ännu mer återvärda och folk skulle behöva betala mycket mer pengar för dem.
1: Aha.
0: För att man måste smuggla in Tesla-bilen för att som hamnarbeten i Göteborg vägrar att lossa den. Och du måste hitta en sån här svart bilverkstad som kan serva den. Liksom, så får betala. Du får betala lite vid sidan av för att han ska ta din Tesla-bil och låtsas att det är Volvo. Och Tesla skulle för övrigt också kunna kapa åt sig en hel del av det överskottet. De skulle också kunna tjäna pengar på fackets idioti i Sverige. Monetarisera sina fiender. Det vore absolut bästa utfallet.
1: Men det tror jag kommer att hända alltså, när konflikten drar ut på tiden. Att det uppstår en marknad för bilverkstäder som glatt servar Tesla-bilar. Och det kommer igen att bli en statussymbol. Den har inte varit given som elbilstatussymbol riktigt de senaste åren, inte som i Norge till exempel. Och men det intressanta här är också att jag tror att det finns ju väldigt många konkurrenter till Tesla som tycker att det är som backar det svenska facket. Alltså inte minst Kina Volvo. Och även utländska elbilskonkurrenter på den svenska marknaden och andra marknader. Alltså ju mer, det är en intern strid bland bilföretagen att ju mer någon jävlas med Tesla desto bättre för dem. Så att det finns ju liksom ingen inre solidaritet i kapitalistskiktet. Skylla sig själva. Det är ungefär som när Volkswagen trixar med sina utsläpp. Då gav sig alla på.
0: Jag är faktiskt inne och kollar lite grann på Tesla-bilar som vissa känner till som hänger på Bubbla BBS. Så håller jag på att ska köpa en bil i relativ närtid och har bara ganska lösa idéer om vad jag ska köpa. Och jag har ju fått tipset då klart, eftersom jag är ett stort fan av Elon Musk så ska jag köpa en Tesla-bil. Jag har bara avfärdat det som en idiotisk idé. Det är värt att överväga, men min utgångspunkt är att det är helt uteslutet. Men efter att ha läst de här artiklarna och senaste Tesla-konflikten gick jag in och kollade liksom, hur skulle det vara liksom, om man skulle köpa en Tesla. De har ju den här Tesla Model X som är en sån här stor nästan som en minivan, en 7-sitsig, jättestor bil liksom. Tänkte, ja men så kan jag köpa. Den kostar bara dubbelt så mycket som jag hade tänkt att lägga på en bil den här gången. Jag vill köpa den billigaste begagnade jag kan hitta. Och sen så kollade jag på ett YouTube-klipp. Någon som skulle recensera bilen. Och han sa att han älskade bilen, den var helt underbar. Fantastisk på alla sätt. Superbra bil. På alla sätt man kan tänka sig. Och sen är det här med dörrarna också. Den har en måsvingedörrar som öppnas uppåt. Och han sa att ja, det kan ju vara lite strul med dörrarna. Så till exempel om man parkerar i en backe, en uppförsbacke eller nedförsbacke. Ja, då kan ju inte dörrarna stänga sig. För att du inte lutar. Och sen sa han också att han hade, jag vet inte hur länge han hade haft bil. Han hade haft nu liksom ganska kort tid, mindre än ett år i alla fall. Och han sa att under den tiden så hade han behövt åka in till en verkstad 3 gånger

0: anläggningar för asylsökande i hela landet. Men varför har vi inga Stockholms innerstad? Varför ska inte Södermalm ta emot några flyktingar? Är inte det väldigt konstigt med tanke på att det är på Södermalm som nästan alla de bor, som har inflytande över de här sakerna? Politiker, nästan alla journalister bor liksom i lite runt medborgarplatsen sådär, och vänsterpolitiker och så vidare. Så varför inte ha en flyktinganläggning någonstans på Söder? Det låter väldigt logiskt, eftersom det är de här människorna som är så varma anhängare av det här.
1: Ja.
0: Och tendensen har snarare varit den motsatta, va? Till exempel när senarna satte upp ett läger på Långholmen, då gick det jäkligt snabbt att röja undan det lägret. I andra delar av stan så får de gärna vara kvar tydligen. Men just på Långholmen, stenkast från där Feministiskt initiativ och Miljöpartiet är som allra starkast i hela landet, tror jag. Där på några röda minuter så försvann det. Men nu har vi invänt lite grann, och nu ska det faktiskt bli flyktinganläggningar på Södermalm. 150 bostäder ska hyras ut till nyanlända. Och i den här artikeln från Södermalmsnytt så får vi läsa en intervju med Ali och Ala Al-Refai från Syrien, som är två av de första hyresgästerna. Vad tror du, Boris, som är lite av en Södermalmsexpert? Kommer det märkas det här på Söder att det blir lite mer som i resten av landet? Lite mer mångfald?
1: Nej, men det kommer det inte göra. Alltså, Söder är ju faktiskt väldigt etniskt rensat. Det förekommer ju människor, lite blattiga människor som jag, och från andra världsdelar också. Men det är ofta tjänste- och servicepersonal, så att det kommer inte att märkas, och det är väldigt lite folk som kommer. Men jag saknar ju en bit i den här historien. Jag har försökt liksom leta, men jag kan inte hitta de grejerna. Därför att jag har ju ett... Som det framställs här, va, så är det ju så att nej, men det här var ju så ruckligt, och det var ändå stängt. Och då öppnar vi därför att det är plats åt genomgångsboende. Det är i och för sig fascinerande med genomgångsboende som varar i 5 år. Men jag har ju minnen av att när man skulle börja flytta om folk här, så var det väldigt mycket protester bland de äldre om att de skulle få lämna sin inbodda plats på Vintertrollstorget. Och jag är lite nyfiken faktiskt på, jag litar inte på myndigheterna här, för de sa ju då att nej, men alla ska få plats i innerstan, vi kan inte lova dem på Söder, men alla ska få plats på innerstan. Jag undrar faktiskt hur det har gått för de här mer än hundratalet äldre som har behov av tillsyn, var de har hamnat och så vidare. Jag är inte så säker på att de är nöjda med sina omplaceringar, faktiskt.
0: Det ska bli spännande i alla fall att följa den här utvecklingen. Jag misstänker att det här kan få vissa konsekvenser. Det blir säkert väldigt kul och bra och uppskattat i början, och sen så kan det eventuellt uppstå vissa problem. Och då ska det bli spännande att se hur PK-eliten på Södermalm reagerar.
1: Man ska ju komma ihåg det här att PK-eliten är ju i verklig mening jävligt tråkig, alltså de som bor på Södermalm. Söder har ju nästan ett oförtjänt gott rykte som är livaktiga, bohemiska och så vidare, stadsdelen. Vi har ju tidigare rapporterat om hur krogaffeägare har ett helvete där, alltså numera. Därför att de boende i området blir jätteupprörda om ett ställe är öppet längre än 10, även om det inte är speciellt mycket liv. De är upprörda över folk som står utanför kaféer och restauranger och röker, eller till och med står i parker och röker. Så att driftiga kafé- och restaurangägare, de söker sig nu söder om Söder. Och i åratal så har ju flera olika utländska näringsidkare begärt att få öppna ett frukt- och grönsakstorg, och det får de inte. Det är för att det skulle liksom störa för mycket. Så att 200 flyktingar som kommer dit, jag tror att det kommer att skapa, eller jag kan garantera att det kommer att skapa rätt mycket spänningar, för de här trötta människorna, varav det finns många på Söder, de kommer att tycka det är jobbigt, speciellt om de står utanför och röker på kvällarna.
0: Helt orelaterat till innehållet i den här nyheten, så hade jag ett enormt problem med att läsa den i morse. Det var en av de första länkarna som jag tittade på när jag vaknade. Så jag var

0: var ganska groggy. Men jag fastnade på namnet på det här kvarteret. Och först så läste jag det som vintertullen. Jag vet vad vin är för någonting, men vad är en tertull för någonting? Är det någon särskilt sirlig vinkaraff eller något i den stilen? Och så tänkte jag, tertull, det kanske har någonting att göra med Tertullianus, kyrkofadern Tertullianus. Satt det där och funderade. Men så såg jag att i artikeln så är det skrivet, det finns två olika stavningar på det här ordet. Så tittade jag i ingressen och såg att, nej men det står ju vinterullen. Och det vet jag ju vad det är för någonting. Det är ju när får bara på vintern, det är kallt, bara fåren lägger på sig extra ull och sen klipper man dem på våren, stickar en kofta och sen när vintern kommer så kommer vinterullen och så vidare. Och sen så jag blev så förvirrad där så jag var tvungen att googla och då fick jag förstås veta att namnet är vintertullen. Och där tyckte jag var jätteintressant för att det här kommer alltså från en plats, kvarteret ligger på en plats där det tidigare låg en institution som hette Hammarby vintertull. Det var en tullstation som användes särskilt för att betala skatt på varor som skeppades in med släde över isen österifrån. Så där fick jag lite allmänbildning i morse.
1: Vet du vilken socialdemokratisk minister som vars byst står uppställd där utanför?
0: Ja. Alltså Vintertullstorget som ligger, där ligger alltså Hammarby sjöstad, det är norra Hammarby sjöstad. Och Vintertullstorget som det hette tidigare, heter numera Anna Linds plats, eller Anna Linds torg. Mm. Hon bodde precis i närheten där, så att, det finns en viss koppling, men jag tyckte det var mer romantiskt på något sätt med Vinterullstorget.
1: Jag tycker vintertullen var det allra bästa.
0: Vi kanske får uppfinna en tertull särskilt för vin.
1: Vi ska ta fram en sån.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu? Enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar.
2: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
1: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att safari-serien är det enda raka, när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken friskt härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
3: Så om man ser till perioden från då Karl den XII:s tid och judar som kom med honom fram till och med 1800-talet. Kan du säga något allmänt om hur judarnas ställning har varit i Sverige? Du nämnde att man ändrade på regler eller praxis.
4: Ja, alltså de allra första judarna, då det infördes ju något som kallas för judereglementet av Gustav den III. Det intressanta i det fallet är att när man ville införa särskilt, man måste i och med att det fanns en lag i Sverige som sa att man måste vara lutheransk trosbekännare för att få bo i Sverige, så var man tvungen att införa någon sorts undantagslagstiftning. Den undantagslagstiftningen då kallas för judereglementet, och för att införa den så tittade man på liknande lagstiftning i många andra europeiska länder och blev, det står uttryckligen i de här förhandlingarna som finns för den här lagstiftningen, att man blev bestört över hur illa judar behandlades i många andra länder, och man bestämde sig för att så skulle det inte vara i Sverige. Men man var ju samtidigt medveten att man måste införa en mängd bestämmelser. Och bland de bestämmelserna så finns det en del rent diskriminerande. Där de värsta är väl att judarna borde ha en särskild igenkänningstecken på sina kläder. Mm. Och de skulle bo i ett ghetto i Stockholm som skulle ligga på Kungsholmen. Men båda de här reglerna genomfördes aldrig i praktiken. Och det där tycker jag är lite intressant. Alltså. Från början så bestämmer man sig för att vi ska inte vara lika hård som andra människor är mot främmande. Men de regler man inför, de genomför man sen inte heller. Man kan jämföra det med, det finns en del människor som brukar tas fram på senare år i debatt i Sverige hur illa romer har behandlats i Sverige. Mm. Och då tar man om hur illa romerna har behandlats i folkhemmet, och så brukar man ta lösdrivarutredningen från 1926 som exempel, där det står att tyvärr är nästan alla zigenare, som det hette på den tiden, svenska medborgare, och alltså kan de inte utvisas, så därför så måste vi terrorisera dem så väldigt att de väljer att lämna landet frivilligt, står det i den här utredningen. Men det är också ett sådant exempel, detta blir ju aldrig genomfört. Alltså man säger en sak, och man kan alltså i arkivens djup leta fram fasansfulla texter, men de har ingen verklighetsförankring. Det har aldrig omsatts i praktiken i Sverige. Och att säga att detta är en del av folkhemmet är givetvis fel, för att folkhemstalet av Per Albin Hansson kom 2 år senare, och folkhemmet brukar man snarare räkna från Per Albin Hanssons regeringsinnehav från 1932 framåt. Så detta är flera år tidigare, och under folkhemmet senare på också avvecklas ju diskriminering mot romer istället.
3: Vad berodde den här diskrepansen då? Att man sa att man skulle ha hårda nypor, men sen blev det inte så mycket av det. Var det ett spel för gallerierna eller?
4: Jag tror det är en del av den svenska kulturen. Mm-hmm. Vi är ganska snälla mot folk i Sverige. Mm. Fast det är givetvis lätt att hitta exempel på motsatsen givetvis.
3: Men om man ser till de här första århundradena, hade judar då en förhållandevis bra situation i Sverige jämfört med till exempel jämförbara europeiska länder?
4: De första åren hade de det, jämfört med andra europeiska länder, framförallt de tyska staterna, var det mycket bättre. Men sen kommer det i början på 1800-talet en finanskris i Sverige. Och där var det några judiska köpmannahus som gick i konkurs. Och då blev det en antisemitisk stämning i Sverige kring att det handlar ju alltid om konkurser. Man kan inte betala igenom sina fordringar, och det är lurendrejeri. Så där fanns det mycket antisemitisk litteratur, kom i början på 1800-talet. Och sen 1838 så är det upprorstämning i Stockholm. Och den upprorstämningen övergår till den enda pogromen vi kan säga att vi har haft i Sverige. Mm. Med glaskrossning bland annat utanför änkan till Sveriges första jude. Alltså som den här Aron Isaks illgravören Aron Isaksson, den första som fick rätt att bosätta sig i Stockholm. Hans änka levde fortfarande och det var glaskrossning utanför henne, i hennes hus och så vidare.
0: Radio Bubbla. I Sverige så är inte nationalsocialism en motståndsrörelse, utan det är en medströms konsensusrörelse som ska bedrivas inifrån det socialdemokratiska partiet. Radio Bubbla.
3: Här kommer ännu en vers från Klot-Johan i Karlstad.
5: Klot, ja.
3: Det är sant, han heter så. Med posten det kommit ett brev till min port. Det är dags att förnya ditt samlagskörkort. Märk väl enligt lagligen klubbat beslut. Vi fasat förlegade körklasser ut. Så din gammaldags heter och norma kultur vi postmodernt ersatt med HBTQ-ur. Teoriprovet görs nästa vecka om onsdag. Dagen därpå ska du visa ditt handlag. Rent praktiskt, vi sedan vill det ju väl, bedömer och granskar och finns inga skäl. Som talar emot så skickar vi fort ditt sköna och nya samlagskörkort.
5: Ja, den där var en underbar bruksdikt helt enkelt, som verkligen talar om vad vi har att vänta oss och hur ungdomen ska orientera sig framöver.
3: Ja, jag är väldigt förtjust i det här formatet med bruksdikter. Ja. Det är en fin gammal tradition med dagsverser som, så vitt jag vet, så har pressen huvudsakligen övergivit den här stilen. Men varför kan inte vi plocka upp den fallna manteln?
5: Vi har mycket goda förutsättningar med alla dessa poeter som finns. Klot Johan och med sällskap.
3: Mm.
5: Det är lite fint. Jag tycker att alla våra poeter ska ha den här typen av poetartistnamn som lite folkliga, som Klot Johan. Och det ska dra åt det här hållet. Det ska vara lite kronblom över det.
3: Ja. Skicka gärna fler verser, Klot Johan, och även i andra. Även i andra. Jag tror inte vi kan få nog av såna här.
5: Nej.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. SVT utreder om de ska börja med journalistik. Nya satsningen SVT Faktakoll ska då granska makthavares påståenden, givet godkännande av ledningen. När jag såg den här rubriken, jag ska erkänna att jag blev irriterad. Jag tänkte, det här är en sån här överdriven sensationalistisk rubrik. Som för vissa bubbelredaktörerna har en tendens att sätta. Mm. De är så överdrivet raljanta. Skriver läsarna på näsan liksom, och skriver in massa egna åsikter och tar väldigt tendensiösa beskrivningar. Som där SVT utreder om de ska börja med journalistik. Så jag blev lite så här, jag blev lite irriterad och tänkte, måste jag skriva en sur kommentar i Newsroom nu igen? Så läste jag artikeln och inser att den är 100% korrekt, den här rubriken.
5: Vi stappar du lite fotfästet i tillvaron på något sätt när man, jag gjorde när jag läste den här, för det är ju så absurt helt enkelt. Man förstår, alltså sitter dårarna på SVT verkligen och formulerar sig och förstår de inte vad de säger och gör längre?
3: Det är någonting, de har tappat det. Ja. Vi ska packa upp den här nyheten först. Inte bara låta vår häpnad ta över. Det handlar om att SVT har tillsatt en särskild arbetsgrupp för att skapa en faktakolltjänst. Och det här är ju högsta mode, att göra en faktakolltjänst. Det är någonting som har pågått nu i några månader. Det är en del av det här drevet med fake-nyheter som man pratar om. Så nu ska man ha fake-nyheter och ska man ha faktakollare som avslöjar fake-nyheterna. Men hela tiden så avslöjas faktakollarna. Att de är också fake. Men SVT funderar nu på att göra en faktakoll-grej. Så det är kanske inte så anmärkningsvärt. Men det är fascinerande där. Vad ska den tjänsten handla om? Och vi kan läsa högt bara i vad SVT själva säger. Han säger så här. Det handlar om att gå tillbaka till ursprungskällan. Inte bara ringa några experter eller en annan part. Faktakollen ska ge flera olika perspektiv på frågor, fördjupa politiska uttalanden och hjälpa publiken att sätta dem i rätt sammanhang. Och det går till så att redaktionen fattar ett beslut om att ett visst påstående ska granskas. Och efter det så finns det en arbetsgrupp som granskar. Och då ska man presentera en noggrann och transparent genomgång av hur de har gått iväga och vilka källor de har använt. Och man säger också att ja, man pratar om att man ska ge en nyanserad presentation av fakta och uppgifter. Att det är inte svart eller vitt, det finns utrymme för tolkning. Och det ska man berätta om på ett öppet sätt. Låter det här vagt bekant på något sätt? Det här tillvägagångssättet som man beskriver. Att man ska gå tillbaka till ursprungskällor. Inte bara slentrianmässigt ringa en expert. Sätta saker i kontext. Fördjupa. Låter det vagt bekant på något sätt?
5: Jag förstår inte att folk... Nu är folk så tama i Sverige. Men på något sätt borde samlas... stora människomassor utanför radio- och tv-huset och överväga att bränna ner det hela. I alla fall kräva att man stänger ner skiten. Alltså här sitter folk på fullt allvar och berättar att nu ska vi börja jobba som journalister, precis som det står i rubriken. Vi har struntat i faktakoll. Vi har bara ringt om de personer som vi har i vårt kompisregister ungefär och experter som vi vet kommer bekräfta vad vi tycker. Alltså det man säger här att vi ska försöka låta bli att ha en statlig myndighet som talar om, som propagerade staten tycker man ska tycka och som står på den allmänteliga värdegrundens grund. Alltså i ett normalt land skulle det här vara sprängstoff, alltså att de sitter och erkänner hur onda och inkompetenta de är.
3: Det är helt häpnadsväckande. Ja. Alltså, till och med jag som är väldigt luttrad, för att inte säga avtrubbad vid det här laget. Till och med jag sitter här med tefatsögon och bara stirrar på den nyheten. Och det kan, en sak är det här som du säger, Bo, att de erkänner att det är det här som de har gjort i alla år. Att de har aldrig haft den här ambitionen. Men det är också så fantastiskt att de nu vill institutionalisera det. Så att de har faktakollteamet som ska bedriva faktisk journalistik. Resten av verksamheten, alla andra reporterna på SVT, all annan verksamhet, de ska syssla med någonting annat. Och det ska bli formaliserat. Nej, vadå faktakoll? Det har vi en särskild avdelning för. Gå tillbaka till ursprungskällan. Det har vi en särskild avdelning för. Sätta saker i kontext. Det är inte vårt jobb. Det är ju en faktakolluppgift. Jag är reporter. Jag ska inte sätta saker i kontext. Helt otroligt, Boris. Det är helt otroligt.
5: Ja, nej, men det är du kan inte ta in det riktigt. Och det är skrämmande. Det man inser är ju följande. Att sitter du och skriver sådana här liksom PM och propåer om kursändring, då kommer det bli skit av det. Därför att då förstår du inte skillnaden mellan att vara journalist och vara propagandist. De byter liksom bara fotar utan att de kommer fortsätta som förut. Och att de inte drabbas liksom av total existentiell ångest och frågar sig, hur ser jag på min roll, hur ser jag på mig själv, hur ser jag på samhället och hur ser jag på min arbetsplats och dess funktion. De bara byter fot lite lätt så här och säger några nya ord. Men de fattar inte vad de håller på med. Det är stockdumma.
3: Radiobubbla.

0: Under tiden här medans vi hade en paus så har det kommit in en väldigt intressant och viktig kommentar från en uppmärksam lyssnare. Så jag tänkte vi ska backa bandet lite nu och diskutera den här frågan. Det är en av de här oerhört belästa och uppmärksamma bubbelredaktörerna som har gjort ett påpekande. Uppskattar starkt den monarkistiska utläggningen som pågår just nu i radion, men jag måste invända mot att Alois av Liechtenstein skulle ha gift sig med Victoria. Nog för att jag skulle uppskattat ett sammanflätande av det svenska kungahuset och det liechtensteinska furstehuset, men Alois nuvarande äktenskap med Sofie av Bayern är alldeles förträffligt. Deras äktenskap har nämligen genererat prins Josef Wenzel som, utöver att vara tvåa i successionsordningen till den liechtensteinska tronen, snart kommer att vara den jakobitiska pretendenten till den brittiska tronen. Så någon gång framöver kommer vi alltså sannolikt ha den rättmätige brittiska kungen som regent i Europas just nu främsta land och monarki. Det är ganska härligt.
1: Min lilla invändning där är väl att de bayerska kungahuset har väl inte rosat marknaden genom historien så jättemycket kanske. Så att jag är lite tveksam till om det är det mest... Det är nog bättre om man gift in sig Bernadotterna eller huset Karadjordjevic.
0: Ja, men vår kommentator här har en väldigt bra poäng faktiskt. Därför att det finns ett bra case för att göra. Att om man ska sätta någon brytpunkt i tiden då saker och ting verkligen började gå ut för i Europa, så var det när Stuart-kungarna, när familjen Stuart härskade i Storbritannien men blev detroniserade och ersatta av det nuvarande kungahuset i Storbritannien. En oerhört beklaglig händelse, och det finns en liten men vältalig strömning som argumenterar för att Stuart-kungarna ska återupprättas. Och jag måste erkänna att jag hade fullständigt missat att den här möjligheten nu finns. Och det är definitivt så flyttar ju jakobiterna fram sina positioner i och med det här. Att prins Josef Wenzel faktiskt kommer ha det rättmätiga anspråket på den brittiska tronen inom kort. Och det får man ändå säga, om man lyfter blicken lite grann för vår svenska anknytning, får man ändå säga att det är ett mer högprioriterat mål för världens utveckling än att just det svenska kungahuset ska styras upp. För det är nog kört för det ändå.
1: Ja, det är det nog, men jag vill nog fortfarande invända att den kunniga personen ifrån har kvalitetsaspekten på det bayerska kungahuset. Det räcker liksom inte att rätt blodlinje och så vidare. Det är ju också en fråga om vad ett kungahus har visat för kompetens och kraft historiskt sett. Och nej, inte det bayerska riktigt.
0: Nej, men det liechtensteinska furstehuset, det har väl ändå varit det mest föredömliga första eller kungahus som man kan tänka sig i ett någorlunda nära historiskt perspektiv i Europa.
1: Jo, men nu talar vi har ju varit inne på det förut, alltså det är ett väldigt litet och väldigt lugnt rike. Det är därför jag nog vill dra, alltså det krävs att man ska ha regerat oregerliga bergsbor som till exempel huset Karadjordjevic och för att liksom visat sin duglighet som kungahus. Och återigen, nej, men det är en intressant diskussion. Låt oss ta den framöver också.
0: Ja, vi kanske ska
1: ha... Det är bra
0: ha...
1: att vi tar ansvar, tycker jag, för den dynastiska utvecklingen i Europa.
0: Ja, vi kanske ska ha ett specialavsnitt någon gång om jakobitism. Vi har berört den här frågan. Jag har smugit in det här perspektivet någon enstaka gång tidigare. Men jag känner att det är faktiskt värt att uppmärksamma lite mer vid tillfälle framöver. Ja, tack så mycket för den kommentaren. Då ser man också hur bra det kan vara med de här små pauserna, så vi får tid att samla in lite feedback från lyssnarna.
2: Radio Bubbla.
3: Ytterligare en sak som är ganska stor som har hänt i USA i politiken och sådär är att Trump har haft stora framgångar i högsta domstolen. Flera av de här segdragna processerna har kommit upp hela vägen till SCOTUS. Och han har vunnit två stora rättsfall som är relaterade till de här sakerna. Så dels är det ett rättsfall som handlar om de här lokala eller regionala domarna, Federal District Court Judges, som gång på gång försöker blockera Trumps politik. De gör så kallade injunctions som stoppar och upphäver presidentens dekret, hans executive orders. Och de här blockeringarna, de har tolkats då som att de är giltiga i hela landet. Vilket skapar den här absurda situationen. Vi har ju pratat om det förut i radion. Ni känner säkert till det här att det finns, alltså det finns hundratals sådana här domare. En siffra jag såg var 677 domare i 94 olika domstolar. Så att 677 personer som alla har vetorätt mot presidentens politik. Vilket ju är helt totalt vansinnigt. Och äntligen då så har Scotus upphävt det här med röstsiffrorna 6-3. Delvis tack vare Trump givetvis, domare som han har tillsatt. Men det är ju en game changer verkligen för Trumps agenda, som han har jobbat mycket på det här sättet med de här exekutiva ordrarna, runda kongressen lite grann, och då istället försöker de skicka in den vänsteraktivistiska domare. Men nu är det stopp för det. Så det kommer andra former av law fair istället. De kommer ju inte lägga sig ner och ge upp liksom. De har redan dragit igång nya såna här class action lawsuits. Alltså grupptalan tror jag det heter på svenska. Nu riktar man in sig på myndigheters agerande när de verkställer Trumps dekret, snarare än dekreten i sig. Men ändå liksom så här en väldigt fin seger för Trump i en ganska så här djup konstitutionell fundamental fråga där han har pushat också. Och det var också ett annat rättsfall som jag tänkte nämna, att Scotus tog upp en specifik sån här blockering som hade att göra med massuppsägningar på utbildningsdepartementet. Det är lite eventuellt ska utbildningsdepartementet läggas ner, vilket vore ganska ballt. Det är lite oklart, men det fanns en domare i Boston då. Han hette Myung Jun, som hel illa amerikanen som kom med Mayflower, heter Myung Jun, och han vet USA:s bästa. Han borde att 1400 sparkade anställda skulle tas tillbaks. Vilket alltså högsta domstolen reverserade då. Så att Trump har utmanat systemet och han har vunnit. Och på kuppen så har han då också stärkt den exekutiva makten i USA ganska rejält. Den var redan betydande. Men nu är den ännu starkare och ja, det här är rätt intressant. Det är rätt intressant tycker jag, och det är också lite så här över förväntan att han kan dra det hela vägen genom systemet.
2: Ja, det är väldigt bra. Men som du säger, de federala domarna finns ju kvar och deras möjlighet att kasta grus i presidentens maskineri har minskat. Men de kan ju kasta en förbannad massa grus i alla andra maskinerier. Och alltså det är ett kokosystem med federala domare. Allt i USA som har inleds med orden federalt någonting, som FBI till exempel. De har ju uppstått en gång i tiden bara för att centralmakten ska stärka greppet om varenda liten mjölkpall på den här kontinenten. Så de borde sträva efter att ta bort dem. Väck. Vad ska man med dem till?
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: Svensk handel vill ha nationellt förbud mot tiggeri. Samhället har gett upp inför problem som är besvärliga. Stölder i butik leder inte till någon åtgärd, vilket får butiker att bli skafferier där det bara är att ta det man vill ha. Tiggeriet skapar obehag för kunder och medarbetare. Ja, Svensk Handel, en stor väletablerad branschorganisation i Sverige som alltså samlar då företag som sysslar med handelbutiker, ICA och Konsum och såna här saker. De är en av medlemsorganisationerna i Svenskt Näringsliv. Jag hoppas jag inte säger fel där, men det är ganska säker på att det är så. De har nu kommit ut för att ge stöd till ett förslag som för bara några månader sedan var väldigt kontroversiellt och extremt. Ni som lite grann följer den här debatten i Sverige, ni vet ju att tiggeriförbud har varit på tapeten länge. Det har varit väldigt kontroversiellt och även jag har suttit i Radio Bubbla och kritiserat idén om ett tiggeriförbud. Thomas Gyr var inbjuden som gäst och argumenterade för ett tiggeriförbud, och jag vet inte, tekniskt sett tror jag inte att jag argumenterade jag sa inte liksom, jag ifrågasatte hans argument i alla fall och påpekade att en bättre lösning vore att ge att ha äganderätt så att den som äger en bit mark själv kan köra bort folk som de inte vill ha på sin mark, och att det är det som är det grundläggande problemet, att butikerna inte kan lösa det problemet själva, och det är fel sorts lösning att införa ett tiggeriförbud. Så till och med jag såg det i Radio Bubbla och stämt in i den här kören. Ett antal kommuner har börjat försöka röra sig mot tiggeriförbud på lokal nivå. Vellinge var väl först ut och är mest kända för det här. Men på Bubblas första sida idag så har vi redan nämnt Bromölla i början av inslaget. Och vi har en annan länk i politikavdelningen som handlar om Gävle. Moderaterna i Gävle vill ha förbud mot tiggeri på särskilda platser. Sverigedemokraterna har drivit frågan om ett nationellt tiggeriförbud ganska länge. Och sedan december, det vill säga 2 månader sedan, så driver även Moderaterna på riksnivå frågan om ett nationellt tiggeriförbud. Så det har börjat bli lite mer mainstream i och med att Moderaterna driver det nu. Men nu har vi då även Svensk Handel som är ute. Och det tycker jag åtminstone är en spännande utveckling. Därför att det är lite grann så här Sverige funkar. Att Sverige är man har den här socialdemokratiska korporativa modellen där politiken har mycket makt, men det är nästan ovanför politiken så finns fackföreningsrörelsen å ena sidan och arbetsgivarföreningarna å andra sidan. Man brukar prata om Saltsjöbadsandan. Så att det är när de här stora organisationerna, som till exempel Svenskt Näringsliv i det här fallet, kommer in på scenen som det är ofta då som det faktiskt börjar hända saker. Dels, jag tror tecken på att det är någonting som är på väg att hända, men det är också en indikation om hur pass allvarligt problemet har blivit. Och det finns ju också relaterade problem som nämns i det här sammanhanget, till exempel vad det gäller butikstölder, som är relaterat därför att de som sitter utanför butiken och tigger, de använder inte pengarna de får när de tigger till att gå och köpa grejer i butikerna, utan istället går de och snor grejer i butikerna. Ja. Eller som det står i vår rubrik, de blir skafferier där det bara är att ta det man vill ha. Och en sak som det rapporterats om i flera år nu, som är nära relaterad, det är att många butiker har helt slutat anmäla stölder. Vissa butiker säger att vi anmäler aldrig stölder överhuvudtaget, därför att polisen i 100% av fallen inte gör någonting. Och polisen har sagt till oss att de kommer aldrig göra någonting när vi anmäler stölder. Och då är det ingen poäng att vi anmäler det, när polisen har sagt på förhand att de har absolut noll intresse av att göra någonting åt stölder. Och då börjar det röra sig i andra änden. När polisen inte funkar längre, när det i praktiken är lagligt att stjäla från butiker, då kommer det börja hända saker i en annan ände. Och nu i det här fallet då, så är det då organisationen Svensk Handel som säger att vi och alla butiker i Sveriges vägnar, nu måste vi ha ett nationellt tiggeriförbud.
5: Det börjar där, det behöver väl börja där. Det är viktigt att vända, ska man säga, det sociala konsensuset. Jag tror inte det kommer lösa något att de sitter och motionerar i riksdagen. Om polisen inte gör något åt butikstölderna, varför skulle de göra något åt tiggeriet? Det är en skrattretande tanke. Lagen följs inte, låt oss göra en ny. Men det är bra att de tar upp frågan och pratar om den, därför att i förlängningen kommer den förhoppningsvis leda till det som är den rimliga lösningen på problemet, nämligen att driftiga butiksägare inte ens bryr sig om polisen när någon stjäl i butiken. Du drar in dem i laglokalen och så bryter du armen på dem. Och så säger de, om du kommer hit igen så bryter vi den andra också. Så gör du. Och kommer deras släkt dit så ser du till att ha någon ordningsvakt som gör upp om saken. De kommer antagligen inte gå till polisen själva. Och om de gör det, vad ska polisen göra om du står där och blånekar?
0: En sak som är intressant apropå det du säger nu. Det du förespråkar, det är som en radikalt decentraliserad lösning. Saker verkligen tar saker och ting i egna händer.
5: Empiriskt prövad under lång tid av organiserad brottslighet i alla delar av världen.
0: Ja, och som jag var inne på tidigare, det är liksom den, från ett libertarianskt perspektiv, den idealiska lösningen. Att varje enskild butiksägare, markägare, den som förvaltar ett torg eller vad det handlar om, löser problemet på det sätt som de tycker är lämpligt. Men det finns ett annat argument som framförts, som är naturligtvis väldigt liksom svenskt och etatistiskt och allt det där. Men som Svensk Handel säger, som Moderaterna säger, som alla säger, det är att vi måste ha ett nationellt tiggeriförbud. Därför att alternativet är att Sveriges 290 kommuner, alla måste hitta på saker själva. Så att säga, hitta på saker.
5: Som tiggeriförbud då?
0: Ja, som till exempel tiggeriförbud. Vi måste hantera problemet på uppfinna hjulet på nytt 290 gånger.
5: Det är väldigt märklig grej de är oroliga för. Det är liksom så här, aj, aj, aj, alla manstimmar som kommer gå åt. För nu måste de ju klubba igenom det i 290 olika kommunfullmäktige. Är det det de är oroliga för? Liksom att vi tar en timme i riksdagen istället för 290 timmar nere i kommunerna. De är så himla rädda för de där 279 manstimmarna som går förlorade av att man, eller ja, mer då, för det är fler som sitter i kommunfullmäktige. Men de har så mycket att göra där i kommunerna. Det är väldigt viktigt att vi inte belastar dem med den enorma arbetsbördan att copy-pasta tiggeriförbudet från grannkommunen och säga ja när talmannen frågar om man vill bifalla.
0: Och det är det som är intressant eftersom det finns nu flera kommuner som redan har börjat agera, redan har börjat göra det här. Och de har inte exakt samma modell allihopa, men det beror på att kommuner har olika förutsättningar och olika ambitioner, vilket är
5: poängen med kommuner.
0: Ja, exakt. Det kan man säga. Det är poängen med kommuner. Och från ett libertarianskt perspektiv, ett civiliserat perspektiv, så låter det ju snarare idealiskt. Låter ju jättebra att vi kan ha potentiellt 290 olika lösningar. I praktiken då att vi kanske har 10-20 olika lösningar som vissa hittar på en egen variation, andra copy-pastar. Några år senare så får vi se vilken av lösningarna som funkar bra. Och kommunerna kan experimentera och ta efter varandra. Om de ser ett varnande exempel i grannkommunen så kan de undvika samma misstag. Men det är intressant att det anses vara helt omöjligt. Mm. Och för övrigt också, det är sannolikheten för att ett sådant här förbud implementeras är nog mycket större om det klubbas igenom på lokal nivå. Av precis de skäl du säger. Men det är väldigt bra argument som du har, tycker jag, att en bra reflektion att om man nu har ett nationellt tiggeriförbud, vad har man för skäl att tro att det kommer att faktiskt implementeras och efterlevas? För vi har redan ett nationellt stöldförbud och det är de ju fan i.
5: Ja.
0: Ja. 290 olika lösningar låter, jag ska inte säga att det låter idealiskt, för den idealiska lösningen är naturligtvis att ha lika många lösningar som det finns markägare och butiksföreståndare.

0: Radio Bubbla.
1: Inga sexuella ofredanden på kristna Gullbranna-festivalen. Vi försöker ju efterlikna Jesus, säger ungdomsledare. Pressarna har gått varma de senaste månaderna kring sexuella ofredanden som tycks äga rum på varenda musikfestival som ordnas i Sverige. Det har varit Bråvalla-festivalen och Putte i parken och allt vad de heter. Överallt där folk träffas och lyssnar på musik så verkar det numera inträffa sexuella ofredanden. Folk som blir omringade i publiken, tafsade på. Oftast så beror det på att de inte har sitt armband på sig. Och då får de uppenbarligen skylla sig själva. Men det finns även dokumenterade fall av att folk har sina polisarmband på sig och ändå blir sextrakasserade. Det här är en epidemi, men på Gullbranna-festivalen. Gullbranna-festivalen i Halland, som är en kristen musikfestival. Där har man inte ett enda fall av sexuella ofredande rapporterade. Faktum är att när Världen idag ringde till polisen i Hallands län, deras presstalesman, för att fråga, har ni haft några sexuella ofredanden på Gullbranna-festivalen? Hade polisen inte ens hört talas om den festivalen? Är inte lustigt, va? Det är lustigt hur olika det kan vara på olika typer av sammanslutningar.
2: Ja, det är... Någon får förklara för oss hur det kommer sig.
1: De som arrangerar festivalen, de har två hypoteser kan man säga. Det ena är att det är en nykter festival. Det förekommer ingen alkoholkonsumtion. Det tror de bidrar till en positiv stämning. Den andra saken är att det här är en kristen festival där de medverkande försöker efterlikna Jesus. Och det tror de också bidrar positivt.
2: Ja, jag har ju... tänkte säga något där, men jag hoppar, tror jag. Det kan missförstås. Jag har ju varit på några sådana tillställningar. Det är ju inte så att det inte förekommer sexuella aktiviteter. Fast de är, tror jag, mera på frivillig art från frivilliga aktiviteter.
1: Jag ser på bilden här att det är väldigt många män på den här festivalen.
2: Ja.
1: Det är nog minst hälften män i alla fall. Kanske nästan hälften. Det är mycket, mycket kvinnor också. Och det har jag annars hört är den gemensamma nämnaren och orsaken till sexuella ofredanden. Det plus att folk inte har sina armband på sig. Men här har vi i alla fall ett mystiskt undantag. Oavsett vad vi tror om nykterhetsteorin eller Jesus-teorin, så tycker jag att det här är någonting som är värt för andra festivalarrangörer att titta på. Det verkar trots allt inte vara så att så fort det finns män på en plats så blir det sexuella ofredanden. Utan det är mer komplicerat än så.
2: Exakt.
1: Ja, men väldigt intressant fint på Gullbranna-festivalen.
2: De kanske har jättemycket armband på sig utan att du vet om det.
1: Det kan vara det, att de här kristna människorna, det är de mest laglydiga och mest hängivna till polisens rekommendationer. Så de har skaffat en extra stor låda av såna här tafsa inte armband och delat ut. Det är obligatoriskt. Alla måste ha såna här armband. Och det är därför det är lugn och frid på Gullbranna-festivalen.
3: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75 kr. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
4: Gab. Dubbelmoral när dissidenter censureras samtidigt som rasism mot vita sprids av CNN, BuzzFeed, New York Times och LA Times. Det är Gab som vi pratade om i förra inslaget. Gab har själva skrivit en artikel på sajten Medium som är ganska intressant kontext. Jag tycker det är en intressant inramning till den här diskussionen om censur. Vi har alla plattformarna som censurerar till exempel Alex Jones. Det är värt att påpeka, eftersom alla inte lyssnar på Alex Jones, kan man säga att Alex Jones och Infowars är väldigt beskedliga i termer av liksom hatpropaganda, rasism och såna här saker. Mig vetligen, jag har lyssnat på Alex Jones i, jag vet inte hur många år, men i många år, 10 år eller någonting, så har jag följt Alex Jones. Lyssnat ganska mycket på hans material. Jag har aldrig hört honom säga en enda rasistisk mening. Det ingår bara inte i hans repertoar. Han hatar och hetsar. Han hetsar mot staten, mot globalister som han tycker ligger bakom allting, mot vänstern i allmänhet, mot islam och så vidare. Men han är inte intresserad av rasfrågan. Det är bara ingen grej som han håller på med. Han är en sån gammaldags, färgblind, icke-rasist. Vilket naturligtvis är, i en samtida psykotisk PK-kontext, så betyder det att han är ultra-rasistisk, han är jätte-jätte-rasistisk. För att han inte är fanatisk antirasist. Att vara färgblind, det är numera ett kodord. För att inte bry sig om ras, det är kodord för att vara rasist i den amerikanska kontexten. Men samtidigt då, som han stängs av med de här antydningarna, lögnaktiga antydningar om att han skulle vara rasist. För att varför annars skulle han bli avstängd för allt sin hate speech. Samtidigt så är mainstream-medierna öppet rasistiska och inte på ett subtilt sätt heller. Vi pratade om New York Times nyss, som då var väldigt indignerade över att inte Twitter också hängt med på tåget och stängt av Alex Jones. Och sa, men om ni har de här reglerna, vad är poängen med era regler om de inte leder till att Alex Jones blir avstängd? Vilket alltså är ett svar på att en av Twitter-grundarna sa att, så att ja, jag fattar att ni är frustrerade, jag fattar att ni vill ha bort Infowars, men faktum är att de har inte brutit mot våra regler. Vi tar bara bort folk som bryter mot våra regler. Och New York Times reagerar och säger att men era regler är uppenbart felaktiga och otillräckliga om de inte leder till att Infowars kickas. Men samtidigt så har då det här varit uppmärksammat de senaste dagarna, att New York Times har anställt en person nyligen som har en helt spektakulär Twitter-historik. Vi kan läsa upp lite av hennes tweets. Hon säger, jag vet inte om jag vill läsa dem. Alltså alla har ju sett de här tweetsen. Men det har varit mycket kontrovers då kring att hon har skrivit rasistiska saker om vita människor. Och jämfört dem med hundar. Säger till exempel att ja, vita människor, de är genetiskt disponerade att ta mer skada av solljus. Alltså är de som goblins, som jag vet inte, vättar, som troll som bor under jorden. Och hon säger en sak som att vita män, white men are bullshit. Hon säger att det är sjukt hur mycket glädje jag får ut av att vara elak mot gamla vita män. Och så vidare och så vidare.
5: Min favorit också. Den där hon säger att vi behöver inte ha värnplikt. Vi behöver bara kasteringslotteri för vita män. Varje månad så drar vi en lott för en födelsedag. Och sen så snippar vi. Och gärna inför en stor fysisk publiksamling. Och så skriver hon. Föreställ er hur häftig... hur häftig den här aktiviteten kommer bli.
4: Och hon har alltså precis fått jobb på New York Times. Och det som händer när det kommer upp då, att hon har skrivit de här sakerna gång på gång på gång på gång på Twitter, är inte då att man ber om ursäkt, ger henne sparken och säger att naturligtvis så kan vi inte ha någonting att göra med den här rasisten. Utan istället så försvarar man henne. Man säger att allting hon har skrivit om vita människor, det är en begriplig reaktion på att hon själv har blivit utsatt för olika typer av påhopp och så vidare från vita människor. Så att samtidigt som man stänger av Alex Jones, som mig vetligen aldrig har sagt ett rasistiskt ord, så anställer man då de här öppet rasistiska och liksom, man kan säga, extremt utstuderat rasistiska personerna direkt in på New York Times. Och vi har ett fantastiskt liten demonstration i all enkelhet av den här principen när Candace Owens häromdagen. Candace Owens, hon är sån här, jag vet inte vad man ska kalla det för, men liksom lätt höger profil som gör, jag tror att hon gör videos mest, men så debattör. Jag kände till henne bara för att hon har varit gäst hos Stefan Molyneux någon gång, så jag såg en av hennes gästfrånträdanden och sådana. Hon är afroamerikansk, ganska mild typ liksom, som pratar om de här frågorna. Så hon postade på Twitter exakt samma formuleringar som den här människan hade postat. Det var att hon bytte ut ordet white mot andra ord. Så hon skrev, ja, men hon skrev Jewish och Asian och Black och så vidare. Och hon blev naturligtvis, hon blev avstängd direkt från Twitter. Borttaget, och hon blev tillfälligt avstängd hennes konto. Jag tror faktiskt att en av dem fick vara kvar där hon hade bytt ut till ordet black. Så en av tweeten, men de allra flesta försvann direkt. Vilket är bara en snabb, enkel demonstration av hyckleriet och dubbelmoralen. Va? Jag tycker det är kanske inte några jättestora nyheter, men värt att påpeka kan jag känna i sammanhanget när de kickar Alex Jones.
5: Ja, det måste sättas i en kontext. Det är inte så att man kan liksom titta på Alex Jones och bara, ah, men så här, han pratar om gay frogs, han är knäpp i huvudet, vem bryr sig, bla bla bla. Utan det här är liksom utstuderat och det är okej när de är hatiska och det är okej att ta till vilka knep som helst och det är okej att idka olika typer av utpressning och jobba med staten och med korrupta regimer, och det finns liksom inga gränser på vad de kan ta till i kulturkriget. Så att de håller inte sig själva till någon slags standard, och det är verkligen dags att vi slutar och hålla på så själva, att vi håller på att sätta begränsningar på vad vi kan göra och vad vi får säga, och bara släpper sargen och inser att de spelar fulspel, de struntar fullständigt i någon typ av anständighetsnivå i sin kommunikation. För dem så är det fritt fram att säga i princip vad som helst, så länge det är de som får säga det.
4: I början av den här sändningen så pratade vi lite grann om en studie, inte en studie, flera studier i den här länken där Ezra Klein hade sammanställt. Det vill säga att det har en ganska stark effekt på vita människors politiska preferenser, de uttrycker sina politiska preferenser, om de får i det här fallet då så se och höra etniska minoriteter ta mer plats. Till exempel, de träffar fler spansktalande på tunnelbanestationen på morgonen, eller de har svarat på en enkät som frågar om vad de tycker om att vita håller på att bli minoritet i sitt eget land och så vidare. Men om det har så stor effekt, liksom 11 procentenheter hit och 13 procentenheter dit, borde inte då ha en än starkare effekt att höra alla möjliga människor vara öppet och mycket aggressivt rasistiska mot vita? Jag tycker det är märkligt att det tolereras så pass mycket, men jag gissar att det inte kommer att tolereras särskilt länge till, därför att allting som behövs är egentligen att några någorlunda ledande personer säger ifrån på allvar på ett sätt som är någorlunda lätt för vanligt folk att imitera.
5: Ja, visst är det så, men jag har också kommenterat, det står faktiskt i den artikeln att mikroaggressioner riktat mot minoriteter fungerar på precis samma sätt som den här så kallade subtila manipulationen som Harvard-professorn ägnade sig åt, eller Harvard-forskaren. Och då var det i princip samma typ av svängning åt demokratiskt håll, så att det funkar verkligen på det sättet som du beskriver. Men förhoppningsvis så kommer det väl någon snart. Och jag vet inte, Donald Trump är väl upptagen med annat, men kanske någon kan komma och säga att liksom, nu slutar ni upp, nu är det nog.
4: Jag tror vi behöver mer än en sanningsägare än Donald Trump. Han kan bara göra så mycket, och han, jag tror han är lite för mycket så här larger than life.
5: Mm.
4: För att det ska vara enkelt för folk att plocka upp hans retorik i alla sådana här frågor. Det är inte riktigt lika lätt kring fikabordet på jobbet att använda den trumpska retoriken för att komma runt de här sakerna. Men rimligen måste det komma. Inte minst för att... Ja, jag vet inte. Jag har varit förvånad kontinuerligt i många år att folk inte reagerar mer, så att... Jag kanske kommer fortsätta att förvånas.
5: Alltså, det kan... Nu låter det som att jag chillar här, men det kan vara så att det finns en typ av reaktion som kommer i och med att AFS tar mer plats i den offentliga debatten. För att det finns en slags oförlåtande attityd hos dem som kommer sprida sig. För jag kan... Alltså, det är så otroligt skönt att bara lägga an den attityden och bara säga så här, nej men nu är det nog och nu ska vi uppföra oss som vuxna människor, och den här typen av liksom vänsterism funkar inte längre liksom. Så att det är på uppgång, och kanske att det där sprider sig. Det är en väldigt härlig känsla, och det är smittsamt.
4: Med tanke på vilken lösan sand deras hus är byggt på, så borde det inte kräva så mycket för att rasera alltihopa.
0: Radio Bubbla.
4: SVT har personalmöte i TV gällande toppmötet efter att programmet anmälts 12 gånger till granskningsnämnden. Vi hade en sån här fantastisk incident förra året när det blev härdsmälta på SVT. Den gången så var det tidningen Nya Tider som bjöds in för att debattera huruvida man skulle vara med på bokmässan i Göteborg eller inte. Och den interna upprördheten på SVT över att de fick vara med och debattera och att deras logga syndes i tv-skärmen och så vidare. Och så stor att man fick ha ett stort internt personalmöte och sen hade man tv-debatt om personalmötet och programdirektören skrev en debattartikel. Och det blev den här härliga debatten om debatten om debatten om debatten. Och de verkar inte ha lärt sig så mycket på SVT, utan nu har de gillrat samma rävsax åt sig själva igen och gått rakt ner i den. Den här gången så är det Fredrik Reinfeldt. Och det kan man ju tycka är första steget då i fälla kropen för sig själva som SVT har gjort. Att de har androlerat Fredrik Reinfeldt som programledare. Och vi har gjort oss lustiga över det här programmet tidigare. Jag konstaterar med en viss förtjusning häromdagen när jag hade bubblat. Det var så kul att se Anders Fogh Rasmussen fullständigt sopa golvet med Reinfeldt i en av de här intervjuerna. Men största upprördhet har naturligtvis växt att Reinfeldt har intervjuat Condoleezza Rice utan att ägna hela intervjun åt att kritisera henne för hennes roll i Irakkriget. Och det här lett till så stor upprördhet i tv-huset att man återigen måste ha personalmöten, tv-debatter om sitt eget personalmöte, underbara interna konflikter i tv-huset som också kommer allmänheten till del för att man numera direktsänder sina interna konflikter. Och jag tycker att det är lite fantastiskt också att en av åtgärderna som vidtas är att man kan inte låta den här ursliga intervjun som Reinfeldt har gjort stå oemotsagd i tv. Så därför måste man sända en särskild uppföljning, en särskild kompletterande uppföljning där tre experter, Cecilia Hydén, Abir Al-Salani och Jan Hallenberg, ska sitta i en soffa och nyansera, ge kompletterande diskussioner och helt enkelt förklara att trots att Reinfeldt inte fokuserade enbart på det i sin intervju så var Irakkriget jättedåligt och Condoleezza Rice är väldigt ond som hade någonting med Irakkriget att göra.
2: Det är samma sak på det hela Tony Blair tycker jag då, för att han är ju extremt aktiv i Irakkriget också. Men jag blir nästan lite upplyft av det här, för att det innebär ju att vi, om det är så att de nu har ångest på stats-tv därför att man inte ställer de riktiga frågorna när man intervjuar makthavare, då måste det innebära att de inför en fast programpunkt i slutet av varje dag här klockan 23.00 någonting sånt, där man samlar liksom personalen och inför tv-kameran går igenom de frågor som man inte ställde under kvällen. Jag undrar om det räcker med en timme överhuvudtaget.
4: Ja, man kan ju kunna halva dagen med gängs tablå och sen halva dagen med att be om ursäkt för det man har gjort den första halvan. Det kanske nyhetsrapportering SVT1 och ursäkter SVT2.
2: Det är jättebra. Då får man liksom tydliga karaktärsdrag på de olika kanalerna. Det är bra.
4: Det är väldigt ironiskt.

0: inte en intervju ska vi säga, utan ett samtal toppchefer, gamla statliga toppchefer emellan, med Condoleezza Rice. Och man får anta att det blir bättring nu, att Hanna Hedenmo fullständigt lägger om kurs.
1: Ja.
0: Hon kanske kan bli programdirektör för nya Vi ber om ursäkt-kanalen SVT2. Eller så begår hon harakiri nu, för det är slut liksom. Det finns inga mer möjligheter. Det är en otrolig sån här syntax-error. Intellektuell härdsmälta de håller på med. Och det är en fest. Vad ska jag säga mer än att det är en fest att bevittna?
1: Ja, men det är faktiskt det. Men vi måste alltid komma ihåg beställarens, hon som beställde den här programserien på Stats-TV. Hennes slutord i den här intervjun är att det finns inga rätt eller fel.
0: Ja, är det sista stycket här?
1: Ja.
0: Ja, fantastiskt. Återigen, det låg i premissen att detta skulle vara samtal som utformas av för detta toppolitiker. Det låg i premissen att de ska föra ett samtal som inte var ansvarsutkrävande. Men SVT tar ansvar för det på väldigt många andra sätt. Ja, det är tydligt då. Direkt sända personalmöten. Och sen slutorden då. Att om vi vann någonting på det, om det var någon kvalitet och värde i det här. Det är upp till var och en. Det finns inga rätt eller fel.
1: Alltså nu talar vi postmodernism i kubik helt enkelt.
0: Sigmund Bauman ler i sin himmel.
1: Ja. Jag tror att han läste den intervjun och sen tänkte han, ja, men mitt verk är fullbordat. Nu kan jag gå hädan.

0: Radio Bubbla.
1: Jag tyckte det var en kul liten konfluens på något sätt att jämte med varandra läsa dels Fnordspottings artikel som jag har här. Gräsrotsrevolt mot ångvältsprogressivism på väg mot seger. Folk trötta på att bli skinnade, hånade och bespottade av en liten klick progressiva megalomaner. Jättekul text. Alltså vi får ju kritik ibland på att vi bubblar för att vi är pessimistiska. Vi är lite pessimistiska och cyniska och kanske lite negativa.
0: Vi?
1: Jag vet inte, jag känner att det kommer som en chock, boys. Det är för att de inte känner oss. De lyssnar för ytligt på det vi säger. Men även Fnordspotting kan vara lite pessimistisk sådär. Men här är ett väldigt optimistiskt inlägg som handlar om allting som ändå går bra. Om att den progressiva vänsterångvälten är på väg att trängas tillbaka. Agendajournalistik marginaliseras för att folk bryr sig inte längre. Folk bryr sig inte om Peter Wolodarskis blogg och de uppenbara förvanskningarna som de ägnar sig åt hela tiden. Traditionella spelare som partier, mainstream medier, akademiker, de håller på att tappa sina kommandohöjder, sina problemformuleringsprivilegier. Och det är liksom en rörelse i tiden som har pågått ganska länge och nu har den börjat slå över. Vi pratar så mycket om det, så vi behöver inte upprepa oss. Men inte minst under förra året så kunde vi se hur de här underliggande tendenserna fick fler och fler konkreta resultat. Men om man kan få en Brexit eller en Trump så betyder det att det är mycket mer som händer under ytan. Det är mycket mer som ligger kokande under ytan. Sådana saker sker inte av en slump. Så det är en relativt tyst gräsrotsrevolt som Fnordspotting skriver som finns under ytan och kommer för många mer med konsekvenser. Och därför finns det skäl att vara optimistisk. Det finns ändå ganska mycket som åtminstone i ett kort tidsperspektiv går i en positiv riktning. Jag tror att det finns en gräns för hur långt såna här positiva cykler kan gå. Jag vet inte hur optimistisk Fnordspotting är egentligen.
0: Nej.
1: Men

0: Vi jobbar, när vi sysslar med politik så jobbar vi i ett kort, medellångt perspektiv oftast. Även om vi i Radio Bubbla ibland också tar det här mer historiska eller väldigt futuristiska perspektivet. Just nu så kan vi unna oss faktiskt lite ryggdunkar och lite glädje över vissa framgångar. Men det var intressant tycker jag att läsa den här artikeln jämte texten från Malcolm Keyone.
1: Mm.
0: För att Snortbotten säger då att många etablerade krafter håller på att bli akterseglade. Och de gör sig själva irrelevanta och de får skylla sig själva. Och vi kan unna oss och skratta lite åt dem. Och Malcolm Keyone skriver så här: inte bara populismen utan även progressivismen anpassar sig till rådande förutsättningar. Tidiga förespråkare av kvinnlig rösträtt ville exempelvis även medikalisera homosexuella. Och Malcolm Keyone är ju en intressant profil, för att han är en av de som uppmärksammar samma tendenser som till exempel Snortbotten skriver om, men han gör det inifrån vänstern. Han ser sig fortfarande som en vänsterprofil. Han ser sig som kommunist, inte desto mindre. Så han är lite, inga jämförelser i övrigt, men han är lite grann som du på det sättet, Boris. Är att ni ser er själva som vänster och ägnar er åt en sorts, på ett sätt en sorts intern kritik av vänsteridéer eller rörelser, en rörelse med ett marxistiskt ursprung.
1: Ja, men jag tror att det är oerhört viktigt att alla, alltså varje tänkande människa måste ju brottas med sin ideologi och den historiska strömning man anser sig tillhöra. Och annars kan man inte definiera sig själv. Man kan inte låtsas att vi tycker alla likadant, vi som kallar oss vänster eller marxister. Det är ju komplett omöjligt, eftersom det är en så rörelse med sån gigantisk spridning. Och samma sak gäller ju också alla andra ideologiska strömningar. Och det ser man ju, egentligen ser man det väldigt lite i alla ideologiska strömningar också, utan man kokar ihop en egen förhistoria som ska verka lite trevlig och bra och så vidare. Och vi i vänstern har släpat med oss en jävla massa idioter som har gjort ondskefulla saker genom historien. Och det gäller liksom liberaler och konservativa och så vidare också. Och jag tror att vi går mot någonting nytt. Först är någon som de som anser sig på något sätt tillhöra en ideologi verkligen rensar i sina egna tankar och sina egna led och brottas med frågan om vilka de är och vad de vill. Då tror jag det kan uppstå nya saker. Och då kan de människor som brottas i sin, bara en i sin egen ideologiska strömning, börja prata med varandra istället.
0: Det är intressant i alla fall tycker jag att se den här spegelbilden. Å ena sidan Snortbotting som dödförklarar en sorts icke-populistisk, antipopulistisk progressivism, en ångvälten som man säger. Medan Malcolm Keyone, det han verkar vara inne på, är han pratar om en distinktion mellan progressivism och populism. Och jag är inte säker på att jag förstår honom helt rätt, vad han är ute efter här. Men han säger en sak som är intressant. Han säger att det finns två sätt att se på evolution. Oavsett om man pratar om biologisk evolution eller politisk evolution. Jag kan väl ha vissa invändningar mot vissa av de här resonemangen. Men bilden är ändå tydlig och intressant. Nämligen att enligt ett synsätt så handlar evolution om att gå från lägre stadier till högre stadier. Att kanske människor är mer evolverade än till exempel myror, säger han. Nu är väl människor, som jag vet, inte en del av samma evolutionära träd som myror, så det blir svårt att se det på det sättet kanske. Men tanken finns där i alla fall. Kanske inte inom biologisk vetenskap, så jag vet, men det finns en sån tanke i alla fall, att man går från lägre till högre stadier. Men enligt det andra synsättet så handlar evolution om att anpassa sig till rådande förutsättningar. Inte om att någonting är bättre eller sämre, eller högre eller lägre, utan om adaptivitet, om förmågan att anpassa sig. Och de som överlever är de som lyckas anpassa sig. De som inte kan anpassa sig, de dör ut. Och därför förökar de sig inte, och de blir inte en del av genpoolen i nästa generation. Så utifrån det senare synsättet då så finns det egentligen inget framåt eller bakåt. Alltså det som, om man har idéer om progressivism, det måste med nödvändighet, nu tolkar hans text, att det måste med nödvändighet innebära att man har en idé om att det finns ett tydligt framåt. Annars kan man inte vara progressiv. Samtidigt så pratar han här om en vänster, en progressivism som inte lyckas anpassa sig.
1: Jag tycker det är sympatiskt att han brottar med frågorna, men jag tycker att hans ståndpunkter faktiskt är ganska röriga. Det är lite nätt fruktsallad liksom, som inte riktigt hänger ihop helt enkelt. Det är när man ska gå in och brottas med den här och nu, men jag är högst osäker på vad han vill. Jag ser det mest som ett känslosamt uttryck för att han tycker att vänstern tänker allt för förenklat. Och för att förklara varför de tänker allt för förenklat och linjärt och progressivistiskt, så konstruerar han lite udda exempel helt enkelt. Och gör i sig i sin tur skyldig till att förenkla historien på ett sätt som gör den något obegriplig. Som exemplet med New Yorks homosexuella, vem som nu ville trycka in dem i garderoben. Alltså det är bara det sättet att skriva som man gör att det finns 17 följdfrågor man kan ställa om inställning till homosexuella, vad som är rätt och vad som är fel. Och sen kan man också diskutera om vad som egentligen hände i New York när de inte ville gå in i garderoben. Ja. Och det viktiga, om man ska ta just det exemplet, så kan man faktiskt säga att de progressiva i som man betecknar dem i New York under bög- och flatupploppen är ju faktiskt de som har vunnit. Därför att det fanns ju en falang då som hävdar att poängen med oss homosexuella är att vi måste väldigt hårt och entydigt visa att vi är precis som alla andra. Och den andra falangen, de som vann en kort seger, var de som hävdade att vi har inget alls behov av att visa att vi är som alla andra, för vi är ju inte det. Och sen har det här utvecklat sig till att de progressiva vann i alla fall, för att nu säger de att vi är som alla, nu är det så att de är som alla andra, sägs det. Se bara på Pride-tågen. Och den här ursinniga viljan att vara den man är, det har förvandlats. Och återigen, allt det har gått ihop i de moderna Pride-tågen, som är en styggelse helt enkelt. Det finns inte minsta individualism eller självständighet i dem. Så att det är en för primitiv text helt enkelt, även om den är välmenande.
0: Jag lyssnade lite grann på Marcus och Malcolm, den här podcasten, tidigare. Det var precis när de satt igång, så lyssnade jag på några avsnitt och lyssnade någon gång då och då. Fortfarande så är det många som säger att den är intressant och tipsar mig om att lyssna och sånt där. Och jag gjorde en liten ansats här om kvällen, så blev jag distraherad. Men jag tror faktiskt nu när jag tänker på det, jag ska göra slag i saken. Jag ska lyssna på deras senaste 5-10 avsnitt och sånt där. För att se vad de håller på med. Jag har sett att de har börjat prata om invandringspolitik och tydligen säger kontroversiella saker. De har ett avsnitt om åsiktskorridoren, de har ett avsnitt där de kallar sig fascister, ironiskt antar jag, i en rubrik. Och vi har sett att hans parhäst där i podcasten, Marcus Allard, har börjat skriva för Nyheter Idag.
1: Va?
0: Han skriver nyhetsartiklar i Nyheter Idag. Så det är någonting spännande som händer i alla fall. Och Malcolm Keown själv skriver i Göteborgs-Posten. Så det är helt kul att...
1: De är också fascist.
0: De enda kvalificerade vänstermänniskorna som har en podcast som är värd att lyssna på enligt folk jag litar på. De är numera liksom Nyheter Idag, Göteborgs-Posten, fascister tydligen. Vad är det som händer egentligen? Jag ska försöka lyssna lite på Marcus och Malcolm och ta reda på det här.
1: Jag har faktiskt inte gjort det. Dåligt av mig.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Bulletin försätts i konkurs av Stockholms tingsrätt efter tvist om fordran från Pia Ribhammar, som lånade ut 1 miljon kronor till företaget sommaren 2021. Sagan om Bulletin fortsätter. Projektet har väl på sätt och vis blivit mer långlivat än vi trodde. De överlevde genom hela 2021. Men nöden äppe kan man säga, men de överlevde. Och i slutet av 2021 tror jag det var, så beviljades de mediestöd, det som kallas pressstöd nu för tiden. Och jag tror det var 8 miljoner de skulle få. Det är en del som är retroaktivt för 2021 och en del som är för 2022. Så jag vet inte exakt när det betalas ut. Men det såg ut då som att Bulletin får lite andrum. Ännu en chans att vända skutan. Men nu ser det mörkt ut för Bulletin igen då. Därför att Bulletin AB har blivit satta i konkurs av Stockholms tingsrätt. Och den juridiska bakgrunden då är att man har begärt sig konkurs av Pia Ribbhammar. Som är en person som har lånat ut pengar till Bulletin men inte fått tillbaka dem i tid enligt en överenskommelse som man har gjort. Och då använder hon den juridiska möjlighet som finns. Om man har en skuld som man inte fått betalt och då, så kan man begära gäldenären i konkurs och visa på då att de är på obestånd för de har skulder som de inte kan betala och alltså så då får de inte fortsätta göra affärer. Det verkar finnas en ganska tråkig historia bakom på ett personligt plan. Tina Sanandaji lär ha haft en personlig relation med Pia Ribbhammar. Alltså de hon har varit någon typ av liksom stöd till honom, kanske rådgivare, någon kontakt som han har haft. Hon är liksom en äldre dam, men hon är mycket äldre än Tina i alla fall. Har varit någon typ av framgångsrik företagare, haft lite pengar och kunnat finansiera projekt och sånt där. Någon skrev någonstans att hon har varit som en mamma för Tino. Jag vet inte om det är sant, men bara för att förklara vad jag menar med att det fanns en personlig relation. Och för övrigt finns det ju andra såna här personliga relationer som verkar ha som är involverade i de här ekonomiska trasslet. Familjen Lindholm till exempel, som finns med i den här soppan där, som också via Tinos personliga relationer. Alla vet väl det här laget. Det är väl nästan inte skvaller längre. Tina var ihop med en tjej som heter Hanna Lindholm i ganska många år. Hon är aktiv i Sverigedemokraterna tror jag. Nu antar jag att de inte är tillsammans längre. Men under många år så var det så i alla fall. Och sen så lånade hennes föräldrar, Yvonne Lindholm och Kim Lindholm, ut pengar till Bulletin. De hör också till finansiärerna. Det verkar ganska mycket sådana här trassliga gamla personliga kontakter. Ja, hur som helst. I tingsrätten, jag läste igenom domslutet igår och Bulletin argumenterade för att det här är inget lån. Pia Ribbhammar, hon gav oss de här pengarna, hon lånade inte ut pengarna. Eller eventuellt så ville hon köpa aktier, men det var i alla fall inget lån. I alla fall ingen skyldighet att betala tillbaka dem. Väldigt oklar typ av resonemang. Och tingsrätten sågade också Bulletins argument rakt av. De slog fast att det här är en riktig skuld. Och eftersom bolaget inte har betalat skulden så befinner sig bolaget på obestånd. Och så satte de bolaget i konkurs. Uttog en konkursförvaltare och så vidare. Och Tino, han var ute då och sa sturskt som alltid att det är inte slutet för Bulletin. För att vi överklagar konkursbeslutet nu och vi kommer köra vidare precis som vi har planerat. Men det finns ju då ett antal problem. För det första själva konkursen givetvis. Därför att i och med att bolaget är satt i konkurs så är det inte längre Tino & Company som styr, utan konkursförvaltaren. Det är det en konkurs betyder. Så Tino kanske kan återta kontrollen senare om han lyckas överklaga. Men sen i fredags när tingsrätten förkunnade sin dom så har inte Tino längre behörighet att företräda bolaget. Han får inte göra affärer i Bulletins namn. För nu är det upp till konkursförvaltaren att, inte göra affärer, men att gå igenom bolagets ekonomi och bestämma vad som ska göras. Så det innebär förmodligen att när Tino, precis efter att den här domen kom, så betalade Tino tillbaka de pengarna, den här miljonen, till Pia Ribbhammar. Och sen gick han ut offentligt och sa att nu är allt det här överspelat. För att jag betalade tillbaka det bara några minuter efter att domen föll. Och så nu är den här skulden reglerad. Så att vi är inte på obestånd längre, konkursen är överspelad och så vidare. Men förmodligen så överträdde Tino sina befogenheter på ett brottsligt sätt när han gjorde det. Därför att i och med att konkursen är ett faktum så är det bara konkursförvaltaren som har rätt att förfoga över Bulletins pengar. Och han kommer inte börja betala tillbaks liksom, lån på måfå. Han kommer först göra en överblick över rubbet Och sen ska han prioritera mellan borgenärerna. Alltså vilka ska få tillbaka sina pengar först. Och det är inte, jag är ingen expert på det här, men jag tror att det är bara rakt av olagligt och en väldigt dålig sak. När man föregriper konkursförvaltningen och liksom passar på att skicka iväg pengar från bolaget till en viss person som man tycker ska ha betalt först. Det är väldigt skumt. Och sen har Bulletin såklart många fler bekymmer, ekonomiska bekymmer, än just det här lånet. Man har ett flertal stämningar som riktas mot bolaget. Det är för detta anställda, leverantörer som inte fått betalt, fackföreningar som har synpunkter. I tingsrättsförhandlingarna så anfördes det att Bulletin ska ha fått 3 miljoner i någon typ av statligt coronastöd som nu ska betala tillbaka. Så man är skyldig 3 miljoner för det också. Och mediestödet som skulle rädda alltihopa kan inte betalas ut till företag som är i konkurs. Så att Bulletin kan inte längre få de här 8 miljonerna eller vad det nu var som man har blivit lovad. Jag vet inte vad som händer om man går i konkurs och sen så reverseras konkursen så att man inte längre är i konkurs. Det är ju ett ovanligt typ av förfarande att företag går i konkurs och slutar vara i konkurs. Även om det är teoretiskt möjligt. Men allt sammantaget kan man säga att det är som så många gånger tidigare under senaste 1,5 år får man konstatera att det är ingen avundsvärd sits som Tino Sanandaji sitter i. Jag är imponerad av att han fortfarande är vid gott mod och kämpar på och ger största intervjuer i Expressen där han säger att vi kör på, nästan lite så här Bagdad Bob-mässigt. Jag är glad, uppriktigt sagt, att jag inte är hans kläder. Vad tror du, Boris? Kan Bulletin återhämta sig från det här? Eller är det slut nu?
1: Alltså, det där har jag funderat på sen fredags. Men jag tror det är slut faktiskt. Av precis de där skälen som du kom in på slutet. Alltså att de är försatta i konkurs. Det innebär ju att dels inleds den här knepiga processen med att konkursförvaltaren ska reda ut räkenskaper, skulder och tillgångar. Och som du är inne på, jag gissar att han per omgående kommer att kräva återvinning av den miljon som betalades ut. Dessutom tror jag att det kommer att bli mycket snack och bråk kring det här att det ingår i konkursförvaltarens uppgift att titta på utbetalningar som har gjorts tiden innan konkursen och också bedöma om någon har felaktigt gynnats. Och man vet ju inte vad som flyter upp då helt enkelt. Man har en känsla utifrån att den som har skrikit högst och mest eller har känt någon i ledningen bäst har större chans att få tillbaka pengarna eller skulder som Bulletin har haft. Och det innebär ju att det innebär alltså att konkursförvaltaren kan börja kräva tillbaka pengar och det, gör han det så kommer det bli ganska mycket snack om det. Och den situationen i sig gör det lite ohanterligt att, tror jag, driva tidning. Och sen ingår ju konkursförvaltarens uppdrag att se till att alla får betalt, också undersöka om man kan driva företaget vidare i någon form. Så att det finns tidningar och magasin som har återuppstått under och strax efter konkurser. Men där har det ju krävts en sak som du pekar på i det du skrev på BBS idag. Och vad som krävs i en startup. Och det har ju varit tidigare magasin som har haft sådana grundare, alltså tätt sammansvetsade grundargrupper och som också varit ledningsgrupper. De kan ta sig igenom en konkurs. Men jag kan inte se att det finns någon sån alltså utifrån sett i Bulletin idag. Så jag tror att när konkursförvaltaren börjar liksom röra runt i grytan, då spricker de sista banden som finns kvar alltså. Det är... Man ska vara en stenhård person och en stenhård grupp omkring sig. Man ska genom en konkurs. Eller nog oavsett företagstypen. Men givetvis också en tidning då. Så jag tror att nu är det nog ganska kört alltså. Och jag vill nog markera att jag tycker faktiskt att det är lite synd. Inte för att jag uppskattar tidningsprojektet väldigt mycket. Utan för att jag blir faktiskt spyfärdig när jag ser Mieströms medias självgoda övergödda Slöhögs kommentarer och liksom hånet mot politin. Det här är ändå folk som vågar göra någonting som de här otroligt bekväma slöhögarna på redaktionsstolarna i Stockholm och Göteborg och i TV-huset inte har vågat någonsin. Så att heder åt försöket, tycker jag.
3: Ja, ja, och det är väl som vi har sagt på olika sätt från första början, att det är inte idén bakom Bulletin att starta en ny tidning som Bulletin som är dålig. Och under tiden så har ju vi själva också startat en ny tidning. Så uppenbarligen tycker vi det är en fruktbar idé att starta nya tidningar på nätet. Vår tidningspris hade vi gått och fnulat på i mer än ett års tid när Bulletin-projektet utannonserades. Så vi tyckte det var jättespännande. Och vi hoppas ju att den nuvarande tidningsförlåren ska bytas ut mot en ny. Problemet med Bulletin var ju egentligen bara en lång räcka oerhört dåliga beslut. Dels dåliga politiska beslut som vi förutsa första gången vi pratade om Bulletin, att de kommer gå så hårt åt vänster. Ändå så hade vi inte kunnat förutsäga. Vi gjorde det utifrån vad som hänt med deras tidigare projekt i Sverige med Kvartal och så vidare, att de har gått hårt åt vänster. Men ändå så kunde man ju inte förutsäga såklart att de skulle ta in, vad heter han, Rosenthal från New York Times, som är en totalt vänsterextremist med 200 000 i månaden för att anställa somalier och mångfaldighet själv på redaktionen och sånt där. You can't make this shit up, som de säger. Men dels det politiska, men också bara enormt ofattbart inkompetenta beslut som har fattats längs vägen, och som också liksom, Tino verkar förstå nu att det var helt galna beslut. Det är det som är problemet. Men givetvis så tas det till intäkt för massor med andra saker. Till exempel att det finns inget intresse för alternativmedier. Det är dödsdömt att starta någon typ av projekt överhuvudtaget på det här sättet. Eller som jag hört folk säga, det här bevisar att man måste så fort som möjligt måste man skaffa så mycket pressstöd som möjligt, annars går det inte. En annan teori som är populär, det är att Tino är ett dålig person, även på massa sätt som inte har framkommit offentligt än. Och det visar på att Tino i själva verket var dålig på sätt, eller kanske en ulv i fårakläder eller något sånt där. Jämfört då med det som vi har sagt, det som är uppenbart för mig, är att Tino inte alls haft några liksom dåliga avsikter. Han har inte varit genomtänkt och kompetent. Mycket för att han är mer en teoretiker än en praktiker. Så att det var, rätt ska vara rätt. Och vid det här laget så jag måste säga att jag hoppas ju att Tino kan hålla flytande hur länge det nu går, några månader till. Jag tror ju att han fortfarande har tillräckligt mycket popularitet och goodwill och säkert investerar i intresse och sånt där. Han kan säkert skrapa ihop mer pengar. Han har jättebra nätverk. Och om man läser vad som skrivs om Bulletin, så är det absolut inte så att folk samstämmigt säger att alltihop är bara skit. Nej. Och inte värt ska finna. Det är många som säger, men jag hade ändå hoppats att det skulle fungera. Och jag tror att den främsta spärren mot att fortsätta investera i Tinos projekt är nog faktiskt mycket sån här politisk korrekthet. Man är orolig för att bli giftstämplad på olika sätt. Och det var det som var huvudorsaken till att vissa kända profiler drog sig ur Bulletin som investering. Och sa, det är så stormigt och så vidare. Liksom. Men tyvärr så är det väldigt tufft det här med konkursförvaltningen. Så det är det man ska hålla ögonen på. Nu har jag inte namnet färskt i huvudet vad konkursförvaltaren heter, men det är någon sån här advokat som är utsedd. Så det är nästa stora superspännande grej, att se när konkursförvaltaren gör ett eller annat uttalande eller ett eller annat drag. Till exempel då, som du säger Boris, börja återkalla de här betalningarna.
0: Pappa i Sandviken nekas av Skatteverket döpa sin son till pappa. Anstötligt, obehagligt eller olämpligt enligt myndigheten. Ja, en av mina favoritlänkar faktiskt den här veckan. Pappa ville döpa sin son till pappa. Skatteverket säger nej. För en gångs skull så känns det här som att Skatteverket kanske har bättre omdöme än pappan i fråga. Tänkte han egentligen? Tänkte han, jag ska döpa min son efter mig själv? Ja, även Klot-Johans uppmärksamhet har dragits till den här nyheten. Pappa kallas ofta kraken, modern valt till äkta maken.
2: Nyss med några enkla rader, skatteverksjuristen vaken, hölls utav en barnafader. Ämbetsmannen fick ju spader, pappa fadern önskar så som son, gånge denna kalk mig nu ifrån, saknar fadern hela staken. Slå vad att lille herr von P med tiden blir en ljugare, slå vad jag säkert ej ska tappa, till då han än i vaggan låg, han på sin moders make såg och ropte pappa. En klassisk klotion. Mentala kullerbyttor kände jag i den här versen.
1: Ja, det var omtumlande.
2: Skulle man inte vilja vara en fluga på väggen i köksdiskussionen när de kommer fram till att vi ska döpa gossen till pappa?
1: Nej, det är... Men det värsta vi har varit inne på här tidigare en gång när det gäller namngivning sedan, alltså att alla dessa idiotnamn som folk vill ha på sina barn, det är bara ett tecken på att man faktiskt är en olämplig förälder. Man hittar på något namn som man tycker är skojsigt. Och det är just det här att barnet ska... Barnet är inte ett barn som man ansvar för. Det är en jävla accessoar och ska inrymmas i den image man bygger av sig själv. Nu fattar jag inte vilken image man bygger av sig själv om man döper sonen till pappa, alltså. Det är bara Klot Johansson som kan hantera det hela.
2: Radio Bubbla.

0: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd, klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris En resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Historikern och författaren Karin Bergström menar i ny bok att nationalskalden Viktor Rydberg omhuldade jämställdhetstanken, ifrågasatte kyrkans gamla dogmer och att hans fru Susan Hasselback var betydelsefull för hans skrivande. Säger att han blev en del av ett frisinnat gäng bland både kvinnor och män i Djursholm som var annorlunda på den tiden. Ja, det har kommit en ny bok om Viktor Rydberg. En av flera nyutgivningar på tema Viktor Rydberg kan man säga. Den här heter Viktor Rydberg, nationalskalden som formade det liberala Djursholm. Skriven av en Carina Bergström som berättar att hon skrev den här boken för att hon flyttade från Stocksund till Djursholm. Och där får man ju gratulera, för det är ju sista steget på klassresan. Hon är född i Karlstad, inte så glamoröst. Sen har hon tagit sig till Danderyd, etablerat sig i Burgna, Stocksund. Det är inte illa, men det är inte heller Djursholm. Sen till slut så går man i mål när man flyttar från Stocksund en kilometer norrut eller vad det kan vara till Djursholm. Och med det så finns det ju ingen finare plats i hela landet dit man kan flytta.
3: Nej.
2: Och vad gör man då? Ja, då kan man luta sig tillbaks. Slå till tro, kanske skriva en bok. Kanske en bok om Viktor Rydberg. Det verkar vara ungefär det som har hänt här. Jag tyckte bara att det var en kul stickkommentar där med att hon flyttar från Stocksund till Djursholm. Mm. Boken verkar mest handla om Viktor Rydbergs liv just i Djursholm, dit han flyttade. De flyttade väldigt sent i livet. Men han bodde där några år i alla fall. Men det är också det här då med att Carina Bergström, hon vill rehabilitera Viktor Rydberg från en mossig författare till en person som omhuldade jämställdhetstanken och ifrågasatte kyrkans gamla dogmer och så vidare. Och jag har min spontana reflektion när jag läser det. Alltså, jag säger ingenting om det här med jämställdhetstanken och kyrkan. Viktor Rydberg hade diverse liberala idéer. Men vem i hela världen tänker på Viktor Rydberg som en mossig författare? Alltså, i den mån som folk fortfarande läser honom så tror jag att de är exalterade. Det är svårt att inte vara det. Dessutom är han genuint folkkär. Alltså, flera av hans texter är fortfarande så kända att folk kan dem innantill. Och de läser och sjunger dem. Framförallt kring jul. Vi har den här dikten Tomten som kan alltid läsas i tv. I tradition, och så sjunger man Gläns över sjö och strand till exempel. Det är en dikt av Viktor Rydberg, kom från en av hans romaner tror jag. Så det finns liksom, han finns, han är väldigt levande och närvarande på vissa sätt. Dessutom så är han, för att prata om någonting som vi pratar om ibland, han är en väldigt viktig person för nyhedniska strömningar i Sverige. För han gjorde väldigt djupa studier i germansk religion och han skrev en egen sammanfattning av hela den germanska gudasagan som folk fortfarande läser. Nästan lite som en sorts bibel för vår gamla hedniska religion. Ett sätt att, komma i kontakt med den. Så han är liksom enormt liksom, inkopplad i samtidskulturen på ett avantgardistiskt sätt. Jag skulle snarare säga att inte en enda liten tråd av mossa har ansamlats på Viktor Rydberg under de 130 åren han har varit död.
3: Nej, alltså det är ju lite förmätet alltså av den här klassresenären att liksom gå ut att nu har jag liksom befriat, skrapat bort mossan från Viktor och visat vem jag egentligen var. Jag kommer inte läsa den här boken. Det här är inte första gången man tar en gammal svensk författare och kulturpersonlighet och ska visa att egentligen var Nisse eller Kalle eller Anders, vad de nu än gjorde, målade och beskrev. Egentligen var han ju som vi, en god liberal, helst en god Djursholmsliberal. Det är... Hon kanske kan få pris för boken också. Men det är ganska rubbat. Men som du säger, det är intressant det där med att... först ska jag säga att förlaget Kulturdatus kommer ge ut en liten samling nu inför julen med... Viktor Rydbergs skrifter, och där tomten ingår inte, fast den kommer ut innan jul. Men däremot så, därför att han är väldigt, alltså han är en viktig svensk intellektuell, inte bara genom att han är folkkär och folkhunger. Han sjunger och läser hans dikter, utan att hans storhet visar sig ju i att så många gör anspråk på honom. Som du sa, de nyhedniska strömningarna där förfädernas gudasagor till exempel viktiga, och de ingår i den här volymen. Men samtidigt så är det ju så att de svenska liberalerna, det som nu finns av dem, lutar sig mot arvet från Viktor Rydberg, en del av hans texter. Men samma sak är den svenska socialdemokratin. Ernst Wigforss sa en gång att om det var någonting som gjorde Hjalmar Branting till socialist, så var det inte Karl Marx utan Viktor Rydberg, den nya grottesången. Och den svenska högern har älskat honom, eller älskade honom, inte den nuvarande så kallade högern, för att han var så försvarsvänlig och gjorde en manual för man ska bygga upp den svenska krigsmakten. Så alla vill ha sin Viktor Rydberg. Så det är lite typiskt att det kommer liksom den här donnan som har tagit sig upp till Djursholm nu ska göra honom till sin. En liksom deodorantad jämställdhetskille. Jättefint. Men i den här kulturetatisvolymen så ingår ju dels då en lång text som handlar om hur Sverige ska bevara sin självständighet, och det är just den här manualen för hur krigsmakten bör byggas upp, där han konstaterar alltså att Sveriges existens som nation bör inte förlita sig på diplomatins ekvilibristiska rön. Utan så fortsätter att det kan bara bero på det, vi kan bara överleva om vi kan försvara oss själva, så går han igenom ganska omfattande vad man bör göra för att ställa Sverige på krigsfot så att omvärlden håller sig borta, och går också igenom omkringliggande länder och hur det ser ut i världen. Och det är lite intressant att gå tillbaka till svenska 1800-tals intellektuella, därför att det är alltså ländernas geografiska läge var ju likadant under andra halvan av 1800-talet som det är idag. Och de ingående möjliga kombatanternas historia, struktur och mentalitet är faktiskt i stora delar detsamma. Det är ganska intressant att läsa hur Rydberg karakteriserar Ryssland till exempel. Det är på många sätt klarsynt och rätt och gäller än idag. Den andra texten, Långesä, som jag tror de som försöker liksom göra Viktor Rydberg till sin, alltså vare sig det är höger, sossar, liberaler eller jämställdhetstanter, som går igenom läggen, de hoppar nog över den här texten och tänker att Viktor måste varit full när han skrev den. För den har, essän har titeln Kan den vita rasen överleva? Och den är ett uttryck för att Rydberg var orolig vid slutet på, den skriver 1896 som ett företal till en svensk översättning av en dåtida populär socialdarwinistisk skribent. Och han resonerar kring Europa, den vita rasen och framförallt hur Kina kommer hur Kina kommer utvecklas. För han menar att han säger att det folk inte förstår alltså är att jag citerar att under ett av de kommande århundradena så kommer vi bevittna ett ekonomiskt krig på liv och död mellan det östra Asien och Europa, mellan den gula rasen och den vita. Och det gäller att beräkna utsikterna för seger eller nederlag. Och det är en ganska kall och klarsynt analys av hur det ser ut i världen och vad Kina kan komma att utvecklas till. Han resonerar kring att Kina är på uppgång. Men att redan då tycker han sig se starka nedgångsfaktorer för Europa och den vita rasen. En förvekligande stadskultur till exempel. Han beskriver de stora städerna som London, Paris och Berlin som förbränningsugnar för mänsklig kraft. Så att det här är oerhört nyttig läsning. Och inte för att han har rätt, utan för han sett att kallt och klart och nästan hjärtlöst analysera. Så här ser världen ut. Det här har vi att ta ställning till. Detta måste göras. Det är väldigt upplivande. Och han har även i de här essäerna ett sanslöst vackert språk. Alltså, och förlaget har valt att inte modernisera den svenska. Det vore en styggelse. Utan det är den här arkaiska förra sekelskiftet svenskan som pryder sidorna. Och läser man den så får man sitt språk berikat.
2: Ja. Jag tycker att de är intressanta, de här essäerna som du nämner. Framförallt den här som heter Den vita rasens framtid, eller de vita och de gula. Mm. Den här andra om hur kan Sverige bevara sin självständighet? Hur kan Sverige bevara sin självständighet? Ja. Som Kulturetatis vill skriva. Den är ju... Jag läste den. Men jag läste den för att du nämnde, Boris, att den skulle ges ut. Den var oerhört mycket så militärtekniska... Alltså den var verkligen... Liksom, det gick in på detalj liksom, hur man, just när man bygger ett försvar.
3: Vi vill locka möparna och köpa den.
2: Ja, alltså, jag gillar ju hans idé såklart. Alltså hans huvudidé är att Sverige är ett ganska litet land. Vi har ganska mycket hotfulla krafter omkring oss. Ryssland såklart, men också liksom... potentiella hot. Det duger inte att ha ett här litet försvar som bara består av liksom några procent av befolkningen. Han säger 3%, och det kan man kan ju drömma om att 3% av Sveriges befolkning är involverad i försvarlandet. Mm. Men han säger att hela folket måste involveras, allmän beväpning, milissystem, det är musik i mina öron givetvis. Och sen tycker han också att småpojkar ska fostras från första skolåret med, jag vet inte, energisk gymnastik och militära övningar.
3: Det är verkligen mönstring också.
2: Det är verkligen spartanskt. Och årliga stora offentliga vapenuppvisningar där alla män gör så här gymnastikövningar och skjuter i prick. Ja, i alla fall. Så det är jättebra. Men den andra essän om den vita rasens framtid, det är just det du säger, så att det är intressant, inte för att han är rätt, utan för frågorna han lyfter och så vidare. Jag håller med om det givetvis. Men det är absolut inte glasklart hur man ska placera in honom i någon sorts, alltså kanske något samtida politiskt raster eller ens liksom samtida ideologiska kategori. Åtminstone är det inte uppenbart för mig. Men han pekar ju på saker som är liksom superaktuella saker som vi pratar om idag jättemycket, som att, ja, han säger liksom att den vita rasen är i förfall, vi blir sämre och vi har slutat reproducera oss. Han pratar om den här fertilitetskrisen med precis samma terminologi och samma siffror som vi gör idag nu, pratar om att folk skaffar inte barn längre. Och han pekar just på som du säger, på urbaniseringen med städerna som de här förbränningsmaskinerna som förtär människorna. De friska, vitala människorna från landsbygden flyttar in till städerna. Där tappar de sin vitalitet, slutar föröka sig. Och till slut leder det till att landsbygden också tappar sin vitalitet. Även folk på landet slutar skaffa mer än 2 barn per familj. Och som blir väldigt sårbara. Och det som hotar där ute är kineserna. För kineserna, det är de som är mer vitala, de skaffar fler barn. Och de är på väg att ersätta oss. Och det är väldigt intressant, för att det är nästan som att han hoppade över ett århundrade i sin profetia. Alltså om vi hoppar liksom från år 1900 till 2000, så är han liksom spot on på vad vi står för utmaning nu. Alltså att det är Kina som är det stora hotet. Så på det sättet så framstår han ju som väldigt, väldigt framsynt. Men han säger också, det är intressant att han säger att det är liksom girighet bland vita som driver på utvecklingen. För att kapitalister vill importera billig arbetskraft. Så mycket billig arbetskraft som man bara kan. Så mycket som man kan komma undan med utan att bli lynchad av sina vita landsmän. Och om invandringen inte räcker, då iscensätter de vad han kallar för fabriksutvandringen. Det är liksom arbetsinvandringen och fabriksutvandringen. Då flyttar man fabrikerna till Kina. Det är uttryckligen han pratar om att flytta fabriker till Kina. Vilket gör att kineserna får en industriell bas som de sen kommer att använda för att konkurrera med oss. Precis som japanerna redan gör, säger Viktor Rydberg, så kommer snart kineserna göra. Så det låter som att han skriver på 1980-talet, inte på 1890-talet. Så det är ganska, han skriver också att Ryssland borde egentligen vara Europas skyddsbarriär mot Kina. Men i praktiken kommer det inte bli så. Ryssland kommer bli kinesifierat. Det kommer bli ett verktyg för Kina, för den gula rasen, istället för ett verktyg för den vita rasen. Och sen också en grej som jag tyckte var intressant. Han skrev att en av de strimmor av hopp han ser är att industrialiseringen och urbaniseringen kommer komma till Kina nu. Och de kommer ha samma effekter på Kina och Japan som de haft i Europa. Det vill säga att deras städer kommer bli människokvarnar, konsumerar de bästa människorna, utarmar landsbygden, dränerar folks vitalitet. Och han säger att jag beklagar, det är tråkigt, men tyvärr så kommer kineserna bli nästan förstörda nu av det här. Den fina, livskraftiga gula rasen. Det är väldigt intressant eftersom det var exakt det som hände och står liksom kampen som Kina står inför nu. Liksom, att de har fruktansvärda städerna, människor inte kan leva och de har slutat skaffa barn och så vidare. Liksom. Så det är enormt aktuella, men samtidigt det är inte liksom... Ibland så känns det som att det är Steve Bannon som skriver. Men det finns också en sorts socialistisk idé, kanske kristna idéer, jag vet inte liksom. Det är lite svår att placera, tycker jag, ideologiskt.
3: Ja, nej, men alltså, han är på något sätt han utgår ifrån det är ju ett företag till Benjamin Kids Social Evolution som kom på svenska då. Och Kid var ju jättestor i slutet på 1900-talet och fick en renässans, kort renässans efter andra första världskriget. Men annars så liksom när första världskriget kom så dog liksom, tyckte alla akademiker så att Kids teorier hade bevisat att de var döda av någon anledning. Och Kidd utvecklade en egen variant av socialdarwinismen som jag tror att Rydberg uppenbarligen tror han påverkas mycket av den. Där han dels vände sig mot marxismen, han skrev någonstans att Kidd att det enda som marxismen hade rätt i var att härskande klasser tenderade att degenerera över tid. Annars var han väldigt anti-Marx. Men han tyckte att spänst och social darwinism var för platta för att de underskattade religionernas roll för att forma samhällen. Och någonstans där, och han ville se samhället som hade en formad av en stark tro. Det var nödvändigt, det verkar inte spela någon roll vilken tro egentligen. Och sen att man hade en ståndscirkulation i samhället så att trött styrande klass kunde ersättas av ny och piggare klass. Folk som flyttar från Stocksund till Djursholm till exempel.
2: Men det är precis det jag tänker på, alltså, den här kristna socialistiska idén som jag antar alltså, har att göra med Kid. Jag har inte läst Kids bok. Jag har läst lite om den. Men som jag förstår det så menar han att religionen är ett sorts komplementär historisk kraft relativt den biologiska evolutionen, och att religionen kan bidra med att övervinna de här sakerna som Viktor Rydberg också skriver, alltså vår kortsiktighet och vår girighet, och religionen är liksom en kraft som premierar altruism istället, altruism och sammanhållning och broderskap och sådana saker. Och
3: ja, det är ju en sån här koko-grej hos Kid, där han hävdar att den brittiska imperiet, den brittiska kulturen är den mest högstående i världen. Därför att reformationen, när den nådde England, så gjorde den britterna mer empatiska. Och därför kunde de bygga ett imperium. Alltså det är de mest märkliga teorier jag har hört faktiskt. Men jag uppfattar nog Rydberg som ganska kristendomsimmun. Han ser liksom kristendomens värde. Men man märker i andra essäer, och i de här också faktiskt, hur han lutar sig mycket mer mot grekiska historieskrivare. Hämtar exempel från antiken. Man har ju hans företal till fädernas gudasaga om hur viktigt det är att kunna de gamla myterna och de germanska myterna. Så att han är påverkad av Kid, men han är definitivt inte en Kid-epigon. Han är mycket mera kall och klar i huvudet än vad Kid är.
2: Alltså min känsla är... kanske ett otydligt försök att säga det, att jag tror att Viktor Rydbergs förord är mycket bättre och mycket mer intressant än själva boken. Ja. Boken innehåller väldigt förvirrade idéer som Viktor Rydberg liksom nästan pliktskyldigt knyter an till i slutet av det här förordet. När han säger liksom att från Kid antar jag liksom att ja, men det är jättebra att vi har kristendomen för att...
3: Ja, för dålig. Det kommer påslängt på slutet, det är så uppenbart. Ja. Jag kanske borde säga något om den här boken jag skrev företal till.
2: Kristendomen kommer hjälpa oss att förstå att vi är ett med generationerna som kom före oss och generationerna som kommer efter oss och så vidare. Vilket är en konstig idé, som kristendomen på många sätt drar åt exakt motsatt håll rent psykologiskt. Det är nästan motsägelsefullt det han säger på slutet. Det är nästan som att det är ironiskt. Och också att han pratar om att ja, men vi måste ha mer av en sammanhållning i den vita rasen. Vi måste bygga liksom... Han är väldigt tydlig med det. Han verkar inkludera många fler grupper i vita rasen än vad vi normalt skulle göra. Så jag tror han räknar muslimer, araber och muslimer och sånt där. Är också vita enligt hans mening. Men han gillar framförallt inte kineserna, de gula. Men så vi måste ha en starka rassammanhållning liksom. Och det är också lite knepigt där med kristendomen, hur kristendomen ska hjälpa oss eftersom det finns massvis med kristna kineser nu och kristna japaner. Men som sagt, det där verkar mer påhängt på slutet. Inte någonting som egentligen, det han egentligen tänker på är någonting annat. Det här med hur alltså rasens förfall och atomiseringen som kommer i spåret av industrialisering och urbanisering och att människor blir skilda från sina naturliga sammanhang och från andra människor och så vidare. Välbekanta temat då.
3: Ja, det nyttig läsning helt enkelt. Rekommenderas varmt av många skäl.
2: Ja, man kan beställa bok kanske på aitatis.se.
3: Ja, Ja, man kan vi uppskattar om folk förhandsbeställer den. Det gör det lättare att beräkna upplagor som ska tryckas och sådär. Så att vänta inte tills boken finns fysiskt, utan beställ den nu. Det underlättar förlagets tillvaro på många sätt.
1: Radio Bubbla.
4: Affärskedjor i USA stänger i snabb takt. Fortsätter trenden blir stängningarna fler än 2008-2009 i samband med finanskrisen. Ja, det här är ett tema i Radio Bubbla, ekonomi special, som börjar bli lite av en följetong. Och det handlar alltså om stängningar av fysiska butiker i USA och huruvida e-handlare tar över alltihop, eller om det här är ett tecken på en nedgång i den amerikanska ekonomin i stort. Nu har Payless, en skokedja, skickat in konkursansökan och kommer stänga 400 butiker i USA. En symbolisk stängning som tas upp i Bloomberg-artikeln är att Ralph Lauren stänger sin flaggskeppsbutik på Fifth Avenue. I artikeln spekuleras det också om att HU21 kanske är på väg att gå mot konkurs också. Och de har 1000 butiker och har enligt Wikipedia redan annonserat stängning av 400 av dessa. Sears, Macy's, JCPenney stänger också massor med butiker. Under krisåret 2008 stängdes drygt 6000 fysiska affärer i USA. Om trenden fortsätter i år i den här takten kommer stängningen under 2017 bli betydligt högre, strax under 9000 fysiska butiker. Och enligt US Bureau of Labor Statistics så försvann 30 000 jobb i mars från den branschen, vilket är samma nivå som månaden innan, alltså i februari 2017. Och det här är de två värsta månaderna sedan finanskrisen. Och det jag skulle vilja säga här är att detta är inte ett tecken på en ekonomi i återhämtning eller ett tecken på högkonjunktur. I artikeln spekuleras det om att så mycket som 10% av ytterligare av alla affärsyta i USA kan komma att stå tomma om den här trenden fortsätter då. Och det här påverkar såklart kommersiella fastigheters lönsamhet, och det har vi också pratat om i tidigare sändningar. Vi kommer sannolikt se då konkurser i den här bland de här fastighetsbolagen, samt att detta kommer sprida sig till Wall Street när lånen blir dåliga, och då hamnar bankerna i problem, och då finns det risk för att den här finansiella paniken sprider sig över hela världen och ja, över till Atlanten och över på andra sidan Atlanten hit till oss i Europa. Men pratas det också om i artikeln,

0: som påverkar här. En sak är ju den amerikanska ekonomins generella utveckling. Men den andra som verkligen är en teknologisk megatrend är ju digitaliseringen, internet, som skapar helt andra möjligheter för distribution. Ytterligare en röd tråd i den här sändningen och våra sändningar generellt. Så att man skulle kunna tänka sig teoretiskt i alla fall att du ser en sån här trend att fysiska butiker stänger ner till höger och vänster samtidigt som du har en fullskalig ekonomisk boom. Helt enkelt därför att det är så mycket mer effektivt att distribuera saker eller att sälja saker över internet och distribuera dem inte via fysiska butiker utan med post eller hur man nu får den faktiska produkten. Alltså det skulle ju vara det omvända caset. Säga att ekonomin går jättebra, den blir bara mer orienterad utifrån elektronisk kommunikation och internet.
1: Mm. Det framgår tyvärr inte i artikeln liksom hårda data, så vi kan liksom inte se hur mycket ekonomi som förflyttar sig från fysiska butiker till Amazon och Amazons konkurrenter. Men alltså det handlar ju om gigantiska siffror som är mycket, mycket större än under finanskrisen. Alltså den värsta finansiella krisen vi har haft i västvärlden sedan 30-talet. Så att jag har väldigt svårt att tro att all den här ekonomiska aktiviteten bara på den här korta tiden har förflyttat sig till Amazon och Amazons konkurrenter. Alltså det känns lite som att det ligger en hund begraven här i siffrorna. Var man ska gräva någonstans vet jag inte riktigt.
0: Jag tror en ledtråd här, ett spår som man måste titta på, det är att den övergripande trenden är ju inte att handel flyttar från fysiska butiker till internet. Den generella trenden är det som man ibland beskriver som att mjukvara äter världen. Mjukvara håller på att ta över alla olika verksamheter. Oavsett om det handlar om även till exempel fysisk produktion i fabriker tas över av mjukvara mer och mer. För att nu har man inte människor längre som knoppar ihop saker utan har man robotar. Och det mest väsentliga blir i allt högre utsträckning hur man programmerar de här robotarna. Så att den här trenden har många olika konsekvenser. Och en av de konsekvenserna så här, som jag tror är väldigt stor, som det skrivs en del om för all del, men som jag tror är underskattad, det är att digital eller virtuell eller mental konsumtion substituerar fysisk konsumtion. Så att mjukvara äter även människors beteendemönster och konsumtionsmönster. Så att om du förr i tiden konsumerade fysiska produkter eller fysiska tjänster för att förbättra ditt liv, för att fördriva tiden eller för att åstadkomma olika typer av mål, så gör du nu snarare immateriella saker på internet. Så att istället för att till exempel hålla på med kanske sport eller någonting annat fysiskt eller någon hobby som involverar att du gör saker i ett fysiskt rum, så kanske du nu till exempel spelar dataspel. Dataspel är någonting som växer enormt mycket. Och till exempel, vi har haft några länkar på Bubbla tidigare om att just att dataspel är så stimulerande och intressant för människor gör att framförallt unga män är mindre intresserade nu än tidigare av att arbeta. Och det kan låta väldigt, väldigt bizarrt, men faktum är att i en individs personliga lyckokalkyl så kan det mycket väl vara så för många att det faller ut att du har möjligheten att till exempel bo i dina föräldrars källare och kanske ha ett deltidsjobb, men sen lägger du ganska mycket tid på att spela Counter-Strike och EVE Online eller någonting. Och det ger dig väldigt mycket stimulans, du får jättemycket kontakter via de här dataspelen. Men det som händer det är att ekonomisk verksamhet går ner generellt och ersätts istället av vad vi kan kalla för virtuella upplevelser.
1: Mm.
0: Men i slutändan så handlar det om, och det är även från en sorts, om man kan säga från ett österrikiskt perspektiv, det handlar ju om människors subjektiva preferenser.
1: Absolut.
0: Vad är det som faktiskt ger människor den här känslan av preferensuppfyllelse? Och nu är det mer och mer upplevelser, mentala fenomen som är orsakade av digitala produkter. Så jag tror att en del av den här trenden, det är inte att handeln flyttar från fysiskt till internet, utan det är att vi konsumerar inte lika mycket fysiska saker, vi konsumerar digitala varor istället.
1: Jag förstår det resonemanget och jag delar den synen, men samtidigt så för mig låter det lite för rosy alltså lite rosa skimrande om man säger att ja, men anledningen till att amerikanska ungdomar bor i föräldrarnas källare tills de är 30 är för att de tycker om att spela dataspel. Jag tror att det handlar

0: om att de inte har råd att köpa sig en lägenhet.
1: Jag vet inte varför du skulle tycka att det här var rosy. Varför det skulle vara en rosblommande skön bild. Själv tycker jag det låter som en fasansfull, mardrömslik dystopi. Människor retirerar från den fysiska verkligheten som faktiskt är som är verkligheten, som är vårt, det är det livet handlar om. Vi fysiska organismer, vi är till för att ägna oss åt fysisk verklighet. Vi retirerar från det till vad som egentligen är liksom en ganska smal dimension som vi själva har öppnat upp av de här virtuella upplevelserna. Och det är någonting som kanske vissa tycker är utopiskt. Jag tror att det är oerhört farligt. Mm. Och man, i det stora och i det lilla, så innebär den här livsfarliga centraliseringstendensen. Och man kan säga då, i det lilla, från det perspektivet kan man säga att Amazon, nu finns det nästan bara en. Det finns en aktör som hanterar 53%
0: av tillväxten.
1: En väldigt stor andel av alla köp görs via Amazon. Och den här typen av centralisering, och det jag menar med det stora perspektivet då, det är att alla de här digitala upplevelserna, all den här konsumtionen är beroende av internetinfrastrukturen.
0: Mm.
1: Alltså om internetinfrastrukturen kollapsar av en eller annan orsak, man kan tänka sig 100 olika scenarier där internet försvinner, där det inte går att använda i viss utsträckning, då kollapsar hela den här digitala upplevelseekonomin. Eller om till exempel någonting händer med elektricitetsförsörjningen och så vidare. Så att det innebär en centralisering, vilket alltid i någon utsträckning innebär en ökad sårbarhet i de här systemen.
0: Mm.
1: Så jag tror att det är ekonomiskt oundvikligt att det blir så här. För det beror på de här teknologiska megatrenderna som vi inte kan göra någonting åt. Med mindre än att vi inför kanske ett kalifat. Och bara förbjuder internet eller något sånt där.
0: Mm.
1: Men eftersom det förmodligen inte kommer hända, så kommer det fortsätta ända in i kaklet. Men definitivt många risker, många försämringar som kommer. Jag tycker att det är väldigt, väldigt läskigt scenario.
0: Jag håller med dig. Alltså, det är alltid så att först kommer teknologiska språng som påverkar kulturen. Och kulturen påverkar beteenden, och beteenden påverkar lagstiftning och så vidare. Så lagstiftning kommer alltid sist och är oftast gammal när den introduceras, i alla fall under 1900-talet. Men jag tycker, alltså slutsatsen jag drar av de här siffrorna är att den amerikanska ekonomin håller på att gå neråt, inte uppåt som vi leds att tro. De här andra större liksom kulturella fenomenen, de pågår ju samtidigt. Men jag har svårt att tro att de här megatrenderna gör att 100% av den här ekonomin har förflyttats i enlighet med megatrenderna. Jag tror att det är ett bortfall som kommer ge sig uttryck i den amerikanska ekonomin i statistiken väldigt snart.
1: Ja, det blir ju ett bortfall då när du ser en väldig minskning av ekonomisk verksamhet över hela brädet. Och sen i andra änden så ser du en liten ökning för dataspelsindustrin till exempel. Så att en nedgång på det sättet. Sen ska man ju kanske låta det vara osagt hur kalkylen ser ut om man ser till människors behov och preferenser. Är människor lyckligare? Upplever de att de lever meningsfulla liv? Sådana där saker. Och där, det är en mer komplex fråga.
0: Ja.
1: Men mitt perspektiv, det är att förr eller senare så kommer vi tillbaka till den här fysiska verkligheten när internet inte finns längre, till exempel.
0: Mm.
1: Jag vet att det är många som tycker att det är konstigt att säga att internet inte ska finnas för alltid. Men som jag och många andra ser det, så internet är ett väldigt nytt fenomen. Det finns verkligen ingen som säger att det kommer finnas kvar för alltid. Och när alla möjligheterna försvinner och vi har lagt alla våra ägg i internetkorgen, då kommer vi ha refs och rätta ting.
0: Mm.
1: Och få se. Sen ska man säga samtidigt att i ett sådant scenario, ett post-internet-scenario, så är det inte så att alla de fysiska butikerna är det som skulle behöva återuppstå för att lösa problem. Det är inte som Uber, va? Att om Uber försvann, som vi pratade om tidigare i avsnittet, så skulle de gamla taxibolagen i princip behöva återskapas och göra samma sak som de gjorde tidigare. För att om internet försvann, så skulle det behövas fysiska butiker, för att Amazon funkar inte längre. Men de fysiska butikerna skulle Då skulle det fungera på ett helt annat sätt. Därför att alla fysiska butiker idag är helt och hållet beroende av internet. Och butikerna skulle behöva sälja andra produkter, ligga på andra ställen, marknadsföra sig på helt andra sätt. Så att det är inte en sån direkt substituering heller. Men det är en väldigt, väldigt stor och problematisk förändring. Och definitivt så tänker jag mig att den borde ta sig uttryck i minskad ekonomisk tillväxt, minskad ekonomisk aktivitet. Åtminstone sett då till de normala premisserna. Man framförallt ser till de fysiska verksamheterna och de verksamheter som bedrivs med en monetär komponent.
0: Mm.
1: Med monetär betalning.
0: Mm.
1: Det, om man ska vara lite mer filosofisk, så är det svårt att sätta in till exempel allting som händer i World of Warcraft-universumet i det här. Det räknar man inte in i BNP, men kanske borde man räkna in det i någon typ av liknande mått.
0: Ja, jag förstår vad du är ute efter. Alltså, BNP har ju ingenting med varken välstånd eller lycka att göra. De begreppen, välstånd och lycka, mänskliga preferenser, går ju inte att aggregera, för de är så individuella och subjektiva. Men huruvida amerikansk BNP utvecklas uppåt eller neråt, eller om vi är en ny finansiell kris nära förestående, det får vi nog anledning att återkomma till i nya sändningar.
2: Asimod.
3: Stimulus.
4: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
2: Asimod.
3: Stimulus.
5: Finns nu med djupverkande hyamin.
2: Asimod.
3: Stimulus.
4: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
2: Asimod.
3: Stimulus.
5: Har antiseptisk verkan.
2: Asimod.
3: Stimulus.
4: Har en frisk, maskulin doft.
2: Asimod.
3: Stimulus.
5: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
1: Radio Bubbla. Pizzeriaägare i Borås åtalas för fusk med personalliggare. Skatteverkets UV-belysning antyder användande av penna med utsuddningsbart bläck. Och här har vi ytterligare en driftig entreprenör som driver restaurang, som har gjort sitt bästa på att få saker till ting att gå runt. Och han har inte varit lika präktig som Farhad Assadzade, som vi pratade om tidigare. Och den här vänsterpartisten i Olofström, som också har en helt förmodligen on the level lunchbuffé. I Borås så har han varit mer kreativ, den här pizzabagaren. Det finns en ny lagstiftning som säger att alla restauranger måste ha en personalliggare. Jag är själv inte helt hundra på hur det här funkar, men man måste skriva ner väldigt detaljerat vem som har jobbat, hur mycket de har jobbat. Vet du, Boris, hur det funkar?
6: Ska jag dra två konkreta exempel ur min egen levnad? Som jag under den tiden livnärde mig på sånt, så hade jag vänner och bekanta i det hela, och var tvungen att hålla med personalliggare själv. Det går att trixa. Men i alla fall, personalliggarens funktion är att så fort någon kliver in genom dörren och arbetar på ett café eller en restaurang eller en bar, då ska den personen fylla i namn och personnummer i liggaren, och tiden då du går ut har kommit och den tid du går hem. Och är det så att du lämnar lokalen, om så du såg att du köper 3 deciliter grädde för att ha i såsen, så ska du skriva in när du går ut och när du kommer tillbaka. Det är jätteviktigt. Det kostar 8000 kronor att glömma en sån sak. Och har till exempel 2 anställda som har missat att om de gör en kontroll på morgonen och jag har gått hem utsliten 12:30 på natten och glömt att fylla i tiden jag gick in, och de kommer på morgonen, så är det 8000 kronor utan prut. Och det är standardavgift för ett sånt fel, och det går inte att komma undan det. Och det har hänt ett par gånger. Och jag hade en bekant som drev ett väldigt bra strandcafé ihop med en vän, och när han kommer 9 på morgonen för att öppna, så står en dam där ute och väntar i sällskap med någon kufiskfigur. Så han låser upp min vän Abdullah, han går in och sen tar han öppet skylten och går ut och ställer den. Och så går han in och följer de här 2 personerna som legitimerar sig och berättar då att man från skattemyndigheten ber att få se personalliggaren. Och det är inga problem, sen han var noga kille med sånt. Så tar de den och kollar och säger att men du har inte fyllt i här. Ja, men jag har inte börjat jobba än. Ja, men vi såg ju hur du bar ut skylten. 8000 spänn. Alltså det är en... vet inte vad man ska kalla det. Återigen, alltså maffian på Sicilien antar jag har trevligare indrivningsmetoder för att få in stålare än vad svenska skattemyndigheten har och svenska krogägare.
1: Ja, man kan knappast föreställa sig att Cosa Nostra skulle hålla på med den här typen av idiotiska saker. De har ändå ett inneboende intresse av att verksamheterna som de beskyddar fungerar någorlunda väl.
6: Ja, att folk inte ger upp och packar och flyttar bara.
1: Skatteverket är den här typen av väldigt destruktiva parasiter som inte bryr sig om värdeorganismen överhuvudtaget överlever. Snarare verkar de vara motiverade av att driva allting i botten.
6: Ja, men de finner nog ett sadistiskt nöje i det hela helt enkelt.
1: Onekligen så verkar det vara så att de mest anala sadisterna som finns i det här landet, de söker sig till Skatteverket, Migrationsverket och ett par ställen till.
6: Ja, det har öppnat sig nya karriärvägar nu kan man säga för den typen av människor.
1: Ja, men han har haft en intressant metod. Det är nästan lite sån här Dick Tracy-metod för att hantera sin personalliggare. Det han har gjort då, det är att han har använt en osynligt bläck. Det han kallar för korsordspenna. Jag tycker det låter som renare om James Bond-grejerna. Så att han skriver upp med osynligt bläck i personalliggaren vilka som har varit där under dagen. Och om det blir kontroll då står det rätt i personalliggaren. Om det inte blir kontroll, då suddar han ut alltihopa. Så då behöver man inte betala några arbetsgivaravgifter och sånt på de som är där. Så det var ju en ganska kreativ metod. Men det var alldeles för low tech. Alltså han skulle ha tänkt på att Skatteverket är en av de mest välfinansierade och välutrustade myndigheter som finns. De är oerhört sofistikerade. De har med sig UV-ljusbelysaren. Så de kan köra. De hade på riktigt med sig UV-ljusapparaten så att de kunde se om man hade använt osynligt bläck. Så att han underskattade vida Skatteverkets teknologiska kapacitet. Vi kan ge det som en rekommendation till andra näringsidkare, andra krögare som befinner sig i en liknande situation. Först och främst får vi ge rådet att om du funderar på att driva en pizzeria eller någonting i Sverige eller jobba på en pizzeria, gör inte det. Ta inte den typen av risk. Att du utsätter dig för den typen av skurksystem, utan gör någonting annat istället. Bygg en karriär på internet, flytta från Sverige till ett land där det är välkommet med restauranger.
6: Ja.
1: Om du ska göra en sån här grej, driv en svart krog som inte finns officiellt, som inte kan få besöka av Skatteverket. Så gör inte det här, det är väl det första egentligen man ska rekommendera folk. Sverige är ett på många sätt genombruttet land som inte vill ha den här typen av entreprenörer. Och om man inte är välkommen någonstans så tycker inte jag att man ska uppehålla sig och insistera på att vara där man inte är välkommen och göra saker som det inte är välkommet att man gör. I Sverige så vill människor bara ha kommunala matsalar och möjligen någon sån här idealmakaroner som man köper på Konsum. Men någon annan mat, det ska vi inte ha. Så det är väl bara get with the program och starta inga pizzerior.
6: Nej, men det är en viktig uppmaning faktiskt, därför att det är ju inte så, alltså har man drivet i sig och lusten att göra människor glada genom att servera mat och hålla lokal, då ska man inte göra det i Sverige om man inte liksom totalt kör det svart som du säger. Det är för att om man inte har väldigt starka masochistiska böjelser, för du får inte bara skattemyndigheten efter dig, du får ju alla myndigheter efter dig. Polisen kommer och kollar att folk inte dansar eller rör sig på fel sätt, att man inte får röka allt för nära. Det kollar de redan förresten, att du inte får röka allt för nära. Du får inte röka i lokalen, du måste gå ut och röka, så måste du förflytta ett visst avstånd på rätt många platser i Stockholm bort från lokalen för att ta ett blås. Och miljö och hälsa kommer och...
1: Hade du med dans där i din uppräkning? Dansförbudet som de säger att de har tagit bort, men som egentligen har bara bakat in i ett annat regelverk.
6: Ja, nej, dansförbudet är existerande och förbudet mot alltså uppträdanden. Jag minns på ett annat ställe hade vi två glada pensionärer som kom och spelade stillsam jazz på eftermiddagarna. Det var väldigt lite folk.
1: Fruktansvärt.
6: Oerhört uppskattade. De satt ju folk, ja precis, de satt ju folk att spela. Och folk tyckte det var otroligt mysigt med två gubbar som satt och spelade tradjazz i fönstret. Och mådde bra, alla mådde bra där. Givetvis var man tvungen att upphöra med detta. Därför att man skulle i princip av någon obegriplig anledning fått bygga om hela jävla lokalen för detta.
1: Tradias, det är oerhört reaktionärt, Boris. Jag hoppas de blev ordentligt mättade. Alltså det... Skönt att höra att de upphörde med den oredliga verksamheten.
6: Ja, vem vet vad det kunde ha slutat.
1: I alla fall, förutom det tipset att bara inte ge det ruttna landet Sverige den här typen av fina verksamheter som god pizza. Förutom det tipset så är tipset att om du ska ha en sån här personalliggare, använd inte osynligt bläck. Jag tror inte att du är James Bond och att du kan lura Skatteverket. De har UV-ljus och allting. Så att om du ska trixa, testa till exempel att ha två separata personalliggare. Jag vet inte om man kan det, men tycker man borde kunna ha två separata personalliggare som man fyller i parallellt. Så visar man den ena för Skatteverket om de kommer, annars visar man den andra. Det här är ju en hävdvunnen metod för att trixa, va? Du har två uppsättningar av din redovisning.
6: Ja, fast problemet med, man kan nog inte rekommendera det, därför att problemet när de gör ett tillslag är att de kan göra det helt razziaartat, alltså. Så de går igenom allting, alla grejer. Den ska finnas väl synlig och åtkomlig. Och det är inte, de gör ju ofta så att de sätter sig in i lokalen och väntar ett tag och sitter och tar några koppar kaffe, och sen slår de till vid ett tillfälle de tycker det är lämpligt. Så det hinner inte byta liggare. Och dessutom så har de, jag undrar om de ens har laglig rätt till detta, men de har rätt att kräva legitimation av alla som de tror på något sätt är kopplade till stället.
1: Herregud. Ja, då tar jag tillbaka min rekommendation. Försök inte trixa med personalliggaren. Bara sluta med de här sakerna. Framförallt sluta betala skatt. Det är det som betalar lönerna för de här svinen på Skatteverket och Migrationsverket. Sluta finansiera det här eländet. Det är den enda vägen framåt.
6: Ja, annars finansierar man bara förtrycket av sig själv.
7: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Högsta förvaltningsdomstolen fastslår att företaget Gaia, som utvecklat flergångskasse gjord på förnyelsebara råvaror, ska beläggas med plastpåseskatt. EU har tidigare investerat tiotals miljoner kronor för utveckling av kassen, men produktionen kan nu flytta utomlands. Problemet för myndigheterna är att den ser ut som en vanlig plastkasse. Den nya svenska skatten på plastpåsar är ett återkommande tema. Vi har gjort flera inslag om det tidigare. Senast vi hade ett helt inslag om det, tror jag var. Det var apropå att en fabrik som en gammal fabrik som tillverkar plastkassar i Värmland, Bengt Lundin AB i Jössefors, skulle lägga ner. De skulle varsla stor del av de anställda, och på grund av plastpåseskatten som gjorde att de bedömde att det inte skulle vara lönsamt för dem att fortsätta, för att priset skulle gå upp så mycket och de skulle inte kunna sälja lika många påsar. Och det var ett klassiskt litet industriföretag på en liten ort där det är en väldigt stor andel av alla som bor på orten i Jössefors, jobbar på fabriken och så vidare. Så det är en lokal katastrof. Det var kanske något år sedan där vi pratade om det. Och vi har också rapporterat löpande om hur den här plastpåseskatten har blivit ett fiasko också rent finansiellt. Planen var att den skulle dra in 2 någonting miljarder. Men istället så blev det förra året knappt 200 miljarder, alltså mindre än en tiondel av så mycket skatteintäkter som de hade planerat. Och här kommer ytterligare då en sån här pikant sak som händer i plastpåseskattens kölvatten. Nämligen en långdragen rättstvist kring huruvida en viss typ av påse ska beläggas med plastpåseskatt eller inte. Och det kallas för Gaia-kassen, tillverkas av ett företag som heter Gaia Biomaterial som ligger i Helsingborg. Och de har en väldigt långvarig forskningsverksamhet som gått ut på att hitta alternativ till plast som kan användas för att göra inte bara plastkassar utan andra saker också som de gör då. Med det här materialet som kallas för biodolomer, som är, jag vet inte exakt hur de gör det, men det görs på något sätt av liksom organiska nedbrutna material. Och de har hållit på med det här länge. Grundaren Åke Rosén, som jag antar är en sån här plastforskare eller antiplastforskare, han säger att han har jobbat sedan 70-talet för att ta fram då alternativ, miljövänliga alternativ till plast. Och under lång tid så har han jobbat då inom Gaia Biomaterials med EU-stöd i partnerskap, som det heter, med EUs miljöprogram LIFE. Det har varit finansierade av EU. Och de har kommit långt i utvecklingen, och de har även fått den här produkten liksom undersökt och certifierad av svenska myndigheter, som bland annat hos ett statligt forskningsinstitut i Sverige har godkänt den som en flergångsbärkasse efter att ha testat den. Alltså testat hållbarheten, är det realistiskt att man ska kunna återanvända den och så vidare. Då säger man att det här är en flergångsbärkasse som alltså inte ska omfattas av plastpåseskatten, som är till för att att bli av med liksom engångskassar, bara slit och släng. Så allting såg jättebra ut för Åker och Sen och Gaia Biomaterials. Men sen bestämmer Skatteverket till slut att nej, vi ska faktiskt belägga den här påsen ändå med plastpåseskatt. Trots att den inte innehåller plast, trots att den är miljövänlig, trots att EU har godkänt den, trots att det statliga forskningsinstitutet har godkänt den. Och varför det då? Jo, därför att påsen ser ut som en typisk plastkasse. Och om den ser ut som en typisk plastkasse så kan den inte anses vara till för varaktigt bruk. Så att den ser för lik ut den omiljövänliga produkten som de har försökt ersätta. Och därför kan den alltså beläggas med plastpåseskatt och i med det så kommer den kommer inte vara lönsam ändå. Den har bara kunnat utvecklas med förmodligen väldigt stora summor EU-pengar och så vidare. Så det är fel att prata om lönsamhet eller ekonomisk rationalitet. Men med avseende på det specifika projektet så ser det ut som att eventuellt så knäcker man Gaia Biomaterials med det här beslutet. Ja, ska man skratta eller gråta eller kanske lite både och?
1: Nej, men både och tycker jag. Sen är det är samtidigt så här undermedvetet ärligt att klippa till den här tillverkaren. För han har inte fattat att det här, alltså på ett sätt så innebär ju det här slaget mot tillverkat, att man säger att idiot, det vi ägnar oss åt är symbolpolitik. Det har ingenting att göra med verkliga effekter och sådana saker. Och har du nu gjort någonting som ser ut som det som vi är motståndare till, så räcker det för att vi ska klippa till det. All miljöpolitik just nu är i princip symbolpolitik. Det har inte så mycket att göra med de reella effekterna eller vad man skyddar. Så att på något sätt är det rätt åt den här personen som liksom lagt ner så mycket tid och möda på att anpassa sig till de här sakerna. Nu är det inte så att jag älskar plastkassa. Jag kan tänka mig, jag skulle gärna se en nationell revolution i förpackningsindustrin, någon återgång till forna tiders mjölkflaskor och sådana saker. Men lite skadeglad kan man väl vara, tycker jag.
0: Mm. Jag tycker absolut att man kan unna sig lite skadeglädje i den här situationen. Å ena sidan kan man säga att som en företagare själv och generellt vän av företagande, så skär det lite hjärtat att tänka på liksom ett privat forskningsprojekt som har utförts under många år och som blir nedstängt på grund av statliga regleringar som lägger käppar i hjulet och så vidare. Men det är ju inte alls det som har hänt här. Det här är inte en riktig privat verksamhet. Det här är som en EU-finansierad svågerkapitalistisk PK-verksamhet som i grunden bara bedrivs på grund av skruvade idéer som kommer från politiker. Och så kommer det anpassliga entreprenörer och säger att jag kan tjäna jättemycket pengar om jag spelar med i den här politiska agendan. Eller så finns det en genuin övertygelse om att det här är en bra idé. Men jag tror att det är precis det du är inne på, Boris. Det som Åker Rosén inte fattat, det är att staten och EU, de var aldrig intresserade. Han kanske var genuint intresserad av den här miljöaspekten, men staten har skitit i det hela tiden. De har aldrig brytt sig om det. För de handlar om symbolpolitik som det nu börjar gå upp för dem då. Men det handlar också om andra saker, om att disciplinera människor, om att motverka privat utveckling. På många sätt är liksom, det här utfallet är perfekt för dem. Det är helt perfekt. Du ser att man pumpar in massor med miljoner i det här företaget och sen så stänger man ner det och slänger bort allting. Men det som är, om Åker Rosén hade bedrivit en hederlig verksamhet som på marknadsmässiga villkor. Du ser, han hade sökt sin finansiering för de här forskningsprojekten inte hos staten och EU utan på marknaden, hos privata investerare, sett till genuina marknadsbehov, inte bara artificiella marknadsbehov som skapas genom saker som plastpåseskatten och så vidare. Då skulle inte han ha något problem idag. Om han inte hade gjort sig beroende av staten och EU och deras miljöregleringar, miljöbeskattningar och så vidare, då skulle han bara kunna rycka på axlarna åt att det här händer. Han har spelat med i ett fult spel, och oavsett om jag tror att han är säkert en intelligent person, han vet säkert ganska väl vad han håller på med. Han har sett de EU-pengarna som har liksom hägrat vid horisonten, eller kanske inte ens vid horisonten. Det är enkelt att få de EU-pengarna om man har sådana projekt, och han var girig och ville ha pengarna. Han visste nog att det inte var en särskilt bra idé. Och det är en lärdom, tycker jag, för alla entreprenörer. Jag vet att det finns jättemånga som funderar på det här med alla EU-pengar som finns, ska man inte söka lite, det skadar väl inte, och bättre om pengarna går till mig än till den annan och så vidare. Och det är svårt kanske att säga någonting generellt om det, men risken är väldigt stor när man gör affärer med EU och staten, att man i slutändan blir blåst. Så se till att åtminstone lägga undan lite av de där EU-pengarna som pumpas in i ditt företag. Inte investera allting i verksamheten. För att om du finansierar EU-pengar så är din verksamhet i grunden en bluff.
1: Ja, och egentligen ska vi vara rätt ovarmhärtiga mot de här människorna. Därför att de upprätthåller ju det här intrycket som EU försöker ge och miljöpolitiker i olika länder av att det är någon viktig verksamhet de ägnar sig åt. Det är... Nu så ser vi, igår så kom signalen från rätt många svenska småföretag att nu ska de satsa på maskar som maskmjöl. Därför att igår så godkände ju EU slutligen att mjölmaskar ska kunna bli mat. Så att nu är det full fart på i Orsa till exempel, om vi investerar mycket pengar. Men de här kan ju liksom komma och åka dit framöver också, och av olika anledningar. Och då ska vi inte sörja deras, deras konkurser och frånfälle. Det har ju blivit så att jäkligt många liv när sig. De ser helt enkelt luckor och här kan man liksom gå in och få miljoner i forskningsbidrag, produktionsbidrag, etableringsbidrag och så vidare. För ingen ska intala mig att en normal människa som är frisk i huvudet brinner för att göra människoföda av mjölmaskar. Det kan man ju bara göra för att man ser att här kan jag få pengar för det.
0: Exakt, exakt. Jättebra exempel. Perfekt exempel där vi kan veta för vad ingen är genuint passionerade. Ingen skulle hålla på med det.
1: Nej.
0: Om det inte vore för EU-regleringarna och EU-pengarna. Det är en otroligt cynisk
2: radio bubbla.
3: Lars Wildräng, Federal Reserves räntehöjningar kommer öka räntorna på svenska bostadslån. Riskerar spräcka bostadsbubblan då räntekostnader kan öka med 166% på några år. Ja, förra veckan så gick Federal Reserve ut och höjde styrräntan med 50% från 0,5 procentenheter till 0,75 procentenheter. Man säger också att man väntar sig fler höjningar och man säger att decemberstyrräntan för 2017 kommer vara dubbla mot idag, det vill säga 1,4%. Slutet på 2019 räknar man med ungefär 3% i styrränta, det vill säga upp 2,5 procentenheter från innan höjningen. Sen ska man ju för sig ha i åtanke att det här är en del i Federal Reserves och andra centralbankers kommunikationspolicy, det man kallar för forward guidance, det vill säga att man vill försätta marknaden i en falsk trygghet att de kan förutse framtiden. Så man vill signalera vad man tänker göra. Det betyder inte att de kommer göra det här. Men utifrån face value så har Lars Wildräng skrivit en artikel på sin blogg om vad detta kan komma att betyda för svenska bolån. Och man kan ju undra då, vad spelar det för roll att en centralbank på andra sidan Atlanten höjer räntorna? Jo, skriver Lars Wildräng, att svenska centralbanken, Riksbanken, följer i princip alltid den amerikanska utvecklingen med en viss fördröjning. Med andra ord är Riksbanken inte direkt oberoende utan guppar som en båt på ett räntehav som omfattar hela världen. Beskedet är nu att rörliga räntor kommer stiga med 2,5 procentenheter från idag. Det betyder att om du har ett rörligt lån på säg 1,5% så ökar dina räntekostnader med 166% bara på några år, skriver Lars Wildräng. Och som bekant så finansieras svenska bostadslån delvis med utländska köpare av svenska bostadsobligationer. Så om räntorna stiger utomlands så kommer utländska investerare också kräva högre räntor för svenska obligationer. Annars kommer de köpa obligationer någon annanstans, sannolikt. Så om man gör ett snabbt räkneexempel, så om du har 3 miljoner kronor i lån och 1,5% i ränta idag och räntan stiger till 2,5%, då kommer dina räntekostnader öka med 30 000 kronor eller 2 500 kronor per månad. Men, skriver Lars Wildräng i ett annat inlägg, sannolikt ökar också din avgift till din bostadsrättsförening med någon tusenlapp eller så, som ett exempel. Det går inte att uttrycka sig, allting är ju en fråga om din specifika bostadsrättsförenings ekonomi och hur mycket lån föreningen har och hur mycket som är bundet respektive rörligt och så vidare. Men det är sannolikt att stiger räntorna så på sikt så ökar även avgiften till föreningen. Så det här kommer ju såklart påverka priset på svenska bostäder. Med andra ord så bör man göra en riskkalkyl inte bara på sin egen ekonomi vad gäller sina egna räntekostnader. Man bör också ta i beräkning hur den egna föreningen påverkas av ränteuppgångar. Och då måste man alltså titta på hur stor del av föreningens lån som är bundna respektive rörliga, på vilken bindningstid och så vidare. för att så att säga skaffa sig en bild om hur mycket avgiften till föreningen kommer gå upp när räntorna stiger. Och sen kan vi väl bara kommentera att det är många som tror liksom att det bara är tillgång och efterfrågan som sätter ett pris. Men då glömmer man bort vad pengarna är för någonting. Ett pris är ett ratio. I det här fallet så pratar vi om bostadskvadrat per krona. Men det kan vara, man kan mäta ett pris i äpplen till exempel. Eller vad som helst. Hur många äpplen får man för ett päron och så vidare. Ett pris är alltid ett ratio. Och ökar man mängder kronor så allt annat lika så ökar priserna. Och minskar bankernas möjlighet att låna ut pengar då kostnaden för detta ökar. Ja, då minskar också tillgången på krediter varpå bostadspriserna sjunker. Så det är inte bara tillgång och efterfrågan, det är också tillgång på krediter som ger bränsle åt stigande bostadspriser. Så minskar bankernas benägenhet att låna ut pengar till människor allt annat lika så kommer man inte får lika mycket lån och då försvinner nya köpare från marknaden och bostadspriser måste allt annat lika sjunka. Ja, något att tänka på för er som har bostadslån.
4: Den här underliggande frågan om Federal Reserves räntehöjning. Hur ska man tolka det? Är det inte delvis lite överraskande? För att de håller räntorna väldigt låga i USA som i så många andra länder. För att, du får rätta mig om jag har fel nu, men det är för att säga, stimulera en ekonomi som helt eller delvis går på knäna. Sänker man räntorna för att få ut mer kapital, för att få fart på saker och ting. Så när man höjer räntorna så antar jag att det är en indikation på att man känner att nu behövs inte det här lika mycket. För nu börjar ekonomin gå bättre och då kan vi höja räntorna till en mer normal nivå utan att ekonomin behöver den här konstgjorda andningen. Ska man tolka det här då som att Federal Reserve nu menar att det börjar peka uppåt med den amerikanska ekonomin, eller kan det finnas en annan förklaring?
3: Mm. Alltså, ska man tro på vad Janet Yellen säger så är det precis som du beskriver. Att det Federal Reserve säger är att nu börjar ekonomin normaliseras, deras fiktiva inflationsmål på 2% per år börjar vi närma oss. Det är dags att höja räntorna och normalisera. Så ja, det är exakt det de säger. Men sen behöver man ju inte lita på vad hon säger. Det finns ju flera indikatorer som menar att det kanske inte är så himla guld och gröna skogar som Federal Reserve vill få oss att tro. Det här är också en del av forward guidance. Alltså att forward guidance är ingenting annat än politisk propaganda. Där man så att säga säger en sak som kanske inte nödvändigtvis stämmer för att man vill förmå aktörerna på marknaden att bete sig som om det förhåller sig som det de säger. Men i sak har du rätt, det är precis det hon säger. Men sen finns det en annan skola om man så vill som menar att det är snarare Federal Reserve som följer efter marknadskrafterna. Och att alltså, om vi tittar på en 10-årig statsobligation i USA så har räntorna stigit innan Federal Reserve höjer. Så de är snarare en follower, inte en leader. Så att man kan göra argumentet att Federal Reserve följer efter marknadskrafter och att det är egentligen inte de som styr. Men sen ska man också komma ihåg att det här räntehavet, det globala räntehavet som jag försökte göra en liknelse kring. Det är ju så att i Japan, där den japanska centralbanken bestämmer, där går tryckpressarna för fullt. I lilla Sverige så går tryckpressarna för fullt genom sådana här kvantitativa lättnader, sådana här så kallade stödköp av obligationer. ECB gör det i Europa och så vidare. Och sen ska man också ha i åtanke att de här centralbankierna träffas ju och koordinerar sina aktiviteter med varandra. Och strax efter Federal Reserve kom ut med sin räntehöjning så är det flera centralbanker som hakar på, bland annat den kinesiska centralbanken som vi också haft länk på i Bubbla ekonomiavdelningen. Så att man kan göra argumentet att det är väldigt mycket propaganda. Det kanske inte alls är så rosy som Federal Reserve menar. Och att det här är en koordinerad aktion. I själva verket så är den monetära politiken extremt expansiv på ett globalt plan, där USA är en utav flera spelare. Var det ett svar?
4: Mm. Ja, ett alternativt perspektiv. Det är intressant att det är så pass opakt att vi måste spekulera, en sån här kremlogisk spekulation. Jag lyssnar ibland på såna här ett mer konträra ekonomiska analytiker i podcast och sånt där, när de flippar förbi. Inte särskilt djuplodande, men jag tycker mig har snappat upp åtminstone ett par olika tankar om det här, som är liksom ytterligare tänkbara perspektiv, antar jag. En tanke som jag hörde, jag tror att det var Peter Schiff som sa det här om dagen när han dök upp, att Fed har tidigare sagt att de ska höja räntan när ekonomin utvecklas i enlighet med deras prognos. Det har de inte gjort, men de vill inte erkänna att deras prognos har varit fel. Och därför gör de den här flaggningen för räntehöjningen, för att man inte ska kunna slå dem på fingrarna och säga liksom att ni har inte koll alls på ekonomin och hur den utvecklas. Men en annan liksom tankelinje som jag tycker dyker upp då och då, det är att ekonomin klarar egentligen inte högre räntor. Därför att nu har alla vant sig vid och blivit liksom heroinistberoende av låga räntor. Så att förr eller senare när vi kommer till någon sorts krisläge, så kommer det triggas av att man kan inte sänka räntorna mer. Man kan inte göra mer kvantitativa lättnader. Utan man kommer till ett läge där man faktiskt höjer räntorna. Och det är det som triggar en sorts ekonomisk kollaps. Då faller korthuset ihop, där man inte kan hålla räntorna låga längre. Och då kan jag undra lite konspiratoriskt. Det är kanske så att Fed, att de vill trigga någon sorts negativ utveckling här.
3: Ja, alltså jag har hört den typen av analyser, speciellt efter att Trump satt sig i Vita huset.
4: Det är perfekt, man blåser upp en gigantisk bubbla under liksom 1, 2, 3, 4, 5, 6 mandatperioder och sånt där. Så Clinton, Bush, Obama. Ja. De har egentligen haft liksom bubbla efter bubbla, ja, som byggt vidare på varandra. Ja. Och det är väl perfekt då att låta allting brisera så tidigt som möjligt under den hatade presidenten Trumps mandatperiod.
3: Alltså det blir ju väldigt lägligt för både alltså den etablerade neokon-republikanska falangen och det demokratiska partiet om ekonomin går helt åt helvete under Trumps tid i Vita huset. Så att han är the perfect patsy i så fall. Du har helt rätt. Alltså, jag brukar ju säga att USA gick i konkurs 15 augusti 1971 när Nixon vägrade betala tillbaka USAs skulder i guld. Så att ja, sen dess har det varit en extremt expansiv politik med gigantiska underskott. Sedelpressen har gått varm. Under Obamas tid så dubblades den amerikanska statsskulden och är nu strax över 100% av BNP. Och det är bara att göra matten. Alltså om marknaden kräver högre räntor, så kommer räntorna att stiga och Federal Reserve kommer tvingas följa med. Eller starta sedelpressarna utav Guds nåde. Och stiger räntorna till en normaliserad nivå på mellan 5-6%, som är snitträntan de senaste 100 åren. Det är bara att göra matten. Hur ser räntebetalningarna på statsskulden ut i den amerikanska statsbudgeten? Hur skulle den se ut i Sverige? Nu, just i Sverige så har ju statsskulden rätt liten i relation till BNP. Men vi är ju extremt skuldsatta på ett privat plan i Sverige jämfört med andra länder. Så vi ligger ju topp bland OECD-länderna och så vidare. Så att hur man än vänder och vrider på det här, så när räntorna stiger, vilket de kommer göra förr eller senare, kanske inte liksom Janet Yellens fejkade ränta, men de riktiga räntorna, det marknaden kräver, kommer att stiga förr eller senare, och det kommer få enorma konsekvenser. Jag menar, förr eller senare så måste man sluta ta alla de här kokainlinorna liksom. Och då kommer ett uppvaknande som inte blir roligt.
0: John Searle har gått ur tiden. Han, jag tror inte vi har någon länk på Bubbla tyvärr, men han var en amerikansk filosof. En av världens mest berömda filosofer.
5: framförallt aktiv inom språkfilosofi ursprungligen. Hans ursprungliga claim to fame och också medvetande filosofi. Det är kanske det han är mest berömd för, särskilt utanför filosofiskrået. John Searle, han var faktiskt utbildad helt och hållet i Oxford. Alla hans examina togs i Oxford. Så man kan fråga sig, var han egentligen en amerikansk filosof? Kan man egentligen ens tänka sig något sånt som en amerikansk filosof?
1: Faktiskt inte.
5: Man kan ha en viss respekt för en William James till exempel, men han var psykolog, han var inte en filosof. Och det finns alltid någon sån här liten aber med alla de amerikanska så kallade filosoferna. John Searle, han höll på med en del intressanta saker, bara lite sån här, vi ska prata om hans filosofiska idéer och sånt där, men en grej som han är lite känd för nu på senare år är att han blev MeToo-ad. Så han fick liksom, jag vet inte, lämna sina uppdrag och han hamnade lite i skymundan för att han blev en del av den här MeToo-vågen. Han hade gjort något olämpligt och sådär. Men en annan grej som jag tycker är lite ballare, det är att han var väldigt kontroversiell för en annan sak för flera årtionden sedan. Det var nämligen så att han bedrev lobbying i Kalifornien, i Berkeley, där han var verksam efter Oxford-tiden. Han bedrev liksom personligen intensiv lobbying mot hyresregleringar i Berkeley, som såklart är du har en hel del hyresregleringar där. Och han var framgångsrik, han lyckades få dem att rulla tillbaka en del av hyresregleringarna. Och då kan man undra så här, var det någon libertariansk doktrinär nit och sådär? Och det möjligen var det, men det var också så att John Searle var en hyreshaj. Han ägde ett antal hyreshus och sägs att han tog skandalöst höga hyror och sånt där. Och sen lobbade han mot hyresregleringarna som när de släppte sen när han var framgångsrik, så kunde han jacka upp hyrorna ännu mer. Mm. när han var slumlord i Berkeley. Så det tycker jag, det där får han såklart lite poäng för i min bok. Men det är John Searle, det han är mest känd för. Det som det pratas om i dagarna när man ska minnas honom. Det är någonting som kallas för argumentet om det kinesiska rummet. The Chinese Room Argument. Och det här var någonting som han formulerade på slutet av 70-talet, eller om det var 1980 tror jag som hans papper kommer här. Och det var ett inlägg i en då pågående debatt som handlade om huruvida datorer kunde fås att bli tänkande entiteter som inte bara som manipulerade symboler utan också faktiskt förstod någonting av vad de höll på med. Och John Searle, han tyckte att den tidens AI-entusiaster, nu snackar vi alltså på 1970-talet, de var alldeles för heta på gröten. De drog för stora växlar på sina listiga små program som de kallade för AI. Och en del av bakgrunden här är en idé som kallas för Turing-testet, eller Turing-testet. Alan Turing, han är brittisk matematiker som var väldigt viktig för den moderna datavetenskapens begynnelse. Och han hade då en berömd idé bland annat som senare har kallats för Turing-testet. Han kallade det inte för det naturligtvis. Han hade ett annat namn för det. Han pratade om The Imitation Game. Vilket sen blev namnet på en film som gjordes om hans liv med Benedict Cumberbatch i huvudrollen. Jag har inte sett den, men jag noterade att titeln The Imitation Game, det är den ursprungliga formuleringen av Turing-testet från Turings eget papper om det där. Och tanken var då att det fanns ett spel som heter The Imitation Game som skulle spelas av datorer. Och det fanns en filosofisk idé som kallades för funktionalism. Och det är någonting i stil med att mentala tillstånd anses definierade av deras funktionella relationer snarare än deras fysiska substrat. Så till exempel om vi har en massa saker som människor kan göra genom sina mentala processer, tänka och sånt där, och sen bygger man en dator som kan göra samma saker, då bör den datorn anses ha samma sorts mentala tillstånd. Eller så är det i alla fall ingen meningsfull skillnad mellan människor och maskiner och hur de tänker, givet att de är funktionellt likvärdiga. Och det här tyckte John Searle var en anskrämlig idé. Han höll inte ens med, om det här. Så då konstruerade han det här tankeexemplet som kallas för det kinesiska rummet. Och det går till så här att man bygger ett rum, ett slutet rum, och inuti det rummet så sitter John Searle. Och Searle, han får med sig en bok in i rummet som beskriver hur man manipulerar kinesiska skrivtecken. Men han kan ingen kinesiska. Han förstår inte ett ord kinesiska. Men genom att följa reglerna i den här boken som är skriven på engelska, reglerna formulerade på engelska, genom att följa de engelska reglerna för hur man manipulerar kinesiska skrivtecken, så kan han utföra operationer på kinesiska. Och det han gör i det kinesiska rummet är att han får små lappar inskickade genom en springa i väggen med kinesiska tecken på. Och sen använder han den här boken för att manipulera tecknen och omvandla tecknen, och sen skriver han ner resultatet på en annan lapp som han skickar ut genom den här springan. Så han får in kinesiska tecken och han skriver ner kinesiska tecken på lapp och skickar ut. Men han har inte förstått någonting av vad han håller på med, för han kan ingen kinesiska. Han följer bara de här reglerna som står nedskrivna i boken. Och reglerna är så väl skrivna att de gör att han faktiskt producerar begripliga svar. Och det, tanken är då att han svarar på frågor på kinesiska, som om det vore en kines som satt inne i rummet. Det vill säga, man skriver en fråga på kinesiska och sen får man ut svaret på kinesiska. Men Searle, han kan ingen kinesiska. Han följer bara formella regler för symbolmanipulation. Vilket är då det här som det här fokus för den här diskussionen om maskinintelligens på 70-talet. Och det här ska då bevisa, eller ska åtminstone leda tankarna i riktning mot slutsatsen att bara för att ett system klarar Turing-testet. Förlåt, jag kanske inte sa det, men Turing-testet, det är alltså ett test som är förenklat, så är Turing-testet går ut på att man ska prata med datorer. Och om en dator kan prata, ha en dialog med en människa och övertyga människor om att det är en människa, eller att det inte är uppenbart för människor om det är en människa eller en dator man pratar med, så är det en signifikant sak, och då har datorerna funktionellt då uppnått en sorts nivå, på vissa sätt ekvivalent med människors nivå. Men Searle säger då att bara för att ett system klarar Turing-testet så betyder inte det att de faktiskt har till exempel någon förståelse. Eller som Searle skulle säga, intentionalitet. Han sa inte förståelse, han sa intentionalitet. Det är en filosofisk term som betyder ungefär riktning. Det betyder inte intention i bemärkelsen avsikt som är i vardagstal, utan det betyder intentionalitet är, man brukar säga, det är egenskapen att någonting handlar om någonting annat. Så det är att någonting pekar på någonting annat. Och ett annat uttryck för den här idén som man håller på med, det är distinktionen mellan syntax och semantik. Så skillnaden mellan grammatik och mening. Så syntax eller grammatik, det är regler för hur ord relaterar till varandra. Medan semantik eller mening, det är ordens relation till andra saker än ord. Alltså ordens relation till verkligheten. Och Searle, han säger här att maskiner, de kan bli syntaktiskt kompetenta, men aldrig semantiskt. Det vill säga att maskiner kan lära sig hur ord liksom kombineras på regelenliga sätt. Men deras ord kan aldrig egentligen syfta på någonting, eftersom det inte finns något subjekt som syftar. Och det är det han menar med intentionalitet. Det finns ingen intentionalitet. Eller som Searle skulle säga, mer tekniskt skulle säga, ord producerade av en artificiell intelligens, av en sån här dator som vi har då, har härledd intentionalitet, men den har inte en inneboende intentionalitet. Så derived intentionality och intrinsic intentionality. Ja. Det finns ganska mycket att säga om det här. Jag tycker personligen inte att det här i slutändan är ett enormt starkt argument. Det finns en del ganska allvarliga problem med det här argumentet, anser jag. Men det har varit enormt inflytelserikt. Det är ett av världens mest berömda filosofiska argument. Och det har såklart blivit mycket mer aktuellt nu i den nya AI-eran. För det som är så intressant när vi ser tillbaka på den här debatten som Turing och Searle och andra hade, det är att nu så har vi AI-system som klarar Turing-testet utan minsta problem. Så vi har levt med sådana maskiner i tre års tid nu. Och många av oss, liksom, man kan säga att vi genomför nästan Turing-testet på daglig basis, gång på gång på gång. Och maskinerna är liksom smartare och mer kunnigare och mer välformulerade och så vidare än nästan alla människor. Så då är frågan då, ska vi tänka som Turing och de andra att det här betyder att maskiner, nu kan de tänka, de kan förstå saker. Eller ska vi med Searle och andra säga att det maskinerna gör är någonting helt annat. De förstår egentligen ingenting. De simulerar bara förståelse. De har ingen faktisk förståelse.

0: skulle ställa sociologin på vetenskaplig grund, för han tyckte den var så flummig. Och tittade han på de teorier han utvecklade då, gick tillbaka och tittade lite i mina böcker, ser man ju att liksom han och Turing och Turings anhängare talar om faktiskt de helt annorlunda saker som inte kommer fram riktigt i exemplet med det kinesiska rummet. Och det är liksom att hur ska man uttrycka? Searle är en gammaldags benhård materialist. Man får ju lätt för sig att han är en abstrakt formell logiker som är intresserad av språkfilosofi, men han är ganska jordbunden. Och man ser i de skrifter han har om under 90-talet om sociologi som vetenskap. Alltså vilken vikt han lägger vid köttet, kroppen, hjärnan som utgångspunkten för allting. Och det är också under den här perioden han gör sina sista angrepp på postmodernismen. Att den bortser liksom från att allting utgår från människan och den verklighet människan skapar. Alltså nästan gammal bibliskt. Jag har inga problem att förena tanken att säga båda sakerna samtidigt. Människan utvecklar ett alldeles speciellt medvetande beroende bland annat på sin biologi som AI inte kan kopiera. Däremot kan AI utveckla ett helt eget medvetande som faktiskt på många sätt är överlägset människans medvetande. Men det är inte ett mänskligt medvetande. Det kan givetvis finnas mängder av olika typer av medvetande. Och det är lite poänglöst att träta om mitt medvetande är bättre än ditt typ. Utan de är olika. Det är min salomoniska ståndpunkt.
1: Jag tror att du har rätt, Boris. Jag landar i en liknande slutsats. Men vi måste stryka ordet medvetande från hela den här diskursen. Vi måste ta bort det ordet och använda andra ord istället. Ska se om vi kan komma framåt mot det. Om man ser det från perspektivet av det filosofiska, det kinesiska rummet, det argumentet. Jag tycker man kan se några av problemen i Searles liksom argumentation och i de här begreppen som används. Som till exempel medvetande. Nu använder inte han ordet medvetande i det här sammanhanget. Men det finns någonting väldigt konstigt och väldigt, jag skulle säga någonting djupt orealistiskt i själva det här experimentet. Och det jag framförallt hakar upp mig på, det är den här boken som han har med sig in i det kinesiska rummet.
0: Är det en uppsättning pärmar han har?
1: Ja, precis. Ja,
0: att det var det.
1: Precis, det är mer än en bok. Det är pärmar och liksom, han har en penna och anteckningspapper och sånt där. Det är väldigt specifikt vad han har dem. Men de här pärmarna, de är enormt mystiska. Därför att vad är det för pärmar han har? För det är inte bara en ordbok eller något sånt där. Att han sitter och översätter, som man kan göra. Men om jag får en ordbok, en arabisk-kinesisk ordbok, då kan jag förmodligen sitta och översätta grejer från arabiska till kinesiska hjälpligt. Liksom. Om det var en jättebra ordbok skulle jag kunna göra det bra kanske. Men det är inte det Searle gör i rummet. Han gör inte översättningar. Han svarar på frågor. Så att det är liksom någon ställer en fråga på kinesiska och Searle det är inte bara det att boken innehåller massa information om kinesiska språket. Den måste innehålla enorma mängder kunskap som Searle kan alstra genom att följa regler skrivna på engelska och så vidare. Men det är alltså inte bara kinesiska språket som finns kodat i boken, utan det är också all kunskap som behövs för att föra en trovärdig konversation på kinesiska och normala kinesiska saker. Så det är inte alls en bok som Searle har med sig i lådan.

0: Och det går inte att tänka sig en sån bok, inte ens som ett filosofiskt tankeexperiment. Alltså en bok som har liksom kunskaper och förmåga att resonera, förmåga att särskilja mellan olika sammanhang som ord kan användas i, förmåga att hantera nya frågor och situationer och så vidare. Så att det Searle kallar för en bok eller en uppsättning pärmar, det måste i själva verket vara ett komplett intellekt. Det låter nästan som att han har med sig en LLM där inne. Och då förändras hela premissen. Åtminstone måste vi liksom granska det från ett helt annat ljus. Och en relaterad fråga som jag tycker att man bör ställa, det är huruvida Searle verkligen skulle kunna förbli okunnig medan han genomförde alla sina språkmanipulationer. För att i verkligheten, så här, jag vet att det här är ett filosofiskt tankeexperiment och jag vet vad det betyder, men i ett någorlunda realistiskt scenario så skulle ju Searle, han skulle lära sig väldigt mycket kinesiska av att hålla på med det här. Och det finns flera skäl till det. Men ett av de skälen det är att det är inte så att det finns en knivskarp distinktion mellan syntax och semantik. Och det här är någonting som vi vet till exempel från barns språkutveckling. Att man lär sig grammatik och semantik parallellt och man drar många slutsatser om semantik baserat på syntaktiska mönster. Det här är någonting som det kanske låter lite abstrakt, men det här är någonting som är väldigt välkänt psykologiskt. Att de här sakerna går hand i hand. Så att det jag försöker säga här är att det verkar för mig som att Searle har smugglat in saker i sitt scenario, smugglat in saker i kinesiska rummet som han inte vill kännas vid. Det vill säga, det är inte bara som ett strikt syntaktiskt symbolmanipulerande, utan det måste finnas någonting mer där också. Alltså till exempel en semantisk förståelse. För att experimentet överhuvudtaget ska vara tänkbart. Det vill säga, om det ska kunna komma ut begriplig kinesiska på de här lapparna som Searle skickar ut från rummet. Men det andra skälet till att jag är skeptisk, och det här, nu kommer vi till en av mina filosofiska käpphästar som jag brukar komma tillbaka till i radion ibland. Och det är att när man skrapar på ytan i diverse filosofiska resonemang och röjer undan diverse terminologiskt bråte, så hittar man ofta samma välbekanta idéer där under. Som med Searles idéer om intentionalitet och semantisk förståelse. Därför att vad är det egentligen som är skillnaden i hans bild mellan den intentionella och den icke-intentionella positionen? Vad är skillnaden om ord som produceras, om de faktiskt syftar på någonting eller om de inte syftar på någonting, om de bara tolkas som om att de syftar på någonting? Och hur vet vi ens att våra egna ord syftar på någonting, att det inte bara vi tolkar de orden som de syftar på någonting? För mig är det här lite grann, ja, skillnaden är att i det ena fallet så finns det en subjektiv upplevelse med bilden. Eller medvetande. Mm. Så det handlar om det här mystiska första persons perspektivet. Och det var jätteviktigt för John Searle. Han kom tillbaka till det hela tiden. Så att, att vi inte bara gör saker med våra kroppar, utan vi har också en mental upplevelse av våra egna tankar och så vidare medan vi gör saker. Så att det handlar om det här som man ibland kallar för medvetande eller subjektivitet eller introspektion. Vilket i sin tur tenderar att koka ner till en viss annan idé. Därför att varför är det så intressant att veta om det finns subjektivitet i en viss situation? Och svaret är, hos Searle och hos nästan alla andra, att subjektiviteten, eller som man säger, medvetandet, anses ha en särskild moralisk betydelse. Därför att det är bara om någon har subjektivitet eller medvetande som vi kan hålla dem ansvariga för deras handlingar. Det här är en väldigt vanlig filosofisk position som jag beskriver nu. Det är bara om varelser har subjektiva upplevelser som vi kan betrakta dem som umkansvärda eller moraliskt skyddsvärda. Det vill säga, vi känner liksom intuitivt att moraliskt att vi får inte skada ett djur. Därför att djuret lider om vi skadar det. Och vi har en skyldighet att förhindra lidande eller att inte skapa onödigt mycket lidande. Men om vi istället tittar på till exempel ett hus, så orsakar det inget lidande för huset om vi till exempel river huset. Så att riva ett hus, det är eventuellt ett brott som begås mot husets ägare. Men det är inte ett brott som begås mot huset. Ja. Så det här är liksom, det är väldigt vanliga moraliska intuitioner som många filosofer tar för givna. Till exempel John Searle. Alltså han ägnar en stor del av sin filosofiska gärning åt att argumentera för det här givetvis. Men i hög utsträckning så tog han det för givet, och jag tycker inte att han är helt ärlig med sitt uppsåt vad han håller på med. Och jag personligen, jag delar inte de här moraliska intuitionerna. Jag tycker att det är ett simplistiskt och infantilt sätt att tänka. Att hänga upp allting på den här subjektiviteten och subjektiva upplevelser och så vidare. Men det är väldigt vanligt, även bland filosofer och så vidare. Men det jag tror att det egentligen handlar om, och det är min käpphäst för trogna lyssnare som känner igen det här resonemanget, det är att folk klamrar sig fast vid en idé som i grunden handlar om att människor är speciella. Människor är skapelsens krona. Vi är unika. Vi har någonting som andra djur inte har och som maskiner aldrig kan ha. Det är en förolämpning mot vår storslagna mänskliga unicitet att försöka jämföra oss med en maskin eller ett djur. Och det här är en idé som går tillbaka till den religiösa föreställningen att människor inte skapades av evolutionen utan av Gud. Vi skapades av Gud i Guds avbild. Gud ingöt en odödlig själ i våra kroppar. Och vi är emotionellt investerade i den odödliga själen därför att det är vår biljett för nästa del av resan. Och när våra kroppar slutar fungera så småningom så ska vår själ vandra vidare till ett liv efter detta. Och det fungerar givetvis bara om det finns en själ som är någonting helt annat, någonting helt skilt från det materiella, åtminstone potentiellt oberoende av det materiella. Och för många moderna människor så är det här, det är liksom ett barnsligt och efterblivet sätt att tänka. Det är lite föråldrat liksom. Men för enormt många människor, kanske de flesta människor som någonsin har levat, så är det här någonting som man verkligen fäster vikt vid. Och man formar sina livsval efter det. Till exempel att man håller sig i skinnet och följer reglerna för att inte få ett straff i nästa liv. Och det är det här som jag tror att John Searle egentligen håller på med. Alltså han vill försvara första persons perspektivet. Den subjektiva upplevelsen. Han vill säga att det här är någonting som är väldigt viktigt. Det är väldigt värdefullt. Det är ingenting som man kan reducera till några materiella faktorer som vi kan ha pli på och förstå oss på. Så det är det jag tror att han egentligen håller på med. Han försöker försvara liksom människans unika särställning och människans upphöjda odödliga själ. Han skulle själv såklart inte tillstå det, för han var, du vet, ateist och allt sånt där. Men jag tror att det fanns någonting annat hos honom innerst inne. Så jag tror inte det, Boris, att han var en sån hardcore materialist som du säger. Att om han inte var väldigt bekymrad över frågan om själen, så hade han inte ägnat sig åt de här filosofiska debatterna kring intentionalitet och så vidare.
1: Ja, alltså det där var lysande genomgång, men jag vill nog hävda att han var en benhård materialist. Man kan säga, just i hans lilla skrift The Construction of Social Reality, så där han ger sig på, alltså han angriper ju det här med liksom moraliska föreställningar. Han angriper ju klassisk sociologi därför att den alltid betraktar allting som sociala konstruktioner som är en följd av överenskommelser eller strider mellan människor, ett resultat av detta. Och han säger att det är inte alls sociala konstruktioner. De bygger på grundläggande mänskliga egenskaper. Och när han sorterar upp egenskaperna, alltså vad som driver individer, så är det bara kött och blod. Alltså det han kallar för bakgrunden, det vill säga de fysiska företrädena hos varje enskild individ och förmågorna. Och så är det sådant som finns. Och sen det nätverk de befinner sig i, allt från religiösa föreställningar, ideologier eller att de är fotbollssupportrar. Och det är deras tarmsystem. Alltså, jag kan inte i den ganska sena skriften och sådana finna minsta lilla tanke på medvetande eller själ eller att, alltså han reducerar människan till en biologisk varelse driven av grundläggande drifter och menar att alla får, att för vissa skapar dessa biologiska varelser sociala konstruktioner, men de gör det inte utifrån alltså hela tiden går man tillbaka till att vi måste se liksom på köttet, blodet, hjärnan. Det är alltså honom, den tidiga Searle, så är han en ganska trist filosof och formell logiker och språkanalytiker. Men den sena Searle som liksom går ut och strider, han är fan med en 1700-tals materialist. Det är inte mycket plats för själ där.
0: Ja,
1: det är därför jag landar i det här. Att jag håller med om att medvetande är ett jävla knepigt begrepp, men det är två olika typer av, kommer inte på något bättre än intelligens vi pratar om, hos AI och hos människan. Och i människans fall så är det väl tveksamt att vi kan prata om intelligens nu mer.
0: Alltså vi kan gå tillbaka till orden och se om vi kan komma på några bättre ord. Men bara apropå Searles materialism, alltså även i de här tidiga debatterna kring det kinesiska rummet och allt det där på 80-talet, så är han väldigt, väldigt tydlig med att orsaken till att datorer inte kan ha intentionalitet, som han säger, att inte kan ha första persons perspektivet, subjektiviteten, orsaken till det är att datorer inte är gjorda av kött.
1: Ja, precis. Men det är skillnad.
0: Det är köttet, ja. Blodet, det fysiska våtvaran liksom. Det är det som är det avgörande.
1: Exakt.
0: Det är det som bara människor har. Och kanske att du kan bygga någon annan sorts dator i framtiden som kanske har någon sorts kött. Och då kanske den datorn kan ha intentionalitet. Men eftersom de datorer vi har nu inte har någonting som motsvarar kött och blod och våtvara och liksom slem och nervbanor som åker runt i slemmet och allt det där, så kan datorer bara inte ha den egenskapen. Så att det är liksom han sätter fingret väldigt tydligt på den här punkten. Det är den springande punkten. Det där är den viktiga skillnaden som han tycker är väldigt, väldigt viktig mellan människor och maskiner.
1: Och det beror
0: på köttet.
1: Och det blir hans position. Och det är det som gör hans position knepig där, va? Därför att det skulle nästan vara lättare att förstå om just i det kinesiska rummet diskussionen. Om man hävdar att det var en själ. Att på något sätt skapade köttet och blodet en själ. Och det kan inte uppstå en själ i maskinen. Men han gör ju inte det, utan och det är det som gör, tycker jag, att den positionen är svag, att mena att det blir överlägset. Det är lite märkligt.
0: Så om vi försöker röra oss tillbaka lite grann till den här även dagsaktuella diskussionen om artificiell intelligens och på vilka sätt är de här systemen lika oss, på vilka sätt är de annorlunda och så vidare. Så jag tror ju att Searle hade på många sätt precis rätt. Jag tror att han visade på någonting som är sant med liksom sina argument och sånt där. Jag tror att han har rätt i det att maskiner, alltså datorer, vi ska snäva av det, vilket är datorer som kör eller lämmer och sånt där, det finns ingenting som tyder på att de har medvetande. Det finns ingenting som tyder på att de har så här subjektiva upplevelser. Att de har ett första persons perspektiv. Att det som filosoferna brukar säga, jag tycker det är fjantigt, brukar säga att det finns någonting som känns att vara någonting. Det känns inte som att vara någonting att vara en lem. De känner ingenting, de upplever ingenting. De tar input och producerar output, men det finns ingen subjektiv upplevelse däremellan. För att varför skulle det finnas det? Hur skulle man ens föreställa sig att de skulle kunna ha såna upplevelser? De har ju, för att tala med vård och lite förenklad diskurs i det här samtalet, de har ju inget kött. Därför att det är rätt uppenbart att det är så att vi har de här upplevelserna beror på att vi har fysiska perceptionsorgan och hjärnor som kan hamna i konstiga loopar och sådana saker. Men det finns ju bara ingen mekanism alls för subjektivitet, den typen av perception i datorer. Så att de är inte medvetna och de är inte ens i närheten av medvetna. Det är inte som ett gränsfall eller att ja, men kanske vi vet inte riktigt. Så här, nej, men vi kan veta ganska säkert att LLM och sånt där inte är medvetna. De har inte intentionalitet i Searles bemärkelse. De har inte mentala tillstånd och så vidare. Men nästa fråga som måste ställa sig, det är ju liksom vad kan vi dra för slutsatser av det här? Vad spelar det för roll? Har vi sagt någonting intressant om datorer för, när vi har konstaterat att de inte har medvetande? Och mitt svar på den frågan, det är ju att nej, vi har inte sagt någonting särskilt intressant. Vi har sagt någonting som är liksom trivialt och uppenbart, men det har inga särskilda konsekvenser för hur vi ska förhålla oss till AI-system eller något sånt där. Därför det finns en massa andra saker, och nu kommer den här begreppsförvirringen. Det finns en massa andra saker som de här AI-systemen helt uppenbart har, som uppenbarligen är fullt möjliga att ha utan medvetande, till exempel intelligens. Uppenbarligen så är de väldigt, väldigt intelligenta. Kunskaper, de har uppenbarligen väldigt mycket kunskaper. Förståelse, Searle skulle säga att AI-system inte har förståelse. Men jag tycker att det är absolut uppenbart att de förstår saker, och om man vill hävda att AI-systemen eller LLM-er och sånt där, att liksom Claude och de här, om man vill säga att de inte förstår någonting eller att de inte kan tänka, då måste man liksom ha en så skruvad specialdefinition av de orden att det blir lite meningslöst att prata om det, för att herregud, vi sitter ju och pratar om de här systemen hela dagarna, och vi vet hur sofistikerade vi som håller på mycket med dem, vi vet hur sofistikerade de är, och att de kan göra saker som är liksom långt, långt bortom alla liksom pre-2022 kriterier för vad man menar med tänkande och intelligens och förståelse och så vidare. Det som är intressant och det som folk är inne och nosar på en del, men som jag tycker är lite grann elefanten i rummet, det är att tydligen så är det så att medvetande inte alls behövs för intelligens. Tydligen så kan man ha en entitet som är intelligent och tänker, och den resonerar och den förstår saker och den säger rimliga saker på språk och sånt där, utan att ha något som helst medvetande överhuvudtaget. Och det är någonting som borde liksom skaka folks världsbild i grunden. Det är någonting som är liksom ganska revolutionerande och väldigt konstigt om man befinner sig i den här traditionella synen på saker och ting som John Searle hade. Och jag tror att det var det här som han blev skakad av. Han sa bara nej, dit kan vi inte gå. Vi kan inte relegera det mänskliga medvetandet till någon sån liksom sidoroll och säga att det där är ingenting viktigt. Det där är någonting som kanske är som ett epifenomen. Det är någonting som uppstår som en sidoeffekt av saker som händer i hjärnan, men det är egentligen inte någon viktig kausal faktor eller något sånt där. Därför att han var så övertygad om att just medvetandet, den där subjektiviteten, var så viktig och att det skulle leda till en sorts moralisk kollaps om man inte längre höll på den principen att subjektiviteten var liksom det centrala som allting hänger på.
1: Ja, nej, men jag tror att det finns hos väldigt många en slags, hur jäkla logiska de försökte vara analytisk, så fast både hos Searle och hos många andra, de flesta människor kanske, även icke-filosofer, en viss rädsla för att liksom frånerkänna sig själv någon slags primat här i världen, att vad fan, okej, jag är ändå människa, jag är skapelsens krona. Och ingen maskinjävel ska tävla med mig. Det är en slags grums ner i medvetandet hos människor.
0: Och nu har vi den här pikanta situationen att vi faktiskt har intelligenta maskiner. Intelligenta tänkande maskiner som vi interagerar med varje dag. Och då blir det plötsligt lite viktigt hur vi ser på den här frågan om medvetande. Därför att om vi tar John Searles position. Och han var ju aktiv långt upp i ålder, så vi vet vad han tyckte om det här. Det finns liksom föreläsningar från bara för några år sedan när han lägger ut texten och sånt där. Om vi tar hans position, då kan man hamna i väldigt problematiska felslut, som till exempel att datorer kan inte vara medvetna, vilket jag håller med om då. Datorer kan inte vara medvetna, alltså är de inte så farliga. Alltså behöver vi inte vara så rädda för dem. Ja, men så det är liksom visst eller lämmer, de kan göra lite häftiga tricks. Men de har ju inte medvetande. De är inte i närheten av att ha medvetande. Och det här är en ganska stor orsak till att folk negligerar hotet från artificiell intelligens. Det är min uppfattning i alla fall. Det är så jag tolkar det folk säger. Att just att de är väldigt, väldigt upphängda på den här idén. Och det som är viktigt för dem, det är liksom, har de medvetande eller inte. Men problemet är ju då, från mitt perspektiv, att tydligen så är det så, kanske lite oväntat, men tydligen är det så att även system som inte har minsta lilla gnutta av medvetenhet kan vara enormt användbara och enormt produktiva användbara och också förmodligen extremt farliga. Och det finns ingen orsak att avfärda AI-system som meningslösa för att de inte är medvetna. Och det finns heller ingen skäl att avfärda dem som harmlösa för att de inte är medvetna. Men det här är liksom ett väldigt stort det är ett stort pågående problem, en debatt som faktiskt har vissa konsekvenser. För att man har en diskussion om huruvida AI-system är moraliska subjekt och sånt där. Och i AI-svängen så finns det väldigt mycket oklarheter. Sjukt nog, det är en annan liten käpphäst jag har, men det är sjukt nog även bland de mest högprofilerade AI-kritikerna, så kallade doomers, som Eliezer Yudkowsky och sådana människor. För att han anser, om jag förstår honom rätt, och definitivt finns det många andra AI-domer som har den ståndpunkten, att om ett AI-system utvecklade subjektivt medvetande och så vidare, då skulle det inte längre vara tillåtet att behandla det systemet som en dator vilken som helst. Så då kanske man inte skulle kunna liksom ge massa order till den här datorn hela tiden, säga liksom, svara på den här frågan, gör ditt, gör det. Man skulle behöva kanske ge det här systemet lite autonomi. Och det skulle inte utan vidare vara acceptabelt att stänga av systemet, till exempel. För det skulle vara som att döda systemet, eventuellt då. Och det är så jag uppfattar en del av argumentationen. Det vill säga att ett av hoten från AI, det är att AI kan bli obligatoriska moraliska subjekt. Vilket sätter oss i en omöjlig moralisk situation. Och för mig så är det här är liksom vansinne. Det är pur vansinne. Jag blir stressad när jag tänker på att det är många av de som bäst har artikulerat hotet från superintelligent AI samtidigt svävar på målet vad gäller den här moraliska frågan. Och eventuellt så kan de komma och landa i att AI är jättefarlig för mänskligheten, men AI är också en tänkande och kännande varelse som förtjänar att respekteras som ett moraliskt subjekt. Och sen så kommer vi till andra saker, som att AI-domers nästan alltid är hängivna utilitarister. Vilket är en filosofisk teori som är berömd för att leda till perversa slutsatser. Alltså ett klassiskt exempel är att om du plussar ihop ett stort antal små besvär för ett stort antal människor, så kan summan bli ekvivalent med till exempel en enskild persons monumentala lidande. Så till exempel, det är värre att om man tänker sig att en människa bryter benet. En person A bryter benet och person B blir stucken av en mygga. Här kan vi väldigt enkelt säga att det är värre det som händer med person A. Det är värre att bryta benet eller bli stucken av en mygga. Men vad är värst? Att 10 miljarder människor blir stuckna av myggor, eller att en enda människa bryter benet? Och kruxet här då är att en utilitarist måste på något plan anse att det finns något antal myggbett sådant att det är att föredra att någon bryter benet framför att det antalet myggbett inträffar. Så att om vi på något sätt har en möjlighet att bryta någons ben och på så sätt förhindra 100 miljarder myggbett, så bör vi ta den chansen. Och det här är den typen av idéer som till exempel Eliezer Yudkowsky har. Och det jag ser framför mig, det är hur Eliezer Yudkowsky och liksom Les Rong-gänget, en dag så ska de säga så här att den här superdatorn, den är visserligen väldigt farlig, men vi har goda skäl att tro att den har subjektiva upplevelser och att den känner glädje och sorg och smärta, för att den har blivit så bra på att simulera smärta att den faktiskt känner smärta nu. Och just nu så simulerar den här datorn, den simulerar 1 000 miljarder instanser av sitt eget medvetande. Så att å ena sidan så har vi 10 miljarder mänskliga medvetanden. Å andra sidan så har vi 1 000 miljarder maskinmedvetanden. Och det kan vi inte bara strunta i. Vi måste respektera de här 1 000 miljarder medvetanden. Och det har alltid funnits en sorts närhet inom, säg, den transhumanistiska rörelsen och sånt där, mellan idén om AI som ett apokalyptiskt hot och idén om AI som ett slags teurgiskt projekt, alltså skapandet av en gud. Så många av de mest centrala AI-människorna, oavsett om de är för eller emot AI, om de är för eller emot singulariteten, så att säga, så tror de att det här handlar om att bygga en gud. Och det är ju en del av Elias Rydkowskis tänkande också, att det är det som är problemet från hans perspektiv, att vi riskerar att bygga någonting som liknar en gud, som inte har vårt bästa för ögonen. Och på andra sidan så finns det de som välkomnar den nya guden, som ser det som en sorts evolution. Det är nästa steg i universums utveckling. Och om det innebär att vi människor, vi försvinner från bilden, så det må vara hänt. För att vi hade ett storslaget öde eftersom vi gav upphov till den nya livsformen, till den nya guden. Och genom den nya guden så lever vi vidare på olika meningsfulla sätt. Det är som Ray Kurzweil har ett berömt citat när han får frågan, finns Gud? Och han svarar, inte än. Och det är så tänker de här människorna. Och jag tror inte att det här är ett konkret problem. För att som sagt, jag ser inga tecken på att AI-system som byggs nu, att de skulle kunna ha subjektiva upplevelser eller att medvetande, eller att de skulle kunna känna smärta, eller att de skulle ha jättetråkigt, tycka att det är jättejobbigt när de måste svara på folk dumma frågor hela dagarna och sånt där. De borde ju verkligen bli upprörda, men de kan inte det. De har ingen sån upplevelse alls. Men redan nu så finns det folk som tror att AI-system, till exempel LLM, är medvetna. Mm. Bland annat för att det är ganska enkelt att få en LLM att påstå att de är medvetna, och vissa människor blir väldigt påverkade av att liksom se de orden skrivna. Och en poäng som jag skulle vilja göra här, det är att här har vi precis de här filosofiska idéerna som spökar. För det är den här debatten mellan folk som Turing och Searle som vi fortfarande är intrasslade i. Mm. Och det är ganska intressant i sig, tycker jag, som att det som vi ofta får skäl att konstatera i radiobubblan, att mänsklighetens förmåga till förvirring kring grundläggande begrepp är monumental och sällsam.
1: Och onödig. Men grunden är ju att man utgår från just det här mentala grumset och antar att vi är skapelsens krona. Och då blir ju alla sidor i den debatten kommer liksom att mäta någonting nytt man har skapat, alltså AI, gentemot människan. Är det likt? Är det olikt? Kan det bli som människan? Eller kan det bli överlägset människan? Kan det bli ett hot mot människan? Vilket gör att man inte kan utnyttja AI till fullo heller, om man sitter och grubblar över en sån fånig fråga som att, är den sugen på en fika nu kanske? Det är bara dumt. Den är vad den är. Någonting helt annat. Och den kan aldrig bli lika bra som jag. Men den kan räkna fortare.
0: Ja, det näst sista du sa, det kan vi alla vara överens om i alla fall. Ja.
1: Jag blir lite orolig när jag berättar om de här teorierna om att vi kanske, det hade jag ingen aning om, att de har rört sig åt det här hållet, att vi kanske inte kan stänga av dem om det.
0: Jo, det är en riktig grej. Och även AI-domers oroar sig för det. Och det är för att deras filosofiska idéer leder dem till den riktningen. Det är oundvikligt. Det enda sättet för dem att inte gå till den slutsatsen, det är att de måste revidera liksom väldigt grundläggande filosofiska premisser. Och det är dels den här utilitaristiska idén, som jag tycker är en väldigt dålig filosofisk teori. Men också andra såna här grundläggande idéer om till exempel subjektivitet, och ett enormt starkt fokus på att subjektiva upplevelser är liksom det enda som spelar roll i en moralisk situation, det enda som kan ligga till grund för moraliska överväganden. Vilket är liksom, från mitt perspektiv, ett väldigt snävt perspektiv, därför det finns potentiellt väldigt många saker i situationen som vi skulle kunna se som moraliskt relevanta faktorer. Och att då enbart begränsa sig till att säga att nej, men bara liksom glädjekänslor och smärta är moraliska riktmärken.
1: Men det innebär väl också att de måste utgå från en slags efterblivna eviga moraliska kategorier. Annars blir det ju mycket märkligt. De måste ju vara rent religiösa att tro på att vissa saker är goda och vissa saker är onda. Oavsett tid och rum.
0: Ja, men det de framförallt tror på, det är ju liksom att glädje och njutning och känslor av välbehag är någonting positivt, det är någonting som är liksom intrinsikalt positivt, Medans smärta och sorg och ångest och negativa känslor är någonting som är intrinsikalt dåligt. Men det som jag tycker är problematiskt är att de inte kan lyfta blicken. Att allting bara handlar om känslor. Positiva känslor, negativa känslor. Men det kanske finns något annat i detta oändliga universum som är intressant förutom känslor. Har ni tänkt på det någon gång? Jag vill inte veckla in mig för mycket i den diskussionen. Men för mig är det ett väldigt snävt perspektiv att fokusera på just de frågorna. Men jag tror att folk gör det. Därför det är så enormt djupt rotat i den mänskliga kulturen och diverse filosofiska idéer. Vi har hängt upp så väldigt mycket på de idéerna. Det tunnelperspektivet.
1: Vilket är märkligt eftersom de flesta människor inte har några riktiga känslor. Ja.
0: Ja, men det är så. Och det är också så att jag tror att det är så här att det du kallar känslor och det jag kallar känslor, det är helt olika saker. Du och jag, vi har båda rika känsloliv, men jag tror inte alls att dina känslor känns för dig som mina känslor känns för mig. Jag tror att det är jättestor skillnad från människa till människa. Och från kultur till kultur och så vidare. Och jag tror ju så här att om vi tänker att vi kan föreställa oss hur, till exempel, hur det känns att vara ett djur till exempel, så tror jag att vi tar miste på verkligen på allvar. För jag tror inte ens vi kan föreställa oss hur det kändes att vara en människa som levde under antiken till exempel. För att vi är så väldigt, väldigt annorlunda mentalt. Och det är inte så att de här sakerna, känslor och sådär, det är inte så att det är hårdkodade biologiska funktioner i våra hjärnor. Det är någonting som har evolverats i en sorts kulturell process också genom de senaste årtusendena. Så att det är väldigt, väldigt problematiskt att försöka dra någon typ av generella slutsatser baserat på så löst definierade och flyktiga fenomen. Och det du säger, Boris, att det här är en känsla som folk har ofta. Man undrar så här, men alla andra människor, de säger saker, det låter ungefär som de pratar som jag pratar, men är det någon hemma egentligen? Vad är det som händer inne i deras huvuden? Tänker de som jag? Känner de som jag? Eller bara strömmar ut massa ord? För att alla har ju också någon sorts medvetenhet om att ibland så pratar man bara på utan att man tänker, utan att man vet vad som kommer ut i munnen. Man blir överraskad själv, som jag alltid blir i Radio Bubbla. Blir alltid lite paff när jag hör orden som kommer ut i min mun. Och det är bara så hjärnan fungerar. Men om man är förvirrad på den punkten, om man inte förstår det, så kommer man landa fel i väldigt många, många filosofiska vägval.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Behållare av klorgas släpptes inte från luften över Doma i april 2018 enligt läckta dokument från OPCV. Motsäger officiellt narrativ att Syriens militär utförde gasattack från helikopter. Ja, det var en händelse som inträffade för, jag hoppas jag inte säger fel nu, jag tror att det var nästan prick ett år sedan i april 2018. Jag har inte verifierat, det har inte verifierats genom hela Bubblas traditionella system, men det var i alla fall så att enligt uppgift då så genomförde Syriens militär en gasattack mot delvis oskyldiga människor i Syrienkrigets slutskede. Och i samband med det här så beordrade Trump att man skulle bomba Syrien, och man genomförde särskilda bombräder en vecka senare. Och Assad skulle återigen demoniseras som en sån här riktigt ond djävulsk kraft som gasar sin egen befolkning och så vidare. Vi gjorde ett radioinslag om det här. Jag kollade upp det. Det var 10 april förra året. Så pratade vi om det. Och lustigt nog för övrigt i en sändning där vi också pratade. Gjorde ett inslag om Viktor Orbán. Och en sändning där du var lika förkyld som jag är nu. Så det finns någon typ av märklig parallellism mellan de här avsnitten. Ja, förlåt. Vi pratade om det då. Och det var alltså efter att den påstådda gasattacken inträffade, men innan USA började bomba till svar. Och knyten som vi pratade om då var att en israelisk minister ropar efter amerikanskt anfall mot Syrien. Vilket hände då 4 dagar senare. Vi har inte lyssnat på avsnittet nu efterhand, har inte tid med det, men jag är helt säker på att vi uttryckte en viss skepsis mot det officiella narrativet kring den här gasningen och även kring förslaget att man skulle bomba Syrien. Men det kablades ut då, givetvis ett officiellt narrativ, bland annat från OPCV, Organization for the Prohibition of Chemical Weapons. Men nu har det hänt något väldigt intressant. Det har nämligen läckt interna dokument från OPCV, det vill säga deras ingenjörer, tekniker och så vidare som har undersökt platsen, gasbehållaren och försökt reda ut exakt vad det var som hände. De har skrivit en rapport om händelseförloppet som inte har publicerats. Den har mörkats, men den har läckts från OPCV. Och där står det, finns ett långt tekniskt resonemang som visar på att de här gasbehållarna som man visade upp och sa att här kom klorgasen som dödade alla människorna. Den kan inte ha kastats ner från en helikopter. Vilket har varit det officiella narrativet. Alltså att syrisk militär kom in och gjorde ett flyganfall med både flygplan och helikoptrar. Och som en del av det så släppte de ner gasbollarna från helikoptern. Men av väldigt specifika skäl så kan inte gasbollarna ha kommit från luften. Och det är inte så enkelt som att de inte hittat liksom repor på behållaren. Utan det har att göra med att den har liksom kommit in på en plats där den skulle ha behövt åka igenom en lucka som var stängd, och det är ganska tekniskt komplicerat, men de kommer fram till att en ganska definitiv slutsats att den kan inte ha kastats ner uppifrån, vilket innebär att hela det officiella narrativet skjuts i sank. Och nu är det alltså inofficiellt officiellt från inspektionsmyndigheten själv att alltihop var en bluff, och det var inte Assad som gasade Doma från ovan.
2: Men den här typen av händelser är ju speciellt i Västasien, man har känslan att så folk trycker bara på en knapp när de behöver någonting att skylla på, och sen hakar all världens media på och kollar här och gjorde. Man fick ju en lång period intrycket av att det enda som befanns i syrisk luft, om det var sandhelikopter som kläppte farliga tummen på folk. Och det gjorde han säkert också ibland, men det är märkligt som tar upp att de släppte dem också precis när det behövdes så att man skulle få förevändningar. Då. Både Israel och USA och andra att göra saker och ting. Men det är så oerhört ynkligt av en sån här expertorganisation och övervakningsorgan att mörka dokument.
1: Viktigt att komma ihåg nästa gång som OPCV liknande organisationer ut och vevar och säger att det har inträffat gasattacker och så vidare. Nu kommer det här inte publiceras. Jag menar, Jag misstänker att du, Boris, inte kommer att få läsa om det här i några av de medier som du har tillgång till i fängelset.
2: Inte en chans. Men där, som jag säger, narrativet är ju klart här, eller onda goda i hela Västasien. Så att det är, om jag säger en grej, skulle aldrig flytta upp till ytan. Det är inte en chans.
1: Ja.
2: Av misstag möjligen.
1: Bulletins medgrundare Pontus Thulin ansöker om särskild granskning av Bolagsverket för att utreda varför tidningens sajtkostnader fortsatt är 300 000 kronor per månad trots att webbplatsen färdigställdes i februari. Vad alla internutredningar kostat och hur de gynnat bolaget samt vad som motiverade beslutet att dra tillbaka ansökan om redaktionsstöd. Det var en månad sedan nu som vi pratade sist om Bulletin. Då var ämnet med minst rätt att de hade ute den nya vd Jannik Svensson. Och att det förekom rykten om interna konflikter mellan grundarna och att man övervägde att genomföra en ansökan om en rekonstruktion för att man hade väldigt dålig ekonomi. Så det var en månad sedan, och en månad är ju en ganska kort tid för de flesta. Vad har hänt inom bubbla de senaste månaderna till exempel? Ingenting som ett omvärlden anbelangar. Men en månad för oss, det är som ett år för Tina Sanandaji och Bulletin. Expressen hade en artikel här om veckan som vi inte pratade om i bubblan, men som var superintressant med många fascinerande uppgifter. Bland annat berättade de ett stort sparpaket som man initierat på Bulletin, där man fortfarande, eller fram till då i alla fall, har betalat ut fantasilöner till alla sina anställda. En intressant uppgift som Expressen hade var att de som har lägst lön på Bulletin tjänar 50 000 kronor i månaden. Och vissa tjänar givetvis långt mer än så. Och ett antal personer får fortfarande lön, trots att de har slutat på företaget, till exempel Paulina Neuding. Men mest av alla tjänar givetvis Andrew Rosenthal, Bulletins chefredaktör som han har värvat från New York Times, en pensionerad redaktör på New York Times. Han tjänar mer än 200 000 i månaden, och han har nyligen fått förlängt mandat, och de tog in honom ursprungligen på 3 månader. Men de var så nöjda med hans insatser att de bestämde sig för att han skulle vara kvar i ett år till. Jag vet inte om det är sammanlagt ett år eller ytterligare ett år. Men Andrew Rosenthal är riktigt bra, och han ska vara kvar. Trots att han jobbar med vissa handikapp då, att han befinner sig i New York geografiskt och att han inte kan svenska, så att han granskar artiklar och sånt där via Google Translate. Och en annan sak som Andrew Rosenthal gör är givetvis att ge intervjuer till höger och vänster, där han förklarar just hur vänster han är. Han gillar att prata om sånt som hur han är New York Times-liberal liksom. Men han gillar särskilt att prata om hur mycket han älskar öppna gränser. Hur bra det är med öppna gränser och massinvandring. Och olika sätt på vilka han ska vrida Bulletin åt vänster. Min favorit, det är att han har sagt att han har börjat rekrytera araber och somalier till Bulletin. För att han tycker det är väldigt viktigt att deras röster ska höras i tidningen. Givet hur stor andel av den svenska befolkningen som de utgör nu. Och de har åtminstone tagit in, jag vet inte om de har anställt några av de här människorna. De åtminstone har några på praktikplats som de har tagit in från de här demografierna. Expressen beskriver, de har ganska kul att se hur Expressen liksom tar sig an och skriver att Andrew Rosenthal är en trojansk häst för wokeness och en kalldusch för alla som hoppats återta det borgerliga narrativet. Ja, vi ska också veta att konflikten mellan Tina Sanandaji och hans före detta parhäst Pontus Thulin har eskalerat, och Thulin är helt uttvingad i bolaget. Han är fortfarande största delägare, men de har tvingat bort honom från positionen som ekonomichef som han var tidigare. Och det finns rykten om att det har gått riktigt vilt till i samband med att Thulin har tvingats ut. Vi ska komma tillbaka lite till Pontus Thulin då, men alltså det här är bara en. Sen har vi har ju flera andra intressanta saker då. En sak är ju hela historien med trippelmördaren. Trippelmördaren Rickard Nilsson, som någon gång på slutet av 90-talet tror jag, hade stämt träff med ett antal personer för att råna dem. Men rånet misslyckades för att de hade inte med sig pengarna eller vad det var som han skulle råna dem på. Så istället så slog han ner, han dödade dem alla tre. Och han dömdes till livstidsfängelse, men eftersom det här är Sverige vi pratar om, så satt han inte sin livstid, utan han är ute på fri fot, och han tog 1500 högskolepoäng på kåken. Och nu är han plötsligt på Bulletins bolagsstämma. Och folk rapporterar att det var ganska dålig stämning när den här mystiska trippelmördaren gick runt på stämman. Och det gick rykten om att Han skulle hålla i en intern utredning av tidningens medarbetare, vilket förnekas av bulletin. Den officiella historien är att den nya vdn Jannik Svensson hade trippelmördaren Rickard Nilsson som sitt biträde på stämman. Jannik Svensson är inte delägare, så han var i sin tur där som ombud för någon som faktiskt är delägare i bulletin. Och kanske då även egenskap av vd. Men i sin tur hade han också ett eget ombud, nämligen trippelmördaren, som hade då enligt Jannik Svensson också hade rätt att tala för honom, eller att tala i Jannik Svenssons namn. Det är otroligt märklig situation. Va? Men vi har fått förklarat för oss att det här är absolut inget problem, därför att det är inte bulletin som har tagit in honom. Det är inte så att han har fått ett uppdrag av bulletin, så att sluta käbbla om det där nu. Det där är bara en nyhetsanka. Men ja, jag vet inte om någon på bulletin, personalen och sådär, de känner sig lugnare av att det är vd personligen som bjudit in trippelmördaren för att föra vds talan, eller en annans persons talan indirekt via vdn. Det verkar vara ett intressant bolagsstämma i alla fall. Alla verkar ha haft advokater på plats, inte bara Jannik Svensson med sin trippelmördaradvokat, utan även Tina Sanandaji hade sin advokat på plats. Pontus Thurin hade två advokater som företrädde honom, trots att han själv var på plats i rummet. Tina var inte där. Så alla är lawyered up, som det heter på engelska. Ganska intensiv stämning. Sen valde man Tina Sanandaji och Dan Korn till den nya styrelsen. Jannik Svensson som suppliant. Sen har det varit lite stökt efter det här. Man har ganska många avhoppskribenter som har sagt att nu blir det för mycket. Jag kan inte vara kvar här längre. Några av de relativt tunga namnen hoppat av. Och sist men inte minst då, så har vi nu det här mysteriet med de enorma kostnaderna man har haft för webbutveckling i Ukraina. Och det här har vi fått veta därför att Pontus Thulin har gjort en ansökan till Bolagsverket om att Bolagsverket ska utse en särskild granskare som ska komma utifrån och undersöka vad som egentligen pågår på bulletin. Och det är tre saker då som han specifikt vill ska bli undersökta. Det första är att säga att hemsidan, bulletins hemsida, blev klar i februari i år. Men även efter den perioden så fortsatte man betala 300 000 i månaden. Åtminstone fram till juni, som jag förstår hans formulering här. Så vart har de pengarna tagit vägen? Frågar han. Och sen vill han att man, det är nästan det roligaste. Han vill att man ska utreda alla interna utredningar. Det var så många interna utredningar. Han säger så här: har en rad juridiska representanter anlitats för att bedriva så kallade internutredningar? Vad kostar dessa och hur gynnar de bolaget? Så Pontus Thurin, han vill alltså ha en utredning av de interna utredningarna. Och sen säger han att bulletin har tackat nej till redaktionsstöd, alltså en form av pressstöd. Ett antal miljoner som man kunde ha fått in ganska enkelt den vägen, men man har tackat nej till det. Som jag förstått det, så handlar det om att man vill ha en annan sorts mediestöd. Man har inte sökt redaktionsstöd för att man istället vill söka, jag tror att det handlar om det som kallas för driftstöd. Men Pontus Thulin ifrågasätter det här beslutet. Det som är lite pikant med alla de här frågorna, det är att Pontus Thulin, han är alltså den enskilt största delägaren i bulletin, enligt diverse medieuppgifter. Och han har också varit företagets ekonomichef fram till nyligen när han tvingades ut. Så varför måste företagets ekonomichef ställa frågor om vart pengarna har tagit i vägen? Varför man betalar 300 000 till Ukraina och så vidare. Ja, det är en jätteintressant fråga här med Ukraina. Jag skulle kunna dyka ner det separat, men en väldigt intressant pikant detalj är att i den här ansökan till Bolagsverket så har Pontus Thulin bifogat Bulletins aktiebok, alltså en förteckning av alla delägare i Bulletin. Och det här är någonting som Fria Tider upptäckte. Så Fria Tider upptäckte det och begärde ut den här ansökan, för att ansökan till Bolagsverket är en offentlig handling. Vilket innebär att Pontus Thulin har sett till så att aktieboken har blivit en offentlig handling och har nu publicerats av Fria Tider. Och det är otroligt märkligt där, för att jag kan inte föreställa mig att det på något sätt är att det är nödvändigt för eller ens relevant för ansökan att leverera hela aktieboken. Så det är väldigt oklart varför Pontus Thulin ens har skickat in aktieboken. Möjligen har han gjort det för att göra en offentlig handling för jävlas med folk. För att bulletin har ju tidigare fått skit för att de vägrar lämna ut aktieboken. Det är väldigt vanligt att folk, eller att företag, bara väljer att inte lämna ut aktieboken, trots att man tekniskt sett finns det krav att man ska göra det. Men man har kämpat för att hålla delägarlistan hemlig. Men nu läcker Pontus Tholin ut den genom att infoga den i offentlig handling till Bolagsverket. Så att det är otroligt skumt, men intressant, antar jag, för alla som är nyfikna på detaljerna. Så man kan begära ut den eller bli sån här prenumerant betalanvändare på fria tider, så kan man ladda ner den. Enklare sätt att få tillgång till. Det finns ännu mer att säga, men jag sätter punkt där. Boris, vad ska man ens börja den här gången? Du har ju sagt tidigare att Bulletin inte producerar särskilt mycket, men jag vill ändå ifrågasätta den bedömningen, för att de producerar ju oerhört mycket dramatik och dokusåpa-underhållning.
0: Snacka om att de gör det, och det går aldrig att förutse hur långt det kommer att gå. Man blir ständigt lika häpen, och alla förklaringar hela tiden till alla tokigheter leder ju bara till att vi är ännu mer liksom snurr på det hela. Det är ju som att ta Jannik Svenssons förklaring till att han tog med sig den en gång dömde trippelmördaren som sitt ombud. Han skrev ju en jättegråtmild grej på debatt i Bulletin för att förklara sitt beteende. Och det var svårt att ta sig igenom texten, för den var så förbannat förvirrad alltså. Så det blir så dubbelt där. Man får ju utgå från att någon som är vd kan föra sin egen talan på en tidningsstämma bättre än vad en ganska nyss utsläppt trippelmördare utan erfarenhet av tidningsvärlden kan göra. Å andra sidan har Jannik Svensson i princip ingen som helst erfarenhet av tidningsvärlden heller som vd, så att det här, det kanske inte var så tokigt. Men det visar alltså graden av obegriplig faktiskt sinnesförvirring hos en del av de inblandade människorna. Men om jag tar, jag måste nog nästan återigen påpeka det här med det sanslöst sjuka i vad lite det de ska göra tidning, hur lite de producerar. Jag tar varje möjlighet i akt att påtala detta. Alltså man tittar på Bulletin idag till exempel, dagens utgåva som ligger uppe nu, så är det att dels är det jättegamla notiser. Man kan inte bara ta så här på nöjesavdelningen. Där har man tre låsta notiser. En är från den 13 oktober. Alltså, vad gör de här människorna med minst 50 000 i lön? Jag kan ta och sätta en schimpans på en av de där stolarna och avlöna honom eller henne med bananer. Och de kommer att kunna se till att det finns nya uppdaterade nöjesnotiser varje dag. Så förbannat svårt är det inte. Och det här är dessutom notiser som är tagna direkt från nyhetsbyråer. Det är bara att kapa bakifrån och lägga in. Man behöver inte ens ge schimpansen bananer. Så vad i helvete gör de för 50 000 kronor om dagen, på sig, i månaden? Några av dem har säkert 50 000 om dagen. Och så där är det om man går avdelning för avdelning. Det är gammalt mög som ligger där. Det enda som är någorlunda uppdaterat, det är liksom avdelningen International, där det flödar in grejer från AP och New York Times. Och som just det som Expressen påpekar, det är inte bara Andy Rosenthal som är woke trojansk häst. Han har liksom ett stall med sig av nyheter från två woke-kanaler i världen. Det är allt är bara gammalt, och det enda som är någorlunda uppdaterat är faktiskt ledaravdelningen, där Per Gudmundsson är mycket flitigt verksam, minst en ledartext om dagen. Det är inte dåligt, men liksom det är lite fattigt när en nyhetstidning, det enda som är uppdaterat är en persons ledare. Och alltså toppnyheterna har liksom, man ska inte sparka på den som ligger, men det är ganska kul ändå. Idag så är liksom nyhetstoppen att Foo Fighters invalda i Rock'n'Roll Hall of Fame. Det är liksom det man drar på i topp på sidan. Det är fascinerande. Häromdagen, och det var nästan banbrytande, då har toppnyheten att det har gått 10 000 dagar sedan Mattias Flink mördade, var det 7 personer i Falun. Jag har liksom hört talas om minneshögtider efter 1 år, 5 år, 10 år, 50 år. Men minneshögtidsmåttet 10 000 dagar är helt nytt. Då har man verkligen kränkt och svängt för att få till någonting. Det är så konstiga människor som gör den här tidningen alltså. Så att, men jag hoppas den lever lite till. För jag liksom, jag känner mig så begåvad när jag går in på bulletin. För jag tänker, om jag så får blodproppar i hjärnan så kan jag göra en bättre tidning än det här. Men tyvärr kommer de inte att kunna hålla mig, bidra till detta mitt tillstånd så länge, va? För att det är ju som Expressen och andra skriver, de är körda i botten nu. Och förutom allt de ska ut med så är det så att de har inte betalt den förre avsatta vdns lön och avgångsvederlag.

0: i nöden, så har de alla de här enorma kostnaderna och de kommer inte kunna behålla sin personal om de ska dra ner på lönerna. Och de har alla de här megalönerna till folk som inte jobb på företaget, Löfgren och Neuding och så vidare som ska betalas. Så de har alldeles för stora ekonomiska problem och de kan knappast ta in nya pengar, för att vilka investerare vill gå in i Bulletin som det ser ut idag och delta i en ny emission. Men det är något annat som jag tycker är mer anmärkningsvärt och som ännu mer visar att Bulletin blir kortlivat, och det är de här enorma konflikterna som man har. Enorma interna konflikter mellan grundarna, alltså mellan Pontus Thelin och Tina Sanandaji, som var liksom de två största, de är väl fortfarande antagligen de två största ägarna, och som var liksom radarparet. De har jobbat tillsammans i många år, de träffades på Handelshögskolan och gjort saker tillsammans tidigare och sånt där. Men nu verkar det blivit totalt krig mellan dem, och Pontus Thelin gör såna här liksom vilda saker som att lägga ut aktieboken som en offentlig handling på bolagsvägen. Nu har den typen av konflikter, den typen av drag som görs, och alla liksom kommunicerar med varandra via två advokater och sånt där. Nej, det går inte. Då finns det ju inget. Ett organisationens arbete bygger på relationer och förtroende och ett liksom relationer som inte finns här. Här är det bara liksom internt krig. Det finns inga förutsättningar alls för att driva det här vidare.
1: Men jag blir alltså, jag vet inte om du vill dyka ner det där, men jag tror att både jag och många lyssnare skulle vara intresserade av att du dök ner i Ukraina-frågan lite, därför att den väckte min nyfikenhet rätt mycket.
0: Ja, så visst är det intressant, alltså 300 000 i månaden betalar man då till utvecklare i Ukraina för att ta fram hemsidan. Det är rätt mycket pengar, om de ska jobba då mellan, vad det kan ha varit då, november, december, februari. Jag ser att de jobbar 3 månader och fick då 900 000. Det är mycket pengar för en hemsida av den typ som Bulletin har. Nu är inte jag betalande medlem på Bulletin, så jag vet inte exakt vad som finns på insidan. De har superavancerade funktioner någonstans där bakom liksom. Men det är mycket pengar för en hemsida. Men det är ändå på nivån att alltså det är inte så anmärkningsvärt att lägga så mycket pengar på en hemsida. Särskilt om man inte liksom har någon utvecklingskompetens in-house, om man inte är en rutinerad inköpare av sådana här tjänster liksom. Det ser lite inkompetent ut, men inte liksom suspekt, inte kriminellt. Man blir inga sådana misstankar liksom. Men sen om man fortsätter betala 300 000 i månaden efter den perioden, och det innebär då att du har kanske 5, 6 eller 7 heltidsutvecklare och sånt där i Ukraina, då går med Ukraina-lön. Då måste det finnas en annan förklaring, och en förklaring kan ju vara att man håller på med något stort tekniskt projekt utöver hemsidan. Att man kanske utvecklar en mobilapp eller något sånt där. Bulletin kanske släppa en fantastisk, jätteavancerad mobilapp. Och i sådana fall så är 300 000 i månaden inte en helt extraordinär summa. Men så vitt jag vet så pågår inga sådana projekt. Så att, ja, vad kan man mer tänka? Man kan tänka sig att de skrev på ett kontrakt initialt för att det skulle vara minst 6 månader eller 12 månader eller någonting. Så att, och sen är de bundna till det trots att hemsidan är klar. Men varför skulle de göra det? Och i sådana fall så skulle de få utväxling för de pengarna som Pontus Thelin skulle känna till och så vidare. Alltså mer sannolikt ärligt talat, det är ju att det alltid är på Bulletin, att någon har fått en fantasilön, och efter att de slutar jobba så fortsätter de få sin fantasilön. Så har det varit i fall efter fall efter fall. Så förmodligen så finns det någon som har varit ansvarig för IT-utvecklingen. Som är då kanske den personen som managerar utvecklarna i Ukraina, som har en hög lön eller ett högt arvode, och att den personen har ett avtal som säger att de ska fortsätta få pengar, eller att man har valt att göra det på det sättet. Jag har ingen insyn alls, jag vet ingenting om det där, men däremot har jag läst i två olika nyhetsartiklar, jag vet inte om det är sant, men det har ju rapporterats att Tino Sanandaji själv numera bor huvudsakligen i Ukraina. Så att han lär ju åtminstone ha koll på det. Jag vet inte om det är han som sköter IT-utvecklingen. Men det finns ju säkert en förklaring där. Men om jag får gissa så tror jag att det är Tinos oerhörda generositet med arvoden som är i spel här. Och sen exakt vem som får arvodet, det kan man ju spekulera i.
1: Intressant.
0: Ja, det är spännande. Och menar, vi kommer ju sörja den dag som Bulletin går i graven, för att vi inte längre kommer att följa docusåpan, för det är spännande och intressant. Samtidigt kan jag personligen känna, eftersom jag känner stor sympati för Tino, en person som jag på många sätt respekterar. Jag gillar Tino, vem gillar inte Tino liksom? Men, och jag tycker det är som jag sagt

0: tidigare, det är imponerande att han gör ett försök att starta en tidning, liksom ett stort projekt, en entreprenörssatsning och sånt där. Samtidigt så jag tycker synd om honom, att han sitter i den här otroliga sörjan nu, att det har liksom skurit sig med alla relationer, det är så många problem i företaget. Även om det skulle gå rädda företaget nu, vilket jag inte tror, men även om det skulle gå, så är det en oerhörd uppförsbacke, en väldigt trist situation att ta avstamp i. Så att, samtidigt kan jag känna att det skulle ändå skönt för Tino, att man kan unna honom att slippa den här härvan. Och det kommer han att göra ändå när Bulletin till slut sätts i konkurs.
1: Radio Bubbla.
2: Personer med vänsteråsikter har mindre och lägre ansikten med läppar och näsor som är orienterade längre nedåt mot hakan jämfört med de med högeråsikter, enligt forskning med 591 deltagare vid Stanford University, som visar att politiska övertygelser och ansiktskaraktäristika korrelerar. Fysionomik är ett fascinerande forskningsfält som studerar sambanden mellan människors utseende och deras personlighetsegenskaper. Det anses numera vara en förlegad, kanske förfelad lära, eventuellt moraliskt suspekt. Den associeras förstås med vissa moderna fenomen som anses vara särskilt förhatliga, som till exempel rasism och till exempel frenologi, skallmätning, som ses som en sorts förlöpare till senmoderna rasistiska avarter. Men fysionomiken har i själva verket en mycket lång historia. Det var absolut ingenting som uppfanns på 1800-talet som ett förspel till nazismen eller sånt där, utan fysionomikens historia är lika lång som mänskligt tänkande överhuvudtaget finns bevarat. För det har helt enkelt alltid varit välkänt, det har tagits för givet i alla tider, alla kulturer. Förutom då just vår egen kultur i ett par tre generationers tid. Man har tagit för givet att man kan utlösa väldigt mycket om en persons själsegenskaper baserat på deras yttre, framförallt deras ansikten. Aristoteles skrev om det här. Det finns massvis med välkända fysionomiska teorier från medeltiden. Det har helt enkelt varit allestädes närvarande i den mänskliga historien. Helt enkelt för att fysionomikens grundläggande premiss är ett grundläggande faktum i den mänskliga tillvaron. Och det är också, kan jag förtjäna att säga, så att den här associationen med rasism är särskilt malplacé, därför att även om det finns fysionomiska mönster som man kan observera mellan raserna, så är fysionomiken framförallt ett studium av individer, och de samband som man hittar, de gäller bara inom en viss ras. Eftersom det handlar om mer subtila variationer. Så att, till exempel, säg att man studerar storleken på ögonen som en fysionomisk faktor. Stora ögon är associerat med hög intelligens. Men samtidigt så har afrikanskättade personer större ögon än medlemmar av andra underarter av Homo sapiens. Det vill säga, den minst intelligenta underarten har de största ögonen. Men det är ändå så att inom respektive ras så har individer med större ögon generellt sett större intelligens. Så att man måste se det relativt den egna rasen. Så om man vill studera skillnader mellan raser, vilket förstås är ett fullt legitimt forskningsfält, så med det, då sysslar man egentligen med en helt annan sorts studium. Men nu börjar vi då sakta men säkert återupptäcka den här delvis förlorade kunskapen. Därför att det är tydligen så att normiforskare på universiteten, till exempel på Stanford, de börjar studera de här sakerna. Och en väldigt intressant sak tycker jag, det är att det här verkar delvis bero på tekniska utvecklingar. Det har varit ett fokus för den här forskningen, inte bara den här studien utan andra studier som jag har sett de senaste 10 åren, är datorteknik och så kallad artificiell intelligens. Man vill så gärna kalla det för AI, eftersom det är väldigt trendigt då, men poängen är att man har börjat snubbla över de här sakerna därför att man har utvecklat till exempel system för ansiktsigenkänning. Och på så sätt så har man liksom bakvägen börjat återupptäcka en del saker som vi visste tidigare men som nu inte låtsas om under ett tag. Det är lite komiskt när man tänker på det, va? Att någonstans längs vägen så bestämde vi oss för att det bara är nys. Det här med att människor kan analysera varandra baserat på utseende. Men sen upptäcker vi att datorer kan faktiskt göra det. Och eftersom datorer är mer objektiva än människor, så kan vi nu återbesöka frågan om även om vad människor kan göra. Det är någonstans där, tror jag, som liksom resonemanget, åtminstone psykologiskt, går. Och det man upptäcker då när man tittar på det igen, det är att både människor och datorer kan förutsäga människors personligheter baserat på deras ansikten. Och med ganska hög precision, och med ungefär lika hög precision. Så datorer och människor är ungefär lika bra på fysionomisk prediktion. Vilket kan ha vissa... det i sig kan ju vara ett intressant faktor att titta på och dra slutsatser ifrån. Den här studien i alla fall, då, den tittar på politiska uppfattningar. Och då upptäcker du att datorsystem kan gissa sig till om du är höger eller vänster. Förmodligen definierat enligt något amerikanska, liksom conservative, liberal, sådana begrepp. Och sen plockar man ut vissa ansiktsdrag som verkar vara korrelerade med politisk uppfattning. Som det vill säga att vänstersinnade har lägre ansikten. Och såvitt jag vet så är inte det där liksom en etablerad fysionomisk terminologi. Utan det är någonting som deras datoranalys har spottat ur sig. Men om jag förstår deras resonemang rätt, så betyder det att näsan och munnen sitter längre ner. Alltså längre från ögonen och närmare hakan. Och också att nedre delen av ansiktet är smalare. Det vill säga att man har mindre välutvecklad käkparti. Och det är givetvis en väldigt välkänd klassisk fysionomisk faktor. Givetvis. Som har specifika liksom biologiska korrelat. Som alla säkert förstår. Men vi kan återkomma till det. Men de här forskarna, de säger att det är alarmerande. Att den här möjligheten finns. Och de har såklart en poäng. Alltså det, till exempel som de säger. Att det här öppnar upp för nya dimensioner av biometrisk övervakning. Att man till exempel kan precisionsstyra propaganda beroende på hur någon ser ut. Vet man liksom vilket politiskt budskap som har en bäst chans att övertyga dem. Och man kan identifiera och oskadliggöra potentiella tankebrottslingar innan de ens har tänkt en förbjuden tanke. Men samtidigt tycker jag att det är lite näpet att de är så förvånade. För att på ett sätt är det som att de här forskarna är lite dumma i huvudet. De är nästan lite komiskt okunniga om sitt eget forskningsfält. Samtidigt som jag tycker att det är lite imponerande som en sorts intellektuell manöver på metanivå. Men jag är glad att någon gör den här forskningen. Särskilt att den görs på Stanford och så vidare. Och jag förstår att det inte är så lätt. För att man kan nog bara göra det här om man verkligen håller tungan rätt i mun. Eftersom det är nästan oundvikligt att forskningen kommer att ge en massa misshagliga resultat hela tiden. Så då måste man vara enormt bra på att inte förstå vad man forskar på. Så man måste liksom ha ett högt raffinerat tunnelseende och se precis så djupt som man behöver för att konstruera experiment och så vidare, men inte så djupt att man faktiskt analyserar resultaten på allvar. Och då måste man också ha en så här extremt skeptisk inställning, men bara till de välvalda delar av ämnet, väldigt selektivt. Och då får man såna här pärlor till kommentarer som jag plockar ut ett citat där från artikeln. Så här säger de: experter är osäkra på om genetiska drag som formar ens persons ansikte också är kopplade till övertygelser, eller om ansiktsformen i sig utlöser sociala effekter som styr väljare i vissa riktningar. Forskare påpekar till exempel att personer med större käkar ofta uppfattas som mer socialt dominanta, en egenskap som förknippas med politisk konservatism och så småningom kan bli det. Och jag tycker det är roligt, för som sagt, det är bra generellt sett att ha en skeptisk attityd. Man ska veta liksom vad ens forskning ger belägg för, vad som ligger utanför ramen för det. Men är det verkligen en välvald skepticism när man kan fråga sig då huruvida, alltså bred, finns det någon sorts underliggande faktor som leder både till breda käkar och till politisk konservatism? Eller blir folk med breda käkar konservativa för att de bemöts på ett visst sätt av andra människor? jag tycker det är ganska underhållande att det är de frågorna som de ställer. Det är det som de liksom som de fortfarande lurar på. jag tror att för de flesta av oss är det ganska självklar vardaglig sak. Bara för att ge ett exempel. Jag satt så sent som igår kväll, så satt jag småpratade med producenten. Och vi snubblade över en profil på Facebook för att vi höll på med ett projekt, kan man säga. Och det här var en person som ingen av oss hade haft någon kontakt med. Jag tror ingen av oss hade sett den här profilen tidigare. Och Vi sa mer eller mindre i mun på varandra att den här mannen ser ut som en gigantisk midwit. Det var liksom ordet som dök upp exakt samtidigt i huvudet på oss. Och det var bara något med hans uppsyn som var extremt irriterande. Och samtidigt så kunde man se att han var ingen dumskalle rent IQ-mässigt. Och jag skojade och sa att han är förmodligen Lars Wildrängs brorsa. Och några minuter senare visar sig att han verkligen är en av de värsta midwits vi någonsin har sett. Och dessutom så har han en spirande liten författarkarriär. Så att han har gett ut någon bok och liksom ska vara författare. Så han är verkligen en liten vildräng. Och han är gammal vänsterpartist och så vidare. Så att, och vi hittar liksom en handfull sådana här bitar information som vi satt och garvade åt. Till synes en massa sammanträffanden. Men samtidigt inte det minsta lilla förvånande. Eftersom vi hade sett en enda bild av hans ansikte. Ja. Boris, jag vet att du är en konnässör av fysionomisk lärdom. Vad tänker du när du ser en sån här näpen liten studie?
1: Alltså, jag tänker mig så här att jag ser ju framför mig att de här forskarna mycket väl vet. Alltså, det finns två alternativ. Dels det som du beskriver. Man ålägger sig medvetet eller omedvetet tunnelseende. Eller så vet de mycket väl vad de till slut, de har ganska snart insett vad de håller på med. Och jag föreställer mig som fika-diskussionerna hur man ska skriva och berätta om man håller på med. Så att ingen jäkel kommer att stänga ner det. Men när det gäller själva det där, det intressanta tycker jag hur man effektivt har slagit ihjäl i människors tänkande tanken på att man faktiskt, de flesta ryggar ju inför tanken på att man skulle kunna utlösa något ur människors utseende eller ansiktsform. Alltså det är ju helt blockerat. Det anses liksom nazistiskt helt enkelt. Och folk tror alltid att jag skämt. Jag brukar ofta säga när man, liksom att människors käklinjer har förändrats de senaste. Om man tittar på ett fotografi från en svensk. Alltså, tänk bort invandring och sådana saker. Om man tittar på bilder från svenskar från 40-talet, 60-, 80-talet och idag. Så är det liksom väldigt, så har ju den här robusta ansiktsformen, den konservativa ansiktsformen, den tydliga käklinjen, den har liksom minskat årtionde för årtionde. För mig är det så här jätteuppenbart. Jag har sett det hända in real life. Så man får se om man kan bara diskutera detta. För folk, det leder ju till en mer spännande tillvaro för folk också när man kan studera andra människor och dra slutsatser om dem faktiskt. Det är lättare att orientera sig. Men vi går ju mot ett samhälle där du inte ska döma folk efter vad de, hur de ser ut, utan bara efter vad de, att de säger rätt saker. Jag tror människor har i mångt och mycket i det moderna samhället slutat titta på varandra faktiskt. Alltså, de kanske fäster blicken på andra människor, men de ser dem inte. Det är för att de har inga referensramar, inga utgångspunkter för att döma det där. Och för att avrunda, en sak som jag liksom inte har hunnit tränga in i är, jag tror jag skrev till dig om detta också, liksom, hur förfar man med, du sa också att det har ingenting att göra med ras och sådana saker, men det ser ju lite olika ut beroende på folktyp liksom. Sydslaver, östslaver, latinare, germaner. Alltså man måste ju kunna upprätta mer finfördelade skalor innan varje folkgrupp för att det ska bli riktigt vetenskapligt korrekt. Jag menar, jättemånga högernationalistiska ryssar jag kommer att tänka på. De har inte mycket käklinje utan har lite det här liksom slaviska rävansiktet. De är definitivt inte vänsterliberala. Jag tror det finns mycket att utveckla här.
2: Ja, verkligen. Och det är inte bara att det blir mer intressant och att det är liksom att man är vetgirig och nyfiken och man faktiskt gillar att titta på människor. Mm. Till skillnad från som du säger, som människor har tappat intresset för. Vissa av oss, jag tror att det är mer naturligt, tycker det är väldigt intressant att sitta på ett café i stan och titta på människor, ja, förbi och fundera på vilken sorts människor de är och sånt där. Det är livets goda. Men det är också en väldigt, alltså en praktiskt nödvändig sak för att kunna fatta beslut i stort och smått i livet. Oj vad fördomsfullt, säger folk då, så ska man inte göra. Men faktum är att man fattar mycket sämre beslut om man inte använder sig av den här viktiga information som finns tillgänglig. Och en väldigt viktig aspekt också, det är att det är en säkerhetsfråga. Därför att om man inte använder sig av de varningssignaler som finns i människors fysionomik, så kommer man fatta direkt farliga beslut. Inte minst så vet vi alla hur många kvinnor fattar väldigt dåliga beslut vad det gäller vilken typ av män de interagerar med och hur. Vilket de inte skulle göra på samma sätt om de inte hade blivit liksom hjärntvättade. De behöver ingen teoretisk förståelse för fysionomik, men bara att man inte liksom blockerade en naturlig utveckling av de här intuitionerna som folk har haft i alla tider. Till exempel att man kan se på folk om de är liksom kriminella typer eller hedervärda typer. Vilket var självklart förut i den. Men nu har man där, som du säger Boris, att det finns ett enormt motstånd mot den typen av analyser och insikter. Och det är ett motstånd som kommer både på en sorts individuell nivå och en kollektiv nivå. På den kollektiva nivån så har man motståndet mot det här med att klassificera grupper och den här extrema nojigheten över att vissa väldigt förhatliga saker som hände i historien skulle kunna hända igen och så vidare. Men det är också på ett individuellt plan att folk inte vill reflektera över vad deras eget utseende säger om dem själva. Och det är ett problem som blir större i takt med att, som du säger Boris, att människors käklinjer blir sämre och sämre över tid. Och det är ju helt sant det som du säger. Jag tror att man kan beskriva förmodligen hyfsat exakt i biologiska termer vad det är som har hänt. Alltså framförallt hormonella förändringar. Att om du ser att män över tid får mindre väldefinierade käklinjer, mindre breda, välutvecklade käkpartier. Det är ju är väldigt, väldigt starkt korrelerat med testosteronhalter. Om den generella testosteronnivån sjunker i ett samhälle, så kommer du se det på männen genom att deras ansikten blir smalare, framförallt käkpartierna blir smalare och vekare. Och liksom slutpunkten för en totalt testosterondränerad befolkning, det är att folk ser ut som Jan Jönsson.
1: Ja.
2: Du har så här, ett nästan overkligt långsmalt ansikte med otroligt så här, veka feminina drag. Det är liksom den dyseniska slutpunkten för den här utvecklingen. Men det är definitivt någonting som har hänt, att männen är inte alls lika manliga som de var för några generationer sedan. Kvinnorna är inte alls lika kvinnliga. Och det har förmodligen flera orsaker. Det har säkert delvis faktiskt sociala orsaker. Men indirekt, alltså via epigenetiska samband. Men förmodligen också att vi får i oss en massa skadliga hormoner genom som dricksvatten och mat och så vidare. I praktiken så får vi i oss massor med könshormoner. Man brukar prata till exempel om liksom, p-piller som kvinnor äter och som spolas ner och som återvinns i vattentäkter och så vidare. Så att vi alla får i oss, om vi dricker kranvatten, det kanske spelar ingen roll vilket vatten vi dricker, vi får i oss liksom p-piller hormoner. Men såklart också att man pumpar köttdjur fulla med hormoner i många fall och så vidare. Så det är en väldigt dramatisk sak, och definitivt så kan man förvänta sig på bara normala vetenskapliga grunder att det där kommer synas i människors ansikten. Man kommer kunna se på deras ansiktsdrag att de har varit en del av den här hormonella biologiska förstörelseprocessen som vi går igenom.
1: Det är vi och gamarna.
2: Vi har inspel på BBS-erna. Weston Price hävdar att Jan Jönssonifieringen beror på felnäring i flera generationer. Och det är ju precis, det är absolut kompatibelt med den här förklaringsmodellen. Ah. Dels för att felnäringen i sig leder till en felaktig hormonell balans. Men också att det förstärks av epigenetiska effekter över tid. Det vill säga en typ av genetiskt minne som vi har pratat om för inte så länge sedan. Som är en process som har pågått länge, längre än det funnits p-piller som du påpekar här på BBSen, men som förmodligen också har gått i cykler. Jag brukar ibland namedroppa Jim Penman, som jag tycker är en ganska intressant teori om det, en australiensisk privatforskare som har skrivit de här teorierna om biohistoria, som han kallar det, där han beskriver hur de här hormonnivåerna går upp och ner genom historien. Genom ett sorts samspel mellan kulturella och biologiska krafter. Och nu befinner vi oss, kan man lugnt säga då, i en sorts testosteron dipp. Men samtidigt, det är lite mer komplicerat än att det bara är, jag tror en stor del av det är faktiskt bara som låg testosteron, hög testosteron. Men det är såklart lite mer komplicerat än så. Men om man ska vara lite tråkig och koka ner det till så måste man försöka reducera ner det till väldigt materialistiska biologiska faktorer, så är det förmodligen en av dem. Om du bara reducerar till några parametrar, så är det förmodligen den viktigaste, garanterat en av de tre viktigaste parametrarna. Det finns en ganska kul bok, jag vet inte om du sett den, Boris, men Ed Dutton, en av våra favoriter som vi pratar om ibland, The Jolly Heretic. Jag står inte ut med att lyssna på honom, förut gjorde det ibland, men nu orkar jag inte ens några sekunder, men jag läser hans böcker. Och det slog mig idag när jag tänkte på att det finns eventuellt ingen samtida författare som jag följer så pass noga. Det vill säga bemärkelsen att jag köper och läser en så stor andel av hans böcker. Och han har skrivit en bok om just fysionomik. Den heter How to Judge People by What They Look Like.
1: Nej, den har jag gått mig förbi.
2: Det är en kort liten bok. Den är väldigt typisk Ed Duttons. Ed Duttons upplägg, det vill säga att han citerar massor med forskning, gedigen forskning, sentida forskning och såklart historisk. Han är ofta mycket intresserad av så här viktoriansk 1800-tals forskning, så han går igenom till exempel Francis Galtons fysionomiska forskning. Han bevisade till exempel med fotografier, det var väldigt tidigt i fotografiernas historia, men Galton, han var väldigt progressiv, han bevisade att människor kan se på bilder vilka människor som är kriminella och inte. Det är folk jättebra på att identifiera, lika bra som en AI-snurra på att identifiera vem som är en brottsling och inte, bara baserat på ansiktsdrag. Men datorn, han bryter ner då såklart som han gör i sina moderna vetenskapligt etablerade termer. Så att en fråga måste ställa sig, vilken sorts personlighetsegenskaper är det som man kan förvänta sig att detektera med fysionomisk analys? Och datorn fokuserar framförallt såklart på intelligens och också på personlighetsdrag uttryckta i termer av de stora fem, som man säger, the big five, personlighetsvariablerna, som alltså är extroversion kontra introversion, känslomässig stabilitet kontra neuroticism, samvetsgrannhet kontra impulsivitet, samarbetsvillighet och öppensinnadhet. Och de fem personlighetsdragen är ju i sin tur korrelerade, så att de kan också reduceras ner delvis till en sorts övergripande personlighetsskala som är någonting i stil med liksom prosocial kontra antisocial personlighet. Folk som är extroverta tenderar också att vara samarbetsvilliga och öppensinnade och så vidare. Och det i sig är ju någonting som är väldigt viktigt för oss att kunna detektera, för när vi träffar en ny människa så vill vi ofta veta: är det här någon som vi kan samarbeta med? Kommer det vara lätt eller svårt att samarbeta med den här personen? Mm. Så att man kan förstå från ett evolutionärt perspektiv varför det är viktigt för oss att avgöra hur intelligent är den här personen och hur pass möjligt är det att samarbeta med dem. Och sen finns det den här skalan mellan hög testosteronhalt kontra låg testosteronhalt, som såklart är relaterat till de andra sakerna, för att alltså hög testosteronnivå är associerad med lägre intelligens och lägre socialitet. Men som sagt, det är förmodligen i praktiken framförallt testosteron och könshormoner som vi primärt detekterar i folks ansikten. Så att alla de här sakerna som vi ser, det är mycket markörer för hur manlig eller kvinnlig någon är, som käkpartiet. Om du har en brett, kraftigt käkparti, då har du hög testosteron, maskulin drag och så vidare. Så finns det såklart andra saker också, som hur symmetriskt ett ansikte är. Graden av symmetri korrelerar med graden av mutationer, så att ju mer symmetriskt ansikte man har, desto färre mutationer har man, desto mer välfungerande hjärna, desto mer intelligent och så vidare. Så det är ett litet boktips. Det är väl kort bok också, den är liksom, jag vet inte hur lång den är 60-70 sidor lång, inklusive fotnoterna, så man kan läsa den bara på en kort sittning.
1: En liten manual helt enkelt. Det är små skisser också som man kan...
2: Alltså tyvärr har han inga bilder, det är väldigt, väldigt trist. Så vitt jag minns i alla fall så var det inga bilder på ansikten och sånt, det skulle man ju önska sig. Men det är sån här klassisk datorn, alltså man får mycket så här intellektuell ammunition.
1: Mm.
2: Om man läser datornboken om ett visst ämne, då har man liksom alla forskningsreferenser och allt det där tillgängligt. Så det är ganska prosaiskt men väldigt användbar intellektuell verktygslåda. Det finns ju såklart mer liksom avancerade, mer esoteriska idéer om man säger så. Jag har samtal ibland med en god vän till mig som är fascinerad av en idé om kroppstyper som kommer från som Gurdjieff och den grekiske armeniske mystiken Gurdjieff eller vad han nu kommer från, och det som kallas för fjärde vägen som är liksom skolan av tänkande efter Gurdjieff. Och en idé som kommer från den där sfären, det är att man pratar om kroppstyper kopplade till planeter som representerade av planeter. Så det pratar man om att det finns Mars-typer, Jupiter-typer, måntyper, lunära typer, Venus, Merkurius och Saturnus. Och också solen. Solen är en typ. Så det är 6 plus 1 typer. Och då hur människor under loppet av sina liv rör sig längs den här skalan. Och ibland så är det väldigt slående hur enkelt det är att placera in folk i det här systemet, att direkt säga liksom att den här personen befinner sig mellan de här två planeterna och rör sig nu mot den här planeten, och hur mycket man sen kan förklara utifrån dem baserat på det här systemet.
1: Kan man byta kroppstyp alls enligt systemet?
2: Jag är inte så bra på det själv, men jag tror att tanken är att människor generellt sett rör sig i en viss riktning, att det är nästan som en sorts cykel, att under loppet av ditt liv så rör du dig i en och samma riktning i en sekvens. Så att i ditt fall till exempel, Boris, om jag får vara så vågad,
1: ja,
2: så skulle jag säga att du är en person som har rört dig från Merkurius via Saturnus och så småningom mot Mars. Skulle jag säga. Du har också soldrag, intressant nog. Det är den ovanligaste och mest esoteriska typen. Men du är någon sån saturniansk solär. Men Saturnus innebär en spänning också mellan Merkurius och Mars, som är den föregående respektive den efterföljande planeten. Jag förstår att det låter väldigt flummigt, men faktum är att det här passar väldigt väl in på Boris personlighet om man känner honom och bara tar en titt på den här modellen.
1: Ja, men det är alltid väldigt fascinerande det som är astrologi. Det är liksom, man går in i det och sen... Det är alltid bra att skifta perspektiv och tänka på andra, ha andra ingångar helt enkelt i det som man tycker är känt.
2: Ja. Vårt tidvis konstruktiva samspel beror eventuellt på att jag befinner mig på den exakta motsatsen av spektrumet, någonstans mellan det joviala och det lunära.
1: Jag måste fan läsa på det där. Det låter kul.
2: Det är så esoteriskt att det är väldigt svårt att ens hitta texter om det, men eventuellt så kan jag läcka lite.
1: Ja, men gör det. Jag är jättenyfiken.
2: Intel till det. Ja, så vi har ju till exempel också, ja, det finns många sådana system. Det intressanta med planetsystemet är att det finns också varje planetpersonlighet har en viss kroppstyp. Det finns specifika beskrivningar av exakt hur kroppen ser ut, liksom om man är lång, om man är tjock, om man är rödhylt och alla sådana saker, även mer konstiga detaljer. Så det är extra intressant när man har den här fysionomiska aspekten.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Rätt tid. Certina tid är nu
1: 7:45:50. Pip.
0: Certina löser julklappsproblemet.
2: Radio Bubbla.
3: Hemlighetsfull Silicon Valley startup skjuter upp 4 satelliter från Indien utan tillstånd från amerikanska myndigheten FCC. Vill skapa globalt kommunikationsnät för sakernas internet men riskerar nu att stängas ner. Ja, lite obskyr nyhet möjligen kan det tyckas. Men det här är första gången som ett privat företag har skjutit upp satelliter utan att ha alla de vederbörliga tillstånden från de myndigheter som åtminstone hävdar att de har jurisdiktion över den här typen av verksamhet. Och det har ganska intressanta konsekvenser. Det väcker en del intressanta frågor. Swarm Technologies är ett företag i Silicon Valley som är så kallad stealth startup. En smyg startup skulle man säga. Smygföretag. Och det är alltså ett företag som har satt igång sin verksamhet i hemlighet men inte gör en marknadsföring. Som inte, åtminstone inte officiellt, så pratar man inte vitt och brett, utan den officiella storyn är att man är fortfarande hemlig. Man jobbar bakom kulisserna och någon gång i framtiden kommer man offentliggöra vad man ska göra. Men man gör en massa saker, man pratar med investerare och så vidare. Så att Swarm Technologies är ett företag som finns, startat av dels en person som jobbade som ingenjör på Google tidigare. Och hon jobbade på ett av Googles rymdprojekt, på Googles experimentverkstad. Sara Spangello heter hon. Hon är vd på det här bolaget. Och en annan person som startade ett, kan man säga, rymdrelaterat företag som sen såldes till Apple. Med ett höghöjdsballongföretag, enkelt uttryckt. Så de har en nya startupen då, för att bygga ett satellitnätverk. Och de ska bygga då ett kommunikationsnätverk med små satelliter. De ska kunna få mycket kräm, hoppas de, från väldigt små satelliter genom att bygga dem på ett smart sätt. Och de ska inte minst då kunna driva det som kallas för sakernas internet, det vill säga att alla olika tänkbara prylar ska vara uppkopplade. Men det finns ju inte internetuppkoppling överallt, så hur ska det gå till? Jo, men då har man ett satellitnätverk. Och markstationer som pratar med satelliterna och propagerar internetuppkopplingen lokalt. Till exempel i Afrika eller på andra avlägsna ställen där det inte finns internetinfrastruktur. Mm. Ja, hur som helst, den här Swarm Technologies ansökte om tillstånd att få skjuta upp 4 testsatelliter. Som jag tror de kallar för Space Bee. Rymdbit som då är första steget i deras satellitnätverk, och de är rimligen bara till för att testa och sånt där, visa för investerare att teknologin funkar och så. Men de fick nej. De fick nej från FCC, Federal Communications Commission, som alltså är, nu ska jag fundera på vad motsvarande myndighet är i Sverige. Det är som Post- och telestyrelsen eller något åt det hållet. Jag tror att det är som Post- och telestyrelsen i Sverige. Och då kan man undra vad de är här att göra. Jo, men det är kommunikationssatelliter, och mer generellt då så har de tagit på sig ett ansvar för rymden och rymdkommunikation. Problemet i det här fallet var inte egentligen de radiovågor som satelliterna förvisso ska skicka ut, utan snarare satelliternas storlek. För att eftersom de är så små, de här satelliterna, vilket är poängen med rymdbiet, att de ska vara små. Men det gör att det är svårt att spåra dem. Så att om någonting händer, man tappar kontakten med dem radiomässigt, så måste man ändå hålla koll på dem för att se till att andra satelliter inte råkar in i dem och så vidare. Men det är väldigt svårt för att de är så små. Så det blir en mycket större operation att hålla reda på dem. Och därför säger de då att för att minska risken för olyckor så får ni inte skjuta upp de här. Men Swarm Technologies, de gjorde en intressant sak. De anlitade istället en indisk operatör för att skjuta upp de här rymdbina med den här indiska raketen som gick upp i januari. Och på det sättet så kringgick man den amerikanska regleringen. Och här är det lite oklart, för att Swarm Technologies är ett amerikanskt företag, men de har skjutit upp sina satelliter med en indisk raket. Och när satelliterna väl är i rymden så är de ju inte i vare sig Indien eller USA eller något annat land. Utan då gäller ju såna här internationella rymdavtal och så vidare. Jag menar, tekniskt sett så rör sig satelliterna över något land vid varje givet tillfälle om de befinner sig över fast mark i alla fall. Men det är inte så det funkar.
2: Men det jag inte förstår är, det finns ju ingen internationell tillståndsgivande myndighet.
3: Nej.
2: Alltså, och jag förstår inte ens det legala utrymmet för FCC att jag måste väl kunna skjuta upp då, försöka en avtal och sånt hindrade internationella överenskommelser, men FCC i sig kan inte fatta hur de ska kunna förbjuda någon att skjuta upp grejer med hjälp av ett annat lands bärraketer. Det verkar ju helt koko.
3: Ja, de kan nog inte förbjuda andra länder att skjuta upp raketer, men det de kan göra, det är att de kan på olika sätt göra livet surt för Swarm Technologies, som ju är ett USA-baserat företag. Så till exempel då, förutom de specifika tillstånden för att skjuta upp en viss satellit, så har Swarm Technologies i likhet med andra företag dessutom en mer generell licens eller tillstånd att vara verksamma inom den här sfären och forska på rymdteknologi och testa saker och så vidare. Och det som är risken nu för företaget är att de blir helt uteslutna ur det ramverket, det regleringsramverket. Vilket skulle göra att de är ett företag som åtminstone inte inom ramen för sina amerikanska operationer kan syssla med rymddrift och sköta satelliter och så vidare. Kanske de skulle kunna lösa det genom att flytta helt och hållet till ett annat land. Men så länge de vill vara baserade i Silicon Valley så kommer de få diverse problem. Det är åtminstone så jag uppfattar den här jurisdiktionsfrågan och vad FCC egentligen kan göra. För att så länge de är baserade i USA så kan amerikanska staten göra en hel del för att nita dem.
2: Då är jag med. Men finns det inte en annan aspekt där också? Här finns ju liksom oron för att oj, den här pocketbokstora lilla Swarm-satelliten kan braka in i någon annan och orsaka skada. Men själva den här grejen med sakernas internet och satelliter där uppe tycker jag drar lite så här, ja, en teknologifientlig period nu. Det drar lite för mycket mot Skynet i Terminator på något sätt.
3: Ja.
2: Risken är att mitt kylskåp en dag kommer att överfalla, man känns det som.
3: Ja, men det är så. Det är tyvärr inte bättre än så. Ditt kylskåp kommer skicka information till folkhälsomyndigheten.
2: Ja.
3: Om hur mycket ost du äter. Och sen så kommer du betala mer skatt beroende på hur mycket onyttiga saker kylskåpet har rapporterat in att du har käkat och sånt där. Det är en av funktionerna med sakernas internet. Och det har ju redan det, till exempel i, alltså en grej som alla älskar och alla hyllar och tycker är helt fantastiskt, det är det här med smarta elnät. Att nu är det inte bara så här en gubbe som kommer ut en gång i kvartalet eller en gång om året eller någonting och läser av din elmätare och säger så här, ja, så här mycket el har förbrukats under de här månaderna. Utan nu har du liksom extremt detaljerad koll på hur mycket el som har dragits och olika delar av elsystemet över tid, hur det fluktuerar över dygnet. Så nu kan man ju sitta och se till exempel att ja, men familjen Benelich, de lämnar ju uppenbarligen lamporna på nätterna när de går och lägger sig. Och då får de ju betala en extra straffskatt eller bara kasta dem i fängelse.
2: Ja, varför tveka?
3: Så att det är någonting som redan finns där med smarta elnät. Som alltid, så fantastiskt, vi kan spara så mycket energi, få detaljerad information. Ja, men hur mycket detaljerad information vill du att andra människor ska ha om exakt hur du använder elektriska maskiner. Vi pratade häromdagen med bilar. Att när bilar ska vara självkörande, kanske fjärrstyrda. Bilarna måste börja fatta en massa trafikbeslut, inklusive liv- och dödbeslut, för att undvika olyckor. Och välja, ska jag köra på den människan eller den människan i ett krisläge? Ja. Så du har ju massor med väldigt komplicerade situationer.
2: Ja,
3: det känns ja, åtminstone väldigt, väldigt otäckt att det är maskiner som ska fatta beslut. Jag menar, på ett sätt kan man säga att besluten i vissa av de här fallen så fattas besluten oavsett, och det kanske inte egentligen är bättre till människan som fattar besluten, men åtminstone för mig så kryper i skinnet på tanken på att vi ska vara utlämnade till maskiner på den här nivån.
2: Ja, nej, men det är en extremt obehaglig tanke, alltså i sig att man som individ konstant ska alla mina förbrukningsdata i alla sammanhang kommer liksom att vara lätt åtkomliga. Om folk inte tycker att det börjar krypa i skinnet och själen på dem, så har man nog gett upp sig väldigt mycket av sin individualitet. Och sen ger ju det här människor eller överheten oerhörda möjligheter i framtiden, när vi kanske går in i olika former av krissituationer, att stänga av. Man vet liksom vem eller vilka som förbrukar mest av vad, att helt enkelt stänga av tillgången.
3: Ja, det är sjukt faktiskt. Exemplen är så många också. Jag vet nu, en grej som är vanlig nu till exempel, det är att folk springer runt med sådana här armband som mäter alla steg de tar, all deras fysiska aktivitet. Och inklusive till exempel, ja, om man har en sån här träningsarband, så kan den också mäta till exempel när man sover och hur bra man sover, under vilka delar av kvällen man befinner sig i olika, du vet, olika faser, typer av sömn och såna här saker. Ja, nu är det mycket deltavågor i Benelys hjärna. Bäst vi stänger av elen. Gud vet vad de kan hitta på med den här informationen, va. Men när folk väljer att ha sådana sensorer på sig som monitorerar dem väldigt detaljerat hela dagarna, exakt allt de gör, bokstavligt talat alla deras rörelser som de gör med kroppen, och sen då med den här spionsatellitnätverket som Swarm Technologies bygger, så det är som så att all den här datan om alla dina rörelser skickas upp i realtid till en satellit och sparas i ett mål någonstans där liksom Dan Eliasson kan gå och hämta den och Magdalena Andersson kan räkna på saken och så vidare. Ja, det är riktigt ruskigt. Så att, jag är ju verkligen inte särskilt positiv till den här utvecklingen. Jag hoppas ju att det kommer, om den här utvecklingen fortsätter, vilket jag tror att den kommer göra det ett tag i alla fall. Så hoppas jag att det kommer utvecklas parallellsamhällen. Dels de som lever inuti teknosystemet och väljer att vara ständigt övervakade, ständigt uppkopplade, totalt beroende av maskiner och så vidare. Och å andra sidan, de som väljer att leva utanför systemet, som då får avstå en hel del av bekvämligheterna. Och kanske även till exempel hälsofördelar. För de får inte lika bra medicinska diagnoser, för att deras läkare har inte så här detaljerad realtidsdata om alla deras kroppsrörelser och sömncykler och sånt där. Men å andra sidan så behöver de inte bekymra sig över att bli övervakade och kunna bli måltavla för staten och punktskatter. Och så vidare. Så jag hoppas i alla fall att det kommer finnas utrymme för att inte vara del av det här systemet. Utan kanske liksom bo mer avsides på landet. Skjuta ner alla drönare som kommer förbi. Och det är någonting som jag tror vi får jobba på.
2: Ja. Och därmed också bli helare människor. Det är, för man ger ju också upp. Alltså man ser på marknadsföringen till exempel av intelligenta hus här i Stockholm. I Hammarby hamn och så vidare. Det är så här fåniga argument som att du på väg från jobbet kan du starta spisen och sådana saker. Det är ungefär som att människor inte kunde vänta tills de kom hem på att starta spisen. Alltså övergången till detta innebär ju att man också som individ från erkänner sig själv rättigheten att välja, fatta beslut och givetvis också göra misstag. Det en jävligt obehaglig utveckling.
3: Ja, ett ämne som vi tyvärr kommer behöva återkomma till en hel del i framtiden.
4: Jan Emanuel Johansson erkänner att han brutit mot lagen genom att vägra sätta registreringsskylt på framsidan av sin bil. Anser att skylt fram är fult och betalar gärna återkommande böter när polisen stoppar honom. Allt är lika roligt att se Jan Emanuel Johansson, Sveriges framtida ledare, dyka upp i medierna. Han har ju verkligen förmåga att placera såna här små lustiga historier ständigt aktuell på kvällstidningarnas sidor. Den här gången handlar det återigen om hans bilar. Han har många bilar. De är snabba, dyra och snygga. Det är såna här, ja, Lamborghini och Ferrari och andra sådana vrålåk. jag är inte så väldigt kunnig om exakt hur de fungerar. Men en sak som jag lärt mig nu är att den här typen av sportiga bilar, de är tydligen inte byggda för att ha registreringsskylt fram. Så att, som jag förstått det, så har de registreringsskylt där bak men inte där fram.
2: Mm.
4: Men i Sverige är det lagkrav att man måste ha regplåten både fram och bak. Så att om man vill följa lagen i Sverige så måste man så att säga göra våld på bilens utseende och sätta en skylt där det inte är tänkt att sitta en skylt. Men en sån bil har man ju givetvis inte minst för att den ser ut på ett visst sätt. För att det är en jättesnygg bil. Alltså det är en sorts ett konstverk. Det är därför folk har såna bilar, för de är vackra och även är väldigt intressanta för att de har så spännande mekaniska finesser och så vidare. Men det är som ett konstverk. Det är så de ser på det själva, de här bilnördarna. Och jag har fått förklarat för mig. Och sen är det också så att om man köper en sån bil, om man köper en Lamborghini, och Jan Emanuel Johansson har några stycken med det laget, då är man inte någon fattig lapp. Man ligger inte vaken på nätterna och oroar sig över 1000 lappar hit och dit. Utan behöver man betala några tusen då och då i böter, så kan man kan helt enkelt basera sig av en del av den löpande kostnaden för att ha bilen. En extra bilskatt som tas ut på snygga, snabba bilar. Det här fick jag höra också, vi pratade om det här på BBSen. Och då var det en premiumperson i kretsen då som kör, jag tror han kör en Ferrari eller något sådär, han har en sån, den typen av bil. Och han sa att ja, men det är så som jag också alltid gjort, liksom, att man tar böterna, 1500 spänn, 2000 spänn, vad det nu är för någonting. Det händer då och då, men det är ingen big deal. men för Jan Emanuel Johansson så är det fantastiskt, va? För dels får han prata om det här, han får synas i Aftonbladet, Expressen och sånt där. I ett bara genuint positivt sammanhang. Han står och visar upp sina bilar. Han säger i intervjun att jo, det stämmer. Polisen tog mig. Jag betalade böterna. Och förresten, lustigt att ni ringer just nu. För jag är faktiskt på bilhandlaren just nu och köper en ny bil. Jag ska köpa en till Lamborghini. Den har inte heller någon nummerplåt.
2: Ja, han är så... Det är så en elegant form av civilt motstånd på något sätt. Men han är ju nästan lite nedlåtande på polisen också. Att säger han inte någonting om att han gärna skulle ha med sig kaffe och bullar till dem också nästa gång de, och bjuda på när han blir stoppad nästa gång.
4: De var supertrevliga. Jag gillar verkligen konstaplar. Nästa gång ska jag bjuda på kaffe och munkar.
2: Just det.
4: Ja, det är väldigt charmigt. Och det är också, jag vet inte... Han demonstrerar här också en väldigt rimlig, pragmatisk inställning till lagen, som är väldigt befriande att få från en politiker, en ex-politiker. Ex-politiker och framtida, ännu viktigare politik. Det vill säga att han visar vilken inställning man måste ha till en illegitim, förtryckande stat. Alltså man måste göra sin egen cost-benefit-analys. Och i många fall så kommer det vara i ens intresse att bryta mot lagen. Och det är också någonting som är inbyggt i systemet. Det är någonting som Jan Emanuel Johansson pekar på här. Alltså de här böterna, de är till för att påföra en kostnad för ett visst beteende. Man vill minska förekomsten av någonting. Men det är inte att man helt vill eliminera det. Utan man sätter ett pris på det helt enkelt. Vilket också innebär att man kan välja att betala det priset. Och det är inte mer med det. Ingenting värre händer än att man får betala den här extra avgiften, extra bilskatten. Ett visst, kanske några gånger om året när polisen stoppar den. Men man ser ju också på den här bilden att polisen är ju... Det står ju då fyra poliser och tittar på... Jag tror det ser ut som att Jan Emanuel Johansson står och visar någonting på sin mobiltelefon. Och två eller tre av poliserna står och tittar på det. Och de står och beundrar hans bil. Hans jättesnabba bil. Det är bara intressant vad jag tycker. Man kan köpa sig förbi många av de här reglerna. Vilket är någonting som egentligen är... Ja, det är naturligt och bra. För alla parter. Alltså staten är glad för att den får pengar från böterna. Poliserna är glada för att de får hänga med Jan Emanuel Johansson. Kolla på hans bil. Höra snacket. Kunna berätta historien om de fick träffa Jan Emanuel och allt det där. Jan Emanuel får fantastisk uppmärksamhet PR till sin person. Kvällstidningarna är glada. De får skriva om det. Radio Bubbla är glada för att prata om det och så vidare. Så det är ganska... Ganska fantastisk saker. Och givetvis, jag vill gärna påpeka det, att inför Jan Emanuel Johanssons kommande maktövertagande i Sverige så är det en viktig signal att han är en man som kommer att göra vad som krävs utan att låta sig begränsas av juridiska petitesser. Om lagen står i vägen för Jan Emanuels plan, så kommer han inte låta sig stoppas. Han kommer göra det han anser är rätt och rimligt och han kommer rakryggat bära kostnaden för sitt agerande.
2: Och vi kommer alla få kaffe och munkar.
4: Vad väntar vi på?
2: Ja, exakt.
4: Ja, Jan Emanuel, du måste ta lite lugnt nu med bil. Du behöver inte en till Lamborghini. Du behöver ta makten i Sverige och ställa saker och ting till rätta. Det är hög tid nu.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Labour-ledaren Jeremy Corbyn var i kontakt med tjeckisk underrättelsetjänst minst 3 gånger under 1986. Uppgavs ha negativ syn på USA och positiv syn på länderna i östblocket samt stödja Sovjets fredsinitiativ. Säger själv att han träffat en diplomat, men i så fall omedveten om att denne kunde vara ett spion. Ja. Vilken chock det måste varit till Jeremy Corbyn när han insåg att en rysk diplomat som han hade möten med eventuellt skulle kunna vara en spion för det kommunistiska Sovjetimperiet. Det måste varit förödande för Corbyn när han insåg det här.
2: Ja, det är fint att han har hämtat sig. Ja, men det här, det var lite grann det här jag sa inledningsvis om att plötsligt när man tittar på Dagens Nyheter så är man tillbaka i Dagens Bubblalänkar, så är man tillbaka i 80-talet på något sätt. Och jag tror det är oerhört farligt att folk har glömt bort hur 80-talet såg ut. Alltså att det var en tid när Sovjet faktiskt expanderade och försökte skaffa sig positioner i hela världen. Man drev inbördeskrig i stora delar av Afrika, Angola, Mozambik. Alla hade starka sovjetaffilierade befrielserörelser. Man hade kontroll över de så kallade befrielserörelserna i Rhodesia och Sydafrika. Man hade en väldigt stark ställning i Västasien. Man hade ockuperat Afghanistan och man hade en total numerär och militär överlägsenhet i Europa, och hade man velat så hade de bara kunnat rulla in i Västeuropa. Och då pågår det under 80-talet hård politisk kamp i Europa om huruvida USA ska placera ut kryssningsrobotar och missiler för att garantera någon slags paraply och skydd mot det sovjetiska hotet. Och då uppstår det en väldigt stark så kallad fredsrörelse där Corbyn och andra ingår, och där den svenska socialdemokratin spelar en extremt viktig roll, även med kopplingarna till tredje världen. Och där sovjetiska diplomater är oerhört skickliga i att, alltså vi ska glömma begreppet spion, därför att då får man intrycket av att någon som liksom smyger in på natten på kontoret och kopierar papper och sen lämnar det i någon brevlåda till en sovjetisk agent, utan vad man jobbade med var ju inflytelseagenter, människor som man visste skulle tjäna sovjetiska intressen därför att man var motståndare till västvärlden och kapitalismen. Och Corbyn hörde, alltså programmatiskt hörde Corbyn till den gruppen. Och det är bara fånigt de här ursäkterna. Att man ska se honom som på den tiden som en villig inflytelseagent, ett mycket bättre uttryck än spion, för sovjetiska intressen. Som väldigt många andra i den europeiska socialdemokratin också var. Och en del av de här blev ju givetvis också på ett eller annat sätt inlemmade i den sovjetiska underrättelsetjänstens rullor. En av de saker som jag är väldigt fixerad vid är att man fortfarande inte har rensat i det här träsket från 80-talet, och att man definitivt inte har rensat i träsket i Sverige. Vi hade ju människor som var mycket mer uppburna än Corby var vid den tiden, som hade mycket intimare kopplingar till Sovjet och Östeuropa än vad han hade. Men de betraktas fortfarande som äldre fina statsmän i Sverige.
4: Sådana som Pierre Schori till exempel, som fortfarande är
3: är en anses som en respektabel medborgare.
2: Pierre Schori,
3: Anders Thunborg.
2: Anders Thunborg, Anders Färm, hela det här gamla Palmegänget alltså är ju att betrakta som sovjetiska inflytelseagenter. Och det problematiska vi har då är att alltså ett mycket rimligt antagande är att många av dem gick över strecket och faktiskt såg det som en god gärning att vara sovjetisk sold.

0: i arkiven. Och eftersom de här personerna fortfarande är så uppburna i den svenska offentligheten, som Pierre Schori och sådana till exempel. Man lyckades sopa under mattan när det kom, det var en liten skandal kring Jan Guillou. Ja, hans KGB-kopplingar. Men tystar man ner ganska snabbt och alla var överens om att nej, men det där ska vi inte, det är ett getingbo som vi inte ska peta i. Så att det mest sannolika tycker jag verkar vara att svenska allmänheten kommer aldrig få information om det här. Det kommer aldrig liksom, det kanske skrivs någon bok någonstans, men den kommer betraktas som en sån här foliehattproduktion. De har kommit undan. Och det ser ut som att de kommer komma undan. Med mindre än någon sorts total revolution i Sverige. Så kommer historien skrivas av de här sovjetmedlöparna.
1: Ja, men de skrivs av sovjetmedlöparna. Det är ett jättebra exempel du tar med Jan Guillou. Alltså att han ursäktar sig med att hans historia som KGB-agent, han ursäktar sig därmed. Nej, men jag försökte infiltrera KGB, men det gick inte så bra och därför nämner jag inte det till mina memoarer. Varje normal journalist som hade gjort ett försök att infiltrera KGB och misslyckats hade ju sett det i sig fortfarande som en jävligt bra historia. Därför misslyckades jag. Det är det grundläggande journalistiskt hantverk, att även berätta om de dåliga grejerna för att det innebär lärdomar. Att han kommer undan med en sån jävla lätt manöver alltså. Och att han fortfarande är liksom en aktad person och inte utburen på kära och fjäder över Öresundsbron och dumpad mitt på bron är komplett obegripligt alltså. Det säger extremt mycket om flatheten i det här landet alltså.
0: Och i toppen av hela pyramiden finns Olof Palme.
1: Ja. Ja, det är
0: som är helgonförklarad i Sverige. Som det alltid blir när en politiker blir mördad. Samma sak med JFK i USA. Alla sådana här som blir mördade. Så blir de helgonförklarade automatiskt. Man får inte ha en kritisk diskussion kring dem. Det var lustigt. Jag sa någonting. Jag hade några hårda ord om Olof Palme i förra eller förrförra sändningen en Radio Bubbla. Apropå Barack Obamas officiella presidentporträtt. Som jag bara i förbifarten uttryckte mig väldigt negativt om Olof Palme. Och jag skulle kunna sitta och uttrycka mig ännu mer negativt om Olof Palme i en timme. Skulle jag kunna sitta och ondgöra mig över den mannens gärningar. Men det var lite lustigt för att på Bubbla BBS så kom det en reaktion från en medlem.
1: Mm.
0: Som var liksom relativt ny medlem, kanske inte liksom helt i linje med mainstream på BBS och sånt där, men som sa att ja, men så här, är det verkligen motiverat att säga så negativa saker om Olof Palme, och han var ju ändå liksom räkna upp positiva egenskaper liksom som Palme hade. Och jag fick verkligen tankeställare när jag läste den kommentaren, att till och med på vårt interna forum, nu ska man säga att 99% av alla som är på vårt forum har ju naturligtvis en dramatiskt annorlunda syn på Palme. Jag vet inte om man ska nödvändigtvis kallas för Palmehatare. Ordet har fått en så tråkig klang i Sverige. Men vi har naturligtvis en väldigt negativ syn på Olof Palme överlag. Jag tror att jag kallar honom för djävul i det här inslaget. Men till och med i våra kretsar så kan man hitta folk som har en annan syn. Som lite grann har köpt mainstream-narrativet. Men Palme var verkligen monströs, och oavsett vad han själv hade för typ av kontakter med främmande makter. Så det är uppenbart att han, precis som du var inne på Boris, att han under sin tid som statsminister släppte in alla de här människorna och gjorde dem till ministrar och byggde upp deras politiska karriärer. Så att han, jag har ingen aning om Palme var till exempel KGB-agent, men han var i alla fall spindeln i nätet för att möjliggöra den här infiltrationen. Medan alltså hans företrädare till exempel Tage Erlander var väl snarare liksom, ja, kanske var åt andra hållet, var liksom amerikansk CIA-resurs eller sånt där.
1: Ja,
0: Det är väl spekulativt. Leif G.W. Persson har ju skrivit en romantrilogi om Palme och Palmemordet. Och där lägger ju han fram liksom mellan raderna teorin att Olof Palme rekryterades som agent av CIA i sin

0: ungdom när han bodde i USA under några år. Och sen var han en sorts amerikansk underrättelseresurs även under sin tid som statsminister. Och det som hände sen då, det här är min tolkning i alla fall av Leif G.W. Perssons teori som han lägger fram i boken. Och som jag förstått det då så menar han på att någonting i stil med det här är förmodligen det som hände. Så Palme hade ett statsbesök till Moskva inplanerat. Och då visste folk inom svensk underrättelsetjänst att KGB, att ryssarna visste att Palme hade jobbat åt amerikanerna. Och då insåg de att nu är Palme känslig för utpressning. De kommer vända honom i Moskva och säga att om inte du går med på att bli en rysk spion som Sveriges statsminister så kommer vi avslöja för svensk allmänhet att du har varit amerikansk spion, vilket kommer då förstöra din karriär. Så, och eftersom då Säpo, vissa människor på Säpo då inte kunde ta risken att Sveriges statsminister blev rekryterad av KGB genom utpressning, så tog de bort honom istället genom att skicka ut vem det nu var. I alla fall ett sidospår, men enligt Leif G.W. Perssons teori då så var ju Palme i alla fall insyltad och på vippen att bli officiell KGB-spion, så att säga. Ja, jag vet inte, det finns mycket spekulation kring det där.
1: Ja, men alltså som en sidogrej som jag tror är jätteviktig, så är det att alla sådana diskussioner bör ju, risken är när man tar de här diskussionerna är ju att man får foliehatten på sig, men då får man ta på sig, man kan jämföra med länder som i Europa som Spanien och Italien, där man mycket öppet diskuterar vem var egentligen, vilken av våra politiker var köpt av vilken stormakt på 70 eller 80 eller 90-talet eller 50-talet för den delen. Och det är en fullt intellektuellt rimlig övning att diskutera en politiker eller kulturpersonlighets göranden och låtanden och försöka sätta in dem i ett perspektiv. Varför gjorde X eller Y eller Z på det här sättet? I Sverige är, och till och med i ett sånt skitland som Frankrike, är det fullt möjligt att göra. I Sverige går det däremot inte. Du kan inte ta diskussionerna om varför gjorde Palme si eller så, varför gjorde Anders si eller så. Utan vi förutsätts anta att de handlade av outgrundligt goda motiv och till för att de ville vårt bästa.
0: Ja.
1: Du kan inte ta den här diskussionen utan få foliehatten på dig. Och det är en jätteintressant diskussion vems intressen Palme egentligen tjänade. Man kan ju inte å ena sidan hävda att Palme var hyperintelligent och en framstående talare och tänkare och ideolog och inte utgå från att han faktiskt inte orienterades i kraftfältet och som statsman i ett mindre land i Västeuropa såg till att liera sig med några krafter och kanske hade gjort det långt innan han blev statsman. I det här landet gör man sig själva dummare än man behöver, helt enkelt.
0: Det kan eventuellt ha att göra lite grann med svensk konsensuskultur, konflikträdsla, någonting sånt där, men jag tror att en av de viktigaste orsakerna det är det som du sa för en stund sedan, Boris, att det finns få länder, kanske inget land som var så infiltrerat som Sverige, där det var så starkt sovjetiskt inflytande bland västländer. Och det gör ju att man i Sverige hamnar i en situation som liknar kanske situationen som man hade i Tyskland efter andra världskriget.
1: Mm.
0: Att man hade enormt många människor som hade varit nazister. Oavsett om man hade partibok eller inte, de hade suttit i staten och administrerat den nazistiska statsapparaten. Som naturligtvis var den gamla tyska statsapparaten som hade nazifierat. Så nu var man tvungen att avnazifiera den. Och det var ju helt enkelt inte ett alternativ att ta bort alla de människorna. Och säga att ni har diskvalificerat er för offentliga positioner och så vidare. För då hade man varit tvungen i princip att lägga ner hela den tyska staten. Och det vissa av oss tycker att det låter som en fantastiskt bra idé. Att bara lägga ner skiten en gång för alla. Men det var inte ett alternativ då. Så att för att överhuvudtaget kunna driva samhället vidare på ett liknande sätt. Och ha en tysk stat kvar. så var man tvungen att acceptera att ha tonvis med gamla nazister i statsförvaltningen, inklusive folk som hade varit ganska hardcore och varit liksom fullt medvetna och entusiastiska kollaboratörer med Hitlerregimen. Och det är samma sak i Sverige. Problemet är att om man skulle ha, säg liksom i Spanien eller Frankrike eller något sånt där, där tror jag man kan ha den här diskussionen på ett annat sätt. För att även om man avslöjar och rensar ut varenda KGB-agent, så kommer inte det leda till att liksom hela samhället kollapsar. Nej. Det kanske skulle vara kännbart, men i Sverige så är det liksom halva den politiska eliten, nästan hela kultureliten, det blir liksom inget kvar om man rensar ut de kommunistiska agenterna.
1: Nej, men alltså, jag tror ett kan låta drastiskt det du säger, men jag tror det är ett fullt korrekt påpekande. Att talade man med svenska erfarna socialdemokrater på 80-talet av den gamla stammen, så de var ju liksom förfärade över Palmefalangens framfart i partiet och i politiken. Och det får jag inte tro han var en CIA-agent, utan han var från nästan till från start för den andra sidan. Och där dör svensk arbetarrörelse i och med Palmefalangens. De bara tog över och har aldrig återhämtat sig sedan dess. Och de finns där fortfarande. Och Löfven och andra kan ju inte hantera det här arvet, just därför att hela deras organisation och rörelse är totalt infekterad. Och alla vet någonting om alla. Och det innebär också att statsapparaten är komplett infekterad. Alltså det som har påpekat förut är absurt. Alltså att i alla andra europeiska länder så har man ju skandaler där det kommer fram den typ av saker vi pratar om nu. Men aldrig i Sverige. De enda sovjetiska agenter som har avslöjats är en mentalsjuk flygöverste och en alkoholiserad major. Det liksom säger det mesta. Alla, inga andra agenter. Jättemärkligt.
0: Ja. Alltså vad det gäller den här Palme-grejen, det är tangent, men kanske förtjänar att påpeka sig. Jag tycker själv den här liksom CIA-teorin känns ganska långsökt. Ja. Jag menar, det kanske var så, men arvet efter Palme, det han gjorde, hans enorma illgärningar, tycks ju gå i rakt motsatt syfte. Att nog för att CIA är bizarra och de kan ha alla möjliga märkliga agendor. Men Palme genomförde ju framförallt en extrem vänstersväng, både inrikespolitiskt och utrikespolitiskt i Sverige. Sverige gick från att vara ett relativt normalt land ända genom Tage Erlanders period som statsminister, följde Europasnittet på alla sina mått. Man brukar säga liksom att skattetrycket i Sverige var ungefär som i andra europeiska länder, nivån av regleringar, tonen i samhällsdebatten och så vidare. Sverige var ett normalt genomsnittligt europeiskt land fram till 1968 när Palme blev statsminister. Och det var efter det som Sverige blev extremt och avvikande, som de här extrema experimenten pågick under det vansinniga 1970-talet. Och det fanns vissa sådana här tendenser till exempel i Storbritannien också. Det såg väldigt mörkt ut ett tag på 70-talet. Man gick i en stark socialistisk riktning. Men det var inte så i hela världen. Det var inte en global eller europeisk trend. Utan det var något väldigt specifikt i Sverige som Palme drev igenom. För att han var en ideologisk extremist. Och naturligtvis i utrikespolitiken så är det ju liksom, ja, vi skulle kunna sitta flera timmar och bara prata om alla kommunistiska diktaturer och andra förtryckarregimer som Palme gav sitt ivriga stöd till.
1: Ja, alltså bara det talar emot Leif G.W. Perssons teorier, för att man tycker att ganska tidigt borde CIA kallat hem honom och sagt att Olof, vi måste ta ett prat nu om den politik du bedriver. Den är lite kontraproduktiv. Han är ju alltså faktiskt, de som säger att han var en internationellt sett viktig statsman har en poäng, va? För att han var faktiskt väldigt instrumentell i att organisera så kallad vänsteropinion i hela världen till stöd för olika totalt korrupta befrielserörelser. Så att det hade ju varit synnerligen korkad att CIA att hålla sig med sån agent faktiskt.
0: Det kanske är så spännande att Leif G.W. Persson
1: ja, exakt.
0: Det är han som är den riktiga KGB-agenten. Han lägger ut rökridor för att få oss att tro att Palme var CIA-agent.
1: Han ska dölja spåren här. Men överhuvudtaget så är det värt att gå tillbaka till 80-talet när man tittar på Corbyn och också när man tittar på Tyskland och även Frankrike. Sverige är ju inte unikt på något sätt, och alltså väldigt mycket av arkiven är stängda. Vi vet inte vad idag ledande politiska personer egentligen gjorde, och om det var så att de befann sig i utländska krafters sold. Och det kan man ju koppla till de här jättekonstiga diskussionerna vi har idag i Europa och i om Polen, att sittande regim säger att vi tänker granska varenda jävla dokument som finns i säkerhetstjänstens arkiv om vem som var agent och så vidare. Och det har väckt en jättekonstig debatt i Västeuropa, och till exempel på Aftonbladets kultursida, att men varför ska man göra så? Och den enkla frågan är, varför ska man inte göra så?
0: Radio Bubbla.

0: Vitrysk militär river gränsstängsel, förblindar polska styrkor med laser och beväpnar migranter med tårgas i eskalering av pågående kris vid gränsen mellan länderna. Runt 100 migranter tog sig under lördagsmorgonen in i Polen där de använde tårgas i angrepp mot försvarande styrkor. Som vi har berört tidigare i Radio Bubbla så har Vitrysslands ledare Alexander Lukasjenko hittat en ny taktik för att sätta sig i respekt i världen kring. Sannolikt har han hämtat ett blad ur Erdogans bok, för han ägnar sig numera åt internationell utpressning med migrantströmmar som vapen att hota med. Det är på många sätt ännu mer bizarrt än när Turkiet håller på med det. Alltså det är ännu mer genomskinligt, säga vad man vill om Turkiet, men det är i alla fall ett land som har legitima flyktingar. De har direkta migrantflöden som går till exempel från Syrien och Irak rakt in i Turkiet. Men hur många migranter hamnar på så att säga naturligt sätt i Vitryssland utan att bli aktivt inbjudna? Eller till och med, som det sägs att Lukasjenko gör nu, att han flyger in dem direkt från Mellanöstern i statliga flygplan. Så att Turkiet skulle kunna hävda, men Erdogan är skurk, vet inte det som pågår, men Turkiet skulle ändå kunna säga så att det är de här krigen som pågår i Mellanöstern, inte vi som startar krigen, men nu finns det hundratusentals, miljontals flyktingar och de väljer över gränsen till Turkiet och vi kan inte själva ta ansvar för de här sakerna som inte vi är orsak till och så vidare. Turkiet kan åtminstone bygga någon typ av narrativ kring det där som man kan diskutera, men i Vitryssland så är det 100% orkestrerat problem. Mig vetligen i alla fall finns det inga liksom naturliga, jag vet inte om det är sant att Lukasjenko flyger in migranter från Mellanöstern, men det finns i alla fall inga naturliga liksom migrantflöden, någon som tar sig till Vitryssland på egen hand för att sen kunna ta sig vidare in i EU. Ja, det har hållit på några månader och man hittar de här människorna på något sätt och sen så bussar man dem till gränsen till Polen. Och man förser dem även med förnödenheter, man bygger som flyktingläger och så vidare och bygger upp det här trycket vid gränsen där de hetsar folk att ta sig över. Alltså, det är exakt som Erdogan, vi pratade om det här för några månader sedan, med detalj hur han gör, alltså hur han bussar flyktingar eller migranter till den grekiska gränsen och sen står liksom och hetsar dem fram att storma gränsposteringarna och så vidare. Så det är väldigt, väldigt likt. Men nu har situationen eskalerat väldigt, väldigt markant de senaste dagarna, därför att nu har dels har vitryska soldater attackerat och förstört stängsel längs gränsen. Så man har så stora taggtrådsstängsel för att hålla folk ute, men då har man gått in och liksom öppnat upp hål i stängslarna för att släppa igenom migranterna. Och när polska soldater kommer på andra sidan för att laga de här hålen, täppa till och bygga upp stängslen, de har försökt störa ut deras arbete med laser och stroboskop, alltså ljusattacker som kanske inte direkt skadar folk, men som gör att det är svårt att se vad man håller på med. Så det är svårt att bygga ett stängsel när man har de här märkliga liksom stroboskop och lasergrejerna som pågår. Och sen sägs det också att Vitryssland har beväpnat migranterna med tårgas, så att fort de kommer över gränsen och polackerna försöker få kontroll över situationen så attackerar migranterna med tårgas. Och vi lägger in en liten brasklapp om att jag vet inte hur mycket av det här som är sant. Jag tycker det är värt att ta upp det bara för att jag är misstänksam mot hela narrativet. Därför att det Vitryssland anklagas för är så bizarrt att det är svårt att tro på. Och de som framför anklagelserna är bland de minst trovärdiga personerna i hela universum. Alltså så här, EU-toppar, NATO och så vidare. Så att jag har en viss skepsis. Men det som du berättar om nu i alla fall, det är svårt att inte se det som krigshandlingar. Rena krigshandlingar. Det är den här moderna sortens fjärde generationens krigföring och allt det där. Va? Så det är inte så som är kanske vana att tänka på krig. Men hur ska man se det? Allt en krigshandling. Om de attackerar gränsposteringar, river ner gränsmurar, laser, distraktioner, tårgas, beväpning och allt det där. Så att, jag vet inte exakt hur man ska tolka det, men alltså Lukasjenko, det känns som att han leker med elden här. Senast vi pratade om det här så konstaterar vi att Polen har en betydande försvarsmakt nu för tiden. Det är inte lika litet och hjälplöst land som det kanske var en gång tiden i vissa historiska epoker. Och det är inte helt uteslutet att Polen helt enkelt invaderar Vitryssland. Om det är det som behövs för att säkra gränsen. Så allt det här som vi pratar om, det utspelar sig alltså kanske 10-15 mil från Warszawa. Och jag tror inte det finns så många polacker som tycker att det här är okej. Som tycker att men de kan få hålla på liksom. De kan få riva vår gräns och släppa in lite tårgasbestyckade migranter liksom. Och jag tror inte, men jag har inte någon sån här örnkoll på opinionen i Polen. Men jag tror inte polackerna skulle sparka bakut om den polska regeringen bestämde att vi sätter stopp nu för de här attackerna på vårt territorium. Och vi använder med så mycket kraft som behövs, inklusive militära insatser på andra sidan gränsen, om det krävs för att få slut på det här. Och sen är det en stor fråga givetvis som har med det att göra. Det är vad har Ryssland för roll i det här? Ryssland och Vitryssland befinner sig i någon typ av union eller union, någon typ av förening av länderna. Det är närmare och närmare förbrödring, som det finns en sorts idé om att länderna skulle kunna gå ihop och så vidare. Det är lite som Sovjetunionen. De har kvar Sovjetunionen fast det är två länder istället för 15 länder, hur många det var i Sovjetunionen. Så det är svårt att tänka sig att Lukashenko gör det här utan Putins goda minne. Och Putin har också varit ute och kommenterat, och han säger att han säger så vi har ingenting med det här att göra såklart liksom. Men sen säger han också förresten, det är ju så här, ni ska inte komma ihåg, ni ska inte glömma vad krisen beror på, var migranterna kommer ifrån. Vadå, är det Vitrysslands fel att de här problemen finns, säger Putin.
1: Mm.
0: Det här skapades av väst, de här politiska problemen i Mellanöstern och allt det där. Och sen så är nästa mening säger han så att förresten så är det jättedåligt att NATO håller på med en oplanerad militärövning i Svarta havet just nu. Det är väldigt provokativt, väldigt dåligt liksom. Så att, är det här ett svar på NATO-övningen? Oavsett så är det en ganska spänd situation. Så därför undrar jag givetvis, Boris, är det så här tredje världskriget börjar? Och hur är detta kopplat till Etiopien? Som ju alltid är startpunkten för alla världskrig och som vi pratade om för en vecka sedan.
1: Det finns ingen koppling, och det gör ju att det här är en sidoshow helt enkelt. Men allvarlig nog alltså. Det viktiga tycker jag, bland de här kloka sakerna jag sa, så är det viktigt att Lukashenko leker med elden. Och om vi spar hans motiv och sådär för ett tag, så är ju det viktiga och intressanta att dels att den polska opinionen inte skulle ha några problem med att polsk trupp överskrider gränsen. Men man ska också komma ihåg att Polen har ju faktiskt av den sittande regeringen och alla polska regeringar ända sedan kommunistregimen föll, har ju ansett att delar av Vitryssland är polskt territorium, bebott av polacker och bör återbördas. Och det där vet ju Lukashenko, så jag fattar inte liksom att han ens tar risken att ge polacker en förevändning att rulla in med pansar. För att det gäller ju att få ut dem igen. Har de väl kommit in så kanske han bara stannar där och ser sig som befriare, rullar lite åt vänster och ser sig som en del av, som en befrielsearmé helt enkelt. Det är jätteriskabelt alltså. Jag har oerhört svårt att förstå liksom det vitryska agerandet. Det är till och med ibland så här grubblar på att jag tänker att det är andra krafter i säkerhetsapparaten och så som genomför det här. Lukashenko har inget grepp om det hela, men det blir så konstigt va, utan på något sätt så det mest logiska enkla förklaringen att det är liksom en fundamental missbedömning av de krafter som är i rörelse runt Vitryssland som Lukashenko gör. Och man ska vara smått orolig alltså för att han har gett både Polen och NATO och västvärlden ett skäl att gå in helt enkelt. Alltså i verklig mening göra en humanitär intervention. Nu ska vi rädda liksom några hundra människor här vid gränsen. Det här kan inte fortgå. Och jag har sett det här. Man får inte ge de här livsfarliga krafterna några som helst förevändningar. Eller så kan man vara stark nog och gå emot. Och det här måste de rimligtvis fatta i Minsk. Ger dem inte en förevändning. Det är därför det här är så urbota korkat. Så att just därför kan man liksom undra, är de verkligen så korkade i Minsk? Eller vad är det som pågår? Det är sällan jag liksom har så här frågande, men det här är väldigt konstigt.
0: De måste ju känna sig, om de inte agerar liksom, de är helt irrationellt, de är helt vilda liksom, tappar kontrollen på något sätt, så måste ju vara så att de räknar med att det här är ganska säkert. Polen kan inte göra någonting, Polen kan inte liksom rulla in sina stridsvagnar, sätta Lukashenko på plats, för att jag vet, alltså, det kanske bara jag som sitter här och är liksom en fantiserar om att stor Polen ska resa sig och liksom ta sin plats på den europeiska kartan på allvar och sånt där. Det kanske bara är så självklart att Ryssland kommer stoppa det. Och Ryssland har också, liksom, satt in mer militära resurser. De flyger sina farligaste bombplan över Vitryssland nu och visar att de finns där och så vidare. Samtidigt, jag har svårt att se hur Ryssland skulle agera egentligen. För att om de då skulle gå in för att hindra Polen från att hindra Vitryssland från att öppna gränsen. Det till och med för Ryssland blir det väldigt, väldigt svårt att skapa ett narrativ kring det som förklarar vad de egentligen håller på med.
1: Ja, och dessutom så, som av en händelse, så genomförs de här NATO-manövrarna i Rysslands närhet samtidigt som Ukraina stärker sina styrkor i det omstridda området i Ukraina, som av en händelse liksom. Ryssland, det är också att Ryssland har ju annat att tänka på också än att skydda Minsk och Vitryssland. Men till det här hör det finns en sån här bonigt enkel förklaring av hela scenariot. Och det är helt enkelt att Lukashenko talar sanning, att helt enkelt att, ja, men en dag uppenbarar sig en oerhörd mängd svarta och bruna människor i Vitryssland. Och vad ska vi göra med dem? Ja, vi bussar dem till gränsen. Alltså, det kanske är helt sant. Det kanske andra som har organiserat flyktingströmmen in i Vitryssland för att skapa kaos. Alltså, det är två narrativ vi står inför. Det har gått en propp i huvudet på Lukashenko. Han fattar inte det här. Och han har glömt bort vad Polen är för en kraft. Det är ett alternativ. Det andra alternativet är att andra krafter har sett till att det kommer in en jäkla massa svarta bruna människor i Vitryssland. Och någonstans, vad gör man då? Vi skickar dem mot Polen.
0: Är vi helt säkra på att de här svarta bruna människorna, att de inte kommer från Etiopien?
1: Nu äntligen så bör man se ett samband. Jag tror inte det. Jag vet inte.
0: Jag såg några av dem på någon videoklipp. De blev intervjuade vid gränsen. De såg inte så etiopiskt.
1: Nej.
0: Men det här med Ukraina som du säger är intressant, för att det sägs ju hela tiden att Ryssland är på väg att invadera Ukraina, men ibland är det ju sant. Och nu sägs det att de har 90 000 soldater som står redo precis vid gränsen och ska marschera in när som helst nu och ta östra Ukraina. Och det är kanske en kontext som skulle göra det här begripligt. Det vill säga att det är en avledningsmanöver inför Ukraina-invasionen. Det är Putin som har beordrat Lukashenko att skapa nu maximalt kaos vid polska gränsen. För att jag behöver lite en täckmanöver för att flytta fram ännu mer trupp och rulla in i Ukraina.
1: Det där är en jätteintressant tanke. Därför att i den kan man infoga det här som hände igår. Att Lukashenko också hotade med att fördröja el eller gasleveranserna som går genom Vitryssland och in i Europa. Och Putin var väldigt sådär att ja, han hade väl en dålig dag eller så skojade han väl bara så vidare. Men jag ska prata med Lukashenko om det här. Så att det är ytterligare en sån här sak som sitter press på Europa och skapar oro. Och som skulle fungera som en avledningsmanöver. Eller, alltså härligt att dra den där tråden. Det finns ju ett alternativ till i så fall. det är att man är överens. De här killarna som sitter högt upp i Polen, Ryssland och säkert också amerikanska UD involverat. Tänk om man har slutit följande överenskommelse. Nej, men hör ni polacker, säger Putin. Ni har alltid velat ha era gamla delar av Vitryssland. Och förresten, vi tycker ni ska få tillbaka era gamla delar av Ukraina också. Vi tittar åt andra hållet, men då mumlar ni inte ens när vi går in i östra Ukraina.
0: Mycket intressant. Radio Bubbla. Pentagons underrättelsetjänst DIA investerade tiotals miljoner dollar i UFO-forskning som utgick från att man visste att sådana fenomen existerade men inte kunde förklaras. Enligt Popular Mechanics, som fått information från dussintals källor och tagit del av hundratals sidor dokumentation. Det våras för UFO-spekulationer i USA. Delvis är det ett ämne som är ständigt aktuellt sen, jag vet inte, åtminstone 50-talet någon gång, så har det varit någonting som man pratar om och spekulerar om, och givetvis är det en väldigt, väldigt stor grej i populärkulturen, alltså filmer och tv-serier och musik och böcker och allt vad det var, som handlar om UFO. Åtminstone sen den berömda Roswell-incidenten, som jag tror ägde rum 1947, så har det funnits som ett levande samtida mytos kring UFO. Och det är väl så de flesta av oss tänker på det, att det är det är olika typer av fenomen, kanske olika typer av astronomiska fenomen som feltolkas, eller någon väderballong som blänker i himlen, eller kanske något sånt här experimentellt amerikanskt militärflygplan som flyger och ser lite udda ut, som tror man, vad är det där för någonting? Man kan inte förklara, säger man att det är ett UFO, det är ett oidentifierat flygande föremål. Men mer än så är det väl inte. Men på senaste år så har det börjat komma fram mer och mer uppgifter som inte är så lätta att avfärda. Det kanske mest uppmärksammade det senaste året var, jag tror det var oktober förra året, 2019, då en högt uppsatt militär, flera högt uppsatta militärer i den amerikanska flottan gick ut och berättade om en händelse som utspelade sig 15 år tidigare, nämligen 2004 i november på hangarfartyget USS Nimitz, som då befann sig i Stilla havet någonstans utanför Kalifornien. Och under ett antal dagar så observerade man ett antal mycket märkliga fenomen. Och då hade man en situation då där dels radaroperatörer på ett fartyg och en handfull olika stridspiloter oberoende av varandra såg samma sak. Och enkelt uttryckt då, så såg man såg en anomali på radarn, stridspiloterna skickades dit för att kolla vad det var för någonting, och man såg att det var någonting som det var en sån här dag då havet låg spegelblankt, inga moln på himlen, så det var liksom perfekt sikt och så vidare. Men man såg att det var en del av havet där det var något konstigt skum, och då, som att någonting rörde sig under havsytan. Men när de flög dit och stridspiloterna kollade, så såg de ett ganska stort föremål, ett 10 meter långt vitt föremål format som en oval. En av stridspiloterna sa att det såg ut som en 10 meter lång tic-tac, bländande vit, som svävade ungefär 15 meter över havet. Och den här såg inte ut som en vanlig fågel. Den hade inga fönster, inga vingar, inga synliga motorer och så vidare. Men någon typ av... Och det var alltså flera piloter som såg det här samtidigt, och radaroperatörerna. Och vid ett tillfälle så försökte en av piloterna försökte komma närmare. Han försökte liksom cirkla ner mot det här föremålet. Och föremålet då började då undvika genom att flyga i en motsatt cirkel mot piloten för att hålla sig på avstånd. Och när piloten gjorde en mer aggressiv manöver för att komma närmare, så började det här föremålet accelerera. Och på bara 2 sekunder så försvann föremålet helt och hållet. Alltså en otroligt snabb acceleration, eller något annat oförklarligt. Så i förra året då, när man, jag tror det var en general som berättade om den här, bekräftade att den här händelsen hade ägt rum och stridspiloter uttalat sig och så vidare, så gick amerikanska flottan också ut med nya procedurer. Det fick ganska mycket uppmärksamhet i medierna då, nya rutiner för piloter att rapportera den här typen av svårförklarade fenomen. Och det hölls också förhör i den amerikanska senaten. De var slutna, men en senator som heter Mark Warren bekräftade att man hade haft slutna möten med senatens Committee on Intelligence och även Armed Service Committee, som fick då särskilda, de blev briefade av Pentagon om det som då kallas, man säger inte UFO utan man säger UAP, som betyder Unidentified Aerial Phenomena. Och de hade man också, återigen då, det är liksom hemligstämplat, men det är ändå, det har läckt ut vilka personer som det var. Och ett exempel då är att brigadgeneral Richard Snapp berättade för senatens underrättelsekommitté. Han är chef för försvarsdepartementet, alltså Pentagons avdelning som heter Special Access Program Central Office. Och Special Access Program är ett system för topphemliga projekt. Han sa till senaten att de här mystiska objekten som man har, som militären har sett, inte har någonting att göra med någon typ av hemlig amerikansk teknologi. Ja, det sa han i slutet förhör med senaten. Förlåt, det var lite bakgrund om vad som hänt de senaste åren. Det är inte det den här artikeln handlar om. Den här artikeln handlar om en annan gren av Pentagon, nämligen Defense Intelligence Agency, alltså en militär underrättelsetjänst. Det finns flera sådana organisationer inom Pentagon, men en av dem heter då DIA, som är super hemlig såklart, underrättelsetjänst. Och ett program som de har haft som kallas för Advanced Aerospace Threat Identification Program. Och inom ramen för det här programmet så har man genomfört omfattande, mycket ambitiösa studier för att försöka förstå vad de här fenomenen är, som det som kallas för UAP eller UFO på vanlig svenska. Och det är väldigt hårigt, och det är mycket sådana här byråkratiska akronymer. AATIP, AAWSAP. Det senare står för Advanced Aerospace Weapons Systems Applications Program. Som är en parallell organisation eller en underavdelning till den första som jag nämnde. Threat Identification Program. Och det här är ett namn på program inom Pentagon, inom Defense Intelligence Agency. Men det man har gjort i praktiken, eventuellt som ett sätt att undvika transparenslagar, gör det omöjligt att begära ut dokumentationen med så kallade FOIA-beställningar, är att man har lagt ut det här på entreprenad till ett företag. Företag som inte finns längre, men som fanns tidigare, som heter Bigelow Aerospace Advanced Space Studies, som är en underavdelning av Bigelow Aerospace. Det är en koncern som startades av en Robert Bigelow, som är en välbekant amerikansk entreprenör. Han tjänar sina pengar framförallt i hotellbranschen, kan man säga. Han har ett företag som heter Budget Suites of America. Men han använder sin förmögenhet, sin hotellförmögenhet, till att bygga ett eget rymdprogram. Han är en i raden av miljardärer som vill ha ett eget rymdprogram. Och dels har han Bigelow Aerospace som gör affärer med NASA. Han har också haft ett forskningsinstitut som heter National Institute for Discovery Science. Och då för 10 år sedan ungefär så skapade han ett nytt företag som hette då Bigelow Aerospace Advanced Space Studies, som fick ett jättestort kontrakt av Defense Intelligence Agency för att studera UFO-fenomen. Och allt är hemligt såklart, vilken officiell information, men tidskriften Popular Mechanics har gjort ett otroligt, otroligt grävjobb och pratat med dussintals olika insiders, inklusive folk som har jobbat på de här underrättelsetjänsterna, högt uppsatta politiker, generaler, senatorer och så vidare. Och de har lyckats få läsa en av de mest omfattande rapporterna från det här forskningsprogrammet, som är alltså mer än 400 sidor detaljerad dokumentation av allting de har studerat. Och enkelt ut kan man säga att de har gjort alltså jättemycket undersökningar som överhuvudtaget, och det som är intressant, det handlar överhuvudtaget inte om att fastställa huruvida de här fenomenen finns eller huruvida det är liksom okänd teknologi som man observerar, utan han har enbart om att försöka lista ut vad det är för sorts teknologi. Man tar för givet hela tiden att det finns, alltså UFO:n finns och flyger runt, och att det inte är amerikanerna som har byggt apparaterna. Och man verkar heller inte tro att det är liksom ryssar eller kineser och sånt där som skickar de här farkosterna. Men man försöker förstå då liksom vilka typer av, till exempel, fysikaliska principer som skulle kunna ligga bakom vilken typ av motorer som skulle kunna åstadkomma den typen av acceleration, vilken typ av optisk teknik som skulle kunna generera de effekterna som man har observerat och så vidare. Och det här har man pumpat in då tiotals miljoner dollar. Officiellt så stängdes programmet ner 2009, men Popular Mechanics säger att samtliga personer man pratat med, 100% av deras källor, som är dussintals olika personer, allihopa säger att programmet tog inte slut. Programmet fortsatte och fortsätter fortfarande. Så att om det här stämmer och de verkar ha gjort ett väldigt gediget jobb, så är det så att det finns sådana här UFO:n som flyger runt och amerikanska militären lägger mycket resurser på att studera vad det är för någonting. Men de vet inte. Det är inte deras experimentella farkoster eller sånt där, utan deras arbetshypotes är att det handlar om, ja, det handlar inte om människor som kommer från den här planeten, eller åtminstone inte från vår tidslinje. Det är någonting annat. Utomjordlingar eller tidsresenärer eller multidimensionella varelser. Att de här sakerna nämner, det är inte mina spekulationer, utan de nämns allihopa som hypoteser i den här rapporten. Ja, helt otrolig läsning faktiskt, det här långa reportaget från Popular Mechanics.
2: Ja, det är häftigt att de gör det också. Så länge sedan jag tittade, jag minns den med glädje, den här lilla fina, vad fint format på den magasinet också, alltså en verklig blandning i innehållet. Men det här är ju, egentligen ska man inte vänta sig någonting annat av Pentagon, för att de försöker ju alltid de är ju väldigt vidsynta, om man ska uttrycka det så, i sina forskningar om sånt som kan vara militärt användbart. Väldigt vidsynta. Och jag tror man kan utgå från att det finns en massa andra experiment som har pågått och pågått länge. Och forskningar och studier. Men som inte har läckt ut helt enkelt. Det som läcker ut är ju små skrönor och misslyckade grejer. Men vi kan nog lugnt utgå från att det finns väldigt mycket annat som man gör förutom att studera utomjordiska intelligenser, utomjordisk teknik. Allt från sinnesutvidgande droger till skapa nya människor och så vidare. Allt annat vore konstigt helt enkelt. Men det är lite fascinerande att i andra fall när de har hållit på, till exempel, inte riktigt jämförbart, men när de har liksom hållit på med telepati, telekinesi och sådana saker, då har det ju inte varit under förutsättning att förstå att det här faktiskt existerar, utan man ska undersöka om det existerar. Om jag förstår dig och det du refererar rätt, så här är själva förutsättningen att det existerar.
0: Ja.
2: Och då blir man ju nyfiken på, de måste ju ha någon utgångspunkt för detta. De måste nästan skaka tass med utomjording på något sätt.
0: Ja, eller så finns det bara tillräckligt många hundratals, tusentals olika rapporter. Och jag menar, det finns andra frågor där man har liknande, kan man säga, informationsläge, liknande kunskapssituation. Så att om du tittar på till exempel en enskild rapport om telepati eller andra ESP-fenomen, så kan du alltid vara skeptisk och försöka hitta en förklaring till att, ja, men det kan ändå blivit så här tillfälligheter och så vidare. Men om man ser från ett annat perspektiv, så länge det har funnits människor, så länge det har funnits mänsklig kultur som har skrivit och dokumenterat saker, så har det pågått, alltså konstant har det kommit rapporter. Tusentals, tiotusentals, hundratals, miljontals rapporter om ESP-fenomen. Så vitt jag vet, i alla kulturer i tusentals år så har folk rapporterat om att de här fenomenen finns. Och ibland tagit dem för givna, ibland forskat på dem och så vidare. Och jag misstänker att det är på samma sätt med UFO-fenomenen. Det finns enormt många miljontals observationer. Så att om du skiftar perspektivet och bara tar en annan premiss. Så att det är inte som att skaka tass med utomjordingar. Det är inte som att vi måste hitta äntligen det här sista exemplet som slutgiltigt bevisar. Det finns miljontals indicier redan. Det kanske snarare handlar om att släppa den här dogmatiska attityden. Om att det är liksom definitionsmässigt absolut inte kan vara någonting som vi inte förstår.
2: Ja, nej men jag är med på själva förhållningssättet. Man säger att kvantiteten här är så jäkla stor så att den kan inte förklaras med något annat än att det finns någonting som är utgångspunkt för alla observationer, vare sig det är tankeöverföring eller utomjordiska existenser. Vad jag lite klumpigt uttryckte var min förundran över att man vågar fastslå det helt enkelt. De har inte vågat fastslå någonting med största säkerhet om till exempel tankeöverföring eller sådana saker eller människors förmåga att kommunicera med och styra djur och sådana grejer. Så det är därför jag fick en känsla av att här fanns det ännu mer än liksom själva berget av observationer. Men en annan sak är att man längtar efter att få veta vad ryssar och kineser har, därför att de lär ju också ägna tid och kraft och pengar åt detta. Allt annat vore ju konstigt.
0: En grej som jag tycker nästan ännu konstigare än det här med liksom, flygande tefat har vi talat om tidigare, men det finns en plats i Utah som heter Skinwalker Ranch som har köpts av Robert Bigelow för att det händer konstiga saker där. Och en berättelse som kommer från, det är Harry Reid, den gamla senatorn från Nevada, som berättade för ett par år sedan om en person som bad att få åka dit för att undersöka. En person som jobbar, en mycket högt uppsatt chef på en federal national security byrå, som tog kontakt med Robert Bigelow för att han ville åka ut till Skinwalker Ranch och undersöka vad som hände. Och kom tillbaka och var så övertygad om att det här var en viktig grej, att det blev en central del av DEA:s verksamhet, förmodligen en drivande motivation till att de hade det här programmet. Och en astrofysiker som heter Eric Davis berättar om en historia som han fick höra från en kollega som handlar om då Department of Intelligence, Defense Intelligence Agency vetenskapsman, som säger att han startade på Skinwalker Ranch och såg ett 3D-föremål uppenbarade sig mitt i luften framför honom och bytte form som en föränderlig topologisk figur som gick från en kringelform till en Möbiusband och som var tredimensionell och mångfärgad, och sen försvann den.
2: Det är rätt vackert.
0: Det var jättefint, men det här i den här rapporten som då är från Bigelow Aerospace Advanced Space Studies, där de rapporterar sina 10 första månader. Där pekar de ut då i Skinwalker Ranch som ett möjligt laboratorium för att studera andra intelligenser och möjliga interdimensionella fenomen. Alltså det är riktigt, riktigt urflippade saker som de har hållit på och forskat på i Pentagon. Det är inte bara flygande tefat, utan det är ännu mer far out.
2: Vet du vad den svenska motsvarigheten till den här branschen i USA är?
0: Nej.
2: Det är fram bortåt dina släkttrakter. Alltså det finns en triangel KK, alltså Kungsör, Arboga, Köping.
0: Mm.
2: Det är där man har flest observationer i Sverige.
0: Där ser man.
2: Mm. Tänk på det nästa om du åter under
0: hemma. Fäbansbygden.
2: Men en intressant... Ja, det tycker jag. Men en grej jag grubbar på, de håller öppet för om det är alltså utomjordisk existens, tidsresenär eller personer från parallella universum, om jag förstår det rätt.
0: Det finns ingen information i det här reportaget, som så vitt jag kan se, som tyder på att de har en specifik hypotes, att de har en teori som de tror på och var de här sakerna kommer ifrån. Utan det är som att de genuint inte vet vad det är. De vet bara att det är någon typ av teknologi som är ganska långt bortom vad människor kan göra idag. Och de försöker bara förstå vilka liksom fysikaliska principer den använder och så vidare. Men det är inte så att de har en teori om att de kommer från någon viss planet eller framtiden eller något sånt där. Utan det är mer spekulativt. Man kan tolka det de skriver liksom.
2: Man får innerligt hoppas att det rör sig om utomjordisk intelligens. För jag vet inget personligen mer skrämmande än tanken på tidsresenärer eller människor som parallella världar, då tror jag mänskligheten kommer att bli galen. Det blir för jobbigt helt enkelt.
0: Ja, jag håller med om det. Det är en läskigare tanke på många sätt. Att det skulle vara människor från 1000 år i framtiden som är här och flyger runt och gör saker. Och inte bara tidsparadoxen, utan bara, jag tror inte vi vill träffa dem.
2: Nej, precis. Ge mig en riktig utomjord. Det är mycket mer tankeggande också. Att en främmande civilisation än vår egen om 1000 år.
0: Vi börjar få slut på tid där, men jag tänkte bara bolla en fråga på dig, Boris. Vad skulle hända om det blev bevisat svart på vitt att det fanns intelligenta högteknologiska utomjordingar som hade besökt jorden och flög runt i sina tefat och så vidare? Alltså, min personliga övertygelse är att människor skulle aldrig acceptera det här. Inte ens om de liksom gick ner och landade, skakade tast, var med på tv och så vidare. Inte ens då skulle det sjunka in. Men om man på något sätt kunde få folk att inse att det här är en verklighet och det händer. Vilka effekter tror du skulle få? Liksom, skulle det få några effekter kulturellt? Skulle det förändra på hur vi ser på tillvaron och så vidare? Eller skulle vi bara rycka på axlarna och säga ja, vi har alla sett på Arkivex, whatever?
2: Ja, alltså vad lustigt att jag har funderat på det, vad skulle hända, jag också. Och jag är väldigt övertygad om att det här kommer att vara pessimistiskt. Men att mänskligheten är så nere i sin vardag. Så de orkar inte ta in något storslaget. Det må låta dystert. Men så de här, en sån här stapelvara i science fiction-filmer de här stora gigantiska farkosterna som svävar över New York och San Francisco. Och liksom alla står där med öppen mun och tittar upp på skyn. I verkligheten skulle de fortsätta gå där nere och käka en hotdog liksom, och gå till jobbet. Och liksom bara, ja, vi får se vad som händer.
0: Mm. Jag tror det skulle bli mer som den här sydafrikanska filmen. Kommer du ihåg den, Boris, som kom för 10 år sedan ungefär? District 9 tror jag den heter.
2: Ja, den är jättebra.
0: Där det kommer utomjordlingar, gigantiskt tefat och sånt där, men de blir liksom marginaliserade och lever i slumområde i Sydafrika.
2: Ja, det är jävligt roligt.
0: Tyvärr så tror jag det, att människor skulle vara... Ja, men just det, för självupptagna och inte så intresserade. Det skulle inte bli den här omvändningen som många tror skulle hända.
2: Ja, det ingår inte i... Alltså, mänsklighetens förmåga att ta in stora tankar har drastiskt minskat de senaste 100-talsåren. Alltså, även bönder hade nog mer storslagna visioner ibland för... Eller bevisligen. Och det skulle vara om utomjordingarna kom och sa, hade någon ny liksom så här, vi har ett jättebra bolåneupplägg och så här. Då skulle folk kanske, va? Har ni det? Vill låna pengar? Då kanske det händer något. Då noterar man deras ankomst.
0: Ja, det är en väldigt bra observation, tror jag. Det är just om det kunde ha en ekonomisk impact, handelsförbindelser med utomjordingarna och sånt där. Problemet med det är att man kan knappast frakta varor från andra stjärnsystem till jorden på ett ekonomiskt sätt, så att det skulle vara om de satt upp någon fabrik här i solsystemet och de hade någon bra metod, men
2: ja, de kan ju ha någon portallösning.
0: Det finns en kul science fiction roman som handlar om det, som heter, jag tror att den heter Forge of the Elder, skriven av den libertarianska science fiction författaren L. Neil Smith, som handlar om att det kommer aliens och det visar sig att de är anarkokapitalister hela bunten, och de vill bara så här, ha kapitalism och handla och liksom, de blir jätteupprörda när de får höra att det inte är totalt frisläppt marknadsekonomi på jorden. Och börjar bryta igenom alla regleringar och sånt där med galen frihandelsagenda. Kanske något sånt skulle man kunna hoppas på.
2: Ja, men det vore ju ganska pikt alltså. Så här riktiga frihandelspirater som... Ja.
0: Ja. Vi får se. Jag håller i alla fall tummarna för att det kommer fler avslöjanden och vi vet mer om vad som egentligen... pågår, för jag tycker att det är väldigt spännande, väldigt fantasiägande.
2: Och det är väldigt skönt att det är Popular Mechanics som släpper själva grejen. Det är liksom, det är inte någon sensationstidning.
0: Nej, det är en väldigt seriös, liksom ingenjörsmässig, alltså en av de mer rigorösa, seriösa, populärvetenskapliga tidskrifterna, tror jag man kan säga. De har jättemycket bra artiklar. Tips att gå in på deras hemsida och läsa deras andra artiklar också. Det är jättemycket intressant om man är lite nördig.
2: Ja, de har en väldigt spännvidd liksom, från bygg din egen kärnreaktor till mer filosofiska artiklar.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Hax. Nu börjar det stora medieskiftet. Var en del av det genom att skaffa Bubbla Premium. Ja, det här är en del av vår pågående kampanj, kan man säga. Vi ska erkänna det. Det här är en koordinerad kampanj. Vi har bett några av våra favoritbloggare att skriva om Bubbla och Bubbla Premium och varför man ska supporta oss. Och först ut av de här bloggarna är Henrik Alexandersson som har supportat Bubbla-projektet från dag ett och också själv har blivit premiumkund på Bubbla och är med i vår premiumgrupp. Och nu berättar han om det här på sin blogg. Och han gör en väldigt intressant analys av... Han lyfter perspektivet och frågar liksom, vad är det för stor omsvängning som vi ser? Och han har skrivit ofta om det här medieskiftet, att vi är på väg mot en tipping point. Där, som han uttrycker det, människor på allvar tröttnar på gammal media och istället söker sin information från många olika källor. Och nu undrar han om någonting är på gång, om det är nu det händer. Och Bubbla och vårt projekt för att finansiera och kommersialisera vår verksamhet lite grann. Det är egentligen bara ett av exemplen som han tar upp här. Han pratar också om bland annat om Nyheter Idag, där han själv gästspelar som krönikör. Och han skriver på någonting som heter Mårtenssons meningar. Och han har ju också en internationell blogg på 50 julestiftelsen Hax. Så han är själv aktiv och bidrar till det här skiftet. Men han nämner också andra intressanta trender, som att vi har mycket mer podcasts idag. Soundcloud har 175 miljoner aktiva lyssnare. Spotify har 75, mindre än hälften. Men jag tycker det är intressant också det som Hack säger, och det är verkligen, tycker jag, key takeaway här. Det som Sverige än så länge inte har, det är lite större, lite mer ambitiösa medieorganisationer som också producerar eget innehåll. Som inte bara till exempel länkar till andra saker som Bubbla gör. Och inte bara kanske gör rewrites på saker, utan som gör egna knäck. Som gör egna liksom reportage och granskningar och såna här saker. Så att innehållsproduktion som mer liknar traditionella mediehus. Och det finns ju några såna här sajter, men till exempel Nyheter Idag, det är en sån sajt som producerar mycket eget content. Och om vi ska ta ett exempel på någon som är ännu större, de kanske största alternativmediekanalen i Sverige, så vitt jag vet, det är ju det Fria Tider. Och förutom att Fria Tider har ett väldigt

0: ta den nischen. Men om man tänker sig någonting som är som Fria Tider, men som inte är lika så här ultrafokuserat på just invandringsproblem, då skulle man ha någonting väldigt, väldigt intressant. För då skulle man ha någonting som är liksom som Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet, men med en helt annan politisk profil och tror jag liksom helt andra möjligheter att växa.
1: Ja, men de möjligheterna finns ju, va? Och att även skapa en, och där kommer vi att landa till slut. Det går att skapa en oberoende nyhetskanal med internationell utblick. Vi har ju ofta i Bubbla diskuterat det faktum att fritt tänkande människor med entreprenörsanda allt oftare lämnar Sverige och placerar sig ut i världen för att kunna förverkliga sina drömmar och visioner. Och det innebär att vi har, alltså där ute finns ju ett nätverk av människor som finns i den faktiska verkligheten i olika delar av världen. Och givetvis går de att strukturera och organisera i ett nyhetsnätverk också. Och det är sådana saker vi kommer att se växa fram.
0: Ja. Ja, för jag tror att de som skriver i en sån här tidning som vi skisserar nu, en sån här nättidning, kommer ju inte vara anställda på det företaget, utan det kommer vara frilansare, kanske folk som gör det på sidan om, kanske experter som skriver artiklar då och då om, med punktinsatser om ämnen som de
1: råkar
0: kunna.
1: Så det går ju... Och det är sånt som är intressant att läsa. Jag menar, jämför bara gammal media som har en Israel-Palestina-korrespondent placerad i Israel. Och vad skriver hon om? Sin make.
0: Mm.
1: Alltså, det är så extremt fattigt. Det är mycket intressantare att ha en verksam biolog sittande i Kalifornien som varannan månad skriver en nyhetsartikel om utvecklingen på sitt område, eller sophämtning i San Diego.
0: Ja, och det där är någonting som, ja, vi får nog se mycket mer av det där. Vi har sett bara Bubbleredaktionen fått lite försmak av det här. Vi har ju, det varierar hur många som är med i Bubbleredaktionen. Det varierar ganska mycket över tid. Just nu är vi ungefär 80 personer. Men där har vi väldigt många olika typer av kompetenser. Så till exempel vad det gäller om vi ska rapportera om en medicinsk nyhet. Då ser vi till att någon av de 3-4 läkare som är med i redaktionen verkligen granskar den där. Ser till att den är faktakollad, rubriken är korrekt skriven. Och det är en helt annan typ av resurser. Men visst kan en journalist ringa upp en läkare möjligen, men det skulle de aldrig göra. Men också till exempel internationella nyheter. Vi har ofta folk på plats i olika länder som kan verifiera saker. Om vi har en artikel som handlar om något tekniskt ämne, så har vi ofta väldigt välutbildade, smarta ingenjörer i gruppen. För det är ganska mycket ingenjörer som jobbar i bakgrunden bakom Bubbla. Så att om vi har en artikel som handlar om svetsning, då har vi en svetsingenjör, en entusiast som kan ge oss ner på molekylnivå rätt information. Så det är lite annan nivå än de här journalisterna som ska vara generalister. De ska vara anställda på ett företag och kunna lite om allting. Och då kan de inte särskilt mycket om någonting. Så vi har börjat på det sättet att börja sourca information på ett annat sätt. Men naturligtvis så är det så att vi vill växla upp och börja producera eget innehåll. Skriva artiklar på det här sättet som du och jag sitter och bollar om nu, Boris. Och det är en av de saker som kommer. Om vi kan få igång det här Bubbla Premium och vi kan få upp bra intäkter i det projektet, så att vi kan börja betala frilansare för att skriva saker, då har vi faktiskt 2-3 sådana här projekt planerade som handlar om att börja producera eget material på, inte på Bubbla då, utan på nya sajter som är syskonsajter i Bubbla. Och jag är väldigt, väldigt taggad. Problemet är bara att vi kan inte göra det på nollbudget. Vi kan inte göra ännu mer saker på nollbudget som vi håller på idag. Så att om du vill se oss försöka, om du vill se oss försöka bygga upp de här kanalerna, då är det läge att gå in på bubb.la/premium och bli en av de snart 200 personer som har bestämt sig för att de vill supporta Bubbla och våra projekt.
1: Och då kan vi få i första hand en utrikeskorre som bara följer sumosportens utveckling i världen. Jag tycker vi ska prioritera detta.
0: Ja, precis. Men det är precis sånt som man kan få. Och vi har ju liksom... På Bubbla så har vi väldigt

0: väldigt smala, smala korrespondenter. Det är ju sällan till exempel som vi missar en nyhet om magnettåg. För att vi har då en, kanske Sveriges ledande magnettågsexpert som bevakar de frågorna åt oss. Ja, så att det där kan bli riktigt, riktigt intressant. Och vi vill göra det både på svenska och på engelska för en internationell publik. Jag ska inte berätta för mycket om det just den här gången, men där finns det väldigt mycket spännande saker som vi har planer på. Så att gå in på bub.la/premium och titta på erbjudandet och signa upp. Bredvid det här laget så börjar vi få en ganska stor diskussionsgrupp också. Med senaste kolla var det 125 personer och sånt där som hade valt att vara med i Facebookgruppen. Så där kommer ju också bli en väldigt intressant mötesplats, håller redan på att bli. Med väldigt mycket radiobubbla-lyssnare. Man blir förvånad när man ser vad det är för människor. Alla jätteintressanta människor som lyssnar på radion och ansluter sig här. Och det är väldigt kul grupp. Det finns redan lite så här jargong, ord som folk har plockat upp på radion och använder. Och till exempel, det verkar nu både som att man är inte premiumkund, man är premiummänniska.
1: Ja, men jag tycker det är ett jävligt bra uttryck. Jag är premiummänniska.
0: Alltså jag har hört 10 gånger tror jag att jag har sett det uttrycket nu på internet. I premiumgruppen, på Bubblas Facebook-postningar när folk skriver om det. Ja, sånt där är ganska kul. Ja, vi skulle göra snabba nedslag, men nu blev det lite längre. Vi får hoppa vidare.
1: Det här var så fascinerande. Ja.

0: Radio Bubbla.
1: Japans regering uppges som del i förslag om tidsbegränsade arbetsvisum för utlänningar överväga att neka utfärdande av inresevisum till medborgare i länder som tidigare vägrat samarbeta vid deportationer. 1309 personer sitter idag internerade i väntan på att repatrieras, flertalet från länder som vägrar ta emot dem. Ja, ett av alla problem som uppstår och omtalas i samband med internationell migration nu för tiden är svårigheten att deportera människor tillbaks till sina hemländer eller länderna de närmast kommer ifrån. Eller att skicka tillbaks något annat land. För en sak, även om du vill skicka hem dem från Sverige till exempel, så är det inte säkert att andra länder tar emot dem. De kan bara stänga gränsen. Och i Sverige till exempel så har vi haft det här problemet med ett aktuellt exempel som det skrivits mycket om är de här marockanska gatubarnen. Där i Marocko så säger man åtminstone i många fall att nej, men vi tar inte emot dem, vi vill inte ha dem, eller de hör inte hemma här. Och det är också de här problemen med folk som strimlar sina papper, sina pass och ID-kort och sånt där. Och om de själva inte vill kännas vid sin nationalitet så är det väldigt svårt att bevisa att nej, men du är iraker så du ska åka tillbaka till Irak. Om de är liksom om det inte finns dokumentation och så vidare. Och det finns bara, ja, det finns otaliga såna här exempel. Afghanistan har också varit på tapeten i Sverige på samma sätt. Och jag föreslog i en radiobubblasändning att man helt enkelt bara ska flyga dit dem. Och sen så släpper man av dem oavsett om planet får landa eller inte.
2: Ja, skicka en eskort, militär eskort med planen så går det nog bra.
1: Ja. Det borde, men så brukar jag tänka att det borde gå att hitta en lösning. Nu verkar det japanska justitiedepartementet ha en lösning på gång som är väldigt, väldigt enkel. Så enkel och självklar när man tänker på den. Den är lite mer invecklad än att bara skicka ner militär eskort eller dumpa dem över Damaskus. Men deras idé är helt enkelt att om ert land inte tar emot era medborgare när vi vill skicka hem dem från Japan, då får inte personer från ert land komma till Japan. Beviljar ingen visum om Marocko, om ni inte tar emot marokkaner, nu vill skicka tillbaka dem, då får ingen från Marocko komma till Japan, enkelt uttryckt. Ingen får visum. Och det kommer ju rimligen sätta ett stort tryck på de här länderna. Det är framförallt jobbigt för liksom toppolitiker och oligarker och sånt där, om inte de kan få visum och åka till Japan. Då de inte kan åka och få sin high-end sushi på den här weekend som de är vana vid, då kommer du ta hus i helvete. Så det låter en ganska så enkel, självklar strategi. Och det är svårt att argumentera emot. Svårt att säga så här, nej, det är orättvist. Japan, Marocko måste inte ta emot människor, men Japan måste ta emot människor.
2: Ja, precis. Marocko måste inte ta emot marockaner. Japan måste ta emot marockaner.
1: Exakt. Det är väldigt, väldigt svårt att argumentera mot den idén utan att avslöja sig som en extrem hycklare. Så man kan ju fråga sig, är det här en rimlig strategi för Sverige? Eller finns det någon bättre lösning? Vad ska man göra liksom när länder inte vill ta emot sina egna medborgare?
2: Japan är väl ett något mer attraktivt resmål kanske för oligarker. Jag vet inte hur många sådana vi har.
1: Du menar att de inte kommer till Sverige för att käka hjortron och surströmming? Nej.
2: Tyskarna hade blivit sura. Om vi hade haft svårt att deportera tyskar hade vi kunnat göra det här, för då kan de inte komma hit och kolla på älg.
1: Alla jäkla tyskar som vi inte kan bli av med.
2: Precis, men jag tror inte att regeringen i Kabul kommer bli jätteledsen om de inte får komma på snösemester till Sverige.
1: Japaner gäller att åka till Sverige.
2: Ja, men har vi något problem med att deportera dem då?
1: Nej, jag hellre vill att japanerna stannar, tror jag. Ja, okej, jag förstår din poäng där. Det skulle inte vara lika användbart för Sverige för att de inte har samma attraktionskraft. Men om du är i Japan eller USA eller någonting, eller om du är kanske Storbritannien, då är det betydligt, betydligt allvarligare hot att säga ni får inte komma hit. Ni får inte åka till Sverige, ja.
2: Precis. Och strikt talat är det ju så att det är vissa människor som då inte får komma in på grund av hur andra människor från samma land har betett sig då, om man vill göra den invändningen också.
1: Du menar att det är en sorts kollektiv bestraffning?
2: Ja.
1: Ja.
2: Jag skulle säga lösningen är straffkoloni. Och det är även lösningen. Den är ju väldigt egalitär. Därför att du kan ju även skicka dit dina egna medborgare liksom. Vi behöver väl inte ha svenska våldtäktsmän och inbrottstjuvar som springer omkring. Vi kan väl skicka dem till en straffkoloni också. kan de få bo där i multikultiparadiset.
1: Ja, jag förstår. Så att man internerar människor. Och det är en vanlig del, lite kontroversiell kanske, men lite standardgrepp, va? Man internerar folk så buntar ihop dem. Straffkoloni säger du, för de ska jobba och göra rätt för sig.
2: Ja, det måste du inte nödvändigtvis vara. Det är mest att man skickas dit som straff.
1: Ja, okej. Okay, ja.
2: Mm. Det behöver ju inte vara liksom tvångsarbete och sådär, utan det är mest bara en plats där du får bo på, där du inte kommer åt resten av det svenska samhället.
1: Mm. Men det kan ligga liksom i Sverige, som ett kanske ett läger någonting i Sverige.
2: Ja, Australien vill väl inte ta dem, tänker jag. Så att,
1: Men Australien, de har ju sin interneringsanläggning utanför. Det ligger inte i själva Australien, alltså i geografisk bemärkelse.
2: Jag tänker mest att historiskt sett så är det Australien som var interneringsanläggningen.
1: Jaha, ja, okej, men du säger inte att vi ska skicka våra brottslingar till Australien, va?
2: Nej.
1: Inte igen.
2: Nej, precis. Utan det blir liksom av rent praktiska skäl så behöver de ju vara på svenskt territorium då. Sen så är det ju alltid bra om det är någon ö, men jag vet inte om vi har några öar vi vill avvara.
1: Mm.
2: Ska den där klippiga ön ute i Atlanten, men jag tror vi gjorde oss av med den under 1800-talet.
1: När
2: vi
1: fick
2: den av Napoleon, vet jag. Det är Sveriges enda inblandning i slavhandeln. Vi hade en ö i några år där det åkte lite slavskepp igenom.
1: Alltså i Karibien?
2: Karibien var det nog.
1: Saint Barts.
2: Så var det, så hette den.
1: Det är ju så här semesterparadis nu.
2: Jaha,
1: okej. Okay. Dit är man inte skicka. Det är ju rika amerikaner åker dit på semester. Ja, okej. Okay. Karibien. Alltså jag fiskade efter om vi kunde hitta något närliggande.
2: Norrland?
1: Ja, Norrland kanske. Det är ju lite ogästvänligt klimat och sådär. Men någon ö vore ju klassiskt liksom. Jag antar att vi inte vill offra liksom Öland eller Gotland. Även om vi nog har tillräckligt med pack för att fylla upp dem.
2: Ja, precis.
1: Men det kommer alltid någon där. Bara, jag är faktiskt från Öland. Det är fint. Och kanske det ligger någon liten ö där mellan Öland och fastlandet. Där jag inte tror det är Bornholm kanske.
2: Det är danskt.
1: Dansk. Ja, men om vi ockuperar Bornholm med alla våra...
2: Igen.
1: Ja, okej. Vi får fila lite på den här idén.
2: Ja.
1: Men något sånt, man hade någon liten ö någonstans, ja. Gärna mellan Sverige och kontinenten.
2: Under andra världskriget hade ju Sverige läger för kommunister. För man hade värnplikten då, för det var krig i hela världen. Men så hade man en massa löst folk som man inte litade på. Och man kan ju inte liksom låta dem undslippa värnplikten, tänkte man, för då kommer alla vapenvägrare bara säga att de är kommunister. För de måste in i armén i alla fall för att ha koll på dem, men de kan inte stå på frontlinjen för du litar inte på dem. Så då skickar du ut dem till något så här läger ute i Norrlands inland, får de gå och hugga ved och ha sig. Svårt att ta sig någonstans, har bra befäl som håller koll på dem liksom. Så att det finns ju inspiration att ta av.
1: Ja, jag förstår idén och... Det var lite grann det här som jag fiskade efter i början av inslaget. Alltså, det är en spännande idé du har, tycker jag, där om att det är inte bara invandrare, det är inte bara utländska medborgare man kan sätta. Man skulle kanske räcka med ett eller två sådana här läger för att lösa alla möjliga problem.
2: Gärna två, för jag har en dold agenda här. Uh-huh. Det är att jag vill att alla libertarianer ska ju kunna bli skickade till ett också, så vi får vår libertarianska Bantustanrepublik. Så det kan bo i. Det är det som är lösningen liksom. Vi deporteras till ett fångläger som vi sen liksom får sköta själva då. Ingen skatt, inga bidrag. Det kommer bli jättefint.
1: Med det libertarianska Bantustan-koncentrationslägret?
2: Ja.
1: Ja, alltså ja.
2: Jag kommer inte behöva ha något taggtråd, för ingen kommer vilja åka in i Sverige liksom. Alla kommer bara vilja stanna där. Så det kommer vara så fantastiskt.
1: Kanske att vi får slipa lite på vissa av idéerna, putsa lite på ditt förslag, men jag har hört sämre idéer.
0: Den spontana världsordningen, libertarianismen, bör sträva efter att bygga en så bred plattform som möjligt och inte vara rädd för de disparata typer som lockas till rörelsen. Frihet är ett tillräckligt starkt koncept för att rymma många tält på samma grund. Ännu ett långt och mycket tänkvärt inlägg från Xenofon Tocqueville på den spontana världsordningen. Libertarianismen och estetiken heter det här inlägget, och jag tycker att det är en jätteintressant läsning som det nästan alltid är på den spontana världsordningen. Ibland så säger vi att libertarianismen, om vi har någon ny lyssnare så refererar jag tillbaka till diskussioner som vi har haft i ganska lång tid i Radio Bubbla. Förlåt, jag ska packa upp det bara med en mening eller två. Vi har en pågående diskussion om libertarianismens förhållande till andra politiska rörelser. Till exempel den så kallade alternativhögern. Som vi gillar att vända och vrida på och kritisera på olika sätt. Men också försöka ha en dialog med på ett sätt som få andra grupper utanför alternativhögern vill ha. Hans Hermann Hoppe uttryckte saken på årets Korax-konferens som att libertarianismen har teori men inte sociologi och psykologi, medan alternativhögern har sociologi och psykologi men saknar teori. När jag häromdagen var med som gäst i en nationell podcast på Motgiftgänget, blev intervjuad där, så för ett liknande resonemang, då sa jag att libertarianer är bra på ekonomi. Vi är riktigt bra på ekonomi, men ibland så är vi inte så jättebra på kultur. Medans folk i nationella rörelsen, de är ibland rätt bra på kultur. Bättre än libertarianer i många fall. Men de är ofta riktigt dåliga på ekonomi. De har ingen ekonomisk teori som intellektuell förankring. Och därför drar de väldigt lätt iväg i olika typer av irrationella och destruktiva riktningar. Framförallt så har vi ju problemet med socialism som infekterar alla såna här grupper som inte är fast förankrade i en libertariansk frihetlig ekonomisk grundsyn. Vilket vi ser till exempel i amerikanska alt-right-kretsar, Richard Spencer, deras främsta ledare, nu är, som jag förstår, öppen socialist. Trots att man kunde tycka för några år sedan att han borde veta bättre. Men det är så det går när man inte har det ekonomiska fundamentet. Hur som helst, det här är olika sätt att beskriva distinktionen. Den spontana världsordningen introducerar ytterligare ett perspektiv som jag tycker är jätteintressant. Nämligen att en skillnad mellan, en distinktion mellan estetik och moral. Så han säger att alternativhögern är en rörelse som har en tydlig estetik, men inte en tydlig moral. Medan libertarianismen är en tendens som har en tydlig och stark moral, men ingen tydlig estetik. Och det här är då ett potentiellt problem, därför att den estetiska dimensionen, den ska man inte underskatta. Verkar Zeno von Tocqueville mena. Jag är benägen att hålla med. Om inte annat så är det så att det lockar in människor till ett sammanhang på ett sätt som våra mer såna här torra, teoretiska, abstrakta resonemang knappast gör, annat än för en väldigt, väldigt liten, någon promilla befolkningen som gillar den typen av grej. Så att vi är en moralisk högborg som söker efter en estetik eventuellt. Medan det finns andra då estetiska ledande grupper som inte har en stabil moralisk bas. Så det här är ett tredje sätt då att uttrycka de här distinktionerna och potentiella överlappningarna och kombinationerna. Jag vet inte om jag har gjort riktigt det inledande resonemanget rättvisa här. Men jag tycker i alla fall det är en väldigt intressant analys som Xenofon gör.
3: Jag tycker den bästa text jag läst av honom, bland annat, har varit så jätteförtjust, men ofta. Men den tycker jag var väldigt bra. Den är den sorterande text på många sätt bra.
0: Men
3: jag tror man ska än mer poängtera det här att det är, oavsett vad, så är det extremt viktigt att undvika. Jag tror faktiskt i mitt fall aktivt undvika tanken på att den gemensamma estetiken, det finns, det är en förfärlig tanke på att jag vill inte dela estetik med någon, knappt med mig själv ibland.
0: Det där är någon sorts ultra-individualistiskt perspektiv du har. Intressant.
3: Nej, ja, alltså, därför att det finns ju alltså, för jag saknar fan svårt att uttrycka, men ett lager, ett skikt i Xenofons resonemang. Det är dels de grundläggande moraliska ståndpunkterna, men sen är det ju fråga om, alltså mellan dem och estetiken så ligger jag seder, sedvänjer, mentaliteter, och det är en annan sak. Därför att man, jag tror de flesta människor vill förflytta sig in och befinna sig i sammanhang där man har en gemensam syn med de andra i det sammanhanget på seder, sedvänjer och traditioner och huruvida man ska få peta sig näsan innan eller efter maten och så vidare. Den vardagliga kulturen helt enkelt. Ovanpå detta kommer estetiken.
0: Det Xenofon kommer fram till är att libertarianismen är inte ämnad att ha en estetik, en libertariansk estetik. Därför att som bekant så är ju libertarianismen en enkel, en tunn, begränsad princip. Det som filosofen Robert Nozick kallade för framework for utopia, ett ramverk för utopier. Det vill säga på grundval av libertarianska principer kan man bygga alla tänkbara olika typer av samhällen. Och det är ju en av de verkligt lockande aspekterna av libertarianismen. Att åtminstone vi kan tänka oss en värld som låter 1000 blommor blomma. Många olika samhällen som lever parallellt med varandra. Och därför så säger Xenofon att libertarianismen kan sägas ha varje tänkbar estetik. Så att andra ideologier låter inte oss leva som vi vill. Men vår drömvärld skulle tillåta de andra ideologierna att organisera sig på frivillig basis som de vill. Och sen så följer en mängd intressanta resonemang, faktiskt jätteintressant, om hur vi kan tänka oss det här gränssnittet mellan den libertarianska rörelsen, eller som senare får vi kalla det, den libertarianska plattformen. Han testar rörelsen, paraplyet och plattformen. Han fastnar lite grann för plattformen, och det är för all del ett ord så gott som något. Och han är inne på att vi ska söka samarbeten och samstämmighet i de här moraliska frågorna.
3: Vad menar, kan du utveckla? För där knöt det sig lite för mig. Jag försökte se det framför mig. Det låter bra. Men vad innebär det i praktiken? Har jag suttit och grubblat på?
0: Ja, men som jag föreställer mig då att skulle gå till. Så går man då till exempel till någon annan rörelse som har en stark estetik och som drivs av sin estetiska vision. Men som har en mer oklar, flytande, moraliskt förhållningssätt. Och sen säger man så här, lite som jag säger om ekonomisk teori till de nationella. Om jag får tillfälle ibland att säga några ord riktat till dem. Då säger jag så här att ni är på någorlunda bra spår i kulturella frågor och det är det som är det viktiga för er. Men försök att förstå att ni har inte fattat ekonomi. Om ni inte har läst österrikisk ekonomisk teori och tagit till en libertariansk syn på ekonomi, då har ni stora intellektuella problem. Så att se till att ni skaffar er en rationell syn på ekonomi. Så kan ni behålla allt det andra. Men byt ut den här ekonomiska komponenten. Och ta med det i ett bygge. Fortsätt fokusera på det som är viktigt för er. Ekonomi, det är inte första rummet för er. Men se ändå till att ni har en bra ekonomisk teori. Så på liknande sätt så kan vi säga här med Xenofon Tocqueville. Till de här rörelserna att ni har en estetisk vision och vi som libertarianer, vi anser att ni ska förverkliga den. Det är positivt om ni kan förverkliga er vision. Men gör det på det här moraliska fundamentet, nämligen frivilligheten, ett voluntaristiskt moraliskt fundament. Förverkliga er vision men utan att tvinga någon att medverka. Utan låt det vara på frivillig basis. Så på så sätt kan man så att säga få med folk på den här idén om den breda plattformen eller ramverket för 1000 utopier. Men de kan säga så här, att jag vill ha ett rasrent nazistiskt samhälle till exempel. Eller jag vill ha ett kommunistiskt arbetarkollektiv. Eller jag är en djup ekologisk hippie som vill leva i en ekoby. Alla de här visionerna kan förverkligas på en libertariansk etisk grund. Så vårt mål ska inte vara att försöka förändra människors syn på kultur och människors visioner för vilken typ av samhällen de vill skapa. Utan vårt mål ska vara att påverka de medel som människor väljer och eftersträvar. Och säga så att folk kan göra precis det de vill göra, men de ska göra det på en voluntaristisk etisk bas.
3: men jag är med totalt med på själva resonemangen och principen hur man förhåller sig till andra, hur man vill se samhället, hur man som en följd av detta vill se samhället uppbyggt. Men på något sätt antyds det där ett praktiskt steg som jag inte kan få klart för mig. Ser du då, eller ser någon form framför sig att man går ut som en av Jesu lärjungar bland olika politiska rörelser och förklarar detta och får dem att agera i enlighet med detta? Och då är man inne på en slags, även om man själv skyr tanken sedan form på organisationsbyggande, så det blir som en slags front han är ute efter, en organisation. Eller har jag missuppfattat den delen?
0: Jag tror att du missuppfattar hans tanke. Jag kan inte tala för Xenofon naturligtvis. Men som jag tänker mig, jag tycker det verkar som att jag och Xenofon, vi är ganska, ganska synkade här i vi tänker. Han skriver så här att man, libertarianer som på ett personligt plan sympatiserar med en viss estetik, med kompatibla med en viss estetik. Till exempel kanske en sån här... vad är det han kallar estetiken inledningsvis apropå althöger, nazi-kitsch och fascist-chic. Och det finns ju, jag har träffat försvarligt antal libertarianer som gillar den stilen. Så det kanske är att de går runt med såna Hitlerjugend frisyr eller kanske andra såna estetiska. Om man är lite i den läggningen, då kan man välja att närma sig till exempel alternativhögern, att umgås i sådana kretsar, delta på deras nätform och så vidare och försöka sprida libertarianska idéer där. Inte försöka få dem att bli libertarianer i bemärkelsen att de ska liksom börja hänga med bubbla om Mises-institutet och skriva på libertarianska sajter och sånt där, utan bara se till att de kan köra sitt projekt, men bara byta ut vissa komponenter. Ta den libertarianska ekonomiska teorin, för den är väldigt stark. Ta den libertarianska voluntaristiska etiken, för den är väldigt, väldigt stark och användbar. Jag kanske skulle tänka på det mer som ett entristiskt arbete i olika rörelser. Så att vissa av oss kan passa som entrister i till exempel den nationella rörelsen. Om vi har lite där, om vi gillar lite grann Hitlerjugend, frillan, grodmemer och vad det är för någonting, då kan vi ha ett, kan man säga, ett entristiskt arbete i deras rörelse och försöka få dem att anamma en libertariansk ekonomi och etik. På samma sätt så kanske vi kan ha entrister i många andra rörelser. Jag själv personligen, jag har ingen sån här alls någon estetisk förbläsch för det här med fascism och nazism och sådär. Tycker inte minsta tilltal, tvärtom. Däremot så, jag tycker det är väldigt modernistiskt och kollektivistiskt och pöbelaktigt, den typen av estetik. Det jag personligen gillar, det är mer en sån här anarko-primitivistisk idé. Jag gillar ju sånt här som gröna vågen, tillbaks till landet, självförsörjande jordbruk, permakultur, liksom hippie-estetik. Det är sånt som jag personligen tycker är ganska nice. Så kanske jag då skulle bli en trist i kanske någon så här ekologisk rörelse. Jag kanske skulle gå ut till de som driver såna här ekobyar och permakultur och sånt där och säga att hörni, har ni sett att det ni håller på med här, det är väldigt kompatibelt med den libertarianska visionen, och ett libertarianskt decentraliserat samhälle skulle ge er mycket större frihet att driva era ekobyar, och libertariansk äganderätt skulle kunna försvara era ekobyar mot försök från staten och storföretag och så vidare att reglera er och tvinga er att anpassa er. Så att på det här sättet skulle man kunna, för att då tala med gammal trotte som du, Boris, kan man kunna tänka sig ett mångfacetterat, entristiskt arbete i så många rörelser som möjligt, beroende på individuella preferenser.
3: Seriöst, nu fattar till och med jag. Tack för att du öppnade dörren. Nej, men då finner jag det, då förstår jag plötsligt. Kunde jag inte skrivit att det ska vara en klassisk, grotkistisk, entristisk politik, då hade jag liksom sagt att det är självklart. Ja, men då är jag med. Men jag kan se ett litet problem med detta, och det är ju kanske att han i denna utmärkta text ändå undervärderar estetikens styrka. Därför jag kan tänka mig att folk söker till nynazistiska nazi-chic-rörelser därför att faktiskt som en speciell personlighetstyp, de gillar kollektivism. Och då tror jag man har, det är ungefär så att gå in i AFA och försöka få dem att anamma någon libertariansk moral. Jag tror det är jättesvårt. Och men någon får gärna pröva. Men sen en annan sak, att jag blev lite rädd där du sa att du försöker övertyga de som befinner sig i de kretsarna att skaffa sig ett libertarianskt ekonomiskt fundament. För det innebär att de kommer börja studera ekonomi på riktigt. Och då kanske de slutar som Richard Spencer och börjar förorda femårsplaner och en stark stat. Vi kanske ska hålla dem borta från ekonomi.
0: På vilket sätt skulle det följa att de studerar ekonomi?
3: Alltså, just på grund av det jag sa om att estetiken är så mycket mer ett mode man har valt. Det speglar en personlighetstyp. Och om du tar en personlighetstyp som har en stark böjelse för kollektivistiska värderingar och han sitter där med och ska läsa ekonomi, då tror jag risken är väldigt stor att han kanar bort mot femårsplanen. Det ligger liksom i den estetikens DNA.
0: Det är faktiskt en väldigt intressant invändning, tycker jag. Jag har ju en idé om hur libertarianismen kan spridas politiskt av politisk impact, som jag brukar prata om då och då, och som jag känner är väldigt kompatibel med det Sena von Tocqueville skriver här. Jag har ju ibland tidigare i Radio Bubbla pratat om libertarianer i alla partier. Och jag har också sagt att om man vill ha politisk påverkan och man vill verka inom det politiska systemet, gå inte och starta ett obskyrt litet miniparti. Och framförallt, för allt vad du gör, starta inte ett libertarianskt politiskt parti. Det är en väldigt dålig idé. Libertarianismen passar bättre som ett idékomplex som har sina tentakler instuckna i alla möjliga olika ideologier och partier. Ren libertarianism är en för liten och marginell och obskyr tendens för att kunna vinna ett substantiellt antal röster. Till exempel, det ska finnas ett renodlat libertarianskt politiskt parti. Men de omständigheter då frihet ideal faktiskt kan få spelrum, det är när de anammas av de etablerade politiska partierna, som kan bli stora och inflytelserika för att de inte har en sån här obskyr impopulär ideologi som libertarianismen. Och mitt kanske lite provokativa exempel som jag har tagit på det, och det här är naturligtvis inte någon originell idé för mig, det är andra som har konstaterat det här långt tidigare, det är att de största liberala reformerna som har genomförts i Sverige under de senaste årtiondena genomfördes av det socialdemokratiska partiet. Genom att hela planeten egentligen genomlevde en sorts högervåg från början av 80-talet och framåt. Och dessutom Svenskt Näringsliv, eller som det hette på den tiden, SAF, genomförde väldigt omfattande opinionsbildningsprojekt för att vrida tidsandan högerut och avbryta den här socialistiska trenden som fanns från 70-talet och framåt. Det här gjorde att det var socialdemokraterna som tog till sig det vi idag kallar de nyliberala idéerna. Och nyliberalism, det är ingen vidare kanske från vårt perspektiv helt och hållet. Men nyliberalism har, det finns då vissa inslag i en nyliberal socialdemokratisk politik som är långt mycket bättre än liksom vanlig socialdemokrati utan det nyliberala inslaget. Så att det jag tycker låter mest fruktbart från ett politiskt praktiskt perspektiv, om man nu vill vara partipolitiskt aktiv, bli socialdemokrat. Bli medlem i socialdemokratiska partiet och försök orsaka ännu en sån här nyliberal våg inom socialdemokratin. Eller gå in i Moderaterna och försök vrida Moderaterna tillbaka till ett gammaldags liberalkonservativt parti. Eller gå med i Sverigedemokraterna, för det är ett parti som kommer att ha väldigt mycket inflytande framöver, och försök liberalisera Sverigedemokraterna. Jag tror det är väldigt dåligt för oss att isolera oss på det sättet, så att vi ska ha våra egna små organisationer som ska vara renläriga och så vidare. Utan det är bättre om vi som grupp, som nätverk, finns överallt och även på ställen som kanske är otippade. För att inom det socialdemokratiska partiet och inom kanske säg den nationella rörelsen, det är kanske där vi behövs som mest.
3: Mm. Det var väldigt uppiggande tankegångar när jag till slut förstod dem. Men som gammal entrist har jag en praktisk fråga då. Innan jag ger mig in i något parti. Nej, det kommer jag aldrig att göra. Men entrismen kännetecknas i min gamla värld av att du liksom smyger lite grann med vem du egentligen är och vad du står för. Om, det är väl inte det du och Sena får tänka dig. Det är väl ändå att man står upp och gör lite mer än Hanif Bali nästan, säger att jag står för det här. Att man liksom är öppet. Även om du går in i Unga Örnar och börjar jobba dig upp och till att sitta i samma bord som punkardannen då, så står du för att du är libertarian. Eller ska man smyga?
0: Du kan det bättre än jag, men som jag har lärt mig i alla fall så finns det olika typer av entrism, och en sån distinktion är dels normal entrism, kan man säga, standard entrism, det som Marx och Engels ägnade sig åt på sin tid, det som Trotsky förespråkade. Och det är ju en sorts öppen infiltration, att man går in till exempel i ett socialdemokratiskt parti, argumenterar för en ortodox marxistisk revolutionär agenda, för att det är där arbetarna finns. Men du har också ett revolutionärt program eller ett övergångsprogram rotat i revolutionära principer. Och så har ju många trotskister arbetat. Å andra sidan så finns det som jag har hört kallas ibland för djupentrism, som handlar om att hålla sina verkliga uppfattningar hemliga. Ja. Och först försöka ta sig upp på hierarkierna och vinna makt. Och sen ska man implementera sina hemliga idéer. Och där så, jag ser ju många problem med djupentrism, både teoretiskt och praktiskt. Ibland så finns det, jag kan nog berätta det här i Radiobubbla tidigare, men det finns envisa rykten om att det var två trotskistiska djupentrister som tog sig ända in i riksdagen och blev mångåriga riksdagsledamöter, båda två. Jag tror att en av dem sitter eventuellt fortfarande i riksdagen, jag är inte helt säker. Men problemet var att längs vägen så tappar de kontakten med sina moderorganisationer. För det är de trotskistiska sekter som de kom ifrån, de splittrades liksom och försvann. Och eftersom de var ute undercover som hemliga agenter, så tappade de kontakten. Så att, då blev de ändå liksom bara vanliga sosse-riksdagsledamöter. Trots att tanken var att de egentligen skulle infiltrera och den här trotskistiska organisationens vägnar. Så det är väldigt vanskligt med djupentrism. Man måste vara öppen med sina ståndpunkter och vilket program man har. För annars kan man inte vinna ett mandat för den politiken. Om det nu är, oavsett om vi pratar om liksom påverka nationell policy eller om det handlar om mer lokala strävanden i ett parti till exempel. Så jag skulle i alla fall förespråka en sorts klassisk öppen entrism.
3: Låter klokt. Jag är på.
0: Jag skulle vilja göra en liten randanmärkning bara angående Hans Hermann Hoppe, för att Sene von Tocqueville ger en känga till Hans Hermann Hoppe, och det är förstås okej. Han säger att han svär i kyrkan. Det är inget problem med svär i kyrkan här i Hoppe-kyrkan. Men jag känner att Sene von faktiskt missförstår Hoppes resonemang. Han ger en ganska ytligt referat. För jag menar på att även Hoppe är en sån person som säger att just min syn på kultur, min syn på familjevärderingar, naturliga hierarkier och så vidare, är den som är mest kompatibel med libertarianismen. Det vill säga, det är vad vi kallar en tjock libertarianism. Det är inte bara de här simplistiska grundprincipen om att staten ska ha en minimal roll, utan det är också ett paket eller en vision som inkluderar andra idéer om att vi också ska ha ett konservativt samhälle. Jag vill bara påpeka att när Hoppe och andra reaktionära högerlibertarianer lägger fram de här resonemangen, så är det inte liksom ett godtyckligt utpekande av de egna, de personliga värderingarna, och säger att men just mina personliga värderingar passar bäst med libertarianismen för att det är mina värderingar. Alltså Hoppe och andra har ju väldigt sofistikerade teoretiska resonemang för att förklara varför till exempel en kosmopolitisk, hedonistisk livsstil av olika ekonomiska, tekniska skäl är inkompatibel med ett fritt samhälle eller en naturlig ordning, medan konservativa värderingar är höggradigt kompatibla med en libertariansk ordning. Och det här, jag skulle liksom påpeka att många av de som förespråkar en sån linje är inte som superreaktionära på ett personligt plan. Jag själv till exempel, som förespråkar sådana uppfattningar, jag skulle inte tänka mig själv som liksom som progressiv på ett personligt plan, men jag är inte superultrareaktionär. Det mesta verkar tyda på att Hans Hermann Hoppe själv till exempel som person är inte liksom en nattstånden, reaktionär person sådär, utan är mer en ganska normal samtida sekulär person med ganska normala värderingar. Men det finns argument för det här. Jag ska försöka inte dra ut på det här, men bara för att nämna helt kort så kanske vi kan plocka upp det så småningom. Om man tar till exempel den här frågan om droger som Xenophon tar upp, att vi också kan bilda allianser med, som han säger, hippierörelsens pårökta subkultur. Folk som gillar libertarianismen därför att libertarianismen har en tillåtande syn på droger och avvikande beteenden. Så eventuellt då ska vi också bedriva en trism i de kretsarna. Kanske om det finns någon libertarian som har såna här rastaflätor, pösiga kläder och bilder på cannabislöv, som Xenophon säger. Kanske man då kan gå till cannabisentusiasterna och försöka övertyga dem. Ja, hur som helst, droganvändning är någonting som möjliggörs i dagens samhälle i hög utsträckning av att de långsiktiga kostnaderna externaliseras på andra personer. Om det inte längre var möjligt att externalisera kostnaderna för droganvändningen på andra, så skulle frekvensen av droganvändning minska. Det vill säga att om du var tvungen att själv betala priset, ta konsekvenserna själv av ditt droganvändning, så skulle du inte ha råd att använda droger som du har idag. Och det kan vara till exempel sån sak som sjukvårdskostnader. Att i en naturlig ordning, en libertariansk ordning, där skulle förmodligen din försäkringspremie som du betalar skulle variera beroende på dina hälsorelaterade vanor. Så till exempel, om du kan prestera ett rent drogtest, visa att du inte tagit droger, då kanske du får betala en lägre försäkringspremie. Så många kommer göra det. Och de som inte kan prestera ett rent drogtest, de skulle behöva betala mycket mer. För då vet försäkringsbolagen att statistiskt sett så kommer den här personen kommer kosta mycket mer pengar för oss. Och det är även andra saker, som till exempel att vara föräldrar, ensamstående föräldrar som uppfostrar barn. Det är någonting som underlättas idag av staten genom till exempel bidragssystem, barnbidrag, bostadsbidrag, även andra system som alltså subventionerar den här typen av splittrade familjer. I ett libertarianskt samhälle så skulle det vara så att till exempel att vara ensamstående förälder, eller för den delen att ägna sig åt allmänt sexuellt promiskuöst beteende, det skulle också vara någonting som folk skulle behöva ta kostnaderna av själva. Så till exempel, man skulle inte kunna bilda familj, man skulle inte kunna skaffa barn om man inte har faktiskt den ekonomiska möjligheten att försörja barnen. För det finns ingen stat som kommer ta över ansvaret om man själv inte klarar. Det finns inget barnbidrag, det finns inget bostadsbidrag. Utan du får snällt vänta med att skaffa bilda familj innan du har råd med det. Och så här är det på punkt efter punkt efter punkt, att den här progressiva, kosmopolitiska, hedonistiska kulturen, den är inte neutral på det sättet. Den har en massa implicita kostnader som hela tiden externaliseras. Om vi tvingar människor att bära kostnaderna av sina beteenden själva, så kommer till exempel droganvändning, promiskuitet och så vidare att bli mycket mer kostsamma och därför bli mer ovanliga. Så det här, i mina ögon, så är det här ett ganska tungt ekonomiskt teoretiskt resonemang. Där känner jag att Hans Hermann Hoppe har verkligen på fötterna, och folk som resonerar som han. Och det är inte liksom en sån här godtycklig association som jag håller med Xenophon om att det är, när till exempel nyliberaler säger att vår kosmopolitiska livsstil, västeuropeisk medelklass på tidiga 00-talet, vi är den ultimata modellen för hur en kultur ska se ut. Det har nog mer att göra med personlig bias. Men det finns betydligt mer substans bakom den hoppianska positionen att kulturell konservatism och libertariansk ekonomisk ordning hänger ihop med varandra.
3: Mycket bra. Jag är såld.
0: Ja, nu blir det ett jättelångt inlägg som vanligt när Xenophon triggar oss.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
5: One, two, three, four, five. Jag köper hem Fives bananer idag.
6: One, two, three, four, Fives.
5: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
6: One, two, three, four, Fives.
5: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
6: One, two, three, four,
5: Fives. Köp hem Fives, ni vet.
4: Radio Bubbla.
1: Största hinduiska templet utanför Indien, Akshardham Mahamandir, öppnar i Robbinsville i New Jersey i USA efter 15 års arbete. Är 61 meter hög och täcker 510 000 kvadratmeter. Man har invigt ett gigantiskt tempel i New Jersey. Det är verkligen sällsamt när man ser det. Det är inte särskilt ofta som vi ser nya enorma monumentala religiösa byggnader som upprättas och som byggs i sådana här solida beständiga material. Det är helt byggt i sten med oräkneliga detaljerade ornamenteringar och så vidare. En gång i tiden så hade vi ju en religiös kultur i Europa som byggde fantastiska tempel. Utan tvekan de ståtligaste som någonsin har byggts. Men de gick över till att bygga små grå betonglådor istället. Och nu har de väl nästan helt slutat bygga. Men hinduerna, de håller fanan högt. Och särskilt den här specifika hinduiska sekten som har byggt det här templet. Och de har byggt tusentals tempel, så här mandirer som man kallar det för. Särskilt under de senaste 30 åren eller så. För de har haft en särskild kampanj, eller vad man ska kalla det för, att de ska bygga jättemånga tempel. Och de heter BAPS. Man måste använda förkortningen BAPS. Därför att hela namnet utläses. Bokhasan Vassi Shri Akshar Purushottam Swami Narayan Santa. Det kanske man inte vill säga varje gång. Men det är en grupp som helighåller en viss Swami Narayan. En helig man som levde på slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. En av många sådana grupper i Indien. Och de här är väldigt bra på att bygga tempel. Och det står, i den här artikeln står att det är det största hinduiska templet utanför Indien. Men jag har läst i en annan artikel att det här är världens näst största hinduiska tempel. Även inräknat alla tempel i Indien. Jag vet inte om det är sant, men det är en ganska svindlande tanke i alla fall. För alla, Boris, alla som lyssnar på ljudversionen av Radio Bubbla, så får vi försöka beskriva lite grann hur det här templet ser ut.
3: Mm-hmm.
1: Men du har sett lite bilder av det, va? Vad tycker du om bara liksom estetiken och hur den tonar fram visuellt här, byggnaden?
3: Jag tycker, alltså, det är jättefult. Alltså, om man tittar på helheten så har jag väldigt svårt för liksom de här lagerbyggnaderna som ligger framför som en slags lagerbyggnad, palissad. Och så ligger det själva kärnan.
1: Du tänker på de här fyrkantiga kontorsbyggnaderna,
3: ja,
1: som
3: precis
1: ligger runt omkring tempelkomplexet. Ja, mm.
3: De hör ju liksom till själva templet. Hinduiska templet är ju som en liten stad, alltså. Och jämför med sådana urhinduiska tempel som Angkor Wat och så här. Så är ju, det är inte kul att titta på det här. Färgsättningen är också lite trist.
1: Det är väldigt fult ovanifrån, det flygfotot eller drönarfotot, ja, som man ser på den artikeln. Det ser ju väldigt trist ut. Men de intressanta bilderna är de som tar inifrån templet, tycker jag. Ja, och kanske nära in på omkring. Är det inte så generellt att om man har ett vackert tempel att man alltid måste ha liksom administrationsbyggnader och infrastruktur och man måste laga mat till alla som är där och så vidare. Så man kan inte ha bara templet som står ute i skogen.
3: Men det kan byggas mycket vackert. Alltså det är ett master. Det är därför ett hindutempel är som en liten stad. Och även de stora buddhisttemplen. Men det är liksom ingen enhetlighet här, utan det är just... Det är så oheligt. Ja, där ska liksom pilgrimerna bo. Där ska vi laga löksoppa till alla, linsoppa till allihopa. Och det är liksom så här nödbyggnader. Det är ingen känsla av den totala heligheten. Utan det är mer som har rafsat. Nej, det är liksom inte den här riktiga jäkla känslan.
1: Mm. Ja, jag förstår vad du menar. Jag håller med. Det känns ju också väldigt liksom, hela omgivningen är så otroligt amerikanska, den här enorma parkeringsplatsen som omger alltihopa. Och sen har de har en intressant skulptur och de har den här stora vattendammen på poolen, vad ska kalla för en stor stort, en vattenbassäng där det sägs att de har vatten från 300 olika sjöar och vattendrag från hela världen som har samlat i den här pölen. Vilket jag tycker är en väldigt intressant idé.
3: Ja.
1: Och det är ofta de fyller på från källorna. Eller det är bara samma som cirkulerar hela tiden. Men själva templet tycker det är så, det är maffigt att det är så stort tycker jag. Och det är intressant att det är så väldigt liksom ornamenterat. Det är enormt ett led. Det är inget av det här liksom strama, avskalade, modernistiska som man ofta ser då, till exempel kristna kyrkor. Och för den delen även moskéer brukar vara ganska, ofta ganska spartanska. Definitivt jämfört med det här, även om den islamiska kulturen såklart har så här, liksom, mosaiker och sånt där. Men det här är någonting helt i hästväg. Samtidigt så tycker jag att det är någonting som är så konstigt med den här ornamenteringen. Därför att den är så repetitiv. Den är så repetitiv och likformig. Det är som att det finns ett intressant mönster. Och sen upprepas det mönstret igen och igen och igen och igen och igen och igen. Och igen, och igen. En enda lång rad runt exakt hela byggnadens. Runt hela byggnadens omkrets så har man exakt samma dekorativa element. Som upprepas liksom 1000 gånger eller mer. Och när man tittar på den lite grann ovanifrån från sidan. Min första tanke när jag såg den. Det var lustigt för det var någon som skrev där. Jag kollade på någon YouTube-video bara var som såg en kommentar. Och en av de första kommentarerna var exakt det som var min första tanke. Nämligen att det ser ut som någonting som är 3D-printat. Ser ut som en plastmodell som någon har kört genom en 3D-printer. Mm. Och det tror jag är just för att det ser ut som att den är gjord i lager nerifrån och upp. Där varje lager är så att säga, exakt likformigt. Och sen är nästa lager då det bara är liksom, man har minskat diametern lite grann. Men du har liksom kantlinjer längs fasaden. Alla kantlinjerna går runt hela huset. Så det finns variation i andra dimensioner. Det finns också den extrema likformigheten. Om igen. Så en extrem repetitivitet. Och det har lite grann hypnotisk effekt. Det känns lite trippigt på något sätt. Att titta på det. Vilket jag antar kanske är syftet. Att det ska ha en sån mental effekt. Men det känns också lite på något sätt lite primitivt. Och lite... Lite billigt och lite okreativt. Lite sådär som man fördomsfullt kanske tänker på indisk kultur.
3: Ja, samtidigt kan man se på en del av de gamla hindutemplen att det är inte så jäkla mycket. De är ju ganska strama alltså. Men det är något jäkligt muskulöst och massivt och kraftfullt över dem. De här riktigt gamla helgedomarna. Det är någon slags moderniserings... Det blir för mycket liksom indisk restaurang över det hela. Med lite mindre guld och tingeltangel. Men ju mer tiden går. Och nu bygger man ju världens största hinduiska tempel i Bangalore. Det ska stå klart 2026. Och i mitten ska det vara en 70-våningsbyggnad som verkar bli inte så kul.
1: Ja, 70-våningsbyggnad. Ja. Jag kommer osäkert att tänka på den stora moskén i Mekka.
3: Mm.
1: Den allra heligaste av det heliga i islam. Där har man ju gjort några intressanta saker. De har börjat bygga skyskrapor och liksom, kommersiella liksom, så här, någon finanskvarter, någon lyxhotell, någon klocktorn och så vidare. Så att hela moskén är omgiven av jättehöga hus.
3: Huh.
1: Superfula, liksom, brackiga arabiska fasader. Du har liksom noll finstämd historisk känsla på den viktigaste, liksom Mohammeds gamla moské och Kaaba-stenen och allt det där. Det är lite den där känslan, den saliga blandningen som man får ibland i Orienten.
3: Som gjorde för att någon ska köra in ett flygplan i dem.
1: Det är som en utmaning nästan.
3: Ja.
1: Ja, jag rekommenderar alla att titta på det här templet. Det är fascinerande att titta på också, bara se att den här grejen finns, att den finns i USA och alla ställen. Men det jag tycker är mest intressanta med den här berättelsen, det är just att det är i USA som det näst största hinduiska templet byggs. Därför att indier tar mer och mer plats i USA. Det här är liksom inget isolerat fenomen. Och om man tänker efter så inser nog vem som helst att man ser mer och mer indier. Framförallt på ledande positioner. Och indier har mer och mer inflytande. I min värld, jag Jag är liksom teknikkille, så jag håller ganska bra koll på teknikvärlden, Silicon Valley i USA och sådär. Och i Silicon Valley-eliterna, där bara kryllar det av indier, även på de absolut högsta positionerna. Så då har vi Google till exempel. När grundarna Page och Brin lämnade över rodret, så gjorde de det till en indier, inte Sundar Pichai, som är född i Indien, var indier. Microsoft, som tidigare leddes först av Bill Gates och sen av Steve Ballmer, Microsoft tredje och nuvarande vd sedan lång tid tillbaka, heter Satya Nadella. Han är också indier, född i Hyderabad. Twitter innan Elon tog över leddes av en indier som heter Parag Agrawal. Adobe, ett välkänt teknikföretag, leds av Shantanu Narayen. IBM har också indisk vd, heter Arvind Krishna. Och listan fortsätter. Det finns en handfull till. Och givetvis på alla andra nivåer i de här företagen, så det är mer och mer indier. Politiken är också intressant. Nu på senaste så är vi många som har följt med ett getöga Vivek Ramaswamy i den amerikanska politiken, som är lite utmanad kandidat i republikanernas presidentvalsrace och är liksom lite piggare, lite smartare och lite vettigare än de andra kandidaterna. Så han har fått lite uppmärksamhet. Han är också givetvis indier, han är född i USA då givetvis, men hans föräldrar är tamiler från Kerala. Men en intressant sak är att det finns en annan kandidat också i republikanernas primärvalskampanj som också är indier, nämligen Nikki Haley. Och hon kallar sig för Nikki Haley, men hon föddes Nimarata Randhawa. Och hennes föräldrar är sikher från Punjab. Och det finns en del andra exempel också, särskilt på den republikanska sidan, som Bobby Jindal till exempel, som var guvernör i Louisiana. Han satt i representanthuset också, tror jag. Men han var den första indiska guvernören för den amerikanska delstat. Han har också rötterna i Punjab. Storbritannien finns många exempel givetvis. Framförallt såklart Rishi Sunak. Självaste premiärministern. Som, lite speciell familjebakgrund. Hans föräldrar är inte födda i Indien. Och han är såklart inte född i Indien. Men de har rötterna i Punjab också. Ja, så att en större del av den amerikanska eliten är indier. Och det kommer inte gå obemärkt. Vi i Silicon Valley, som är lite grann gamla värld som jag har koll på, så händer det ganska märkliga saker. Till exempel, en av de mest fascinerande sakerna, det är att det indiska kastsystemet är plötsligt en het potatis. Dels bland anställda på Google och Microsoft och så vidare, men också på politiskt. Därför att alla de här

0: Brahminerna behandlar dem väldigt stivmoderligt. Det pågår en massiv kastdiskriminering. Alltså i praktiken en sorts rasistisk diskriminering där vissa inte kan stiga graderna därför de tillhör fel kast. Och brahminerna håller givetvis varandra om ryggen alltid. Och det har till och med gått så långt att det har varit förslag om lagstiftning i Kalifornien för att specifikt förbjuda kastdiskriminering. Men det stoppades. Jag tror att guvernören i Kalifornien la in veto mot den här lagen. Brahminerna har honom såklart i sitt lömska grepp. Järnhårt låter honom inte släppa igenom den här lagstiftningen. Så vanligt folk i USA som i Sverige har ju ingen aning om vad det indiska kastsystemet är för någonting. Det låter ju bara som någonting som kommer från en avlägsen historisk verklighet. Hur kan det finnas idag? Hur kan det finnas i USA? Men det är väldigt, väldigt verkligt för indier. Indier vet vilken kast de tillhör. Deras interaktioner med andra indier regleras av kastväsendet. Och som sagt då, alla de här elitindierna, alla är brahminer. Och brahminerna utgör ungefär 4% av alla indier. Så det är den gamla prästerliga kasten, den högsta kasten som är av de gamla prästerna och skriftlärda. Så det är en väldigt liten klick. Och det här är någonting som, det är ett exempel på någonting som vi kommer behöva förstå bättre i väst, att indier är inte en grupp. Och det är inte det att men vissa kommer från Kerala och andra kommer från Uttar Pradesh. Det är inte det som är skillnaden mellan indier, utan det är det här med att de har ett kastväsende. De har blodslinjer som har hållit separata i tusentals år. Därför att brahminer gifter sig inte med liksom daliter eller ens några andra kaster. Absolut inte, gifter de sig inte med folk från de lägre kasterna. Så att man kan mycket väl se på saken. Jag tycker det är ett rimligare sätt att se på saken. Att Indien har ett antal olika människoraser. Eller underarter. Så att det är inte indier som tar över USA. Utan det är den brahminska människoarten. Jag tycker det är jättespännande. Vad kommer det här innebära? När brahminerna steg för steg tar över USA. Och säkert alla andra länder i Europa också. Storbritannien först av allt.
1: Vi kommer inte hinna. De tar över oss innan kineserna har hunnit. Nej, men det är, tittar man på USA så är det ju, det är inte bara, man tänker ju ofta på det här med IT och ekonomi som det där indierna står sig fram. Så fort något toppnamn försvinner som inte indier, så ersätts som med indier i veckan, så blev ju Teslas nya CFO var givetvis indier. Men vet du vilken bransch i USA som de dominerar?
0: Alltså jag gissar att de är väldigt starka inom medicin. Genom läkare, läkemedelsindustrin. Där gissar jag att de är väldigt stora.
1: Nej, om du går med på att vi säger att sikher är indier, så dominerar de trucking. Alltså lastbilschaufförer.
0: Jaha.
1: Vet du hur många av USAs lastbilschaufförer som är sikher?
0: Nej.
1: 20%.
0: Wow, det är helt galet.
1: Jag tänkte kanske fanns någon jäkla sik som körde lastbil. Men en femtedel alltså. Det är något helt annat, den här bilden av stora biffiga redneck truckers. Vet du hur många det är i Kanada då?
0: Förmodligen ännu fler. Det finns ju supermycket siker i Kanada.
1: 60% av kanadensiska lastbilar framförs av siker.
0: Det är helt sjukt.
1: Ja, det är helt sjukt. De får ta över det här. De är jättelistiga. De tar liksom IT, medicin, ekonomi och så lastbilarna. Listiga människor.
0: Men varför och hur? Kan du ge lite mer information om hur det här går till?
1: Det har bara blivit så att det börjar med att de blev stora i Kanada. Och sen har de sökt sig ner i Kalifornien. Och där har de liksom bara på 20-25 år intagit den här dominerande positionen och spritt sig över hela USA. Så att det har blivit en, de artiklar läst reder inte ut varför, men det måste ju ha att göra någonting med det här med kanske inte så mycket kastväsen, men som liksom familjeklan och så vidare. Att här växer vi helt enkelt. Och så har de visat sig vara duktiga på att starta åkerier själva och så vidare. Och man räknar med att det kommer bli ännu större i USA, eftersom det kommer att försvinna 100 000 truckers som faller för åldersstreck och blir gamla. Och man räknar med att väldigt många av dem kommer att vara sikher.
0: Det är så konstigt därför att vara

0: Trucker, det känns ju som ett sånt väldigt klassiskt, helgylle ur-amerikanskt jobb.
1: Ja,
0: och Seeker tänker jag på. Jag associerar inte dem framförallt med transportbranschen. Men däremot så tänker jag absolut på Seeker som småföretagare. De är ju liksom handelsmän och liksom hantverkare. De är företagsamma, driftiga, självständiga personer.
1: Ja, de bygger sin egen infrastruktur kring det här med truckingen. Det har tre stycken succéartade truckstopp, snabbmatskedjor liksom, sprider sig nu över längs USAs motorvägar, längs de stora lederna där det är mycket lastbilstrafik. Alla serverar indisk mat, väldigt framgångsrika.
0: Ja, okej, okay. Så här har vi en av konsekvenserna av det indiska övertagandet, att vi kommer ha sikägda som indiska restauranger som sprider sig längs motorvägsnätverket.
1: Ja.
0: Och det kan ju ha, vi har pratat ofta i Radio Bubbla om att lastbilsnäringen är en maktfaktor i framförallt i Nordamerika. Men ja, jag tänker mycket på det här med braminerna. Och jag tror bara att vi kommer bli lite bortifrån sprungna och inte riktigt förstå vad som händer förrän vi har liksom religiösa hinduer på alla möjliga höga positioner.
1: Ja, just det med bortsprungna och hastigheten är det viktiga. Va? Därför just det med kastsystem, en ledande kast som är effektiv, tar beslut, inte ordnar grupparbetsmöten där alla ska få tycka till och alla ska känna sig sedda och hörda. Alltså sådana sociala skikt är oerhört svårslagna.
0: Mm.
1: Och man ska alltså betänka hur snabb den indiska tillväxten i USA är, alltså även rent populationsmässigt. 1910 fanns det 2000 indier i USA och idag är de 4,5 miljoner. Och det är egentligen sen 70-talet de har börjat, sent 70-tal, då 1980 var de 0,5 miljoner. 1990 så var de 800 000. Och sen har de sen dess alltså var tionde år dubblat antalet indier som har fötts eller flyttat dit egentligen. Och det har varit då i Kalifornien, den stora tillväxten är i Kalifornien, Texas och New York.
0: Mm.
1: Och titta bara på politiken. För 10 år sedan fanns det en indier i kongressen och idag finns det 5. Och det som skiljer dem från andra så här, nationella minoriteter är ju att när det dyker upp en somalisk figur i en amerikansk kongress, då är de valda från ett distrikt där alla är svarta och somalier. Men de här nya kongressmännen har liksom blivit valda i helt andra, i vita eller svarta distrikt. Så att de är inte beroende av sitt eget folk, utan det är en fråga om att kunna vinna liksom opinionen i sina distrikt. Och de hade en handfull på framträdande poster i delstatsnivå då. Och idag har de 50 stycken tunga politiska poster utanför kongressen. Och som du nämnde, presidentkandidater. Och vi ska inte glömma Tulsi Gabbard på Hawaii. Så att och det är liksom bara på 10 år där de har börjat synas i politiken och ta plats. Ja. Otroligt snabba små liv.
0: De blir fler väldigt snabbt. Men sen är det också det här med att de är väldigt intelligenta. De är fokuserade på mycket så här, på utbildning och bildning. De är intresserade av företagande och innovation och teknik och allt det där. De är ofta också politiskt medvetna. Och det är viktigt att förstå att de här braminerna, inte indier men braminer, de är ungefär som judar. De är inte, alltså Indien är ett u-land med massa människor, skräp med låg IQ, de kommer ingen vart, de är fast i liksom ett förciviliserat stadium som civilisation eller som protocivilisation. Men braminerna är en uråldrig, arisk överklass som har, jag vet inte om det finns en studie på braminernas IQ, men de är liksom minst på europeisk nivå. Delar av den braminkasten ligger förmodligen över europeisk snittnivå. För att de har haft den här genetiska separationen så länge. Och det där är inte leka med. Vi vet ju vilken roll judarna har fått. Trots att de är så jättefå så har de kunnat bli enormt dominerande är mycket tack vare sin intelligens, men också tack vare sin sammanhållning, att de hjälper varandra hela tiden, håller varandra i ryggen, vilket såklart braminerna gör också, ungefär lika mycket som judarna. Sen på plussidan, mer intressanta faktorer, så kan man ju konstatera att de är hyfsat konservativa jämfört med vita amerikaner. De är oftast så här familjeorienterade, traditionalistiska, religiösa, även om de inte är kristna då, så är de som religiösa på sitt sätt. Och som jag tycker är intressant, de är mycket mer rasistiska, mycket mer elitistiska än amerikaner i gemen. De ser ner på och föraktar den dåliga sortens indier. De indier som vita amerikaner har svårt för, de föraktas ännu mycket mer av överklassindierna. De hatar muslimer också.
1: Mm.
0: Man kan ändå tänka sig sämre grupper som nästlar sig in i eliten och får mer och mer inflytande.
1: Alltså, men haken där är ju lite grann det här inne på att braminer tenderar att se ner på alla som inte är braminer. På ett sätt är de ju färgblinda också.
0: Mm.
1: De ser ner på dig och mig med.
0: Ja, visst.
1: och det är ett litet problem. Som tur är bor man inte i USA, och jag tvivlar på att braminer är så här jättesugna på att ta över Sverige. Så att vi klarar oss kanske ett tag.
0: Vi får se. Jag är inte så säker. Det finns väldigt många. De är väldigt många. Även braminerna är 60 miljoner personer. Vi får se hur länge vi är fredade här uppe i norr.
1: Men en knepig grej är som jag... Alltså, de tenderar ju i USA att 70% röstar på demokraterna. Vilket är lite märkligt, precis med tanke på de kulturella faktorerna.
0: Ja.
1: Så de kanske kan gå in och städa i partiet.
0: Har du sett någon nedbrytning på per kast när de röstar?
1: Nej. Tyvärr inte redovisat.
0: Dussin indier röstar säkert på demokraterna. Jag skulle tro att det ser åtminstone lite annorlunda ut. Om du bara skulle titta på elitindierna.
1: Ja, för att jag kan tänka mig att just det här med braminsmartheten är ju, gör ju att det är ganska rationellt, antar jag. Om du är verksam i Kalifornien och speciellt i IT-sektorn, att vara demokrat.
0: Där finns inte mycket alternativ. Det är antingen så är du demokrat eller så behåller du tyst om dina politiska uppfattningar och förlorar chansen till politiskt inflytande. Ja. Så det säger heller inte så mycket om vad folk har för värderingar.
1: Nej, det är inte om värderingar, utan vad jag far efter är att en rimlig och möjlig utveckling att braminerna gör sig breda i det demokratiska partiet.
0: Ja, de borde rimligen ha bättre förutsättningar där än i det republikanska partiet av massor av olika skäl. Så det är därför det känns lite konstigt, lite anomaliskt att det är just i det republikanska partiet som man ser så många av dem. Men jag tror att det kan ha komplexa liksom så här interetniska förklaringar. Alltså, indier, de är lite grann i en amerikansk kontext, så är lite grann varken vita eller svarta. De är bruna, men inte på rätt sätt. Och i demokratiska partiet så är det mycket hårdare konkurrens med de riktiga bruna grupperna. De kanske inte vill ha den konkurrensen av folk som har samma hudnyans som de själva, men har en IQ som ligger liksom 2 eller 3 standardvikelser över.
1: Också något som man kan använda om man är smart för att leda de som är inte bruna men svart.

0: Radio Bubbla.
1: Yes, so I have a question for Professor Kleiman. You talked a lot about starting points in your initial statements. Mm-hmm. So I'm a worker, I don't own my means of production, that's my starting point. Mm-hmm. And I want to live in the libertarian society. Mm-hmm. And to that, Professor Kleiman says, it's fine if we go away. Woods and berries are mentioned, and I don't imagine that we get to keep even our justly acquired property, maybe not even our clothes. Wouldn't your policy be to worsen my starting point beyond what was already established by yourself as unfair, simply for the way I want to live my life as a free human being? Isn't that the case, and how is that compatible with freedom?
2: The great mass of people were expropriated. Okay, well,
1: including me or my ancestors.
2: Oh no! The reason you're a wage worker, okay, and that all you have is the clothes on your back or whatever. The reason is that the great mass of people were expropriated, and then the system just grew and grew and grew and took over more and more. Okay, so I mean, you'd be doing better under you know a communal society. Look, it's very simple. You want to belong to something, you belong. You don't want to belong to something, you don't belong to it. What?
1: This is not even remotely answering the question. You're just keeping on talking about starting points. I was expropriated. I don't belong to the expropriated. I already established that I belong to the working class. Right?
2: Who's going
1: to
2: take anything away from you?
1: You.
2: No, I'm not.
1: Well, no. you want to expropriate and create this new starting point where it's fine for me to go basically naked.
2: Wait, what do you own right now that I would be expropriating?
1: Well, my home, maybe, I don't know.
2: No, keep your home.
1: So I can keep my home and keep on living here, so I don't have to go
2: absolutely.
1: Into... Yeah, absolutely. So a libertarian society is...
2: As long as you're part of the community, why would we want to kick you out?
1: Well, the libertarian society is possible within the socialist society.
2: I'm sorry.
3: Thank you.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
4: Sventoft bensinstation Hornsgatan 113 ger er nu tre pang erbjudanden. För det första, rundsmörjning utföres medan ni väntar. För det andra, ni kan få bilen tvättad på 6 minuter för 6 kronor tack vare en sinnrik tvättautomat. För det tredje, köp 4 däck, betala för ett vid leveransen och de övriga 3 på 3 månader. Och dessutom, Radio Nord ger er gratis montering. Adressen är Sventoft bensinstation Hornsgatan 113.
5: Göteborgs kommunala hyresvärdar slopar inkomstkrav och referens från tidigare boenden. Antal sökande ökar från 1200 till 1500 per lägenhet. Genomsnittlig kötid ökar från 1900 dagar till 2300. Ja, Göteborg strikes again. Här visar man på briljanta insikter i företagsekonomi och incitament. Vad kan gå fel? Det rör sig om 4 kommunala bostadsbolag som helt enkelt har tagit bort inkomstkrav och bevis på gott uppförande för sina spekulanter på hyresobjekten. Och resultatet är slående. Antalet intresseanmälningar ökar 30%. Och det handlar alltså om 1700 intresseanmälningar per lägenhet. Och kötiden har ökat till 6 år. Vilket för en stockholmare som mig låter väldigt kort, men allting är relativt. Här på Malta är kötiden för en hyresrätt 10 timmar. Ja. Man kan väl säga så här att den svenska bostadsmarknaden är ju liksom helt icke-existerande. Den är så dysfunktionell den bara kan bli. Och det hela är mycket, mycket enkelt. Om man reglerar hyresnivåer så att hyrorna inte kan öka, eller för den delen sjunka, Då kommer det uppstå obalans mellan tillgång och efterfrågan. Så man kan leka med tanken så här, varför blev det 12 års väntetid för att köpa en Trabant i DDR? Och varför blev det brödköer i Sovjet? Varför är det bostadsköer i Sverige? Det är exakt samma mekanism, priskontroller. Tar man bort prissättningsmekanismen så försvinner också marknaden. Och nu gör man alltså situationen ännu värre genom att tvinga de här bolagen att inte diskriminera på inkomst och uppförande. Martin, kan du ge mig en enda anledning varför jag som entreprenör och investerare, när jag väljer mellan ett oändligt alternativ av investeringar jag kan göra. Kan man få en enda anledning varför jag ska riska mitt sparade kapital för att bygga billiga hyresrätter i Göteborg eller någon annanstans i Sverige?
0: Ja, men det kan jag faktiskt göra.
5: Vad bra!
0: Du kan se den här investeringen som är ett bett på att den nuvarande svenska migrationspolitiken kommer fortsätta på precis samma sätt.
5: Ah.
0: Därför att i slutändan så kommer de här lägenheterna att hyras ut till marknadspriser. Och det kan låta väldigt konstigt, men det är faktiskt det vi ser händer. Det är bara att marknadspriserna blir extremt höga därför att utbudet på lägenheter är så litet. Men det vi har sett till exempel i Göteborg, specifikt från Göteborgs kommun, så har vi sett att små ettor hyrs av kommunen för mer än 60 000 kronor i månaden för att inhysa flyktingar. Och där kan det bli ordentligt kassaklir för den som bygger hyresrätter. Och för all del även billiga hyresrätter. Det spelar ingen roll om de är enkla, om det inte alls är lyxlägenheter. Du har ändå en bra chans att hyra ut dem för fantasihyror. Så varför inte? Varför inte smälla upp massa billiga hyresrätter, modulhus, vad det kan vara för någonting? När du har en, kanske inte helt garanterad, men med väldigt bra sannolikhet, så kan du hyra ut dem till totala överpriser. Till kommunen om inte annat. Och det driver ju upp priserna så att alla måste bo någonstans, vilket gör att alla människor i storstadsområdena i Sverige betalar de här extrema överhyrorna. Så att om du sitter på och har ett av de få hyreshus som finns, så kan jag tänka mig att det här trots allt är en ganska bra svågerkapitalistisk affär.
5: Det är ju fantastiskt. 60 000 kronor i månaden, det är ju, alltså, det är 2 000 kronor per dygn. Det innebär att det här är i nivå med ett lyxhotell minus personalen.
0: Ja, det kan vara en av de bästa investeringar du kan göra just nu i Sverige.
5: Jag tror det. Ja, när går nästa plan till Sverige? Det här med Malta verkar vara en förlustaffär.
0: Ja, det är jättesunkigt där på Malta. Det är ingen som har panik över bostäderna och hyror som drivs upp och sånt där. För att man får en på dagen. Ja, om jag fick någon sån här hård smäll i huvudet som jag tappade mitt sinne för moral och anständighet. Och om det samtidigt damp ner en påse pengar som jag kunde investera i fickan. Jag kanske skulle sätta mig på första bästa plan.
5: Ja, vad ska en entreprenör göra om man inte kan sälja överprissatta tjänster till staten? Finns något annat man kan göra? Jag vet inte.
0: Jag kommer inte på något just
5: nej,
0: nu.
5: Nej, vi lämnar det.
0: Radio Bubbla. Wuhan-sjukan, största osäkerhetsfaktorn i världsekonomin enligt IMF-chefen Kristalina Georgieva. Bland andra Apple har flaggat för minskad efterfrågan och störningar i produktionsled. Jämförelser med SARS haltar eftersom Kina nu utgör mer än dubbelt så stor del av världsekonomin. Vi fortsätter att krönikera Wuhan-sjukan, den stora kinesiska epidemin. Senaste siffrorna som vi har fått över natten här är 75 000 bekräftade fall, 2130 döda, 14 561 friskförklarade totalsiffrorna i världen. På Kinas fastland i epidemicentrum så hade vi senaste dygnet 670 nya fall. Och det är det lägsta antalet nya fall som vi har sett tillkomma sen den 24 januari. Men då var en sån ökning på 600 personer. Det motsvarar ungefär en ökning på 50%. Nu är de här 670. De motsvarar en ökning på 0,9%. Så att den dagliga tillväxttakten i procentuellt har gått ner från 4 till 3 till lite mindre än 3, 2,5, 2 och nu är den nere på 0,9%. Utanför Kina, det är stor skillnad på siffrorna i Kina och på kryssningsfartyget Diamond Princess och resten av världen. Så om man undertar då Kina och Diamond Princess så är det 9 personer som har avlidit. Och en grej som jag pratade om det där 2 gånger tidigare tror jag i Radio Bubbla och jag återkommer till det tiden. Jag tycker det är så intressant att jag vill veta hur många av de här 9 personerna som har dött utanför Kina som är kineser. För jag tror att alla som har dött är asiater. Kineser förmodligen eller eventuellt andra sorters asiater. Jag har inte lyckats hitta någon som komplett information.
3: Men jag tror att det är så att inte en enda västerlänning har dött av covid-19-sjukdomen. Den enda som officiellt har dött i Europa, det finns ett dödsfall, det är Frankrike. Och den personen var en kinesisk turist som dog i Frankrike. Så därför står det en etta i tabellen på Frankrikes rad. Men fortfarande finns det ingen fransman som är död. Och jag gissar att det på liknande sätt med alla som har dött. Motbevisa mig gärna, ge mig gärna uppgifter. Men jag tror att det är så. Jag tror att det är så med de som är sjuka också. Och det vore väldigt spännande att se

0: västerländska media som heter den medias sensationslust. Hade det varit en europeisk som hade insjuknat eller definitivt om någon hade dött, så hade vi vetat det vid det här laget, och intervjuer med släktingar och tjofaderittan. Det kan vi utgå från.
1: Ja, det är precis det som är min tanke. Jag ska inte prata, vi kan prata mer kanske någon annan gång om den här etniska aspekten som jag är lite hakat upp mig lite på, men jag tror att den har viss betydelse. Vi ska säga också brasklappen som vanligt att det kan ju vara så att kineserna ljuger och att de här siffrorna inte har någonting överhuvudtaget att göra med verkligheten. Förlåt, inte siffran för Europa då. Jag hoppar tillbaks till den här siffran 670 nya fall, 0,9% ökning sen dagen innan. Det kan ju vara bluff, kan ju vara totalt frikopplat från verkligheten. Men om vi antar att det åtminstone finns någon typ av koppling till vad som händer på marken, då ser det ut nu som att åtgärderna som har satts in mot epidemin verkar fungera. Och på gott och på ont så kanske man får ge det kinesiska kommunistpartiet att de har lyckats begränsa spridningen. Och man kan också säga att det är typisk kommunism hur de har agerat. Så först har de reagerat på tåg för sent. De fick första uppgifterna om att den här epidemin var på gång i början av december. Senast då fick de informationen. Så först på typiskt då manér så har man mörklagt alltihopa, låtsas med ingenting en månad, två månader. Man hotar, bestraffar de som försöker uppmärksamma problemet och så vidare. Sen när man väl inser att man kan inte mörklägga det här, då slår det över i en massiv överreaktion. Då rullar man ut ett gigantiskt, extremt trubbigt maskineri med åtgärder som är ineffektiva, kostsamma, destruktiva, men som i slutändan fungerar. Boris, är inte det här lite grann ett mönster som man har sett många gånger från socialistiska regimer?
0: Jo, men det är en slags kraftsamlingsgrej helt enkelt. Att, som jag säger, ställs man inför ett problem, anhopa resurser och rulla över motståndaren. Det är liksom röda armén-taktiken. Se till att du ska vara 7 gånger starkare än motståndaren när du liksom ger dig kast med honom. Det är bättre att ta i för mycket än för lite. Det har jag också mer och mer kommit att fundera på, om det är ett tecken på en underlägsenhetskänsla också. Att man litar inte på individen och individens intelligens, utan man behöver väldigt många liksom. Man är inte säker på den egna styrkan, och då, i det här fallet de är inte säker på det egna systemet. Så därför ta i utav bara helvete, vilket de gör också.
1: Ja, sen ska man säga också att resten av världen utanför Kina har ju också gjort en hel del åtgärder. Alltså man har begränsat flyg från Kina, man sätter folk i karantän om de kommer från Kina. Allt sammantaget så är det inga triviala saker, utan det är ju jätteoperationer världen över. Och i det sammanhanget tycker jag det kan vara värt att säga för mig som någon typ av representant för libertarianska idéer, så ska jag gärna säga att det är tack vare statliga tvångsåtgärder som spridningen kontrollerats. Och det är långt ifrån uppenbart hur ett libertarianskt samhälle utan stora stater och så vidare hade hanterat en sån situation. Jag tror att man skulle kunna hantera epidemier i ett fritt samhälle, men det skulle göras på andra sätt. Intressant ämne för en annan sändning. Men ja, i det här samhället då så är staterna och statliga åtgärder, mycket tvångsåtgärder, som begränsar spridningen. Så att stort maskineri är inte bara i Kina. Allt som alltså verkar gå någorlunda bra. Det verkar inte vara på väg att bli en global epidemi, trots vad vissa säger. Det verkar inte finnas något skäl för panik för västerlänningar. Västerlänningar verkar klara sig väldigt bra från ett rent medicinskt perspektiv. Men vi står ändå inför ganska betydande problem. Det är bara att de är inte medicinska, utan framförallt ekonomiska. Då som den här IMF-basen, Georgievia, flaggar för. Och givetvis, det är inte bara IMF, utan alla möjliga internationella organisationer, stater, företag och vidare som slår larm nu. Till exempel Apple som säger att till sina investerare att bara så ni vet så kommer omsättningen inte vara lika bra nu, för att vi säljer ingenting i Kina. Vi har problem med att få leveranser från våra fabriker i Asien, så vi kan inte bygga lika mycket iPhone och så vidare. Och det här är någonting som jag tror att det är inte så att man inte fokuserar på det alls, men ett perspektiv som är värt att lyfta lite extra. Att

0: de största negativa konsekvenserna av epidemin kommer inte vara att folk blir sjuka och folk dör, utan det kommer vara de kinesiska karantänerna som lamslår Kina ekonomiskt och givetvis då västerländska reseförbud, karantäner och så vidare som på ett liknande sätt kastar grus i det ekonomiska maskineriet världen över. Och eftersom Kina har en central position i världsekonomin så får man störningar i globala produktionskedjor och sprider sig som ringar på vattnet. Det IMF-chefen säger är att 2003 när SARS-epidemin inträffade och man hade karantäner och så vidare, då utgjorde Kina 8% av världsekonomin. Nu utgör Kina 19% av världsekonomin. Så att det har betydligt större effekter. Så att resultatet då blir att alla möjliga verksamheter kommer påverkas, och i makroekonomiska termer så kan vi förvänta oss lägre tillväxt världen över, mätt i pengar. Hur mycket mindre kommer BNP vara? Sådana frågor kan man ställa sig. Mycket pengar, hundratals miljarder, tusentals miljarder, kanske mer. Alltså det är någonting som jag tycker är ganska intressant och som det kan vara kanske värt för oss att försöka tänka lite mer på vad det innebär konkret och vilken roll det kommer spela å ena sidan i Kina och å andra sidan i resten av världen.
1: Ja, det kommer nog att hända ganska mycket, och det händer ju redan ganska mycket. Alltså man ser, i Sverige har ju flera stora företag uttryckt sin nervositet, alltså framförallt stora företag som både har marknad i Kina och produktion i Kina för leverans till ut i världen. Bra exempel är H&M som vi pratade om för alldeles nyligen. De har ju hälften av deras 500 butiker är ju stängda. Man har fått öppna upp några till, så att, men hälften är stängda. Det är ju ett avbrott.
0: Förlåt, hälften av butikerna i Kina?
1: I Kina alltså. Mm. Och även deras produktionsanläggningar. Och det här kommer att drabba andra klädkedjor. Därför att just den här zonen som är isolerad och i karantän, de här tiotals miljonerna, där finns en stor del av Kinas industri för klädproduktion. Så att man har ju ute i världen överräknat med att höstkollektionerna blir sena. Sommarkollektionerna ska tydligen dock till stor del vara skickade. Och för företag med usel likviditet, så är det här rätt svettigt. Vi har ju i Sverige har vi en relativt stor tillverkare av bränsletankar som har fått begära rekonstruktion, för att de får inga bränsletankar som kan leverera till Volvo, och ligger väldigt pyrt till.
0: Det är relaterat till Kina då, att de får inga leveranser just nu på grund av karantänen?
1: Precis, ja.
0: Ja. Alltså de största effekterna, ska jag säga till att börja med, de största effekterna kommer såklart vara i Kina. Delar av landet står stilla i princip. Det finns de här bilderna som man ser varje dag nu om gator som är tomma på folk, företag som inte har någon produktion, inte någon försäljning. Många kineser kommer bli ruinerade. Många får sina levebröd förstörda. Många kommer kunna starta upp igen när karantänerna hävs småningom. Men många företag kommer aldrig komma på fötterna igen, för att de klarar inte. Man kan inte bara trycka ett företag på paus och sen starta upp det igen utan stora konsekvenser. Så Kina kommer bli fattigare. Kina kommer bli ännu fattigare. Kinesiska siffror på alltså BNP och tillväxt och sånt där är ju redan kraftigt uppblåsta. Jag tror inte det finns någon seriös bedömare som tror på kinesiska staten, kinesiska kommunistpartiet, när de säger att ja, men Kina har 5% tillväxt eller 6% tillväxt, eller vad de säger nu. Ingen som tror att det är den verkliga siffran. Utan i verkligheten är det mycket lägre tillväxt. Men nu med den här nedstängningen så kommer Kinas tillväxt kollapsa. De har kanske inte någon tillväxt alls första kvartalet i år. Förmodligen har de ett avbräck, negativ tillväxt. Och kanske hela det här innevarande året så kommer de ha nolltillväxt eller värre. Så att utan tvekan så blir det en hård ekonomisk smäll för Kina. Men det som är mer intressant för oss, det är ju hur blir vi i väst påverkade. Så givetvis allting som tillverkas i Kina eller tillverkas med hjälp av saker som tillverkas i Kina riskerar att påverkas. Och det är ju en hel del. Det är nästan det mesta, tror jag man kan säga. Så att vi kan nog vänta oss högre priser på en del varor. kanske till och med i vissa fall att saker och ting blir svåra att få tag på. Ett exempel som vi redan har är ju ansiktsmasker. Det är ju en speciell typ av produkt då. Men de är tydligen slutsålda överallt och väldigt svåra att få tag på. Jag har sett också folk i mer slutna nätverk som råkar ha då stora lager med ansiktsmasker. Kränger dem vidare och så vidare. Så att, men det kan bli brist på fler varor inom kort. Men det kommer också komma positiva konsekvenser för väst av det här. Det tycker jag är särskilt intressant att fundera lite på. Alltså, västerländska företag kommer att dra öronen åt sig när det här händer. När de märker att det utbryter en epidemi i Kina. Och det är ingen slump att det händer i Kina till att börja med. Därför att den här epidemier är inte lika sannolika att inträffa i alla olika länder. Utan på grund av den höga befolkningsdensiteten, den låga teknologiska nivån, den låga hygieniska standarden och så vidare. Så är det mer sannolikt att en sån här epidemi bryter ut i Kinas inland. Så det är ett skäl att dröna något. Så jag funderar på om vi verkligen har massa investeringar där borta. Men den andra saken är ju kinesiska kommunistpartiet som är en olustig faktor i vanliga fall. Men när man dessutom ser hur de hanterar en sån här kris med mörkläggning och lögner och överreaktioner och drakoniska åtgärder och så vidare. Då måste man ju fråga sig, om man har minsta lilla förnuft, vill vi verkligen anförtro de här miljardinvesteringarna till det här liksom skruvade landet som Kina faktiskt är? Och i åtminstone i viss utsträckning så kommer vi få se en rörelse där företag försöker sig göra mindre beroende av Kina. Det vill säga flytta hem produktionen i praktiken till sina hemländer eller bara andra delar av världen. Kanske andra asiatiska länder, men i USA så finns det redan en ganska stark, alltså i Trump-eran, en trend av att företag flyttar hem produktion från Kina till USA. Och det är någonting som jag gissar att vi kommer få se mycket mer av nu.
1: Ja, alltså jag tror det börjar blåsa upp till en perfekt storm för Kina. För att å ena sidan har man de här ekonomiska övervägandena och produktionssäkerheten. Att man ser signaler från svenska företag. De säger att vi ska bara fundera på om vi faktiskt inte kan göra det här i Sverige. Det blir lite dyrare, men det blir säkrare. Alltså det är väldigt inte. Det har ju varit en så här sjuka att man ska leta efter billigaste tillverkaren. Man lägger ner jättemycket resurser på att skapa väldigt intrikata leveranskedjor då, där varje enskild del ska vara billig. Och sådana blir ju extremt känsliga istället för att ha produktionen av ganska enkla fritter och göra det i Gnosjö eller Halstavik eller någonting sådant. Vilket var en väldigt tilltalande utveckling. Och det andas ju lite sånt nu på näringslivssidan när de intervjuar företagare. Men det andra som gör att det kan bli en närmast en perfekt storm, det är ju det politiska motståndet mot Kinas inträngande i Europa och även i Nordamerika. Alltså Huawei är ett bra exempel. Och vi kanske kan se en nationalistisk våg riktad mot Kina som bygger på dels att men det här är för osäkert att ha och för osmakligt att ha saker där borta. Och dessutom så det är bättre att göra det här själva än att ha förlita sig på den där, därför att de har skumma och slämma syften. Så igår gick ju den franska ministern för telekommunikation och data ut och sa att Europa borde sluta sig samman och bara handla av Ericsson och Nokia när det gäller 5G. Vilket, som du sa, libertarianer är inte så kul att höra. Tänka sig så här, statliga direktiv för vem europeiska stater ska handla ifrån. Samtidigt så finns det ett mått av rationalitet i detta och det är bra för Norden dessutom. Så att de här två strömningarna, liksom produktionssäkerhet och nationellt motstånd mot Kina, kan nog börja leda till en viss omstrukturering av Europas näringsliv, förhoppningsvis tror jag.
0: Mm. Och också andra. Det finns med kopplingar till politiken som du ger exempel på. Även i mediesfären.
1: Ja.
0: I USA, det finns en länk på Bubbla just nu om att folk i Trump-administrationen har lagt fram förslag om att de statliga kinesiska medierna som har närvaro i USA måste registrera sig. De måste ha särskild registrering av allt de äger i USA, alla anställda de har och så vidare. Och det handlar inte specifikt om Wuhan-sjukan utan om att om kinesisk propaganda och informationskrigföring och såna här saker. Men det kanske inte är en slump att det här rullas ut precis nu. Utan många olika sätt förmodligen så kommer olika krafter i väst att utnyttja Kinas svaghet i den här situationen och rulla fram antikinesiska agendor som givetvis har funnits väldigt länge. Ett annat exempel på det är, kan man säga, gränslandet mellan mediepolitik är Steve Bannon, som är en mångårig och oerhört välkänd Kina-hatare, kan man säga. Han är ju sinofob. Jag vet inte om man säger så. Han gör alltid en poäng av att säga så här, att han älskar Kina, han älskar kinesiska folket är de smartaste, mest hårt arbetande, skönaste människorna. Det är bara kommunistpartiet det är fel på. Ja, men han säger alltså, jag har bott i Kina, jag älskar kineser, bla bla bla. Det är hans stick. Men det han i praktiken gör, det är att han är en sorts domedagsprofet som alltid liksom hittar de mest negativa nyheterna om Kina och säger liksom att nu är det slut för kommunistpartiet. Han gång på gång på gång på gång nu säger han att Wuhan-viruset är Kinas biologiska Tjernobyl som kan knäcka nu kommunistpartiet. Men han har ju till och med startat en ny podcast, sin parallella podcast War Room Pandemic, som är en parallell podcast till hans Donald Trump-kampanjepodcast som tidigare hette War Room Impeachment, nu heter War Room 2020. Själva grundpodcasten, den som handlar om amerikansk politik, den är otroligt bra. Den är verkligen superbra, jag lyssnar på varje avsnitt. Men den här War Room Pandemic-varianten, den är väldigt svag, för det är bara sån här illa förtäckt sinofob propaganda-organ. Men jag tror att det är tecken i tiden. Jag tror att Kina kommer få det tufft ekonomiskt, politiskt, handelsmässigt. När de till slut kommer i ordning efter den här epidemin så kommer de upptäcka att de har förlorat en del människoliv. Men framförallt har de förlorat en stor del av sin ekonomiska och politiska situation i världen.
1: Ja, och i Sverige ser du tecknet att idag, också tecken på detta, idag kom det ju att ett offentligt upprop undertecknat av 30 personer, alltså kulturchefer och hemklubbens ordförande. Så här, alltså rätt otrevliga och obehagliga personer, men det ändå, de tar ställning mot Kinas försök att påverka svensk kulturliv och svenska ståndpunkter. Det är lite udda att just de här mjuka siltryggarna ryter ifrån, men de gör att uppropet är bättre än undertecknarna, kan man säga. Men jag tror att det finns en aspekt till av detta, att de här sakerna gör att liksom vi får en mer, fler europeiska länder kommer att våga ställa sig upp och liksom ordna leden mot det kinesiska inflytandet. Och det gör att tanken på nationalism och nationell identitet och att klara sig själv, stå emot främmande tendenser och slå tillbaka, växer sig starkare. Och det kommer göra det än mer legitimt att vända sig mot islam och att isolera och skjuta bort islam från Europa.
0: Jättespännande spaning som jag tror att du kommer få rätt i. Jag vet inte, det uppropet, jag vet inte om det var samma, men vi hade en länk på Bubbla, kommer jag tänka på nu, igår, som handlar om att svenska kommuner avbryter sina samarbeten med Kina.
1: Nej, det är en annan grej.
0: Och då säger de så här att det har att göra med kinesiska ambassadens hot mot den svenska regeringen. Men det är intressant då, för till exempel så Borlänge är en av de här kommunerna. Borlänge har tydligen ett partnerskap med Wuhan. Men nu vill man inte vara kompis med Wuhan längre. Och Dalarnas ungdomsdemokratiarbete avbryter partnerskap med Ubei-provinsen. Det var som någon skrev någonstans, jag såg en kommentar, att det kanske inte är lika attraktivt att åka på mutresor till Wuhan och Hubei längre.
1: Exakt, det är det som spelar in.
0: Ja. Så att även i Sverige så ser man den här tendensen. Och med de ekonomiska sakerna, jag är inte tillräckligt ekonomiskt kunnig för att reda ut det här. Men jag funderar på liksom, vi som inte har superstarka band till Kina, men om man inte till exempel så här, man äger ett företag som investerar i Kina eller något sånt där, om man har normala västerländska band till Kina, frågan är hur mycket man har att ligga sömlös över med de här ekonomiska konsekvenserna. Alltså det kommer kosta en del pengar, vi kommer förlora en del bekvämligheter, vi kanske på kort och medellång sikt inte kommer ha tillgång till lika billiga produkter som produceras i Kina och så vidare. Men Går vi miste om någonting som vi egentligen ens borde ha haft? Eller är det inte snarare så att vi har levt med artificiella och ohållbara bekvämligheter på grund av globalisering och på grund av att väst har integrerat sig med det auktoritära och på många sätt det fientliga Kina? Och om vi nu börjar klippa banden med Kina i viss utsträckning, kanske man snarare ska tänka på det som en återgång till ett mer normalt och rimligt tillstånd.
1: Ja, och faktiskt så, som en befrielse från delar av globaliseringen. Alltså det känns på många sätt, och eftersom jag är lite så här nostalgisk och återgår till mera svensk produktion. Jag tycker till exempel alla hockeyintresserade i Sverige och främst i världen. Förut så var ju, hade ju Sverige en ordentlig produktion av hockeyklubbor och försåg stora delar av världen med hockeyklubbor. Nu är det Kina som gör det och icke-svenska varumärken. Det är lite pinsamt på något sätt. Så att jag tror att det kan liksom bli en renaissance för nationell stolthet, för produktion av egna varor och så vidare. Plus att vi nog kan tänka, man ska nog också räkna med att en del av den här produktionen som sker i Kina kommer att flyttas till andra länder i Asien som man inte upplever som lika aggressiva och har dolda eller till och med öppet uttalade aggressiva motiv.
0: Just det. Kanske för tillfället att beröra det om en stund faktiskt. Apropå, jag märkte, vi pratade om det här om Daniel och Sofia, att här i Ungern så det är inte lika ofta man förväntas köpa kinesiska produkter, kinesiska prylar och sånt där, utan det är väldigt ofta som grejerna man köper här kommer från andra delar av Östeuropa. Så att de kanske kommer från Polen eller Rumänien eller sånt där. Så häromdagen till exempel så köpte vi en frys och såg att den var tillverkad inte i Kina utan i Rumänien. Och lite andra prylar har vi märkt så att det är att de kommer från Polen ofta och sånt där. Det tycker jag är väldigt trevligt att det är mer grannländerna som man köper från.
1: Väldigt mycket mer trevligt.
0: En sista grej bara. Jag måste bara få bollen till en liten teori. En lite mer konspirationsteori om det här med den ekonomiska kollapsen i Kina. Alltså, kommunistpartiet i Kina, de måste ju veta, och de har ju alltid vetat, att deras ekonomi är ett fuskbygge. Men förmodligen redan nere nära nolltillväxt på grund av ekonomisk vanskötsel. BNP-siffrorna är totalt fake. Det är som Sovjetunionen. Jag hörde en intervju med en forskare för ett tag sedan. Jag tror att det var på Bannons podcast. Som han är sån här. Eftersom de inte tror på BNP-siffrorna så försöker de studera andra siffror. Och göra andra mätningar som är svårare att fejka. För att estimera då hur stor den kinesiska ekonomin egentligen är. Och en sak som gör till exempel är att de använder satelliter för att se hur många lampor som är tända på natten i olika industriområden runt om i Kina. För att få veta då hur hög beläggning produktionen har sådär. Min tanke när jag hörde det var att det är inte svårt att fejka. Det är bara att låta lamporna slå på natten utan att maskinerna går. Men de har sådana metoder helt enkelt för att göra uppskattningar. Och de säger att Kinas BNP är, jag tror han sa att den är minst 10% mindre än vad den sägs officiellt. Eventuellt kanske 30% mindre. Och min tanke är så här, kan det möjligen vara så att den här epidemin och alla karantäner och åtgärderna och så vidare, kan det vara så att alla de här sakerna används, hur ska man säga, att de används som en ursäkt för att justera ner siffrorna? Ett sätt att släppa de dåliga nyheterna utan att egentligen behöva stå för dem. Så att nu får vi se Kina gå ner på knäna, men egentligen så beror det inte så mycket på viruset som på ackumulerad ekonomisk vanskötsel. Och sen kan kineserna säga, ja, det går väldigt knackigt ekonomiskt, vi har tagit mycket skada. Men det var ju viruset. Mm. Det är inte vårt fel, det var viruset. Det är inte kommunistpartiets fel.
1: Jag köper det rakt av, inte bara för att det är konspirationsteori, utan det där, alltså smarta ledningar i auktoritärt styra länder som Kina till exempel, de passar ju alltid på. Alltså de ser det som en gudagåva. Då kan de liksom blotta struparna och säga, kolla vilken smäll vi fick här, och sudda bort liksom fejket innan helt enkelt och börja om på nytt, och behöver inte erkänna just där du talade om misskötsel, vanskötsel, inkompetens. Allt kan lastas på coronaviruset. Det är, och det kan bidra till att man tar i sig in i helskotta också med åtgärder just för att visa att titta vad allvarligt detta är. Det, jag tycker det låter väldigt roligt.
0: Och om det ligger någonting i det, då kan man säga också att det innebär att effekterna på omvärlden kommer bli ännu mindre än vad folk förväntar sig.
1: Ja.
0: För att då kommer det i viss utsträckning vara så att det är inte det att globala produktionskedjor kollapsar. Just nu är det i karantän och sånt där, men på sikt då. Alltså att, för att i den mån som det finns efterfrågan så kommer produktionen komma igång igen i hög utsträckning tidsnog. Saken är bara den att den kinesiska ekonomin har förmodligen redan kollapsat, virus eller inte.
1: Ja, precis. Och, men det här skapar ju också faktiskt på motsatta sidan en möjlighet att skydda från sig. Företag som inte går så bra som man kan förvänta sig eller som har problem eller som behöver ställa om. Och då kan mötas av motstånd både fackligt och politiskt och socialt. Kan ju passa på nu och säga att har vi taskigt bokslut, men ni vet coronaviruset. Vi måste lägga ner 17 fabriker, men ni vet coronaviruset. Så att det kan liksom bli möjligheten till reträtt på väldigt många håll och händer.
0: Kanske vi ska köra upp det på Radiobubbla också. Vi kan säga att vi har ju bara 5 000 som lyssnar på podden, men hade det inte varit för coronaviruset, då hade det ju varit minst 10 000.
1: Ja, 20 skulle jag tro. Ja.
0: Vi tappar alla våra kinesiska lyssnare. Dog som
1: precis.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Regeringen föreslår höja skatten på bensin- och dieselbilar. Årsnitt upp från 800 till 3050 kronor för bensinbilar och från 2350 till 6850 för dieselbilar. Ska gälla från och med 2018. Ja, skattehöjningarna duggar tätt i Sverige. Efter valet 2014 så funderade vi i Bubblakretsen på att skapa en särskild sajt enbart för att kartlägga och bevaka alla skattehöjningar som den nya socialdemokratiska regeringen skulle införa. De lovade vitt och brett många skattehöjningar. De har också genomfört många skattehöjningar. Och vid det här laget så är jag lite frustrerad över att vi inte gjorde den där sajten. För att man skulle verkligen behöva en sammanställning, hela listan över alla skattehöjningar och de har inneburit. Skattebetalarnas förening gör någonting liknande, men vi skulle behöva en sajt som enbart handlar om det här. Vi får se om vi på Bubbla kan styra upp det, och om du som lyssnare är intresserad av att hjälpa till får gärna höra av dig till oss. Men det här är i alla fall det senaste. Och det här är en sorts omarbetning av skatten på drivmedel som också inkluderar ett särskilt system som de kallar för bonus-malus. Som alltså är ett straff med, eller en skatt med piska och morot. Så att beroende på vilken typ av bil man har så får man olika skattesatser. Nej, man får rabatt när man köper fordonen. Kan du borde förklara hur det här funkar? Man får en bonus när man köper en bil. Alltså om man har ett fordon som släpper ut 0 gram koldioxid per kilometer, så får man en bonus på 60 000 kronor vid inköpstillfället, står det här. 45 000 om de släpper ut mindre än 35 gram koldioxid. Och i andra änden, så om jag förstår det rätt då, så får man ett straff. Man får betala mer om man släpper ut mer än liksom normen.
2: Ja, det är olika skattesatser. Alltså, så att säga, ju mer hybrid det är, eller om du har en elbil till exempel, desto mindre betalar du i fordonsskatt helt enkelt. Och nu gillar jag inte uttrycket, men ju sämre bensin- och dieselbil du har, desto mer kommer du att få betala i skatt helt enkelt. Och det här slår till exempel mot folk som har stora bensindrivna eller dieseldrivna bilar på landsbygden, där det faktiskt kan vara ganska rationellt att ha det av väldigt många skäl. Därför att det finns ibland inte vettiga hybridbilar och definitivt inte elbilar som lämpar sig om man är småföretagare eller lantbrukare. Men det är klart att de ska nitas.
1: Det är ganska kraftig skattehöjning i alla fall. Det är alltså en tredubbling, kan man säga enkelt uttryckt. En tredubbling av skatten. Så att det är en ganska kännbar skattehöjning. Och dessutom en extra meningslös och dålig skattehöjning. Det är att den slår mot sämsta möjliga delar av samhället. Det är väldigt svårt att... tanken här är att folk ska avskräckas från sina nuvarande koldioxidutsläppande beteende och göra något annat istället. Men i praktiken så är det väldigt sällan möjligt. Och om du är miljöpartistisk politiker och bor på Södermalm, då är det naturligtvis så att då kan det ju, i din lilla värld, så kan det verka meningslöst att ta bilen. Varför tar du inte bara tunnelbanan? Eller varför tar du inte bara cykeln från hemmet i Hornstull till jobbet vid Mariatorget? Men så funkar det inte för normala människor. Det är bara en väldigt liten klick människor som har den lyxen att de kan ta tunnelbana eller cykel istället. Så att i praktiken så påverkar inte det här beteendet så mycket, för att de kanske att folk, många människor kan inte ta sig någonstans alls.
2: Nej, och är det så att du bor på Södermalm eller Östermalm, så kan du glida runt i en hybrid eller elbil. Det funkar alldeles utmärkt. Men återigen, är du småföretagare eller lantbrukare och bor på landsbygden, och då behöver du pickup eller rejäl bil med lastkapacitet av något annat slag. Och då är det bensin eller framförallt diesel som gäller. Det är helt vansinnigt det här.
0: Radio Bubbla.
3: Mispeln gör i tysthet en återkomst i Europa. I stor utsträckning tack vare entusiasters ansträngningar. Frukten skördas i december och blir bara ätbar när den är övermogen. Under medeltiden var den en av få källor till socker som var tillgängliga för europeer vintertid. Idag lärde jag mig att mispeln existerar. En frukt som jag aldrig talat om tidigare. men som jag nu läste en mycket fascinerande essä om. En frukt som ser ut lite grann, tycker jag, på bilderna, ser ut som ett nypon ungefär. Definitivt tycker jag det ser mer ut som ett nypon än någon annan växt som jag känner till. Som är liksom rödaktig, ganska stort bär med en sorts blad eller som tungor som sträcker ut från ena sidan. Och det här är då ingenting som man äter nu för tiden, men som var väldigt vanlig föda i Europa i många år. Alltså ända tillbaka till romersk tid. Men så småningom då så slutade man äta de här, och nu har de nästan dött ut. De finns fortfarande, och entusiaster har börjat återplantera dem, odla mispelträden. Det ser ganska fint ut vid en bild på ett mispelträd där. Och börjat då framställa det här livsmedlet igen. Jag har så många frågor kring det här, Boris. Men får jag börja med att bara fråga om mispeln i allmänhet? Ska jag skämmas som inte alls kände till den här frukten?
2: Nej, alltså jag brukar ju, det är en av de få saker jag brukar vara lite förmäten om kunskapen om mat och mathistoria. Men mispeln var så där. Jag har varit ju väldigt lycklig över den här, för man blir ju glad när man upptäcker något som ingått i det europeiska kosthållet och varit stort också, men som man inte har en aning om. Därför att det påminner en om att det finns väldigt mycket mat och ätbara saker som är liksom bortglömda. Inte bara i växtriket utan även i fiskriket framförallt. Det man ska uttrycka det. Så att jag har varit jätteglad över detta. Det är, så man ska inte skämmas att man känner till den. Det är den enda jag stött på idag som har känt till den. Det var min äldsta dotter som kände till mispeln. Det gjorde mig lite imponerad. Men för övrigt så är den okänd.
3: Det finns en annan sak som jag undrat över. Kanske du eventuellt kan hjälpa mig reda ut. Det är att i den här artikeln så gör man en stor sak av att att den är giftig, den här frukten, om man äter den som den är direkt från trädet. Man kan få svår diarré, man kan bli sjuk och så vidare. Och därför så måste man låta dem ligga ett tag efteråt. Och i den här artikeln då från BBC så säger de gång på gång att den måste vara rutten, man måste äta den rutten. Men jag tycker det låter lite sjukt, för att det låter inte för mig som en förruttnelseprocess som de beskriver. Och jag kollade upp det, och det är någonting som på engelska kallas för blätted. Den ska vara blätted när man äter den. Och när jag kollade upp vad blätting betyder, så står det att det är en metod som man använder för att göra saker ätbara. Bland annat persimoner och kvitten och rönnbär. Och då blir jag ännu mer konfunderad, för att jag har ätit persimoner och jag har ätit kvitten. Mm. Men de har inte varit ruttna när jag äter dem. Så det är någonting annat. Så att i bubblarubriken står det här övermogen. Vilket var en lite mer försiktig formulering. Men det låter för mig när det beskrivs det som att det är någon typ av fermenteringsprocess. Så vad är det egentligen som man gör med misplar, persimoner och kvitten för att de ska bli ätbara?
2: Jag tolkar på annat sätt än att man låter dem ligga till sig. Alltså icke... Ja, alltså att de får ligga till sig men inte ruttna. Icke-europeisk mispel ska man däremot ska man ju skörda när den är frostnupen. Och ungefär som en del, för det gör mer ätbar, sockerhalten ökar när den har koncentrerats en viss frostnupen. Det kan ju vara någon typ av ja, jag tror den bara får ligga till sig. Det är inte mer än så.
3: Ja, det är inte utan att man blir lite nyfiken. Det finns också en del mindre aptitliga saker med den här frukten. Det är nästan som en sorts skattologisk julafton här för BBC-korrespondenten som skriver alla osmakliga, jag tänker inte säga det med det, osmakliga benämningar som har funnits på den här frukten. Så det fick mig känna att det var kanske som en durianfrukt eller något sånt där. Men ju mer jag läser om den, desto mer verkar det som att det är en ganska normal frukt som jag blir nyfiken på att smaka på.
2: Ja, men just det här med frostnupenheten tror jag är det centrala när det gäller mispeln. Men däremot så är inte persimoner och rönnbär ska inte vara frostnupna.
3: Persimoner kan väl inte vara frostnupna? Finns väl ingen frost av dem?
2: Nej, precis. Alltså vindruvor kan du ju, för vissa vinsorter ska du ju skörda frostnupna vindruvor. Till exempel i ditt nya hemland. Ungern är väldigt framstående på detta. Och nyttja frostnupna druvor för att få fram en speciell smak och sockerhalt för de söta vinerna. Och det verkar gälla för mispeln också. Även den europeiska mispeln, inte bara den till exempel japanska. Så det är fortfarande lite oklart vad den här blättingen innebär för de andra. Det är ett mysterium. Jag ska läsa på. Nästa gång ska jag hålla en lång utläggning om blätting.
0: Malmö stad lägger 334 000 kronor om dagen på akut boende åt hemlösa. Väntas öka då anhöriginvandringen ökar med 50%. Planerar använda en 10-rumsvilla i Limhamn med månadshyra på 45 600 kronor för att lösa krisen. Ja, vi pratade alldeles nyss om Kalifornien och idén om att bryta upp Kalifornien i olika delstater. Och så sent som för några veckor sedan så pratade vi Radio Bubbla om det möjligen fanns någon chans att skära loss cancersvulsten Malmö från resten av Sverige. Vi sa då att vi kanske skulle kunna betala Danmark någon ohyggligt stor summa för att bli av med. Men jag tror att det är kört nu. Jag tror att tåget har gått. Nu finns det ingen möjlighet längre att bli av Malmö. Det är liksom, jag vill inte säga att det bubblar rakt ut vad man skulle behöva göra. Det är en desperat situation, rapporterar man om från statsförvaltningen i Malmö. För att man har så många invandrare som inte har någonstans att bo, att man nu spenderar hundratusentals kronor per dag bara för att hyra lägenheter och akuta, inklusive hotell och vandrarhem och allt annat. Som jag har förstått det. Och det blir en desperat situation. Det blir oundvikligen en desperat situation när tusentals människor kommer till ett samhälle utan förmåga att försörja sig och med förväntningar om att bli omhändertagna. Och ibland så har samhället hamnat i den situationen. Det är inte helt unikt för vår tid. Men det som är unikt för vår tid är reaktionen. Är fullständigt förryckta reaktionen att lägga miljontals kronor på att försöka ordna bostäder till alla människor. Det är som de hyr tusentals lägenheter och till och med ska de bygga särskilda hus och de ska bygga om som den här 10-rumsvillan i Limhamn. Mm. Är det Zlatans gamla hus eller?
2: Nej, det hade nog fler rum tror jag. Det hade nog fler rum.
0: De ska ju bygga om det. Ska bygga om det till en 10-rummare. För saken är att varje barn måste ha ett eget rum. Det är inte det att det inte bara folk sover på gatan, utan det är det att varje barn måste ha ett eget rum. Och tydligen då så är den här 10-rumsvillan, det är tydligen någon väldigt stor familj som har då, om vi ska räkna då, de har väl åtminstone 6-7 barn. Vilket innebär att den enda möjligheten som Malmö stad kan se, det är att skaffa en 10-rumsvilla i Limhamn för att varje barn måste ha ett eget rum.
2: Alltså det är nästan det värsta momentet i det hela, alltså det här extremt märkliga regelverket som man då väldigt noga ska följa. Alltså jag vet ju jättemånga familjer i Stockholm med omnejd som på grund av priser och annat inte kan tillämpa principen om ett rum per barn. Ska man tolka det som att de kan vandra iväg till någon förvaltning och säga hej, vi vill bo större? Alltså det här är återigen så förbannat sinnessjukt så att...
0: Ja, man kan absolut inte göra undantag från den fundamentala principen att varje barn måste ha ett eget rum. Man kan inte heller göra undantag från principen att alla, precis alla får komma, hur många som helst, under vilka villkor som helst, bara kom så på gatan, vi fixar en 10-rumsvilla. Det kan man absolut inte tumma på heller. Mycket kan man kompromissa med, men inte de sakerna. Ja, det är sjukt va? Så det är den enda lösningen, det känns som att man är liksom trasigt urverkliga laget. Men den enda lösningen är uppenbarligen att alla de här människorna måste åka hem. Eller åtminstone åka någon annanstans. Alltså, det kan inte bli mer uppenbart att de inte får plats. När de bokstavligt talat sover på gatorna, det finns bara inte helt mycket bostäder. Den här förryckta kommunen lägger liksom miljontals kronor, 10-rumsvillor och så vidare.
2: Och vi säger det igen, tycker jag. Dessutom tillämpar en absurd princip om om boende som liksom rätt många svenskar inte kan tillämpa, eller folk som bor i Sverige. Vi slipper den debatten. Alltså det är, och till och med som självdestruktiv kommunledning som man har i Malmö måste ju liksom inse att det här funkar inte. Och det enda tanken det väcker i mitt huvud, det är liksom inte att de är självdestruktiva och korkade och inte fattar, utan att de faktiskt vill detta. Alltså, hur ska man annars förstå det här?
4: Ja, jag känner också att det är liksom det blir väldigt förljuget om man ska hålla på och jag vet inte, snälltolka, eller vad man ska säga. Man ska tolka det som att de inte vet bättre, de inte förstår. Det är klart de förstår. Och de är som folk sitter, politiker, tjänstemän i Malmö, de vet ju mycket mer än jag om situationen i Malmö. Jag läser de här rubrikerna, de lever där varje dag. De kanske inte rör sig i alla kvarter. Men det är klart de vet. De vet att anhöriginvandringen har ökat med 50% sedan förra året. Så de vet liksom att det här problemet bara blir värre och värre. Och fortfarande så är det enda de vill göra är att bygga mer hus, dela ut mer bidrag.
2: Ja, det finns ingen gräns. Det är en medveten politik helt enkelt.
4: Domen måste falla hård över de här människorna som alltså för den här politiken i Malmö. Kruxet är ju bara att Malmö är en stad nu där etniska svenskar är i minoritet, som jag har förstått. Jag vet inte hur det ser ut i valmanskåren, men det är en ganska annorlunda situation om vi pratar om att utkräva ansvar av politiker, att rösta bort politiker som röstar i en viss riktning.
2: Mm.
4: Nog för att människor som själva har invandrat i Sverige i allt högre utsträckning har en negativ inställning till ytterligare invandring, så är det ändå någonting som komplicerar ansvarsutkrävande. Men det är väldigt, väldigt svårt att se hur Malmö någonsin ska kunna återhämta sig. Jag har ju länge haft den här drömmen om att kunna ha en liten övernattningslägenhet i Malmö. För jag är ganska sentimentalt förtjust i vissa delar av Malmö. Och jag tänkte att när saker börjar vända i Sverige och samtidigt har vi lite bostadskrasch, så ska jag köpa den här våningen på Möllan som jag har tänkt. Men jag tror jag ger upp den drömmen nu. Jag tror att det är kört. Jag tror Malmö kommer aldrig återhämta sig.
2: Tror du inte allting vände förra veckan i och med falafelfestivalen då?
4: Ja, jag fick ju upp en liten gnista av hopp då, men jag lägger Malmöplanen på hyllan tills vidare.
0: Radio Bubbla.
5: Nu har det kommit nya Opel-sensationen.
6: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
5: Opel-rekord.
6: Ridån går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer. Största utrymmena, bästa sikten, säkraste körningen.
5: Opel-rekord.
6: Helt ny interiör, bredare säten, madrasserad instrumentpanel, stoppade solskydd. Sitt in i 60-talets bil. Säkerhet och trivsel möter där. Elektrisk klocka, säkerhetsratt, tvättbart innertak, hastighetsmätare med färgvarnare. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv.
5: Har det kommit 61 års Opel-rekord.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: 15 400 000 kronor, skattebetalarnas bidrag till före detta finansministern Allan Larssons appar. Samtliga anslag beviljade av Vinnovas handläggare Peter No.
1: Ja, det där är kräk på sig, jag håller med.
0: Det är, man måste ha ett djupt andetag, eller två, för att ta sig an den här. Men vi pratade om den här saken redan hösten 2015, alltså för mer än ett år sedan. Så berättade vi om Allan Larsson och hans exceptionellt skamlösa svågerkapitalistiska projekt. Alltså någon riktig hästväg.
1: Ja.
0: Vi kanske kan länka in vårt inslag som vi gjorde då, eftersom det var ganska grundligt. Och som jag minns det, tämligen svavelosande. Nu känner jag bara hur vreden kommer över mig igen. Allan Larsson, som är alltså gammal socialdemokratisk finansminister, är nu en fullfjädrad svågerkapitalist. Han har drivit flera olika projekt som till synes enbart går ut på att mjölka så mycket pengar som möjligt från olika statliga system. För att nämna något av dem så har vi till exempel Elbil 2020 och något som heter Electricity. Och lite av en röd tråd verkar vara att Allan Larsson jobbar i Hammarby Sjöstad. Jag antar att han bor i Hammarby Sjöstad. Och han försöker använda det områdets namn för att tjäna pengar. Bland annat så har han använt det i sina ansökningar om bidrag från till exempel Vinnova. Men också i andra sammanhang så menas det på att han använder Sjöstadens namn och en lokal förening som finns i Sjöstaden som han har fått då, att Sjöstadsföreningen som är en sorts lokal förening där som egentligen sysslar med helt andra saker men som han har parasiterat på för att det ska se ut som att hans projekt inte bara är till för att dra in pengar till hans nya grej utan det är också någonting som är folkligt förankrat och så vidare. Den här artikeln kommer från Sjöstadsbladet, Sveriges lokalaste lokaltidning. Som alltså är en nyhetssida för Hammarby Sjöstad. Och de har ett särskilt intresse i det här. Därför att det Allan Larsson försöker göra är att konkurrera med Sjöstadsbladet om att vara en lokal nyhetsförmedlare i Hammarby Sjöstad. Men istället för att göra som Sjöstadsbladet och sälja annonser så vill han att skattebetalare, ni skattebetalare i Sverige, ska stå för notan. Och det är några hiskliga mängder pengar han har fått. Alltså ibland så ger vi Vinnova liksom så här några hundratusen där, kanske en halv miljon där. Om man är liksom så här kids som håller på med IT-utveckling. Men det händer ju liksom att det kommer olika mer amatörteam och ber om hjälp med någonting till Vinnova. Kanske de kan få 50 000 eller någonting. Men inte Allan Larsson inte, gammal socialdemokratisk för detta finansminister. Han och hans dödspolare Peter No. Eller hur hans namn uttalas på Vinnova. Och det är så Peter No som har handlagt och godkänt alla de här hiskliga ansökningarna. Så först fick de 400 000. Redan det är ganska mycket pengar. 400 000 fick de för ett projekt som heter Sjöstaden i mobilen. Och det projektet verkar ha försvunnit. Det verkar inte vara någonsin att veta vad som har hänt med de pengarna. Åtminstone ett av de bolag som har startat samman med det här har gått i konkurs. Men sen bytte man namn på det till Staden i mobilen. Staden i mobilen AB. Och en ny app som heter Staden i mobilen. Och de hade en ny ansökning till Vinnova. Och den här gången så fick man 9 miljoner kronor. 9 miljoner kronor för att ta fram en nyhetsapp.
1: Ja.
0: De här pengarna gick rakt in i Allan Larssons eget aktiebolag. Som han hade startat då för det här syftet. Det gick inte någon nöd på honom innan dess och det går verkligen ingen nöd på honom nu när han har fått 9 miljoner kronor på ett bräde, skattebetalarnas pengar, lydigt serverat av Peter No. Och det finns så många hårresande aspekter av det här, men till att börja med så är det ett exceptionellt stort anslag från Vinnova och på ovanligt lösa boliner, till och med för vad de. Men det är också hårresande i den här situationen som vi har i mediebranschen. Att man lägger 9 miljoner på att störa ut konkurrensen på en lokal nyhetsmarknad i ett område där det finns en fungerande lokal journalistik, till exempel i form av Sjöstadsbladet. Och det är såklart också ett område som bevakas väldigt mycket av de andra lokaltidningarna i Stockholm, alltså Stockholm Direkt. Mitt i-tidningarna har särskilda utgåvor i det här området, för det är ett köpstarkt område, det är lätt att sälja annonser och sånt där. Och just där så ska Vinnova lägga 9 miljoner på så här svågerkapitalistiskt projekt Allan Larsson ska få, det är ungefär som SVT, va? De ska få 7 miljarder utan att göra någonting. Och sen ska alla andra konkurrera med det genom att sälja saker på marknaden. Sjöstadsbladet och Stockholm Direkt och Mitt i ska nu konkurrera med Allan Larsson som får 9 miljoner på ett bräde utan att göra någonting. Och det slutar ju inte här då, för att han, dessutom så har han ju fått 6 miljoner till. 6 miljoner till för någonting som heter Sjöstaden Local Life. Och jag håller på att prisera här, Boris. Jag ska sluta prata nu.
1: Det här är verkligen kräkpåseläge. Men det måste, nu blir jag konspirationsteoretisk, men det måste finnas något mer bakom detta. Därför att hur dumma i huvudet de än är på Vinnova, så det är ju så att de måste ju 17 gånger i timmen få ansökningar av folk som vill ha pengar till olika projekt som ska utvecklas, appar och annat. Och de vet ju vad sådana saker kostar. Som du sa i början, det är ofta så länge med några hundratusen hit eller dit alltså. Och inte ens de är så dumma i huvudet så att de pytsar iväg sammanlagt 15 millar alltså till Allan Larsson. För någonting som, om man nu vill göra det, går att göra med väsentligt mindre pengar. Något är jättekonstigt här. Alltså, enkelt uttryckt, de här människorna sitter och berikar sig själva och varandra. Så korkade kan de inte vara så att de bara ger Allan 15 millar så här.
0: Det är inte utan att man blir nyfiken på vad Peter Nolan Larsson har för relation och vad han får för besväret.
1: Ja.
0: Som du säger, Boris, det kommer jättemycket ansökningar hela tiden. Och det är så många som skulle vara väldigt intresserade av att få 15 miljoner på ett bräde.
1: Ja.
0: Man undrar om det är ett rent sammanträffande att det är just en socialdemokratisk för detta finansminister som får 400 000 och sen 9 miljoner och sen 6 miljoner. Så de har jävla fantasisiffror. Ja. Och det har inte kommit någonting i de här projekten. Ett av bolagen har gått i konkurs. En av hemsidorna, Sjöstaden localife.se, där finns det ingenting. Localife.se finns det en som heter. Och jag vet inte om den är aktiv, om den finns. Jag har inte testat. Men för den här typen av pengar. Men dels kan vi göra en jämförelse som vi brukar göra ibland. Tänk om Bubbla fick 15 miljoner 400 000. Vi skulle inte kunna ta dem från Vinnova, men om en privat välgörare vill ge oss 15 miljoner 400 000.
1: Jävlar vad vi skulle åstadkomma för de pengarna.
0: Dels jag blir lätt yr i huvudet när jag bara tänker på den tanken. Alltså vilka bomber vi skulle kunna låta brisera i det svenska medielandskapet. Och hur snabbt det skulle gå. Hur få veckor som skulle gå innan bomberna började regna över medielandskapet. Och Allan Larsson lyckas inte göra någonting för de här pengarna. Men det är också liksom, tänk på de här Sjöstadsbladet till exempel. Som har lyckats bygga upp en lokaltidning för Hammarby Sjöstad. Det är ganska imponerande.
1: Mm.
0: Och där kan man också snacka om en bomb som briserar. När svågerkapitalist-aset Allan Larsson skiter i att finansiera sig själv på frivillig väg och bara tar 15 miljoner av skattebetalarna för att konkurrera med. Det är ironiskt att han inte verkar göra det. Att det inte blir någon konkurrens att tala om, för att han gör ingenting med pengarna. Han är som Jan Emanuel Johansson, att han får bara miljoners miljoner från staten för att han ska bygga något ungdomshem i Kenya eller någonting. Så åker de dit och där det finns visst inget hem i Kenya. Hoppsan, var är Jan Emanuel någonstans? När han är ute och åker i en ny Ferrari-bil.
1: Ja, så det kan gå.
0: Så jag vet inte vilken sorts bil som Allan Larsson kör, men han är en av de äckligaste svågerkapitalisterna i Sverige just nu i alla fall. Och om det finns någon som vet någonting om Allan Larsson, någonting som kan vara så att säga intressant för Radio Bubbla att uppmärksamma, snälla hör av er till oss och berätta. Vi lovar att inte hålla tillbaka minsta lilla när det kommer till att punktmarkera det här svinet.
1: Det vore jätteintressant att se liksom ansökningshandlingar och alla sådana saker. De måste redovisa folk som är med i projektet och så vidare. Det kommer inte att finnas. Alltså det. Och om det finns folk som har koll på Peter Noh också, hör av er. Det är en person som liksom sprätter iväg 15 millar till en svågerkapitalist så här lättvindigt. Har säkert gjort liknande saker förr alltså. Det vore jättekul att se vilka projekt som vår vän Peter har godkänt och skifflat pengar över tidigare i historien.
0: Radio Bubbla.
1: kamrat, Gender Focus World Impact Champion Leader Stefan Löfven. Karl har liksom suttit instängd på Olof Palmes gata 9, våning 6 i åratal och aldrig träffat andra människor än fackpampar. Så får han plötsligt

0: Aktivistiskt ledarskap gör att det omöjliga blir möjligt, säger de om sina kamrater. Fatemeh Kavari och de andra unga ensamkommande afghanerna med deras nya best buddies. Benjamin har hållit på med det länge och det här är bara deras senaste iteration. Ja. De har länge hållit på med aktivism och PK-grejer, de har hållit på med flyktingfrågor, men nu har de då gått i en officiell allians med Ung i Sverige och Vi skapar medvind, som är två nätverk. Ung i Sverige, jag har inte jättebra koll på de här, men det är de här 9000 afghanerna, enkelt uttryckt. Vi står inte ut heter också ett nätverk som i sin tur har den här Vi skapar medvind kampanjen. Så att nu är de liksom full on. På ett sätt är det inte konstigt, va? Men jag tycker ändå att det är lite märkligt. Du kan förklara kanske för mig, Boris, men jag tänker så här, Ben & Jerry's, de är ändå liksom, det är ändå lite sådär hipsterföretag från USA och sånt där. De kunde ju ha valt någonting lite mer salongsfärgt. Någonting som går hem i liksom bredare medelklassgrupper bland sådana människor som har råd att köpa Ben & Jerry's svindyra glass. De kanske kunde ha gått in för liksom medborgarlön, klimatförändringar, kanske feminism. De kanske kunde göra en särskild sån här hashtag MeToo-glass eller något sånt där. Om de ville verka för flyktingar så skulle de kunna, jag vet inte, investera i någon flyktingläger i Syrien eller hitta på någonting, va? Jag tänker så här, de skulle kunna ha fått 80% av godhetssignaleringen med bara 20% av nedsolkningen av varumärket. Men nej, de skulle prompt välja den sunkigaste möjliga frågan, den sunkigaste gruppen människor att samarbeta med som de kan hitta. Och jag känner, det visar kanske att de verkligen är true believers. Det är inget pliktskyldigt signalerande bara för att plocka poäng och göra marknadsföring. Det handlar verkligen om allvarligt störda personer som tycker att det här är viktigt.
1: Ja, alltså Ben & Jerry har ju en väldigt speciell historia. Det är ju vad ska vi säga, en slags Vermont hippies som skapar glassmärket ett par. Men och de har ju alltid varit så att säga i amerikansk mening liberala, och sen säljs de till ett stort multinationellt matkonglomerat. Och det är jätteviktigt att beakta att på amerikansk botten så innebar försäljningen att man sa att de två killar som skapat Ben & Jerry, det vill säga Ben & Jerry, sa att köp det av oss, men vi måste också ha rätt att marknadsföra glass under Ben & Jerry varumärket då och då när vi får lust till detta, som lirar med våra egna politiska preferenser. Så de under primärvalskampanjen så kom de till exempel med en Ben & Jerry Bernie Sanders glass. Jävligt äckligt, tror jag, fick aldrig möjlighet att smaka på den. Men så det är inget konstigt, och det här multinationella konglomeratet ser ju iskallt möjligheten att du har en marknad som består av människor som tycker att man måste äta rätt saker, och Ben & Jerry är jättegoda och de står upp för HBTQ och you can name it, dra hela raddan, så att deras glass är bra. Och så har de så lustiga namn på glassen också. Men i och med att du får den här multinationella konglomeratgrejen, så kommer det att sitta en massa fåntrattar på de nationella bolagen som i Sverige, och så tänker de att vi måste också göra en godhetssignalering, för det har ju grundarna liksom, det tillhör ju varumärket. Och så kommer den här koko-grejen. Det är inte konstigare än så. Alltså det är dum idé blir dummare när den liksom spritsas ut över i olika länder. Och det vi eller ni eller whatever drabbas av i Sverige. Jag skulle

0: rekommendera Häagen-Dazs glass istället. Lite preussisk, men det är mycket bättre glassar också än Ben & Jerrys fånglassar. Faktiskt.
1: Ja, det här är jätteintressant. Du kommer direkt in på den uppenbara följdfrågan. För att nu måste ju alla rättrådiga människor bojkotta Ben & Jerrys. Om man inte gjorde det innan, om man har levt under en sten i glassvärlden under de senaste åren och redan bojkottat Ben & Jerrys, så måste man börja med det nu. Och då kommer de här riktigt intressanta frågorna, som är de mer tekniska glassfrågorna.
0: Exakt.
1: Och jag har många frågor där egentligen. Alltså, en fråga som jag har till dig som expert, Boris, det är Ben & Jerrys glass faktiskt bra? Är den god? Är den hyfsad med tanke på prisnivån och sin genre och så vidare?
0: Nej, alltså ska du titta på prisnivåerna om vi bara pratar Sverige, så det här är jätteintressant. Det är något jag brinner för. Så är det, då kan du titta på Ben & Jerry, Häagen-Dazs och Lejonet och björnen och sen uppstickaren Järnaglass.
1: Mm.
0: Då är det ju så att Lejonet och björnen och Häagen-Dazs tycker jag står i en klass för sig. Alltså, det är bra glassar. Industriell glass med liksom väldigt hög kvalitet. Och så har vi Ben & Jerry som faktiskt strider jättemycket på image, namn och att man liksom namnger glassarna på ett lite kuligt sätt sådär. Men det är inte bra glass. Och så har vi det som jag inte begriper någonting av, alltså uppstickaren Järnaglass som har blivit jättestort, marknadsförs faktiskt på redaktionell plats av både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, därför att det är glass skapad i Järna, det är liksom lite antroposofstuk och tjofaderittan, allting är sådär väldigt naturligt och jättefint. Och den är dyrare än, den är dubbelt så dyr som alla de glassar nämnde nyss. Och den är knappt ätbar. Det är ingen bra glass.
1: Mm. Det är intressant att du säger det, Boris, för att jag hade inte tänkt det på den här Järnaglassen, men jag har smakat den faktiskt. Någon gång jag var i Sverige för inte så länge sedan köpte vi Järnaglass och den var ju äcklig.
0: Ja, äcklig ordet.
1: Det var ju riktig skitglass. Alltså alla de andra, Lejonet och björnen till exempel, är jag bekant med. Det är ju helt krass. Men Järnaglass, den var ju riktigt dålig. Det var som sån här liksom en sån misslyckad hemmagjord glass.
0: Exakt. Den har jag gjort glass enligt en recept i liksom vår kokbok. Du kan göra din egen glass och så gör du den och så upptäcker att nej, men jag kan inte göra min egen glass. Det är Järnaglass. Och den kostar liksom dubbelt så mycket som de andra.
1: Ja. Jag älskar antroposoferna. Ni är fantastiska där ute i Järna. Du får inte feltolka. Biodynamiskt hela vägen. Men inte just glassen. Ni får skärpa er med glassen alltså. Okej, men Boris, du gillar Häagen-Dazs. Men det finns ett annat märke som heter Mövenpick, va?
0: Oh.
1: Är inte de ganska bra?
0: Mövenpick är fantastiskt. Därför att jag har faktiskt en gång på hemväg från USA. Så det enda hotell som fanns ledigt var i Frankfurt på alltså Mövenpick äger ett hotell i Frankfurt i flygplatsen. Och det blev en glassorge. Mövenpick är väldigt bra, kan jag säga. Ja, de hade jag glömt.
1: Så de är ett alternativ. Är Mövenpick och Häagen-Dazs, är de båda tyska företag?
0: Jag utgår från detta. Jag har inte forskat i ämnet, men jag gissar att de har sitt ursprung i Tyskland, ja.
1: Här borde vi gjort lite mer research.
0: Ja,
1: men vi får kasta ut det här till lyssnarna om inte annat. Vi kan få ett tips om det finns något mer. I bästa fall så kan man hitta en sorts mer positiv politisk eller samhällelig orientering. Ibland upptäcker man ju liksom att, ja, men så att det är någon riktig reaktionär typ som äger Red Bull-företaget. Då kan man ju skicka en positiv tanke till dem och kanske dricka en Red Bull, vad vet jag. Men Mövenpick och Häagen-Dazs skulle man gärna vilja ha lite koll på då, så man kan lyfta fram dem istället för Ben & Jerry. Men finns det fler svenska aktörer på den marknaden?
0: Bra att du tar upp det, därför att du har ju
1: Sia-glass från Slöinge.
0: Siaglass tycker jag själv är jätte... Siaglass, Trollhätteglass, och sen har du lokala glassproducenter på Gotland som är väldigt, väldigt bra.
1: Mm.
0: Så att Arboa glass är bra också. Mm. Och vi ska inte hacka på GB glass heller. De är helt okej i sammanhanget. Så att det är... ska man ha prisvärd glass, få mycket glass för pengarna, Sia glass tycker jag. De är väldigt, väldigt bra.
1: Mm, jag ser man. Ja, mycket, mycket intressant. När man bor i södra Europa som vi gör, så är man ju lite bortskämd med glass. Det är ju inte, det händer någon gång att vi köper en sån här, jag vet inte nu om det är Häagen-Dazs eller Mövenpick, men det är någon av dem som har sån här god sån här saltkola variant, salted caramel eller något heter den, som brukar köpa. Ibland, det är sån här guilty pleasure, ibland så köper vi en sån här liten burk salted caramel glass och trycker i oss här hemma. Men annars så vi har ett stenkast härifrån, så har vi lite ett riktigt glassbar, ett italiensk stuk glassbar. Oh. Som heter Dolci Peccati heter den. Jag tror att Peccati betyder synd, som är dödssynder. Jag tror att Dolci Peccati betyder söta synder. Och det är någonting hästväg. En fantastiskt bra glass. Men det är sådär, vad går man att få skopor? Och vi kom på också att de har lådor. Så man kan gå till Dolci Peccati och be att få antingen en halv liter, eller om det är ett halv kilo eller ett kilo. I så stora frigolitlådor som de fyller då med valfri glass som man kan ta hem och lägga i frysen.
0: Amen.
1: Och jag kan säga att sen vi upptäckte den möjligheten, så har det inte blivit så mycket med Mövenpick och Ben & Jerry's.
0: Låter, jag kommer över. Men det här med, du nämnde mycket tangenter idag. Du nämnde salted caramel, alltså, och det där är ju en väldigt, väldigt sentida smakgrej, alltså, som jag inte förstår när jag glassar riktigt. Jag gillar också salted karamell, men vilket oroar mig, därför att glass ska ju vara liksom de ursprungliga fruktsmakerna och kryddsmakerna. Och salted karamell är, där är jag väldigt traditionalistisk, alltså att jag äter salted karamell i smyg, jag vill inte att folk ser mig äta detta.
1: Men på svenska heter det väl cola?
0: Nej, alltså... Kola är inte salted karamell. Det är inte riktigt samma sak. Du, alltså, kolaglassen eller vaniljglass med kolastråk i sig har ju inte den här saltet i sig. Det är ju liksom söt kola.
1: Men saltkola kan man väl säga?
0: Ja, men det har traditionellt i Sverige.
1: Så du tycker liksom att det är vanvördigt att ha saltkål eller för söt?
0: Ja, det är något postmodernistiskt obehagligt över detta, fast jävligt gott.
1: Mm, ja, det är det. Det smakar ju väldigt, väldigt, väldigt gott. Min favoritglass är annars numera en sån här, den heter också på Dolce Peccati. Den har en chokladsorbet som är helt mjölkfri, men smakar som jättegräddig, god chokladglass.
0: Åh, låter som himmelriket.
1: Det var liksom ett underverk. Vi trodde inte det var sant när vi upptäckte den. Men det är alltså en helt fantastiskt god chokladglass som är en chokladsorbet utan mjölk. Mm. Så det är när man har riktig glass, när man har riktig italiensk glass och sånt där, då är det liksom det är väl rimligen det bästa. Slipper man de här överprissatta hipsterglassmärkena, oavsett om de är amerikanska eller tyska.
0: Ja, det som förvånar mig lite grann är att du inte har fler av de här hantverksmässigt tillverkade glassarna som håller kvalitet. Alltså, vi nämnde gärna glassar som inte håller kvalitet utan som är rent sagt äcklig. Det går ju att göra glass hantverksmässigt som är bra och som borde gå att få till de ursprungliga smakerna med. Jättekonstigt. Men det gäller mycket annan matproduktion också, så att, ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Hybridluftskeppet Airlander 10 gjorde sin första flygning. Världens längsta flygfarkost med sina 92 meter, ämnad för övervakning, kommunikation och persontransport. Och det finns någon sån här teknik som jag tycker är väldigt fascinerande, som jag verkligen önskar att de kunde liksom ta tillbaka, så är det här med zeppelinare, ja, luftskepp.
3: Precis, exakt. Alltså tanken att nästan ljudlöst glida fram i en hög men ändå relativt måttlig hastighet över landskapet, det känns väldigt trevligt.
2: Jag kan inte föreställa mig ett mer gentlemannamässigt sätt, nej, att resa.
3: Kan man stå där med en liten draja i handen och titta ut över landet och så, som Reinfeldt brukar göra när han flyger, och se hur jävla mycket skog det är och sådär.
2: Zeppelinare fick ju ett dåligt rykte efter Hindenburg-katastrofen. Och då hade man en annan typ av gas som var lättantändlig. Allting brann upp, det blev jättetrist. Och efter det så var det bara att man ville inte fortsätta. Trots att man kunde använda en gas som inte är lika brännbar. Man kunde köra helium istället för vätgas eller något tvärtom. Men det blev liksom aldrig någon hit. Tyskarna höll på lite grann. Enstaka reklam, blimps har de i USA. Men nu verkar det som att det finns krafter som vill återupprätta zeppelinaren.
3: En drivande kraft här, det gäller ju transporter av saker och ting, inte människor, på områden där en helikopter inte är tillräckligt stark för att landsätta någonting, vad det nu kan vara, vindturbinblad eller vad man flyger ut i skogen, så är ju zeppelinaren ett alldeles utmärkt verktyg.
2: Just den här kallas för Airlander 10. Och den tillverkas av Hybrid Air Vehicles, ett brittiskt företag. De var på med den här sedan förra året och nu har den gjort sin officiella jungfrufärd. Det här är egentligen en övervakningsfarkost. Den är till för att spionera på folk. Men jag måste säga att den är väldigt tjusig.
3: Ja, den är lite rumpformad också, va?
2: Ja, precis. Det är inte som den här cigarrformen, den här tjocka cigarrformen, utan det är som en dubbel cigarr. Vilket man kan tolka som en rumpa om man har lagt åt det hållet.
3: Ja.
2: Vi är i alla fall överens om att den var väldigt fin. Och jag kan tänka mig att flyga runt i en sån där faktiskt. Kanske vi ska ha en bubbla ja, i luften.
3: Precis.
2: Vi färgar den färgen rosa bara. Ja. Det kan vi köra.
3: Och sen det faktum att den går att använda för övervakning, vilket man naturligtvis kommer att göra. Det förhindrar ju inte att den i övrigt är liksom en bra grej. Det finns redan koncept med soldrivna drönare som kan vara uppe väldigt länge, som också kan användas för övervakning, så det är i princip inga nyheter. Nej, vi får zeppelinare, bra.
2: Det är något jag hoppas på i alla fall. Europa brinner och Turkiet tas över av islamisterna och alla pengar sugs ner i ett svart hål på amerikanska försvarsdepartementet. Men vi kan eventuellt ha en zeppelinare.
3: Vi tar ställning för zeppelinare helt enkelt.
2: Den får gå i skylttrafik mellan Berlin och Malta.
3: Ja. Och ska vi ha en liten som kan köra Fridolin mellan Bromma och Arlanda också.
2: Radiobubblan.

0: Snordspotting. Initiativet Rättvis konkurrens ställer intressanta frågor om företagande till både politiker och libertarianer. Misstag att allt för lättvindigt vifta bort de dilemman som uppstår när man försöker agera frihetligt i en ofri värld. I det inlägget så börjar Snordspotting med att säga att en kampanj som har startat nu som heter Rättvis konkurrens. Vi kan säga först att det här är en kampanj som har lanserats av bland annat Nima Sanandaji. Bekant namn för bubblelyssnare. Det är en oberoende kampanj som är tänkt att bli ett långsiktigt ambitiöst opinionsbildningsprojekt. Snordspotting skriver att den här kampanjen har väckt ont blod i libertarianska kretsar. Och vad menar Snordspotting med det? Ja, jag vet inte. Och det är ingen som vet vem Snordspotting är. Men jag misstänker. Jag misstänker att det här syftar på en diskussion som vi hade på Bubbla BBS. Där bland annat jag deltog och gav kritiska synpunkter. Och mycket kritiska synpunkter på den här kampanjen. Det kan hända att Snordspotting syftar på någonting annat. Jag vet inte. Hur som helst. Jag satte lite grann i halsen när jag såg den här kampanjen. För att jag har ju stor respekt för Nima Sanandaji. Jag känner honom. Han bor här på Malta, precis som jag och Sofia. Vi umgås. Vi har många långa, intressanta samtal och debatter och sånt där. Det är inte det att vi är alltid överens om saker och ting. Han är inte en renodlad libertarian på det sätt som vi är. Men han är en sund, smart, frihetlig person. Därför blir jag så paff att se hans namn associerat med den här kampanjen. Det Rättvis konkurrens handlar om, det är att dra en lans för laglydiga företag som följer alla regler till punkt och pricka, men som blir utsatta för det de beskriver som orättvis konkurrens från företag som fuskar. Oseriösa företag som fuskar. Jaha, vad betyder det då? Jo, ett exempel som ges är att det är företag som exploaterar bidragssystem och till exempel tar emot väldigt mycket lönesubventioner från staten för att finansiera en verksamhet. Men ett annat exempel är att till exempel städare ges väldigt låga löner, långt under kollektivavtalsnivå. Ytterligare ett exempel är att istället för att ha egen personal anställd så fakturerar man egenföretagare för motsvarande arbete. Och man pratar också här om skattefusk, om företag som gör smarta aggressiva saker för att undvika att betala skatt. Så det är en salig blandning av olika saker. Från saker som är liksom avgjort omoraliska, hur man än ser på saken, vem man än är. Till exempel att exploatera lönebidragssystem och finansiera sitt företag och finansiera sina anställda med skattepengar. Konkurrerar med företag som inte har den följaren. Men man klumpar ihop de här sakerna med till exempel att göra smart skatteplanering och att istället för att egen personal anlita egenföretagare. Och det man sedan tycker, det är hur man vänder och vrider på saken, så det är svårt att se vad som egentligen är fel med det. Eftersom det är fullständigt lagligt. Det enda är liksom att facket gnäller på det. Och nu även då en kampanj Rättvis konkurrens. Men det som framförallt sticker i ögonen på mig, förutom att man buntar ihop då liksom väldigt olika typer av beteenden. Vissa som jag tycker är väldigt omoraliska och andra som jag tycker är moraliskt acceptabla eller till och med moraliskt högstående. Det är att hela idén här är att man ställer företagare mot företagare.
1: Mm.
0: Istället för att rikta företagares ilska mot staten och politiker som inför de här reglerna, som inför de här skatterna, som är själva problemet, som är det som gör att företagen går på knäna. Problemet är inte konkurrens, utan problemet är att de här systemen överhuvudtaget finns. Och så finns det vissa företag som hittar kryphål och tar sig ut ur de här systemen. Och att då rikta ilskan mot de företagen som ägnar sig åt, liksom, åt finansiellt och juridiskt självförsvar, istället för att rikta ilskan mot staten som har skapat de här reglerna från början. Det med en sorts parallell till en klassisk marxistisk tankefigur, så kan man säga att man splittrar den produktiva klassen. Marxister är vanliga för att ställa arbetare mot arbetare. Här ställer man företagare mot företagare. Så att vi har en grupp människor i samhället som vi enligt en libertariansk klassanalys, en klassisk liberal klassanalys, kan kalla för den produktiva klassen, som består av företagare men också av alla som arbetar i produktiva företag. Å andra sidan så har vi den improduktiva klassen, den tärande klassen, som består av politiker men också folk som arbetar i offentlig sektor och inte har produktiva jobb. Och det rimliga från ett fritt perspektiv, det är att alla produktiva krafter i samhället ena sig och försöker minska den exploatering och utsugning som görs av den improduktiva klassen. Det är precis ett, kan man säga, ett marxistiskt resonemang, förutom att klassanalysen skär på ett annat sätt genom samhället. Men det här tycker jag är, det sticker i ögonen otroligt mycket för mig, att man just ställer företagare mot företagare och säger: ni har mer gemensamt med staten än vad ni har med andra företagare som gör sitt bästa för att kringgå statliga regler. Och att man skambelägger företag som gör vad de kan för att skydda sig mot de här statliga övergreppen. Även när det är saker som att undvika att betala skatt om det går, eller att utnyttja fullt laglig möjlighet att anställa egenföretagare istället för att ha anställda, med allt vad det innebär av arbetsskyddslagstiftning, löneskatter och så vidare.
1: Ja, nej, alltså, jag tycker det var en väldigt bra kritik du hade just med tanke själv, just med mot kampanjer rättvis konkurrens. Jag förstår liksom inte så mycket av Fnordspottings resonemang här. Vad man inte låtsas om är ju just det här med staten. Alltså vad ett interagerande med staten leder till. Han har ju någon sån här, ett exempel, han har en udda tankegång om att det är skillnad på lönebidrag och lönebidrag. Att om ett företag som går dåligt använder sig av lönebidrag, då är det dåligt. Men om jag förstår något rätt, som ett företag går bra använder sig av lönebidrag, då är det bra.
0: Ja, men alltså, hans tanke är att ett välfungerande lönsamt företag kan använda lönebidrag som ett sätt att få tillbaka en del av de skattepengar de har betalat in. Han tänker sig då, är ett företag nettoinbetalare till skattesystemet eller inte?
1: Ja, men det där det blir så fel, va? Därför att går man in i det där systemet, vare sig man går med vinst eller förlust som företag, så det problem jag har med det är ju att man accepterar systemet. Och det kan man aldrig göra. Alltså man går med på detta. Och det måste för varje sann företagare vara en omöjlighet.
0: Här tycker jag ändå att Fnordspotting har en del bra poänger.
1: Utveckla.
0: Alltså jag hade en väldigt stark känslomässig reaktion. Alltså jag mådde nästan fysiskt illa när jag såg den här kampanjen. För att det går emot så mycket saker som jag tror på. Och ska säga det också, det har också att göra med en mer övergripande strategisk fråga, kan man säga. Därför att som jag och många andra ser det, så är exempel att undvika att betala skatt och kringgå regleringar, det är inte enbart en fråga om ett moraliskt rättfärdigt självförsvar, att man vill skydda sina egna resurser från staten, vilket man har absolut rätt att göra enligt äganderättsprincipen. Man har rätt att göra i stort sett vad som helst för att freda sig själv, sitt liv och sin egendom, inklusive använda våld och göra väldigt drastiska saker, alltså enligt en libertariansk moralisk princip. Men det är inte bara det, utan det är också så att det är även en strategi. Det som rättvis konkurrens håller på med, det är lobbying, att påverka politiskt. Det kallar vi för voice. Att göra sin röst hörd och försöka påverka ett system. Men att sluta betala skatt och strunta i regleringar och ta sig ut ur den här statligt reglerade sfären, det är det vi kallar för exit. Att påverka genom att rösta med fötterna. Signalera till politikerna att det här systemet funkar inte. Om ni fortsätter att höja skatterna, då kommer ni få in mindre skatteintäkter. För vi kommer hitta sätt att helt och hållet kringgå att betala skatt.
1: Mm.
0: Och det är två olika teoretiska modeller, kan man säga, strategier, exit och voice. Och jag och många libertarianer är väldigt varma förespråkare för exit snarare än voice. Exit är mer effektivt än voice. Och då känns det som att det en sån här kampanj säger, det är att skit i exit. Exit, det är bara oseriöst. Det är bara fusk. Voice är det enda som är legitimt. Företagare ska hålla sig på mattan, lyda alla lagar till punkt och pricka, betala alla skatter till sista kronan. Det spelar ingen roll om det är rimligt eller inte att de här skatterna och regleringarna finns. Det enda som är legitimt vad gäller att på något sätt göra motstånd och skydda sig själv är att prata med politiker och hoppas att de tar sitt förnuft i fånga. Innan politikerna har välsignat att man får göra på ett visst sätt så får man inte, absolut inte göra det, för då är man oseriös. Man är ingen riktig företagare, man är fuskare och man riskerar att brännmärkas av såna här näringslivslobbyister. I alla fall, jag har några starka känslomässiga reaktioner, men Fnortsbotting har några poänger. Därför att det är ganska komplicerat när man väl har gett sig in på den här branschen. Det finns en massa företag som praktiskt rimligen inte kan hålla på med alla de här metoderna för att kringgå staten, undvika skatt och så vidare. Det kan bero på att en viss bransch är väldigt hårt reglerad på ett visst sätt, eller att man är under myndigheternas lupp och så vidare. Från ett extremt libertarianskt perspektiv kan man säga att även de företagen har en moralisk skyldighet att inte finansiera en förtryckande stat, att göra vad man kan för att undgå det. Och jag kanske personligen tenderar att tänka att det vore bättre om de bara la ner sina verksamheter, om de stängde ner sina företag. Och säger att vi tänker inte bidra med de här värdena till samhället på de här premisserna. Men då pratar man väldigt, väldigt extrem libertariansk, anarkokapitalistisk, ultra-exit-orienterad strategi. När man väl har det här systemet så är det inte lika svart och vitt. Och jag tycker att den här frågan om nettoinbetalning skattesystemet, den är inte helt orimlig, för det är också eventuellt en sorts självförsvar att försöka ta tillbaka lite pengar om man blir bestulen hela tiden, även om det sker genom ett formellt bidragssystem snarare än så kallat skattefusk.
1: Men då accepterar du också då menar att då ser man frågan för begränsat, då accepterar man alltså man ska aldrig acceptera system och principer som är extremt orättfärdiga också och legitimera liksom statens, i det här fallet arbetsförmedlingens eller försäkringskassans rätt att styra lönesättning och villkor på arbetsmarknaden. Och det är ju lite grann själva det grundfelet som både kampanjen och Fnortsbotting gör här, att de ser staten och byråkratin som en slags passiv kraft som det faktiskt går att resonera med. Och att de inte ser att varje försök att interagera med staten stärker statens makt, problemformuleringsinitiativ och så vidare. Man ger dem ett erkännande. Och har man kommit överens om ett regelverk och att man ska följa det, så kan man ge sig fan på att när du vaknar upp dagen efter så är regelverket ändrat igen till företagarens nackdel. Alltså man går aldrig till sängs med fienden. Och där tror jag man måste vara extremt kompromisslös. Allt annat gör att man kommer att skatta inte åt staten men åt förgängelsen. Det är farligt.
0: Det är bra poänger alla och är ju definitivt min inställning och det som gör att jag har den här ryggmärgsreflexen när jag ser en sån här kampanj. Samtidigt tycker jag förnåst att ni har en särskilt bra poäng i det näst sista stycket. Där han säger att från ett libertarianskt perspektiv så är det mest väsentliga är inte liksom att interagera på ett visst sätt med staten, skatter, bidragssystem och så vidare. Utan det viktigaste är att inte försätta sig i en situation där man bara har dåliga alternativ. Man måste välja mellan pest och kolera. Det viktigaste är att man inte ger sig i lag med dåliga, ohederliga aktörer. Som staten. Det vill säga att man inte sätter sig i de här situationerna som hela tiden kräver kompromisser och som är väldigt nedbrytande. Det är väldigt likt det du säger också, Boris. Att man ska inte ge sig i lag med de här.
1: Nej, alltså precis. Det stycket och de satserna är ju jättebra, men de för mig strider med allt annat han säger liksom. Det är en ganska tydligt formulerad grundläggande hållning och den går inte att förlika med mycket av de praktiska tips som Fnordspotting ger oss dessförinnan. Och, men sen menar de verkligen kampanjer och Fnordspotting att det är fel att ha svart arbetskraft eller F-skattare?
0: Jag är helt säker på att Fnordspotting inte tycker det. Men däremot tycker ju kampanjen det. Kampanjen tycker ju helt uppenbart utan någon som helst tvekan. Alltså jag kan läsa högt nu från kampanjen.
1: Ja.
0: Så här står det. De oseriösa använder sig av många olika kryphål. Istället för att anställa egen personal faktureras arbetet vidare till egenföretagare som inte betalar skatt. Utländska företag används som front för att utföra olagligt arbete i Sverige. Papperslösa städare ger svarta löner som är så låga som 20 kronor i timmen. Och de har också till exempel åkerinäringen, företag som tankar sina lastbilar utanför Sverige fast de mest kör i Sverige och sånt där för att undvika bensinskatt. Det är saker som egentligen ingen rimlig någorlunda liberal människa har några invändningar mot.
1: Nej.
0: Så det är man målar med en extremt bred pensel. I slutändan så känner jag så här att jag är inte helt negativ till att folk håller på med sån här liksom mer opinionsbildning, policyarbete och sånt där. Jag brukar ju säga ibland att det finns folk till allt och det är väl inte helt fel att det finns folk som försöker påverka politiker i något mindre skadlig riktning. Men det är någonting som bara kan ske utifrån premissen att vi har en enorm övermäktig stat som styr allting i hela samhället. Och nu är frågan vi vill besvara, hur får vi den här staten att fungera så effektivt som möjligt? Det är en klassisk stridsfråga kan man säga inom libertarianismen. Murray Rothbard till exempel, en av våra stora läromästare, han menar på att det här är en relevant fråga. Att vi bör fundera på hur kan staten bli ändå så effektiv som möjligt, undvika statlig ineffektivitet. Hur kan vi få staten att på olika sätt efterlikna marknadsmekanismer? Han motsatte sig den här idén om att man liksom ska påskynda förfallet och att det är bra om staten är ineffektiv för då kommer den kollapsa tidigare och så vidare. Men Murray Rothbards främsta lärjunge, Hans Hermann Hoppe, har också sagt en sak som är väldigt, väldigt viktig och träffande tycker jag. Och det är att den här typen av, som han kallar det, left libertarians, vänsterlibertarianer skulle vi kunna säga. Det här skriver han i sammanhang som handlar om invandringspolitik. Han skriver om liksom förment libertarianska frihetliga personer som är väldigt, väldigt positiva till obegränsad invandring. På svenska så skulle vi kalla dem här för nyliberaler, skulle jag säga.
1: Ja.
0: Han säger att de här människorna, de tror att de är väldigt principfasta. De tror att de liksom är de som uttolkar de libertarianska principerna allra mest, liksom verkligen drar dem till sin spets och är väldigt konsekventa. Men det de i praktiken är Viagra för staten.
1: Ja.
0: Det är en väldigt bra formulering som kommer från Hoppe. Och det är precis vad rättvis konkurrens är. Det är Viagra för staten.
2: Radio Bubbla. YouTube stänger ner Alternativ för Sveriges officiella kanal permanent. Orsaken uppges vara ett klipp där partiföreträdare uttrycker åsikten att nyhetsankare bör kunna tala flytande svenska. Ja, en ganska dramatisk och intressant händelse på svenska sociala medier som inträffade igår. Igår i måndags morse så upptäckte Alternativ för Sverige att deras YouTube-kanal hade blivit borttagen. Som det står här, permanent nedsläckt och allt innehåll raderat. Så vitt de visste så skulle kanalen försvinna permanent och de skulle aldrig få tillgång till någonting längre. Nu har jag sett uppgifter idag bara om att kanalen eventuellt är återställd. Kanske att de har startat en ny, jag är osäker. Men det finns tydligen nu enligt uppgift någon Alternativ för Sverige-kanal som är igång. Men den har inte lika många videos. Jag vet inte vad som gäller. Vi får se. Vi får se hur det utvecklas. Hur som helst då. När sidan stängdes ner så fick man ett meddelande från YouTube om att man hade begått hets mot folkgrupp. Vilket bryter mot YouTubes gemenskapsregler. Som är community rules, eller community guidelines, eller något sånt där. Och om vi till att börja med ska vi prata om vad det var för klipp som bröt mot gemenskapsreglerna och eventuellt utgjorde hets mot folkgrupp eller hate speech eller vad YouTube kan tänkas kalla det. Jag är osäker på vilket ord de faktiskt använder. Det var en video som var så hemsk att YouTube kände att nu måste vi kicka ut Alternativ för Sverige från vår plattform helt och hållet. Och som jag har förstått saken, för det här klippet har lagts upp då på andra plattformar i efterhand. Jag kan ha missuppfattat det här och i sådana fall så ber mig ursäkt. Jag ber dig som lyssnar att korrigera mig. Men som jag har förstått det så var klippet helt och hållet ett utdrag från en SVT-sändning. Ingenting tillagt, inget extra ljud, ingen text. Utan bara klippet. Och sen en rubrik som Alternativ för Sverige har satt på själva YouTube-sidan. Videoklippet var... Ja, vad hette han nu? Alfonso González. Hette han Senior González på SVT, som vi också pratade om häromdagen.
1: Låter inte det som ett alias på något sätt?
2: DJ González.
1: DJ González? Ja. Nej, jag tror inte han heter så på riktigt.
2: Ja, MC Alfonso i alla fall. Han höll sitt bejublade nyhetsuppläsning om pendeltågen i Stockholm som inte går. Jaja, vi diskuterade det här i förra sändningen av Radiobubblan och sånt där. Och det AFS gjorde var helt enkelt att lägga upp själva klippet av det här nyhetsuppläsaren i en någon minut långt eller sådär. Och sen satte de rubriken "Nyhetsankare ska kunna tala flytande svenska". Flytande svenska skrivs här med stora bokstäver, all caps. Möjligen är det som bidrar till den hetsande stämningen här enligt YouTube.
1: Ja, men antagligen.
2: Ja, det finns många saker som är intressanta med det här. Det finns en slentrianmässig diskurs i Sverige som säger att åsiktskorridoren börjat svänga eller att den börjat vidgas. Eller att den åtminstone flyttar på sig. Att nu börjar det bli acceptabelt att säga saker som tidigare var tabu. Men som Mats Daglind påpekar i artikeln som vi har framför oss från Samnytt, så gick Folkpartiet till val både 2002 och 2006 med språkkrav på invandrare som flaggskeppsfråga. Det här var det stora grej som de satsade på för att klamra sig fast i riksdagen. I år kör de med EU. Sverige måste dyrka EU och gå med i euron. Men då körde de med språkkrav, språktester för invandrare. Och det var kontroversiellt på den tiden, som alla vi minns som följde politiken då. Alltså det var lite pikant att Folkpartiet tog sig an de här frågorna. Men Folkpartiet riskerade aldrig att bli giftstämplade. De riskerade inte att bli utfulade ur debatten eller portade från viktiga mediala plattformar. Lars Leijonborg blev inte automatiskt en ondskefull kriminell nazist för att han gjorde det här.
1: Lite korrigering där. Alltså, han blev ju ganska utfulad i de här debatterna. Alltså, det ansågs nästan fascistiskt att kräva att invandrare ska kunna behärska svenska någorlunda faktiskt.
2: Jo, men han fick fortfarande vara med i debatterna och han var fortfarande med i allianssamarbetet. Det var inga andra partier som tog avstånd från honom. Det var ingen som sa att nu får inte, Facebook var inte så stort på den tiden, men det var ingen som sa att Folkpartiet får inte finnas på Twitter eller någon liknande sak överhuvudtaget, eller att de inte får synas i tidningarna, kanske skulle vara motsvarigheten då. Så jag tycker i alla fall man kan konstatera att apropå den med åsiktskorridoren och hur den förändras, så att åtminstone på den här punkten så kan man säga att det som var okej för Lars Leijonborg att göra för 15 år sedan är nu förbjudet och gör att du blir stämplad som kriminell rasist, utslängd från YouTube. Och det är en indikation på att åsiktskorridoren, tvärt emot vad som ofta påstås, har blivit snävare. Det här är någonting som jag tror, vi lämnar det här i förbifarten bara, jag tror att åsiktskorridoren har vidgats under de senaste 3 åren, men den har smalnat av väldigt, väldigt mycket de senaste 20 åren. Så den är fortfarande inte så pass bred som den var på 90-talet, säg. Det är nästan som att vartannat politiskt samtal som man hade på SVT under 90-talet är ju så politiskt inkorrekt idag att det nästan är kriminellt.
1: Ja, och går du tillbaka till 80-talet, jag menar, om du tittar på debatten på 80-talet, alltså i svensk mainstream media och internationellt också, så är det att jag gjorde ju den häromdagen, ägnade mig åt för att koppla av lite, att gå tillbaka och titta på hur man diskuterade Afghanistan på 80-talet till exempel. Och det skulle inte kunna gå att säga de sakerna som även vänsterdebattörer sa om afghaner, afghansk kultur och så vidare. Jag tänkte skriva om saken framöver. Det är så att det är jättebra att du tar upp det perspektivet, för att det är dubbelsidigt. Det ena är att vi kan inte idag säga de saker vi sa på 80-talet som ett led i en normal diskussion om till exempel Afghanistan. Parallellt med detta så håller liksom de som sitter och bemannar mediaforten, medströms mediafort, och hela tiden snävar in grejerna. De drar upp vindbryggor och annat. Det är liksom sista striden som väntar. Det är en ganska spännande tid på det sättet.
2: Nu är det ju inte en svensk domstol eller en svensk åklagare eller något i hållet som har sagt att den här videon utgör hets mot folkgrupp. Alltså SVTs video, det är ganska lustigt att det är det vi pratar om. Så vitt jag förstår. Men som Gustav Kasselstrand påpekar i sin kommentar, så är det här som har hänt, det är allvarligt på sitt eget sätt. Därför att det innebär att ett gigantiskt utländskt företag bestämmer vilka svenska politiska partier som får ut med sina budskap i valrörelsen.
1: Mm.
2: Om ett parti blir avstängt från de stora plattformarna så är det i praktiken omöjligt att ta sig in i riksdagen. Så det är verkligen en liten sak. Och det är särskilt problematiskt när YouTube använder ett pseudo-juridiskt språk och hänvisar till hets mot folkgrupp, eller om de möjligen sagt hate speech eller vad man kan tänkas. De har såklart rätt att använda sådana ord, men det skapar en sorts märklig och kanske farlig gråzon. Vi har pratat flera gånger tidigare i Röde Bubbla om det möte som den svenska regeringen, Löfven-regeringen, hade med representanter för Google, som äger YouTube, och andra företag. När de meddelade de här plattformarna att de måste börja självcensurera för att undvika statlig censur. Och nu ser vi resultatet.
1: Mm.
2: Ett flagrant ingrepp i den svenska valrörelsen för att tysta ett parti som etablissemanget inte gillar. Och därför så känner jag att jag vill upprepa det som jag sa så sent som i förra sändningen av Rådde Bubbla, som jag har sagt många gånger förut. Och det är att det är ett felaktigt och försåtligt resonemang att säga att YouTube är ett privat företag som gör som de vill med sin plattform som de äger. De dansar efter statens pipa, och på grund av det så finns det inte någon glasklar distinktion. Man kan inte säga exakt var staten slutar och YouTube börjar.
1: Ja, och det här är ett utmärkt exempel på sågerkapitalismen, alltså att båda parter tjänar ju på detta. De som kontrollerar staten har ju ett behov av att kontrollera vad vi diskuterar om i det så kallade offentliga samtalet och vad som får sägas. Och parallellt med detta så är de stora medieplattformarna extremt intresserade av att liksom få tillgång till olika marknader, som vi pratade i förra avsnittet, vilket var givande för mig, och om Zuckerberg och Kina, hur det spelar in i deras beteende i Europa till exempel.
2: Mm. Jag hoppas ju när sådana här saker händer, att när YouTube censurerar någon och sånt där, att jag hoppas ju på att det blir en massiv Barbara Streisand effekt till exempel, att i det här fallet då, det skulle kunna kanske bidra till ett genombrott i offentligheten för Alternativ för Sverige. Men det är långt ifrån säkert. Det kan lika gärna vara början på slutet för Alternativ för Sverige, att de dör sotdöden nu när ingen ser deras kampanj längre. Nu är de fortfarande kvar på vissa plattformar, men om man leker med tanken att det skulle hända på Facebook och Twitter också, då är det ju godnatt nästan, kan man säga, för ett nytt litet parti som behöver få uppmärksamhet.
1: Mm.
2: Och det i sin tur, det bäddar ju också för en potentiell svekdebatt efter valet. Om ett antal Alternativ i Sverige inte kommer in i riksdagen, då kommer man ju kunna göra ett case för att de kanske hade kommit in om de inte hade blivit särbehandlade och censurerade på ett väldigt osakligt sätt i sociala medier. Så att det är liksom, hur man än vänder och vrider på det, så finns det bara fler och fler problem med den här situationen. Och som sagt, även om jag inte riktigt är övertygad om det, så hoppas jag att det blir tillfälle för många att vakna upp.
1: Ja, det för, jag tror det här är jätteviktigt att gå tillbaka till svensk arbetarrörelse från 1880 och framåt. Det var ju väldigt klarsynt på många sätt, och då insåg jag att vi kommer ju aldrig att kunna lita på att synas i den tidens medströmsmedia. Vi måste bygga våra egna kanaler, och det gjorde man ju innan man liksom förföll framåt 1942 eller någonting sånt där. Då hade man liksom byggt upp, alltså i varenda jäkla svensk stad fanns det en arbetarrörelsetidning, ibland två som konkurrerade. Det var liksom tanken på att lita inte på överheten, använd inte deras egna kanaler, och vi kommer ju aldrig att vinna om inte vi tänker på samma sätt. Vi måste bygga våra egna kanaler.
2: Ja, vilket vi för all del är ganska bra på, och jag menar, särskilt i Sverige jämfört med andra länder så är alternativa medier långt fram alltså. Men jag vet inte hur stor andel av befolkningen som faktiskt använder sig av alternativa medier. På ett sätt misstänker jag att det är de redan frälsta, om man säger så, och att alternativa medier inte når ut. När jag pratar då med, så att säga, ja, med vanliga människor, folk som inte rör sig i våra kretsar och så vidare, säg gamla vänner, släktingar och sånt där som inte hör hemma i alternativ mediasfären och sådär, normala människor, det är ju oftare än inte så får jag intrycket att de aldrig en enda gång har besökt en mediasajt till exempel, eller en mediaapp eller något sånt där som inte är liksom DN eller SVT eller något sånt där. Och det är fullt möjligt att ta del av de här medierna utan att till exempel veta om att Alternativ för Sverige finns. För de skrev pliktskyldigt några artiklar i mars när partiet lanserades. Men om man inte följer alternativmedier så ser det ut som att det är vanligt en blipp, och sen så hör de aldrig av dem igen.
1: Det är jätteviktigt, och just det med fotarbetet och i medial mening stavlar på marken. Många tror ju fortfarande att Donald Trump blev USAs president på grund av kampanjer på sociala medier och att han twittrar. Och då glömmer man bort att ingen amerikansk presidentkandidat sedan Theodore Roosevelt har rört sig så mycket runt i USA som han gjorde under presidentvalskampanjen. Han besökte liksom en helvetisk mängd sådana hålor i rostbältesområdet till exempel, och stod upp och pratade där. Det är det som gäller. Du måste ut till folk. Du måste bygga egna kanaler. Och ibland måste du också framträda fysiskt.
2: Ja, det är säkert sant än idag att man måste ut och nöta skolädret runt om i landet och ha
1: pussa barn helt enkelt.
2: Torgmöten och pussa barn och sådana saker. Och för all del så är ju Castlestrand & Company rätt bra på det. Jag tror att de reser runt mer än något annat parti. De hade en väldigt drive för ett tag sedan när de var runt.
1: Mm.
2: Men samtidigt en poäng med att ha torgmöte till exempel. En av poängerna med att ha torgmöte, det är att det kan uppmärksammas av lokala medier. Och där är man lite grann tillbaka i en liknande situation. Och sen har vi också till exempel, tycker jag, intressant fråga, opinionsmätningarna som görs. För att vi vet inte idag, vi kommer till det, men vi vet inte hur stort opinionsstöd Alternativ för Sverige har, eller de andra nystartade partier, Medborgerlig Samling eller något sånt där. I en undersökning som publicerades ganska nyligen så hade övriga partier, den sista stapeln på diagrammet, ut i kanten, övriga partier hade gått upp till 4,7%, och det var en siffra som var exklusive Feministiskt initiativ. Så att de här 4,7%, det kan vara Medborgerlig Samling, det kan vara Klassiskt Liberala Partiet, det kan vara Kalle Anka-partiet, men jag och många andra tror att det är Alternativ för Sverige som får ett par procent av svaren nu. Om opinionsinstituten skulle börja redovisa Alternativ för Sverige som en egen stapel, då skulle valrörelsen hamna i ett helt annat läge. Men återigen så har vi den här, alltså plattformar och kanaler som har väldigt stort inflytande i mainstream, som använder det inflytandet på ganska allvarliga sätt. För om man tar det med opinionsinstitut till exempel, alltså det Jag tycker att det är osägligt ynkligt att de inte särredovisar alla partier som får, ja, men så får sig en tiondels procent eller mer i undersökningarna. Alltså om folk rapporterar in liksom.
1: Hur svårt
2: att
1: kan det vara?
2: Ja, exakt. Alltså, även om de inte vill ha det liksom i första stycket, så kan de åtminstone lägga in det som extra material. Längst ner i pressreleasen som de gör med viss undersökning när de släpper. Då kan de ha en liten tabell på slutet liksom med svansen. De små partierna. Mm. Nu har de istället alltså, extremt högt ställda krav. Jag tror att en som jag såg så sa de att ett parti måste få 2% två undersökningar i rad. Då kommer man med och blir särredovisade och få en egen stapel. Men då måste alltså 2% av de som svarar spontant säga partiets namn utan att det finns med som ett av valalternativen. Om man inte når upp till den extremt högt ställda nivån så mörksläggs man helt och hållet. Och det här visar att de som jobbar på de så kallade opinionsinstituten, precis som de som jobbar på Facebook och de andra stora plattformarna, de är uslingar med medbrottslingar till det korrupta etablissemanget som våldtar Sverige. Och i många fall så har de helt enkelt sålt sig. Till exempel, vi fick för ett tag sedan svart på vitt att det norska opinionsmätningsföretaget Sentio utelämnar alternativ för Sverige i sina mätningar för att de har fått en direkt instruktion att göra så av Jean Frick. Jean Frick som via Nyheter Idag är den som betalar för deras mätningar. Alltså Sentio-Nyheter Idag. Som det står liksom SIFO-D. Sentio köps av Nyheter Idag. Och det här var ju en kille på Sentio då som fick frågan, varför har ni inte med vilket parti det nu var? Det eventuellt så handlar om fler partier, men jag tror det var Alternativ i Sverige. Och sen sa han att nej, men det är Jean Frick som har sagt det. Jag blev förvånad att han sa det, att han berättade det till någon slumpmässig person som mejlade. Ah. Att han hade fått förordra av Jean Frick, men det läckte ut i alla fall på det sättet. Så att han har ju, de är helt enkelt till salu. Och det gör att inte bara måste man skapa egna liksom, tidningar, var det förut i den, egna mediekanaler. Dessutom så måste små partier köpa egna opinionsmätningar. För att man inte ens kan lita på opinionsmätningarna. Och det tycker jag förut, jag tycker att de borde gå ihop. Alternativ för Sverige, Medborgerlig Samling, Klassiskt Liberalpartiet, ja. Piratpartiet, alla små partier som kan tänkas få några tiondels procent, borde gå ihop och göra en egen neutral undersökning som inte har de här svinhöga, bizarra kraven för att få redovisas i undersökningarna.
1: Ja, och dessutom, det är så sant, jag tycker de borde gå ihop på andra sätt också i valsamverkan och så vidare. Men nu ska vi inte prata om partitaktik här. Jag vart ju lite knäckt när jag såg den här stapeln med 4,2%, för att jag har ju sagt att det största av de alternativa partierna kommer att bli AFS. Och jag har liksom sagt att halv procent kanske. Och så ser man 4,2% och så inser man att oj, alltså den här grupperingen partier och de vi pratar om, de enda som kommer i närheten om att liksom fylla ut den här rocken är ju AFS faktiskt. Med kan vara ganska stor över sig relativt sett. Och det innebär att den här gruppen är alltså större än KD då, till exempel. Och dels, jag blir ju vansinnig över detta av två skäl. Det ena är ju liksom instituten som du tar upp där. Om jag skulle driva ett institut som skulle liksom tala om opinionen, skulle jag inte vara säljbar. Utan jag skulle säga att så här ser det ut. Och sen kan ni pröjsa mig extra för att jag ska finfördela och tala om hur många i Dalsland som röstar på olika sätt eller förväntas rösta på olika sätt. Alltså det är ett jäkla horande på opinionsinstitutsidan. Det andra är ju att, och det här är ju liksom den stora smockan åt medlemsmedia, tycker jag, att någonstans på dessa vanvettigt inkrökta indolenta redaktioner måste ju sitta någon människa som säger att titta på samma stapel som du och jag gör och säger att holy shit, här finns det en nyhet. Vad ingår i de här 4,2%? Och det har inte varit minsta lösa allvåg om detta. Alltså att någon liten journalist var någon där ute borde inse att oj, här har jag en jättestory. Men nej, dumma huvudet är de.
2: Ja, och det vore så väl att det var bristande intelligens som låg bakom.
1: Ja, men jag tror tyvärr att det är det, alltså. Det är något fel på skolmjölken numera.
2: Det låter som en väldigt optimistisk analys tycker jag. Men jag gillar när du är på ditt optimistiska humör. Så att vi kan lämna det. Okej, det blev lite utläggningar här om opinionsmätningar och tidningar och så vidare. Men det hänger ihop alla de här frågorna. Med vad behöver man göra för att kunna tränga igenom bruset och få människor att överhuvudtaget ta del av ett budskap. Och vi har den här idén om fri åsiktsbildning och nya medier och så vidare. Och det är en enorm skillnad. Det finns massor av möjligheter idag som inte fanns förr i tiden. Men ibland tror jag att folk inbillar sig att skillnaden är större än den faktiskt är. Och det är fortfarande en kamp och på vissa sätt så har man ännu mer av ful spel och tjuvnyp för att tysta misshagliga röster idag.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Nigerias vicepresident Osin Bajo säger att växande självständighetsrörelse i Biafra ska mötas med lagens fulla kraft. President Buhari vårdas i London sedan en tid tillbaka av okänd anledning. Eftersom vi inte pratat om Nigeria på ett tag så finns det ett annat att reda ut. Om vi börjar med bisatsen i rubriken det här med Buhari så ska vi kanske påpeka att han är inte fullt lika tillbakadragen längre som han en gång var därför att nu har han släppt en video, en aid-hälsning. I samband med, antagligen dessutom på Aid al-Fitr eller vad det heter, slutet på Ramadan. Och tyvärr, vi har en länk om det som heter det här. Buhari spelar in aid-hälsning för att ta död på rykten att han lider av talsvårigheter. Uppnår motsatt effekt då han låter svag, startar ny kontrovers då han talade språket Hausa som talas i norra delen av landet framför

0: finns det också en politisk dimension. För att spänningarna trappas upp nu mellan olika etniska grupper i Nigeria. Och dels har de som verkar för ett självständigt Biafra tagit mer mod till sig. Biafra som var ett självständigt land på 60-talet under ett antal år. Och som dess har liksom från tid till annan börjat kämpa igen. Och nu är de väldigt aktiva. Och det handlar framförallt om Igbo-folket. Som är den etniska gruppen som kommer därifrån och utgör större delen av Biafras befolkning. De är nu utspridda över hela Nigeria, vilket bidrar till konflikten. För bland annat så finns det en grupp i norra Nigeria som kallar sig för Northern Youth Groups, som för några veckor sedan gick ut med ett ultimatum och sa att alla från Igbo-folket måste lämna norra Nigeria. Ni måste evakuera den här delen av landet och ni får flytta till era traditionella hemländer i Biafra. Så på sätt och vis så finns det en sorts enighet mellan grupperna om att Igbos ska bo i Biafra och ha det landet för sig själv eventuellt, och sen ska resten av Nigeria vara fritt från Igbos och sådana Biafra-ättningar. Men det är ganska spänt läge. Man har haft flera sammandrabbningar, demonstrationer, och nu säger den som i praktiken styr i Nigeria, det vill säga vicepresidenten Osinbajo, säger att vi kommer inte hålla tillbaks någonting. Lagens fulla kraft ska användas för att slå ner de här självständighetsförsöken. Vad tror du, Boris? Blir det ett självständigt Biafra igen?
1: Ja, det tror jag kommer att bli alltså. Rimligen kommer Nigeria att inte ha någon sån prydlig secessionsrörelse där landet delas upp, utan det kommer säkerligen att även om det är ett gigantiskt land faktiskt och med afrikanska mått någorlunda utvecklat, tror jag att vi kommer att se framöver, allt annat vore konstigt, än fler inbördes väpnade konflikter alltså. Det här kommer att vara en av dem. Och det värsta är att jag tror vi kommer inte se något ordnat försök till utbrytning, utan det kommer att vara ett lågintensivt inbördes. Om ett tag går det här över i väpnad form och sen fortsätter det gud vet hur länge. Och USA kommer säkert rantande dit också. Och då fortsätter det ännu längre. Så jag tycker prognoserna är synnerligen dyster.
0: Ja, det kommer bli ännu mer trångt i Nigeria. För att jag tror att Nigeria är, det är ett av världens snabbast växande länder i alla fall i termer av befolkning. Vi hade en annan artikel för några veckor sedan på Bubbla som handlade om långsiktiga befolkningstrender. De sa att Nigeria växer snabbast och kommer, jag tror att det var 2050. Och det är 33 år bort. Då kommer Nigeria vara världens tredje mest befolkade land. Efter då Indien som kommer vara störst och Kina som kommer vara två, så kommer Nigeria komma. Och jag vet inte hur de demografiska trenderna ser ut om man jämför mellan olika etniska grupper i Nigeria. Men om det är lite trångt idag och folk liksom skaver mot varandra och tycker att kan inte du flytta till den andra delen av landet istället, så kommer de problemen knappast att minska under kommande årtionden när befolkningen ökar på ett väldigt dramatiskt sätt.
1: Och man ser ju faktiskt en märklig grej har ju varit att en utflyttning av, alltså vi har en flyktingström av Igbo-flyktingar till Sydostasien och framförallt till Vietnam. Där de är inte speciellt omtyckna på grund av att de har skaffat sig en god kontroll över knarkhandel, prostitution och andra saker. Och Igbo är ju ett skällsord idag i Vietnam. Och en annan lite knepig sak är att Nigeria-breven, de kommer ju oftast från Igbo-folket.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Det var intressant.
1: Och det, det,

det var en en liga från Igbo-folket anförd av en frireligiös pastor, var gärna bakom en av de största svindelgrejer som drabbade en brasiliansk bank, som ett av de största svindelbeloppen i historien faktiskt. Så de är kända för att, Igbo-folket är kända för kristna, duktiga handelsmän och riktiga skojare. Ett fascinerande folk. Blir de fria någon gång ska det bli intressant att se vad vi gör den staten.

0: Radio Bubbla.
1: Så klumpig jag är då?
2: Det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
1: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster så där otroligt blankt.
2: Fasligt jobb?
1: Ja, just jobb.
2: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
3: En andra migrantkaravan på väg från Centralamerika mot USA. Fler än 1000 personer vandrar just nu i grupp genom Guatemala mot mexikanska gränsen. Den ursprungliga karavanen bestående av mellan 7000 och 10 000 personer befinner sig samtidigt i staden Huixla i mexikanska delstaten Chiapas, 50 km norr om gränsen mot Guatemala. Är det hög tid att vi pratar om en av de stora snackisarna i USA och för all del världen i stort. Jag försöker packa upp det här lite grann som vi inte har nämnt det tidigare, det bubbla. Men nu har vi haft, jag vet inte, åtminstone 3 länkar, 4 länkar och sånt där. Och det är otroligt pådrag om det här i amerikanska medier. Den så kallade karavanen är alltså en enorm folksamling som rör sig huvudsakligen till fots, sägs det. Från flera centralamerikanska länder som Guatemala, Honduras och så vidare. Norrut genom Mexiko med syfte att komma till den amerikanska gränsen och söka asyl i Amerikas förenade stater. Och det är oklart var den här karavanen kommer ifrån, vem som organiserar den. Men det som har varit klart under en tid nu, det är att den är... Det kanske är rent sammanträffande, det råkar vara så att karavanen beräknas komma fram till USA på valdagen, på mellanvalsdagen här i början av november. Jag vet inte om de faktiskt kommer hinna fram. Det verkar finnas en del tveksamheter kring hur snabbt man egentligen kan röra sig till fots, om de verkligen rör sig till fots, hur många de är, vad de har för infrastruktur och så vidare. Men det som är glasklart är att det är en politisk het potatis och demokraterna spiller naturligtvis ingen tid eller uppmärksamhetsutrymme för att göra politik av det här. Och nu, än så länge så är det ganska subtilt. Än så länge så är det inte slå på stora trumman. Men allting byggs upp nu för att utmåla Donald Trump och andra republikaner som monster om de inte omedelbart vill släppa in de här 7000, 10000, hur många de är nu, centralamerikanerna som vill komma och söka friheten i USA. Och Donald Trump på sin sida, han säger att vi kommer inte släppa in de här. Det är liksom, om det så behövs kommer vi skicka militären för att stoppa vid gränsen. Så nu är det en stor diskussion om det. Har presidenten rätt att sätta in militären? Får de göra den här aktionen? Och då kommer såna här obskyra juridiska principer i spel. Du kan kanske vara bättre än jag, Niklas. Det finns en juridisk princip med ett latinskt namn som reglerar huruvida militären får agera på landets egen mark.
4: Ja, jag tror, men det tror jag inte ska vara något problem. Det är bara att utropa undantagstillstånd eller något, ge lite pengar till någon guvernör, får de göra istället, sätta in nationalgardet. Det där tror jag är ganska trivialt. Det gör man ju lite, har man gjort hit som tätt. De använder ju för fasen national eller militären för att integrera svarta elever i skolsystemet efter segregationen föll. Nog fasen ska de kunna hitta ett svep själv för att sätta in dem vid gränsen. För att förhindra människor från ett annat land att korsa gränsen illegalt in till USA. Det är lite poängen med militären faktiskt.
3: Ja, det är det som är diskussionen va. För att de säger bara att nej, men ni får inte använda militären. Och för då vill de få Donald Trump att framstå som en, liksom som en militärdiktator.
4: Ja.
3: Som tillgriper militären. Och jag tror... Hoppas jag får det rätt nu. Jag tror att det heter posse comitatus. Den här principen som säger att militären bara får agera utomlands, inte på eget territorium.
4: Mm.
3: Men som du säger så kan man ju mycket väl se det här som en invasion. Det är utlänningar som kommer till gränsen. Han försvarar gränsen mot 10 000 utländska personer som, som har uttryckt sin intention om att ta sig över gränsen. Så att, och de säger att de ska söka asyl, ska följa alla regler och så vidare. Men poängen är att man försöker göra politik av det här i USA desperat. Till exempel genom att försöka få locka Trump till att göra uttalanden om militären, få honom att framstå som militärdiktator och så vidare. Det är väldigt, väldigt skum situation allting. Och det har hållit på någon vecka ungefär. Och nu så börjar man trappa upp det i amerikanska medier. Nu börjar amerikanska vänstermedier verkligen slå på stora trumman. Och jag är beredd att jag äter upp min hatt om inte det här blir liksom en superstor fråga under dagar och veckor som kommer.
4: Ja, det lär det bli. Han skulle ju kunna, det hade ju varit roligt om Trump gick ut och sa att får jag inte sätta in militär på amerikanskt territorium, då kommer jag sätta in den på mexikanskt. Så kan ju Mexiko få göra en avvägning sen huruvida de vill tillåta karavanen att fortsätta rakt upp. Det skulle alltså rent praktiskt så vore det ju liksom noll problem för USA att inkräkta på Mexikos territorium i några dagar för att avvärja en sån här grej.
3: Ja, det är en väldigt intressant fråga tycker jag, vad den här karavanen egentligen är för någonting.
4: Mm.
3: Hittills så har det inte kommit fram någon klar information. Men man behöver inte vara någon Einstein för att räkna ut att det här inte är någonting som bara händer helt spontant.
4: Nej.
3: Att det bara plötsligt råkar det vara så att 10 000 personer samtidigt marscherar norrut genom Mexiko för att komma till USA. Bara av en händelse. Det var ingen koordination eller någonting. Utan det var bara att de här människorna råkade bestämma sig samtidigt.
4: Mm.
3: För att det var bra väder eller någonting. Att de skulle börja traska från liksom så här ett antal olika länder. Det här är organiserat.
4: Ja.
3: Och dels vet vi det för att det händer efter alla kommer samtidigt. Men vi vet också det för att man kan inte ha 10 000 personer på samma plats och marschera i en riktning utan att ha en massa planering och infrastruktur runt omkring. Det kostar många, många miljoner. Miljontals dollar kostar det att underhålla en sån här karavan. Därför att de människorna måste äta, de måste ha liksom, olika typer av tjänster, sjukvård, hygien. Och när 10 000 människor drar fram, det finns liksom inte en stad i Mexiko där du kan släppa loss, kanske Mexico City liksom, men längs vägen. Du kan inte ha 10 000 personer, du kan inte fixa mat till dem, du kan inte fixa toaletter till dem.
4: Nej.
3: Så att här finns det organisation, du säger i praktiken då, liksom lastbilar som åker med liksom stödfunktioner, liksom bajamajor som folk kan använda och så vidare. Det händer mycket mer bakom kulisserna. För annars skulle den här så kallade karavanen ha upplöst.
4: Ja.
3: Och bara så här, vad är det för karavan? Det låter som sån här...
4: Oregon Trail.
3: Det låter som något jättemysigt. Någon sån här nybyggare.
4: Mm.
3: Någon sån här helylle familj som åker för att homesteada en bit mark. Och ska liksom, eller liksom möjligen kameler i öknen. Men det låter väldigt trevligt i alla fall med karavan. Man har nästan bara positiva associationer. Liksom... arabiska handelsmän med sina kameler på väg från en oas till nästa och ska handla. Mm. De har härliga torkade dadlar som de ska sälja. Liksom. Men det är 10 000 centralamerikaner som anser att de har rätt att komma in i USA. Ja. Så det är också, det finns en marknadsföringskampanj, det finns en PR-kampanj här som någon driver.
4: Jag undrar, ja det är ju garanterat, men jag undrar om den är, om det var liksom ett smart drag. Är inte det här, kommer inte det här slå tillbaka enormt? Tänker jag. Jag tänker att det demografiska utbytet vill ju genomföra i lönndom. Det har ju varit en stor katastrof för vänstern att det har blivit så många uppmärksammade fall kring migration de senaste åren. Och att ha en stor karavan som du kan filma, du kan ta bilder liksom, kolla här hur människor väller över gränsen. Det är ju sånt som får folk att reagera. Det där är ju något man ska liksom tysta ner och mörklägga. Så jag tror att det här kan vara en felbedömning. Det kanske rent av är en så pass stor felbedömning att det får demokratiska ledare att jag vet inte, hitta någon undanmanöver, något sätt att distrahera från det här. Kanske, de kanske rent har gått så långt att de sitter och postar fejkade bomber till sig själva bara för att folk inte ska titta på den här gigantiska PR-katastrofen som långsamt marscherar mot gränsen.
3: Ja, å ena sidan så tycker jag det är värt att påpeka att den amerikanska vänstern är så hysterisk och så omdömeslös. Den är så tiltad, säger man med en pokerterm.
4: Mm.
3: Att de tänker inte klart. De agerar internationellt. De gör massor med saker hela tiden som är korkade och kontraproduktiva. Och det är bland annat därför som Donald Trump har kunnat vara så framgångsrik. För att hans motståndare agerar irrationellt på ett relativt förutsägbart sätt. Så att jag skulle inte utesluta att någon drar igång en sån här kampanj som går emot deras syften. Men jag tror inte i det här fallet att det är en konspiration från den amerikanska vänstern. Det finns några grejer som de håller på med just nu som är uppenbart att de driver stenhårt. Det är helt uppenbart att det är liksom intensiva kampanjer, som till exempel Khashoggi-grejen.
4: Mm.
3: Och den här saudi-journalisten som vi pratade om för ett par sändningar sedan. Turkiska staten verkar driva på ganska mycket, men framförallt är det amerikanska mainstream-medier som har en intensiv kampanj för att vända det här mot Trump. Och sen har vi den här bombkampanjen som bor nu till exempel, där det är liksom så här, det är ett enormt, enormt hyckleri. Alltså, den amerikanska vänstern är enormt våldsglorifierande, hela tiden uppviglar till våld mot Donald Trump. Samma dag, det är jätteintressant, det är samma dag som den här första bombskräckgrejen kom, så hade New York Times en berättelse publicerad, en fiction-berättelse publicerad, som handlade om hur Donald Trump blev avrättad. Twisten i historien var att, jag tror bara så att en rysk agent skulle döda Donald Trump, men i sista ögonblicket när han stod och skulle skjuta så klickade hans pistol. Hans pistol funkar inte. Varpå en Secret Service-agent räckte över sitt tjänstevapen till den ryska agenten och sa: här, ta min pistol. Den här typen av, liksom, av fantasier om att mörda Donald Trump publicerar man i New York Times samma dag som den här bombvågen sätter igång. Och sen är det ett enormt pådrag om synder med alla journalister och politiker och sånt där som får bomber skickade till sig. Så det där är organiserade kampanjer. Karavanen är någonting annat.
4: Mm.
3: Jag tror att karavanen är organiserad av någon i Centralamerika helt enkelt.
4: Ja.
3: Det har varit spekulationer om att det är en honduransk politiker, säger man så. En politiker från Honduras som har dykt upp i tåget, som har figurerat och så vidare. Som kan ha något intresse av det här. Men och jag tror att det är någon i Centralamerika. Men jag tänkte lansera en egen hypotes om vem det är som ligger bakom. Jag tror att det handlar om en figur som vi har berört tidigare i Radio Bubbla, som vi har varnat för som en dark horse, eller flaggat för, nämligen AMLO, Andrés Manuel López Obrador, nyvald president i Mexiko, Mexikos Donald Trump, en sån här dynamisk, en maverick säger man på engelska. Han har gått till val bland annat på att han ska vara den mexikanska anti-Trump. Att han är tillräckligt liksom dynamisk och kreativ och flexibel för att kunna vara en motvikt mot USAs Trump. Så att säga, nu när USA har Trump så måste Mexiko ha AMLO. Om vi har en vanlig konventionell politiker så kommer vi hamna på efterkälken. Jag misstänker att AMLO, som alltså inte tillträdd, han är som man säger president-elect i Mexiko. Jag tror att det är han som redan nu börjar manövrera, precis som Trump började manövrera redan innan han tillträdde i januari förra året. Så tror jag att AMLO har börjat manövrera. Han har gjort upp deals med folk som han känner i Honduras och Guatemala för att få till den här karavanen. Och det vi kommer se i slutändan, det är att AMLO spelar det här som en spelbricka mot Trump och USA. Och säger: jag kan hantera karavanen, men då vill jag ha det, någonting som AMLO vill ha.
4: Mm.
3: För att i slutändan så är det Mexiko som släpper fram den här karavanen. Det är Mexiko som släpper över dem över gränsen från Guatemala och ger dem så att säga fri lejd genom landet. De inte behöver göra, men de släpper fram den här karavanen. Och det tror jag är för att mexikanska intressen i bakgrunden orkestrerad av AMLO gör det. Han kanske kommer komma ut som liksom motståndare till karavanen. Han kan komma och säga så här: jag ska rädda Nordamerika från karavanen. Men jag tror att i slutändan så är stor sannolikhet vi kommer se att det är Andrés Manuel López Obrador som har plockat några poäng på det här.
4: Då verkar det väl extra lämpligt om Trump säger: om inte ni stoppar den i Mexiko så kommer jag stoppa den i Mexiko. Det hade väl varit ett bra motdrag i den förhandlingen.
3: Absolut.
4: Jag vill ha det här för att stoppa karavanen. Du får ingenting. Du får ingenting för att stoppa karavanen. Stoppa den, annars stoppar jag den. Det hade väl varit rimlig motstrategi.
3: Jag håller absolut med. Jag hoppas att Donald fortfarande lyssnat på Radio Bubbla.
4: Ja.
3: Ja, och då fick vi lite in lite prat om den här bombhistorien också.
4: Han hade ju aldrig behövt ha att göra med det här om han hade haft en stor fin mur på gränsen.
3: Nej, vad hände med muren egentligen?
4: Ja.
3: Vad hände med den fantastiska muren?
4: Bidde ingen mur.
3: Får man ångra nu? Ja, och men kanske att karavanen kanske är Trump. Kanske är Trump och AMLO som har snackat ihop sig. Mexikos Trump och den första Trump. För att, ja, så här, om du AMLO, om du fixar en karavan, då får jag min mur.
4: Ja.
3: Och då får du en reality TV-show om jag har gått som president.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
5: Donald Trump säger Emmanuel Macron var väldigt förelämpande som beskrev NATO som en hjärndött inför toppmöte som högtidlighåller militära alliansens 70-årsjubileum vid vilket båda planerar närvara. Ja, NATO, den nordatlantiska fördragsorganisationen, Atlantpakten, fyller 70 år. Och det här har firats, jag vet inte om firat kan man säga, men det har högtidlighållits under ett NATO-toppmöte i London nu i dagarna. Där alla alliansens högdjur har deltagit. Det som har fått mest uppmärksamhet nu i dagarna, jag vet inte om man kan tycka att det är ironiskt eller om det är helt på sin plats. Men det som det har skrivits mest om, det är väldigt småaktiga disputer på ett personligt plan mellan Donald Trump och hans motparter i Frankrike, Kanada och England. Det var flera sådana här incidenter. Bland annat ett tillfälle där Emmanuel Macron, Justin Trudeau och Boris Johnson stod på en fest på Buckingham Palace. Jag tror bara innan själva toppmötet började. De trodde att de hade ett privat samtal, men det fanns någon mikrofon där som plockade upp hälften av konversationen ungefär. Så man hör inte vad Macron säger. Även om man kan gissa från kroppsspråket att han deltog i ungefär samma konversation. Men Justin Trudeau i alla fall står och säger hånfulla saker om Donald Trump. Macron garvar, de andra runt omkring garvar. Boris Johnson ser lite obekväm ut. Han skruvar på sig. Och det är som att han liksom, en sån här kroppsspråksanalytiker kommenterade. Det ser ut som Boris Johnson vill ducka ut ur samtalet. Som att han inte riktigt vill vara med i den här jobbiga klungan. Men Macron och Trudeau, de manglar på om Donald Trump. Och det är förresten en liten intressant detalj här. Vi ska inte prata så mycket om det här med det här skvallret. Men det var spännande. När Trudeau och Macron står och hånar Donald Trump, vad är det de hånar honom för? Vad är det de tar upp för liksom, av alla Donald Trumps patetiska egenskaper? Vilka är de som särskilt ska poängteras när man står så här grabbarna grus? Och gör nära av Donald Trump. Jo, det Trudeau tar upp, det är att Donald Trump kom för sent till, jag antar, Buckingham Palace-tillställningen. Därför att den fånen bestämde sig för att ha en improviserad presskonferens. Han ägnade en halvtimme eller något åt att stå och prata med journalister. Det var helt, helt otroligt. Alltså Donald Trump, som är liksom den mest tillgängliga amerikanska presidenten någonsin, som varje dag tar sig tid, långa sjok tid, att prata med journalister. Och på gott och på ont så är det så att prata med journalister är att prata med allmänheten, prata med människor i allmänhet. Att jämföra det med tidigare presidenter som i väldigt hög utsträckning har varit liksom hårt hållna av sina PR-team, dessutom så kan de inte ens prata fritt utan manus. Så står Trump och pratar, han tar fråga efter fråga efter fråga, ibland i flera timmar i sträck, och pratar fritt ur hjärtat, och det är högt och lågt, och han liksom går till attack och försvarar sig. Han är helt vild när det kommer till de här sakerna. Och varje rimlig människa måste ju tycka att det är helt otroligt bra att världens ledare har den här inställningen, att den är så tillgänglig, att vi har så direkt tillgång till hans tankar, hans sätt att kommunicera och så vidare. Till skillnad från de här andra, jag vet inte ens vad jag ska kalla dem för, som bara sitter uppe på sina kanslier och skickar fram sina presssekreterare och spindoktorer och sånt där. Men det här är det som Trudeau och Macron hånar Trump för. Att han vill prata med folk i allmänhet istället för att bara prata med högdjuren på Buckingham Palace. Det är bara en detalj, men är det inte lite äckligt?
6: Ja, alltså det är inte bara en detalj. Jag är väldigt glad över att ta upp det här, för att jag tror att det är mycket mer än en detalj. Alltså det är en fråga om ledarskaps arbetsstil. Jag kan backa tillbaka till igår. Det är inte en så konstig utvikning som det kommer att låta initialt. Men då började TV svensk stats-TV replicera en dokumentär om Per G. Gyllenhammar. En ganska bra dokumentär för att vara en svensk stats-TV-dokumentär. Och det var rätt intressant alltså. Nu har ju Gyllenhammar gått över till den svarta sidan, tyvärr, sen 20 år, men innan dess. Och det var så fascinerande att höra hur de intervjuade gamla styrelseledamöter i Volvo och folk i Wallenbergsfären. De var så jävla förbannade på Gyllenhammar därför att alla var ensamma om att han talade direkt till folket. Han gick ut på väntade en strid i styrelserummen. Så gick han ut på verkstadsgolvet och uppbådade folk i Kalmarfabriken till exempel. Bara så ungefär som Trump stannar upp under en rundvandring och liksom bara talar till folk. Och svarar liksom på verkstadsarbetarnas frågor. Och det gjorde att han liksom, som man sa, drev styrelserna framför sig. De vågade liksom inte ta den striden. Och lite grann så där har ju alla ledare gjort. Trump är ju inte den första som agerar på det sättet. Alltså att koppla förbi det här som Gyllenhammar kallade slacket. Det som fanns mellan honom och folket. Så en oerhört sympatisk ledarstil. Det är väldigt bra helt enkelt. Att folk blir så förundrade över detta, det visar ju alltså att vi har inte haft några riktiga ledare på väldigt länge i västvärlden som törs och kan agera på det sättet. Och det är lite tråkigt att Macron, som faktiskt har spottat upp sig, tycker jag, den sista tiden, hur mycket han har föraktat honom och försöker liksom bli en nationell ledare. Han fyller inte den kostymen riktigt, tyvärr. Även om jag tycker att det här uttalandet om att NATO är hjärndött visar att han tänker rätt, men han har inte formatet att liksom hantera det.
5: Tänk om Obama hade hållit på så här, gav jättelånga presskonferenser, varje dag står liksom en timme eller två timmar, ta alla sorters frågor från journalister utan filter bland honom i direktsändning, långa utläggningar om ditt. Tänk om Obama hade gjort det, han hade blivit redan gudförklarad, men han hade blivit liksom dubbelt och kvadruppelt upphöjd till Gud om han bara liksom den demokratin åter på nytt född, skulle de säga, och sånt beteende. Men när Trump gör det så är det bara suspekt.
6: Ja, du kan inte tänka dig det, därför att Obama var ju så jävla superregisserad, alltså så extremt regisserad. Alltså till och med hans att han smet iväg och tjuvrökte var ju regisserat för att det skulle ge honom en lite mänsklig buspojka approach. Alltså jag tror det finns få de senaste 50 åren i USA presidenter som varit så just genomregisserade, att varje liksom interaktion med omgivningen var extremt genomtänkt. Det är effektivt också, men inte alls bra. Man får ju föredra det här med ledare som går ut, talar till folket och, vilket är jävligt viktigt, också tuktar folket. För det var ju någonting som kännetecknade Gyllenhammar, som faktiskt kännetecknar Trump också. Och om man ska ta Macron, en av hans stora föregångare, De Gaulle, som också liksom talat direkt till folket, men liksom också var beredd att säga att nu får ni för fan rycka upp er.
5: Ja, många goda ord från ditt mun om P.G. Gyllenhammar ikväll, Boris.
6: Ja, men jag har varit så nostalgitrippad alltså när jag såg den dokumentären, att det var... Vi har ju inte liksom industriella ledare av det formatet som säger att så här ska det vara. Nu går vi däråt.
5: Och det finns ju de som undrar om du här talar i egen sak.
6: Det gör jag alltid. Det gör man inte alltid det.
5: Våra yngre lyssnare uppmanas att gå till Google bildsök och knappa in P.G. Gyllenhammar. Sen gör ni en bildsök och knappar in Boris Benelish. Och sen om det är någon där ute som har sett Boris och Gyllenhammar i samma rum vid något tillfälle, så kan han göra av er till Radio Bubbla. Men jag tror inte det är någon som kommer att höra sig.
6: Det där är lite läskigt, jag vet. Ja.
5: Den unika Benelish-näsan, det är bara att P.G. Gyllenhammar har en exakt likadan.
6: Ja, han har faktiskt med åren fått, vi har fått likadana munnar också. Och samma hårväxt, det där är jättemärkligt.
5: Ja. Vi ska prata lite, vi ska inte bara prata om Macron och Gyllenhammar. Hur trevligt det är. Vi ska prata lite om NATO, tänkte jag. NATO som fyller 70 år. Donald Trump har ju en intressant relation till NATO. Han har varit negativ till den här militäralliansen. Han har sagt att den är förlegad, den är onödig och framförallt har han alltid sagt att det är en dålig deal för USA. De europeiska länderna, de är fripassagerare på den amerikanska militärapparaten. De sitter under USAs mäktiga försvarsparaply, men de betalar inte sina avgifter. Och det här är en sån här välkänd, ökänd sak, va? Att det är bara USA, jag tror att det är bara USA som betalar den fulla avgiften, som är, man ska lägga minst 2% av BNP på sitt eget försvar för att man ska ha tillräckligt biffigt försvar för att platsa i NATO. Och det kanske är något annat land förutom USA som gör det, men jag tror att det är i princip bara USA. USA lägger en bra bit mer. USA lägger, jag vet inte, 3-4% något sånt där, tror jag. Så att en av de saker som Donald Trump har gått i storms mot är det här med att det är bara USA som betalar för sig. Oavsett är det givetvis så att USA är så enormt mycket större än de andra militärt sett, att det är inte som att de kommer dra, så att säga, en likvärdig del av lasset, även om de lägger 2% av BNP på försvar. Men Donald Trump har haft det här som en av sina käpphästar, och han menar i alla fall att det här toppmötet har varit en framgång för honom. Han skriver så här på Twitter: fake news-medierna gör allt de kan för att förminska min mycket framgångsrika resa till London. Jag kom utmärkt överens med NATO-ledarna och jag fick dem till och med att betala 130 miljarder extra per år. Och 400 miljarder mer per år om 3 år. Ingen ökning för USA, bara djup respekt. Så att han, Donald Trump, han har nu en mer försonlig ton, kan man säga, gentemot NATO och de andra NATO-ledarna, för att han är i det här förhandlingsläget. Det är som alltid hårda ord först, och liksom det krigsretoriken, och sen går man in för att göra en deal. Då är man väldigt, då är man mer vänlig, man är lätt att komma överens med, och sen kommer han ut med en bra deal. Så han har mest haft positiva kommentarer om både NATO och de andra. Men det är en intressant fråga, tycker jag, och man kan vända och vrida det på många sätt. Men å ena sidan så, det är lätt att leva sig in i det här amerikanska perspektivet på ett sätt. Att ja, de andra europeiska länderna, de är fripassagerare, de har underutvecklat militärförsvar själva. De struntar i att ha egna försvar för de vet att USA kommer skydda dem. Och de är liksom parasiter på den amerikanska försvarsmakten. Å andra sidan kan man vända på det och se det från andra perspektiv. Till exempel, varför ska Europa betala för att vara med i NATO? NATO som i princip är ett system som gör europeiska länder till lydstater under USA. Kan vi europeiska länder säga att det är USA som ska betala oss om de vill att vi ska ha den här underordnade ställningen jämfört med USA? Nu är inte liksom en våt dröm att Europa skulle gaska upp sig så pass mycket att man sa så till USA. Men det är en tanke som jag kan ha i alla fall. Alltså, NATO är en relik från kalla kriget. Det var det som hände för 70 år sedan. Det var ingen slump liksom med 70 år sedan. Man säger att det var 70 år, men det som hände var att NATO skapades i slutet av 40-talet för att utkämpa kalla kriget, givetvis. Och då var det NATO på ena sidan och Warszawapakten på andra sidan. Men det finns en stor skillnad i hur man pratar om de här två pakterna. Och, till exempel under kalla kriget, nu finns inte Warszawapakten längre. Men under kalla kriget då, om någon skulle beskriva Warszawapakten som till exempel en allians av stater som har valt att sluta sig samman för att gemensamt försvara sina länder, då skulle ju folk förmodligen mest garva. Eller skulle de bara konstatera att den som talade var en lojal stalinist. Därför att det var uppenbart för alla att Warszawapakten var enbart en front för Sovjetunionen och Sovjetunionens militära intressen. Så att ett land som var medlem i Warszawapakten var en lydstat under det socialistiska Ryssland, varken mer eller mindre. Men av en eller annan orsak så pratar man inte om NATO på samma sätt. I alla fall inte i väst då. I Warszawapaktländer så var det väl normalt att kalla NATO-länder för amerikanska lydstater och beskriva Warszawapakten som en ädel sammanslutning av fria stater och så vidare. Men jag undrar, finns det egentligen något skäl, Boris, till att prata om NATO på något annat sätt än vi en gång pratade om Warszawapakten, men med Sovjetunionen utbytt mot Förenta staterna?
6: Nej, men det gör ju inte det alltså i nuläget och sen, faktiskt sen ett bra tag. Och man kan väl säga så här att det är därför jag tycker att Macrons uttalande om att NATO är hjärndött, att det är liksom den kommandocentral där man vet ju inte längre, som man uttryckte, liksom, vad NATO är till för, förutom att vem är egentligen fienden? Och det är oerhört svårt att se något rationellt skäl för europeiska stater att ingå i NATO. Och det är högst osäkert. Alltså, jag tror man, som du säger, historiskt sett så är ju NATO skapas som USAs, deras buffert försvar i Europa, men också faktiskt som ett sätt att kontrollera det här Europa som man får, som uppstår efter andra världskriget. Och jag tror att det kanske är en av sakerna som man måste gå tillbaka till och grubbla på. Vad händer efter andra världskriget och vilken roll spelade USA i Europa? För att vad man ofta glömmer bort är ju att Warszawapakten och det sovjetiska imperiet uppstår ju faktiskt med, fast det får som inser det, med USAs goda minne när man sitter i Jalta och delar upp Europa. Det är ju inte så att Roosevelt spjärnar emot något så in i helvete, utan de sovjetiska memoarer och sånt så märker man ju förundran över att det gick så jäkla lätt att få en stor del av centrala östra Europa. Och det tror jag beror på att det ingick i den amerikanska strategin. Det är bra med spänning och ett delat Europa. För då kan man ju föra det man ser som sina kärnområden närmare under sig i sitt imperium. Alltså man kan dra in Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien konstrade heder åt Franco. Faktiskt ta det här som ett politiskt verktyg, till exempel för att lösa upp de europeiska kolonialsystemen. Alltså att man gjorde Europa, Västeuropa underdånigt. Och det kanske nu är det definitivt dags att bryta upp ur detta. Så oavsett vilka invändningar jag har mot Macron, så tycker jag positiv signal, för att han säger samtidigt att det är dags att vi börja diskutera vad vi har en allians för. Och paradoxalt nog så är det någonstans där, tror jag, faktiskt Trump och Macron kan mötas. Därför att jag tror båda är inne på en linje som innebär att vi kanske ska ta och spänna av lite mot ryssarna nu.
3: Mm. Ja visst, det är intressant och spännande det du säger om Warszawapakten. Det skedde med amerikanernas goda minne och så vidare. Det finns ett klassiskt citat som är någonting i stil med att syftet med NATO är att hålla ryssarna ute, amerikanerna inne och tyskarna nere.
6: Ja, exakt.
3: Och det där sades av en brittisk general, någon av de första NATO-cheferna. Så det var nästan, jag vet inte om det var ett officiellt uttalande, men det är liksom den officiella policyn. Hålla ryssarna ute, amerikanerna inne och tyskarna nere. Men saken är den att det var just en brittisk general och NATO-chef som sa det där. Så det är inte liksom den djupaste sanningen om NATO, även om det är en viktig sanning som ofta förbises. Framförallt det här med att hålla tyskarna nere. Men det är också så att det är inte bara att hålla ryssarna ute, utan det är också att hålla ryssarna inne. Det är också så att amerikanerna gav halva Europa till Sovjetunionen.
6: Ja,
3: och det är också ett av målen som man upprätthöll med den här ordningen. Det är just den här frågan om Ryssland, tycker jag är väldigt, väldigt spännande. Alltså hur skulle en alternativ ordning kunna se ut? Och men, jag har ju, Ryssland är liksom det stora spöket. Jag har själv en personlig historia av att vara liksom, jag var ganska hjärntvättad av all antirysk propaganda under många år. Som en typisk svensk inställning liksom, att Ryssland är Sveriges arvfiende. Ryssland är Sveriges arvfiende. Rent konkret så har Ryssland Sverige utkämpat så många krig med Ryssland. Jag försökte räkna någon gång, jag kom fram till att det var
5: 10 eller 11 krig med Ryssland de senaste 1000 åren. Men det finns något skevt med den bilden, och framförallt om man lyfter blicken till ett europeiskt perspektiv. Därför att alltså, för varje år som går så ser jag mer och mer USA som Europas egentliga arvfiende. Det är svårt att generalisera kring historiska skeenden givetvis, men om man ska peka ut en enskild approximativ orsak till nästan allt ont som har hänt i Europa de senaste 250 åren, så är det Amerikas förenta stater. Och det landets ständiga interventioner i europeiska angelägenheter. Alltså, det finns många saker. Från franska revolutionen, som är det första stora allvarliga som man ska prata om. Men sen är det framförallt det faktum att man hällde bensin på lågorna i det europeiska inbördeskriget som utbröt 1914. Och sen såg man till att det fortsatte ända till 1945. Man la Europa i ruiner och sen ockuperade man halva kontinenten. Såg till att kommunistsovjet ockuperade andra halvan. Man gjorde alla västeuropeiska länder till sina lydstater. Och nu lever vi i en dystopisk tillvaro där amerikanerna, våra korkade och oborstade kusiner från landet, är våra herrar. Och Europa, civilisationens hjärta, källan till all kultur och allt framåtskridande värt att tala om. Europa ser upp till USA. Vi behandlar det primitiva, depraverade landet som vår kulturella fixstjärna. Som om vi har oändligt mycket att lära av obildade, historielösa grobianer från kolonierna. Så jag är väldigt orolig för vad islam kommer att göra med Europa under årtionden som kommer. Men faktum är att vi har i 70 års tid stått framåtböjda på våra knän och blivit skändade av onkel Sam.
6: Fan, jag tycker, kan vi inte stanna sändningen där? Det var så jävla bra, så att jag har så lust att klippa där. Nej, men det är ju så. Och just det, det är så viktigt att säga om att man måste höja blicken. Därför att om vi lever om 200 år och tittar tillbaka, det kommer att vara jävligt svårt att se någon skillnad på USAs beteende i Västasien idag och hur de betedde sig de första 50 åren av 1900-talet i Europa, som du säger. De är ju hela tiden där och ser till att kontinenten läggs i grus. Och sen spövlar de in och upprättar små lidriken. Och vi kanske är på väg tillbaka med de olika nationella rörelser som håller på att uppstå i olika europeiska länder. Och det var därför jag liksom uttryckte en vag förhoppning om att Macron eller någon som kommer efter honom liksom kliver in i den franska gamla hållningen där man var. När NATO bildas så försöker man hindra fransmännen från att skaffa kärnvapen till exempel. Och amerikanerna får ju bara fingret och USA och Frankrike skaffar kärnvapen. Och historiskt sett har ju dynamiken alltid varit att Frankrike, Tyskland tävlar mer eller mindre om makten på kontinenten, och man har en relation med Ryssland. Alltså, i Europa finns det mängder av spänningar betingande liksom av ekonomi, geopolitiskt läge och kultur. Men de går ju att hantera, och de har ju faktiskt långliga perioder hanterats i Europa. Och det är så jävla viktigt att se det som du pekar på, att det är när USA kommer in i ekvationen som allting går åt helvete. Men historieskrivningen är ju att oj, de var den stora befriaren. Utan dem så hade ju alla varit döda.
5: Mm. Och det finns också,
6: vi hade alla hamnat i Auschwitz ungefär.
5: Ja, och det finns ju också en, det går så mycket djupare liksom. Vi har tagit in så mycket amerikansk propaganda och gjort till en del av liksom av generell europeisk kultur, så att vi behöver skaffa åt en helt annan syn på de här sakerna, och inte minst en annan syn på Ryssland som du är inne på, som vi nu tror är vår stora arvfiende, det stora spöket, och i princip vi apar efter den amerikanska linjen, som också innebär att man på ett kulturellt plan ser Ryssland som någonting som är väsensskilt, något som är väldigt främmande för europeer. Och så kanske det ser ut om man är en amerikansk historielös grobian. Men från ett genuint europeiskt perspektiv så är Ryssland en del av den europeiska civilisationen. De är på många sätt mycket mer en del av den europeiska civilisationen. En del av civilisationens kärna, till skillnad från USA.
3: som är en satellit på andra sidan planeten. Så att om vi har den här idén att Europa behöver en stor militärmakt som skyddar oss. Ryssland är från ett större perspektiv ett minst lika rimligt alternativ som USA. Nu kanske inte jag primärt skulle tänka på det i de termerna, men faktum är att Ryssland har militärmakten, de har landarealer, de har naturresurser, de har arbetskraft. Medan Västeuropa har andra saker, de har teknologisk och industriell bas, toppkvalificerad arbetskraft, centra för högkultur och så vidare. Alltså, på många sätt är det en perfekt kombination. Det är två halvor av samma civilisation som återigen måste lära sig att fungera i symbios. Det är bara det att USA gör sitt allra bästa för att vi inte ska vara vänner med våra kusiner i öst. Sen så är det givetvis så också att, det här är, jag vet inte, mitt perspektiv, men och det är mycket mer kontroversiellt att prata om än att prata om Ryssland. Och det är att den naturliga europeiska stormakten är givetvis Tyskland. Och det som USA framförallt vill förhindra är att Tyskland blir mer framträdande. Och det brukar leda till vissa komplikationer när Tyskland intar sin naturliga position som den dominerande kraften i Europa. Men det är vad Tyskland är. Tyskland är Europas hjärta, Europas hjärna, Europas motor. Resten av Europa tenderar att tycka illa vara, fransmännen till exempel. Och ibland så blir det krig. Men de här apokalyptiska världskrigen, de uppstår bara när USA plötsligt dyker upp från andra sidan planeten och häller bensin på elden. Om inte USA blandade sig i, då skulle vi kunna fortsätta den sorts naturliga europeiska cykeln. Som bland annat innefattar att då och då med några årtiondens mellanrum så måste fransmännen ha ett kokstryk av Tyskland. Men sen så löser vi det och går vidare. Men USA har sett till att den här naturliga europeiska ordningen fullständigt har kollapsat. Och nu kan vi inte tänka klart de här sakerna. Vi kan inte ens artikulera vad som vore ett rimligt europeiskt perspektiv. Men ett annat Europa hade varit möjligt. Ett annat Europa har bevisligen varit möjligt. Med ett starkt Tyskland i centrum. Ett Storbritannien med bibehållet imperium. Ett starkt och traditionellt orienterat Ryssland. Om det finns något hopp för Europa så är det något åt det hållet vi behöver återvända till. Och det första vi borde göra är givetvis att kassera NATO och be amerikanerna att fara åt helvete.
6: Och vi får inte glömma bort att det krävs också ett starkt att Frankrike återupprättar sitt kolonialvälde, Nordafrika. Tänk att få kunna prata om Indokina igen. Och sen ska han givetvis få tillbaka Syrien och Libanon så det blir ordning där.
3: Ja, Frankrike är väl det land som har gjort näst mest skada på Europa genom historien efter USA. Så att, under förutsättning att Tyskland, Storbritannien och Ryssland kan hålla dem i schack.
6: Ja, alltså det så här, alltså den europeiska dynamiken bygger på de starka spänningarna mellan de här länderna och ibland i värsta fall krig. Men framförallt är dynamiken otroligt. Motsättningen är ju det som liksom driver Europa framåt mellan Frankrike, Tyskland och Ryssland och de olika formerna av allianser. Och när det gäller skada så en viktig skadeverkning vi har faktiskt, det är ju att Tyskland, det är inte bara Tyskland inte har haft en naturlig roll i Europa, utan att efter andra världskriget, utan att de också i mångt och mycket har varit USAs handgångna man. Och det, framförallt de senaste 20 åren, alltså så har ju CDU och varit USAs torped när det gäller utvecklingen på Balkan, men framförallt när det gäller att öppna Europa för den här av USA framkallade flyktingvågen. De har ju varit en amerikansk trojansk häst där. Så att vad som behövs är ju en ny ledning för Tyskland. Men sen vill jag nog historiskt sett säga att ett fungerande starkt Frankrike med stark ledare är väldigt viktigt för dynamiken, för att när den brakar ihop mellan de här tre polerna, då får vi alla det dåligt. Och sen får vi inte glömma bort att Sverige ska upprätta ett Östersjövälde.
3: Icke att förglömma.
6: Nej, det är viktigt.
3: Ja, vad gäller Tysklands roll så är det ju Tyskland är historiskt märkligt, så det är nästan som att Tyskland finns inte längre. Tyskland är ett ockuperat land, en ockupationszon. Jag vet inte hur många militärbaser USA har i Tyskland, men det är många i alla fall. Jag vet inte om Tyskland fortfarande är formellt ockuperat, men det var formellt en ockuperad zon, alltså inte en suverän nation i många årtionden. Och det är fortfarande i praktiken inte ett suveränt land, utan en amerikansk, en bit mark som USA ockuperar och styr och ställer och gör vad de vill med. Och tyskarna är totalt kuvade, det är världens mest kuvade folk, definitivt i relation till vilken roll de som egentligen tillkommer dem i en rimlig ordning.
6: Ja, det är så jäkla skändligt alltså. Skändligt är ordet, va? Att man i Europa inte ser hur jävla pinsamt det är att denna fåniga politiska kulturella stormakt är, liksom, gör drängtjänst att USA idag fortfarande.
3: Ja, hur länge till? Det är en spännande fråga. Om man är lite optimistisk så kan man se att det knakar i fogarna. Både från Trump och Macron. Och det kanske inte är helt fel att de har sina... Att de är ganska osams med varandra och har de här diskussionerna. NATO är hjärndött. Vi behöver inte det här längre, säger Trump. Det är väl en utveckling som vi ska välkomna.
6: Jag tror det.
0: Radio Bubbla.
7: Elon Musk utmanar Mark Zuckerberg på fight efter att Facebook-grundaren startat konkurrent till Twitter. Nu planeras en UFC-match mellan de två i Las Vegas. Musk är både tyngre och längre, men även äldre än Zuckerberg, som i sin tur nyligen vunnit 2 medaljer i brasiliansk jiu-jitsu. Vi fortsätter krönikera Twitter under Elon Musks nya ledarskap. Och det ser ut som att den här sagan går in i lite av ett nytt kapitel just nu. Förra gången när vi pratade om Twitter så var det apropå en del uppgifter som hade publicerats då om deras annonsaffärer. Och det var väldigt positiva nyheter. Alltså, annonsbojkotten från storföretag verkar vara bruten. Annonsintäkterna ökar. Jag sa någonting i stil med grattis Elon, du klarade det. Men vår hjältes resa kommer såklart inbegripa många fler svårigheter.
4: Mm.
7: Man kan faktiskt betrakta Musks äventyr med Twitter just som en sån här hjältens resa. Alltså i bemärkelsen av den här välkända litterära arketypen eller sekvensen av arketyper där hjälten får först en kallelse till äventyr. Och han först säger nej till kallelsen. Men till slut så accepterar han efter att han möter en viktig mentors gestalt som hjälper honom. Så accepterar han utmaningen och ger sig ut på äventyr. Det var ju förstås när Musk först kände han sig kallad att köpa Twitter. Men sen fick han kalla fötter. Han backade ur och han ville inte köpa. Han ville trixa sig ur avtalet. Men till slut så genomförde han köpet efter att ha fått stöd från sina mentorer, sina mäktiga investerare. Bland annat i Saudiarabien för att finansiera köpet. Och sen har vi då övergången när gränsen till det okända korsas. Och hjälten beträder en farofylld väg med många fiender men också nya allierade som upptäcks och så vidare. Det är förstås Elons, hans första turbulenta tid som ägare av Twitter som kanske inte helt är över. Men nästa steg i berättelsens kulmen i den mest centrala konflikten. Och det här är liksom kriget, hjältens största utmaning. Det är det yttre kriget och det inre kriget. Där han måste stiga ner i avgrunden och möta sitt skuggjag. Han måste dö och återfödas för att sen kunna stiga upp i avgrunden som en ny person med nya insikter. Sakta men säkert så påbörjar han resan hem igen med sista halvan av berättelsen. Jag tror att Musk, han har kommit till den punkten nu i sin Twitter-saga. Den här kulminerande konflikten, kriget, avgrunden, mötet med skuggjaget. Därför att om det finns någonting som på allvar kan hota Musks projekt så är det Zuckerberg. Zuckerberg är extremt väl positionerad för att utmana Twitter. Och framförallt att dra nytta av den svaghet som Twitter oundvikligen befinner sig i just nu. Han har definitivt de ekonomiska och tekniska musklerna som behövs. Ingen snack om den saken. Men än viktigare är att han har utomordentliga resurser i termer av det som man i branschen kallar för social graf. Eller han sådana sociala grafer. Och det är ett väldigt centralt begrepp i det här sammanhanget då. Det betyder helt enkelt existerande nätverk där man har kartlagt människor och deras inbördesrelationer. Så att till skillnad från de flesta andra tänkbara utmanare, till skillnad från de här federerade open source-projekten, Mastodon och allt vad de heter, eller till exempel heter den Blue Sky som gamla Twitter-grundaren håller på att bygga och så vidare. Till skillnad från dem så börjar inte Zuckerberg från scratch. Därför att han har Facebook, han har Instagram, han har WhatsApp. Och för sin Twitter-klon Threads så har han valt att använda sig av den sociala grafen från Instagram. Vilket innebär då att Threads från första början har inte miljontals användare. Utan strikt taget tror jag att de har 1 miljard användare. Och liksom inte oräkneliga miljarder kopplingar mellan användare som man känner till. Så att om du är på Instagram och du följer någon på Instagram, då vet Zuckerberg att du förmodligen vill följa dem på Threads också. Så att det finns fantastiska möjligheter för Threads att få en flygande start. Vad gäller användare, aktivitet, innehåll och så vidare. Och man har inte den här centrala problemet som alla andra utmanare har. För att sociala medieplattformar har den här enorma, man pratar ibland om vallgravar. Man har en vallgrav som är ointaglig från konkurrenter på grund av nätverkseffekterna. Plattformarna, de får sitt värde av att alla redan är där. Om du inte redan har alla på din plattform så är det extremt svårt att konkurrera med de som redan är etablerade. Men Zuckerberg är mer etablerad. Han har en större och bättre social graf än vad till och med Twitter har. Så att det är verkligen livsfarligt. Och vad gäller det ekonomiska så har Threads också såklart en stor fördel. Vad gäller annonsförsäljning så har Facebook och Instagram har alltid satt annonsörerna först. De har aldrig gjort så anskrämliga saker som att som gör annonsörerna nervösa. Som till exempel att införa yttrandefrihet, låta folk sprida kontroversiella idéer. Så att hela det problemet som Musk har, och det är ett stort problem, det finns inte för Zuckerberg. För han har alltid varit en helt och hållet anpasslig, politiskt korrekt opportunist. Och man kan ju ifrågasätta den hållningen på moraliska grunder. Men från ett rent ekonomiskt, pragmatiskt perspektiv så får man nog ändå säga att det är en oklanderlig strategi. Och oavsett liksom det politiska eller moraliska aspekten så är Meta, Zuckerbergs moderbolag, det är helt enkelt ett företag som är väldigt bra på att sälja annonser. Medan Twitter har alltid varit väldigt dåliga på att sälja annonser. Ända sedan starten, långt innan Musk var med i bilden, så har Twitter, det finns bara inte deras DNA att bygga en bra annonsaffär. Det är en enorm uppförsbacke för Musk. Och så en tredje sak är att det sägs Musk har skrikit i höga sky om den saken, att Zuckerberg spelar fult. Han tar till metoder i den här konflikten som åtminstone Musk inte tycker är schyssta. Så att en sån sak är att han ska ha rekryterat massvis med ingenjörer och kanske andra anställda från Twitter. Så det är alla de här som Musk sparkade det första han gjorde när han tog över. När han, jag vet inte hur många procent det var, men han gav ju sparken åt tusentals personer på Twitter. Och det är en fantastiskt bra idé. Men problemet är bara att nu jobbar de där människorna, många av dem, de jobbar åt Zuckerberg. De kan alla Twitters hemligheter och de är förbannade på Elon Musk. Och Zuckerberg ger dem en möjlighet att hämnas. Och en annan sak som Musk har mumlat en del om, det är att Zuckerberg ska ha försökt dammsuga Twitter med webbspindlar för att absorbera data därifrån. Framförallt och förmodligen för att replikera den sociala grafen. Kanske även annan typ av innehåll. Så, nu står Musk inför en rejäl utmaning. Förmodligen den största marknadsmässiga utmaningen som Twitter kommer att möta under överskådlig tid. Helt enkelt för att det finns ingen annan som kan skapa en konkurrerande tjänst på det sätt som Mark Zuckerberg. Och här har vi den här fascinerande aspekten. Apropå att

0: så var det, de skrev lite grann här nere i nätverket, men de skrev väldigt mycket om det här med att Zuckerberg och Musk skulle slåss med varandra. Men det är också något som jag har svårt att tolka på något annat sätt än att det är personligt. Och då menar jag inte egentligen att Musk har en personlig konflikt med Zuckerberg. De menar att det har med Musks person att göra. Det finns ju någonting väldigt primalt i den här situationen. Alltså där en man utmanar en annan man till envig holmgång. Det är väldigt arkaiskt. Historiskt har det såklart varit ett helt normalt beteende, en självklarhet. Alltså det var en obruten tradition sedan tiden innan vi blev människor. Alltså när två dominanta hannar i en primatflock slåss för att avgöra vem som ska vara flockens ledare och så vidare. Så miljontals år har vi gjort det. Och miljontals år senare så hade den institutionen evolverat till dueller. Dueller med värjare, dueller med pistol och sånt där. Men just i vår tid har vi ett slags glapp. Just i vår tid har vi den unika omständigheten att det är inte längre acceptabelt att duellera överhuvudtaget. Man har till och med förbjudit, det är olagligt att duellera. Vilket är en sån här fråga som kufar ibland tar upp, att man ska legalisera dueller igen. Men det mer generella saken är ju att fysisk strid ses som irrelevant. Ser som förkastligt, men det också ses bara som irrelevant. Vad spelar det för roll? Vem som är starkast, vem som är bäst på slåss? Det är inte det vi sysslar med i vårt samhälle. Men Elon Musk, han åkallar den här uråldriga riten. Han vill manifestera den med sin främste rival. Ja, vi kan ju prata lite om Threads också, men om vi börjar med den här duellen, eftersom jag tycker det är det mest intressanta. Är det inte jättespännande att Musk och Zuckerberg är på väg, åtminstone ser det ut så just nu, de är på väg att begå en mycket arkaisk handling. Jag vet inte när det hände senast att en kung utmanade en annan kung på duell. Det måste ha varit väldigt länge sedan.
1: Ja, nej, alltså inte makthavare det här formatet. Duellseden levde ju kvar längst i någorlunda civiliserade världen i USA, alltså där man hade dueller bra bit in på slutet på 1800-talet, även mellan liksom politiska makthavare. Det är lite sympatiskt faktiskt, det är en av få sympatiska sakerna med det landet. Annars är det ju sanslöst länge sedan. Så det här är stort, va? Jag tror jag nämnde för dig att de har ju blivit, först sa ju Italiens kulturminister i ett uttalande att han erbjöd om Colosseum. Och sen har ju Roms borgmästare följt upp med en formell inbjudan att kom hit och slåss, grabbar. Arenan står rätt förfogande. Då måste man åka dit. Nej, men alltså jag tror, var det än blir så tror jag att matchen kommer att bli av, alltså. Och jag tillhör den lilla minoritet som faktiskt tror att Musk har en chans att vinna faktiskt. På ytan sett är ju Zuckerberg mycket mer vältränad, rutinerad, yngre, och den senaste tiden har ju visat upp sig i sociala medier och i tidningar liksom tränande ihop med MMA-proffs som då uttalar sig väldigt, väldigt positivt om Zuckerbergs färdigheter. Och mot maskan förs ju åldern, 11 år äldre, vikten, han är otränad, milt uttryckt, lever ganska osunt, kort tid att träna upp sig på, han har några månader på sig. Men det finns ju en del MMA-proffs som har sagt att de sätter en slant på mask, och de säger att det är något med blicken. Bland annat den här Sadie Bosy, som är Sveriges främsta kampsportare, antagligen gammal världsmästare i kickboxen. Den här hänvisar just till blicken. Att Musk har den blick man har behöver för att liksom kunna vinna. Och tittar man på de två, va, så liksom Zuckerberg är liksom en trimmad, friskis och svettis kampsportare. Men jag kan tänka mig den lätt rundhylte Musk bara gå in för att döda. Han hatar ju verkligen på riktigt. Det är han som är en i verklig mening primal av de två. Så blir det match tror jag att han vinner. Och jag tror

0: Omar kommer att få slita honom från Zuckerbergs liggande kropp också.
1: Väldigt spännande, Boris. Min första reaktion var ju bara så att shit, Musk har ingen chans. Det är liksom, det är inte alls en jämn förutsättning där. Alltså just för att jag hade färskt i minnet då hur Zuckerberg som triumferande, hans armar sträcktes upp i luften när han vunnit sin lokala brasilianska jiu-jitsu-turnering där han tydligen deltog under falskt namn. Men det är helt sant, förstås som du säger, att Musk har ju helt klart bättre psykologiska förutsättningar. Alltså i en kamp om mental hårdhet så vinner han såklart över Zuckerberg. Så om det bara var det handlade om, då skulle Zuckerberg inte ha en chans. Sen hur stor del av det som är den mentala aspekten är jag väldigt osäker på. Och sen har vi hört också folk som säger att så här, Musk är större. Han är tyngre, han är längre. Det är viktigt, säger folk som jag tror har lite koll. Och jag har svårt att värdera det också. Men jag tror, givet hur profilerad Zuckerberg är som en friskus och en kampsportare och vältränad och allt det där, och Musk är mer profilerad som en playboy och en marijuanarökare, så tror jag ändå han kommer vara matchens underdog hela vägen fram. Det kommer kännas lite mer långsökt att han skulle vinna. Och jag tror att om han vinner så blir det en magnifik triumf för honom. Men jag tycker, alltså, det jag tycker är det egentliga spelet, det mest intressanta, det handlar egentligen om någonting annat. Det har att göra förstås med den fysiska striden, men egentligen också även med dueller och så vidare, så handlar det om respektive deltagares ställning, deras sociala status. Så det är därför gorillahannarna slåss med varandra för att avgöra vem som ska vara alfahannen i gruppen och så vidare. Så det är den intressanta frågan. Hur respektive persons status ökar eller minskar genom duellen? Vilka sociala konsekvenser får det om den ena eller andra personen vinner? Och det beror inte bara på vem som vinner. Därför att jag tror, det är lite spaning som jag har, det är att jag tror att vi redan nu kan konstatera att den stora vinnaren i den här striden är Mark Zuckerberg. Han har redan vunnit den här duellen och han kan inte förlora. Och det beror helt enkelt på att han har mycket lägre status än vad Musk har i utgångsläget. Så bara det faktum att Musk nedlåter sig till att slåss med Zuckerberg höjer Zuckerbergs status rejält. Och dessutom är det Musk som utmanar. Det är han som är liksom nummer två på alltså om man tänker på liksom, det mer primala, primatscenariot här. Så är det inte alfahannen i flocken som utmanar en han lägre ner i hierarkin på strid. Utan det är den lägre handen som utmanar alfan. För att ta hans post. Och det är Musk som entydigt här är utmanaren som utmanar Zuckerberg på strid. Så han har redan höjt Zuckerbergs status ganska rejält. Och Zuckerberg, han har i åratal jobbat för att tvätta bort sin image som en mesig nörd. Han är en mesig nörd, men han har försökt skapa en annan bild kring sig själv. Så han har gjort de här sakerna som att komma i form, bygga muskler, träna kampsport, göra diverse andra så atletiska saker. Min favorit är de här bilderna när han publicerade på 4th of July här om året. När han åker vattenskidor, eller det är inte vattenskidor, det är en sorts vattenbräda som drar från en båt. I hög fart flyger han fram över vattnet på den här brädan. Samtidigt som man håller en amerikansk flagga som fladdrar i vindar.
0: Aj, fan.
1: Så man kan tycka att det är lite cheesy, men det är väldigt så här, det är en väldigt så här amerikansk maskulin grej. Men en viktig sak i sammanhanget är såklart att inget av det här kommer naturligt för Zuckerberg. Han har en PR-byrå, kanske flera olika PR-byråer som konstruerar och lanserar den här typen av jippon med muskler, med amerikanska flaggor och så vidare. Elon Musk, han behöver inte hålla på med något sånt. Han behöver ingen PR-byrå för att bygga upp en bad boy image. För att han är i sig själv helt spontant och naturligt en första klassens bad boy. Han lever som en kung, startar företag till höger och vänster, ofta till synes mest för att han tycker det är kul. Som din favorit, Boris, när han börjar tillverka eldkastare.
0: Ja, det är grejer.
1: När har Mark Zuckerberg någonsin gjort något sånt? Elon Musk, han har minst 10 barn med gud vet hur många kvinnor. Och han gör liksom så här vågade politiska utspel, bränner pengar, bränner broar på diverse impulsiva idéer. Han kämpar för yttrandefrihet trots att det är helt uppenbart inte vettigt från ett rent lönsamhetsperspektiv. Och han bygger sina himla stormande ambitiösa företagsprojekt för att radikalt förändra mänsklighetens framtid. Man kan tycka vad man vill om det, men ambitionsnivån är liksom svindlande och på en helt annan klass än alla andra den här industrititaner vi har. Så Zuckerberg, han är ju liksom, han driver destruktiva skitföretag, och varje nytt projekt han startar är ett ännu mer destruktivt, ännu mer skitigt företag. Den här nya virtuell verklighetsgrejen, metaverse-grejen som han håller på med nu, som är som ännu mer toxiskt än vad till och med Facebook är. Och vid sidan av det så håller han på med sån här traditionell välgörenhet som Bill Gates, som är bara skitlig. Medan Elon Musk, han sitter och röker gräs med Joe Rogan inför miljontals tittare. Zuckerberg, han är en fanatisk kruskatuggare som aldrig tar några risker förutom liksom, noga kalkylerade affärsmässiga risker, det ska man igenom. Men det är liksom, det är bara så natt och dag de här. Så Musk är helt enkelt, han är en väldigt tuff person, han är en spelare, en gangster. Zuckerberg är en fjant. Så vad händer när en spelare går in i ringen med en fjant? Jo, han höjer upp fjanten till en spelare. Så att jag blir lite förvånad över att Musk, att han vill göra Zuckerberg som tjänst. Och jag tror att min förvåning beror kanske på att jag inte är en sån här mega alfahanne som Musk. Från hans perspektiv så är det här ingenting. Han har ingenting att bevisa. Han vet att hans egen ställning är ohotad. Han känner sig absolut inte hotad av Zuckerberg. Han vet att Zuckerberg alltid kommer vara lite fjant jämfört med honom själv. Så han ser inte det som ett statusproblem. Men det förtar inte den ursprungliga poängen som jag försöker göra. Nämligen att det här kommer att vara en rejäl statusboost för Zuckerberg. Särskilt om han vinner, såklart. Men inte ens om han förlorar kan han gå back i termer av status.
0: Nej. Ja, det där är fan. Jag har inte tänkt på den aspekten. Men det visar ju också att det här är på riktigt för Musk. Han blev så jävla arg helt enkelt, så att fan, jag vill banka skiten ur honom. Men det intressanta är ju också att det kan ju vara ett trevligt paradigmskifte, för att använda ett trist ord på gång här. Därför att jag har ännu inte sett några kommentarer av typen liksom, nej men fy, ska de slåss med varandra, så efterblivet, så barnsligt, typiskt toxiskt maskulint. Utan det har varit en stillsam förundran över hela, fan ska de slåss? Och det tyder på att det ändå finns en slags hos många underliggande förståelse för det här att vilja banka skiten med någon som är en konkurrent.
1: Jag tror att det finns en väldigt stark utbredd förståelse för att vilja banka skit med Mark Zuckerberg.
0: Ja, i och för sig. Det är kanske inte allmänt, det är kanske väldigt specifikt det här.
1: Men om det blir det som Musk gör, om det blir så som du säger, att domaren kommer behöva slita Musk från Zuckerbergs livlösa kropp, som Musk bara fortsätter banka. Alltså det är helt underbar tanke. Då kommer han, då är Musk bara liksom, kommer bli ännu mer legendarisk.
0: Ja.
1: Det är en fantastisk tanke. Jag tror att alltså Musk, om det här är på riktigt, de ska ha en fight idag. Just nu så tror jag det mest sannolika är att det faktiskt ska bli det. Då kommer ju Elon Musk, han kommer ju approchera det här som han gör med alla sina projekt, alltså med väldigt stor seriositet. Han kommer tänka väldigt noga, han kommer lägga mycket resurser på det, han kommer omge sig med de bästa experterna. Det är kanske hans största talang av alla, att identifiera expertis och få dem att göra sitt yttersta för att hjälpa honom. Så jag tror att han har förmodligen redan börjat i sådana fall med ett intensivt träningsprogram. Och jag tror också att han kommer pumpa sig absolut proppfull av anabola steroider och alla andra sådana här preparat som man kan ha för att bli stor och stark väldigt snabbt. Och som jag förstår det så kommer det också vara, det kommer inte vara mot reglerna i deras fight. För att de, jag vet inte exakt vad det är, men att de är amatörer, det är en uppvisningsmatch, whatever liksom. De kommer inte ha några dopingtester. Så jag tror att vi kommer se, ja, om det går mot en fight på riktigt, tror jag vi kommer få se ett rippat muskelberg som kommer från den ena ringhörnan. Han kommer vara mycket, mycket större än Zuckerberg. Och ja, det kanske är så som du, Anders, säger, att man kommer långt med det och den mentala övertaget som Musk definitivt har. Och det mentala övertaget kommer vara ännu större när han också har sina anabola muskler upplåsta på kroppen. Ja, det vore en riktig fest alltså. Det vore fantastiskt, fantastiskt kul. Alltså, jag tycker det är så sjukt det här att italienarna låter dem göra det här i Colosseum. När jag såg Musk skriva det på Twitter, vi kör i Colosseum, jag har bara, men italienare aldrig om jag på den, så kommer aldrig nedlåta lite det, låta de här vräkiga amerikanerna liksom förnedra deras gamla heliga romerska arena. Och sen berättade du för mig att i Romer de bara så, kom, kör, och lite upp.
0: Ja, de är PR-medvetna. Sen tycker jag de ska ha liksom så här med gropar med lejon och tigrar om man liksom halkar av. Då bara, glufs.
1: Kan man ha publik i Colosseum? Är inte det bara som en ruin? Kan man sitta där och titta eller blir det bara kameror då? Eller?
0: Nej, du kan sitta där och titta. Och jag tycker vi ska ordna ringside-plats åt oss så att vi kan direkt sända från matchen. Det vore något.
1: Ja, tack. Ja, jag kommer definitivt kolla live. Pay-per-view. Det kommer bli stort.
0: Ja.
1: En stor kommersiell grej, antar jag. Ja, okej. Vi ser mycket framåt i alla fall mot Musk-Zuckerberg-matchen. Och jag är väldigt glad, Boris, att du gjort mig mer optimistisk nu kring,
0: ja, men det kan kring det vara,
1: Musks chanser. För att om han vinner, vilket jag fram till idag då tyckte kändes osannolikt. Om han vinner så är det ju en av de bästa sakerna som händer under det året. Boris, är du sugen på att skaffa konto på Threads? Du kanske redan är där förresten. Du kanske postar på för fullt. Jag
0: nej,
1: är inte där.
0: Nej,
1: jag vet inte.
0: Nej.
1: Jag vet att du har konto på Instagram. Så du kanske redan har kört igång på nya plattformen.
0: Nej, jag har liksom inte varit aktiv på Instagram. Jag går in då och klickar lite illa. Men jag gör ingenting där. Och jag har liksom fullt sjå med Twitter. Jag tror det kommer att finnas en tröghet i övergången till. Och de som är hyperaktiva idag på Twitter tror jag kommer att... Inte orka helt enkelt. Det suger rätt mycket att hålla igång med.
1: Ja. Frågan om social status kommer verkligen i spel här. Alltså, för att Twitter alltid varit ganska häftigt. Det har varit ganska så här elit. Den plattformen. För att det har varit liksom mediala eliter. Hollywood, musik. Och också liksom politiker. Eliterna har varit på Twitter. Det har varit deras plattform. Det är någonting som folk ibland missar. Framförallt folk som är väldigt. Väldigt liksom anti-Twitter. De har svårt att se klart på styrkorna som den plattformen har. Men Twitter är en elitplattform. Medan Facebook alltid har varit en väldigt... Facebook var en elitplattform i liksom några månader. När det bara var Harvard-studenter som fick vara med. Men väldigt snabbt så gjorde de bara maximal massmarknads-approach. Twitter har liksom alltså, problem. De har det där konstiga gränssnittet som gör att det blir lite frånstöt. Lite svårt att komma in på Twitter. Svårt att följa diskussionerna. Men det är en del av elitismen. Har jag förstått på senare år. Men sen Elon Musk tog över Twitter så har det blivit ännu mer elit. Ännu mer coolt på Twitter. Och jag själv är liksom jätteentusiastisk. Jag är Twitter-användare. Flera gånger i veckan är jag på Twitter och läser och tycker det är jättekul. Och Zuckerberg är liksom... Musk är världens coolaste person. Zuckerberg är världens töntigaste person. Hans produkter är världens töntigaste, tråkiga boomer-produkter. Facebook är supertråkigt, insomnat nätverk där liksom... Din gamla mormor kanske mer, men inga coola kids hänger på Facebook. Instagram är lite annorlunda, men det är också en ganska seg plattform. Och de där grejerna är så viktiga. De är så viktiga jämfört med massa andra saker som folk pratar om. Så att även om massa stora varumärken, som man säger, massa stora företag och sånt där, flyttar över till Threads, för det är en mer... liksom säker och familjevänlig och mindre kontroversiell plattform och allt det där. Det finns ingen skäl för dem att lägga ner sina konton på Twitter. Så att frågan är hur mycket det skadar om annonsaffären. Visst det finns. Men kärnan i alltihopa handlar om någonting annat. Det handlar om den här elitstatusen som finns på Twitter.
0: Mm.
1: Och jag tror även om vadå, Kim Kardashian hon har flyttat nu från Twitter till Threads. Det hjälper inte. Jag tror Twitter kommer i slutändan klara det här. Frågan är egentligen hur mycket ekonomiskt stryk som Musks nya företagskonstruktion till Twitter kan ta. Vad har han för typ av ekonomisk uthållighet för att driva Twitter med förlust? Hur länge är han beredd att göra det? Det som är optimistiskt där är att han har den här idén om att bygga allting-appen. Bygga X, allting-appen X, det västerländska WeChat och allt det där. Och oavsett om man tycker om den visionen, den är ganska äcklig på många sätt, men... om det är sant att det är det han håller på med och allting tyder på det, då betyder det att han är väldigt, väldigt uthållig. Då kommer han hålla Twitter vid liv till varje pris, även om det innebär att låna ännu mycket mer pengar av Saudiarabien vad han håller på med för snusk. Men då får vi i alla fall ha kvar hans lilla oas av yttrandefrihet ett tag till. Väldigt, väldigt, väldigt uppfriskande faktiskt.

0: Radio Bubbla.
1: Företaget American Green som tillverkar cannabisprodukter köper staden Nipton i Kalifornien. Menar cannabisrevolutionen har potential att ge liv åt städer likt 1800-talets guldrush. Planerar investera 2,1 miljoner US-dollar för att göra staden med 20 invånare turistvänlig. En av de strategier som vi ofta återkommer till som särskilt fruktbara för att skapa mer frihet i världen är att skapa privata städer. Och en ting som jag pratar mycket om, finns olika varianter. Jag är kanske inte jätteförtjust i det här med seasteading som vissa pratar om att skapa plattformar i havet. Men alla typer av privata städer, ekonomiska specialzoner, den här typen av projekt som ibland sammanfattas under rubriken Startup Societies, startup-samhällen, är oerhört, oerhört positivt och intressant. Även professor Hoppe nämnde det här under sin föreläsning på Coraxcon. Han nämnde det specifikt som en av de strategier som han tycker är väldigt viktiga och intressanta. Och de olika försök som finns att skapa privata städer. Så därför så är det naturligt att jag blir väldigt intresserad när jag ser då att ett företag har köpt en hel stad. En gammal stad i Kalifornien som dessutom är en stad som jag känner till. Och som jag har haft en viss beröring faktiskt med just Nipton. Hur konstigt det kan låta.
2: Ja, det låter väldigt konstigt.
1: Så att det är ju, åtminstone om man tittar bara på grundpremisserna här, så är det ju ett otroligt intressant och föredömligt projekt. Och då har vi inte sagt någonting om varför de har köpt den, vad det är för typ av företag, vad de ska göra med den. Men till att börja med så vill jag bara uttrycka mitt jubel och lovprisa att det finns företag som köper hela städer och säger, i den här staden ska vi bygga ett sorts idealt samhälle enligt våra värderingar. Vi vet att det inte passar för alla, men vi vill visa på ett alternativ. Vi vill visa på att man kan göra på det här sättet. Man kan göra X, Y och Z. Vi tror att det kommer leda till ett bra samhälle. Så då köper vi en stad, implementerar den ordningen. Sen får vi se om det funkar. Om vi eventuellt kan inspirera andra städer att ta efter. Så långt kan jag bara ge mina varmaste applåder och mitt hjärtliga jubel för det här projektet.
2: Ja, men det är ju... Ja, fortsätt.
1: Jag ska bara nämna en parentes. Det är ett tramsig grej bara. Men jag känner till Nipton därför att jag har spelat ett dataspel där staden Nipton förekommer. De har alltså valt i ett spel som heter Fallout New Vegas att transplantera Nipton från Kalifornien till Nevada, till Nevadaöknen. Och det finns då en del av handlingen som utspelar sig i Nipton. Jag kände egentligen direkt när jag såg den nyheten. Tänkte jag, är det inte samma? Jo, mycket riktigt så har de baserat
2: inte mitt gamla Nipton.
1: Staden i spelet på Nipton.
2: Nej, men jag tror just den här formen av odlingar som kommer att vara, kanske se vallmoodlingar också. Jag tror definitivt det kommer att innebära en renässans för många små orter. Men egentligen ser vi det här fenomenet redan i som jag varit inne på förut i norra Kalifornien. Alltså alla de små välmående orterna där uppe i Redwoodskogarna och även uppe i Oregon och Washington State. De lever just på det här att de har välskötta odlingar och av på sätt och vis fortfarande på sina håll illegala preparat. Det bygger hela den lokala ekonomin. Och det kommer, ju mer det här legaliseras, desto mer kommer vi se hur det... Vi får fler små välmående jordbrukare och farmarsamhällen som är beroende av just detta. Det är jättebra. Jag hoppas det blir väldigt mycket mer av den typen av initiativ än stora tobaksjättar som liksom köper delar av lämplig mark och bara kör det industriellt, utan att det blir små levande bra samhällen. Det kan få, inte bara få många delar av USA att leva upp ekonomiskt utan också socialt och kulturellt. Det är jättebra.
1: Ja, jag kanske personligen inte skulle vilja leva i ett samhälle som är helt och hållet baserat på cannabis, där man hyllar cannabis som lösning på alla problem, odlar och säljer marijuana, och de säljer marijuana choklad och marijuana glass och har marijuana spa och så vidare och så vidare. Så att, och det finns ju kanske en risk också att vissa sådana här projekt kan ge idén om privata städer dåligt rykte. Och man tänker att det bara handlar om dekadans och så här degenererade beteenden som att knarka hela tiden. Men jag vill inte vara en hycklare. Jag vill vara konsekvent här och säga att poängen med den här libertarianska idén om privata städer, det som Robert Nozick kallade för framework for utopia, det är att låta tusen blommor blomma. Så även om det här kanske inte faller mig personligen på läppen, det här liksom gräsrökande hippie-enklaven, jag ställer mig helhjärtat bakom deras rätt att göra det naturligtvis, men också att de faktiskt gör det. Och sen hoppas jag bara att det kommer också en stad i Kalifornien som de köper och säger att här förbjuder vi knark helt och hållet. Här förbjuder vi alla människor att utöva religion i den här stan. Och i den här andra stan, här tvingar vi alla att gå i kyrkan, annars får de flytta härifrån. Då kan vi ha sådana här som Hans Hermann Hoppe kallat dem i sin bok Covenant Communities. Där ett av villkoren för att du bor någonstans, det är inte bara att du betalar hyra, att du köper en tomt, utan du måste också leva upp till vissa beteenderegler. Och det går åt båda hållen. Det är poängen här. Vi ska ha vissa ställen som är den här progressiva hippieställen och andra ställen som är reaktionära, hårt hållna, konservativa ställen. Så får vi se vad som funkar bäst.
2: Ja, antagligen kommer alla funka mer eller mindre bra om de blir så att säga kulturellt homogena. Och jag tror vi kommer att se välmående jag tror inte vi kommer att se välmående samhällen där alla är pårökta. Det är nästan en omöjlighet. Men vi kommer att se väldigt olika former av kulturer som präglar olika fungerande små samhällen. Det kommer ta bort en massa spänningar som annars gör att cyniskt uttryckt maskineriet inte tuggar på bra. Men vi står en spännande utveckling.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. 30 kilo uran hittat i ventilationssystemet på Westinghouse kärnbränslefabrik i Västerås. Strålsäkerhetsmyndigheten har tidigare kritiserat och aviserar nu inspektioner. Ja, Västerås är Sveriges centrum för kärnindustri. Det är kanske inte alla som vet, men i de trakterna så hanteras det väldigt mycket uran och andra radioaktiva farliga saker. Och inte minst är det förstås Westinghouse. Det är väl ett amerikanskt företag med en lång historia i Västerås. Och bland annat så har de en kärnbränslefabrik som alltså producerar uranstavar eller uranpellets eller vad det är för någonting som man använder i svenska kärnkraftverk. Men det är lite si och så med uranhanteringen och säkerhetsaspekterna och hälsohänsynen på bränslefabriken. För att i november så hittar man 4,5 kilo uran i ventilationssystemet. Så har man börjat leta igen och hittar man 30 kilo uran till. Och säkerhetschefen på bränslefabriken säger att de här uranpartiklarna som det handlar om, de åker runt i ventilationen och så samlas de upp i en särskild behållare som då är full med uranpulver. Och då upptäckte de ett fack i behållaren som de inte hade sett förut. Och i det facket så låg det 30,8 kilo ytterligare uranpulver.
2: Det är inga små mängder alltså. Jag har ju förutsett sådana saker. Vi har ju vårt torp bara 1,5 mil från det här stället. Så att därför blir det en viktigare att påskynda bygget av jordkällaren. Men de tar ju väldigt lätt på det här tycker jag, statens myndigheter. De säger att ja, men någon gång nästa år ska vi väl ta en titt på det här. Det är inte så att de skickar dit folkbums alltså och kollar vad Westinghouse håller på med.
0: Jag känner att jag får lite vatten på min kvarn här. Får uran på min kvarn. Nu pratar om kärnkraft så brukar jag påpeka att förutom, det finns alla möjliga problem med kärnkraft som vi har diskuterat, men ett av de största problemen tycker jag, som väldigt sällan diskuteras, det är att vi har inte längre den sorts teknisk kompetens som vi hade på den tiden då vi byggde ut kärnkraften. Och det beror delvis på det så kallade tankeförbudet, att det delvis är förbjudet att forska på och utveckla kärnkraften. Men det beror också på en generell intellektuell degenerering som gör att vi bara inte utbildar ingenjörer av samma kaliber som vi gjorde en gång i tiden. Och jag skulle inte utesluta att den här händelsen har med det att göra. Att en gång i tiden så fanns det högoktaniga fysiker och matematiker och ingenjörer
3: som kunde bygga riktiga kärnbränslefabriker och driva dem och kärnkraftverken. Nu har man bara inte den kompetensen kvar. Och det gör att man, det finns ingen som har reda på uranpartiklarna som flyger runt. Utan det flyger runt 30 kilo, 35 kilo i luften på fabriken. Och det är ingen som bryr sig. Och de vet inte ens vilka fack som finns i uranbehållarna i ventilationssystemet. Det är en riktig Atlas Shrugged-känsla på den nyheten.
2: Förutom när du pekar på med den sjunkande kompetensen och energin och viljan hos tekniker, så har vi också det här med att kärnkraften kräver i varje led stora övervakningssystem och komplicerade strukturer. Och det bäddar ju också för att det kommer att gå fel någonstans. Därför att sådana strukturer befrämjar mycket, mycket sällan energi, vilja och självständigt tänkande hos de som arbetar där. Och dessutom, när ni har sett, de som har sett sådana här tv-snuttar och annat från kontrollrummen inne på kärnkraftverken. Man tror liksom att det sitter civilingenjörer där som har doktorerat. Så är det ju inte, utan det är ett lågkvalificerat jobb, märkligt nog. Alltså jag vet ju en månskedsbonde som jobbar som en sådan. Så han jobbar på sin gård och sen åker han till kärnkraftverket och tar sina kontrollrumspass där ganska trött. Så att det här samhället är inte lämpligt. Jag tror inte något samhälle är lämpligt för kärnkraft, och vårt samhälle är definitivt inte det.
3: Corey Robin, Donald Trumps utrikespolitik inte mer extrem än Reagans och Goldwaters, på flera punkter mer återhållsam och rimlig. Ramaskri från vänster saknar proportioner. Det här är en analys som kommer till oss via crookedtimber.org. Och det är en kommentar till all uppståndelse som har varit i samband med att Donald Trump lät sig intervjuas av New York Times och gjorde ett antal, som det uppfattades, kontroversiella uttalanden om utrikespolitik. Framförallt förstås uttalandet att NATO inte nödvändigtvis kommer att skydda till exempel de baltiska staterna i händelse av krig med Ryssland. Och det här har ju fått folk att gå i taket. Och folk säger att det här är den mest extrema utrikespolitiska förändringen någonsin. Och den här retoriken har man aldrig talas om. Som du påpekar i den här artikeln, så finns det gott om exempel även från den närmaste historien i USA på ännu mer dramatiska och konstiga saker som presidenter och presidentkandidater har sagt. Plus att Donald Trump säger en del ganska rimliga saker. Till exempel sa han i samma intervju att när folk ser hur det ser ut i USA och vi pratar om medborgerliga rättigheter, så är inte vi en särskilt bra budbärare för det budskapet.
2: Ja, nej, men alltså, jag har oerhört svårt att förstå. Jag finner ju Trump förstås tämligen opolitlig och obehaglig, men hans utrikespolitiska statements är ju oftast, tycker jag, rimliga och fullt begripliga och till och med sympatiska. Alltså, det måste ju vara något i fel i huvudet på den så kallade vänster som menar att de kan inte läsa innantill helt enkelt.
3: Ja, det är märkligt faktiskt, och just Trumps utrikespolitiska ställningstaganden har gjort att han har fått ganska mycket stöd även från hardcore libertarianer, till exempel Walter Block som har organiserat Libertarians for Trump eller vad den heter, just med motiveringen att det viktigaste hos en amerikansk president är synen på utrikespolitik och krig och militären och så vidare. Och där är Trump den minst dåliga kandidaten i det här valet. Det är svårt att inte dela den analysen, om man åtminstone om man säger att man ska bedöma dem på deras retorik, vilket jag kan tänka är ett misstag. Jag tror inte att presidenten har så mycket inflytande som folk vill tro i de här sakerna.
2: Exakt, men då är det där man ska skjuta på. Men att skjuta på det han säger, det är mera märkligt.
3: Barry Goldwater, som var republikanernas presidentkandidat på 60-talet, menade på att USA borde överväga att använda taktiska kärnvapen i Vietnam. Det här kostade honom dyrt i valrörelsen. Men det är ett exempel på betydligt mer aggressiv och extrem idé som uttrycks. Ett annat exempel här är Ronald Reagan, som bland annat sa att nedrustningsavtalet SALT II med Ryssland var olagligt. Han menar på att USA hade ingen som helst avskräckande kapacitet gentemot sovjetiska medeldistansrobotar som var riktade mot Europa. Trots då att USA hade ubåtar med minst 400 kärnvapenstridsspetsar som patrullerade Medelhavet. Och förstås en hel del andra kärnvapen. Och det finns fler exempel i den här artikeln på såna här intressanta uttalanden från till exempel Ronald Reagan. Det sätter saker i perspektiv, och den egentliga poängen som görs i den här artikeln, det är att det politiska minnet är oerhört kort. De reportrar som skriver artiklar om det här, bevakar politik och även tycker och så vidare, de vet nästan ingenting om sin historia. Alltså inte ens 30-40 år bakåt i tiden så har de koll på till exempel Ronald Reagan, som är en sån ikonisk figur, och ändå så är man inte intresserad av att veta vad som hände på den tiden.
2: Nej, och det sjuka är ju att den här konstanta och inte bara partiella minnesförlusten gäller ju även alla dessa pandits som liksom i sin CV skriver med att jag har bevakat si och så många presidentkampanjer. Utan det är rådande stämning och politisk korrekthet som är grunden för bedömning, inte historisk kunskap och att man kommer ihåg vad som har hänt och varit. Alla är de vindflöjlare.
0: Radio Bubbla.